0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas príbeh napísal Jozef Repko. 30. júla 1818 sa narodila anglická spisovateľka Emily Bronteová a my si ju v našom rádiu sprítomníme dramatizáciou jej známeho diela Búrlivé výšiny. V tejto našej dvojhodinovke si vypočujete prvú časť rozhlasovej adaptácie. Na konci dvojhodinovky sa objaví pásmo Daniely Kapitáňovej o Karlovi Čapkovi. Autorka sa 30. júla dožíva svojich okrúhlych 70. narodenín. Z Rádia Litera jej prajeme všetko najlepšie a ďakujeme jej za pôvodnú literárnu i rozhlasovú tvorbu. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko.

0: Tu Menet z archeologického ústavu. Haló? Počujete ma? Haló? Počujete? Zase nás niečo prerušilo. Dobrý deň. Tu Menec z archeologického ústavu.
1: No vidíte. 12. raz. 12 zbytočných spojení.
0: Ale kvotnú časť telefónneho účtu vám preplatí náš ústav, slečna Krutá.
1: Ale nehovorte o peniazoch. Hovorte mi len, Anita. Srdce mi krváca, keď vidím, ako vás bojkotujú.
0: Bojkotujú?
1: Presne tak. Ešte ste nepochopili, že mestský úrad vyhlásil embargo na styky s vami?
0: Embargo? Ale choďte, slečná Anita, veď...
1: Nie, nie, nie, ostanem pri vás. Keď vás už všetci opustili, aby váš hlas nezostal hlasom proroka volajúceho na púšti.
0: Ďakujem za povzbudzujúce slova, aj za inšpiráciu. Aké číslo má farský úrad?
1: Farský úrad, moment, 2277. Ale azda tam nečakáte pomoc. Aspoň sa nepredstavujte hneď na začiatku.
2: Farský úrad, prosím.
0: Dobrý deň. Môžem hovoriť s dôstojným pánom dekanom?
2: Pri telefóne.
0: Aby ste rozumeli, chcel by som sa dozvedieť niečo o príčinách nepochopiteľného konania tunajších občanov. Prepáčte, zabudol som sa predstaviť. Som Menet z archeologického ústavu. To paromaj s etikou.
1: No, veríte mi už konečne?
0: Nož, je to znepokojujúce, keď sa zapiera aj hlásateľom slova Božieho.
1: Nezúfajte, pán doktor. Pozhováram sa s ním sama.
0: Ďakujem. Ďakujem, slečná Anita, ale predsa by som len volil iný spôsob.

0: si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol za nás ukrižovaný. Svätá Mária,
1: dobrý večer. Nemyslel som si, že v tejto búdke je tak tesno.
2: Pokľakni, syn môj, a povedz, čo ťa trápi.
1: Tunejší občania, dôstojný pane, konkrétne niektorí zainteresovaní...
2: Upokoj sa, synu, nie takého hriechu, ktorý by pán po účinnej ľútosti neodpustil. Kedy si naposledy pristúpil k svätej spovedi?
1: Tak ešte som nemal príležitosť.
2: Zdá sa, že ťa pán dosiel neobdaril vierou.
1: On bohužiaľ. Ale kresťanské názory aj činnosť samospasiteľnej cirkvi poznám. Teda z profesionálnej nutnosti.
2: Kto ste?
1: Doktor Menec.
2: Z archeologického ústavu. Uvedomujete si, že stojíte na posvetnej pôde?
1: Ja kľačím, dôstojný pane. Domnieval som sa, že každý človek má právo vyspovedať sa.
2: Veriaci človek, veriaci.
1: Áno, chápem. Ale kde inde už má nájsť porozumenie človek v mojej situácii? Nemáte právo odmietať ma.
2: Čo s vami? Pozhovárame sa. Ale u mňa. Vyčkajte, pokým sa mi zdôveria ostatní bratia a sestry. A potom sa stretneme u mňa na fare.

0: Ľudia sa mi vyhýbajú. Pán primátor ma odkazuje na úradné hodiny. Mám dojem, že všetci by ma najradšej nalistať ďal to ako verejného nepriateľa.
1: Ale neberte to tak tragicky. A príjmite aj takéto povzbudenie. Náš vychýrený topás. Určite ste už ochutnali.
0: Aj s bylinkami a nieraz. Dôstojný pane, pripúšťam, že nie iba kvôli vrodenej alergii. Vyliečil moju nádchu, viete? Na nešťastie som si aj s ním spôsobil určité problémy.
1: Keďže nie ste veriaci, spovedať sa nemusíte.
0: Obávam sa, že ináč to nepôjde. V tú kritickú noc som mu tiež holdoval a neustrážil som skvelý nález. Konkrétne obetný lanx a pilku.
1: Počul som, že sa stratili a polícia pátra po páchateľovi. Neviem, ako by som mohol pomôcť.
0: Môžete, dôstojný pane? Svojich farníkov ste presvedčili, aby obetavo a nezištne pomáhali odkryť pohrebisko.
1: Ale nezveličujte moje zásluhy, to pán ich mojimi slovami primel k práci.
0: No a teraz by mohol podobne osloviť zlodeja.
1: V prípade, že navštevuje služby Božie, o čom však dosť pochybujem.
0: Nestojí to za pokus?
1: Samozrejme, odsúdim ten nepekný čin, ale sotva ho dostanete naspäť. Zázraky sa nedejú na želanie smrteľníkov.
0: Práve vy mi beriete poslednú nádej.
1: Páchateľ nekonal so zištným úmyslom.
0: Oba artefakty majú nesmiernu cenu.
1: Muzeálnu. Ináč sú vraj hrozbou dobrej povesti tohto mesta. Obetná misa a pilník sú dôkazmi kanibalstva osadníkov v skaliskách. Tunajšie občania sa obávajú, že sa na nich zosypú nové nádavky.
0: Áno, ľudožrúti alebo kanibali, to mi už vysvetlila riaditeľka pamätnej izby.
1: No a iste aj to, aký sú alergický na doterajšie osočovanie.
0: Prepáčte, ale len preto, že ich košiarčania prezývajú psíčkami.
1: Pán doktor, aj ja som rodený Drdiančan.
0: Má tajomstvo lokality naďalej zostať ukryté v jaskyni? Naša Trója, slovanské Delfy, najstaršie dokázateľné osídlenie z obdobia Samovej ríše? Pre Krista pána, prepáčte, ja sa ospravedlňujem, ale dočerta pri všetkých svätých, dôstojný pane, a zdá aj legendárny Vogazdisburg. To je až odporné, absurdné.
1: Urobím, čo si žiadate, len sa upokojte.
0: Dúfam, že hlas spred oltára vaše ovečky presvedčí. Ste moja jediná nádej.
1: Som sluhom pána bez mála 40 rokov. Presvedčil som sa, že len málo kedy ma počúvajú pozorne, ale pokúsim sa. Cesty Božie sú nevyspytateľné.

0: Objekt 7, holené kosti spílené, počet neidentifikovateľný, podobne panvové kosti, zvyšky krčných stavcov. Zapísali ste, slečná Anita?
1: Áno, áno. Lebky a rebrové kosti zase chýbajú?
0: No, ako všade. Objekt 7. Neidentifikovateľný počet holených kostí, 3, ne, 4 časti kľúčnej kosti. A zasa stehenné kosti.
1: Prečo sú všetky na hromadách?
0: No tak končatiny nespotrebovávali.
1: Jaj, našim predkom nechutili.
0: Milá slečna, pri antropofágii pojedali predovšetkým vnútornosti. Srdce ako symbol odvahy a bojovnosti, ak iste aj oči a jazyk.
2: No, mohol som si myslieť, že vás nájdem kostičky spisovať.
0: Iné nám neostáva, pán Chňupa. Pri vašej policajnej ochrane nám aj tie, čo skoro rozkradnú.
2: Kto by ho nestál? Ani barani s košiarou. A ty by ukradla aj nos pomedzi oči, doktorko.
1: Chňupa! Doktor Menet, pre vás nie je nejaký doktorko. A keď sa zhovárate s predstaviteľom vedy, nežujte.
0: Čomu môžem ďakovať za návštevu, pán inšpektor?
2: Ale stretol ma pán dekan a spomínal váš prípad. Tak reku, zájdem vám povedať, že krádež stále vyšetrujeme.
1: Naozaj? Ale zlodeja nemáte.
0: No, moment. Zistili ste už niečo?
2: No, tak pracuje sa na tom. Zatiaľ vieme len toľko, že páchateľ je neznámy a nebude od nás. V Brďanoch sa kradne múdro. Elektronika alebo alkohol. Tak som si povedal, či reku na vás nie je niekto nabrúsený.
0: V akom zmysle?
2: Krucifix, doktor, však si domyslite. Chce vám niekto uškodiť? No, odpovedzte.
0: Nož, pripúšťam, že taká osoba by mohla jestvovať.
2: A už je to vonku. Meno, adresa.
0: Nie, pravda, že čiste teoreticky. Viete, z kolegiálnej rivality podobný objav by si môj šéf najradšej vyarendoval pre seba. Chápete?
2: Šéf z toho vášho.
0: Oddelenia archeologického ústavu, pán inšpektor.
2: My máme právo zásahu len vo svojom raju.
0: Ale chápte, odborník jeho formátu by sa nikdy neznížil k podobným metódám.
2: Pozerali by ste, čo všetko povystrajajú takí odborníci. Okrem toho máme svoje metódy a podľa nich nikoho nemožno vylúčiť. Motív by mal.
1: Zbavujete sa zodpovednosti. A takým priehľadným spôsobom.
2: Jo, povedal som voľačo také.
1: Nemusíte. Čítam z vás ako z knihy. Ako z veľmi hlúpej knihy, Chňupa.
2: Zhovárate sa s úradnou osobou, riaditeľka.
1: Úradná osoba nás nemá zdržiavať v práci, to poprvé. Po druhé, nemá mystifikovať, ak viete, čo ten výraz znamená. A po tretie, straťte sa, lebo ináč poviem primátorovi, že nad kostiami predkov ste v hube omáľali žuvačku.
2: Krucifix, baba. Teba by som nechcel mať ani v posteli. No, len si rátajte kostičky.
0: Nemuseli ste tak zhurta. No, robí, čo môže.
1: Je to chmulo a nerobí nič.
0: Predsa len vaše rázne počínanie ma zaráža.
1: Lebo nepoznáte našich ľudí, pán doktor. Ak na nich človek nejde zostra, nič nedosiahne. Tu je slušnosť iba prijavom slabosti. Napokon ako všade. No, tak už sa prestaňte mračiť. Sľubujem, že už to neurobím. Ste citlivý človek. Uráža to váš jemnocit.
0: Inšpirovali ste ma.
1: No vidíte?
0: Zasa inšpirovali, slečna Anita. Práve som sa presvedčil, že záležitosť musím vziať do vlastných rúk.
1: Tak dlho som od vás čakala mužné rozhodnutie.

0: Smiem si k vám prisadnúť, majstre? Papuliak?
1: Vy ste ešte v Brňanoch.
0: Nebyte tak náhlivo. Zabehne vás.
2: Čím poslúžim?
0: Ako vždy to pásom, pán Mastihuba. Majstrovi tiež vedec.
1: Hádam inokedy. Viete, príležitosť sa
0: nájde. No, prineste, pán hotelier. No tak, majstr. No. Mám si myslieť, že umelec sa obáva nevraživých pohľadov okolo seba. Skutočný umelec sa neobáva. A obzvlášť dnes.
1: Máte akúsi dobrú náladu.
0: Ako pred rozlúčkou s týmto nádherným mestom. Potúžil som sa trochu, priznávam sa. Aby som získal odvahu.
1: Áno. Doteraz ste vraj nepôsobili veľmi odvážne. Načo ju ako máte získať?
0: Tak, aby som napravil svoje hrubé spoločenské fóba. Priestupok, majstre. Priestupok.
1: Samozrejme, že som vám rozumel.
0: Vyčítam si, že ešte som si nenašiel príležitosť bližšie sa s vami zoznámiť. A nie, som v Brďanoch celý týždeň a ešte som si nepohovoril s mužom hús.
1: Tiež som sa odhodlával, lenže ako si mi nedovolili aby som sa správne vyjadril, tie...
0: Okolnosti. Áno, okolnosti. A skôr malicherné nepochopenie, majstre. Čo si vy, intelektuál a navyše umelec? Nie, fakt. Čo si myslíte o postoji tunajšej mestskej rady?
1: No ja vlastne... Tiež som jej členom.
0: Ale hlboko cítiacím a uvažujúcim. Nie, ja chápem, ste osamelí. No predsa len básnik. Nie, básnik, majstre. Nie, vy ste básnik.
1: Áno, poznáte moju tvorbu.
0: No, tak doteraz som nemal potešenie, však, áno. Ale vraj vzbudila veľký ohlas. Publikovali ste aj knižne?
1: Predchádzajúci režim mi zabraňoval. Musel som... Musím doteraz triediť obálky na pošte.
0: A všetko sa iste zmení.
1: Vydal som zbierku. Vlastným nákladom.
0: Bravo.
1: Zvednuté verše.
2: Čo poviete na tieto?
0: No, smelo.
2: Za listom podal list. Už je tu jeseň. Treba ísť, pán sveta, osudy naše splieta do uzla tieseň.
0: Koniec? Aha, naozaj je výstižné.
2: Áno. Každému, komu som ich ponúkol, každý kúpil, nikto neodmietol.
1: Nikto, pán archeológ.
0: Poznáte teda život aj potreby Brdian? No. Povedzte mi, má prísť toto utešené mestečko o zaslúženú slávu len pre kapric bezvýznamného činovníka mestského úradu?
1: Dunajší pán hotelier nie je bezvýznamný.
0: Obávam sa, že nie je na intelektuálnej úrovni.
1: Naopak. Sľúbil, že prispeje na moju druhú zbierku ako sponzor. Obáva sa, že tá ľudožrúcka minulosť mu odtlaší hostí a ani pánovi Titikalovi sa veľmi nechce byť primátorom kanibalov.
0: Zároveň však aj najstaršej osady v republike.
1: To nie je isté. Keby to bolo úradne potvrdené, chcem povedať, vedecky dokázané.
0: Ale bude. Bude. Nad všetku pochybnosť, majstre. Predstavte si, ako by sa vynímal taký titulok v novinách. Brďany.
1: Čo?
2: Brďany?
0: Brďany. 1500-ročná slovenská Troja. A na prvej strane. Čo?
2: Čo?
0: Príležitostná báseň, majstre.
2: Čo?
0: Vaša.
1: No tak veď aj mňa tá správa pôvodne nadchla. Zložil som... Počúvajte.
0: No, dajte. Poďme.
2: Stýčený nad vekmi.
0: Bravo.
2: Napísal René Papuliak. Brdiansky. pútniku. Postoj. Na známosť sa dáva.
0: Pokoj, majstre,
2: pokoj. To skvitla rodu nášho sláva. Tu do Franka zavodol svoj bodec. Sám samo ľudu nášho praotec.
0: Fantastické.
3: Zvarený a zbylý.
0: Pán Mastihuba, pripravte mi aj účet za ubytovanie. Ráno odchádzam.
3: Prosím, veľmi rád, prosím. Účty vedie manželka.
0: A zložím jej poklonu, len čo dohovorím. Tuto s majstrom.
4: Strávili ste u nás iba 7 noci, pán doktor. Asi ste sa cítili veľmi osameli.
0: Zostanú navždy v mojej pamäti, milostivá pani. Práve tu som sa zbavil svojho vrodeného neduhu, zásluhou červeného vína a vás, milostivá.
4: Vy lichotník.
3: Aj chýbať vám tuším bude.
0: Veru tak. Obávam sa, že na novom pracovisku si nebudem môcť dovoliť podobný elixír.
3: A do akej čertovej diery vás zasa posielajú?
0: Nož, tu som nemal úspech. Vedenie ústavu teda usúdilo, aby som sa poučil na stáži v Neandertáli, teda v Neandertálskom údolí.
4: Odtiaľ je ten ohyzný praveký chlap.
0: Áno, milostivá. Povestný exemplár Neandertálca.
4: Hadam, len nechcete vykopať podobného.
0: Kiež by bol osud ku mne natoľko štedrý. Lenže rakúski kolegovia si strážia svoje pohrebiská. Na takej stáži zostáva človeku len... prizerať sa.
3: A popíjať, čo? Tiež som chodil kedysi na školenie.
4: Masti huba, pána doktora nezaujímajú tvoje avantúry.
0: Šťastný muž, ktorý si ich dovolí. V tamojších prvotriedných hoteloch si však našinec nemôže dožičiť ani len minerálku. O iných rozkošiach ani len nevravím.
4: No len vravte. Pri tých vykopávkach sú aj nejaké hotely.
3: Áno.
0: Len tie najluxusnejšie, milosti. To viete, také vychýrené miesto priťahuje 100-tisícové návštevy.
4: Zaujímavé. Staré kosti ako turistická atrakcia.
0: Áno. Zoznamovanie sa s vývojom ľudstva. To je súčasný trend moderného sveta. A civilizácie.
4: Mastihuba, spomíná si, že v skaliskách by nebol rentabilný ani len bufet.
3: Ale kdeže sa my môžeme hrabať na civilizovaný svet?
0: No, dovolujem si oponovať, pán hotelier. Máme rovnaké, ak nie výhodnejšie šance. No, záleží len od nás, ako ich využijeme. No, už som vás priveľmi zdržal, tak účet prosím.
4: Tak skoro vás nepustím, pán doktor. Najskôr mi musíte porozprávať. Vždy ma zaujímali tajomstvá. Aj tie spod zeme. Mastihuba, no, prinies to pás. Ale z tej najlepšej sorty.

0: vytekalo.
1: Mhm, uhádni, kto ťa volá práve teraz.
0: Nemáš doma muža?
1: Stráca v lokáli posledné sily, ale ide o dôležitejšie veci, než... No, práve odo mňa odišiel ten usoplený doktorko.
0: Už aj s tým si si začala?
1: Vravím, že ide o dôležité veci. Chce odísť z Brdian.
0: Viem, náš básnik za mnou pribehol a je z toho nešťastný, chvála Bohu.
1: Ja ti dám chvála Bohu. Dobre počúvaj, Ignác. Zajtra nech má ten tvoj črep a želiesko naspäť. Hneď ráno, aby nebolo neskoro.
0: To nepôjde. Chňupa robí, čo je v jeho silách.
1: Chňupa je primitív. Ináč by si ho nevymenoval za hlavného šerifa. Preto prikazujem tebe, Ignác.
0: Občianske záležitosti a žiadosti prijímam len v úradnom čase. Čo sa týka aj teba.
1: Zariadíš a basta. Ináč prídem na radnicu a neželaj si ten škandál.
0: Ale veď pochop, nemôžem.
1: Nič nepochopím a preto viem, že môžeš. Ignác, manžel predo mnou nemá tajnosti. Rozumieš? Za to ja pred ním áno. Tiež rozumieš, to je jasné. Ale nemusím mať. Ostatné si domyslíš. Aj to, že ten žiarlivec by ti do týždňa pomohol z primátorskej stoličky.
0: Čo ťa to zrazu pochytilo?

0: vreli a unáhlenie neocestovali. Vytrvalosť niekedy privolá úspech. No, pán inšpektor, máte slovo.
1: Podľa rozkazu pána primátora som ukončil vyšetrovanie odsúdenia historických predmetov.
2: Janek, čas sú peniaze.
1: Rozkaz. Žiadam doktora Meneta ako oznamovateľa trestného činu, aby potvrdil, či sú toto hľadané predmety.
3: Obytný Lanx. Aj pilník.
4: No. V celej historickej nádhere.
1: Poznávate ich?
3: Ale prirodzene, pán inšpektor. Všimnite si okraj disku. Charakteristickú vlnovku. Na pilke ešte zvyšky ozubenia. Nádher. Nádherné kusy.
2: Oblizovať také hnusobstva. Veď je to nehygienické.
0: No, ale pije na nich krv predkov.
4: Ale našich, pán primátor, našich. Čiže ste ich mohli priniesť úctivejšie chňupa. No. Nie v škatuli odmrazenej hyny.
1: No, tak mi ich odozdal dušička.
4: No. Majiteľ pohrebného ústavu a nevie narábať s relikviami. No, tak... ďakujem pekne za také služby.
0: Ale no, ďakujem si zaslúžia predovšetko všetkým dôstojný pán dekan. Ráno na omši tak vycúdil páchateľov, až sa v ňom pohlo svedomie. Lebo keď z omše pán Dušička zamieril do práce, teda konkrétne na cintorín, zazrel... Povedz, Dušička.
5: Toto oné... Aj to druhé. No. Na hrobe starej Oríškovej.
4: Čo je s páchateľom?
1: No nič. Zatiaľ neznámy.
4: Pravda, že to sme mohli čakať, pán doktor.
2: Čo tam po ňom? Hlavné sú nájdené predmety. No? Na zlodeja by sa turisti neprišli pozrieť.
1: Uh-huh. No. Podpíšte papiere. No. Že ste všetko prevzali nepoškodené. Ha?
4: Tak. Joj, som taká šťastná, doktor Menet.
6: Ja tiež. Ano. A volajte ma Eduard, ak smiem byť taký smelý.
4: Smiete, Eduard. Som naozaj šťastná.
2: Tak teraz náco, kým sú na meko.
0: Áno. No. Verím, pán doktor, že na Brdiansky mestský úrad budete spomínať len v tom najlepšom. A že naši susedia vám výjdu bústrati tak ako my.
3: No, vyjadrili by ste sa presnejšie, pán primátor.
0: Veľmi rád, veľmi rád. Odteraz budete spolupracovať s mestským úradom v Košiaroch.
3: Prečože? Vy odstupujete?
0: No, a s veľmi ťažkým srdcom. Uh-huh. Prosím, pán doktor, tu je výpis z pozemkovej knihy. Prosím, čítajte.
6: Lokalita Skaliská teda naozaj patrí do Chotára Košiare?
0: Bohužiaľ, bohužiaľ. Podľa tereziánskeho urbárneho delenia.
2: A zákony platia v každom čase.
0: Tak.
2: Musíme ich dodržiavať.
3: Prekvapuje ma, že práve vy to prijímate tak ľahostajne, pán Mastihuba. Veď v tej lokalite by ste mohli postaviť hotel.
2: Aj postavím. Obchod nepozná hranice.
4: Pán primátor, vyzývam vás. Zadržte ten osudný krok.
0: Ale...
4: Nevzdávajte sa najsvetlejšej pamiatky našich dejín v prospech baranov. Veď ani pamätnú izbu nemajú. A o 300 menej obyvateľov. Eduard, aspoň vy zasiahnite.
3: Nevzrušujte sa, slečná Anita. Napokon je jedno, či stredisko Samovej ríše je v Chotári Brdian alebo Košiarov.
4: Ach, aj vy už zrádzate.
3: Nie. Naozaj nie. No. Prosím vás, neumdielajte.
5: No, tieto oné hysterky, hneď sú ani štolver.
3: Anita!
0: Nevyvaľuj oči, dušička, rob voľačo. Ty si odborník na mŕtvoly. A ty chňupa neomaľaj húbe tú žuvačku. No robte načo.
2: Príďte sa, príde k sebe. Hlavná vec, že to už máme za sebou. No.
0: A povedz svojej žene, že to pripravila ukážkovo. Sám by som sa tej psej hlavy tak rýchlo nezbavil.
5: Tu je voda. Polejem ju.
3: No. Netreba. Mám iný spôsob.
1: No, trošku.
0: Ticho.
3: Slečná Anita. Sľubujem vám, že to tak nenechám. Urobím, čo je v mojich silách. Anita, počujete?
4: Áno.
7: Eduard,

Vypočuli ste si druhú časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zednikovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993. Thank you.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza rozhlasovú adaptáciu romantického románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Pre rozhlas autorsky pripravila Dana Garguláková. Dnes vám ponúkame prvý diel, ktorý má názov Vina. Hru uvádzame ako pripomienku narodenia Emily Bronteovej, ktoré si pripomíname 30. júla. Autorka sa narodila v roku 1818.

0: Píp sa veľa.
1: Stvora Božia, to bola celá večnosť. Myslel som, že už nadišla moja posledná hodina.
2: Prepáčte.
1: Ešte som nezažil takú búrku.
2: Tu na búrlivých výšinách sme zvyknutí.
3: Ale koho to sem čerti priniesli?
2: Je tu akýsi pán.
3: Tak vy ste ten nový nájomca na panstve Thrushcross Grange.
1: A vy ste, ak dobre hádam, pán Heathcliff, jeho majiteľ.
3: Ste bystrý.
1: Ako prosím?
3: No, keď ste už merali toľkú cestu, poďte sa zohriať. Nela, zbehni po víno.

0: Kúšte beštie. Sadnite si sem, bližšie k ohňu.
1: Vaša kniha, pani. Prepáčte, v tom šare som vás nezbadal. Moje meno je Lockwood.
2: Kitty Heathcliffová.
1: Veľmi ma teší. Máte krásnu manželku, pán Heathcliff.
2: Prestaňte. Ste odporní.
0: Pomaly, pomaly. A priprav čaj.
2: Aj pre hostia?
0: Isté, že hlúpaňa.
2: Nerozprávajte sa takto so mnou, lebo to povieme Eretonovi.
0: Ty malá potvora.
1: Kvôli mne sa neunúvajte.
0: Hostia v tomto dome sú takí zriedkaví, že ani ja, ani moji ľudia nevieme, ako sa máme správať v ich prítomnosti. No čerta, Nela, čo je s tým vínom?
3: Už. Volala si Kitty?
2: Ereton, dobre, že si prišiel, je nesnesiteľný.
3: Nedráždi ho.
1: Pane, dovolte, aby som sa vám predstavil.
0: To je pán Lockwood. Nájomca na Grange.
3: Ereton Earnshaw.
1: Vy ste...
0: Nela! Konečne. Kitty, podaj poháre. Ereton, nalej. Na vaše zdravie, pán Lockwood.
1: Na zdravie.
0: 9. V tomto kraji chodívame spávať so sliepkami.
1: Aha, nož, podrobnosti o prenajme môžeme dohodnúť aj inokedy.
0: Ticho! Tešilo ma pán Lockwood? Nela, vyprevať hostia. No poďme, poďme potvory, treba ich strážiť. No tak, lenivci, čo je s vami? Hýbte sa!
3: Boja sa toho nečasu.
0: Tuším aj ty, ako si rýchlo si sa vrátil z obchôdzky.
3: Nie som samovrach. A vám, pán Lockwood, radím, aby ste neopustili tento dom, ak vám je život milý.
0: Práve preto by mal. Viete, nie sme tu zariadení na príjmanie hostí.
2: Je nevychovaný.
3: Nemiešaj sa toto. Prosím.
1: Pokiaľ ide o mňa, ja sa vyspím aj v tomto kresle.
0: Nedovolím nikomu cudziemu potulovať sa v mojom dome.
1: Ak je tak, pane, ďakujem vám za láskavosť a radšej pôjdem.
3: Vary ho chcete zabiť?
0: Sám sa rozhodol, nech si.
3: Idem za ne.
0: Stoj, potrebujem ťa ráno na statku.
3: A vy nikoho nepotrebujete.
4: Pomôžte mi!
3: Už idem, už idem.
0: Ako chceš. Nela, sviečku, ja idem spať. A vy všetci, chodte hoce do pekla.
5: Oce, je tam ešte horšie, než keď som prišiel.
3: Varoval som vás.
1: Máte čudného pána, mladý muž.
3: No, nie je taký, aký sa vám zdá.
2: Je ešte horší.
3: Kitty, prosím ťa. To sa týka len nás. Choď radšej spať. Prosím ťa. Oheň do hára, bude ti chladno.
2: Dobre teda. Dobrú noc. Dobrú noc, pán Lockwood.
1: Dobrú noc.
3: Dáte si ešte pohár vína?
1: Ach, nie, ďakujem. Radšej by som dal prednosť spánku, som veľmi unavený.
3: Ani sa nečudujem. Nela!
6: Áno, áno.
3: Postaraj sa, prosím, o pána Lockwooda.
6: Ale kam ho mám uložiť?
3: Rozhodni sa sama. Dobrú noc, pane.
1: Dobrú, dobrú. A ďakujem vám.
3: Rád som vám pomohol.
1: Tak kam ma uložíte?
6: Je tu len jedna voľná izba. No, dávno sa v nej nespalo.
1: Na tom nezáleží.
6: A ani neupratovalo.
1: Ale dobré, dobré. Len ma tam už zavete, ledva stojím na nohách.
6: Ako si želáte, pane.

0: Pusť ma domov.
1: Kto je to?
0: Catherine Lintonová. Chcem ísť domov.
1: Bože môj.
0: 20 rokov blúdim po slatinách. Pusť ma domov.
1: Aké ľadové prsty. Pusť ma. Pomoc. Pomoc. Pomoc. Kde ste, kto? Pomôžte mi.
2: Človeče. Kričíte, ako keby ste boli videli ducha.
1: Veru tak. Keby sa tá stvora bola dostala cez oblok, iste by ma bola zaškrtila.
2: Čože? Vy ste spali v tej izbe.
1: Áno.
2: Kto vás tam pustil?
1: Vaša slúžka.
2: Krk jej vykrútim. Nela! Nela!
1: Bože, tak by ste naozaj videli.
2: Prepášte, nerozumiem.
3: Pane?
2: Ako si sa opovážila uložiť ho do tej izby?
3: Kde mal spať? Na lavici? Nie je paholok, pane.
2: Dávaj si pozor na jazyk.
3: Udrite, pane. Aj tak sa vám neuľaví.
2: Prečo? Prečo vy Lockwood ju môžete vidieť a ja nie?
1: Pane...
0: Pusť ma.
2: Počujete?
3: Len vietor.
2: Catherine! Počkaj ma, Catherine, láska moja. Ukáž sa mi. Vypočuj ma konečne, prosím. Prosím, Catherine.
3: Úbohý pán.
1: Kde som sa to ocitol?
3: Celý sa trasiete. Hneď rozložím oheň.
2: Nie, nie, tu už nezostanem ani minútu.
3: Kam by ste chodili uprostred noci a v tom nečase? Sadnite si.
2: Ďakujem.
3: Tak.
2: Ďakujem.
3: Kožušina vám zohreje nohy a brandy vám opäť rozprúdi krv v žilách.
1: Ďakujem vám. Ďakujem vám, Nela. Smiem vás tak volať. No,
3: pokojne, pani.
1: To sú zvláštni ľudia však.
3: Možno.
1: Žijete tu už dlho.
3: Od nepamäti. Bola som dojkou pána Hindleyho Earnshaw a Heretonovho otca.
1: A tá mladá dáma?
3: Ach, to je dcéra môjho nebohého pána, Catherine Lintonová.
1: Catherine Lintonová?
3: Mhm.
1: Ale veď to je tá, ktorá...
3: Nie. To bola jej matka.
1: Matka? A potom, kto bol váš nebohý pán?
3: Majiteľ Thrushcross Grange, pán Edgar Linton.
1: A kto je teda pán Heathcliff?
3: Nuž, to nikto netuší.
1: Stvora Božia, rozprávate v takých hádankách, že moja zvedavosť a všetky zmysly sú napnuté na prasknutie.
3: To by bol dlhý príbeh, pán Lockwood.
1: No len mi ho pokojne porozprávajte. Aj tak už do rána oka nezažmúrim.
3: Nuž, ako chcete. Ale najskôr vám nalejem čaj.
1: Ďakujem.
3: Teda, Earnshawovci boli vážená rodina. Starý pán Earnshaw odvodzoval svoj rod vraj už od lorda z Kensingtonu. A on sám bol človek bohabojný a poriadny. Na svojom panstve vyžadoval disciplínu a uctievanie tradičných spoločenských hodnôt. V tom duchu vychovával aj svoje deti. 12-ročného Hindleyho a 6-ročnú Catherine. Jeho žena Elizabeth večne chorľavela. Od svojho manžela bola o 20 rokov mladšia a bezvýhradne ho rešpektovala. V tom čase sa bohatí ľudia sťahovali do Londýna a ich vidiecké sídla väčšiu časť roka zývali prázdnotou. Earnshaw, ktorý majetok po predkoch nedokázal zveľadiť, zostal žiť osamotene na búrlivých výšinách. Jeho deti nemali široko ďaleko vrstovníkov. Všetko sa to vlastne začalo jedného daždivého večera skoro pred 30 rokmi. Celá rodina čakala na starého pána, ktorý sa mal vrátiť domov z obchodnej cesty v Liverpoole.
4: Poď sa so mnou hrať, Hindley.
5: Neotravuj stále.
4: Chyť ma.
5: Vráť mi tie noty.
4: Chyť ma.
5: Catherine, ty si naozaj otravné decko.
4: Au, Grobian, nemusel si mi ich tak vyškobnúť. Mama, mama, Hindley sa nechce so mnou hrať.
5: Žalobaba. No vidíš, mama nemá čas.
4: Na mňa tu nikto nikdy nemá čas.
5: Lebo len žaluješ a vreštíš.
4: A ty len vrzúkaš na tie svoje staré husle.
5: Keď mi otec prinesie nové, potom len uvidíš.
4: Otec ti nič neprinesie, lebo sa na teba hnevá, že sa chováš ako baba.
5: Klameš! Tebe neprinesie jazdecký bičík, aby si vedela.
4: Neklameš!
6: Deti, a klameš. Deti! Deti, prestaňte. Catherine, ako to zase vyzeráš? Si strapatá a trčí ti spodnička.
4: A Hindley má vykasanú košelu.
5: Už zase žaluješ.
4: Lebo mama stále hreší iba mňa.
6: Catherine, dievča má byť vždy upravené.
4: Ale prečo?
6: Koľkokrát ti to mám opakovať? Aby z nej bola pekná, mladá dáma a mohla si nájsť bohatého ženicha.
4: Ale ja nechcem byť dáma.
6: Prečo?
4: Lebo je to veľmi nudné.
6: S tým sa budeš musieť zmieriť.
7: Čo mám urobiť s večerou, pani? Všetko jedlo vychladne.
6: Ešte chvíľu počkáme.
5: Ale ja som už hladný.
6: Nevydržíš ešte chvíľu, synček.
4: Už ide! Otecko! Ja.
8: To bola cesta.
4: Otecko, doniesol si mi bičík.
6: Nechaj otca vydýchnuť.
8: Vydrž, dcerenka.
4: Čo to skrývaš pod tým kabátom?
8: Hneď všetko uvidíš. Opatrne. Tak, zoznámte sa. Toto je Heathcliff.
6: Preboha.
5: Chcem ísť preč.
8: Neboj sa, chlapče. Tu ti nikto neublíži. No, smelo sa im ukáž. Našiel som ho v prístave. Potlkal sa tam opustený a hladný.
6: To nemá žiadnu rodinu.
8: Pýtal som sa ľudí, ale nikto nič nevedel. Nemohol som ho tam nechať.
6: Taký chlapec si už predsa musí pamätať, kto boli jeho rodičia a čo sa s nimi stalo.
8: Elizabeth. Asi je to jedno z tých detí, ktoré ušli zo sirotinca. Vraj ich tam držia v neľudských podmienkach. No, nech je to ako chce. Samo nebo nám ho poslalo. Ako náhradu za nášho prvorodeného Heathcliffa. Nech mu dá Pán Boh večnú slávu.
6: Pary, si ho nechceš nechať.
8: Je to naša kresťanská povinnosť.
6: Ale...
8: Ja som pánom na búrlivých výšinách.
6: Vieš, že sa necítim najlepšie. Netrúfam si prijať ďalšie bremeno.
8: Si dobrá matka, Elizabeth. A Boh to vidí. Určite ti zošle silu, aby si dokázala opatriť aj to tretie.
6: No už. Staň sa vôľa Božia.
8: Amen.
4: Otecko?
8: Áno?
4: A môj darček?
8: Dostali ste predsa ten najlepší dar detí. Nového brata. Hindley, podaj mu ruku.
5: Je špinavý.
8: Také slova, au, nech už viac nepočujem.
5: Au, ucho, au, to bolí.
8: Ani trest nevieš prijať ako chlap.
4: Som Catherine.
9: Ty máš krásne vlasy. Lesknú sa ako meď.
4: Naozaj? Však aj tvoje čierne sú celkom pekné. Však, otecko.
8: Tak sa mi to páči. Dobré dievčatko. Nuž, privítanie máme za sebou. A ty si iste hladný, však Heathcliff.
9: Áno, otecko.
8: Otecko. Tak poď, synku. Ideme sa spolu najesť.
4: Počkajte na mňa.
6: Utri si slzy, Hindley. No, Otec to tak nemyslel.
5: Všetko pre toho otrhanca. Naozaj tu ostane s nami?
6: Tvoj otec si to želá.
5: Tomu nikdy nezabudnem.
3: Heathcliff bol teda od začiatku príčinou rozbrojov v rodine. Slečna Catherine sa s ním rýchlo skamarátila, no Hindley ho nenávidel. Pokladal ho za zlodeja otcovej náklonnosti. Heathcliff bol smutné a trpezlivé dieťa. Hindley ho buchnáty strpel bez slzičky. Starý pán si však chlapca neobyčajne obľúbil a veril mu na slovo. Jeho bezhraničná láska k úbohej sirotke ešte vzrástla po smrti pani Earnshawovej.

0: Bola to dobrá žena a jej duša sa už isto vznáša v nebi. Príjmi slová útechy, milý synu.
1: Ďakujem.
0: Boh je milosrdný a čas zahojí všetky rany.
1: Čo si bez nej teraz počnem, dôstojný pán? Ako zvládnem starosti o deti a majetok?
0: Nela je spoľahlivá slúžka. Tá vám pomôže s domácnosťou. A ak by ste Hindliho poslali do kolégia, dve deti by ste už ľahšie zaopatrili. Napokon chlapcovi v jeho veku nezaškodí viac disciplíny.
2: Úprimnú sústrasť, pán Enšo.
3: Všetci sa tvári, ako ich to trápi. Ale nikdy k nám neprišli na návštevu.
4: Dospelí sú už takí.
3: Ja taká nikdy nebudem. Nikdy.
4: Je ti za ňou smutno, však...
3: Už nemám mamu.
4: Veď ani ja neplač, lebo sa rozplačem aj ja. A to chlapi nerobia.
3: Tak dobre. Vieš, čo mám nápad?
4: Aký?
3: Čo keby sme si išli zajazdiť na tom novom žrebčekovi? Pod lesom som videla sojčie hniezdo.
4: A čo keď nás bude otec hľadať?
3: Teraz sa musí postarať o hosti. No tak bežme.
4: Počkaj, máš vo vlasoch pierko. Ukáž, vyberiem ti ho.
3: Au, kvákaš ma.
4: Vydrž, nebuď baba.
5: A mám vás. Čo je robíš zle, hm? Už zase ste chceli utiecť, čo? Robíte len hanbu nášmu domu. Hlavne ty, privandrovalec.
3: Nezačínaj.
4: Daj nám pokoj, lebo...
5: Lebo čo ty, škrčok?
4: Lebo... To poviem otcovi.
5: Opováš sa. Tu máš. Tu máš.
3: Čo sa toho zapáraš?
6: Matku a pohrebu si nedáte pokoj.
7: Takto znevážiť posvetné miesto. Čo sa tu deje?
8: Zase boli v sebe, pane.
3: To Hindli začal.
7: Hindli? Prečo ho biješ?
4: Hladkali ju po vlasoch. Nic zle sme nerobili, otecko.
7: Kde sa v tebe berie toľká zloba?
5: Čo nevidíte, ako sa vám stále podlizuje? Aj mama to vravela.
4: To nie je pravda. Ona ma mala rada.
5: Nikdy. Vravela, že ju nemáš právo nazývať mamou.
7: Hindli!
5: Ani vás
7: otcom.
5: Na nič tu nemá právo.
7: 14 rokov sa snažím vychovať z teba dobrého kresťana, ale na teba nič neplatí. Zajtra odídeš do kolégie. Tam ťa už naučia pokore.
5: Nie.
7: Povedal som.
5: Odpustite mi.
7: To si si mal uvedomiť skôr.
5: Nikdy ste ma nemali rád. To tento tu opantal vaše srdce.
7: Prestaň.
5: Tento najduch je vám milší ako vlastná krv.
7: Hindli.
5: Raz ti to všetko oplatí, Heathcliff. Teš sa.
7: Varoval som.
5: Nenávidím vás. Všetkých.
8: Keď Hindli odišiel, dúfala som, že na búdlivých výšinách zavládne opäť pokoj. No človek nevstúpi dvakrát do tej istej rieky. A tak aj náš život sa začal uberať celkom iným smerom. Pán Earnshaw pomaly chradol. Možno to spôsobila clivota za ženou, alebo obchody, ktoré nestáli za veľa. No postupne sa prestal zaujímať o chod domácnosti a najradšej sedával pri kozube, kde si aj za teplých letných dní ohrieval uzimené kosti. Catherine a Heathcliff rástli ako z vody. Nepohli sa jeden od druhého. Heathcliff jej bol úplne oddaný a pre ňu bolo najväčším trestom, keď nesmela byť s ním. Celé dni sa túlali po slatinách alebo boli zavretí v jej izbe, kde si nahlas precvičovali úlohy, čo im zadal starý pán farár, ktorý občas prichádzal na búdlivé výšiny, aby dohliadol na ich vzdelanie. Tak prešlo 6 rokov. Jedného októbrového večera pán Earnshaw pokojne umrel vo svojom kresle. V deň jeho pohrebu sa vrátil domov Hindli. Mal už 20 rokov a priviedol si zo sebou aj ženu Francis. A práve ona dala zámienku k tomu, aby jeho stará nenávisť k Heathcliffovi vzblkla ako fakľa. chutilo vám, pani Francis?
9: Ďakujem vám, Nela. No ten pohreb ma veľmi vyčerpal. Mám celkom stiahnutý žalúdok.
10: Za to ja som sa výdatne najedol. Tak, a teraz sa presunieme do salónu.
9: Drahý, ale ja som tu žiadny salón nevidela.
10: Sedíme v ňom. Práve som sa rozhodol, že dám túto ponurú izbu pekne vytapetovať a zariadiť novým nábytkom.
9: Ale drahý, nebolo by škoda tejto peknej kamennej dlažby a tohto veľkého kozuba? A pozri, ako krásne sa v odlesku ohňa vynímajú tie staré cínové nádoby.
10: Keď sa tak na to pozerám tvojimi očami, asi máš pravdu. No v mojich predstavách sa vynárajú celkom iné obrázky.
9: Čo bolo, bolo. Sám si ma učil zabudnúť na minulosť.
3: To som rada, že...
9: Odkedy mi zomreli rodičia, nemám rada čiernu farbu. Vyvoláva vo mne tie najchmurnejšie myšlienky.
8: Rozumiem.
9: Ale Hindley ma presvedčil, že pri ňom budem myslieť len na samé pekné veci.
3: Ticho.
10: Catherine, Heathcliff, čo si to tam šepkáte?
3: Spomíname.
10: Patrí sa. No, myslím, že otec mal pekný pohreb.
9: Áno.
10: Dôstojný pán mudrorečnil a ty, Heathcliff, si statočne prehltal slzy. Ako sa na správneho chlapa patrí však. Ale ešte si musel poriadne zatínať zuby od námahy, keď si spúšťal truhlu do zeme, čo?
11: Mal si to spraviť ty.
12: Mám pripraviť čaj, pane.
9: Ja by som si dala.
3: A ja?
9: Catherine, skoro by som zabudla. Niečo som ti priniesla. Prosím.
3: Aká krásna šatka.
9: Zelená je pre teba ako stvorená.
3: Ďakujem.
9: Volaj ma Francis. Budeme ako sestry, chceš?
3: Chcem. Heathcliff, pristane mi?
11: V tom sa ja nevyznám. Otec je len pár hodín v robe a ty sa už vykrúcaš.
9: Vravil si, že nepatrí do rodiny. Tak čo si to k nám dovoluje, holobriadok?
10: Skúšam moju trpezlivosť.
9: Urob niečo.
10: Heathcliff...
3: Ale on to tak nemyslel.
12: Váš čaj, prosím. Kto si želá mlieko?
10: Nela, nechaj.
12: Ale pane...
10: Viem, že si sa poctivo starala o tieto bohom zabudnuté deti, ale teraz beriem ich výchovu do rúk ja. Heathcliff, poď bližšie.
3: Prečo si odopínaš ten remen, Hindley?
11: Čo chceš?
10: Čo chcem? Toto, na, tu máš, tam máš, tam!
3: Spasil si sa, Francis!
9: Drahý, drahý! Navrhujem, aby ste si tieto veci vybavili o samote. Pred dámami sa to nepatrí.
3: Tak tebe neprekáže, že ho bije. Tebe prekáže, že sa na to musíš pozerať. Si bezcitná a ja nebudem tvojou sestrou.
9: To si vyprosím.
10: Catherine, okamžite sa Francis ospravedl.
3: Ani mi nenapadne.
9: Som tvoja žena. Musí sa ku mne správať z úctou.
10: Pravda, že... Catherine, okamžite chod do svojej izby. A zostaneš tam tak dlho, pokiaľ sa Francis neospravedlníš.
3: Potom tam zostanem do konca života.
10: Ako chceš. Nela, odveď ju a dobre ju zamkni.
3: Nejdem.
12: No tak, slečna, buďte rozumná.
3: Hindley, ty mi nemáš čo rozkazovať.
10: Mýliš sa. Teraz som pánom búrlivých výšinia. A ty ma musíš poslúchať, sestrička.
9: Chce len tvoje dobro. Rastieš tu ako divoška.
3: Pustite ma. Heathcliff, pomôž mi.
11: Dajte jej pokoj.
9: Hindley, on do mňa sotil.
10: No tak toto olutuješ. Zavolaj správcu, nech privedie chlapov.
9: Áno, drahý.
10: Ja viem, ako ťa skrotím. Prestaň,
3: budem ťa poslúchať, už idem.
10: O tomto som túžil celé roky. Konečne pôjdeš tam, kde patríš.
3: Nechaj ho, prosím.
12: Heathcliff.
10: Zavrite ho do stajne. Odteraz si budeš po tú tváre zarábať na chlieb. Braček.
8: Prvé dva roky znášal Heathcliff svoje nové postavenie v rodine celkom statočne. Vždy, keď sa Catherine vyskytla vhodná príležitosť, utekala za ním na pole. Tam ho učila to, čo sama prebrala s pánom farárom. A potom sa spolu hrali, až kým ich niekto nevyrušil. V Francis sa zasa snažila podporovať u švagrinej dôležitosť ich spoločenského postavenia a vštepovať zásady pokryteckého chovania ľudí z vyššej vrstvy. Stále narážala na jej tvrdohlavosť a prirodzený zmysel pre spravodlivosť. Čas ale plynul a deti pomaly dospievali. A jedného dňa sa prihodilo čosi, čo zásadne ovplyvnilo všetky doterajšie Ketriny.

0: Heathcliff!
1: Catherine.
0: Hindley odišiel za nájomcami a Francis si išle ľahnúť. Tu máš, priniesla som ti čerstvú vodu a trochu syra.
1: Ďakujem.
0: A Nela ti odkazuje, aby si občas zašiel do kuchyne, lebo tam Hindley nikdy nechodí.
1: Tá, keby vedela, že sa niekedy aj týždeň neumývam.
0: To ti závidím. Nenaženie každý večer do vane a trhne ma kefou, až kým nemám kožu červenú ako rak. A na vlasy mi leje octovú vodu, čo ma štípe v očiach.
1: No, preto ich máš také krásne, lesklé a hebučké.
0: Aké máš mozol na tej ruky, samý plusgier. Daj, pofúkam ti ich.
2: A ty čo stojíš? Robota nepočká.
0: Prišla som s odkazom od pána farára. Mám s ním prebrať slohové cvičenie.
2: No, ale pán Ernšo prikázal, že má robiť za dvoch.
0: A ja ti vravím, že teraz sa budeme chvíľu učiť. Alebo mám povedať dôstojnému pánovi, že sa priečíš jeho vôli?
2: Aj, čerda by sa v tom vyznal. Dvom pánom sa slúži.
1: Ty si ale potvorka. A čo, ak na to príde Hindley?
0: Bojíš sa?
1: O seba sa nebojím.
0: A so mnou si nerob starosti. Odkedy je Francis v požehnanom stave, aj ku mne sa správa milšie.
1: To som rád. Vydržím od neho hlad i bitku, ale aby grobianil tebe.
0: Ty môj rytier. Bežme na Slatiny, tam budeme mať pokoj.

0: Stmieva sa. Mali by sme sa vrátiť.
1: No ešte chvíľočku. Doma musím počúvať Francisino kázanie. Pravda, že ak sa s Hindlím práve niečo krujú.
0: No, a ty sa zase nemáš s kým hrať.
1: Ešte, že mám teba. Aha, keď takto roztiahnem ruky, zdá sa mi, že letím. Cítiš ten vietor? To je krása, skús to.
0: Počkaj, zastav sa.
1: Kto bude prvý na strážku?
0: Ale ty už máš náskok.

0: Á, svieti sa tam.
1: Čudné. Roky tam nikto nebýval.
0: Poďme bližšie.
1: Sme na cudzom pozemku.
0: Neboj sa. Nazrieme len cez oblok.
1: Dobre, ale tichučko.
0: To je vzrušujúce. Tá nádhera. Ten luster. A koberce. A ty dvaja. Chudák psík.
1: Veď ho roztrhnú na poli.
0: Ten chlapec by už mohol mať rozum. Veď je tuším taký starý ako ty. A to dievča. Ako smiešne dupe nohami.
2: Čo sa to tam robí?
0: Zbadali nás.
1: Utekajme. Podaj mi ruku.
3: Kto tam? Stoj!
0: Au. Chytil ma.
1: Pusti ju.
0: Uteč, Heathcliff.
3: Drž, Skuller. Drž.
1: A má vás. Okamžite chyť toho psa, hlupák. Čo nevidíš, že omdlela? Catherine.
4: Čo sa tam deje, Robert?
5: Skuller uhryzol akési dievča, pane. Neodkladajte pušku, je tu s ňou aj chlapec a vyzerá ako tulák. Mohli by to byť zlodeji.
4: Okamžite ich priveď. Veď ja ich privítam.
6: Tak. Položte dievča sem na pohovku.
7: Áno, pane.
6: No, ukážte sa, vtáčkovia. Marta, tomu chlapčiskovi nič dobré z očí nehľadí.
8: Ten je ale špinavý. Čak, Edgar?
2: Tej slečne krváca noha.
1: Nedotýkaj sa jej, ty navoňaný panák.
2: Veď to je tá slečna, čo nám ju minule v kostole ukazoval pán farár.
7: Slečna Ernšovová.
6: Slečna Ernšovová by nebehala po slatinách s tulákom.
7: Určite je to ona.
6: Potom je to od jej brata trestuhodná nedbalosť.
7: A to je určite ten najduch, čo si ho nebohý Ernšov priviedol z Liverpool. Strašný chlapec. V slušnom dome nemá čo hľadať. Vyhoď ho. No ju treba okamžite ošetriť.
6: Chlapče, vezmi si lampáž a bež povedať na výšiny, že slečna zostane u nás.
1: Choďte do čerta. Nikam bez nej nepôjdem.
7: Ty si ale grobian.
6: Nepočul si, čo som ti prikázal odíť?
1: Nemáte mi čo rozkazovať, vy starý nadutec. Bez nej neodídem.
7: No, ale to...
1: Catherine, poď. Vôbec sa mi tu nepáči.
0: Jaj, moja noha.
2: Ležte pokojne, slečna. Hneď vám to ošetria.
6: Vidíš, že nemôže ísť. Robert!
1: Catherine, tak im povedz niečo.
0: Znovu vám dle.
2: Podajte mi vonnú sol.
6: Robert!
9: Áno, pane.
6: Odveď ho.
1: Nedotýka sa ma.
9: Poď,
1: Catherine.
9: Prestaň kopať,
1: Catherine.
9: Aj tak ti to nepomôže. Tak poďme.
6: A postarám sa, aby sa pán Ernšov dozvedel o tvojom správaní.

0: ten večer prišiel Heathcliff celkom premoknutý. Najskôr som sa zľakla, keď som s ním nevidela Catherine. No potom, keď mi všetko vyrozprával a dodal, ako sa ešte raz vrátil a videl, ako ju všetci obskakujú ako kráľovnú, vedela som, že sa veci zamotajú. Francis využila situáciu a dohodla sa s Lintonovcami, že si Catherine na istý čas ponechajú. Heathcliff pod hrozbou odchodu z búrlivých výšin dostal prísny zákaz za ňou chodiť. A tak, keď sa po dvoch mesiacoch vrátila domov, namiesto malej divošky bez klobúka vystúpila z koča mladá dáma v dlhej sukni. Všetci sme boli z jej zjavu úplne očarení.
1: Vítaj doma, sestrička. Skoro by som ťa nespoznal. Vyzeráš ako naozajstná dáma. Však, Francis.
2: Izabela Lintonová sa jej nevyrovná. No musí sa usilovať, aby tu zase nezdivela. Počkaj, moja. Odviažem ti klobúk.
3: Ďakujem ti, Francis, si milá. A Nela, to som rada, že ťa vidím. Ani nevieš, ako mi chýbali tvoje skvelé koláče.
4: Práve vám ich pripravujem, slečna. Ešte som celá zamúčená. Dajte pozor, aby som vám neušpinila tie nádherné šaty.
3: A na Heathcliff tu nie je?
1: Heathcliff, môžeš vojsť. A privítať slečnu Catherine tak, ako ostatní sluhovia.
3: Aha, tu si... Ale čo si taký čudný, celý zamračený a ufúľaný? No, to je asi preto, že teraz som zvyknutá na Edgara a Izabelu. Heathcliff, no čo si na mňa zabudol?
1: Podaj ruku, slečne. Raz za čas ti to dovolíme.
5: A nepodám. Nestrpím, aby ste sa mi vysmievali.
3: Nevysmievala som sa ti. No a podaj mi konečne tú ruku. Smiala som sa len preto, že vyzeráš tak divoko. Keď sa umieš a učíšeš, budeš zase celkom v poriadku.
5: Nemusíš sa ma dotýkať. Predtým ti neprekážalo, aký som, a budem taký špinavý, ako sa mi zachce.
3: Čo také som povedala?
2: Nevšímaj si ho. Radšej nám porozprávaj, ako si sa mala u Lintonovcov. Vraví sa, že sú veľmi bohatí. Vraj majú zlaté príbory. Nela! Nezabudni na zajtrajší obed vyčistiť naše striebro.
4: To už je dávno.

0: Nela. Hej, Nela.
1: Heathcliff, čo chceš, sír?
0: Nie.
1: Koláč?
0: Nie.
1: Teraz naozaj nemám čas sa s tebou vybavovať. Povedz priamo, čo ti ide.
0: Prosím ťa, obriaď ma.
1: Tak, to je niečo iné. Katherine už ľutuje, že sa vrátila. Ako by si jej závidel, že sa o ňu teraz všetci viac starajú. Veď vieš, že mala poranenú nohu.
0: Nechcel som ju zarmútiť.
1: No, tak poď sem nabok. No poď. Vyzleď si tie špinavé háby a rýchlo vlez do tej kade za závesom. Neokúňaj sa. Tvoj zadok poznám, odkedy si bol malým chlapcom. Tak, poriadne ťa treba vydrhnúť. Tak. Na, a teraz sa utri. Tu máš čisté šaty.
0: Vieš, Nela, chcel by som mať svetlé vlasy a bledú pleť. Správať sa slušne a byť bohatý ako Edgar Linton.
1: Áno. A za každým volať mamu, keď dáky sedliacký chlapec zodvihne pesť? Heathcliff, myslela som si, že máš viac sebavedomia. No, pozri sa do zrkadla. Aha, aký si pekný, keď sa nemračíš a si učesaný ako princ. A kto vie, možno bol tvoj otec španielský grant a matka indická princezná a mohli si kúpiť celé búrlivé výšiny aj z okolí. Jo, Lintonovci sú už tu. Rýchlo choď do izby a ospravedlň sa Katherine. Uvidíš, ako sa poteší.
0: Ďakujem ti, Nela. Aj keď viem, že tie tvoje reči sú len také rozprávky. Ja ich rád počúvam. Urobím, ako mi radíš.
2: Nela, môžeš nosiť na stôl? A ty tu čo robíš?
1: To som mu ja prikázala, aby mi pomohol v kuchyni. Heathcliff, no tak. Nože podrž tú misu s omáčkou.
2: Takto vyumývaný? A vyčesaný? Neopováž sa pustiť ho do izby. Vráť sa, ty vagabund! Lebo ti hneď vyškulem tie tvoje elegantné kučery.
3: Ha, už ich máš aj tak dosť dlhé, len čo ti visia do očí ako konská hriva.
2: Ty! No.
1: A je po omáčku.
3: Ty... Ty divoch!
2: Okamžite sa prác! Pán Edgar, prepáčte. Nela vám to vyčistí.
4: A čo robíte v kuchyni, Edgar? A čo sa vám stalo?
3: Matka ma poslala odovzdať koláč, ktorý pre vás osobne upiekla. A ten všivák mi oblial nové šaty.
4: Určite ste ho dráždili.
3: Len som sa mu prihovoril.
4: A na čo? Teraz ho určite zbijú. Neznášam, keď ho bijú. Nebudem môcť ani jesť.

0: Heathcliff, čo keby sa Hindley vrátil? Veľmi ťa to bolí.
1: Už sa ho nebojím, Nela. Rozhodol som sa, že sa mu pomstím. Aj keby som mal čakať do konca života.
0: Hanbi sa. Zlých ľudí potrestá Boh. My musíme vedieť odpúšťať.
1: Boha by to netešilo tak ako mňa. A keď na to myslím, už ma nič nebolí.

0: Ani netušíte, pán Lockwood, ako rýchlo sa naplnili jeho slová. Začiatkom jary porodila pani Francis malého Heretona a zanedlho na to zomrela. Odvtedy nastalo pre nás peklo. Hindley, ktorý miloval iba svoju ženu a seba, zveril Heretona do opatery mne a oddal sa pitiu. Postupne od nás odišlo všetko služobníctvo. Lepší ľudia sa nám opäť začali vyhýbať. Catherine síce stále udržiavala styky s Lintonovcami, no ťažko znášala túto všeobecnú spoločenskú izoláciu. Tak uplynuli 2 roky. Catherine mala už 17 rokov a bola kráľovnou celého kraja. Tušila, aký osud ju čaká na výšinách, a preto sa chcela odtiaľ za každú cenu dostať. No k Heathcliffovi naďalej prechovávala vrúcnu náklonnosť. A tak nevoľky hrala dvojakú hru.
1: Ideš niekam?
2: Heathcliff. Nie, nikam sa nechystám. Myslela som, že si na poli.
1: Hindley nás na chvíľu zbavil svojej prekliatej prítomnosti a než sa vráti opite ako čík, zostanem tu s tebou.
2: No, Izabela a Edgar spomínali, že možno prídu dnes popoludní, tak...
1: Aha. Vieš, niekedy sa mi zdá, že... Ale nič.
2: Čo sa ti niekedy zdá?
1: Pozri sa na kalendár na stene. Krúžkami sú označené večery, ktoré si strávila s Lintonovcami, a bodkami tie, ktoré so mnou.
2: Hlúposti. Chováš sa ako decko. Na čo to vôbec robíš?
1: Aby si vedela, že si to všímam.
2: No a čo? To mám byť stále iba s tebou? A o čom sa dá s tebou vlastne hovoriť?
1: Teda, nikdy si mi nepovedala, že sa so mnou nudíš.
3: Dúfam, že nejde mne vhod.
1: Ale kdeže, Edgar? Nie, nie. Práve som na odchode.
3: Tak to ťa nebudeme zdržiavať.
4: Dávaj pozor, Heathcliff. Skoro si ho zrazil. No, maličky. No, pekne vítam, pán Edgar.
2: Nela, na čo si sem prišla? Nevidíš, že mám návštevu?
4: Isté, že vidím, ale ja tu mám prácu. Reton, tu máš koníka a pekne sa hraj.
2: To musíš práve teraz čistiť ten príbor.
4: Ľutujem, slečna, ale to je najlepšia príležitosť. Keď je pán Earnshaw doma, nemá to rád. Pán Edgar mi to iste odpustí.
2: Ani ja to nemám rada, keď sa tu rozťahuješ.
3: Drahá Catherine, mne to naozaj neprekáže.
2: Ale mne áno.
3: Hada, bude lepšie, keď pôjdem.
2: Nikam nepôjdete.
3: Idem.
2: Tak nech sa páči. Len si choďte.
4: Slečna má niekedy také vrtoky. Len radšej choďte, pán Linton.
2: Vy ste ešte tu?
3: Nela, prosím vás, nechajte nás na chvíľu o samote.
4: Ale ja...
3: Prosím vás, len chvíľu.
4: Dobre. Poď, Hereton. Ideme.
3: Catherine, ja to už takto ďalej nevydržím.
2: Ako to myslíte?
3: Prečo ma trápite?
2: Ja?
3: Catherine, čo nevidíte, ako sa celý chvejem?
2: Bože.
3: Ja ľúbim vás od prvej chvíle. Nezahrávajte sa so mnou, prosím. A chcete, aby som skutočne odišiel, tak pôjdem, ale povedzte mi to priamo do očí.
2: Edgar.
3: Catherine. Teraz som ten najšťastnejší človek na svete.
5: Hrava peklo.
2: Edgar, prosím ťa, rýchlo odiť. Stretnutie s bratom by teraz nebolo najvhodnejšie.
3: Chápem, ale neublížite.
2: Neboj sa, zavriem sa vo svojej izbe a Nela už vie, ako na neho. Onedlho zaspí a bude pokoj.
3: Neboj sa, nebudeš to už musieť dlho znášať. Poviem rodičom, aby čo najskôr oznámili naše zasnúbenie.

0: Nela? Si sama?
1: Áno, slečna.
0: Kde je Heathcliff?
1: Mal by byť v stodole.
0: A Hindley?
1: Našťastie hneď zaspal ako drevo. Aj malého Heretona som už uložila.
0: Daj, pomôžem ti s tými zemiakmi. Som taká nešťastná.
1: Ale. A čo vás trápi, slečna?
0: Vieš zachovať tajomstvo?
1: Pravda, že?
0: Poraď mi, čo mám robiť. Dnes mi Edgar vyznal lásku.
1: Najdôležitejšie je, či ho ľúbite.
0: Kto by ho neľúbil? Je pekný, milý, bohatý a ľúbi ma.
1: Tak potom čo vás trápi?
0: Cítim, ako by som zrádzala Heathcliffa. Nechaj ten zemiak, Nela, škoda sa poň zohýnať.
2: Psst, psst, ticho, Nela, ticho.
0: A nikdy sa nedozvie, ako veľmi ho ľúbim. Pretože naše duše sú rovnaké. Čo to bolo? Dúfam, že ma Heathcliff nemohol počuť.
1: A prečo nie? Veď keď ste sa už sľúbili Edgarovi, museli ste počítať s tým, že sa to raz dozvie. A uvedomili ste si, ako ťažko bude znášať vaše odlúčenie.
0: Naše odlúčenie? To sa nikdy nestane. Edgar musí premôcť svoj odpor k nemu, lebo inak sa za ňo nevydám. Či nechápeš, Nela, že keby sme sa s Heathcliffom vzali, boli by sme žobráci? Ale keď sa vydám za Edgara, pomôžem Heathcliffovi oslobodiť sa od môjho brata a pozdvihnúť ho na svoju úroveň.
1: Za peniaze vášho muža?
0: A čo na tom? Pomôžem bytosti, ktorá mi je najdrahšia na svete.
1: Toto sa mi vôbec nepáči, slečna. Alebo si vôbec neuvedomujete sviatosť manželstva, alebo ste taká vypočítavá. Okrem toho, mám taký dojem, že Heathcliff vás predsa len počul.
0: A to mi hovoríš len tak? Preboha, musím ho okamžite nájsť a všetko mu vysvetliť. Heathcliff!

0: Dve hodiny ráno. Ako som len mohla rozprávať toľký čas. Čaj už dávno vychladol. A vám sa isto začalo driemať, pán Lockwood.
1: Kdeže? Veď som vám vravel, že túto noc už oka nezažmúrim. A okrem toho, vaše rozprávanie je také pútavé, že priam nedýcham. Pokračujte, prosím.
0: No dobre, ale najskôr zabehnem pripraviť nový čaj, lebo ešte sme len v polovici príbehu.

Skončila sa repríza prvého dielu rozhlasovej adaptácie románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Autorsky pripravila Dana Garguláková. Účinkovali

0: Inžinier Juraj Ďuriš. Réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas, december 1999.
1: Počúvate Rádio Litera.
2: V nasledujúcom pásme vám priblížime tvorbu známeho českého spisovateľa, ktorý ako 46-ročný bol navrhnutý na Nobelovú cenu za literatúru. Mnohým sa na takúto poctu videl primladý. Získať Nobelovú cenu, to bola vtedy jeho prvá a posledná šanca. Áno, bol to Karel Čapek. Spisovateľ, ktorý si podmanil svet, očaril aj prozaičku Danielu Kapitáňovú. V pásme Boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek, si budeme môcť vypočuť aj to, prečo si zvolila taký dlhý názov relácie. V réžii Martina Kákoša účinkujú Alfred Svan, Mária Šloserová a Ján Mistrík. Relácia vznikla v roku 2004. Autorke rozhlasového pásma Daniele Kapitáňovej prajeme všetko najlepšie k jej okrúhlym 70. narodeninám, ktoré oslavuje 30. júla.

Boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek. Nenachádzam výstižnejšiu vetu na úvod rozprávania o Karlovi Čapkovi, autorovi, ktorý ma ovplyvňuje po celý život. Nebudem hovoriť o žiadnom z jeho slávnych románov a ani o žiadnej z jeho slávnych hier. Rada by som vám predstavila knižku, ktorá sa volá Bajky a podpoviedky, plnú neobyčajných aforizmov a brilantných poviedok. Najskôr si však dovolím osobnú spomienku. Bolo to v období, keď som práve odrastala z Majoviek a môj pohľad na literatúru bol, obávam sa, veľmi nekomplikovaný. Dobrá kniha bola každá, kde šlachetný hrdina, poháňaný tými najcnostnejšími úmyslami, zubami nechtami, či presnejšie pesťami a puškami, bránil spravodlivosť s veľkým S. Bol to svet nalinajkovaných atramentových hrdinov, ktorí vypochodovali z atramentových hlav svojich nalinajkovaných autorov.

Myslím si, že každý, kto sa pri čítaní dostal ďalej ako k indiánkam či dievčenským románom, má svoj bod zvratu. Hranicu, keď zistí, že literatúra je čosi o mnoho viac než prerozprávaný príbeh. U mňa to bola zažltnutá, na pohľad nepekná kniha, viazaná v zelenkavom plátne. Karel Čapek, Bajky a podpovídky. Vydal ju československý spisovateľ v Prahe v roku 1962. Takže hneď na úvod niečo z tejto malej veľkej knihy. Poviedka, či vlastne podpoviedka, ako ich autor s miernym dešpektom nazýval, z roku 1938. Mimochodom, jedna z Čapkových posledných. Anonym.

Predstavte si, povedal pán Diviš, čo sa mi nedávno stalo. Totižto už roky dostávam anonymné listy písané takým dôkladným kresleným krasopisom. Ten môj anonym na nich musí nechať kusisko roboty a prečo ich píše práve mne, to veru neviem. Do politiky sa nepletiem, akurát občas napíšem do novín článok o potrebách a úlohách našich mliekární a sirární. Nuž, ak sa človek v niečom cíti čo len ako mak odborníkom, už mu to nedá a chce svojou troškou burcovať národ a informovať. Nikdy by som si nebol pomyslel, že by práve návrhy na zvelebovanie našich sirární mohli urážať niečie city, ale človek naozaj nikdy nevie. No, a ten krasopisný anonym ma v tých svojich listoch hrozivo oslovoval.

pane. A kategoricky žiadal, aby som s tým svojim mliekom už dal konečne pokoj, národ má iné starosti a podľa zásluhy naloží s tými, čo jeho pozornosť strhávajú do bahna mamonu a rozvracajú jeho idealizmus. Vy budete visieť medzi prvými, oznamuje mi môj krasopisný anonym, až náš ľud prehliadne tú znôžku klamstiev a hanebných intríg, do ktorých sa ho snažíte zapliesť vy a vám podobní zradcovia a zapredanci. Zase až tak na tom nezáleží, čo tam bolo. Veď viete, všetky tie anonymné listy sú na jedno kopito, ako by boli odpisované z nejakého špeciálneho vzorného korešpondenta. Mňa skôr zaujímalo, kto ich píše. Asi nejaký tiež kamarát, ktorý si takýmto prácnym spôsobom vylieva svoje city a za niečo sa mi chce mstiť. Za čo? Na to som skutočne nevedel prísť. Pravdepodobne to bude niekto, koho poznám, či aspoň som s ním nejakým spôsobom prišiel do styku. Viete, osobne strašne nerád píšem listy. Preto si myslím, že normálny človek musí mať poriadne silnú pohnútku, aby si sadol a niekomu napísal. Tak to šlo celé roky. Zvláštne je, že v týchto posledných hektických dobách pribúdal nielen počet, ale i agresívnosť v listoch. Môj anonym ma obviňoval zo všetkého, čo sa tu stalo a končil slovami: ujdite za hranice, vy zloduch, kým nie je neskoro. Samozrejme, že tam toho bolo viac. Všetko v tomto energickom štýle. Čudoval som sa len jednému. Ako môže taká nudná osoba ako ja, koho si tak vášnivo zaujímať? Že by som niekoho urazil? Alebo stojím niekomu v ceste? No a nedávno som sa vybral na večernú prechádzku. Všetko som pustil z hlavy a len tak som sa túlal. Ani neviem, ako sa tá ulica volá. Je taká tichá, dakde okolo Grébovky. Predo mnou pokrivkával pomenší človek v peleríne. Iste mal poriadnu nádchu, lebo v kuse kašľal a chrchlal a po vreckách lovil vreckovku. A pri tom lovení mu vypadla obálka. Zohol som sa po ňu, že mu ju vrátim. Bola na nej moja adresa, napísaná tým dôkladným kresleným krasopisom. Pridal som do kroku a volám: haló, pane, nie je toto váš list? Človek v peleríne sa zastavil a ohmatával si vrecká. Ukážte, povedal. Áno, to je môj list. Ďakujem, pane. Veľmi pekne ďakujem. Zostal som stáť, ako by ma ovalili. Viete, mám pamäť na tváre a tohto človeka som nikdy v živote nevidel. Taký neduživý chlapík to bol, príšerne špinavý golier, lem na nohaviciach roztrapkaný, na miesto kravaty nepodarený úzol, jedným slovom bieda. Díva sa na mňa uslzenými očami, na líci tuková hrča. A ku všetkému má čosi s jednou nohou. Veľmi pekne ďakujem, zopakoval s dojemnou zdvorilosťou. Ste veľmi láskaví, uklonil sa a s akousi zvláštnou dôstojnosťou odkrivkal. Poviem vám, zostal som stáť s otvorenými ústami. Tak toto je môj anonym. Niekto, s kým som sa v živote nestretol a komu som nikdy nič zlé neurobil. A ten človek mi píše, ba dokonca to posiela potrubnou poštou. Myslel som si, Boh vie, aký tajný nepriateľ, a ono je to nakoniec nešťastník, ktorého ešte stojím peniaze. Asi som sa mal za ním rozbehnúť a pritlačiť ho, že kto je, ale ako si som nemohol. Zvrtol som sa a pobral nazad. Viete, mne ho bolo zrazu strašne ľúto. Pomyslel som si, keď ho to teší, ale aspoň poštovné, keby ten blázon neplatil. List prišiel na druhý deň ráno potrubnou poštou, ešte ufúľaný od mokrého chodníka, kam spadol. Boli v ňom hrozné veci. Postaviť ma k múru, obesiť na prvý strom a Boh vie, čo ešte. Dnes toho bolo len a len smutno. Čo je to za úbožiaka ten človek? Ako ho to chudáčiska musí zožierať? Len si to predstavte. Aký to musí byť zlý a čudný.

Karel Čapek sa narodil v januári 1890 v severočeskej dedinke Malé Svatoňovice ako prvé z troch detí v rodine lekára. Zdá sa, že Karlov humanizmus, schopnosť načúvať a úsilie diagnostikovať každú spoločenskú chorobu, majú korene v rodinnom prostredí. Štúdia dokončuje na Pražskom akademickom gymnáziu, kam sa rodina v jeho 17 rokoch odsťahovala. Na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity študuje Čapek estetiku, dejiny výtvarného umenia, germanistiku, anglistiku a bohemistiku a v roku 1915 je promovaný na doktora filozofie. Pracuje ako súkromný učiteľ v grófskej rodine, od roku 1917 pôsobí ako redaktor Národných listov, neskôr Lidových novín. Stáva sa dramaturgom Vinohradského divadla, cestuje po Európe, zakladá český pen klub. V roku 1935 sa po 15-ročnom bolestnom a zároveň hlbokom vzťahu žení s herečkou Olgou Scheinpflugovou. Tá tragika vyvierala zo zlého fyzického stavu Karla Čapka, ktorý, a to je jedna z obrovských irónií jeho života, ešte umocňovala nesprávna liečba po nesprávnej diagnóze choroby chrbtice. Ako 46-ročný bol navrhnutý na Nobelovú cenu za literatúru, no porote sa zdal byť na takéto ocenenie príliš mladý a odporúčala ešte pár rokov vyčkať. O dva roky neskôr, v roku 1938, po zápale plúc, mu zlyhalo srdce a na druhý sviatok vianočný umiera. Dodnes živá legenda hovorí však o tom, že Čapek neumrel na kolaps, ale na mníchovský diktát.

0: Pri diele Karla Čapka by bolo, hádam, jednoduchšie vymenovávať žánre, ktorým sa nevenoval. Ako viem, okrem operného libreta a filmového scenára skúsil všetko. Romány, hry, poviedky, eseje, poéziu, básnické preklady, sci-fi, cestopisy, knihy pre deti. Venoval sa aktuálnej publicistike, kritike, detskej literatúre, literatúre faktu. Bol nenapodobiteľný fejtonista. V neposlednom rade je Čapka autorom originálnych krátkych útvarov, ktoré sám nazval bajky a sú súčasťou už spomínanej knihy Bajky a podpoviedky.
1: Tradičná bajka je väčšinou alegorické poučné rozprávanie, kde zvieratá konajú a rozprávajú tak, ako by boli ľuďmi, a v závere býva doslova vyjadrené ponaučenie. V Čapkovi samozrejme žiadne ponaučenie nie je. Postavami, ako v tej známej spoločenskej hre, sú mená, mestá, zvieratá a veci, no i pojmy, prírodné či spoločenské javy, ba dokonca situácie. Na rozdiel od tradičnej zvieracej bajky, ktorá má príbeh, sú tieto iba akýmsi vnútorným monológom vystupujúcej postavy. Schéma tohto kratučkého útvaru je jednoduchá. Človek najprv povie, o kom je reč, teda pomenuje postavu, a keď sa nám v mysli vynoria konvenčné asociácie, s ironickou bravúrou ich poprie. Jeho bájky sú v skutočnosti výsostne spoločenské aforizmy, často až sarkazmy.

0: kohút. Ešte nesvitá, ešte som nedal znamenie.
1: Kat. Samozrejme, že človek má cit. Zadarmo by som to nerobil.
2: Mucha. Och, časy sú zlé, ale za vojny, dámy, to bolo krásnych mŕtvo.
1: Otrok. Čo všetko by som dokázal, len keby mi to niekto prikázal.
2: Papuča. Ja nešťastná, musím byť ustavične na kope s tou druhou, s tou šľampou, s tou hlúpou čaptovou papučou. Nebyť jej, mohla som dostať do páru niečo lepšie.
1: Hnedý mravec. Slobodu mravcom. Celý svet mravcom. Akurát to nesmú byť mravce čierne.
2: Tehla. Ja viem najlepšie, ako by malo všetko vyzerať. Pravouhlo.
1: Balvan. Jar? To prejde. Čo som už videl jari, a nebolo to na ničom.

0: Bajky písal Čapek od roku 1925 a sám ich pripravil pre súkromné knižné vydanie v roku 1936. Druhý doplnený výber vyšiel po autorovej smrti v roku 1946. Aj keď v nich Čapek reaguje na súdobé politické udalosti, predieranie sa fašizmu k moci, sovietský teror, svetová hospodárska kríza, španielska občianska vojna, človeku až behajú zimomriavky po tele, lebo sú stále ťaživo aktuálne. Asi ani z toho nášho sveta by Čapek nemal príliš veľkú radosť.
1: Vodca, všetci za mnou a ja vás dovediem z novembra do decembra.
2: Korytnačka, prečo ja neskáčem ako žaba? Zo zásady.
1: Reč k vojakom. Nehovorí sa ľudia na druhej strane. Hovorí sa buď nepriatelia, alebo zločinci.
2: Písmeno E. Zrušiť všetky ostatné písmená a nechať len E, to by boli básne.
1: Svinia a perly. Fuj, čo mi to dali do môjho žrádla za svinstvo?
2: Smrť. Vy blázni, toto je predsa moje víťazstvo.
1: Pekár. Zdražiť rožky a všetko ostatné zlacniť. A bolo by po kríze.
2: Literát. A prečo nestačí, že ja píšem knihy?
1: Novinár. Nežil som nadarmo. Napríklad len tej nenávisti, čo sa mi podarilo vyvolať.
2: Medzinárodná dohoda. My zajace sme uzatvorili zmluvu so sliepkami, že sa nebudeme vzájomne požierať. Uvidíme, čo na to povie jastrab.
1: Politik. Prevec mieru nie je žiadna cudzia obeť dosť veľká.
2: Uznanie. Vojaci, urobili ste všetko, čo ste mohli pre veľkosť svojho národa. Zostala z neho už len polovica.
0: Aforizmus, ktorý je názvom tohto pásma, boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek, vlastne Čapek ani do bájok nezaradil. Našiel sa v jeho pozostalosti napísaný na okraji novín. Písal sa rok 1938. Nenávisť ako kyselina rozožírala svet. Žiadna literatúra, a už vôbec nie pacifistická, nemohla utíšiť túžbu po krvi, ktorá ovládla polovičku zemegule. Čapek dezertoval zo sveta bez tolerancie, ľudskosti a humoru. Tým najrukolapnejším spôsobom dal najavo, že zemegula už prestala byť miestom, kde sa dá žiť, a pobral sa na druhý, iste krajší svet.
3: Ako si sa k Čapkovi nehodí pokračovať v rozprávaní o ňom takto vážne? Bol to autor, ktorý možno rovnako ako ľudskú hlúposť neznášal pátos a všade, kde len mohol, vnášal ľudskosť a normálnosť. No predovšetkým jedinečný humor. Láskavý, inteligentný a v dnešnej dobe takmer luxus, bez vulgarizmov. Napríklad v poviedke Návrh. Mimochodom, na tom Čapkovom návrhu skutočne niečo je.
0: Veľavážené ministerstvo financií. Pred 2 rokmi som bol daný do penzie po 30-ročnej svedomitej a poctivej práci ako daňový exekútor. Za tie roky som nazbieral nemálo skúseností, z ktorých plynie, že takmer všetci ľudia, s ktorými som prišiel do styku, platia dane neradi, neochotne a s nechuťou, čo dávajú zreteľne najavo najmä pri styku s daňovými orgánmi. Na základe vlastných skúseností som prišiel k presvedčeniu, že by bolo možné tomuto stavu odpomôcť. Predstavujem si to tak, veľavážené ministerstvo financií, že by už priamo v daňovom výmere placu bolo uvedené, akým spôsobom bude s jeho poplatkom naložené. Napríklad takto. Čiastka vami uhradená bude vyplatená pánovi Jozefovi Vrabcovi, školníkovi vo vašom meste, ako jeho mzda za mesiac september, október a november. Alebo zdaní vami zaplatenými bude upravených 7 metrov štátnej cesty v kilometri 452. Alebo vaša daň bude použitá pri nákupe nových svetlometov pre protilietadlový pluk. Výhody tohto nového spôsobu daní by boli nasledovné. Poprvé, poplatník by vedel, kam jeho dane plynú, čo by ho uspokojilo a prekonalo jeho prirodzený odpor k radostnému plateniu daní. Po druhé, vzbudilo by to v ňom živý záujem o veci verejné. Konkrétne povedané, v prípadoch mnou použitých by sa normálny poplatník šiel pozrieť, ako si pán Jozef Vrabec plní svoju školnícku povinnosť, či má pozametané chodby, či zvoní presne podľa rozvrhu a vôbec, či sa správa tak, ako je vzhľadom k jeho zodpovednosti za našu mládež požadované. Ďalší poplatník by sa šiel pozrieť na kilometer 452 štátnej cesty, či sa tam nedejú nejaké neprávosti a či je jeho úsek cesty v dokonalom poriadku. Ďalší poplatník by pocítil zvýšený záujem o svetlomety a všeobecne o veci vojenské. Nech ráči veľavážené ministerstvo uvážiť, ako by sa týmto jednoduchým spôsobom zmenil vzťah daňového poplatníka k odvádzaniu daní a nakoľko by sa zvýšila jeho dôvera v štát ako taký a záujem o štátnu správu tým, že by mohol sám kontrolovať, kam sa jeho peniaze dostanú. I to je možné, že by sa našli jednotlivci, ktorí by udávali vyššie príjmy, len aby im bol pridelený úradník štátnej správy vyššej platovej kategórie. Niejeden mladý úradník by sa takýmto činom mohol zoznámiť s rodinou svojho poplatníka a prípadne i s jeho slečnou dcérkou. Vôbec, medzi úradmi a platcami by sa nadviazali užšie osobné styky. Nie je ťažké ďalej si predstaviť, ako by bol bežný poplatník hrdý, ak by bol vyrozumený, že jeho skromné peniaze boli použité napríklad na sanáciu banky. Alebo ako by bola príjemne prekvapená správna rada mestského pivovaru v Plzni, ak by jej ohlásili, že z ich daní budú dotované štátne ceny za literatúru. Ani domyslieť sa nedá, aké by bolo platenie daní radostné. Namiesto nemilej povinnosti by sa stalo priam dobrodružstvom, poskytujúcim nevyčerpateľný zdroj rozmanitého potešenia. Vzhľadom k hore uvedenému si dovolujem odporúčať, aby bol tento skromný podnet vášho oddaného služobníka zvážený.
3: Z roku 1937 je podpoviedka Tóno. Patrí medzi moje najmilšie, a Čapek dokázal napísať aktuálny politický fejtón bez aktuálneho politického slengu.

0: S tým tónom to bolo tak, pane. Raz k nám prišla ženina sestra, či by som jej v niečom neporadil. Chcela totiž kúpiť do gazdovstva koňa a tak vraví: švagre, ako železničiar poznáte hrbu ľudí, či by ste sa neopýtali? Medzi rečou som si všimol, že teta neprišla na prázdno. Niečo sa jej v taške mrví. Hádam, hús priniesla. A na to švagriná, že túto som vám, švagre, za ochotu niečo priniesla. A vyťahuje to z tašky. A začalo to kvíčať, až som odľaku vyskočil ani splašený. Dívam sa, živé prasiatko. A jačí ani, čo by ho na nože brali. Peknúčké bolo, len čo je pravda. To je pre vás, hovorí teta. Viete, ako to začalo kvičať, pribehla žena a deti. No radosť obrovská. Chlapec ho začal poťahovať za chvostík a nevedel sa nabažiť toho, ako vrieskalo. Anička ho vzala do lona a varovala ako dieťa. Prasiatko sa utíšilo, začalo spokojne krohkať, zaspalo. A tá malá vám tam sedí ako socha. Bravček v zásterke a zrazu má také úžasnuté sväté oči. Boh vie, kde sa v takej malej piši švorke zoberie toľké materstvo. Tak som povedal: deťúrence, nedá sa nič robiť, musíme vypratať dreváreň a urobiť z nej tónuškový chlievik. Naozaj neviem, prečo som to prasiatko nazval práve tónuško, ale meno mu zostalo. Akurát, keď už vážil vyše 10 kíl, začali sme ho volať Tónko. A nakoniec to bol len Tóno. Náš Tóno. Človek by neveril, ako také zviera rýchlo rastie. Keď bude mať tých svojich 70 kíl, rátal som v duchu, bude zabíjačka. Niečo sa zje, niečo vyškvarí na masť a niečo vyúdime na zimu. Tak sme ho chovali, starali sa a ten náš Tóno za nami chodil ako psík a nechával sa škrapkať. Už len aby prehovoril chýbalo. Mne nehnik nehovorí, že prasa je hlúpe zviera. Nuža, okolo Vianoc hovorím žene, že už by sme, háda, mohli aj mesiara zavolať. Prečo? Pýta sa žena. Aké prečo? Predsa nech podreže Tóna. Žena sa na mňa zarazene pozrela. Však aj sám som cítil, že to akosi čudne vyznelo. Nech podreže to prasa, opravil som sa rýchlo. Tóna? Pýta sa žena a stále sa tak zarazene díva. Však sme ho preto chovali, nie? Ja na to. Tak sme mu nemali dávať kresťanské meno, vybafla žena. Veď ja by som to nemohla do úst vložiť. No, predstav si, húrka z Tóna, alebo zjesť Tónovo ucho. To odo mňa nemôžeš chcieť a od detí tiež nie. Človek by si pripadal s prepáčením ako ľudožrút. No to viete, pochabá ženská. Veď aj som jej to povedal, nechcete ani vedieť ako. Lenže keď som to začal zvažovať, začal som sa čudne cítiť aj ja. Do čerta, zabiť Tóna. Štvrtiť Tóna. Údiť Tóna. To predsa len nejde. Sám by som to nerád jedol. Človek predsa nie je bez citu, no nie? Kým nie dmena, tak je prasa ako prasa. Ale ako náhle je z toho už raz Tóno, vzťah sa mení. No, nebudem to ďalej naťahovať. Predal som Tóna na bitúnok a ešte som sa cítil, ako by som s ľuďmi kupčil. Ani tie peniaze ma netešili. Tak si myslím, že ľudia sa dovtedy môžu zabíjať, kým ten druhý pre nich nemá meno. Keby vedeli, že ten, na koho mieria flintov, sa volá František Novák, a či Franz Hubert, či nebodaj Vasil, myslím si, že by im niečo hlboko v duši povedalo: do šľaka nestrieľaj, veď je to František Novák. Keby sa všetci ľudia na svete mohli oslovovať kresťanskými menami, myslím, že by sa medzi nimi veľa zmenilo. Lenže dnes si akosi ľudia a národy nevedia prísť na meno. A v tomto je, pane.
1: Nebudem tvrdiť, že som v živote nečítala nič lepšie ako sú Čapkové poviedky. iba že jeho kniha mala v mojom živote zásadný význam. Bolo to moje prvé literárne rázcestie. A ak by som mohla, poslala by som Čapkovi do toho jeho literárneho neba odkaz. Človek nevymyslel len nenávisť, ale aj toleranciu, dobro, humor. Pán Čapek, vy ste toho najlepším dôkazom.

0: V rádiu Litera ste počúvali reprízu pásma Danieli Kapitáňovej Boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek. V réžii Martina Kákoša účinkovali Alfred Svan, Mária Šloserová a Ján Mistrík. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. V roku 2004 redakčne pripravila Jana Hevešiová.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme rozhlasovou hrou, treťou časťou čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. Pokračovať budeme rozhlasovou adaptáciou Búrlivých výšin od Emily Bronteovej. Uvedieme jej druhú časť. Záver dvojhodinového vysielania naplníme poéziou Michaila Jurieviča Lermontova, ktorý zomrel 27. júla 1841. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú tretiu časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Prajeme vám príjemné počúvanie a umelecký zážitok.

0: Samotná poloha lokality Skaliská pri Brďanoch je podľa môjho názoru... Nie, Slečna, to nepíšte, to nie. Napíšte. Podľa všeobecného názoru svedectvom... Počkajte, napíšte presvedčivým svedectvom. Tak, čiarka, že ide o náhodný úkryt miestnych obyvateľov. Čiarka, využívaný v časoch nebezpečenstva. Nepíšte nebezpečenstva, nie, ale ohrozenia základných životných istôt. Áno, tak. Životných istôt. Áno.
1: Smiem na okamih vyrušovať, pán profesor?
0: Ó, menet, práve spracovávam hodnotenie vášho nálezu. A ako to, že nie ste v teréne? Slečna, budeme pokračovať, keď vás zavolám. No, počúvam vás, mene, počúvam.
1: Nož, pokladal som za potrebné zastaviť sa v ústave. A...
0: Opustili ste pracovisko bez mojho vedomia.
1: Práve vám to oznamujem, pán profesor. Musíme zariadiť určité záležitosti.
0: Musíme? Tento imperatívny tón patrí mne?
1: Prepáčte. Pricestovala so mnou riaditeľka pamätnej izby z Brdian. Túži oboznámiť sa s naším ústavom.
0: A vy ste jej vyhoveli bez mojho vedomia.
1: Už sedí v mojej kancelárii... A oboznamuje sa s nálezmi, ktoré ste spracovali, pán profesor.
0: Musí to byť vzdelaná žena.
1: A zanietená spolupracovníčka. A vďaka jej aktivite sme sa dozvedeli o skaliskách. Bohužiaľ, nastali komplikácie. Vplyvné sily v Brďanoch sa usilujú prekaziť ďalší výskum.
0: Nevyjadrovali by ste sa jasnejšie?
1: Ľutujem, no nenachádzam slov. Pravda, že majú konkrétny plán a ja práve podnikám príslušné protiopatrenia.
0: Vstúpte.
2: Povedali mi, že ste si sem išli pobesedovať, Eduard, a na mňa ste, zdá sa, celkom zabudli.
1: Pán profesor, to je slečna Krutá z Brdian.
2: Nie ku každému Krutá, veru nie. Predstavujte ma radšej krstným menom Anita, Eduard.
1: Vedúci môjho oddelenia, profesor.
2: Veľmi známe meno, veľmi známe. Eduard, novinári neradi čakajú.
0: Aký novinári?
1: Práve som chcel hovoriť o príslušných protiopatreniach.
2: Iba novinári môžu zachrániť Skaliská pre Brďany. Čo na to poviete, pán? Skrátka, vy ako známy vedec, tamojší nevzdelanci by sa vzdali objavu storočia.
0: Hovoríte o jaskyni Skaliská?
2: A o čom inom? Predstavte si, len preto, že psíčkári sa boja prezývky ľudožrúti. Našťastie Eduard sa rozhodol konať.
0: Pozorujem, Eduard, že v Brďanoch ste si už vybudovali skvelú povesť.
1: Všetko vám vysvetlím, ak dovolíte. Totiž, ak dovolí slečná Anita.
2: Eduard, je 10. Nemôžeme ich nechať čakať. Ak nám majú pomôcť pri záchrane dedičstva našich predkov, strediska Samovej ríše...
0: Dokonca tak... Samovej.

0: Profesor sa špecializuje na tatarské vpády. Najradšej by celé dejiny vtesnal do tohto obdobia.
1: A ešte vám aj závidí. Ach, naša národná vlastnosť. Myslela som si, že práve inteligentné osobnosti vedy jej odolávajú.
0: Najhoršie je, ak im inteligencia postačuje práve na to, aby spoznali, že im chýba talent.
1: No, hlavu hore, Eduard, najmä pred novinármi. Nezabúdajte, že nech je proti vám hocikto. Na mňa sa vždy môžete spoľahnúť.
0: Ďakujem, slečná Anita. A dúfam, že necháte prehovoriť aj mňa.
1: No, pravdaže, ako vždy.
0: Pekne vás vítam, páni, v archeologickom ústave. Tak... Vy ste iba sám?
2: Z ohlasu.
0: Ohlas?
2: Áno, ohlas, ohlas.
0: Ešte som nemal čas čítať ho.
2: Nezávislý týždenník neparlamentných strán a hnutí.
1: A kde sú zástupcovia ostatných médií?
3: Lietajú po svete a zháňajú piškoty. Mňa sem poslal šéf kultúrnej rubriky, inak praxujem v športovom. Mám omrknúť... Čo sa tu robí?
0: No prosím, katastrofa hneď na začiatku.
1: Nijaká katastrofa, milý Eduard. Trestuhodný nezáujem. A dopúšťajú sa ho práve tí, čo do úmoru vypisujú, ako sa máme vo svete zviditeľňovať. Odkazy vlastných predkov sa im nezdajú dosť senzačné. Takí Slováci? Fuj!
0: Zda bude rozumnejšie, keď sám napíšem nejaký článok.
2: Fajn, fajn. Pošlite, uverejníme. No... Ja pôjdem. Začína predkolo tenisového turnaja.
1: Ale kam by ste šli? Posaďte sa. Poskytneme vám informácie, pán redaktor.
2: Vlastne ja som iba Eleu.
1: Prosím?
2: Eleu.
1: Eleu?
2: Áno.
1: A to je čo?
2: No tak Eleu, to končím fakultu a rozbieham životnú postať v ohlase. Viete, kým si nenájdem niečo slušnejšie.
1: Ale no tak ste v redakcii?
2: Áno,
1: ste?
2: Áno, áno.
1: Teda ste redaktor? No. Eduard, vyberte z tašky fľašu a poháre. No, dnešnú informáciu, pán redaktor, neoľutujete.
2: No tak, keď nie je minerálka, tak... Na víno si síce nepotrpím, ale viete čo? Ja si z tohto dám aj druhý raz.
1: Vychýrený brdianský topás. Píte, zaslúžite si.
2: Ďakujem, si stačí.
1: Hrôza. Posielali sme pozvánky do všetkých denníkov, predstavte si. Týždenníkov, aj mesačníkov. Ale oľutujú svoju ignoranciu. Tak, začneme?
2: A to má byť niečo z archeológie? Viete, viac by bola nejaká taká krimikauza, za tú vypláca šéf prémie.
1: No a teraz do pravej ruky, aby sa vám ľahšie písalo. Tak.
2: Ja nepíšem, zapnem diktafón. No, hovorte... O čo ide?
1: Ale no tak ešte jeden. Ešte jeden, aby ste nám boli priaznivo naklonení, pán redaktor. Eduard, na čo ten pesimizmus, miláčik?
4: Ďakujem.
0: Môžeme. Nenevajte sa. Uráža to moju dôstojnosť. Taký cuciak.
1: Ale chodte.
0: Áno, to je skvelý nápad. Profesor sa možno zmiluje po tom fiasku. A povedzte mu, čo si... A to je jedno. Aj tak nič nenapíše.
1: Spoľahnite sa, urobím všetko, čo je v mojich silách.

0: No, vážená užšia rada. Zvolal som vás na mimoriadne zasadnutie, nakoľko vec nestrpí odklad. Vítam medzi nami stečnú riaditeľku Anitu Krutú a doktora Meneta. Iste ste si všetci prečítali článok v tých... No, akože sa volajú tie noviny? Tie, čo ste mi priniesli, papuliak.
1: Ohlas, pán primátor.
0: No, teda článok v Ohlase. A určite vo vás vzbudil náležitý ohlas. Páni, nečítate tlač?
2: A na čo vyhadzovať peniaze za taký plátok?
0: No,
2: dosť na tom, že platíme za rádio a televíziu.
3: Milý pán Dušička, ohlas nie je plátok.
0: No, pravda, že veď píše o nás. No, pozeráte, páni, čo? No, len pozerajte. A vy, papuliak, ako človek zodpovedný za kultúru, čítajte.
1: Veľmi rád, pán primátor. Ohlas nám venuje polovicu strany a dve fotografie.
4: Pohľadnice! Pohľadnice, aké fotografie? Dostaň ich u mňa v recepcii.
1: Ale pohľadnice brdian, to nepopriete, pán hotelier. Počúvajte nadpis. Z hlbín vekov vynára sa. Poetické musím priznať. Poldruha tisíc rokov ukrývala jaskyňa v skaliskách pri utešenom meste Brďany, ktoré je známe červeným vínom, tajomstvo. A čakala na svojho princa, aby ju prebudil z tisícročného spánku. Tým princom sa pre slovenskú popolušku stal významný archeológ doktor Eduard Menet.
5: Slečná Anita, čo ste to o mne tomu Ciciakovi narozprávali?
6: Len to, čo vám oficiálna veda už dávno mala priznať.
1: Podľa teórie doktora Meneta...
5: Prosím, iba hypotézy.
4: Černá ako diabol, doktorko, a nevyrušujte.
1: Je nadovšetko jasné, že rozľahlé pohrebisko v blízkosti...
5: Rozľahlé? Sotva 11 odkryvov.
1: Neležalo náhodou. Jaskyňa slúžila ako veštecké stredisko a chrám pre celé okolie. Vynára sa otázka. Nachádzala sa veštiareň ďaleko od centra ríše, vzdialená od panovníkovho hradu? A vynára sa aj odpoveď doktora Meneta. Nie! Práve v blízkosti ležela pevnosť mocného vladára, nepochybne historického sama, pôvodom franského kupca, ktorý zjednotil kmene do prvého slovenského kráľovstva.
5: Kriste, pane.
1: Po 10 ročia sa historici a archeológovia márne pokúšali odhaliť samovo sídlo, legendárny Vogastiburg, slovenskú Tróju. Tak ako Šlíman Tróju Homérovu. Úspech dosiahli až naši mladí slovenskí učenci. Doktor Menet, CSC a promovaná pedagogička Anita Krutá z Brdian, ktoré sa tak z noci do rána stali najstarším slovenským mestom, centrom dávnej kultúry.
4: Okamžiček. A o tom hnusobstve, no, ľudožrúctve, je tam čo?
1: Je tu vôbec nič.
6: Tak. Nespomenula som ani slovkom.
0: Poskupovali sme všetky noviny z trafík. Rozdaj, papuliak. Nech sa presvedčia, že tam naozaj nie je nič, len čo si prečítal.
4: No, môj dušu ani slovo. Slušný človek, ten redaktor.
1: Podľa štýlu, rutinovaný žurnalista.
5: Slečná Anita, koľko ste do ňo naliali?
6: Všetky tri fľaše. Na svoj vek mal poriadne suchý gágor, ale aspoň sa náležite odvďačil.
0: No, tak prečítali ste už, páni?
4: No, tak krásne napísané, najmä koniec. Nie je ďaleko okamih, keď sa tak ako k starogréckej akropole alebo k moslimskej Mekke začnú schádzať roduverní Slováci, aby v úctivom mlčaní venovali spomienku svojim slávnym predkom. Na co? Prinesiem žiadosť na parcelu. Začnem s väčším bufetom.
7: A dostanem zákazku na oplotenie starého cintorína.
0: Všetko vybavíme hneď. Čiže zajtra, dušička. No, doktor sa hlási do diskusie. Tak čo máte na srdci, vážený náš host?
5: No... Niekoľko otázok.
0: No prosím.
5: Podľa posledného vyjadrenia pána primátora Titikala, Skaliská patria do chotára Košiarov.
2: Akurát baranom by sme ich dali. To figu dostanú.
0: Ticho, ticho, ticho. Nie podľa môjho vyjadrenia, ale podľa výpisu z pozemkovej knihy. Berieme na seba všetku zodpovednosť za vaše ďalšie kutranie.
6: Zvíťazili sme, Eduard.
5: Mám len poslednú otázku.
0: No.
5: Toto všetko som vám predsa dávno vysvetľoval. A nebrali ste to do úvahy.
0: Vysvetľovali ste, pravdaže? Aj do úvahy by sme brali. Jaj, nušeť, vy ste len obyčajný človek, akej si vedí. Ale teraz, keď už je to čierne na bielom, aj v novinách...

0: Tak, husacinka sa už pečie. No a čas čakania vyplníme do pásom.
1: Večerať budem omeletu a piť minerálku.
0: Aj. Pán doktor, vari nepohrdnete pozornosťou podniku.
1: Nie, iba neviem, čím som si ju zaslúžil.
0: No, tuším vás, dnešná mestská rada zmohla.
1: Ale som hladný, som. A obávam sa, že čoskoro začnem byť aj vulgárny.
0: Vidím, že sa zžívate s našim prostredím.
2: No, prekvapujete ma, Eduard, a nemilo. Predpokladala som, že víťazstvo oslavíme, ako sa patrí.
1: Víťazstvo? Svetá prostota. Najväčší neúspech, aký ma mohol postihnúť za 20 rokov odbornej praxe.
2: Čo?
1: Viete si predstaviť, ako ma roznesú kolegovia? Zverejnenie neoverených faktov, prevedca, nedôstojná reklamná kampaň. Som odpísaný. Odpísaný, znemožnený. Prvý v poradí pri znižovaní stavu pracovníkov. Vy plačete, slečná Anita.
2: Predstavujem si vašu zničenú budúcnosť. A vlastne aj moju. Ale, Eduard, ja som sa snažila. Robila som, čo bolo v mojich silách a schopnostiach.
1: No tak, neplačte. Je to moja chyba.
2: Vy ste šlachetný človek, Eduard. Skutočný muž. Nezúfajte si preto. V Brňanoch odteraz nájdete priateľov. A keby bolo najhoršie.
1: Áno.
2: Eduard, aj mňa.
1: Dúfajme, že nebude treba. Možno sa ten plátok nedostane v ústave nikomu do ruky. Chci... Kolega Kováč sa ustavične prehrňa v novinách.
0: Omeletičky, prosím. Tak, a tu je nepálske korenie extra na žalúdok. Môžeme poslúžiť.
1: Lepšie by ste mi poslúžili k Janitom Draselným.
0: Aby som nezabudol, apartmán sa už vetrá. Po večeri si ráčte preniesť svoje vecičky z izbičky.
2: Pomôžem vám, Eduard.
0: Samozrejme, vyúčtujeme ho ako radovú jednoposteľovú izbu bez kúpeľne. Manželka tvrdí, že musíte bývať na úrovni ako významný vedec.
2: Správne. Má mať vyhovujúce súkromie.
1: Ale dobrú noc.
2: Čo sa s tým deje? Prečo tak náhle?
0: Sláva, slečná, sláva. Mnohí sa s ňou nevedia vyrovnať.

0: No, že ste konečne tu, pán doktor. Pán primátor sa vás už nemôže dočkať.
1: A preto ma musel vytiahnuť z postele tak skoro.
0: Unikli informácie.
1: No, to sa stáva aj na vyšších miestach, Vikiska. No, na čo ide?
0: Všetko vám povie. Má na krku tú nepríjemnú osobu. A bez vás sa jej nestrasí.
2: Hák, tak teraz nám to potvrdí aj na slovo vzatý odborník. Doktorko, vidíte túto očarujúcu dámu? Ha? Vidíte. To? Ale že neuhádnete, kto to je. No? No? No? Pani primátorka našich susedov z Košiarov. Mesta, čo si ani nezaslúži takú perlu na radnici. No, doktorka Iva Velebná. Právnička.
3: Teší ma, doktor Mened, už som o vás počula.
2: Aj čítala. Významný vedec, ako sa potvrdilo aj v novinách. Aby ste vedeli, kolegyňa je tu úradne. Myslí si, že Košiare by si mohli nárokovať skaliská a podieľať sa na archeologickom výskume.
3: Podľa výpisu z pozemkovej knihy, ktorý ste nedávno spomínali, pán Titikalo, konkrétne Tereziánsky urbár.
2: No, vidíte, doktorko, ako to dopadne, keď sa interné záležitosti mesta nepokladajú za dôverné. No, spomínal kolegyňa. Ako možný nárok Košiarov. Lenže hneď som podotkol, ako vám potvrdí aj doktor Menet, že taký historický dokument nejestuje. Je tak?
1: No, je.
2: No, počujete, kolegyňa? Potvrdzuje to historik. Tak, chcete k tomu niečo dodať?
3: Asi budeme musieť svoj nárok uplatniť v občianskom konaní.
2: No, nebudeme sa zda naťahovať kvôli nejakým črepom a práchnivým kostiam. Okrem toho, kolegyňa, nález vznikol len vďaka usilovným rukám tunajších obyvateľov. Kopali bez nároku na odmenu.
3: Psíčkári. A niečo robili zadarmo.
2: No, chápem, že vy máte len smutné skúsenosti so svojimi baranmi.
3: No.
2: A povedzte, doktor, ako sa vrátili dva vzácne predmety? A ako sa poctivo našli? Prepáčte. Titikalo, počúvam.
4: Hotel Mastihuba. Ešte tam máš tú Rafiku?
2: No, rokujeme.
4: Neustupuj baranom za žiadnu cenu. Situácia sa zmenila. Teda vlastne vyjasnila. Príčo najskôr a vezmi aj doktora. Žena odcestovala, trochu si posedíme.
2: No, keď ide o záujem mesta... Žiaľ, rozhovor musíme odložiť na príhodnejší čas, kolegyňa. Kedy sa stretneme?
3: Nebude treba. Použijeme iné dostupné prostriedky, aby sme presadili naše oprávnené záujmy.
2: Tak, čo poviete na tú hroznú babu, doktor? Nie, nič nehovorte. Stačí, že ste ju videli.

0: Ka tri borovičky.
1: Nie, nie, chcem ísť čo najskôr do jaskyne.
2: Čože tak na mosúrene, pán doktor?
1: Musím aj pracovať, páni.
2: Jaj tak. A ja, že ste už pochytili brdianské maniere. Olinka len dve. Takže pred hodinou telefonoval Matrtaj.
3: Matrtaj? Matrtaj?
2: John Matrtaj. Ale po rodičoch Jano a Korepa. Čítal o skaliskách a celej tej paráde. Počúvate, doktor?
1: Veľmi pozorne.
2: No bodaj by nie, keď sa zaujíma zahraničie. Chce prísť a obzrieť si slávne rodisko predkov. Máte niečo proti tomu, doktor?
1: Ani najmenej, ak môžem pomôcť.
2: No, tak o pomoc ide, preto som si dovolil pozvať vás. Presnejšie ide o apartmáni, ktorý som spomenul včera večer. V hoteli je len jeden. Chápem, že významný vedec potrebuje reprezentačné súkromie, ale Američan je... Je skrátka Američan.
3: Doktor vie, čo treba. Aj my prinášame obete.
2: Doktor, ponúkam vám izbu na konci chodby. Aj slečna Krutá môže chodiť na návštevy.
1: Udržiavam iba pracovné styky.
2: Veď hej, samozrejme, pracovné. Vy kujon.
1: Mám lepší nápad. V ústave máme maringotku.
2: Čože? Chcete bývať ako cirkusák?
1: Užívame ju pri terénnych výskumoch. Nikto nás nemôže zbytočne vyrušovať, pán primátor. A pokiaľ by mestský úrad zaplatil prepravu toho monštra?
2: To... Môžem sa podieľať alikvotnou čiastkou.
3: No, prečo nie? Vidíte, doktor? My Brďančania sme ľudia so srdcom na dlani.

Je tu niekto? Hej vy! Tu sa v noci nemáte čo zdržiavať. Ak niečo hľadáte, poďte do svetla. Tam nechoďte! Jaskyňa je uzavretá. Archeologický výskum, prosím. Neopovažujte sa tam vstúpiť! Vyzývam vás v mene zákona o ochrane pamiatok a...

0: Ale no, kamže, kam?
1: Nepredbiehajte sa, nepredbiehajte
2: sa. Kamže, hodiny a ona si príde ako na
3: hotové. To by sa kedy si nestalo. Ja nejdem na ošetrenie. Musím ho vidieť, čo mi ho spolupracovníci.
1: Aj my sme pracovníci.
2: Aj my si platíme nemocenské.
1: Sme pracovníci.
4: Netlačte sa, občania. Pokoj. Kamže, slečná riaditeľka?
3: Predsa do ambulancie. Aspoň vy mi nebraňte chňupa.
4: Zbytočne by ste. Sestra by vás vyhodila. Práve ho vyšetrujú.
3: Koho?
4: No, koho? Vášho doktora.
3: Preboha, čo je s ním?
4: A možno to ani neumrie.
3: Joj, mala som hrozný sen. No? Človek leží v kaluži krvi
4: tak
3: a...
4: Tak to nebol ten váš. Ležal iba v blate, gate má zafúľané, ale keď prišiel hlasiť na políciu, že dostal po papuli, a kto si vnikol do jaskyne, musel som ho odviesť ošetriť.
2: A koho to zbili?
5: No. Ani hody ešte nie sú,
6: alebo sa opila.
4: Ale pokoj, občania, pokoj. Pán archeológ je nevinný.

0: srdce takého chudáčika.
1: Veď o mňa nejde. Len o jaskyňu. Ja len náhodou vyšiel som z Marinkotky a nejaký ignorant ma najskôr omylom.
2: No, nejaký ignorant, doktorko. Ani omylom. Baran s košiarou, na to môžete vziať jed. A my si kosti predkov ustrážime.

V Rádiu Litera ste počúvali tretiu časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marian Zedníkovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza adaptáciu romantického románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Pre rozhlas autorsky pripravila Dana Garguláková. Dnes vám ponúkame druhý diel, ktorý má názov Pomsta.

0: váš čaj, pán Lockwood.
1: Ďakujem, príde mi vhod. Je tu chladno, priložím ešte zo pár polien.
0: To počasie nevešti nič dobré. No, aj v tú noc, keď Heathcliff od nás odišiel, bola taká búrka. Môžem vám naliať?
1: Áno, prosím vás.
2: Čo to bolo?
0: Len sedte. Hneď sa vrátim.
2: Nenechávajte ma tu samého, stvora Božia.
0: Pokojne si vypite čaj. Nič vám nehrozí.
3: Počula si, Nala?
0: Práve som sa tam chcela ísť pozrieť.
3: Idem ja.
0: Pôjdem s vami.
3: Ale nie, zostan s pánom Lockwoodom. Zvládnem to sám.
2: Boha, vysvetlíte mi, čo sa deje.
0: Pána Heathcliffa trápia nočné mory.
2: Bože, Adam len nie je stále v tej izbe.
0: Nebojte sa. Napokon sa vždy utíši a zaspí.
2: No, a čo ak nie?
0: Ale my to už poznáme. Stačí, keď na ňo prehovoríme. Chvíľu na nás zvoláva hromy blesky, no potom stíchne.
3: Už bude pokoj.
0: No, nevravela som.
3: Hoci, dnes sa mi celkom nepozdával.
0: Čo vravel?
3: Poslal ma síce ako vždy do čerta, ale znelo to inak ako obvykle.
0: Ako?
3: Skoro veselo. Ako by bol tak čudne šťastný. Tuším, by som sa ešte nemali zľahnúť.
0: Ale len chodte. My s pánom Lockwoodom tu máme nedokončený rozhovor. Keby sa niečo dialo, zobudím vás.
3: Tak, dobré. Dobrú noc.
2: Dobrú noc.
0: Máte ešte stále chuť dozvedieť sa aj druhú polovicu príbehu, pane?
1: Teraz na tom priam trvám.
0: Nuž, v tú noc, čo Heathcliff odišiel, Catherine ťažko ochorela. Zo pár dní blúznila a vyvolávala jeho meno. A nebyť Lintonovcov, neviem, ako by to s ňou dopadlo. Tí slušní ľudia si ju zobrali k sebe na Grange, no len čo sa začala zotavovať z choroby, podľahli jeden po druhom zimnici. Choroba zanechala na Catherine stopy. Po návrate na výšiny sa celkom zmenila. Prechádzala z nálady do nálady, z tupej melanchólie do šialeného smiechu. Jediným našim návštevníkom bol vtedy Edgar, ktorý jej vo všetkom ustupoval. Hindley vedel, že pred úplným úpadkom ich môže zachrániť iba Catherinina svadba. A preto, keď sa Edgar 3 roky po smrti svojich rodičov odvážil požiadať o jej ruku, s úľavou si vydýchol. Prepustil ma zo svojich služieb. A hoci som protestovala, že Hereton má iba 5 rokov, poslal ma s Catherine do jej nového domova. Novomanželia žili spočiatku šťastne. Edgar a jeho vtedy už 17-ročná sestra Izabela mali na pamäti doktorove slová, že Catherine sa môže choroba vrátiť, ak by jej organizmus utrpel ďalší citový otras. A preto sa všemožne snažili nepokaziť jej náladu. No ako to už býva vo vzťahoch, kde jeden má väčšie právo byť sebecký a panovačný, aj ich krátke šťastie sa skončilo. Vo chvíli, keď si Edgar priznal, že jeho láska ku Catherine bola vždy väčšia ako tá jej k nemu.
4: Hej, Nela!
0: Či som sa zľakla?
4: Čo je, nepoznávaš ma?
0: Heathcliff.
4: Áno, ja som to. A prestaň už svietiť tým lampášom do tváre, no tak.
0: Bože môj, vrátil si sa. Teda, vrátili ste sa. Ako ste sa zmenili. Tuším, sa vám dobre vodilo. No, vyzeráte ako naozajstný pán.
4: Nela, kde je?
0: Pán Heathcliff, nemali ste sem chodiť. Catherine, totiž pani Lintonová.
4: Viem všetko, Nela, viem všetko. Cestou som sa zastavil na výšina a Hindley mi tú novinu s veľkou radosťou vmietol do tváre. Ale neboj sa, naozaj som sa zmenil. Viem, ako sa správať v dobrej spoločnosti. Chcem mi len pozdraviť, ako sa na starého priateľa patrí.
0: No, nie som si istá.
4: Ale prestanela, Prestaň, choď jej povedať, že kto si z Gimmerstonu sa s ňou chce zhovárať. Tak preboha, choď už.
3: Dobre, no. Dobre.

0: už som na druhej strane šachovnice. Ďalšia dáma je moja.
1: Tak to preca nemôžeš hrať.
0: Ale môžem.
2: Milostivá pani, niekto z Gimmerstonu sa chce s vami rozprávať.
3: A čo chce?
2: Nepýtala som sa.
4: No kto je to, Nela?
2: Heathcliff.
5: Heathcliff? Bože, Edgar, počul si? Vrátil sa.
4: No.
5: Heathcliff sa vrátil.
4: No, tak len ma preto nezadús. Nikdy som si nemyslel, že až taký vzácny.
5: Viem, drahý, ale kvôli mne sa musíš s ním spriateliť. Nela, hneď ho sem priveď.
2: Áno.
4: Sem? Drahá, kroť trochu svoju radosť. Nepatrí sa, aby všetci v dome vedeli, že sluhu, ktorý kedysi ušiel, vítaš ako princa.
2: Mali ste počkať v hale, pane.
5: Heathcliff.
6: Katrin. Pani Lintonová. Pán Linton.
4: Vítajte, pán Heathcliff.
0: Aký je driečný. Však Edgar.
4: No, moju ženu potešil váš príchod. No a ja som vždy rád, keď ju vidím spokojnú.
5: Heathcliff, ukáž sa mi. Podaj mi ruku, nech cítim, že to nie je sen. Ukrutný Heathcliff, vôbec si nezaslúžiš takéto privítanie. 3 roky nedať o sebe nič vedieť.
6: O to viac som na teba myslel, Katrin. O tvojom vydaji som sa dozvedel až dnes.
4: Katrin, nestojte pri dverách. Pozvi hostia k stolu. Vychladne nám čaj.
5: Oh, ale som nemožná. Pravda, že sadni si, Heathcliff.
0: Môžem vám nalieť, pane?
6: Ďakujem vám, slečna Izabela.
0: Vy sa na mňa pamätáte?
6: Ja sa pamätám na všetko.
0: A povedzte... Hej.
4: No. Uspokojte našu zvedavosť a prezrate nám, čo ste za tie 3 roky robili.
6: Tak zo začiatku som sa prebíjal dosť ťažko. Ale ako viete, na tvrdú prácu som bol zvyknutý a tak som sa každým dňom približoval k svojmu cieľu.
4: A tým bolo čo?
6: Peniaze. Veľa peňazí.
4: A dosiahli ste, po čom ste tak túžili?
6: Pokiaľ ide o peniaze, tak vrchovato.
0: Katrin, treba sa nám prezliecť na večeru.
5: Áno, pravda, že. Heathcliff, navečeriaš sa s nami.
6: Prepáčte, prosím, budem už musieť ísť.
0: Ale prečo?
5: Heathcliff, kam si sa tak odrazu vychytil?
6: Musím sa ešte postarať o nocľah.
5: Ostaneš v Gimmerstone?
6: Neviem ešte. Ale hneď ako si nájdem niečo stále, dám ti vedieť. Katrin, pán Linton, slečna Lintonová, tešilo ma.

Po tom nečakanom návrate sa Heathcliff napokon usadil na búrlivých výšinách. Všetci sme sa čudovali, ako môže bývať pod jednou strechou so svojím trýzniteľom. No Heathcliff vysvetlil Catherine, že takto bude bližšie ku Grange a svojim vysokým nájomným pomôže Hindlimu udržať sa nad vodou. No ja som si zaumienila, že budem dávať pozor na každý jeho krok. Čo si mi nahováralo, že Boh odsúdil túto stratenú ovečku, aby sa riadila čudnými silami svojej temnej duše. A keď začala byť slečna Izabela od istého času mrzutá a hašterivá, vedela som, že sa blíži dáka pohroma.

0: a je v bránke. Vyhrala som. Ja zbožňujem kroket.
1: To neplatí.
0: A prečo?
1: Ťukla si do loptičky dvakrát.
0: Ale Izabela, úder bol čistý.
1: A ja ti vravím, že nebol.
0: Čo je s tebou, milá švagrina?
1: A čo by malo?
0: Už dlhší čas badám, že nie si vo svojej koži. Čo ťa trápi?
1: Celkom nič.
0: No tak, mne sa predsa môžeš zveriť.
1: Nikto ma tu nerešpektuje. Edgar na mňa večne nemá čas. A ty? Ty sa ku mne správaš ako k malému decku.
0: Kedy som sa k tebe tak správala?
1: Naposledy včera.
0: Včera?
1: Áno, včera. Už sa nepamätáš, ako si mi kázala zbierať samej kvety? Zatiaľ, čo ty si sa prechádzala s pánom Heathcliffom.
0: Len som si myslela, že by ťa Heathcliffove reči nudili.
1: To nie je pravda. Urobila si to náročky, lebo si vedela, že som chcela byť s ním, teda s vami.
0: Môžem ti ten rozhovor zopakovať, aby si uverila, že by si z neho naozaj nemala nejaký pôžitok.
1: Čo tam po rozhovore? Pravda je taká, že chceš mať pána Heathcliffa iba sama pre seba.
0: No hada mi, nechceš povedať, že sa ti Heathcliff... Ale to nie. Ty pochabe, dievčatko.
1: No a čo? Ak to chceš vedieť, páči sa mi. A ľúbim ho viac ako Edgar teba. A on by ma určite tiež ľúbil, keby si mu to dovolila. Nesmej sa.
0: Izabela, poznám Heathcliffa najlepšie zo všetkých. Je divoký a neskrotný. Nemohol by ľúbiť nikoho z rodu Lintonovcov, ver mi. Aj keď som si všimla, že odkedy sa vrátil, začína v ňom rásť hriešná lakomosť. Možno by si ťa dokázal vziať, ale len pre tvoj majetok.
1: Ako sa môžeš nazývať jeho priateľkou, keď o ňom tak nepekne rozprávaš?
0: Práve preto, že som jeho priateľka, dokážem mu odpustiť aj zlé vlastnosti. No to neznamená, že som voči ním hluchá a slepá.
2: Milostivá pani, pán Heathcliff vás prišiel navštíviť.
0: Ide ako na zavolanie.
3: Dobrý deň, milé dámy.
0: No len poď, poď. Izabela sa mi práve zverila, ako veľmi na tebe lipne.
1: Catherine, prestaň.
0: No a čo? Veri si netvrdila, že túžiš byť v jeho spoločnosti?
3: Ale práve teraz celkom iste po nej netúži, však slečná.
1: Ďakujem vám, pane. A ty ma okamžite pusť.
0: Videl si, ako mi zaťala nechty do dlane?
3: Tak prečo si ju tak trápila? Veď vieš, že berie všetko príliš vážne. Predpokladám, že nič z toho, čo si vravela, nie je pravda.
0: Upozorňujem ťa, že áno. Už niekoľko týždňov sa zmára láskou k tebe.
3: Vážne?
0: Heathcliff, varujem ťa. Mám ju priveľmi rada, aby som ti dovolila zničiť ju.
3: A mne nestojí za to, aby som sa o to pokúsil.
2: Ako to už v živote býva, o svojich blízkych sa zväčša dozvieme pravdu ako poslední. Aj Catherine sa na chvíľu nechala zmiasť Heathcliffovou novou podobou. Nemalo zmysel jej hovoriť o mojej návšteve na výšinách, kde som našla zanedbaného Heretona, do ktorého srdiečka už Heathcliff stačil zasiať nenávisť k vlastnému otcovi. Udalosti sa museli zbehnúť tak, aby sa Catherine samej otvorili oči. Keby som však bola tušila, aké následky to prinesie, nikdy by som si to nebola želala.

0: Nehojdaj ma tak vysoko, Edgar.
1: Hneď tú hojdačku zastavím. Je ti zlé?
0: Kdeže? Neboj sa, dieťatku to neublíži. Veď nie som z cukru.
1: Neboj sa.
2: Zdá sa, že spolu celkom dobre vychádzajú, však Nela.
3: Pán Heathcliff, chodíte ako mačka. Áno, pán Edgar je veľmi slušný človek.
2: Veď hej. Vie, ako sa treba správať k dáme. A Catherine je teraz naozaj veľká dáma.
3: Nemusíte sa pri tom tak mračiť, pane. Veď viete, že vás má stále rovnako rada.
2: Ako máme radi milé, prítulné domáce zvieratko.
3: Tak ako vy malého Heretona však.
2: Pozor na jazyk, Nela. Videl som ťa, ako si minule obchádzala výšiny, ale varujem ťa. Pred Catherine ani muk. Heretonovi sa nedeje žiadna krivda. Veď nebyť mňa, nemal byť ani čo do úst vložiť.
3: Hereton je dedičom búrlivých výšin, pane.
2: Isté, ak mi raz vyplatí všetky zmenky, ktoré mi jeho otecko upísal v kartách.
3: Pane, nerobte to.
2: Neskoro, Nela, neskoro. Slečná Izabela, dnes vám to teda naozaj pristane.
4: Dobrý deň, pán Heathcliff.
2: A čo takto malá prechádzka vo dvojici?
4: Neviem, či sa to hodí. Opýtam sa brata, dobre?
2: Ale, veď už nie ste malé decko, či varí áno.
4: To teda nie.
2: No tak potom je tu moje rameno, madam. Nela, ty čo stojíš? Bež pripraviť čaj. Určite budeme mať naň chuť, keď sa vrátime, však. No.

0: Nevidela si Izabelu, Nela? Celé popoludnie sa neukázala.
1: Celé popoludnie sa prechádza s pánom Heathcliffom.
0: Heathcliff je tu? A kedy prišiel?
1: Hneď po obede, keď ste boli s pánom na hojdačke. Som zvedavá, ako vám vysvetlí, prečo sa zaliečal slečne, keď vám tvrdil, že mu je ľahostajná.
0: Akým právom takto o ňom hovoríš, Nela? Správaš sa, ako by si tu bola paňou.
2: No tak, Nela, dúfam, že ten čaj je už pripravený. Veľmi sme... Katarina, nezbadal som ťa.
0: Čo to stváraš, Heathcliff?
2: Nela, varoval som ťa.
0: Prestaň! A ja som ťa varovala, že máš nechať Izabelu na pokoji. Alebo chceš, aby Edgar zabudol na svoju pohostinnosť a zabuchol ti dvere pred nosom?
2: Nech to urobí. Nech to urobí. Každým dňom mám väčšiu chuť sa s ním pochlapsky porozprávať. A čo sa týka Izabely, ak sa chce so mnou stretávať, je to len naša vec. Nie som tvoj muž. Alebo na mňa žiarliš.
0: To isté. Ak ju máš skutočne rád, tak si ju vezmi. Ale pozri sa mi do očí a povedz, že ju ľúbiš. Tak vidíš. Mlčíš.
1: Len či by ju pán Linto dal takému chlapovi.
2: Ani by som sa ho nepýtal. A ty si, Katrin, nemyslíš, že nevidím, ako falošne sa ku mne správaš. Ako ma opíjaš sladkými rečami. Ale ak dúfáš, že to strpím bez pomsty, tak sa veľmi mýliš.
0: Kedy som bola k tebe neúprimná? A ako sa mi chceš pomstiť?
2: Neboj sa. Ty dobre vieš, že ma môžeš zo zábavy aj utrápiť. Ale aj ja mám chuť sa zabávať. A radím ti, aby si mi v tom nebránila.
0: No to je krásne. Čo naozaj nič nechápeš? Edgar a Izabela boli ku mne láskaví, keď ma všetci opustili. Ak im kvôli tomu ublížiš, utrápiš ma.
3: Katrin! Ako sa to s tebou tento človek rozpráva? Ak si ty zvykla na jeho hrubosti, tak ja to trpieť nebudem.
0: Počúval si za dverami?
3: Pane, bol som k vám zhovievavý, pretože som si myslel, že za svoje trápenie nesiete len čiastočnú zodpovednosť. A moja žena si želala s vami sa stýkať. Teraz však viem, že som urobil chybu. Ste hrubý, nízky človek. A kto vie, čo ste schopný, len aby ste získali na Katrin ešte väčší vplyv.
2: Konečne. No konečne, tak poď. Poď, porozprávame sa.
3: Nela, choď pre...
0: Nebuď zbabelec, Edgar.
3: Daj mi ten kľúč, Katrin.
0: Nedám. Ak nevieš bojovať ako chlap, tak sa mu ospravedlň. Bránila som ťa, ale teraz by som bola rada, keby ťa Heathcliff zbil za to, že si o mne tak nepekne zmýšľal. Na, vezmi si svoj kľúč. Tak si ho vezmi. Alebo sa bojíš, že sa popáliš?
3: To si nemala, Katrin.
0: Ach, som ponížený.
2: Blahoželám ti, Katrin. Máš výborný vkus. Tomuto zbabelcovi si dala prednosť predo mnou.
0: Prestaň, Heathcliff.
2: Ty?
0: Heathcliff, tuším, omdlel.
3: Dúfam, že si spokojná, Katrin.
0: Prečo otváraš to okno, Edgar? Edgar!
4: Pán je v poriadku. No, iste privedie teraz chlapov.
0: Heathcliff. Heathcliff, preber sa.
2: Čo je? Kde je?
0: Heathcliff, teraz musíš zmiznúť. Rýchlo uteč. Edgar ti už nikdy neodpustí.
2: Do čerta, tak to teda nie. Myslíš, že teraz odídem? Rozmliaždím ho ako švába.
4: Pani, už idú chlapi a majú pištole, ale pán s nimi nie je.
2: Zbabelec.
0: Heathcliff, prosím ťa, odíď. Radšej by som videla mŕtvého Edgara ako teba.
2: Dobre, ale utekám len preto, pretože si to želáš. Nela, podaj mi ten kutáč. A ustup od dverí, nech môžem odraziť zámku. S Bohom, Katrin.

0: Po tomto otvorenom vyhlásení vojny medzi Edgarom a Heathcliffom upadla Catherine do jedného z tých trucovitých stavov na pokraji blúznenia a zdravého rozumu. Zavrela sa v izbe a nechcela nikoho vidieť. Páčilo sa mi, že pán Edgar tento raz nepopustil a neprišiel hneď s prosíkom. Aj Heathcliff sa cítil urazený a celý týždeň sa na Grange neukázal. Ako by všetci chceli zlomiť Catherineinu spúrnu a vášnivú povahu. No, veľmi ju podcenili. Dodnes si vyčítam, že na tom všetkom mám aj ja svoj podiel viny. Keby som ju vtedy bola lepšie poznala, vedela by som, že tento raz sa v nej odohráva boj na život a na smrť. Ale väčšinou pochopíme pravdu, až keď je už neskoro. A aj ja som oznámila pánovi Edgarovi, v akom stave sa nachádza jeho žena, až keď sa už tragédii nedalo zabrániť.
1: Dobré ráno, pani. Dúfam, že ste sa konečne umúdrili a niečo zjedli.
2: Ako dlho som tu už zavretá?
1: Od pondelka večera. A dnes je piatok ráno.
2: Čože? Iba 5 dní?
1: No, to je dosť dlho, keď človek žije len na studenej vode a stále sa zlostí.
2: A mne sa to zdá celá večnosť. Celá večnosť, čo som naposledy videla Heathcliffa a Edgara. Kde sú? Ich vôbec nezaujíma, čo sa so mnou deje.
1: Ste ako malé decko. Zaťatá a trucovitá. Páni konečne dostali rozum a nepristúpili na vaše vrtochy.
2: Nela, aká si krutá. Keby teba v 12 rokoch otrhli od Vyšina, od Heathcliffa a potom ste ba spravili pani na Trash Cross Grange, ženu cudzinca, vyhnanú a odlúčenú od svojho sveta, potom by si pochopila, v akej priepasti som žila. Už zase celá horím. Chcem byť vonku. Tam na slatinách by sa mi isto uľavilo. Zase by som bola slobodná a veselá. Ja sa tu dusím. Otvor oblok, čo stojíš?
1: Nemôžem, pani. Mohli by ste nachladnúť a to je vo vašom stave veľmi nebezpečné.
2: Stále mi len odporuješ. Otvorím si ho sama. Pusť ma.
1: Pani, pani, poďte si ľahnúť, prosím.
3: Moja izba na Výšinách. Svieti tam sviečka.
1: Ale pani, vedie bielý deň a odtiaľ to nevidieť na búrlivé výšiny.
3: Hej, ponáhľaj sa, Heathcliff. Chyť ma, chyť.
4: Čo je to tu za krik, Nela?
2: Ach, pane, chudera pani je chorá, no je mocnejšia ako ja. Prosím vás, pomôžte mi ju dostať do postele.
4: Chorá? Prečo si mi nič nepovedala? Catherine.
2: Nechcela nikoho vidieť. Myslela som si, že len trucuje. Neuvedomila som si, v akom je hroznom stave.
4: Catherine, drahá, poď si ľahnúť, moja, poď. Nela, zavri okno. Catherine.
2: Tak si prišiel? Edgar Linton. No, a teraz sa napočúvam lamentácií.
4: Prečo to hovoríš? To už pre teba naozaj nič neznamenám. Ľúbiš toho podlieka, Heathcliffa?
2: Buď ticho! Ak ešte raz vyslovíš jeho meno, vyskočím z okna. Choď preč, Edgar. Vráť sa ku svojim knižkám. S tými si si rozumel vždy najlepšie.
1: Blúzni, pane. Potrebuje si oddychnúť. Nesmieme ju dráždiť.
4: Nepotrebujem tvoje rady. Ak mi ešte raz čosi zatajíš, odídeš z mojej služby. Rozumieš? A teraz utekaj po doktora. Rýchlo!
2: Áno, pane.
5: Čo je s ňou, pán doktor?
6: Je naozaj v zlom stave. Ale ak sa vám ju podarí udržať v pokoji, môže sa z toho vystrábiť.
4: Inak?
6: Príde o rozum. Alebo... No, nebudeme myslieť na to najhoršie.
4: Urobím pre ňu všetko, čo bude v mojich silách. Tu si v bezpečí.
2: Pane!
4: Psst, zaspala.
2: Pane, slečna Izabela.
4: Čo je s ňou?
2: Práve prišiel chlapec, čo nám vozí mlieko a vravel, že dnes okolo 10. večer prišli do Vyhne pri Gimmerstone akýsi muž a žena a chceli podkuť kone. Ten muž bol Heathcliff a v tej žene spoznala kováčová dcera slečnú Izabelu.
4: To nie, to nie!
2: Bola som v jej izbe, pane. Je prázdna. Čo máme robiť?
4: Odišla z vlastnej vôle. Zriekla sama. Odteraz mi je sestrou len podľa mena.
0: Celé tie mesiace sme nedostali od utečencov žiadnu správu. Za ten čas Catherine prekonala zápal mozgových blán. Pán Edgar ju opatroval s veľkou nehou. Dňom a nocou znášal príkoria spôsobené jej napnutými nervami a oslabeným rozumom. Bál sa aj o dieťatko v jej tele. No, to sa malo čulo k životu. Pani vstala z postele poprvý raz začiatkom marca, keď už bolo vo vzduchu cítiť jar. No zatiaľ, čo na Grange slávili vzkriesenie, na výšinách panoval krutý mráz. Izabela, po tom, čo sa vydala za Heathcliffa, mi napísala zúfalý list. V ňom vykreslila svoj život ako najhlbšie peklo. Po Hindleyho smrti, zapríčinenej alkoholom a nenávisťou, zostala sama s Heretonom, vydaná na pospas Heathcliffovej pomste. Bola príliš hrdá, aby žiadala brata o odpustenie, a tak som ho uprosila ja, či by som ju nemohla ísť navštíviť. Pustil ma len pod prísahou, že o ničom, čo sa tam deje, sa nezmiením pred pani Catherine.

0: Čo to stváraš, ty neposlušné chlapčisko?
1: Nebudem jesť tvoju kašu.
0: Ale potom nebudeš jesť vôbec. Pretože nikto okrem mňa ti nič nedá.
1: Poved toľkovi Heathcliffovi.
0: Len povedz. Veď ste rovnaký. Nela.
2: Pani Izabela. Ako to vyzeráte, dušička?
0: Od rana som nemala čas ani sa obriadiť. V dome je toľko roboty, že neviem, kam skôr skočiť.
2: Čo, Vary, nemáte slúžku?
0: Tu máš len dve možnosti, Nela. Alebo sa o seba postaráš sama, alebo zomrieš. A ja čakám dieťa.
2: Bože môj, au, čo ma štípeš? Vary, sa na mňa už nepamätáš.
1: Nie, ty stará kráva.
0: Je tam.
2: No, krásne, krásne. Kto ťa naučil tak pekne rozprávať?
1: Ujko Heathcliff.
2: Ach tak. A do kostola chodíš?
1: Ujko Heathcliff povedal, že farárovi vybije zuby, ak prekročí náš prach.
2: A kto ťa učí čítať a písať?
1: Nikto.
2: Úbohé dieťa. Ach, a za otcom ti nie je smutno?
1: Mám Ujka Heathcliffa. Dovolí mi robiť si, čo chcem.
3: Tak veru, chlapče, tak veru. A teraz sa bež hrať na dvor. No tak. Ale, to sú k nám hostia. No tak čo posiela tvoj pán sestričke? Hm?
2: Prikázal mi len odkázať, aby nečakala od neho ani list, ani návštevu.
0: Bože môj.
3: Čo fňukáš, nevravil som? Krásny braček.
0: Viem, že ho chceš vyprovokovať. Preto si si ma aj vzal. Ale to sa ti nepodarí. Nebudem Edgara ani slovkom o niečo prosiť.
2: Nebojte sa. Váš brat určite príde. No teraz sa musí starať o chorú pani.
3: Čože, Katrin je chorá? Vrav, lebo s teba vytrasiem dušu.
2: No, bolo s ňou zle, ale práve sa začína zotavovať.
3: Ako to, že po mňa neposlala?
2: Asi na vás už zabudla.
3: Ale čo to trepeš? Katrin, že by zabudla na mňa?
0: A ty sa čuduješ? Po tom všetkom, čo si našej rodine urobil.
3: Akej rodine? Nemôže predsa skutočne milovať toho panáka. To neznesiem.
4: Pán Heathcliff, pre zmilovanie Božie, nechoďte tam, prosím, zabijem!

0: Poďte mi z cesty!
1: Hádam zrkáza pustiť vás do domu.
0: Kde?
1: Vyšiel na už.
0: Kde je pani, ty hlúpana?
1: Ale pán povedal, že...
0: Pustu!
2: Catherine.
3: Heathcliff.
2: Catherine, preboha, odpusť mi.
3: Upokoj sa.
2: Keby som bol vedel, že z toho ochorieš, nikdy by som to neurobil.
3: Už som ti odpustila. Veď vieš, čo k tebe cítim.
2: Áno. Áno, viem to. A ty zase vieš, čo cítim, ja k tebe. Moja svadba s Izabelou mala potrestať Edgara, nie teba.
3: O čom to vravíš?
2: Šialene som žiarlil a bola to len hra.
3: Nebesa.
2: Myslel som, že ti o tom Edgar povedal. Catherine, preboha. Preboha, preber sa.
3: Bože môj. Ty a Edgar ste mi zlomili srdce.
2: Netráp ma.
3: A ešte vás mám ľutovať. Som už unavená. Na smrť unavená.
2: Catherine, krič, pláč, len prestaň na mňa tak vyčítavo hľadieť.
3: Teraz by som ťa chcela držať, kým by sme obaja neumreli.
2: Prestaň, lebo sa zblázním.
3: Boli to môj milý však. Aj mňa to bolelo. A teraz je koniec. Už sa mi zúnovalo žiť v tejto klietke. Chcem ísť do toho nádherného sveta, kde nie je ani bolesť, ani žiaľ.
2: Spamätaj sa. Trháš mi srdce na márne kúsky.
3: Podaj mi ruku, Heathcliff. Aký si mocný. Neboj sa. Ty budeš ešte dlho žiť.
2: O čom to hovoríš?
3: Tiško. Tiško, drahý. Už žiadne slova. Poď ku mne. Poď.
2: Láska moja. Po tomto som túžil celé roky. Prečo si len bola taká krutá? Ani bieda, ani ľudská zloba nás nemohla od seba rozdeliť. A ty si to urobila. Dala si prednosť Lintonovi. Zradila si vlastné srdce a zlomila to moje. Prečo? Bože, prečo?
3: Pusť ma. Schybila som a umriem preto. Ale ty si ma tiež opustil. No, odpustila som ti. Tak odpusť aj ty mne.
2: Pobuskaj ma. Pobuskaj. Milujem ťa. Milujem svojho kata.
4: Kde? Kde ja zaviem? Zaviem ho!
2: Linton prišiel, musím odísť.
3: Nie, toto je už posledný raz, Heathcliff. Umieram.
2: Bože, nech ma radšej zastreli.
3: Nie, nie, to nedovolím. Prosím ťa, choď. Bež, uteč.
4: Ty lotor! Zakázal som ti vstup do môjho domu.
2: Tvojho domu? Tvoj majetok? Tvoje postavenie? Ale ona nikdy nebola tvoja. Do konca života ťa budem viniť za jej smrť.
4: Ak okamžite odtiaľto navždy nezmizneš, odstrelím ťa ako prašivého psa.
5: Bože, vedela som, že sa to takto skončí. To ju chcete bez pomoci nechať vypustiť dušu?
4: Rýchlo, doktora!
6: V ten večer sa narodila Kety. Jej matka zomrela 2 hodiny po pôrode. Bez toho, aby prišla k vedomiu. Keď Heathcliff dostal tú správu, zaklonil hlavu oproti nebu a volajúc jej meno, preklial jej dušu. Vyzýval ju, aby ho navždy mátala v akejkoľvek podobe a tak ho neopustila do konca jeho dní. Od tej chvíle žil len pre pomstu. ktorú prisahal celému Lintonovmu rodu. Edgar po smrti svojej ženy upadol do hlbokého smútku a zo dňa na deň pomaly chradol. Je pravda, že miloval a hýčkal malú Kety, no jeho myseľ stále utekala k bielemu krížu na cintoríne, kam každodenne smerovali jeho kroky. Z melanchólie ho nevyrušila ani správa, že jeho sestra ušla od Heathcliffa kamsi do Londýna, odkiaľ sme počase dostali správy, že sa jej narodil syn Linton a že sa s ním sama pretlka životom. 18 nasledujúcich rokov bolo najšťastnejších v mojom živote. Starala som sa o slečnu Kety, ktorá mi rástla pred očami do krásy svojej matky. Obklopená prepichom a láskou, mala zakázané opustiť uzavretý svet Grangeského panstva. No, ako to už v živote býva, jedného dňa každý vtáčik zatúži roztiahnuť krídla a letieť k slnku. Aj Kety sa stávala zo dňa na deň nepokojnejšia a ja som s obavami čakala na tú chvíľu, kedy sa riadením osudu dvierka zlatej klietky otvoria a vtáčik vyletí vysoko k modrej oblohe. A dobre som vedela, že tam kdesi na búrlivých výšinách striehne už dravec na svoju korisť.
7: Ste v poriadku?
8: Áno, len som sa zľakla.
7: No, omšu už asi nestihneme.
8: Vieš nasadiť naspäť to koleso, Nela?
7: Na žiadosť vášho otca som sa naučila viesť bričku, ale opraviť koleso...
8: Tak idem pohľadať pomoc. Keby sme sa na čas nevrátili, otecko by sa začal znepokojovať a ešte viac by ochorel. Kto si sem cvála?
9: Aké milé stretnutie. Koľko rokov sme sa to nevideli, Nela?
7: 18, pane.
9: Čas letí, ale spomienky zostávajú. Však?
7: Komu aké, pane?
9: Stále máš rovnako podrezaný jazyk.
8: Nepredstavíš nás, Nela?
7: Prepáčte, slečna. To je pán...
9: Heathcliff.
8: Ja som...
9: Viem. Viem, slečna.
8: Takže vy ste môj strýko, čo býva na búrlivých výšinách. Môj otec vás nemá príliš rád.
9: Viete, bol proti môjmu sobášu s jeho sestrou.
7: Myslím, že vášmu oteckovi by sa tento rozhovor nepáčil, slečna. Ak nám pán Heathcliff pomôže vypriahnuť a postrojiť koňa, mali by sme sa čo najskôr vrátiť.
8: Som smedná a premrznutá.
9: A nechceli by ste sa zohriať na výšinách?
8: Veľmi rada, pane.
7: Nie je to vhodné, slečna.
9: Ale Nela, veď sme vlastne rodina. Podajte mi ruku, Kety, vyťahnem vás k sebe na koňa.
7: Slečna.
9: Tak, výborne.
7: Slečna, okamžite zlezte.
8: Prečo? Sedí sa mi celkom dobre. Už som veľmi zvedavá na burlivé výšiny.
9: Sľubujem vám, že vás tam čaká prekvapenie. Držte sa, ideme. Hea!
7: Pane!
9: Vydrž, Nela, pošlem za tebou paholka.

0: No poďte. Poďte ďalej, slečna. Uhádnete, kto to je?
1: Váš syn?
0: A váš bratranec. Linton.
2: Slečna?
1: Linton. Myslela som, že žiješ v Londýne.
2: Vrátil som sa po matkinej smrti.
0: Vidím, že si budete rozumieť. A teraz ma ospravedlňte, idem zariadiť opravu vášho koča.
3: Kúšte, potvory!
1: A ty si kto?
4: Hereton Earnshaw.
1: Aj moja matka bola Earnshawová.
2: Hereton je tiež tvoj bratranec.
1: Vážne? Teší ma.
2: Čo to stváraš, Hereton? Adam, ja nechceš podať svoju špinavú ruku. Človek ako ty je naozaj dobrý len pre prácu na poli a nemá čo robiť v jednej izbe s dámou.
3: Nemusíš ma odtiaľto vyháňať. Som tu rovnakým pánom ako ty. Ale neboj sa. Nebudem vám prekážať. Poďme!
1: Čudák.
2: Skôr hlupák. Má 24 rokov a nevie napísať vlastné meno.
1: Naozaj?
2: Ale čo nás po ňom? Môj otec mi o tebe veľa rozprával, ale že si taká krásna, to som naozaj netušil.
1: Skutočne.
2: Len nevrav, že o tom nevieš. Každý muž ti to predsa musí hovoriť.
1: No, ja... Vlastne si prvý.
2: Tomu neverím.
1: Je to pravda. Žijeme s oteckom veľmi utiahnuto.

0: Ocko, hľadala som ťa v tvojej izbe. Cítiš sa už lepšie. Hádaj, koho som dnes stretla.
1: Nela mi to už povedala.
0: Prečo si mi vlastne zakazoval chodiť na búdlivé výšiny? Veď pán Heathcliff je veľmi milý.
1: Posaď sa, dieťa. Dobre ma počúvaj, Katy. Vieš, že nemám mužského potomka. A som si istý, že Heathcliff hľadá spôsob, ako ťa pripraviť o tvoje dedičstvo. Chce sa mi pomstiť. Je schopný všetkého. Keby nebolo jeho, tvoja matka by dnes žila. Zabili ju svojou nenávisťou ku mne.
0: Ale ty sa mýliš, otecko. Je príjemný a jeho syn Linton je veľmi milý chlapec a pekný.
1: Bože, aká si ešte naivná, Katy. Vravím ti, ten človek je diabol.
0: Nie, tak to nie je. Dovoľ mi, aby som jeho aj Lintona pozvala k nám a sám sa o tom presvedčíš.
1: A dosť. Nebudem sa s tebou o tom ďalej baviť. A zakazujem ti, rozumieš? Zakazujem chodiť na búrlivé výšiny a stýkať sa s tými ľuďmi.
2: Po týchto udalostiach sa naše pekné dni na Grange skončili. Pán Edgar sa uzavrel ešte viac do seba a chradol nám priamo pred očami. Vychádzal z domu len na pravidelné prechádzky k hrobu svojej ženy, kde zostával stále dlhšie a dlhšie, ako by sa už ani netúžil vrátiť. Aj Katy sa v tých smutných dňoch trápila. Oči mala červené od slz, ale ani to neobmekčilo jej otca, ktorý ju nechal prísne strážiť. Ale láska, ako je známe, dokáže prekonať všetky prekážky. Aj Katy s Lintonom si našli spôsob, ktorým si navzájom dokazovali svoju oddanosť. Jedného dňa som našla v Katynej izbe tajnú skrýšu, kde boli ukryté Lintonové listy, plné vášnivých slov a túžby po osobnom stretnutí. Katy vo svojej neskúsenosti nemohla odhaliť to, na čo som ja prišla hneď. Tie listy diktoval Lintonovi Heathcliff a boli dôležitou súčasťou jeho diabolského plánu. V ten deň, keď sa Katy podarilo oklamať služobníctvo a ujsť z domu, zachvátila pána Edgara prudká zimnica. Iba strach o jeho život bol tou príčinou, prečo som mu zmiznutie céry neoznámila hneď. A čakala som až do chvíle, kedy sa už koleso osudu nedalo zastaviť.
0: Linton.
3: Katy.
0: Bože, dobrý, veď ty celý horíš.
3: Už mi je lepšie. To je dobré, že si prišla.
0: Musela som. Tvoj posledný list bol taký naliehavý a zúfalý.
4: Milé, že ste prišli, slečna Katy.
0: Prišla som len na chvíľu a som tu proti vôli svojho otca.
4: Viem. No ale prosím, sadnite si. V tomto dome predsa nie je žiadny mor. Nalijem vám čaj. Slečna Lintonová, keď ste už prišli, dovolte mi, aby som vám venoval malý darček.
0: Ale to nemusíte, ja prišla som kvôli Lintonovi.
4: No, veď práve o neho ide.
0: Nerozumiem vám.
4: No, dávam vám svojho syna Lintona.
0: Čože?
3: Otec chce, aby sme sa vzali.
0: Ale pán Heathcliff, ja ešte som o tom nerozmýšľala. Linton, povedz niečo.
3: Vieme, že tvoj otec je veľmi chorý, no kým žije, tak to nedovolí. A môj otec sa obáva, že keď budeme ešte dlhšie čakať, zomriem ja. Preto sa musíme vziať už dnes. Tak sa stane majiteľom vášho panstva.
0: Čo to má znamenať? A tvoj list?
4: Ten som mu diktoval ja. Aj všetky ostatné.
0: Bože. Linton, je to pravda?
3: Keď ty bil ma.
4: Čuž si, ufňukaný ako tvoja matka.
0: Ale ja sa vás nebojím. Dajte mi ten kľúč. Au!
3: Blížila si si.
0: Pomôž mi.
4: Ten iste.
0: Vy.
4: Potvora. Ty budeš hrísť? Tak počúvaj. Nikto nevie, že si tu. Prisahám, neodídeš odtiaľto, kým sa nestanem tvojim otcom. O pár dní aj tak iného otca mať nebudeš.
0: Prosím vás, nechajte ma odísť.
4: Aj čo? Takže sa ma predsa bojíš?
0: Bojím sa, že keď sa nevrátim, otcovi sa choroba zhorší.
4: No a čo? Jeho šťastné dni sa skončili, keď si sa narodila. Preklial ťa vtedy rovnako ako ja.
0: Čo to hovoríte?
4: Nepozeraj tak na mňa. Ukradla si jej tvár a myslíš, že ma obmekčíš?
0: Pane, ak môj otec umrie skôr, než sa vrátim, ako potom budem žiť? Na kolenách vás prosím, zmilujte sa.
4: Nedotýkaj sa ma.
0: Prosím.
4: A vstan, lebo ťa kopnem.
0: Prosím.
4: Ako sa môžeš takto podlízovať? Hareton!
0: Linton! Pane, pustite ma!
4: Len plač. Odteraz to bude tvoja každodenná robota.
5: Pane?
4: Zavolaj služku k Lintonovi. A ty, slečna, pôjdeš do vedľajšej izby a nevídeš z nej, kým si to nerozmyslíš.
0: Nie! Pomôž mi, Hareton, prosím!
4: Tu ti nikto nepomôže.
0: Nenávidím vás!
2: Celý deň a celú noc bojoval pán Edgar o svoj život. Vyvolával Katrinino meno a nikto sme nevedeli, či myslí manželku alebo dcéru. Poslala som zo pár chlapov na okolité panstva, ale odvšadiel sa vrátili s odkazom, že slečnu Katy nikto nevidel. Nechcela som zbytočne upozorňovať na naše trápenie, aby to nenaštrbilo jej povesť, hoci som dobre tušila, kto ju ukrýva vo svojom hniezde. Na druhý deň nad ránom, keď som predsa len začala uvažovať o násilnom vniknutí na výšiny, sa Katy vrátila. Bola bledá, neupravená a výraz jej tváre prezrádzal, že konečne dospela. Povedala mi o sobáši, na ktorý musela pristúpiť, keď chcela vidieť otca ešte živého. Ten jej vydýchol v náručí, uspokojený tvrdením, že Linton, jej mladý muž, sa o ňu postará a ochráni ju pred všetkým zlým. Úbohý pán Edgar. Naozaj nemohol tušiť, že aj Lintonove dni sú zrátané a že Heathcliff len čaká na chvíľu, kedy padne posledná hruda na ich rakvi a on víťazne vstúpi na Grange ako jeho majiteľ.
0: Váš syn zomrel, pán Heathcliff.
4: Čo cítiš, Katy?
0: Cítim iba smrť.
4: Tak si prečítaj toto. Hretom, podaj jej to.
3: Tu máš.
0: Čo je to?
4: Testament. Lintonova posledná vôľa, v ktorej mi daroval celý svoj majetok.
0: Je mi to jedno. Na ničom mi už nezáleží.
4: Ako myslíš? V tom prípade zostaneš žiť na výšinách. Grange prenajmem. Nech tu nezostane ani stopa po pyšných Lintonovcoch.
0: Otec mal pravdu. Ste zlý človek.
4: Ale bohatý a mocný.
3: Celá sa trasieš. Poď bližšie k ohňu.
0: Nedotýkaj sa ma. Keď som bola zatvorená v tomto dome a prosíkala som o jediné súcitné slovo, nepomohol si mi. A teraz si myslíš, že príjmem tvoje priateľstvo? Nikdy. Hareton Earnshaw.
2: Tvrdé slová vyriekla Katy na adresu ubohého chlapca, ktorého jedinou vinou bolo, že sa stal súčasťou Heathcliffovej pomsty. Hareton bol pekný a mocný. A mne zo všetkých Earnshawovcov práve on najviac pripomínal pani Katrin. Ani nie tak tvárou, ako hrdosťou a vášňou, ktorá sa zablísla v jeho očiach, keď sa dlhšie zahľadil na Katy. Heathcliff sa po všetkých tých smutných udalostiach náhle zmenil. Ako by zostarol. Celé dni sa túlal po slatinách a nechával nás na pokoji. Keď sa večer vracal s úlovkom alebo bez neho, Často sedel v kresle pri kozube a hľadel na prázdne miesto na stene. Nikdy mi nepovedal, čo tam vidí. Ale keď sa občas na jeho tvári zjavila hrôza, tušila som, že okrem živých sú s nami v izbe aj tiene blúdiacich predkov. Kety, ktorá priskoro osamela, stále viac túžila po spriaznenej duši a láskavom objatí. Bolo len otázkou času, kedy si ona a Hereton nájdu k sebe cestu. A tak sa do múrov tohto smutného domu z

0: Nenávidí ma. Myslí si, že pre ňu nie som dosť dobrý.
1: To ty ma nenávidíš. Tak ako pán Heathcliff. Možno aj viac.
0: To nie je pravda.
2: Koľkokrát som ho rozhneval len preto, že som sa ťa zastal.
1: Ako to môžem vedieť, keď mi nič nepovieš?
2: Čo to robíš?
1: No čo? Pobúskala som ťa za to, že si sa ma zastal. Nela? Podaj prosím túto knižku ako dar pánovi Enshovi a povedz mu, že keď ju príjme, naučím ho čítať. No keď môj dar odmietne, už sa mu nikdy nebudem prosiť.
3: Pane, tu je dar od slečny.
2: Celý život ti budem robiť iba hanbu.
1: Ale budeš môjim priateľom.

0: Pán Heathcliff, chcela by som tu urobiť malú záhradku.
1: Žiadne záhradky tu nechcem.
0: To je vám ľúto kúska zeme, keď ste mi vzali všetku moju pôdu.
1: Čože? Veď si žiadnu pôdu nemala, ty hlupa.
0: A aj peniaze.
1: To stačí.
0: A aj Heretonovú pôdu a peniaze.
2: Prosím ťa, nevrám tak sa.
0: Ak ma udriete, Hereton ma bude brániť.
1: Čo si to dovoluješ? Ty štveš Heretona proti mne? Ty, odíď, Katrin, prosím. Prosím, nepozeraj sa tak na mňa. Prestaň. Dosť.
0: Čo sa mu porobilo? Prečo tak vytreštenie na mňa hradí?
3: To nie je na vás, slečna. Pane, pane, spamätajte sa.
1: Chodte všetci do čerta.
2: Nemala si ho dráždiť.
0: Prečo ho brániš? Okradol ťa o búrlivé výšiny.
2: Nie je to jedno. Ako by sa ti páčilo, keby som zle hovoril o tvojom otcovi?
0: Ale on nie je tvoj otec.
2: Nikdy som iného otca nemal, Katie. Aspoň ma nebil. A občas bol na mňa aj dobrý. Ja idem za ním. Poďte domov, pane. Mali by ste dojsť večeru.
1: To je dosť úboj koniec, čo?
2: Nerozumiem vám.
1: No, mám všetko a predsa ma to neteší. Mohol by som sa ešte vršiť na vás, ale... Ale na čo?
2: Ja... Neviem, čo vám mám na to povedať, pane.
1: Nevrav nič, chlapče, a vráť sa k nej. Nechápem, ako môžeš od nej odísť.

0: A to je zatiaľ všetko, pán Lockwood. Aha, svitá. Aj búrka sa pomaly utíšila.
1: Tuším si, ešte predsa len pôjdem na hodinku zdriemnuť. Bože môj, čo sa to nikdy neskončí?
0: Zostaňte, prosím, pán Lockwood. Tento raz mu naozaj poviem, čo si o tom myslím. Pán Heathcliff! Pán Heathcliff! Otvorte!
2: Čo sa robí, Nela?
0: Nechce mi otvoriť.
2: Musíme vyraziť dvere.
1: Treba vám pomôcť.
2: Nie, nie, nie.
0: Toto ešte nikdy neurobil. Vždy sa ozval.
2: Pane!
0: Pán Heathcliff!
2: Otvorte!
3: Heathcliff leží na dvore. Asi vypadol z okna.
0: Pustite ma k nemu. Treba mu zatlačiť oči.
2: Urobím to sám.
3: Netráp sa, Hareton. On je teraz už určite šťastný.
1: Myslíte si, že ju konečne uvidel?
0: Videli ste, ako sa tam v diaľke na slatinách zablislo?
1: Nad tým osamelým stromom.
0: Bolo to ich obľúbené miesto. Tam na neho vždy čakala.

Skončila sa repríza druhého dielu rozhlasovej adaptácie románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Autorsky pripravila Dana Garguláková. Účinkovali Helena Krajčiová, Milan Bahul, Zuzana Krónerová, Pavol Topolský, Bibiana Ondrejková, Vladimír Obšil, Marcel Ochránek a ďalší. Dramaturg Ján Uličiansky, hudobný dramaturg Roman Žiaran, majster zvuku inžinier Juraj Ďuriš, réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas, december 1999.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Báseň Michaila Jurieviča Lermontova Básniková smrť bola prvým literárnym ohlasom na tragický skon básnika Alexandra Sergejeviča Puškina. Je v nej obsiahnutý nielen smútok nad stratou básnika, ale i rozhorčenie a hnev. V Rádiu Litera ju vysielame ako pripomienku výročia smrti Lermontova, ktorý zomrel 27. júla 1841.

0: Básnik je mŕtvy, vravel octi a dostal guľku. Pľuli naň, no pevne veril, že sa pomstí. Zaklonil hrdú hlavu, zložil daň. Nezniesla jeho duša svetá, keď z klebiet urobili orgie. Zdvihol sa proti mienke sveta, sám ako vždy. A mŕtvy je. Je mŕtvy. A to sotva zmení jalová znôžka ód a chvál, či šušľaniny ospravedlnení. Osud už ortieľ vykonal. Nie vy ste ho tak zlostne štvali, keď slobodu chcel dvíhať zmár? Nie vy ste hlúpo rozdúchali maličkú iskru na požiar? Smejte sa, čo už? Toľké štvanie neznesie ani génius. Už jeho fakle nezaplanie. A vavrín slávy zvedol už. Vrah mierí chladnokrvne, besne, pomoci niet. A nie je zmier. To prázdne srdce bije presne a nechveje sa revolver. No a? Bol. Ako iný bol. Prišiel k nám hľadať moc a slávu. Mal ako inak prázdnu hlavu. Tak to už osud rozhodol. Surovým gestom odbavil akýsi cudzí jazyk, naše mravy, uťahoval si z našej slávy a nemal šajnu, čo to spraví. Koho to vlastne odpravil? A on je mŕtvy. Už naň navršili. Je ako onen básnik, neznámy, no milý. Obetovaný slepej žiarlivosti, ktorému vo veršoch dal toľkej sily. A jeho zavraždili, plný ukrutnosti. Prečo len opustil svet milých kamarátstiev a vstúpil tam, kde v dusne závisť rastie a sloboda sa odvádza jak daň? Prečo len, prečo na klebety dal? A prečo veril svetu, čo ho podvádzal? Keď ľudí poznal ako vlastnú dlaň, z hlavy mu idú snímať veniec, dáv sa hrnie, dajú mu nový. Z vavrínu a trňov. Hľa, ich dielo. Už neľutostné trne krvavia slávne čelo. Posledné chvíle života mu podlo otrávili slintaví, donášaví satani. Umrel. V ňom márne túžby po odplate žili. Škrela ho ťarcha trpkých sklamaní. Zázračné slová jeho piesní už viacej nepočujeme. Veď príbytok má nevľúdny a tesný. Ústa sú zapečatené. Ale vy, plní nadutosti, vy, následníci otcov, ktorí špinavo otrockou petou dodrúzgali kosti, posledné zvyšky rodov s večným pechom nad hlavou, vy lepíte sa na trón ako zberba dravá, katani génia i slávy, slobody. Čupíte, skrývate sa pod pláštikom práva. Pravdu k vám brániť nikto nechodí. No je aj Boží súd, čo odsúdi i kata. Je pripravený, bude zlý. Neoslepí ho blízko zlata. On vopred spozná vaše úmysly. Určite k nemu pribehnete s klebetami. Súd sa len pozrie spod obrav. Nezmiete vy čiernou krvou, ani známosťami, básnikovú spravodlivú krv.
1: V interpretácii Petra Rúfusa ste si vypočuli báseň Michaila Jurieviča Lermontova Básnikova smrť. Preložil Marián Heveši. V réžii Olgy Janíkovej účinkoval Peter Rúfus. Redakcia Jana Hevešiová. Zvuk Roman Drozda. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1987.
2: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera. Začneme ju štvrtou časťou čítania pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. Po nej budeme pokračovať rozhlasovou hrou rakúskeho autora Wernera Kofflera Oliver. Dvojhodinový blok uzavrieme poéziou súčasnej poetky Aleny Brindovej. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete štvrtú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko.

0: Vážení občania, všetci vieme, aký osud hrozil skaliskám a pamiatke našich predkov. Páchateľov nemenujeme, no vieme, akých máme susedov. Zamyslíme sa nad nimi a vypočujme si stanovisko nášho miestneho zastupiteľstva. Drahí spoluobčania Brďančania, udalosti posledných dní dokazujú, že nepriaznivci nášho mesta a podobné vandalské živly nepoľavili vo svojej nekalej činnosti a začínajú sa aktivizovať. Svedčí o tom útok na pracovníka archeologického ústavu doktora Meneta, ktorý len vďaka svojej statočnosti zabránil devastácii vzácnej archeologickej lokality v skaliskách. Možno predvídať, že tzv. Neznáme živly, žijúce v susedstve nášho mesta, sa o podobný čin pokúsia znovu. Obraciame sa preto na vás, aby ste v rámci svojich síl prispeli k ochrane dedičstva brdianských predkov. Muži vo veku 18 až 60 rokov môžu posilňovať policajné hliadky, ktoré riadi inšpektor miestnej polície Chľupa. Konajte podľa jeho pokynov a podieľajte sa na udržaní pýchy nášho mesta a národnej histórie. Za mestské zastupiteľstvo Titikalo Ignác vlastnou rukou.
1: Tu ho máme, riaditeľka. Rozchýlilo sa, že odchádzate, doktorko.
2: A zdám, ale nechce zadržať sám veliteľ mestskej polície.
1: Riaditeľka pribehla za mnou, vrajím, hľadajte Chňupa. Od tej vašej teda nehody sa o vás bojí.
3: Eduard, je to naozaj pravda. Naozaj odchádzate.
2: Len na dnes musím. Šéf ma pozval.
3: Prečo ste mi nič nepovedali? Budete potrebovať podporu pred tým neprajníkom.
2: Preboha, len to nie. Niekto musí dozerať na nález. A vy ako rozhodná osoba, slečna Nita.
1: V skaliskách sa už nikomu nič nestane. Ani vám, ani kostiam, doktorko. Moji chlapi už dajú pozor.
3: Chňupa zostavuje 10 členné roty.
1: Strážne hliadky, riaditeľka.
2: Tak preto je tu hotová mobilizácia.
1: No, len sa nesmejte. Nechať tie kosti bez dohľadu, tak nám ich barani z košiar rozkradnú do poslednej.
3: Hrozní ľudia. Neviem, či odoláme.
1: Aj keby masovo zaútočili, riaditeľka. Chlapi dostali rozkaz použiť osobné zbrane.
3: Eduard, vás nevzrušuje toľké odhodlanie?
1: Rozumie sa, strelné.
2: Preboha, inšpektor, a zde sa nechystáte s košiarčanmi bojovať?
1: No, tak zatiaľ dávame prednosť zastrašovaniu.
3: Nebojte sa, Eduard, nebojte sa. Ubraníme sa.

0: Áno, áno, vaši kolegovia mi už podstrčili ten článok v ohlase.
1: S náležitým rozhorčením.
0: Však z toho zhrozený.
1: Vy tiež, profesor.
0: Nenachádzam slov.
1: Ani ja, pán profesor.
0: Vy menet. Musíte podať dementy. Vidíte? Vidíte, tak to končí, keď sa tlači podávajú informácie. Čo všetko ste narozprávali tomu redaktorovi?
1: Ja ani slovo. Vlastne...
0: Chcete mi tvrdiť, že vy nie? Tak potom kto?
1: Totiž... Áno, ja, prosím, ja.
0: No, a bez môjho vedomia. No to je neodpustiteľné. Podobné kategorické tvrdenia, veď sa nectia.
1: Poskytol som vám kompletnú dokumentáciu. 10-stranový elaborát. A už pred mesiacom. Vaše mlčanie som pokladal za súhlas.
0: Za mesiac posúdi taký elaborát. Menet, vy ste sa rozhodli votrieť do priazne verejnosti.
1: Preboha, pán profesor.
0: Vtierali ste sa. Nová Trója. To má lajka chytiť za srdce, aspoň podľa vás. Voga Stilburg. Hej, centrum Samovej ríše pri akomsi bezvýznamnom mestečku. To legendárne miesto hľadali na slovo vzatí odborníci a bezúspešne. Adam si len, nenamýšľate, že ho objavíte práve vy?
1: No, tak. Inventár jaskyne, konkrétne obetný langs a pilník. Aj ich poloha na oltári potvrdzujú, že jaskyňa v skaliskách slúžila veľmi širokej verejnosti. Očakával som, že pri vašej návšteve si problematické záležitosti vyjasníme.
0: Prosím vás, ja mám čas na kadejaké obliadky. Mimochodom, poslali ste inventár na radiokarbonovú expertízu?
1: Prirodzene. Bohužiaľ...
0: No, len sa priznajte.
1: Tak sú dovolenky. Musím počkať.
0: Nečakajte nič iné, len to, čo vám teraz poviem. Podľa anonyma, mongolské jednotky Batuchána mimoriadne vyčínali práve v tej oblasti. Civilné obyvateľstvo našlo útočisko v tej jaskyni a v nej ho povraždili. Ide o masový hrob z tatárskych vojen, to kategoricky tvrdím. Prosím, tu je môj posudok. Uveďte svoje unáhlené hypotézy na pravú mieru.

0: skvelé, že ste už opäť medzi nami. Nemôžeme sa vás dočkať, predovšetkým ja.
1: Moment, Anita, ja som sa prišiel čakať pána doktora o pol hodiny skôr.
0: No dobre, ale neprinášate mu takú radostnú zvesť.
1: Ale moja prosba je naliehavejšia, súri.
2: Ako básnik musíte uprednostniť dámu, pán Papu.
0: Áno.
2: Tak, čo sa stalo, slečna Anita? Nebodaj nejaký nový nález?
0: Ten teraz nám to nevyšlo. Nemáte pravdu. Predstavte si, pán primátor mi dôverne prezradil, že sa chystá...
1: Nie len on, my, mestské zastupiteľstvo.
0: Udeliť vám čestné občianstvo, Brdian.
2: Ešte aj toto. A kedy sa to má stať?
1: Onedlho, v sobotu, na slávnostnom uvítaní zácneho návštevníka pána Johna Mattertaya, Američana slovenského pôvodu.
0: Áno, pricestuje obdivovať naše skaliská.
1: A ja som poverený pripraviť slávnosť na náležitej umeleckej úrovni. Ja mám predniesť svoju báseň. Dúfam, že mi pomôžete, doktor Menet.
2: Obávam sa, že moje znalosti v tomto odbore sú žalostné.
1: Ale očakávam iba odbornú radu. Aby som sa nevdojak nedopustil historických nepresností. No, s vami sa asi nedohodnem.
0: Ako sa môžete, keď prechorel, čo nevidíte? Eduard, vám sa vracia stará alergia, ale veď to pole už dávno odkvitli.
2: Zdá sa, že je to nervového pôvodu. Následok stresov.
0: Pane Bože, čo ste to tam u vás prežili? Čo teraz?
2: Nuž, je mi to nepríjemné, ale pomôže mi len brdianský topás. Pane Bože!

0: Súkromný byt primátora mesta.
1: Hotel, Mastihuba. Na co zle je? V lokáli mám doktora spolu s Krútova Papuliakom. Doktor kýcha, ale je do seba topáz ako vodu.
0: Buď rád, veď ti robí kšeft. A do soboty sa vystrávi.
1: Veď v tom je práve problém. Vraj čestné občianstvo si nezaslúži.
0: Veď viem, lenže pred tým Američanom musíme nejako dať najavo, ako si tie pozemky ceníme. Papuliakové rýbovačky podnikateľa nepresvedčia.
1: Tak aby si vedel, čo škrieka. Ešte nie nahlas, našťastie mu Lotrovi Mores nedovolí, že skaliská nie sú voga, teda tou samovou rýžou.
0: Netáraj.
1: Áno, prejde o masový hrob. A on prišiel len preto, aby uviedol veci na pravú mieru. Čarda by sa v ňom vyznal.
0: Od začiatku som tušil, že s ním budú problémy. Keby ste dali na mňa, mohli sme mať pokojné leto.
1: Áno, a nejakého Američana vo výhľade. No. Na co skráďme to? Zariať všetko potrebné.
0: Zariadím. A ty zatiaľ nejako upokoj toho papľuha.

0: Mestský policajný úrad. Príjem.
1: No, to si ty, Chňupa?
0: Osobne, šéfe.
1: Aká je situácia?
0: No, všetko OK. Dôstojný pán dekan zduplovali vašu výzvu aj z kancľa. Chlapov mám abadej. Liadky sa striedajú po hodine, aby sa neunavili. Pred polnocou sa vyberiem na kontrolu.
1: Pôjdeš skôr. Hrozí únik informácií.
0: A akých?
1: Ani ty o nich nesmieš vedieť. Dobre, počúvaj, Chňupa. Hneď sa vyberieš k Mastihubovi. S Krutov a básnikom tam slope náš doktor. Vymyslí si voľačo a nie hlúpe, Chňupa. A zober ho do skalísk so sebou.
0: A pôjde s ním aj riaditeľka, viete, aká je divá posobáš.
1: Tej pošepkaj, aby hneď prišla za mnou, mám pre ňu robotu v záujme zachovania dedičstva predkov. A básnika pošli... Veď vieš kam. Rozumieš?
0: Ani veľmi nie, šéfe.
1: Čo? Len sa nespýtuj, o čo ide, keď ide o mimoriadne závažnú vec. Zostaň s doktorom v Maringotke a zabezpeč, aby sa s nikým nedal do reči. S nikým.
0: A keď sa dá so mnou?
1: Tak nepočúvaj. A keby si aj dačo počul, ako by si nepočul.
0: No.
1: Zajtra popoludní ho dopravíš priamo na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

0: Čože to vymýšľaš, primátor, zasadať uprostred bieleho dňa? O 16. mám oné extra funus, len rakva výjde na 20 000.
1: Všetko stihneš, dušička. No. Aj sám sebe sa dovtedy môžeš stať zákazníkom.
0: Ale no to...
1: Páni, páni, tichšie, tichšie, prosím vás, tichšie. No, zvolal som vás, aby som si overil, ako pokračujú prípravy na privítanie vzácneho hostia. A aby sa to dozvedel aj doktor Menet, ktorý... Na zdravie. Ktorého medzi nami vítam. Pán hotelier Mastiuba vysvetlí to najpodstatnejšie.
2: No, takže tu je telegram. Adresát hotel Mastiuba. V sobotu stop, izbu 3 dni stop, matrtaj.
1: Stručné, ako sa na Haberčana patrí. No, pristúpme k programu. Mal ho pripraviť Papuliak, máš?
3: Mám. No. Na úvod by som prednesol báseň. Už pracujem na poslednej slohe. Zatiaľ mám pútniku postoj. Na známosť sa dá.
1: Vieme, vieme, vieme, však to stále omieľaš v miestnom rozhlase. Čo nasleduje potom?
3: Potom zaznie duchovná pieseň. Pán Dušička ano, ponúka zo svojej fonotéky.
0: Áno, tu, tu, akože sa... Aha, tak... Hože Bože, jak to boli, keď sa junáč roztrať.
3: Tu. A potom však by mala dobrá, nasledovať nie? Ceremónia, pri ktorej príjmeme doktora Meneta za čestného občana Brdia.
4: Nepravila som Eduard.
1: No, máme to odbaviť pred tým, ako Mr. Matrtaj navštívi skaliska, alebo až potom, keď si vypočíva čuje doktorov odborný referát.
5: Ak mi dovolíte dôležitú pripomienku.
1: Pripomienky nečlenov mestského zastupiteľstva sú zaradené až na koniec rokovania.
3: Ja by som...
1: Čo chceš, Papuliak?
3: Podať návrh, pán primátor. Čo keby sme doktorovi Menetovi odovzdali slávnostné osvedčenie priamo na mieste činu?
0: Akurát nad zotlenými kostami?
3: Na pietnej pôde, pán Dušička. Tu by ste si ako majiteľ pohrebného ústavu mali dostatočne vážiť. Tým by sme zvýznamnili význam objavu novej trohy.
1: Na môj veru, aj básnikovi občas zíde na úm niečo rozumné. A potom rovno na banke.
2: Presne tak. Na účet mestského zastupiteľstva v malej sále môjho hotela. Na co? Objednávku mi pošli vopred.
1: Výborne, všetko sme vyriešili. No, čím nás chcete prekvapiť, doktor?
5: No, obávam sa, že ničím príjemným. Na podnet svojho nadriadeného musím zatiaľ svoje úvahy o identite Skalísk a Bogastisburgu korigovať.
0: No a to má byť oné aká?
5: No tak krátko a jasne. Pred tým pánom zo Zámoria nemôžem vysloviť svoju hypotézu. Keby tak o 3-4 týždne neskoršie... Tak...
2: Momentíček, pán doktor. A čo? Máme mu povedať, príď o mesiac? No. Budeš vedieť, čo je vo veci?
0: No.
5: Tak iné nezostáva, pán hotelier. Keď bude mať výsledky expertízy... Tak...
2: Milý môj, ano? Viete, kto je Matrtaj? Podnikateľ. Takého nemôžu zdržiavať v Európe nejaké expertízy.
1: Doktor Menet, ano? Ste si istý, že váš objav je neistý?
5: Naopak, pán primátor, som presvedčený, že moje závery sú správne. Potvrdiť ich však môže len rádiokarbónová analýza a dovtedy... No, tak moja vedecká česť a aj môj nadriadený mi nedovolia vyslovovať závery.
0: A pred novinárom ste mohli...
1: Vykrúcačky vám nepomôžu, doktorko. Nezabúdajte, že ide o povesť mesta. A za ňu ste už zodpovední aj vy. Prijali sme vás s čistým srdcom a otvoreným náručím. Desiatky našich mužov sa obetovalo, zadarmo kopali a vysnorili slávnu jaskyňu. Teraz ju strážia. Tisícky Brňančanov vám dôveruje ako vlastnému otcovi. Chcete ich pred košiarskými baranmi vyviesť na posmech?
4: Stačí, pán primátor. Celkom ste ho chudáčika rozclíveli. Vidíte?
0: No.
4: Chudiatko, plne s vami súhlasí. To na ňom vidím zasa ja.
1: Takže nerozčuľoval som sa zbytočne. Končím zasadnutie. No.
2: Nemal by si ho nechávať stále pod dozorom toho chmúľa chňupu.
1: Pozri, maringotke na ňo dozrie krúta.
2: Maringotke do tmy to zvládne, ale čo potom? Doktorko je síce sopľavý, ale nie slepý.
1: Hliadky k nemu nepripustia ani nohu. A pre najhorší prípad sme pripravili osobitný variant.

0: Ani poriadnej konvice na čaj nemáte, Eduard. Ach, všetko tak chudobne zariadené. Čudujem sa vám, že uprednostňujete takýto cigánsky spôsob života. Veď ak vám nevyhovuje hotelové bývanie, prečo to nepriznáte? Mám trojizbový byt. Načas by som sa uskromnila a...
1: Bohužiaľ, archeológ musí občas žiť aj v teréne.
0: Archeológ, ale nie alergik, ako vy, miláčik. Prosím, príroda vám očividne škodí. Kde máte vodu?
1: Vo vedre, ale neunúvajte sa čajom, slečna Anita.
0: Topaz nedostanete, ste po ňom neovládateľní.
1: Iba odhodlaný využiť jedinú možnosť, ktorá mi ešte zostáva. Bez neho mi to jednoducho nejde.
0: Aby ste konali ako muž? No dobre, za pohár vám môžem. No, dajte si. Pomáha to?
2: Eduard, vy ste stále smutný. Niečo vás trápi.
1: Premýšľam. Či som len slaboch, alebo aj potliak.
2: Ale no.
1: Prečo sa nezmôžem na ostrejšiu oponentúru? Prečo netresnem do stola a nezakliem?
0: Ale v Brďanoch nestačí zakliať. Treba zrevať, Eduard. Zrevať z plných plúc.
1: Korucinál fagot! Pri tejto komédii so mnou nerátajte!
0: Preboha, porozbíjate poháre.
1: Prepáčte, prosím. Tak toto vždy končí. Podliakom sa neviem stať. Zostáva mi už len stať sa slabochom.
0: Prestaňte sa trýzniť. Prestaňte. Hoci... Musím priznať, že niekedy sa správate ako rázny muž.
1: Hej. A nevyjadrili by ste sa konkrétnejšie?
0: No, keď naliehate. Obdivujem, ako túžite brániť svoj názor proti komukoľvek.
1: To nie je túžba, slečná Anita, ale základný predpoklad vedeckej práce. A čo... Ak môžem byť priveľmi zvedavý, na mne neobdivujete.
0: No, to, že netúžite aj po niečom inom. Rozumiete mi, Eduard?
1: Nemali by ste sedieť pri mne tak blízko. Táto nádcha môže byť aj infekčná.
0: Infekčná. Už ste niekedy nainfikovali blízku bytosť?
1: Ach, to by som si nedovolil za nejakých okolností.
0: Prestaňte s tými ohľadmi, ale... Edward, prestaňte. Skutočný muž je bezohľadný. Veď jeho jasný cieľ, oh Bože.
1: Čo to robíte, slečna Anita? Čo to robíte? Nikto môže vôjsť. Všade sa potulkajú ochranné hliadky.
0: Nikto nevojde. Vedia, že nesmú. Prejavte sa, Eduard, vo vlastnej podstate, hoci je živočíšnej. Je to jedno.
1: Najskôr mi dovolte otázku. Prečo vedia, že nesmú?
0: Ale tak...
1: Čo?
0: Jednoducho im to prikázali. No, nestarajme sa o nich, Eduard. Pre nás nejestvujú. Nikto na svete nejestvuje pre nás. No,
1: už som pochopil, o čo vám ide.
0: Konečne. Napokon, prečo máme tajiť svoje city? Priznám sa, Eduard, že od prvej chvíle, čo si prišiel do Brdian a tak rozkošne kýchal, Bože, tak rozkošne, som v tebe vytušila spriaznenú dušu. Nič netajím. Pred spriaznenou bytosťou nie je hamba odhaľovať sa. Rozumieš, miláčik? Samozrejme najskôr duševne. No, tak... Na čo myslíš? Vrav bez zábran.
1: Aj poviem.
0: No.
1: Dohovorili ste sa. Vezníte ma tu, aby som s nikým neprišiel do styku.
0: Ale nie s nikým, ale s hocikým, Eduard.
1: Aj vy ste sa sprisali proti mne, slečna Anita, aj vy.
0: Krivdíš mi, krivdíš. A dokážem ti, že ja jediná stojím pri tebe, neustále. Počnúc touto nocou.
1: Preboha, viete, ako sa v Brďanoch všetko roznesie. Vaša povesť, čest dámy.
0: No, ak treba, obetujem aj niečo cennejšie.
1: Nie, no to, také niečo nemôžem žiadať. To si nezaslúžim, nemám právo. Kam idete? Slečná Anita!

0: Kto je tam? Aj, hneď, hneď. Musím sa obliecť. No, čo mne treba. Ak ste to vy, slečná Anita? Veď nebuďte netrpezlivá. Pokiaľ nastojíte, že svoju povesť stratíte. Koniec koncov sme dospelí ľudia. No a tiež nenajmladší.
1: Poď s nami.
0: No, a kam prosím? A prečo si skrývate tváre pod masky? Je nejaká slávnosť?
1: Drž hubu a pohni kostrov.
0: Ak ste z Košiarov, upozorňujem vás, že výskum neprekazíte. Na okolí sú hliadky, do jaskyne sa nedostanete.
1: Chceš po gebuli?
0: Ďakujem, stačilo mi minulý týždeň. Čo so mnou chcete urobiť?
1: Zaviaz mi oči! A odejde, Gertu!

0: čaká na schody. Drž ho, Slabingera, nech sa nezgúľa.
1: Tu sa posáď. Tuto. A seď.
2: Ďakujem. Nerozviazali by ste mi ruky?
1: Ba ešte.
2: Však rozumiem. Tak mi aspoň dajte dolu tú handru z očí. Pachne od nafty.
1: Čo by si nechcel?
2: Mimochodom, páni, ako dlho ma tu chcete zdržiavať?
0: Koľko bude treba?
1: Nebuď na ňo ako fízel. Nebojte sa. Všetko má svoj čas.

Počúvate Rádio Litera, v ktorom doznela štvrtá časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zednikovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 27. júla by sa Zora Kolinská dožila 85. narodenín. My si ju pripomenieme v úlohe pani Kramovej v rozhlasovej hre rakúskeho autora Wernera Kofflera pod názvom Oliver. V hlavnej úlohe Olivera budete počuť Michala Michnu. Z rádia Litera prajeme príjemné letné dni.

Blahoželá z celého srdca vaša dcéra Hilda, zať Hans, Erwin Klein, ako aj rodiny Kumerová a Schwingenschluglová. Teraz zaspieva pre vás malý Oliver pieseň Mám babičku.

0: discreción.
1: Áno, dámy a páni, počúvate zábavný program H4. Malý muž sa medzi tým pripravuje na svoje veľké vystúpenie. Najmladší spevák Európy, ako sa sám pyšne nazýva. A už je tu malý Oliver, taký skateboard je niečo úžasné.

0: ti dirò.
1: Všetci si ho obľúbite. Malý Oliver. Prosím.

0: Dobrý deň, volám sa Rozenová.
1: Teší ma, som Oliverová matka.
0: Oh, už sa nemôžem dočkať malého. Náš fotograf príde neskôr, potrebujeme niekoľko záberov.
1: A smiem vám ponúknuť tieto papuče v tomto počasí?
0: Áno.
1: Iste pochopíte.
0: O, nikto nepozná tento problém tak dobre ako ja. O, pozrite sa, dokonca sú mi dobre.
1: No.
0: To je zábavné. Napriek cyklónovému vysávaču stále sa mi prach. A najhorší sú samozrejme muži.
1: No veru, veru. Silné pohlavie. No nech sa páči ďalej.
0: Oh, ďakujem. O, oh, aká krása.
1: Sadnite si kam chcete.
0: Oh, ďakujem pekne. Potrebujem len miesto pre magnetofón. Myslím, že to bude tu najlepšie, tak...
1: Prosím, ako si želáte.
0: Tak. Veľmi sa mi u vás páči. Vďaka. Nádherné. Viete si zariadiť byt, to dnes nie je ľahké.
1: No, aj my sme veľmi spokojní. Môj muž a ja. Dlho sme uvažovali a vyberali.
0: Áno.
1: No to je naozaj umenie vypestovať si dobrý vkus. A čo si namixujeme? Trpký Manhattan? Alebo niečo nealkoholické? Banánový alebo mliečný koktejl?
0: Radšej niečo s alkoholom. Ak vám to nevadí, tak si prosím Manhattan.
1: Prosím.
0: Ďakujem.
2: Dobrú zábavu pri našej reálno-fiktívnej rozhlasovej hre Wernera Kofflera Oliver želá Manhattan.
3: Manhattan? Nápoj za lákavú cenu. Všetko pre občana, všetko pre žalúdok. Dobrý večer.

0: Fantastické! 12-ročný v reklamnej show.
1: Malý Oliver, najmladší spevák Európy.
0: Text Klaudie Rozenovej.

0: Keď dnes večer zaspieva malý Oliver v rámci koncertu na želanie svetlo do tmy s zvonivým hláskom svoje pesničky, keď prinesie telesne postihnutým radosť a útechu, mnohí sa azda opýtajú, kto je ten zlatý chlapec, ako žije, ako sa dostal k spevu.
1: Časopis Svet v obraze a zvuku prináša exkluzívnu reportáž.
2: Moderný dom v radovej výstavbe vo Westende. Kram čítame na štítku na dverách. Domácnosť ako veľa iných? Nie celkom. Pretože mladý pán domu sa stáva v poslednom čase známy ako herec a spevák populárnych piesní. Malý Oliver, najmladší talent show v Európe. Zazvoním, príjma ma sviatočne naondulovaná matka v decentnom domácom úbore. Prosí, aby som si zamenila topánky za papuče. Pokým šarmantná domáca pani vyberá z baru na kolieskach nápoje a chrumkavé pečivo, rozhliadam sa. Ako žije táto malá hviezda? Obývačka s nápadne elegantnou koženou sedacou súpravou, za ňou reprezentačná stena z mahagónu, všetky police sú ozdobené zarámovanými fotografiami korunného princa a napokon čo iné v domácnosti speváka. Obrovský klavír značky Einweg.
3: Z popredných interpretov populárnych piesní odporúča Einweg pre jeho dobrú výkonnosť.
4: 15 programov, úsporná šírka, fantastický výkon.
5: Einweg. Všetko pre občana, všetko pre spokojnosť.

0: Teda, dobrý hlas sem, dobrý hlas tam. Dôležitý je charitatívny trik, no, ako pri všetkých ostatných.
1: Tretí svet. Pomoc rozvojovým krajinám. Severo-južný dialog. Tým zaútočíme.
0: Presne. Hlad. Hlad v treťom svete.
1: Mm-hmm. Deti, ktoré hladujú. Ako fiktívny adresát.
0: Veľmi dobre.
2: No. A nezabudnite na oslobodzovacie hnutie, lokálne vojny, vraždy, vydieranie, terorizmus.
0: Ale prečo iba tretí svet? Počkaj. Áno. No. Áno. Pomáhať. Pomoc. Pomáhaj pomôcť.
1: Pomôž pomáhať. To je ono.
0: Áno. Alebo pomôžte. 82.
1: Pomôžte v roku 1982.
2: Ale nie, to je na nie.
1: Prečo nie? Viem si to veľmi dobre predstaviť. Čierny, bielý, Indovia navzájom sú priatelia.
2: Ak dneska niekto hladuje, Oliver s hladom skoncuje. No prosím vás.
3: Pomôž pomáhať. Malý Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
4: Čistý zisk z predaja tejto platne pôjde v prospech hladujúcich detí.
2: Neviem, či občania nebudú veľmi rozporne reagovať.
0: No prečo? Ten hlad je predsa báječný. Len by som to trochu pozmenil.
5: Pomáhajte 82.
6: S Oliverom.
7: Najmladší spevák Európy spieva proti hladu vo svete.
4: Čistý zisk z predaja tejto
2: Z toho čistého zisku ma bolí žalúdok. To by sme mali dať až neskôr. Nie tak nápadne. Malými písmenami. A potom predovšetkým, vravím ti, predovšetkým, nie proti hladu, ale prehladujúci.
0: Správne.
2: To je hneď niečo iné. To je, akoby on, akoby už utišoval ten hlad iba spevom. Nie potešiť. Chcem vás potešiť. Tak nejako.
0: Veľmi správne.
8: Viete, Oliver by to už vlastne mal dávno. Chceli by ste ešte trochu ľadu?
9: O, ďakujem.
8: Mal by tu vlastne už dávno byť. Obaja muži, teda môj muž a môj syn, hovorím vám, obaja moji muži, išli na takú malú prechádzku. Ale pre váš príspevok, teda pre tú vašu reportáž ako takú, môžem vás pravdepodobne lepšie informovať ja. Myslím...
9: Áno, zaiste. Jeho potrebujem skôr kvôli obrázkom.
8: No, samozrejme. Aj tak robie vám vlastne všetko za neho. Prirodzene okrem spievania však. Naštudovávam s ním piesne, vyjednávam vystúpenia a zmluvy, kedy a kde budeme vystupovať. Starám sa o styky s verejnosťou a tak ďalej. Povedal mi, počúvajte, mama, keď vyrastiem, staneš sa mojou sekretárkou. No nie je to dojímavé.
9: Áno, k tomu sa musím vrátiť.
8: Prosím.
9: Naozaj sa mi páči vaše zariadenie. Táto kožená sedacia súprava, jej dizajn a všetko. Povedzte, máte ju od firmy Svet bývania alebo z obchodného centra firmy Universe?
8: No, od firmy Universe. Od Universe.
9: Áno.
8: Michael a ja sme dlho uvažovali, veľmi dlho, či si máme kúpiť štýlovú sedaciu súpravu od firmy Svet bývania. Tu so zapínaním na gombiky, s penovým pérovaním a s antickým orechovým stolíkom. Veď viete, bola by to síce...
9: Myslíte staronemecká súprava?
8: Áno, presne. So staronemeckou orechovou stenou. Samozrejme dihovanou a s takými vypuklými sklenenými okienkami. No, bola by bývala síce tiež celkom pekná, ale potom sme sa predsa rozhodli pre Universe. No a musím povedať, že sme neľutovali. Veď vidíte, mám rada.
9: U mňa to bolo presne naopak. Pôvodne som si chcela aj ja kúpiť nábytok do obývačky od firmy Svet bývania. Mm-hmm. Musím dodať, že bývam v podkrovnom byte. A tak som sa dala na rustikálny štýl. No a teraz mám dubovú sektorovú stenu a takú istú sedaciu súpravu s čalunenými ušiakmi. Vôbec sa ku mne nehodí. Naozaj nikdy viac dúb. Hovorím vám, už nikdy dúb.
8: Áno, áno. Michailovi a mne sa zdal dub vždy príliš ťažkopádny.
9: Áno.
8: Príliš. Povedali sme si, že keď rustikálne, no tak orech. Ale dub nie. No dub nenávidíme.
3: Ťažkopádny, zlý
10: dub. Orech, orech, orech.
3: Všetko pre občana, všetko pre žalúdok.

0: Áno. Áno. Ale na začiatok ešte niečo chýba.
1: Čo, ale čo?
0: Predstavujem si to vizuálne. Hodiny. Pekné hodiny so sekundovou ručičkou.
1: Mm-hmm.
0: A akusticky sekundy.
1: To nie je zle.
0: Teda tik, tak, tik, tak. Mm-hmm. A potom hlásateľ, alebo text. Každú sekundu zomierajú niekde.
1: Áno, áno. Tik, tak, tik, tak.
0: Áno.
2: Každú sekundu zomierajú niekde na svete deti od hladu. A my mlčíme.
3: Pomáhajte 82. Spieva malý Oliver. Kúpou tejto platne zachránite aj vy jedno dieťa pred smrťou hladom.

0: Pomôžte pomáhať. Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
1: Text na obale druhej Oliverovej gramofónovej platne, ktorá vyšla vo vydavateľstve Demencia, oznamuje dôležité dáta. Malý Oliver, narodený roku 1970, vystupoval už predtým ako herec. 25. januára 1977 sme ho mohli vidieť ako trpaslíka v rozprávke Gita a zázrak. O pol roka neskôr vo vysielaní Kontrapunkt hral Oliver malého syna Richarda Wagnera. Ako speváka ho objavili v rámci predstavenia Ku dňu matiek, ktoré bolo vyznamenané televíziou a vo vysielaní Klub seniorov. Spieval pieseň Mám babičku. Jeho prvá platňa s rovnomenným názvom Strana B, taký skateboard, je niečo úžasné, priviedla na svetlo Božie najmladšieho speváka Európy v obľúbenom hudobnom predstavení ABZ. Nasledovali vystúpenia na módnych prehliadkach, pestrých popoludniach, show a malá rola vedľa Liz Taylorovej vo filme Malá nočná hudba. Prvá dlhotrvajúca platňa je už naplánovaná, lebo tento malý zlatý chlapec nie je druhý Hentie, ale je prvý Oliver.
2: Pre reklamu ešte niekoľko detailov. Svet je veľký aj ten tretí. Trochu poézie alebo dramatičnosti. Zemepisné údaje.
3: Okay. Sahelová zóna.
2: No, napríklad Sahelová zóna.
4: Sahelová zóna. Smrtonosné sucho. Denne zomierajú hladom tisícky detí.
5: Tisícky, to sa mi zdá trochu prehnané.
6: A zdá stovky, nie?
2: A to je tiež veľa.
5: Čo ty o tom vieš? Sahelová zóna.
6: A kde to vlastne je?
2: V Indii alebo v Malej Ázii.
5: A nezmysel. V Afrike.
2: No dobre, dobre. Tak Sahel zostane. Ale nejaké čísla.
7: Počúvajte. Pomáhajte. Malý Oliver spieva pre deti tretieho sveta. Oliver 82.
8: Hudba pre vás, chlieb pre sestru.

0: otec a syn sa medzi tým vrátili z prechádzky. Oliverov otec, tridsiatník, športový typ, nemá hudobné povolanie. Je technikom pri počítačoch. Malý Oliver si ma hneď získal. Plavá hlava, líca ako jablčka, prirodzené umelecké kučery, nezbedník a predsa svojrázne dospelý, so šibalskou tvárou, sebavedomou gestikuláciou, v červenej viazanke ku klasickému červenému pánskému pulovru. Chová sa ako hviezda? A zda trochu, keď máličko povýšene povie: ak sa chcete na niečo spýtať, najlepšie bude, keď sa spýtate mojej mami. Zatiaľ, čo sa otec odchádza hrať so synom, pyšná mama a manažérka vyťahuje platne, výstrižky z novín a albumy s fotografiami.
1: A potom sme urobili reklamný slogan pre Austrokol. Aj oni nás chcú angažovať. Áno. No, neskôr sme vystúpili v hoteli cestovnej kancelárie Tour. A tu...
2: Áno.
1: To bolo pri vystúpení v kúpeľnom salóne. No, boli sme tam zostresovaní. Teda ja som bola zostresovaná a to sa pochopiteľne prenieslo na ňo.
2: Isté.
1: No, bol to už skoro neúspech. A zavinilo to publikum. Veľmi, veľmi ignorantské publikum. A producent sa domnieval, že by sme si mali oddychnúť.
0: Tak. Tak a teraz môžeme pokračovať.
1: No, toto bolo na dovolenke v Tunise.
0: Áno.
1: No, tiež v Tunise.
0: Čože? Hovoríte v Tunise? Počkajte, počkajte. Ja nenávidím Tunis.
1: Áno?
0: Áno, mám z Tunisu veľký duševný otras. Tí Arabi a vôbec.
1: Ale...
0: A ja hlúpaňa som si objednala zájazd u Natermana. To boli teda služby, poviem vám. A ubytovanie nebolo tiež práve...
1: Ale musíte raz skúsiť zájazdy s cestovnou kanceláriou Tour. Majú, no naozaj vynikajúce špeciálne cestovné programy.
0: Áno.
1: Za tú cenu. Obrovské množstvo služieb. Áno, veľký rozsah zážitkov a dokonalá regenerácia. No pozrite sa sem. Minulý rok sme boli s cestovnou kanceláriou Tour v Južnej Afrike. Poznáte Južnú Afriku?
0: Nie, bola som len raz v Kenii.
1: My sme boli na dovolenke v safari. Samozrejme, že nie len v safari. Oliver a Michael navštívili napríklad aj Zlaté bane. No len sa pozrite, aha. No, nie je to vydarené?
0: Isté.
1: Banici. Banici. No veru. V každom prípade odporúčam vám špeciálne zájazdy. A okrem toho je Južná Afrika naozaj, nesmierne fascinujúca.
0: Isté.
1: Černosy.
0: Áno.
1: Divé zvery a to všetko... No, v Tunise bolo pekne, ale Južnú Afriku milujem. Chcem tam ísť znova aj na budúci rok. Avšak tento rok chceme niečo iné. Dobrodružnú dovolenku na Špicbergoch. To bude niečo...
3: Všetko pre občana, všetko pre žalobu.
4: Pochybujem, či z toho možno niečo vybrať. No, prosím. Ten chlapec ma dráždi najmä tou bláznivou materou.
5: Máme hneď. Alebo máme neskôr. Čo dnes budeme spievať? My.
4: No. Ľubože, jak mamičkin hlások. Čo vie on, vie každé dieťa.
6: A nie je to zase až také zlé.
4: No, je to pravda. Čo môže vlastne naspievať na LPčko? No,
6: samozrejme, svoje piesne a potom ešte niečo nové. Mm-hmm. Niečo s púšťou. Pieskom a smedom. Nejaký chlieb a nejaký...
7: A potom ešte ten šláger. Tichá noc Kisuaheli.
4: Kisuaheli.
6: Veľkolepé však.

0: Ale teraz jednu austrokolu.
1: Austrokola. Mimoriadny nápoj pre mimoriadne deti.
2: Každé dieťa je predsa mimoriadne dieťa.
3: Austrokola. Osviežujúci nápoj pre mimoriadne deti.

0: Ale teraz jedna veľmi dôležitá otázka. Ako začal vlastne Oliver spievať?
1: No, ako sme začali spievať? Vlastne prostredníctvom mňa. To mne prišlo na úm, že by mal spievať. Viete, keď som ja bola dieťa, nikdy som sa k uspievaniu nedostala. Kvôli rodičom.
0: Kvôli rodičom?
1: No, znie to trochu čudne. No, bolo to takto. Chcela som ako dieťa... Už ako dieťa som sa chcela stať speváčkou. Speváčkou alebo krasokorčuliarkou. A moji rodičia boli príliš úzkostliví. A no, obmedzovali moje rozlety. Áno, áno, vlastne ich ubíjali. Ubíjali. No, dobre, povedala som si. Keď to nemôžem robiť na 100%, tak to nechám. Všetko totiž robievam na 100%. Buď alebo. Absolvovala som obchodnú akadémiu a stala som sa riaditeľovou sekretárkou. Potom som sa zoznámila s mojim mužom a dala som výpoveď.
0: Nebolo to problematické?
1: Michal to tak chcel.
0: Určite to bolo veľmi problematické, taká zmena.
1: Zmena? No áno. Áno, zaiste. Zaiste, no prvé týždne som bola no na smrť nešťastná. Len som rumácgala. No ale potom som uznala, že oboje nejde. Viete, povolanie a domácnosť. Ano. Za predpokladu, že človek berie svoju domácnosť vážne.
0: Áno.
1: No, neskôr sme si začali plánovať naše želané dieťa a povedali sme si, najskôr tu musí byť všetko a až potom dieťa.
2: Pani Kramová berie svoju domácnosť veľmi vážne. Všetko sa blíži ako v televíznej reklame. Nohy klavíra stoja v chráničoch a uprostred majstrovského zvládnutia domácnosti majstrovské dielo matky Oliver. Odškodnenie za pošliapané pokusy rozletu jej detských rokov.
3: No a obal?
4: Tak doteraz máme na obal dva návrhy.
3: Okay.
4: Moment. Tu je prvý. Áno, fotomontáž. Malý Oliver podáva ruku černošskému dieťaťu, alebo mu odovzdáva platňu. Tak, v púšti, viete? Má to aj druhý význam. Zavlažiť púšte nášho srdca. Nezle však.
3: Skôr slabé.
5: Nemožné. A to černošské dieťa s nafúknutým brúškom zahryzne žiadostivo do gramofónovej platne, však? Chcem vás občerstviť, hovorí Oliver. Aj.
4: No prosím, tak druhý návrh.
3: No.
4: Oliver v zástierke pod pásom a černošský chlapec v obleku alebo v kožených nohaviciach. Každý s rukou na pleci druhého. A obaja držia gramofónovú platňu.
5: Černoch v krátkych kožených nohaviciach. Ešte streštenejšie. Okrem toho, to tu už bolo. Billy Mo v Tyrolskom klobúku. Pamätáš?
3: Vlastne, mám nápad.
6: Tak hovor.
3: Billy Mo s Tyrolským klobúkom a Oliver s kaftanom. No jasné, mohli by spolu urobiť jedno číslo. No. Veď ten má meno ako Sečmo a Koni. Sečmo strička Lulabyho.
4: To by bolo niečo.
3: Ja myslím, že by to bolo skvelé.
4: Celkom vtipné, ale... Kde zostal hlad?
5: No veď práve.
4: Ten Billy Moe je príliš dobre živený a úspešný, teda aspoň bol. Nám ide predsa o hlad. Nepredstaviteľný hlad.
5: No na to nesmieme zabudnúť.
4: Prepáčte, prosím, ale tvoj návrh by znamenal obetovať účinnosť gegu.
3: Ale je čierny, či nie?
5: A na čo vlastne Billy Moe? To myslíte vážne? Veď Billy Moe je už vedľa. Už aj tak nikto nepozná.
4: No tak...
5: Žije ešte vôbec? A keď aj, musel by sa skôr on pripojiť k Oliverovi, ako naopak, nie? K najmladšiemu spevákovi Európy, nie?

0: A pred dvoma, alebo pred troma rokmi bol konkurs na detské roly. Trpaslíci pre detskú hru. Museli aj spievať.
1: Áno.
0: A vtedy sme sa prihlásili. No, prihlásili, pretože bol vždy veľmi muzikálny.
1: Áno.
0: Ale musím to bližšie vysvetliť. Už ako malé dieťa si pospevoval. Pospevoval stále sám pre seba. Alebo spieval podľa počutia. A potom mal fantáziu. Bol vitálny, veselý. V zoologickej záhrade hovorieval na miesto tučniak. Tutnát. Alebo namiesto gumené čižmy hovoril dumené tydmy. Oco má dumené tydmy. Alebo gíl namiesto híl. Mali sme totiž kedysi híla. A keď ten híl zatrilkoval, Oliver ho napodobňoval. No ale perfektne, to by ste mali počuť. No veľmi muzikálny, veľmi hudobne nadaný. Dostal to do vienka. Prihlásili sme sa a museli sme zaspievať a porozprávať na skúšku. No a i hneď nás angažovali, i hneď. No a tak sa to všetko začalo. Tak ako si jednoducho.
2: Počúvajte, pomáhajte. Malý Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
3: Oliver 82. Hudba pre vás, chlieb pre svet.
4: Už mi je z toho pomaly na zvracanie. Černosia hlad, tretí svet, tichá noc v Suaheli a čo ja viem, čo ešte. Ja myslím, že to je pochybná koncepcia. Vždy som si myslel, že je pochybná a ani komerčne nevedie k cieľu. No sú vlastne tí divosi už pokresťančení? No, práve že nie. Veď Kanakovia vôbec neslávia Vianoce. Kupujúci si budú myslieť, že ten chlapec chce svojim hláskom zosmiešňovať Vianoce.
5: Ale teraz preháňaš.
4: Ale prečo?
5: Vianoce budú stále.
6: Tak aj ja si myslím, že...
4: No, pre mňa, za mňa. Ale prečo tretí svet? No prečo tretí svet? Ja ti poviem, čo znamená tretí svet pre ľudí. Teror, revolúcie, kanibali, nafta, Moskva. Áno, Idi Amin, Kuba Allende a naše peniaze. Pomoc rozvojovým krajinám... Ergo, naše peniaze, tak tomu rozumejú ľudia. A hneď povedia, že nech to ten sopliak spieva tam. Aj dobročinnosť a vidúte brucho od hladu ustupujú do úzadia. To odpudzuje, nič viac. A tu si príde nejaký chlapec a ľudia si pomyslia, čo, že už len ten môže o tom vedieť. Čo, chce zmeniť svet, alebo čo?
5: Ešte dnes miliardy veria na Jezuliatku menom Ježiš.
4: No dobre, dobre, dobre, ale nech robí svoje zázraky tu, a nie v džungli. Z toho chcem vychádzať. To je môj návrh. Aj tak je veľa utrpenia. Aj tak je veľa biedy. Tu, vo vlastnej krajine. Stále sa tu odohrávajú tragédie. Sú ľudia, ktorí svoje utrpenie znášajú potichu a hrdinsky. Telesne postihnutí. A chorí. A čo ja viem, aký. No pre tých bude spievať Oliver. Pre tých u nás a nie v púšti alebo na Severnom pole.
6: Hádam, by to mohol byť... Mohol by to byť nejaký druh koncertu na želanie.
4: No tak toto je lepšie.
6: V rozhlase a na gramofónovej platni. Koncert na želanie so želaniami poslucháčov.
4: No.
6: Telefonicky, priamo alebo také niečo.
5: Príďte ku mne všetci, čo ste biední a nesiete bremeno. Chcem pre vás spievať.
6: No, to už znie lepšie.
4: Jasné. Kým sú staré mami a deň matiek, ešte stále rýchlo predajný tovar, malo by to bežať ako po masle. No a čistý zisk.
6: No, už zase čistý zisk.

0: A pieseň Roberta Štolca?
1: Ach, v každom prípade je pre mňa Robert Štolc najväčší hudobný skladateľ vôbec.
0: Áno.
1: Bach, Beethoven, Schubert, súhlasím, sú tiež dobrí. Ale myslím si, že taký Robert Štolc sa narodí len raz. Ten muž, to bol fenomén. Predstavte si, každý deň zložil pieseň. Jednu strhujúcejšiu ako druhú. O operetách ani nehovoriac. A potom zrazu ten geniálny návrh, aby sme vzdali hold Robertovi Štolcovi. No, viete, hneď nás to strhlo, dojalo. Neuveriteľné.
0: Áno, áno. Bude tá pieseň pre Roberta Štolca aj medzinárodne známa.
1: No áno, samozrejme. Ja tomu verím. Najprv prebehnú vyjednávania, ale pevne dúfam, že... Už máme totiž anglickú verziu.
0: Oh.
1: Ale ešte iba tak potajomky.
0: Áno.
1: No, to prosím, ešte. Nepíšte. Ešte nie.
0: Nie.
1: A teraz celkom dôverne, aj francúzsky preklad je už naplánovaný.
2: Veľký Robert Štolc, ktorému je venovaná pieseň, žiaľ už nezažil dojemný hold z detských úst, ani Oliverov veľký talent. Avšak v rámci roku Roberta Štolca zaspieva práve Oliver francúzsku a anglickú verziu.
0: Smím sa vás teraz spýtať na váš rodinný život? Myslím, ako sa žije s takou malou hviezdou? Je ako všetky deti, alebo je iný?
1: No, myslím, že je veru trochu iný ako ostatní chlapci v jeho veku. Trochu zrelší, alebo azda vážnejší. To vyplýva z nášho, teda z jeho... skoro by som bola povedala povolania. Rozprávky mu nie sú blízke, samozrejme. Radšej číta komiksy. Teda dobré komiksy. Fix a Foxy, Ips, Bonanza a podobne. A na Bociana bez tak nikdy neveril. To sme mu hneď vysvetlili.
0: Už tak skoro? Musím podotknúť, že je to naozaj udivujúce.
1: No viete, Michael a ja vždy vravievame, že s tým nemožno otáľať.
0: Áno.
1: Dokonca sme poslali do časopisu Halo poučný príbeh. Neuznávame v tom nijaké falošné tabu. Sex je pre nás niečo celkom prirodzené. Pred rokmi sme s ním boli na ostrove nudistov. Tam zistil celkom sám od seba, že ženy a muži, no áno, sú trochu rozdielní. A keď sme sa vrátili, bolo to tiež veľmi, veľmi psychologicky zaujímavé. Raz uvidel náhodou môjho muža nahého v kúpeľni. Mal vtedy takú detskú pištoľ.
0: Oh.
1: Priniesol ju a zacielil na Michaela.
0: Oh, nie.
1: No najprv nás to prirodzene šokovalo, ale môj muž mu potom veľmi jemnocitne dohovoril, že aj on bude neskôr taký. A tak sa celkom upokojil. No, viete, myslím, že sexuálna výchova je prinajmenšom tak dôležitá ako výchova k čistote.

0: všetko pre občana, všetko pre železnú.
1: Tak dohodnuté. Koncert na želanie so sloganom a rovnomenou platňou. Predovšetkým telesne postihnutý si smú želať pieseň od Olivera a moderátora. Telefón, meno, odkiaľ, aká telesná chyba, akú pieseň si želajú a zároveň akú platňu v obchode. A rozhlas musí ťahať s nami.
2: Potiahne.
3: Určite. Veď vedia, že zábavná organizovaná dobročinnosť prináša tučné účasti na podieloch.

0: na budúcu sobotu zaspieva pre vás, pre všetkých telesne postihnutých, svoje najväčšie hity vo veľkom koncerte na želanie.
1: Pomôžte 82. Zaznačte si.
2: Počúvajte.
1: Pomáhajte. Každá kúpená platňa zmenší utrpenie.
2: Počúvajte a pomáhajte s Oliverom.
3: Nie, to je príliš dlhé a veľmi konvenčné.
4: Tiež si myslím, príliš ošúchané. Opotrebované, nejaký šmrnc.
5: Prečo neskúsime? Vezmi si svoju posteľ a choď. Nechci to predstaviť.
1: Vezmi si svoju posteľ a choď.
0: Koncert na želanie s najmladším spevákom Európy.
2: Aj na platách.
3: To mesiárstvo musí prísť oveľa nepriamejšie. Ľudia to nesmú vôbec zbadať, inak budeme mať nepríjemnosti alebo sa zosmiešníme.
4: Chýba niečo silné. Krátke, také čierno-biele a predsa výstižné.
5: Smrť biede.
4: Nezmysel.
3: Peniaze alebo život?
4: Prestáne. Počkaj. Svetlo. Niečo zo svetlo.
3: Čo?
4: Bude svetlo. Nie. Svetlo do tmy.
5: Áno, svetlo do tmy.
3: Svetlo do tmy. Pam. Malý Oliver spieva pre telesne postihnutých. Pam. Koncert na želanie pre hlupákov. S každou predanou platňou sa bieda zväčší. To je ono. Počúvajte a pomáhajte. Strele do hlavy. Bum! Bác!
2: Aj v tejto krajine je osamelosť a utrpenie.
6: Ako sa darí takej malej hviezde v škole?
7: Ach, to je kapitola sama o sebe. Teraz chodí do súkromnej školy, americkej. No, veľmi, veľmi sme spokojní. Ale predtým bol v celkom obyčajnej základnej škole. A to bolo hrozné. Hrozné. Nepretržite opletačky a ťažkosti.
6: Naozaj.
7: Veru, mohla by som vám porozprávať o takých veciach. No, poprvé učitelia. Alebo prinajmenšom niektorí. No, nemožno zovšeobecňovať. Nech sa páči, vezmite si.
6: Ďakujem.
7: Nikdy ho nechceli uvoľňovať na skúšky. Alebo na nahrávanie.
6: Nie.
7: Poviem vám také nepochopenie. A tak ďaleko to zašlo, že sme niekedy museli dokonca podvádzať. Predstavte si. A Oliverka ospravedlniť, že je chorý len preto, lebo musel nahrávať.
6: No nie.
7: Áno. Skoro si myslím, že mnohí učitelia neznesú úspech detí na verejnosti. Vo svetle rámp a vôbec umelecké deti. Len preto, že sú iba učitelia. No, čo ja viem. Preto sme si s Michaelom povedali, že sa nebudeme stále hádať. A vyhľadáme si inú školu. No a teraz je v americkej polointernátnej škole, ktorá síce čosi stojí, no, ale učí sa angličtinu.
6: Áno.
7: A bez tak sa ju musí naučiť, nie? A neskôr francúzštinu. A potom bude môcť, ak to aj naďalej takto dobre pôjde, ako dúfam, sám spievať svoje piesne aj pre zahraničné trhy. No, asi tak, ako to robí Reinhard May, ktorý spieva vo Francúzsku aj ako Frederick May.
8: Aby mohol neskôr spievať svoje piesničky aj v cudzích jazykoch, bifľuje sa najmladší spevák Európy v americkej škole angličtinu. Potom má k tomu pristúpiť aj francúzština. Aj v reklamnej show je veda mocnosťou, vysvetľuje matka.
9: Ako vlastne dochádza k mimoriadnej pozornosti osamelým a telesne postihnutým? Je to síce veľmi pekné, ale predsa len trochu neobvyklé, nie?
7: Pravdepodobne áno. No, myslíme si, že umelec má zodpovednosť voči svojim blížnym. Dokonca veľkú. Áno, veľkú. A preto sme hneď súhlasili, keď sa plánoval tento koncert. Viem, že Oliver už ako celkom malý nemohol nikdy vidieť utrpenie. Alebo bezprávie. Napríklad taká krývajúca mačka. Alebo len taký mŕtvý holub. Mu nešli celé dni z hlavy. Vyplakával a neustále sa vypitoval, prečo je ten holub mŕtvý. Prečo? No, či mu nemožno už nejako pomôcť. Viete, a toto sociálne cítenie sme s Michaelom samozrejme veľmi, veľmi podporovali.
8: Umelec má aj zodpovednosť voči svojim blížnym a Oliver nikdy neznesol nespravodlivosť alebo trápenie. Okrem toho teší ho, že prináša radosť, hovorí pani Kramová k dnešnému koncertu. Ostatne je zaujímavé, že matka vravieva o Oliverovi väčšinou v množnom čísle. Tak napríklad hovorí, vystupovali sme, alebo teraz nespievame nikde. Vysvetľuje to svojim nevyčerpaným nadaním, ktoré mu odovzdala. Pani Kramová povedala, keď stojí Oliver na pódiu alebo v štúdiu, je mi, ako by som to bola ja sama, ako by som stála na javisku a spievala.
2: Aj v tejto krajine je osamelosť a utrpenie.
0: Aj v tejto krajine je osamelosť a utrpenie.
1: Pomôžte pomáhať.
0: Svetlo do tmy.
1: Koncert na želanie
6: pre telesne postihnutých.
1: Malý Oliver spieva svoje najväčšie hity.

0: Svetlo do tmy.
1: Počúvajte.
0: Pomáhajte. Každá predaná gramofónová platňa zmierni utrpenie.
2: A to bude fotograf.
3: Dobrý deň, idem neskoro.
4: Nie, vôbec nie. Nech sa páči, papučky. Prší ešte.
3: Ale nie, už je to lepšie. Tak, kde tu smiem?
4: Chceli by ste hneď teraz, alebo...
3: Ale tak, pokiaľ ide o mňa, môžeme hneď. Dobrý deň, pani Rosenholm.
2: Dobrý deň.
3: Svetlo je výborné.
4: Oliver!
3: Som pripravený na štart, ako sa vraví.
4: Oliver!
5: Veď už idem.
4: Fotograf je tu.
3: Aha, tu je náš veľký umelec. Dobrý deň.
5: No.
3: Myslím, že to budú pekné obrázky. Ale keby ste prešli sem ku klavíru. Tu máme najlepšie svetlo. Tak, no a teraz si sadnite. Joj, nie. Nie ty. Mama bude hrať a Oliver bude sedieť vedľa. Tak. A pozerať sa na mňa trošku bližšie. Áno. No ešte maličko k sebe. No a teraz sa pousmej.
4: Vydrž,
3: áno. Joj, no, usmievať sa, Oliver, usmievať, nezabudni na úsmev.
4: No, usmievaj sa, tak. Oliver.
3: No, podal by som úplne spontánne, no.
4: No.
3: Výborne. No, tak milostivá pani, už by to bolo. Oliver.
6: Zatiaľ, čo matka kladie ruky na klávesi, čaká Oliver na začiatok piesne. Bude to hit?
3: Joj, a teraz hádam veľkého majstra s platňou Mám babičku. Čo? Veru, ja som mal. No tak, drží ju pred sebou. Áno. A teraz vyber platňu na polizovalu.
4: A usmievaj sa, Oliver.
3: No.
5: Áno.
3: Oj, výborne, no a ešte posledný. Poď sem, Oliver, poď, tak. Joj, tak, vydrž. No. Vynikajúce. Srdečná vďaka, tak to by bolo.
6: Celá jej pícha. Oliver so svojou druhou piesňou.
3: Ešte niečo, pani Rosenová?
2: Myslím, že je toho naozaj dosť. Určite budeme mať pekné fotografie. Pani Kramová, môžem si vziať niekoľko vašich fotografií z vystúpení?
4: Ale no samozrejme, nech sa páči. Túto prosím, alebo tieto by ste si mohli, tie sú výborné.
2: Ešte raz ďakujem.
4: Áno?
2: Ďakujem, to stačí. Tak dovidenia.
3: Srdečná vďaka. Dovidenia.
4: My sa musíme poďakovať.
3: Jo, ak by ste si želali niekoľko kópií z fotografií, jednoducho zavolajte. Áno, nech sa páči, moja vizitka.
4: Ďakujem.
2: Srdečná vďaka a dovidenia na budúce. Ešte raz všetko najlepšie a veľa šťastia na veľkom koncerte na želanie.
3: Aj ja želám veľa šťastia. Dovidenia.

0: Krásny dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči doma pri príjimačoch. Vítame vás na našom veľkom koncerte na želanie s veľkou malou hviezdou našim Oliverom. Aj keď je údajne radosť z očakávania tou najväčšou radosťou, myslím si, že predsa nie je nič krajšie, ako povedať, už je to tu. Áno, áno, áno. O chvíľku sa objaví Oliver na scéne našej veľkej vysielacej sály a zaspieva piesne, ktoré si vy, poslucháči, budete želať. Orchester Maxa Gruba sa postará o dobrú náladu. Počúvate, no? Ostatne sála je zaplnená do posledného miesta. Pravidlá hry poznáte, prečítali ste si v novinách, ale napriek tomu ešte raz, rýchlo tie najdôležitejšie body. Vy, poslucháči doma, určujete dnes program. Rozhodujete, ktoré zo svojich piesní zaspieva malý Oliver pre vás a pre mnohých návštevníkov dnes tu v sále ako privilégium, ako náhradu, tak povediac za to, že nie ste tu a že nemôžete na vlastné oči vidieť našu hviezdu. Keď orchester Maxa Gruba dohrá posledné takty, dávajte prosím dobrý pozor. I hneď zavolajte sem do štúdia a vyslovte svoje želanie. A aby to aj Oliver na 100% počul, je samé ucho na javisku pri druhom telefóne a počúva so mnou. Tak prosím, pripravme sa, áno, pripravme sa na štart. Kto prvý príde, ten samozrejme aj prvú melie. A nezabudnite uviesť aj svoje meno. My sme totiž mysleli na všetko. Váš telefonát vysielame aj priamo sem do našej vysielacej sály. Veď predsa naše publiku musí vedieť, ktorému poslucháčovi alebo poslucháčke, za ktorú pieseň vytačí. A po každej piesni, keď sa skončí potlesk, zavolajte znova nasledujúce želanie. Prosím, neskôr. A ešte jedna prosba, prosím vás, vyjadrujte sa stručne, áno? Tak, tu sú ešte raz naše telefónne čísla.
1: Frankfurt 0611 155 683 až 690. Opakujem. Frankfurt 0611 155 683 až 690.
0: A dostávam znamenie zo sály. To znamená, že orchester Maxa Gruba finišuje. Tak teda teraz prst na telefón. Pozor.

0: Haló, svetlo do tmy, tu Gunš.
1: Hovorí Erna Šulcová z Göttingenu.
0: Dobrý deň, pani Šulcová.
1: Nie som síce sama telesne postihnutá, chvála Bohu, som celkom normálna, ak to smiem tak povedať. No veľmi sa zaujímam o osud takých ľudí, veľmi. A preto si myslím, že aj vaša akcia s malým Oliverom je veľkolepá myšlienka.
0: Vďaka za kompliment.
1: Dať tým ľuďom trochu svetla. Musíte totiž vedieť, že mám dnes narodeniny.
0: Vy máte narodeniny? Blahoželáme, všetko najlepšie.
1: Moje deti a vnúci sa zhromaždili u mňa a radi by sme si vypočuli tú pieseň o babičke.
0: Aha, áno, už viem. Mám babičku. Povedzte, pani Šulcová, koľko detí máte?
1: 8 detí a 15 vnúčat.
0: To je veľká rodina. Také niečo už vôbec nebýva.
1: A z nich sú 12 u mňa.
0: No, tak to je úžasné. Vlastne by mal Oliver iba pre vás zaspievať tú pieseň aspoň dvakrát. Ale, pani Šulcová, vy si istotne kúpite dlhotrvajúcu platňu a potom tú pieseň môžete počúvať každý deň.
1: Už sa tak veľmi teším.
0: Aj my, pani Šulcová, aj my. Smiem sa poďakovať a zaželať vám ešte pekný večer.
1: Ďakujem pekne a dovidenia.
0: Dovidenia.
2: Malý Oliver a mám babičku.

0: No duševne jazda nie je celkom tak zmrzačený, ako tá masa normálnych ľudí, ktorí naleteli na vašu akciu a na tú vašu detskú hviezdu. Bahne asi vo svojej šlachetnosti, aby si ňou nejak vylepšili svoju samolúbosť. Takáto akcia nám vôbec nepomôže. Ani zamak, aby som sa celkom jasne vyjadril. Je to voči nám iba výraz starostlivého rasizmu. Posmievate sa telesne postihnutým aj zdravému ľudskému rozumu. Je to reklamná akcia pre toho úbohého sopliaka a inak vôbec nič.
1: Ale, pán Štreker, myslím, že ste to nepochopili.
0: Ma nechajte dohovoriť.
1: Áno, samozrejme, len vám musím povedať, že účel je čisto charitatívny, rozumiete? Svetlo do tmy bude aj vám na osoch,
0: ale... Konflikt medzi telesne postihnutými a zdravými sa v tejto spoločnosti vôbec nedá riešiť. Všetky vaše tzv. Pomocné opatrenia končia len núteným prispôsobovaním sa. Čo to vlastne znamená telesne postihnutý? Ako je postihnutá spoločnosť, ktoré je potrebné usporiadať takéto svinstvo, aby niekto dostal stolicu na kolieskach? Eutanázia by bola čestnejšia.
1: Ako? Haló? Haló, pán... Milí poslucháči, ešte je bieda, ešte je zatrpknutie. No ale práve preto si nedáme vziať radosť z pomáhania. Haló?
2: Pán Gunš?
1: Áno, pri telefóne.
2: Pán Gunš, pri telefóne je Ulf Sidov. Ulf Sidov z Bielenfeldu, Huzmanova ulica. Moje hudobné želanie je pieseň Vezmi si posteľ a kráčaj.
1: Výborne.
2: Chcel by som ešte stručne niečo podotknúť. Mnohí totiž hundrú kvôli tomu, že sa nerobí dosť pre telesne postihnutých a tak, myslím, že sú veľmi nehanební a nevďační. Priam drzí. Veď sa tak veľa urobilo z našich daní. Naozaj dosť. Máme si vari nechať nadávať len preto, že chodíme bez barlí? Máme sa naozaj oveľa lepšie? Veď musíme pracovať. Naplno, naplno. Tak si niekedy myslím stoličku na kolieskach a svet by sa mi otvoril bez toho, že by som veľa pracoval.
1: Pán Sidov, my sme sa predsa nezišli preto, aby sme sa hádali. Chceme sa tešiť. Veď moto je svetlo do tmy. No, srdečne vám ďakujem za váš telefonát a keď zaznie vaša pesnička, želám vám príjemnú zábavu. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Gunš, svetlo do tmy.
3: Dobrý večer. Volám sa Palmová. Mohli by ste mi zahrať pieseň Zabal si plavky, alebo mama?
1: Milá pani Palmová, to je nedorozumenie. Malý Oliver spieva len svoje vlastné piesne a okrem toho teraz musíme splniť iné hudobné želanie, takže...
3: To je ten holandský chlapec. Jeho meno som už žiaľ zabudla.
1: Nie, prosím, nie, to je omyl. Tu spieva Oliver, najmladší spevák Európy. A ako spieva?
3: Ach, tak je to.
1: Áno.
3: Ja som si myslela, budem to ďalej počúvať.
1: No, nech sa páči. Naďalej všetko najlepšie.
4: Pokračujeme v našom koncerte na želanie pre telesne postihnutých Svetlo do tmy.

Musím sa rýchle pozrieť na hodinky. Áno, áno, áno, áno, ešte je to možné. Ešte jeden telefonát. Môžeme splniť ešte jedno želanie. Chápete, páni a dámy, veď Oliver nám napriek tomu zostane.

0: Tak. Svetlo do tmy, Gunš. Haló? Je tam niekto? Haló?
1: Je to vysielanie pre telesne postihnutých s tým chlapcom?
0: Áno, áno. Svetlo do tmy. Ale už končíme. Keby ste mali, prosím, porozumenie.
1: Dávajte a
0: keby
1: pozor. Som ťažko telesne postihnutý. Strela do hlavy. Bol som v Stalingrade, ak viete, čo to znamená. Mám v hlave striebornú platničku a chcel by som vám len povedať.
0: Áno? Smiem vedieť, s kým hovorím?
1: To nie je dôležité. Chcem len povedať, že nie preto som nastavoval svoju hlavu, aby teraz aj pre mňa spieval ten soploš. Čože ten vie? Pre mňa ten chalan nespieva. Len to som chcel. Na Stalinovom orgáne mali toho chlapca sprevádzať. Na Stalinovom orgáne...

0: Lúčia sa Max Grúba so svojím orchestrom a Elmar Gunč, ktorý prijímal telefonické želania našich poslucháčov. Dovidenia.
1: To by bolo. Oliver. Reálno-fiktívna hra, prípadne veľmi reálna fikcia zo skutočnosti.
2: Len málo zamaskovaná ako rozhlasová hra
1: Wernera Kofflera.
3: Všetko pre občana, všetko pre žalúdok.
4: Ale teraz jednu austrokolu.
3: Austrokola.
1: Mimoriadny nápoj pre mimoriadne deti.
3: Každé dieťa je predsa mimoriadne dieťa.
1: Austrokola.
3: Osviežujúci nápoj.

Rádio Litera odvysielalo rozhlasovú hru podľa predlohy Wernera Kofflera Oliver. Preložila Elena Turčeková. V réžii Vladimíra Ruska účinkovali Zora Kolinská, Michal Michna, Anna Javorková, Ivan Krivosudský, Andrej Hric, Vladimír Minarovič, Ján Valentík, Michal Gučík, Zoro Laurinc, Jela Lukešová, Gustav Legeň, Dušan Kaprálik, Soňa Ulická, Jozef Šimonovič a ďalší. Redakcia Vladimír Fišera. Zvuk Alojz Janeček a Andrej Zmeček. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1988.

0: Počúvate Rádio Litera. Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie dve hodiny vysielania Rádia Litera naplníme dvoma časťami čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója, ktoré pre rozhlas napísal Jozef Repko. Uprostred týchto čítaní si môžete vypočuť premiéru relácie v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera, ktorú pripravila Andrea Eliášová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatu časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.
1: Nič, nič, nič. Začala som po 11 rokoch opäť variť. Dávne roky brigádnického fučania do hrncov starých vyvarených profíkov padli na úrodnú pôdu. Náš vzťah je rámcovaný. Norský sumec, melanzane alla parmigiana podľa receptu ozajstnej talianky. Toasty popálenou a poboskanou rukou. Predstavujem si, že som Juliette Binoche v jednom z tých filmov. Dávam ti zo všetkého ochutnať na lyžičke s dlhou stopkou. Dlaňou ako vaničkou sa ti pritom dotknem brady. Svetlo v kuchyni je mäkké, vzduch tesne pred súmrakom zohriaty. Nemenej dôležitá je príprava kávy. To si berieš na starosť ty. Línia je vysypaná z kryštálového cukru. Ľahučko ju utieram elianovou vreckovkou. Kým sa zotmie, pochopíme prípravu dnešného jedla. Popravde asi pochopíme všetko. Delikátnu koordináciu očí, úst a rúk. Kým jeme, nič sa nemôže pokaziť. Na hodine šermu. Chcela by som mať komorníka. Vysokého elegána z veľmi starej školy. Takého, čo majú ľudia s dôležitým poslaním a nedostatkom času na vzájomnosť odmeranú kratším pravítkom. Nosil by mi ozajstnú dennú tlač. Kárhal by ma za stohy ohorkov, na čo by som víťazoslávne namietala. Konečne som prešla na slabšie. Izbové rastliny, čo som domnelo pozabíjala, by náhle ožili. Keby to s prácou preháňal, ako pán Stevens, Kazuo Ishigura, poslala by som ho preč. Vyhnala včerajšími novinami. A potom snívala, zúfala si, či sa zajtra vráti. Ostrá sadzba písmen z jemne na šmuhami. Boj ukrytý v slovách. Ako keď sa fléret v poslednom kole dotkne hrudnej kosti. Nečakané a zmysluplné spojenia. Každý rok by som mu kupovala narodeninový darček. Vyšmarila ho do dverí k susede. Stál by ešte o hodiny šermu? Bol by ochotný aj zblízka opatrovať môj dých. Rozhovor o počasí. V ten istý týždeň, ako sme sa spoznali, boli na tomto území naraz zemetrasenie, polárna žiara a zatmenie mesiaca. Asi to s nami nemalo nič spoločné. Aj tak ľudia na svete neprestali ani bojovať, ani nadávať susedom do okien. Ale nechali sme sa pozvať von. Ty si hovoril nahlas moje myšlienky, a ja som hovorila tvoje. Dovolili sme, nech to nami trasie, nech nás osvecuje, nech sa všetko v správnej chvíli zhasne. Rozhovor o počasí sa stal niečím v skutku zaujímavým. Nie, že by sme sa spolu nudili. O niekoľko týždňov neskôr sme nastavili budík na zlatoružový východ slnka. Vtedy sme už nepotrebovali hovoriť. Všetko, všetko, všetko. Vo svojej vlastnej kuchyni nikdy nevarím. Neviem ošetrovať rany. Bojím sa, že zoslabneš a vykrvácaš mi pod rukami. Práve nám zastal čas. Prešli sme nakoniec tmavej a hlučnej džungle. Divoké šelmy sa spôsobne usadili ako africké vyrezávané sochy. Ticho, čistina, 5 minút spoločnej nehybnosti. Stále sa na všetkých frontoch dotýkame opatrne. Toto sú moje pastviny, toto leží úhorom, tu boli kedysi jazerá, teraz sú to bažiny. Sem nikdy nechodím. Za tento horizont sa pozriem inokedy. Možno sama. Možno. Minule mi v kryokomore v druhej minúte došiel dych. Bola som si istá, že sa zrútim z vysokých zdravotných drevákov do mrazivej bielej hmly. Suchý chlad sa rozrastá ako kožovité podhubie. Zastavuje. Znecitlivuje. Po kryoterapii nastáva eufória. Ozvalo sa z druhej strany postele. Všetko, čo mi povieš, využijem na básne.

0: Podaní Táne Pelhofovej ste počúvali výber z básnickej zbierky Aleny Brindovej Prekročenie frontovej línie. Zvuková realizácia Peter Daniška, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, produkcia Petra Kasanová, redakcia a réžia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie dve hodiny vysielania Rádia Litera naplníme dvoma časťami čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója, ktoré pre rozhlas napísal Jozef Repko. Uprostred týchto čítaní si môžete vypočuť premiéru relácie v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera, ktorú pripravila Andrea Eliášová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatu časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.

0: Pozri sa. Vyspáva ako decko.
1: Dobre mu je. Ani do roboty nemusí vstávať.
2: Nespím, páni, nespím. Netrpezlivo čakám, kedy mi aspoň rozviažete ruky.
0: Stačilo zavolať vedátorko. No, sem ručičky. Tak. A nohy si môžete aj sám.
1: Ale nauči nesiehať.
2: Ale pokojne, prosím. No. Dodržiavam dohodu. Nevidím vás. Koľko je hodin?
1: Pol 8.
2: Večer či ráno?
0: Ráno, vedátorko, ráno. Už ste tu tretí deň. Prines mu niečo pod zuba. Po takom zdravom spánku, aby ste vyhľadol.
2: Naozaj zdravom. Zdá sa, že mi nádcha dokonale prešla.
0: Aby neprešla. Pivnička je suchá a to pás nemožno hoci kde uložiť.
1: Čo?
3: Otvorte! Okamžite otvorte!
2: Preboha, to je slečna Anita. Páni, nevpúšťajte ju.
3: Viem, že ste tam, Guričan s Rudom. A vy ma toho tam vlastne držíte. No, dobre ma počúvajte. Ak okamžite neotvoríte, oznámim všetko polícii. Počujete? Nie, hrupovi, môžete si byť istí. Viete, čo je to obmedzovanie osobnej slobody?
1: Na čo sa do toho pletie?
0: Tuším, to myslí vážne, frajla udavačská.
2: Páni, dúfam sa nezľaknete výrážok, aký si im. Hysterickej dámy. Koniec koncov, niekto si u vás túto prácu objednal však. Patrí sa ju doviesť dokonca.
1: Čušte, kvôli akejsi národnej hrdosti sa nedám zatvoriť. Toč, otvor, nech obaja idú do čertovej matere.
4: Videli ste Eduarda, ako skrotli? Do smrti sa už nepokúsia o podobnú nehoráznosť.
2: Ešte ani v tomto nevieme byť dôslední. Naozaj, ako chceme vkročiť do civilizovaného sveta?
4: I hneď si ľahnite. Musíte prísť na iné myšlienky. Jaj, ešte, že tu máte tranzistorák. Hudba vám vráti náladu. Nie, musíte sa upokojiť. Tak, to je ono. Potrebujete sa zviechať, Eduard. Ste vyčerpaní.
2: Skôr mrzutý, slečná Anita.
4: Už zaslúžili by si mafiózovia. No tak, no, už sa prestaňte mračiť. No, lebo si pomyslím, že som riskovala zbytočne.
2: Naozaj ste až tak veľmi nemuseli.
4: Pane Bože, a kto vám má pomáhať, ak nie je spriaznená bytosť? Alebo ma už za takú nepokladať, Eduard?
2: Naopak, no. Pokladám si za čest.
4: Ale naposledy ste sa tak nesprávali. Mm-hmm. Sa priznajte. No, dobre, odpúšťam vám. Uvedomila som si, že vy, ktorí tak hlboko vidíte do minulosti, jasnozrivo pozeráte aj do budúcnosti.
2: Naozaj?
4: Mm-hmm. Presne tak, Eduard. Chránili ste moju povesť, keď sama som, priznávam, strácala rozvahu. Áno, strácala som rozvahu. Napokon, ja som len prostá opatrovateľka pamiatok nášho ľudu v tú našej oblasti. Zatiaľ, čo vy, taký vedec, objaviteľ svetoznámeho objavu.
2: Už ma netrápte, slečná Anita. Zachoval som sa netaktne, dokonca bezcharakterne.
4: Nie. Iba ak tak trochu... Trošičku nemožne, Eduard.
2: Potom som si to kruto vyčítal. Vlastne, nabrízgal som si veľmi ostro, Anita. A keď som v noci začul to búchanie, vedom si svojej viny, zatúžil som, aby ste mi odpustili.
4: Preto ste sa teda nebránili ako muž.
2: Totiž... Aby som pravdu povedal.
4: Psst, radšej nepovedz. Nie, nepovedz. Ja viem, sklamalo ťa, že nestojím za dverami. Však? Preto si sa im nepostavil na odpor. Však? Čo?
2: Vlastne áno. Ináč by si so mnou len tak ľahko neporadili.
4: Teraz si vyčítam, že som ťa tak ľahko myselne opustila. Ako si to vyčítam. Ale už sa to nestane. Eduard, všetko sklamanie, všetky útrapy, ti teraz hneď vynáradím.

0: Uvarím kávu alebo radšej čaj?
1: Zostaň ležať, dedo. Nie sedieť, ležať. A neodvracaj sa mi chrbtom.
0: Ja totiž uvedomujem si, čoho som sa dopustil, slečna Anita.
1: Pre Boha, tá tvoja slušnosť je urážlivá.
0: Prosím, nehnevajte sa. Uvedomujem si, že v takejto situácii vlastne po nej je povinnosťou čestného muža. Skrátka, sa zachovať korektne.
1: Edo, Eduška, vždy som snívala o mužoch minulosti. Bože, ty si skutočný muž. Takí sa rodili iba v 19. storočí.
0: To mi v detstve hovorila aj jedna z mojich tetušiek. Túžil som ju uhryznúť.
1: Splním ti každú túžbu. Edo, vynárať si čakanie, ako pred chvíľou. Ty divoch. No. No dobre, keď nie, tak nie. Len ma nenúť potláčať city. Na to ťa vopred upozorňujem, Edko. No. Nemrač sa.
0: Uvažujem, prečo ma vlastne uniesli. Pripustili, že nie sú z košiarov.
1: Ale barani sa nezmôžu ani len na zločin.
0: A myslel som si, že v Brďanoch mám len priaznivcov.
1: No máš, Edko, máš. Lenže nie sú si istí, či im odplácaš rovnakou mierou.
0: No dovol, ešte aj ty o mne pochybuješ.
1: Ja už, chvála Boh, nemusím, Edko. Ale mestské zastupiteľstvo nemôžeš presvedčiť podobným spôsobom. V ľuďoch sa prebudila hrdosť na svoju minulosť práve vďaka tebe, miláčik. Lenže u nás stále platí, kto ti raz nevdojak urobil dobre, po druhý raz si dá pozor, aby ti už len ublížil. Áno, nerozumieš prostému ľudu. Zajtra príde Američan. Môže primátor riskovať, že Brďanom uškodíš pod zámienkou nejakej vedeckej pravdy?
0: Ale prečo by som im mal škodiť?
1: Bože, ty si taký rozkošne naivný, môj najdrahší. Ach, naozaj výkvet vedeckého ústavu. No a ozaj, odmenili sa ti už nejako?
0: Chystajú sa. Udelenie čestného občianstva však pokladám za dostatočné ocenenie.
1: Ale oni si myslia, že sa ti máli. Brďany nie sú univerzita a čestné občianstvo nie je čestný doktorát. Preto ťa chceli pred Američanom načas tajne ukryť.
0: A ako si sa o tom dozvedela?
1: Edko, nerob zo seba nedôvtipné dieťa. Veď primátor celú akciu označil za prísne internú záležitosť mestskej rady.

0: Dolite. Pán inšpektor.
1: Áno.
0: Pán inšpektor, môžete odstúpiť?
1: Ako to myslíte odstúpiť? Povinnosti si plním.
0: Nie, len krôčik stranou, aby som mohol prejsť dverami.
1: Nie, no. A čože za nimi hľadáte, doktorko? Ha?
0: Povedali mi, že je tu pán Matrtaj zo Spojených štátov.
1: Povedali vám pravdu. Sedí tam, preto tu stojím.
0: Chcem sa s ním stretnúť.
1: To nemôžete, doktorko. Banket je iba pre mestské zastupiteľstvo a pozvaných.
0: Práve som dostal veľmi, veľmi dôležitú správu.
1: S tým na nás nechoďte. Keď ide o banket, každý je dôležitý, čo? Žranica zadarmo priťahuje, čo?
0: Ide o nanajvýš naliehavú záležitosť. Upozorňujem vás, že som rozhodnutý vojsť aj za cenu škandálu.
1: Pozor! Pozor na reči, občan! Na škandál je tu mestská polícia. Úradne vás vyzývam nerušiť pokojný priebeh banketu.
0: A ja vás vyzývam, vy ignorant, aby ste mi umožnili výstup na banket.
2: Čože sa tu deje? Ňupa!
1: Veď počujete, šéfe. Doktorko vystrája. Je u nás pár týždňov a už sa správa ako tunajší.
0: Pán primátor, chcem iba oznámiť.
3: Viem, doktorko. Prihodili sa vám akési nepríjemnosti. Len čo skončím rokovanie so vzácnym hosťom, prikážem Chňupovi všetko vyšetriť.
0: Nebude treba, pán primátor. Všetko je jasné, dokonca aj páchatelia, ale teraz ide...
3: Počúvaš, Chňupa? Doktorko už všetko vypátral. Takto si povesť šerifa nevyslúžiš.
0: Dostal som správu z matematicko-fyzikálneho ústavu, z oddelenia nukleárneho merania. Myslím, že by som ju mal oznámiť členom mestského zastupiteľstva.
3: Správu? A akurát teraz?
0: Áno, v najpríhodnejšej chvíli, pán primátor. Konečne môžem vyhlásiť, že moje subjektívne názory potvrdila výsostne objektívna vedecká inštitúcia.
3: Ale čo, naozaj? Nebojte sa, čestné občianstvo vám udelíme príležitosť.
0: Teraz je najdôležitejší tento list. Prečítajte si ho, možno porozumiete.
3: Ja to... Toľko čísiel až oslepuje.
0: Oznamujú vek jednotlivých vzoriek skeletov z jaskyne. Určili ich rádiokarbonovou metódou, prosím. 1500 rokov plus minus 100 rokov. Skaliská teda jednoznačne nie sú masovým hrobom z obdobia tatarských nájazdov, ale obetnou svätyňou éry. Tento list, pán primátor, ich zaradí do kategórie najvyššieho národného významu.
3: No... A môže mať mesto z toho nejaký prospech?
0: Nesporne, prosím, nesporne. Predovšetkým pamiatku prevezme do výhradnej starostlivosti štát. Konkrétne Ministerstvo kultúry.
3: Výhradne? Chňupa, choď dovnútra a povedz Papuliakovi, aby sem prišiel. Ale rýchlo.
1: Rozkaz, šéfe.
3: A to nám, ako chcete povedať práve teraz, doktorko?
0: Vás to azda nepotešilo, pán primátor?
3: No, byť najstarším mestom v republike nie je na zahodenie.
0: Najstaršou osadou celého Slovenska, prosím.
4: Želáte si, pán primátor?
3: Na, čítaj, čo poslali doktorovi Menetovi.
4: Naše kosti sú teda... Poriadne staré, aspoň toľko som pochopil. No,
0: presne tak, majstre. Aby potvrdili existenciu slovenskej Tróje. Legendárneho Vokastisburko.
4: Chvála Bohu. Nepísal som toľko veršov zbytočne. To a nadrel som sa ako kôň, pán primátor. No napríklad tie záverečné.
3: Nechaj si ich na príhodnejšiu chvíľu. Doktorko to chce oznámiť. A hneď. A čo myslíš ty, Papuliak? Ako človek od kultúry. Patrilo by sa, aby to len takto v kockovanej košeli a menšestrákoch?
4: Pri podobných slávnostných príležitostiach...
3: To. Musíme ich dôstojne prežívať aj v Brďanoch. Doktorko, mali by ste vidieť nášho vzácneho hostia.
4: Prišiel v gala ako na svadbu. V smokingu, ako je zvykom v štátoch.
3: Chcete pred neho predstúpiť ako trhan? Čo by si o nás pomyslel? Veď je to aj náš rodák.
0: Mám oblek.
3: No.
0: V maringotke. Letný.
3: Jej, v takom nemožno oznamovať historické udalosti. Čo ty na to, Papuliak?
4: To čo vy, pán primátor?
3: Vieš čo, s doktorkom máte skoro rovnaké postavy. No, vezmi ho k sebe a daj ho trochu do parády.
4: Nie, ale práve sa má podávať kaviár.
3: Tak už bežte, bežte, aby sme si vypočuli správu ešte v triezvom stave. Chňupa.
1: Počúvam, šéf.
3: Zavolaj pána hoteliera.
1: Áno.
3: A vyťahni si žuvačku z huby, aby si náš host nemyslel, že je doma v Amerike.
1: No, už zás.
5: Nemôžu sa mýliť. Vieš, ako to dnes s vecami chodí? Raz tvrdia to, raz ono.
3: Vylúčené. Dali pečiatku a podpísali sa. Dvaja. Každý s titulmi, dlhými ani líšší chvost.
5: Pozrime sa, ten usoplenec bude mať napokon pravdu.
3: Bohužiaľ, tak to vyzerá.
5: Prečo bohužiaľ?
3: No, lebo blabotal o pamiatke najvyššieho národného významu. Matartaj sa už takmer vyslovil.
5: Ešte len naznačil. Môže investovať 500 000, samozrejme dolárov. Brďany by sa zmohli, aj zastupiteľstvo by ti odsúhlasilo prémiu za iniciatívu.
3: A všetko môže padnúť, nerozumieš?
5: No, iba ak by malo pripomienky, že toľký národný význam si predal lacno. Jaj, nož. Funkcička sa nemusí vždy len vyplácať.
3: Čerta, rozumieš, tak počúvaj. Novú troju by prevzal do starostlivosti štát.
5: No, a potom si ťa zastupiteľstvo podá za neudržanie majetku mesta. No, možno ťa aj odvolajú. Ale to nie je môj problém, na co?
3: Aj tvoj, len sa neuškrňaj.
5: Mne Matrtaj naznačil, ale povedal jasne. Polovicu investícií na stavbu a prevádzku hotela berie na seba.
3: Teraz, Pálinko, povedal. Ale keď sa dozvie, čo je vo veci, prejde ho chuť. Oj, je tu už 2 týždne a nie je slepý ani hluchý. Dovtípi sa, koľko štát môže vraziť do takej zbytočnosti, ako je nejaká jaskyňa plná práchnivých kostí. A kedy sa z nej stane turistická atrakcia?
5: Krucifix. Možno aj o 20 rokov.
3: Podľa štátnej kasy aj o 50. S takými perspektívami by neinvestoval ani Papuánec, nie to Američan.
5: No, a ja som si už zaistil v banke slušný úver. No. 10 000 som vrazil na priaznivé vybavenie. Ja by som ho zabil.
3: Američana?
5: A čo? Archeológa. Raz mi je tak, raz onak. Dá sa v našich pomeroch podnikať.
3: Tvoja chyba. Mal si na starosti jeho izoláciu? Mal. Prečo si si vybral takých fušerov?
5: A ty si prečo do tej veci namontoval krutu? Nevedel si, že jej ide len a len o to? Však vieš o čo?
3: Stačí, Paľo. Obaja sme konali v záujme pamiatky predkov. Tak si teraz nevyhazujeme na oči. A musíme v tom pokračovať. Ináč vyjdeme na posmech. Ba dokonca aj prerobíme.

0: Vyberiem vám košelu, oblek, tak. No tento čierny som používal pri pohreboch, ešte za totality. Dnes sa ľudia nechávajú pochovávať len cirkevne. Nestoja oprecítené občianske rozlúčky. Padne vám ako uliatý pán doktor. Slávnostný obrad má byť naozaj dôstojný.
1: Aký obrad, majstre? Prečítam správu a hotovo.
0: Ale za akými dôsledkami, pán doktor? Za akými dôsledkami? Konečne sa všetci presvedčia, koho sú potomkami. Neverili by ste, ako na to celé mesto čaká? Celé, prosím. A čo nie je zanedbateľné, že neochraňovali náš poklad, naše dedičstvo zbytočne. Ani ja som nepracoval na svojej poeme nadarmo.
2: To som už zdôraznil. No a uviažte si viazanku.
0: A propos, čo poviete na poslednú slohu? Začne od začiatku, aby vynikla poenta. Stýčený nad vekmi, napísal René Papuliak Brdiansky. Putniku, postoj. Na známosť sa dáva. Tu skvitla rodu nášho sláva. Tu do avara zabodol svoj bodec. Sám samo ľudu nášho praotec. Vy máte ale smolu. Vždy vám dáka hlúpa náhoda prekazí umelecký zážitok. Papuliak? Áno.
3: Áno, pán primátor. Už je pripravený.
0: Áno, čože? Áno. Áno, prosím, zariadím, ako si želáte. Ako si želáte, pán primátor. Hoci si myslím, že harmonogram každej plánovanej udalosti treba dodržiavať. Áno, haló, počúvate ma? Haló? Haló? Pán primátor srdečne pozdravuje a pripomína, že sa nemusíme ponáhľať. Presnejšie nepripomína, ale nástojí.
1: No, čože sa zmenilo?
0: Ne. Američan. Áno, áno, áno, on. Mr. Mattertaj. Každá minúta je mu zácna ako dolár. Chce vybaviť nejaké obchodné záležitosti.
1: Však my im nebudeme prekážať. Aj kaviár vám medzi tým môžu naservírovať.
0: Asi by mi nechutil pri takom nezáživnom rokovaní. Nás, pán doktor, financie nezaujímajú. Na čo aj, keď ich nemáme však? Čo poviete trošku si odpočinúť v tejto letnej horúčave? Môžem vám niečo prečítať zo svojej zbierky zvednuté verše. Ešte sa pamätáte však? Prípadne vás oboznámim so svojou najnovšou tvorbou.
1: Pán Papuliak, prosím. Na ktorom to poschodí vlastne bývate?
0: Na štvrtom. Prečo?
1: Nič. Len mi niečo napadlo. Ak dovolíte, na okamih sa vrátim do kúpeľne. Potom mi bude potešením počúvať.
4: Čo to znamená, doktor?
1: To znamená, že som porozumel, majstre.
4: Ale prečo ste ma zamkli? Čo chcete robiť?
1: Čo mi ostáva? Stať sa dobrodruhom!

0: Tu sú kľúče od bytu pána Papuliaka. Hrozí mu v ňu nebezpečenstvo. Musíte zasiahnuť.
1: Pán primátor mi prikázal strážiť dvere.
0: Inšpektor Chňupa, vašou povinnosťou je chrániť občanov a nie dvere. Ak sa majstrovi niečo stane, svoju pištoľ s obuškom budete obdivovať len na kolegoch. Samozrejme bývalých.
1: A niečo by sa medzi nami narodil.
2: Pekne vás vítam, pán doktor. A čo je tak neskoro?
0: No, ospravedlňujem sa, pán hotelier. Majster ma obmedzoval zo svojou tvorbou.
2: Aj, to vás ľutujem.
0: Potom avšak podrobne inštruoval. Všetko som pochopil. Mestské zastupiteľstvo môže byť spokojné.
2: Naozaj? Kto by to o vás povedal? Už ale prečo nie? Veď všetci sme Slováci. Vytiahneme z neho niečo. Pozrite sa, ako skvele sa cíti v rodnej zemi predkov. Už dar moje krv sa nezaprie. Bude sa páčiť porcia kaviáriku?
0: Nie, ďakujem. Odložte ho pre majstra. Tiež si zanúvatím.
3: On nie je skvelý, ľudský, prirodzený, ako by ani nebol z takej bohatej krajiny.
4: Skôr naslopaný. A ty by si ho tiež nemusela prepaľovať očami.
3: A zdalej nežiarlíš. Nebol taký šiadostivý. Večer, až to moje vrece peňazí začne počítať tržbu, kacolí. Pozor, ide sem.
2: Na co? Na kde sa skrývaš, keď tu máme hostia?
4: Pohováram sa s tvojou. Myslíš si, že by mesto mohlo na tento banket aj niečo priplatiť?
2: Už moja vždy rozmýšľa správne. A ty súhlasíš, čo?
4: No, tak...
2: No, tak to je dobre. Ale inak je zle.
5: Doktorko je tu.
4: Ale do pekla aj s básnikom. Sľúbil všetko zariadiť.
3: Už moji milí, kto verí básnikom, dožíva sa sklamania alebo žobráckej palice.
0: Mr. Matrtaj, can I speak with you?
1: Si si Slovák, Matrtaj, nenaučila kvákať po Slovák.
0: Of course, but I have for you very secret news. They are very important for your job.
1: My job? To je interesantné.
3: Vy si ma vôbec nevšimáte. Začínam sa na vás nevať. Vy nezbedný.
1: Darling, ale baví mi stále. Utekáte z dohľadu.
3: Kde to napravíme? Musíte si ešte prezrieť náš hotel. Sú v ňom rozkošné a prázdne zákutia. Yes. Dovolíte, pán doktor? Vezmem vám vzácného spoločníka.
0: Zaiste, milostivá. Boh ochraňuje Brďany, ale najskôr mňa, Pane Bože.

Rádio Litera odvysielalo piatú časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zedníkovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate rádio Litera. Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Tvorba ako pravda o živote. Režisérska legenda Eduard Grečner. Reláciou sprevádza jej autorka Andrea Eliášová. Jeho filmy patria do Zlatého fondu našej kinematografie, napríklad Nezabudnutelný drak sa vracia. Z jeho tvorby si však môžete pamätať aj Nylonový mesiac, Každý týždeň 7 dní, Čarodejnica, Mŕtvé oči, Príbeľská vzbúra Janka Kráľa, Jaškov sen alebo Pozemský nepokoj. Režisér týchto filmov Eduard Grečner bol aj scenáristom, esejistom, vysokoškolským pedagógom a dokonca blogerom. Mimochodom, svoj profil na sociálnej sieti Facebook si zriadil po 80-ke. Dnes už nepíše scenáre ani blogy pre zhoršujúce sa problémy so zrakom i sluchom, za to pamäť má vo svojom vysokom veku stále úctyhodnú. Tento tvorivý a hlbavý muž žije už štvrťstoročie v jednom z bratislavských penziónov, kde je okrem dobrej starostlivosti obklopený v malom byte aj svojimi obrazmi, knižkami a spomienkami na tvorbu i ľudí, ktorí prešli jeho životom. Nie náhodou nesie aj pozoruhodný 80-minútový televízny dokument o ňom z roku 2023 z produkcie režiséra a scenáristu Miloša Brázdu názov Pravda je to najdôležitejšie. Je portrétom človeka, intelektuála a nadaného filmára s dôsledne definovanými umeleckými zámermi, ktoré sa mu vinou okolností a doby nie vždy podarilo naplniť. V dokumente reflektuje svoje úvahy aj o zmysle a poslaní umenia i princípoch, ktorých by sa umenie nikdy nemalo vzdávať. O realite limitujúcej slobodu umeleckého vyjadrovania, konfliktoch s mocou i príkoriach, ktorým sa on sám rozhodol čeliť bez toho, aby pristúpil na kompromis, na úkor svojich názorových postojov a vlastného svedomia. V interviu pre denník Pravda pred 2 rokmi povedal: Nevedel som klamať ani vo veršoch, ani v bežnom živote. Jeho poetickú stránku žiaľ mnohí nepoznajú. Preto v tejto chvíli radi pripomenieme ukážky zo zbierky Siesta v čase pôstu. Ide o výber veršov z 3 zbierok Eduarda Grečnera: Absolútna žena, Zakázaná zóna a Drevený bocian Ota Bartoňa. Vyšli v audiopodobe v roku 2018 v rámci vydavateľského projektu Vizverby. Interpretom básni je Juraj Smutný. Ukážky potvrdzujú, že poézia je pre jej autora spoveďou. A budete počuť aj jeho vyznanie, prečo rád vstupuje do vôd poézie a čo pre neho znamená.
1: Eduard Grečner, Siesta v čase pôstu.
2: Nehovor. Nehovor slová. Hovor pauzy. Tak dlhé, až sa každý zdesí. Zmizol ti sen? Neutekaj za ním. Nech sa pýta, kde si. Vrtošivé túžby srdca. Nepremýšľaj toľko. Láska sa nepremýšľa, ale žije. Mávam chvíle, keď to viem, je to deň poézie. Inkarnácia lásky sa nekoná. Zabudnutie je horšie ako smrť. Temné zákutia, kde sú tajomstvá zababušené v pavučinách spánku a slova na prechádzke, v pivniciach bludiska, blúdia, spievajú, hľadia hľadajúc ligotavé stebielko slnka. Tajomné zákutia, magnety poézie, žiaria tvojim dychom. Darmo sa brániš, kráčaš s nimi. Čo viete o slnku, pán dravý smútku? Vravte! Spiknutie nádeje. Opäť sedím v tej loďke. Pozorujem žralokov. Mľaskavé more si hlasno pochutnáva na mojom smútku zo samoty. Chvíľočku sedela so mnou láska, ale ako kaukliar rýchlo ukryla svoju tvár. Bol som oslepený jej krásou, kým tu bola. Ale unikla môjmu ľahko zápalnému citu, ako voda zo sieťky. Teraz už iba čuť posmešný čľapot vln. A mesiac na oblohe zachveje súcitom.
1: Siesta v čase pôstu. Je mi dobre s básňou. Vždy mi bolo. Je prítulná, tichá, nežná, chápajúca moju strmú povahu, ktorá miluje závraty. Je ako žena na môj vkus, ktorú som mladý opustil a znovu získal, keď sa mi začal krátiť dých. Keď mi dohára svieca v tých rozprávkových podzemných jaskyniach. Ako slepý vidiaci je matkám za svetlom, čo žiari, pletené do sieti lode svet, maják kývajúci lúčom na rozlúčku. Je mi dobre s básňou. Už si neuzostanem.
0: Pán Eduard Grečner sa narodil v dedinke Kopčany 21. septembra v roku 1931. Už čo skoro teda oslávi 95 rokov. Ako nám pri návšteve prezradil, mnohí jeho kolegovia, priatelia či blízky už nežijú. Okruh tých, s ktorými by si rád podebatoval, sa mu teda rapidne zúžil. Za to však pri mikrofóne rád odpovedal na položené otázky. Pri pohľade na jeho bohatý život pripomeňme, že najprv vyštudoval gymnázium v Skalici. Už počas štúdia sa zaujímal o umenie, literatúru i divadlo a publikoval svoje verše v rôznych časopisoch. Zároveň režíroval miestne školské divadlo. V Prahe sa rozhodol študovať réžiu v ročníku Václava Wassermana. Onedlho však ochorel na tuberkulózu a po návrate z liečenia mu lekári odporúčili prestúpiť z réžie na odbor dramaturgia a scenáristika. Počas tohto štúdia pokračoval aj v literárnej tvorbe a písal recenzie pre Československý rozhlas. Následne začal pracovať ako dramaturg, scenárista a režisér v bratislavských ateliéroch štúdia hraných filmov na Kolibe. Prvý kontakt s filmovou réžiou pre neho znamenala spolupráca s režisérom Štefanom Uhrom. Ako pomocný režisér mu potom asistoval na známych filmoch My z 9. A v roku 1961 a Slnko v sieti o rok neskôr. Spolupracoval aj s režisérom Andrejom Letrichom. Ako scenárista pracoval na viacerých televíznych filmoch režiséra Vida Horňáka. Ako herec účinkoval v dvoch filmoch Petra Solana, Boxer a smrť a Prípad Barnabáš Kos. V 70. rokoch bol odvolaný z natáčania televízneho filmu Šampanské pre publikovanú výzvu k udalostiam okupácie Československa z 21. augusta 1968 a až do roku 1991 bol odsunutý do sekcie dabingu. V 90. rokoch sa na krátky čas vrátil k filmovej réžii. V roku 2018 vyšla o ňom monografia českého filmového vedca Milana Cyroňa, na ktorej s ním spolupracoval. Má názov Eduard Grečner a jeho filmy. Za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení, medzi nimi aj cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos do slovenskej kinematografie a tiež cenu ministra kultúry za celoživotné významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. Dajme však slovo tomuto výnimočnému mužovi, ktorý nám pri nedávnej návšteve prezradil, bilancujúc svoju tvorbu.
3: Ja mám takú ideu, že sa mi podarilo prežiť s tým, že som hovoril vždy pravdu, že som nikdy neklamal. Ja som tak vlastne prežil celú dobu komunizmu, nakrútil som 7 filmov. Ja som mal princíp hovorenia pravdy a na to som viackrát doplatil. Ale nevedel som sa tohoto princípu zbaviť, lebo som nechcel. Ja som si hovoril, že som na svete preto, aby som hovoril to, čo si myslím, a nie, aby som sa prispôsoboval tým, čo odo mňa vyžadujú. A tak som sa pretlkol. Cez obdobie najväčšieho marxizmu som obhájil svoj scenár a nakrútil som film Drak sa vracia. Ten považujem za vrchol, čo sa mi podarilo zlúčiť aj estetiku, aj poetiku. Je to robené zvláštnou optikou, ktorá približuje všetkých blízko. Nemá to tie dekorácie zbytočné.
0: No a prečo postavu draka stvárnil práve český herec Radovan Lukavský? Prečo si Eduard Grečner vybral práve jeho?
3: To bolo veľmi premyslené, lebo ten príbeh hovorí o jednom obyvateľovi dediny, ktorý je iný ako sú ostatní. A to je hrnčiar, ktorý robil hrnce aj pre pánov, aj takto proste bol to výkvet svojho remesla hrnčiarského, ktoré predával proste. On nepatril do tej sedliackej vrstvy, ktorá bola obsahom celej dediny. To mi Gustav Valach nevedel odpustiť. On bojoval do poslednej chvíli o to, aby on robil draka. A ja som mu hovoril, pán Valach, vaša tvár sa hodí do slovenského prostredia. A ja potrebujem takú tvár, ktorá sa nehodí do dedinského prostredia, aby na prvý pohľad bolo jasné, že toto je iný človek, ako je celá dedina. A nese aj inú myšlienku. Tak preto som siahol po človeku, ktorého som poznal zo štúdia v Prahe. Tam som chodil do poetickej kaviárne oproti Národnému divadlu, kde každú sobotu prednášal poéziu. Lukavský tam prednášal českú poéziu a ja som tam chodil počúvať ho. Tak som išiel za ním a požiadal som ho, aby to zobral. Veľmi rád to urobil. Keď potom videl celý film, tak ja som prišiel k nemu v kine a hovorím, no čo hovoríte? On hovorí, pane režisér, ja som neviedel, v jakém krásnom filmu ja hraj. Teď to vím. Tak to bola pre mňa najväčšia odmena. Úmyselne bola to tá mestská tvár, aby to bola dráma individualistu, ktorý nezapadá do kolektívu. To bola jedna z veľkých myšlienok toho filmu.

0: Záhorie mám rád. Záhorie je rázovité, vtipné a inteligentné. Záhorie bola Skalica. To som ja miloval. Skalickú atmosféru. Tam som začal chodiť do školy, tam som prežil všetky historické premeny. Ja som tak prilepený k Skalici, že to muselo znechať nejakú stopu vo mne. Ale narodil som sa v Kopčanoch. Tam moji rodičia museli odísť, pretože otec z evanjelickej rodiny si vzal za ženu katolíčku a jeho matka to nezniesla. Tak sa nechali preložiť do Kopčan a ja som sa pri tej príležitosti tam narodil. Potom sa zmierili, tak zase sa vrátili do Skalice. Do prvej ľudovej, keď som prišiel, to bola prvá škola vôbec, tak hodina sa začala modlitbou a prežehnaním. A ja som sa neprežehnal, pretože som nebol na to zvyknutý. Evanjelici sa neprežehnávajú. Hneď ma vyhrešili, kázali mi sa prežehnať. Takže hneď som mal o čom rozmýšľať. Takéto detstvo som ja mal. A to ma naučilo byť tolerantný.
1: Za čo ste v živote najviac vďační? Aj túto otázku som položila hosťovi pri mikrofóne.
0: Za schopnosť uvažovať. To som zdedil pravdepodobne po rodičoch, pretože obidvaja boli silne vzdelaní. Uvažovaniu ma naučili. Teraz premýšľam stále o vesmíre. A to podrobne. Najviac ma zaujíma, či sme jediní. O Bohu, o jeho existencii, ja som ho pre istotu volal Stvoriteľ, lebo to obsahuje všetko, čo si ja myslím o Bohu. Si cením Stvoriteľa a ten Stvoriteľ sa opakuje v každom náboženstve. Nie je tu náboženstvo, ktoré by nemalo tú základnú otázku, kde sme sa tu vzali a kto nás teda poslal. Einstein povedal, že to bola najväčšia inteligencia, ktorá existuje. Každý to všelijako pomenoval, ale každý myslí toho Stvoriteľa.
1: Akú métu sa režisérovi Grečnerovi nepodarilo naplniť?
0: Napísal som scenár, ktorý má 73 obrazov. Mám ho pri sebe. Ten scenár pochválila tá skupina, ktorá schvaľuje do výroby. Aj som začal, prišiel rozhodujúci deň a bolo treba dať peniaze na výrobu. Tak tú prípravu sme urobili, ale ďalej nás nepustili. A to je mi strašne ľúto a považujem to za najväčšiu krivdu, ktorá sa mi v živote stala. Pretože tu ten scenár pochválila jedna z európska dramaturgička, ktorá povedala, že to je taký výborný scenár, že by sa mal vyučovať na vysokej škole, ako sa píšu scenáre. A napriek tomuto hodnoteniu peniaze som nedostal.
1: A o čom je téma nezrealizovaného scenára, ktorý zostáva výzvou pre nasledovníkov Eduarda Grečnera?
0: O jednom dievčatku, ktoré v búrke našli na Koponiciach, prijali do rodiny a život tohoto dievčaťa až po vek, kedy bola pekná, vtedy práve pre kostol malovali oltár a ju zobrali ako. Takže sa stala takáto známa a jej život až do konca je námetom. A skončila v Božej múke jej obraz. Čo existujú tieto stavby, ktoré sa volajú Božej múky, tak jej príbeh som napísal do scenára.

0: Pani Katarína Poláková, poetka a výtvarnička z Bratislavy, patrí k tým, ktorí si osobnosť a tvorbu Eduarda Grechnera vážia a majú s ním aj osobnú skúsenosť. Podelí sa o ňu teraz aj s vami.
1: V mladosti ma nesmierne zasiahol film Drak sa vracia. A nikdy som si nemyslela, že osobne sa s týmto pánom režisérom ja niekedy stretnem. Ten Drak sa vracia bol pre mňa ako jeden z filmov niečo ako Schwarzeneggerova Málka, ktorý mi zostal ako esencia toho slovenského vidieka, polarizácia toho drsného, ťažkého, vidieckého človeka, ktorý dokáže byť ironický, ktorý dokáže proste mať tú nedôveru k inému človeku a rozohrať všetky tieto negatíva, ako ktoré máme aj my, každý človek v sebe, sa mi zdalo neuveriteľné v tých pauzách ticha s tými obrazmi slovenskej krajiny, dokonca s tou mlkvosťou tej ženy, ktorá v pozadí toto všetko sleduje a je toho svedkom a nemôže do toho vstúpiť vo svojej múdrosti aj vo svojom strachu a obave. Tento film ma proste zasiahol a dodnes si ho pamätám. Mám pocit, že kľúčovou témou bol moment emócií a lásky v jeho tvorbe. Že za krajinou, za vidiekom, za mestom, za mladými ľuďmi, ktorí hľadali, vždycky bolo nejaké zranenie, ktoré sa nejakým spôsobom riešilo. Toto sa mi zdalo ako taká nosná myšlienka jeho tvorby. Mala som pocit, že rozkrýva ten emočný svet tento autor. Ja to hovorím ako laik, nie ako filmový hodnotiteľ alebo kritik. A toto ako keby v tom človeku zostalo. Živá emócia, ktorú číta a ktorú vie prejaviť napriek jeho distingovanosti a až takej, ako on hovorí, meravosti v tvári, že ako keby tá tvár neprezradila, ale jeho slova prezrádzajú, ktoré vám povie.
0: Prezradím poslucháčom, že vy ste pána Grechnera navštívili nedávno. Prezraďte teda, akého muža ste našli?
1: Veľmi živého, ešte stále tvorivého. To ma dojalo, že je v niečo dojemné, vášnivé, vrúcne v tom jeho volaní, plnom takej nádeje a túžby po láske, ale po podstate lásky, ktorá má byť medzi ľuďmi. Pre mňa bolo veľmi cenné toto stretnutie z dôvodu, že som si dovolila mu predostrieť takých 50 mojich krátučkých textov na posúdenie. Práve preto, že bol profesorom textovej tvorby a ako režisér pracoval vlastne s textami a musel ich korigovať ako scenarista. Takže pre mňa bol jeho názor dôležitý. No ale predchádzala tomu istá skúsenosť. Pred 7 rokmi bol hosťom na mojej autorskej výstave v galérii F7 v Bratislave, kde pani Hilda Michalíková recitovala niekoľko mojich krátučkých veršov. A bolo dojemné jeho stanovisko k celej tej výstave a nakoniec sa tento pán, ktorého mi predstavili, že je pán režisér Eduard Grechner, tak sa znovu zastavil na tej výstave, ktorú som si strážila, a doniesol mi do daru svoju zbierku básni Drevený bocian. Mňa to veľmi dojalo a prekvapilo. Ja som ho poprosila o kontakt, aby som sa mu mohla poďakovať. A stala sa taká vec, išla som ho odprevadiť cez taký dvor medzi zeleňou a rastlinami a on zastal ako pán profesor, otočil sa a povedal: pani Poláková, môj kontakt vám dám vtedy, keď sa vy rozhodnete vydať svoju zbierku z vašich básní. To bol taký šok pre mňa, som sa len usmiala, ale bola to, viete, výzva. On mi vlastne naznačil niečo, čo som skryte túžila, dúfala, že raz možná sa podeliť o nejaké moje texty s malým okruhom mojich priateľov, rodinných príslušníkov, že to snáď by stálo za to. No a keď som tú silu akoby nadobudla, že ten čas sa naplnil, tak teraz v tomto čase po 7 rokoch som ho oslovila, že čas sa naplnil a či by si tú moju malú zbierku básni neprečítal, či stojí za to.
0: Keďže aj vy tvoríte básne, keď sa pozeráte na jeho verše, čo vám evokujú? Ako ich vnímate? Čo všetko odrážajú?
1: Viete, odrážajú vážnosť, dramatičnosť, ale naozaj odrážajú, by som povedala, sklamanie, ale zároveň aj plnosť lásky, ktorú tento človek zažil a ktorú stále považuje za najdôležitejšiu hodnotu. Vzhľadom na to, že je režisérom, akoby režisérom svojho života tiež, tak sa mi páči napríklad báseň Čas patrí Bohu. Rozpomínajúce sa nekonečno a prázdnota. Zadušajúci priam príval nenaplnenej lásky sa ku mne pritúlil, ani nedokončiac vetu. A ani nemusí. Slová len oznamujú svetu, že požiar v srdci sa práve udusil. Netreba z básni kresať rebusy a zo života robiť ruletu. A tento záver sa mi páči, že napriek všetkým skúsenostiam, ktoré človek za života prejde, aj silné veci a bohatstvo, ktoré zažije, aj veci, ktoré rania, tak je tam tá výzva nerobiť zo života ruletu.
0: Čiže keď sa povie meno Eduard Grechner, čo sa vám predovšetkým vybaví v pamäti, v duši?
1: On je stále profesor. Možná to, že človek mu zveril svoje texty, ktoré sú tiež vlastne takým krokom do odkrytia istej intimity, lebo báseň je vždycky intimná čiastočne záležitosť, pokiaľ není vyslovene politicky ladená. Aj to, že človek odkrýva nejakú svoju cestu viery, alebo smerovania, alebo dozrievania ako osobnosti, tak on ako literárny kritik, vlastne aj ako kritik kultúrny, hodnotí, že ten vek vôbec nič neznamená, že tá jeho podstata toho profesora, ktorý má účasť na tom, čo mu ponúknete, tak on do toho vstúpi a zrazu hodnotí. A on to aj povedal pri závere našej návštevy, že sa tešil, že mohol s nami zdieľať a vy sa tešíte, že ste ho neunavili svojou prítomnosťou, ale že to bolo obojstranné obohatenie. To, že ste ho požiadali o pomoc, o hodnotenie, bolo pre ňho radosťou a tiež obohatením, teda živosť, živosť ducha tohto človeka.
0: Z vašho rozprávania mám taký dojem alebo postreh, že tá návšteva u neho bola pre vás akoby takým malým sviatkom. Mýlim sa?
1: Určite bola. Ja dúfam, že sa ešte zopakuje. Doporučujem možná mnohým mladým študentom réžie alebo scenaristiky, aby navštívili pána Grechnera, kým žije. Aby načerpali tú múdrosť, ale aj tie starosti, ktoré mal v rôznych zmenách. Veď po roku 1971 mal spracované napríklad niekoľko diel ako Šalamúnova pieseň piesní alebo Lomi drevo, lokti bráda, alebo Oscara Wilda, a nemohol to realizovať. Čiže všetky tie zápasy tej doby, aj pozitíva, aj negatíva, aj zápasy tvorivosti samotnej, by bolo dobré zdieľať s človekom, ktorý ešte žije a chce a má čo povedať.

Vypočuli ste si pásmo z cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Andrea Eliášová, ktorá vás reláciou sprevádzala, ho nazvala Tvorba ako pravda o živote. Režisérska legenda Eduard Grečner. Hostiami relácie boli Katarína Poláková a Eduard Grečner. Verše Eduarda Grečnera interpretoval Juraj Smutný. Zvuk Rudolf Fritzmann. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V túto chvíľu si vypočujete poslednú záverečnú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. Z Rádia Litera vás pozdravuje autorka tohto rozhlasového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés.

0: No, myslela som, že po tom, čo sa medzi nami stalo, trochu zmužnieš, Edko. A ty naopak vystrajaš ako gauner.
1: Bohužiaľ, iný spôsob je neúčinný.
0: René Papuliak telefonoval všetkým svojim známym. Vraj si ho uväznil v jeho vlastnom byte.
1: A chystal sa mi recitovať zvednuté verše. Neboj sa, Anita, každý súd ma oslobodí.
0: Ale tá hamba, keď sa všetko roznesie. A v Brďanoch sa všetko roznesie, o tom nepochybuj. Začínam ľutovať, že som sa do teba zamilovala. A neviem sa do iného.
1: Mohla by si skúsiť. Za pokus by to stálo.
0: Ty.
1: Prečítaj si správu z matematicko-fyzikálneho ústavu.
0: Tvoje... Vlastne... Naše kosti majú naozaj 1500 rokov?
1: Podľa radiokarbónovej metódy, Anita.
0: Kto vyslovil to slávne heureka, Edko? Aristoteles či Pythagoras?
1: Archimedes.
0: Naozaj? Tak prečo nezvoláš ako on? Edo, celé mesto čaká na túto skvelú správu. Vážené mestské zastupiteľstvo, doktor Menet má pre vás skvelú novinu. Brďany sú slovanskou Trojou, Vogetisburgom, strediskom slávnej samovej ríše. A jeho hypotéza je už teóriou. Páni, nože trochu dôstojnejšie. Aspoň z úcty k svojim predkom. Uvedomte si, že zastupujete najstaršie mesto Slovanov.
2: Sestra riaditeľka, ako ste sa roztatárili?
0: No dovolte, pán primátor, nedehonestujte moje nadšenie. A výlučne triezve. Edko, ešte si ho neinformoval? Bože, stále je taký nesamostatný.
2: Ja, pravda, že informoval. A tešíme sa spolu s ním.
0: No, všetci sa vieme len tešiť. Raz sa treba zmôcť aj na niečo viac. Okamžite prehovorte v mestskom rozhlase. Upevnite rozplývajúce sa nádeje širokej verejnosti.
3: Pán doktor,
2: no,
3: pán doktor, radšili by ste ísť so mnou na chodbu, iba na okamžite.
0: No dobre, hneď prídeme, pán Mastihuba.
2: Nie, vy zostaňte, slečná riaditeľka. Musíme si pohovoriť o nových úlohách pre vašu pamätnú izbu. V tejto situácii ju čakajú mimoriadne dôležité...
1: Čo si želáte, pán hotelier?
3: Vy záletník, rozhodili ste sieť po celom meste však.
1: Ako si nerozumiem?
3: No, mňa do vašich avantúr nič nie je. V recepcii máte list. Adresu nepochybne písala ženská ručička, ak sa nemýlim, roztúžená. No tak choďte, choďte, kým sa neobjaví slečna krutá.
4: Až do rána, až do rána!
2: Čo sa zasa deje, Števo?
3: No tak čo, viac než si dokážeš predstaviť, náco?
2: Čože?
3: Američan sa rozkýval.
2: No, veď sa aj dalo čakať, keď si ho tvoja vzala do parády.
3: A to ako myslíš?
2: No len najlepšie. Bude investovať?
3: No, tak moje povedal z mosta do prosta. Najradšej by skaliská odkúpil.
2: A myslí to vážne?
3: No ja tvrdím, že smrteľne. Ibaže sa chce najskôr pozhovárať s doktorom. Ten usoprenec mu naznačil, že má pre ňoho tajné správy.
2: Kruci fixno, aby sa tak s ním teraz stretol.
3: Nestretne, neboj sa, o to sa už moja postará. A postarala sa, aby sa to tak skoro nestalo.
2: Tak ako sme sa dohodli.
3: Presne. Doktorko je už ak iste na ceste.
2: Dobre, a kde je Chňupa?
5: Chňupa! Náčelník mestskej policie, hláste sa! Samozrejme, nikdy nie je tam, kde má byť.
3: Neboj sa, zoženiem ho. Pozor, Krutá už sliedi za svojou obeťou.
0: Kde je Edko?
3: Slečna Krutá, hrozí mu nebezpečenstvo.
2: No, musíte sa pripraviť na zásah v poslednej chvíli.
0: Kriste, pane, zasa? Naozaj ho nemožno nechať ani na chvíľu o samote.

0: Á, pekný večer, doktorko. A čože ste si na rande vybrali také smutné miesto, no? Nebodaj vám nejaký škorec pustí na hlavu, one?
1: No? Nože, aby som pravdu povedal...
0: Veru, veru, mali by ste. Pravda je tá najistejšia poľahčujúca okolnosť.
1: Záležitosť, pripúšťam nemilú. S pánom Papuliakom som vám riadne oznámil, pán inšpektor.
0: Vyslobodil som ho a prípad vyšetrujeme. Už sa na vás chystá. Nebojte sa, my vás ochránime.
1: A zda si poradím aj sám.
0: No, to sa ešte uvidí. A? Čo robíte tu na cintoríne? Bez kytičky. Tak,
1: neprišiel som za účelom pietnej spomienky.
0: Aby čert rozumel tej vašej vyberanej reči. Čo tu akože chcete? Vravte, ale jasne.
1: Prepáči, ale akým právom ma vypočúvate?
0: Nechcete hovoriť? Správne. Lebo viete, že čokoľvek o tejto chvíle poviete, môže byť použité proti vám. Na?

0: nadržaný Eduard Menek priznáva, že na občanovi René Papuliakovi sa dopustil obmedzovania osobnej slobody a pri tej príležitosti sa dopustil aj odsúdenia osobného majetku menovaného.
1: Dovoľte, pán inšpektor, tento čierny oblek a košelu mi požičal na príkaz pána primátora.
0: Čo sa zadržaný pokúša popierať?
1: Rezolutne, prosím, tak napíšte, rezolutne.
0: No a pre mňa, za mňa, aby ste si nemysleli, že sme zaujatí. No, a teraz k tomu vážnejšiemu prípadu. K terorizmu.
1: K čomu preboha? Zbláznili ste?

0: ako obyčajný vagabund, doktorko. Za dverami ste dokonca zakričali, že sa chcete stať dobrodruhom.
1: Tak, ako to vyzerá, ňupa?
0: Všetko OK, šéfe. Ešte zatlkále potlačky prstov na tom ultimátume ho usvedčia.
1: No, čo nám to vystrájate, doktorko? Vydierať vzácného hostia, nášho rodáka.
2: No a dokonca v mojom hoteli. Uvedomujete si, ako ste poškodili našu povesť v zahraničí? Aj dobré meno hrobky mojich starých rodičov?
3: Pani, ubezpečujem vás, že ide o nejaké fatálne nedorozumenie. Pán hotelier mi oznámil, že mám v recepcii list. Prosím, tu je, prečítajte si ho.
1: A pozrime, ženské písmo.
0: Teda má spolupáchateľku.
1: Mr. Mattertaj má záujem o vaše tajné informácie. Okamžite choďte na cintorín a čakajte v druhom rade pri hrobke rodiny Mastihuba. Podpis nečitateľný.
3: Možno by viac vedela milostivá pani Mastihubová.
2: No čo? Chcete tvrdiť, že ona s ním niečo?
4: Je to počestná žena. Matka rodiny a úspešná podnikateľka.
3: Ale veď nič iné netvrdím, páni. Jednoducho, pána Mattertaja odviedla, keď som sa s ním chcel zhovárať.
2: Prestane podozrievať. To mám za to, že som ho nalieval topásom a ponúkal apartmánik.
1: A o čom ste sa s ním chceli zhovárať, doktorko? A dokonca po anglicky.
0: Nie, náhodou oznámiť mu vašu teoretickú požiadavku, aby nikto nerozumel.
3: Ale no? Prečo by som ho preboha... Prečo?
0: Aby ste ho pumpli, doktorko. Ako každý, kto sa dnes stretne s Američanom.
1: Chňupa, nechaj nás s ním samote.
0: Nemal by som, šéfe. Ide o úradné vyšetrovanie.
1: V prvom rade ide o záujem mesta. Tak sa nehodej. No, poďme. Čo? Chmuľo, aký si... Už je všetko jasné a on...
2: Urobil by teroristu aj z takého poriadného človeka.
3: Som rád, páni, že aspoň vy chápete.
1: Chápeme, pravda, že chápeme. Od samého začiatku. Komu si prekáža sláva, čo svitla Brďano?
2: Ako to komu si? Baranom z Košiara.
3: Ale že by boli schopní až takého podliactva?
1: Aj najhorších zločinov, pán doktorko. Len aby nám uškodili.
2: Spískali aj toto chrapunstvo. Na to vezmite jed.
1: A skoro im to vyšlo.
3: Ale veď ste sami presvedčení.
1: Presvedčený, doktorko. Presvedčený, no bezmocný. Chňupa vás zadržal na mieste činu. Získal vaše otlačky na kompromitujúci dokument. Z titulu svojej právomoci ho musí spolu s vami odovzdať štátnej polícii. A tam už nemôžeme zasahovať do vyšetrovania.
3: Moja nevina vyjde najavo.
1: Vyjde, ale čo dovtedy? Ne? Kto uverí, že takto podozrivý človek mohol objaviť taký významný nález? Ne? Vzniknú pochybnosti.
2: Práve... Keď ich rozptýlila správa z toho matematického ústavu.
1: Tak.
3: Mne sa varí sníva. Alebo šaliem.
2: Nevieš aj hneď hlavu. No. Keby vás chňupa akože nemohol zadržať, lebo by ste tu akože 2-3 dní neboli a mistr Mattertaj by medzi tým bez úhony odcestoval. Ha? Už rozumiete?
3: Koniec koncov, mám ešte v jaskyni dosť práce.
1: Ja, v skaliskách by vás barani opäť ohrozovali.
3: Ale v hoteli pána Mastihubu budem na očiach.
2: No, ten je pre vás na teraz nebezpečný. Našťastie sa slečna Krutá dozvedela o vašom položení a ponúkla sa ukryť vás vo vlastnom byte.
1: Kukáte, doktorka, čo?
2: Čo?
1: Kukáte, akí sme my Brďania ľudia.
3: Už som sa presvedčil, pán primátor. Obávam sa však, že toľkú obeť od sličny Anity nemôžem prijať.
2: A čo? Chcete spadnúť ešte do horšieho, doktorko? Vezmite si ho, slečna.
5: No, tak to bolo naposledy, čo si sám vystrájal, Edko. Ak sa opovažíš ešte raz, poďme.
3: Prepáč, Anita, ale v tejto situácii by nebolo vhodné...
5: Rýchlo, kým sa chňupa nezačne hrať na šerifa. Alebo chceš byť kriminálnikom?
2: No, a máme ho z krku. Bo ja to predsa len múdro vyhútala.
1: Mestský policajný úrad, pri aparáte primátor Titikalo.
6: S doktorkom ste to už vybavili?
1: No, všetko vychádza podľa tvojich predpokladov, pani Mastihubová.
6: Ale mne nie. Johnny dostal nový nápad, pokiaľ ide o biznis.
1: Zasa?
6: Á, je to Američan, niečo.

0: sa. Začal si skaliská predstavovať ako nejakú mučiareň, jaskyňu hrôzy, niečo také, na čo by sa turisti zlietali ako muchy na med.
1: Nech si s ňou robí, čo chce, ale nech ju kúpi.
0: No, robila som, čo som mohla. Teraz našťastie spí, ale predtým zanovite opakoval, že najskôr sa musí zhovárať s menetom.
1: No, možno sa z toho vyspí.
0: Aha, sotva. Nezaspal od topázu ani od whisky.
1: No, dobre. Nejako sa na ňo pripravíme. No, tak. Takto sme si pomoc vyspelejších krajín nepredstavovali. Chňupa! Chňupa!
2: Čo má byť, šéfe? A kde je zadržaný?
1: Neujde ti. Krutá ho tak skoro nepustí z postele. Ráno u nej zazvoníš a vyzveš ho.
2: Aby ma nasledoval. Vyšetrovanie pokračuje? Všetko je jasné, šéf.
1: Privedieš ho ku mne na radnicu. Uh-huh. O, prestaň umáľať tú žuvačku, keď ide.
2: Rozumiem. Odkaz predkov, šéfe.
1: No, pozri ešte mne na to, pánku. Ide o veľa viac, kňupa. O veľa viac, o doláre.

0: to zasa znamená, pán primátor? Čo? Posielate ku mne toho neokrouchaného, ignorantského človeka, povedzetko.
1: Naozaj by nás nemusel predvádzať ako zločinca.
2: Ja, moji milí, hocikoho za policajta nedostanem. Iba ak by ste chceli vy. Čo? Nie, no vidíte, každý sa iba sťažuje, no pomoc tú ruku nepodá. Okrem toho práve Chňupa vám mal oznámiť ukončenie vyšetrovania. Nepovedal vám?
0: No ani slovo, no. Ani slovo, iba Svietka prezeral ako vlk, keď mu uniká korist. Hrozný chlap.
2: No aspoň vidíte, pán doktor, za akými ľuďmi musíme pracovať. To nie sú tie vaše kosti. No, poďme však k veci. Všetko sa vysvetlilo ako komplot neprajníkov mesta, s ktorými nemáte nič spoločné. Vaše čestné občianstvo už nič neohrozuje. Iba? No, najskôr sa musíte stretnúť s našim vzácnym hosťom, pán doktor. Nás stojí na rozhovore s vami. Preto si nalejme čistého vína.
0: Nie, Edko teraz nebude.
1: No už po takej správe by pohárik neuškodil.
0: Povedala som, Edko.
2: Dobre, poviem aj bez topásu, aj bez obalu, pán doktor. Mr. Matertaj naznačil isté podnikateľské zámery. No, teraz záleží iba na vás, či ich zrealizujete.
1: Iba na mne?
2: No.
1: Tomu dosť dobre nerozumiem.
0: Ale nespýtuj sa. Konečne sa stávaš nielen významným, ale aj dôležitým.
2: Podľa vás sa skaliska stanú výsostne významnou pamiatkou.
0: Ale veď už ňou sú, pán primátor, sú.
2: Práve v tom je háčik. Vysoká hodnota nemusí byť vždy najlákavejšia. Viete, títo Američania sú ukrutne nedôverčiví. Majú u nás svoje skúsenosti. Ak zavetrí, že do skalisk sa namontuje štátna starostlivosť, pudiliár neotvorí.
1: Mám azda oznámiť, že celý objav vlastne nestojí za reč?
2: Počkajte, totiž pre Krista pána nie až tak polopate. Mohol by stratiť záujem. Stačí ho označiť za turistickú atrakciu, kde sa odbavovali krvavé orgie a tak.
0: Čože? No ja si dobre nepočujem, pán primátor.
2: Čo je?
0: Môj Edko sa má vzdať zaslúženej pocty objaviteľa Novej Troje? Áno? A naše mesto, skvelého mena Vogatisburg, stredisko slovanstva?
2: Milá stredská riaditeľka, postavme otázku takto. Majú sa Brďani vzdať výnosného príjmu len pre akúsi prachom zasypanú povesť? A to v čase, keď nemajú na dokončenie plynofikácie, udržiavanie komunikácií, ba dokonca ani na platy zamestnancov mestského úradu? No, a to už ani nespomínam finančné zabezpečenie vašej pamätnej izby. Ja, moji milí, minulosť možno sme mali bohatú, ale prítomnosť máme biednu. Ani doktor Menet nepríde o zaslúženú poctu. Len čo Mr. Matertaj podpíše kúpnu zmluvu, môže si hlásať svoje legendy, ako uzná za vhodné. A čestné občianstvo mesta tiež nie je na zahodenie. No tak vyjadrite sa konečne, doktor Menet.
1: Obávam sa, že možnosti výberu...
2: Vyberte, no predtým uvažujte, doktorko. Zvesť o úmysloch toho Američana sa už rozletela po meste. Ľudia našli vzpruhu do života a podnikania. Rozpamätajte sa, za kým čistým srdcom vás tu privítali. Chcete ich sklamať, aby vo vás videli neprajníka, spojenca košiarských baranov, a dokonca aj teroristu.

0: Bože!
1: Edko, Edko, zase sa ti vracia alergia.
0: Ako vždy, zo stresu.
1: Nemal by si im natoľko podliehať, Edko. Napokon, či sa presláviš o niekoľko dní skôr, či neskôr?
0: Ja, teba to všetko nerozčuluje, Anita.
1: Ale akoby nie, akoby nie. Na mňa sa vždy môžeš spoľahnúť. Ale mal by si myslieť na budúcnosť.
0: Som archeológ, nie futurológ.
1: Ale na našu spoločnú budúcnosť, Edko. Počul si preca, že spomenul financie pre pamätnú izbu. Čo skoro sa môžem postaviť do radu pred úradom práce.
0: Viem, čo je moja povinnosť. Postarám sa o teba.
1: Ach, Edko, Edko. K šťastnému manželstvu sláva nestačí. A plat ti tiež tak skoro nezvyšia.
2: Dobré zdravie, pán doktor. Dobre, dobre. No ako vidím, stále máte na sebe môj oblek a košelu.
0: Nože, ešte som nemal príležitosť vzďaku vrátiť.
1: Ale vráti ho, vráti. A podobné uličníctvo už nikdy nevykoná. Na to dozrieme.
2: Ale veď sa už toľko neospravedlňujte, doktor. No čo sme si, to sme si.
1: Ale on sa nehnevá. Nehovorila som ti, Edko, akí sú naši ľudia.
2: Ale prečo sa hnevať, keď ho postihlo toľké sklamanie?
1: No,
2: ja viem, čo sú to zmarené nádeje. Ten pocit, keď tvorcovi odmietajú plody jeho tvorby. Súcitím s vami.
0: Ďakujem, ďakujem, majstre. V čom, ak smiem vedieť?
2: Ešte ste nečítali nový ohlas? Tu, na strane 3. Rozhovor s vašim kolegom. Pravda nadovšetko. Výstižný titulok. Na náš redakčný článok z hlbín vekov vinára sa z čísla 27 reagoval pracovník archeologického ústavu.
0: Profesor, prečo sa mu len nedalo?
2: Z jeho obsiahlej pripomienky vyberáme. V posledných mesiacoch sa propagujú rozličné skreslené predstavy o minulosti nášho národa, ktoré majú podporovať tézy o doteraz neobjasnenej minulosti, glorifikovať neskutočné a nereálne hypotézy.
0: Závidí ako vždy.
2: Medzi ne patrí aj tvrdenie doktora Meneta, CSC, o objave strediska starých Slovanov pri mestečku Brďany. Je nad všetku pochybnosť overené a dokázané.
0: Starý gáň akýsi ani sa neunúval osobne presvedčiť.
2: Že nejde o kostrové pozostatky zo 6. storočia, ale až z 13., keď mongolské jednotky Batu Chána vyčíňali v tej oblasti a miestni obyvatelia ukrytí v jaskyni Skaliská našli smrť. A miesto sa stalo masovým hrobom.
0: Ale dosť už tých pseudovedeckých táranín.
2: Je ich tu ešte celá kopa, no dáte, prečítajte si.
1: No, niekoho môžu dokonca tešiť, Šagetko.
2: Pre básnika je rozhodujúca pravda. Tej jedinej sa treba predkloniť a pokorne ju prijať.
0: A čo vaša báseň vstýčený nad vekmi, majstre?
2: Už som ju náležite upravil. Počúvajte. Stýčený nad vekmi, napísal René Papuliak Brďanský. Putniku, postoj! Na známosť sa dáva, tu zvedla rodu nášho sláva. Tu hrozný Tatár krutý zavraždil mnoho dobrých ľudí.

0: Všimol som si vás pri pozdvihovaní, že by nám do toho košiara pribudla nová ovečka.
1: Nož, ak mám byť úprimný, dôstojný pane.
0: Na tomto mieste sa úprimnosť priam odporúča.
1: Prišiel som s veľmi zištným úmyslom.
0: Škoda. Škoda. Ten váš pohľad počas svätej omše, taký vrúcne prosebný.
1: Veď očakávam zázrak, dôstojný pane.
0: Už raz som vám pripomínal, že zázraky sa nekonajú na želanie smrteľníkov. No, vo vašom prípade by asi ani zázrak nepomohol, pán doktor.
1: Vy viete.
0: V Brďanoch sa o inom ani nerozpráva, len o vašom odmietnutí sprevádzať vzácného hostia pri prehliadke skalísk. Ale ak sa nemýlim, práve v tejto chvíli si ich prezerá spolu so zástupcami mesta. Nečakajte, že ich pán osvieti.
1: Nie. Až v toľký zázrak nedúfam. Skôr, že ich tam v spravodlivom hneve pochová na ďalších 1500 rokov.
0: Veľmi hriešna túžba.
1: Oče, prosím vás, čo sa stalo s tunejšími ľuďmi? Obetavo pomáhali odkrývať pohrebisko, tešili sa z objavu v jaskyni, pomáhali ho strážiť ako najposvetnejšiu hodnotu a zrazu neprotestujú proti tomu hanebnému obchodu. Áno. Hanebnému obchodu.
0: Nekrivdite im, nie sú iní ako ostatní.
1: Naozaj. Naozaj je väčšina z vás takých, ale potom zaslúžime si vôbec vlastnú históriu.
0: To vie iba Boh. Odpusť pane malovernému. A možno ani on nie.
2: Mám tu vašu písomnú žiadosť, Menet. Dosť nezdvorilú. Žiadam vedenie archeologického ústavu o výmenu svojho pracovného zaradenia v lokalite Skaliská pri Brďanoch na hoci ktoré iné. A punktum. Bez zdôvodnenia.
1: Ak dovolíte, hneď ju zdôvodním, pán profesor.
2: Ani nemusíte. Po mojom dementi v týždenníku Ohlas ste sa presvedčili o svojom omyle a zatrúbili ste na ústup, však? Nie síce čestný, ale... No.
1: Prosím, tu sú výsledky radiokarbonovej skúšky kostrových nálezov.
2: Čože?
1: Áno.
2: Zaujímavé. Pozorhodné. Kedy ste ich dostali?
1: Pred 3 dňami, pán profesor.
2: Tak. A prečo ste ma okamžite neinformovali, Menet? Vy ste ma nechali blamovať sa, dokonca v tlači. No to je neodpustiteľné. Až natoľko nezodpovedný podriadený nemôže riadiť taký zložitý výskum.
1: Tiež si myslím. A mal by ho nahradiť mimoriadne erudovaný, ba neomylný vedec.
2: Správne. Keď tak naliehate, prevezmem tú úlohu.
1: Budete tam ako medzi svojimi, pán profesor. Tamojší občania, ako viete.
2: Viem. Všetci sú zanietení ctitelia dedičstva svojich predkov.
1: Dokonca aj ich predstavitelia. Aj život by zaň obetovali. Bohužiaľ, iba život.
2: Prosím. Slečna Krutá? Áno, je práve u mňa. Ako? Mám mu povedať, že Američan nekúpil a môže sa vrátiť?
1: Nie.
2: Nerozumiem. Aký Američan? On? Áno? Asi neporozumie. Vybehol ako zmyslov zbavený. Dobre počujete, zmyslov. Že vás oklamal tým náhlým odchodom z Brdian? Nás tiež, milá slečna. Vkladali sme do neho toľko nádeje. Všemožne sme mu pomáhali. No, teraz možno až nadobudne skúsenosti a viac nezištného nadšenia.

0: Počúvate Rádio Litera, ktoré odvysielalo poslednú záverečnú časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zedníkovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vitajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: Tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia: redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili dramatika, textára, herca, režiséra Stanislava Štepku a režiséra, autora rozhlasových hier Františka Obžeru. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Stanislav Štepka. Originálny a všestranný divadelný umelec, dramatik, textár, herec, režisér, zakladateľ a šéf Radošinského naivného divadla sa narodil 26. júna pred 82 rokmi v Radošine. Ako jediný a jedinečný autor pôsobí v Radošinskom naivnom divadle od jeho vzniku v roku 1963 ako jeho riaditeľ, umelecký šéf, autor hier a textov, piesní, herec, chvíľami aj ako režisér a pravidelne ako spevák. Mimo divadla je aj spisovateľom. Absolvoval pedagogickú fakultu v Nitre a diaľkovo vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Učil na základnej škole v Bojnej, potom pôsobil ako redaktor učiteľských novín v Bratislave. V Československom rozhlase v Bratislave pracoval v rokoch 1976 až 1983 ako redaktor redakcie zábavných žánrov. Skôr narodení poslucháči určite nezabudli na jeho populárne variácie. Rok čo rok, každúčké letné divadelné prázdniny, píše v rodnej Radošine novú hru. Potom zasa pravidelne hráva 26 až 28 predstavení za mesiac. Ročne to suma sumárum dáva 250 predstavení. Okrem toho nakrúca filmy, píše knihy, vydáva revue RND, hrá vo filmoch, odpovedá na časté a často nezmyselné otázky novinárov. Skrátka, nešetrí sa. Jedna diváčka raz dešifrovala skratku RND ako Radošinské národné divadlo. A nemýlila sa. Štepkovo divadlo má svojský originálny divadelný štýl, v ktorom to, čo je ľudové, je zároveň výsostne ľudské a také našské, slovenské. Predstavenia sú stále vypradané a navyše toto divadlo hosťovalo v takmer každej slovenskej osade, dedine, obci, meste. Je naozaj národné. Štepkové hry, ako to on zdôrazňuje v podtitule každej, sú správy o nás, neraz tragikomické, fraškovité správy o našej poklesnutej, neraz až na dno či na hlavu padnutej morálke. A čuduj sa svete, ľudia ho majú stále radi napriek tomu, že ich kritizuje, že sa z nich vysmieva. Tento jav sa vyskytuje len v náboženských sektách a aj to zriedkavo. Kritik o jeho humore napísal, že rozosmieva v službách ľudskosti a v mene citovej i morálnej očisty. Toto konštatovanie je presné a vystihuje aj Štepkov celoživotný umelecký program. On sám ho zverejnil v piesni Komediant. Kráčať po doskách, ktoré znamenajú svet, a liečiť smiechom choré svety ľudských bied. Redaktorka Viera Benediková v roku 2014 autorsky pripravila rozhlasový medailón o Stanislavovi Štepkovi a jeho tvorbe pod názvom Posol dobrých správ, v ktorom podávajú správu o osobnosti tohto originálneho umelca, jeho priatelia a spolupracovníci. Majster zvuku Peter Pištek. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.
2: Slovenský rozhlas uvádza pásmo Viery Benedikovej Stanislav Štepka, posol dobrých správ.
3: Boh sa díva nám do karát, on je hlavný hráč. Podvodnícku hru nemá rád, ani babský plač. Boh sa díva do mojej hry a vravím si nech. Vidí výhry, vidí prehry, aj môj smutný

0: Keď má niekto talent, je to obdivuhodné, ale ak má niekto toľko talentov ako Stanislav Štepka, nuž, veruje čo zavidieť. Našťastie pre nás, svoje talenty si nenecháva len pre seba. Už viac ako 5-10 ročí nám vo svojich hrách voňajúcich človečinou s Radošinským naivným divadlom prináša dobré i menej dobré správy o našom svete i o nás v ňom. A aj keď sú tie správy často smutné, verí v lásku a dobro v človeku a dáva nám tým nádej, že môžeme byť i lepšími a náš svet môže byť krajší. Pri príležitosti životného jubilea Stanislava Štepku sme oslovili jeho priateľov z Radošiny, kolegov i najbližších, dceru Stanku a vnúčatá Ninku a Filipka, aby nám ho priblížili tak, ako ho poznajú iba oni. A samozrejme, poprosili sme ich, aby pripojili vlastný vinš oslavencovi. No a on tu bude s nami prostredníctvom rozhlasového archívu aj ako autor, herec, textár a spevák v pesničkách a v úryvkoch z jeho hier. No a ako bonus vám Stanislava Štepku ponúkneme aj v úlohe, v ktorej ho málo kto z nás pozná, ako režiséra.
1: Za tých pár rokov dostal som od vás tucty exportných rád. Jeden mi radil,

0: Stokrát, stokrát som udrel, som sluha a či pán.
1: Začať by sme mohli úryvkom z kultovej hry Stanislava Štepku Jánošík, ktorá mala viac ako 500 repríz a z ktorej už dnes vedia citovať starí rodičia, rodičia, deti i vnúci. A my sme nie náhodou vybrali ukážku z rozhlasovej nahrávky z roku 1982. Čo skoro pochopíte prečo.
2: Kde bolelo, tam bolelo. Bol deň ako každý tretí, či druhý. V dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena. Pani Dagmar Jánošíková, rodená Trautenbergerová. Za vše se dávala pri okne i sa pozerala na mesiac i takto si zavzdychala si. Ešte 9 mesiacov. Jej muž Jonatán Jánošík, vlastným menom Weissmann, sedel pri náprotivnom okne i si brúsil zuby na píle i pokukoval na Slovenky idúce popod okno i takto si pomyslel si. Už som odpílený. Ja veru, ťažké to boli časy. Takto to vyzeralo v ten deň, či vlastne večer, v rodine poddaného Jonatána Jánošíka Weissmana a jeho ženy, oddanej Dagmar Jánošíkovej, rodenej Trautenbergerovej.

0: Ja som tvoja mamička, láskou zohrievam. A toto je tvoja staršia sestrička.
1: Helena, teší ma.
0: Toto je tvoj pôvodca, autor. Tvoj otec, zoznámte sa.
2: Ja som otíc. A kto je vác?
0: Ťažko sa nám žije, synku. Otecko robí na panskom a každý sa mu smeje. Ani tej strovine to, iba pogáčky a trocha toho mlieka. To je koza rohatá. Večne býva ožratá. Aj minule prišla domov ožratá, do polboka odratá. Ale mlieko má husté. Lež, na čo ti o tom rozprávam, keď ti ešte mlieko po brade tečie?
3: Vrchnosť nás utláča. Dane, desátky, dolníci králi jesá. Ten kúsek pôdy, ten nás veru nemôže uživiť. A k tomu všetkému je ešte slava od potu a krváva od mozolov.
0: Ešte, že je tá podgurážená výroba. Otecko robí solového speváka v Istebnom a ja tancujem. Ako druhý pískajú. A toť Helenka, tá sa načas pridružila kaplánovi v Môťovej. Tak veru, žijeme družne.
1: Milí rodičia, vážení prítomní, minule, ako som žala trávu žala, prišiel za mnou Artúš Révaj.
4: Ach, také čosi, ach, také čosi, sám Artúš Révaj.
1: Celkom sám.
0: Povedz nám, dcérka naša, ako za tebou prišiel sám prirodzený pán Artúš Révaj?
1: Nuž, všetko sa to zbehlo takto. Ako som žala trávu žala, na lúke nebolo dohromady nikoho, iba celá naša dedina. A tu som ho zbadala. Zastal predo mnou zrazu z nenazdania. Prišiel na bílom koni, ako Martin.
0: Cerka naša, si si istá, že pán gróf sedel na koni?
1: Že by kôň sedel na ňom?
5: V premiérovom naštudovaní Jánošíka v roku 1970 účinkovala aj pani Viera Benedikovičová, vtedy pod menom Veronika Bazalová. Poďme si s ňou trošku zaspomínať.
6: No bolo to niečo úžasné, bolo to niečo úplne iné, ako sme boli zvyknutí. Bolo to niečo také, čo mnohí ľudia možno nechápali, ale nakoniec každý odchádzal hlboko zamyslený a každý si z toho mohol niečo vybrať. A vôbec tá hra dodnes mala už toľko repríz a vždy je tam, čo si z toho vybrať. Stanko bol a je veľmi, veľmi dobrý človek, veľmi čestný, dochvíľný, zodpovedný, pretože keď sme, nedaj Bože, meškali na skúšku alebo na predstavenie, tak ho to veľmi trápilo, ale v podstate si myslím, že len týmito vlastnosťami sa dopracoval tam, kde je. Prajem mu hlavne veľa, veľa zdravia, ešte veľa tvorivých rokov, krásnych hier a radosti v kruhu rodiny.
7: Ja mám byť chlap? Kam mám ísť? Ja mám byť chlap, ja mám byť hrdina, ja mám byť vzor? A vy sa budete vyvalovať doma v duchnách, čo? A ja prídem o obličky. Ja nechcem byť hrdina, ja chcem byť normálny, obyčajný človek, čo pekne, čestne robí, ide pekne do roboty, mama. No, curigni. Ja nechcem vojsť do čítaniek. Ja chcem iba pekne, čestne prežiť svoje život. To je všetko. Mama. No, kúpim ti vegetu. Preboha, veď ty máš načisto pohľad literárny. Dobre, tak ja teda idem. A zvyknem si aj na šibenicu.

0: V Radošine sme sa stretli aj s dlhoročným kamarátom Stanislava Štepku, s ktorým chodil dokonca do škôlky a ktorého mama sa neskôr stala hviezdou radošinského naivného divadla. Dušan Koľník, vďaka ktorému dostala Katarína Koľníková prezývku Dušanova mama.
1: Veľmi často sa vraciam do našich detských čias, pretože sme boli prakticky stále spolu, boli sme spolužiaci, mali sme rovnaké záujmy, rovnako sme, ja neviem, spolu športovali, rovnako sme sa hrali v škôlke, rovnako sme hrali divadlo v škole, alebo treba spásili kozy. Stanko pásol kozy, ja som pásol jednému rolníkovi kravičky v 54. roku a proste tam sme sa stretávali a spolu sme sa bavili, hrali a teda ozaj strávili sme spoločne veľa času. Keď si spomeniem na Stankovho otca alebo na jeho strýka Mateja, to boli vtipkári, veselí chlapi, ktorí proste mali rady humor a proste sa to s nich sypalo bez problémov. Stanko, ako si jablko nepadlo ďaleko od stromu, mal veľa z nich, v tom času to môžem povedať, ale Stanko mal také, by som povedal, umelecké sklony. Napríklad poviem treba z toho divadielko v pivnici na dvore, v ktorom hrával teda, alebo spoločne sme napríklad chodili do hudobnej, kde sme hrali na akordeón v Piešťanoch. Takže tie také záujmy, ktoré potvrdzujú tento jeho umelecký život celý, boli už od detstva. Keď tak pozerám celú tú jeho tvorbu, to, čo Stanko bol schopný proste poskytnúť ľuďom, áno, tak to je niečo, čo ozaj môže dokázať len veľmi múdry človek, plný života, ktorý vidí možno viac dopredu. Stanko je skutočne výnimočný a presahuje hranice, ja neviem, okresu, alebo kraja, alebo Slovenska, ale skutočne je to osobnosť, ktorá mimoriadne preslavila našu dedinu, na čo som takisto hrdý, ako jeho rovesník, spolužiak a bol by som rád, keby to tak chápalo čo najviac aj obyvateľov našej dediny. K tomuto jeho sviatku chcem Stankovi popriať ozaj len veľmi veľa zdravia, veľa tvorivých úspechov, veľa spokojných, usmiatých divákov, ktorí keď prídu z jeho hier domov, budú načerpaní energiou, budú spokojní a proste bude sa im ďalšie dni alebo ďalšie týždne spokojnejšie žiť, stávať, pracovať a proste žiť v rodine.
2: Vyzviera to tu jak v takom ono.
3: Ale starý, vyjadrujeme sa predsa spisovne.
2: Mám plnú hlavu, plné srdco a plnú hubu augiášového chlíva.
4: Deti moje, ach, deti moje zlaté, ešte je len ráno a vy už idete na mňa z nedeľnú chvíľku poézie.
2: Len vyprávaj, mama, vyprávaj, neboj sa nikoho, aspoň sa deti zebudá, nejako ich nemôžem pozhánať z posteli a keď sa reční na pop tému, tedy nikto nezaspí.
4: Taško sa nám žilo kedysi. Elektrina nebola a tá, čo aj bola, aj tá trásla. Veru, človek sa nemáva ničoho chyciť. Bolo nás doma 6 detí, z toho 8 divčeníc. Otíc mal len takýto kúsek políčka a jemnú zdravú mozolnatú ruku. Komu si krás podal palec a ten mu uchycel celú zdravú ruku. A tak občas do tej ruky zdravej chycel pohárik a šup s ním do seba. Má vrát svoj rodný kroj a bol pyšný na naše sklo. A tak nás otíc raz zavolal, všetky tri divčence, a povedal nám: Céry moje, ktorá z vás ma najvác ľúbi, tá nech ide prvá ven z domu. Pretože som bola najmladšia, padol žreb akurát na mňa. Čo som mala robiť? Horko taško som zaplakala a ešte horší zahrešila. A pobrala som sa do sveta.
0: aký je Stanislav Štepka otec, sme sa opýtali jeho dcéry Stanky.
5: Ocko bol vždy skvelý, vtipný, pohodový, nikdy nie nervózny. Nikdy sme medzi sebou nemali nejaký konflikt. Vždy sme sa spolu dlho rozprávali o knihách a o divadle.
0: O tom, aký je starý otec, čiže dede, hovoria vnúčatá Ninka a Filipko.
6: Vždy nás rozosmieva a vždy je k nám veľmi milý a hovorí nám všelijaké príhody a
7: hovorí nám aj jeho sny. Veľmi zaujímavé, veľmi nečakané. Sú niektoré aj veľmi smiešné. No, chcel by, aby som pokračoval jeho divadlo a ja chcem byť veľmi futbalistom. Hrávam futbal a detko ma veľmi často chodí pozbudzovať a je to veľmi pekné, keď tam príde a vidím ho, ako ma pozbudzuje. Ale chcel by som aj pokračovať s tým divadlom.
8: Minulý rok my sme boli striedo, sme mali tému divadlo, tak sme išli do Dedeho divadla a všetkým deťom sa veľmi páčilo a veľmi ich to zaujímalo, tak vtedy som bola na neho veľmi pyšná.
0: No a čo zaželali Stanislavovi Štepkovi Stanka, Ninka a Filipko?
5: Tak ešte veľa pekných hier.
6: Zdravie a úspech v hrách.
7: Zdravie a tiež úspech v hrách.

0: Stanislav Štepka je však často aj divadelný otec. Čo nám o svojom tatovi z rovnomenej Štepkovej hry povedala jeho obľúbená divadelná dcéra Dušanka alias Monika Hilmerová?
1: Stano Štepka sa pre mňa spája s Radošinským naivným divadlom, ktorého je otcom. A vlastne aj mne je akýmsi tatinom divadelným. Pozadí počuť, ako rozpráva moje dieťa. A pretože väčšinu vecí, čo sa divadla týka, som sa naučila práve vďaka Stanovi Štepkovi. Vďaka tomu, že ma prijal do Radošinského naivného divadla, keď som mala 16 rokov. Kedy som o divadle veľa nevedela, mala som skúsenosti iba s kamerou. A vlastne vďaka tomu, že ma prijal do divadla a vďaka tomu, že mal trpezlivosť so mnou, som mala v ňom úžasného učiteľa a za to mu veľmi ďakujem.
2: Ahoj, tata. Ahoj, čau, gratulujem ti.
3: Maličky. Sestry sa ťa už nemôžu dočkať, kedy príde Dušan,
2: Vážne, no ahojte. Ešte chcela som ti priniesť poľnú orchideu, ale... No aj prinesol toto.
3: Poľnú orchideu? Ja som si myslel, že len maky sú poľné.
2: A toto... Čo je toto? Cenovka? No, 214. Oh, trapas. Skoro si to zbadal.
3: Ale som nepočul.
2: Ale ja som celá dopletená a ty si ma zatvoril. Poď ďalej, no. Poď sa ukázať.
4: Poľné orchideje nikde nemali. A ísť teda kvetiny na rolu, to sa mi videlo také nejaké neštýlové, nie?
3: Hroby sa otvorili.

0: to víš, Janko, to je život. Život, to je krásna beštia.
1: Teraz neviem, či si tu za ten život, alebo za tú beštiu.
0: Ale prosím, to no.
2: Radošinské naivné divadlo je pre mňa ako rodný dom. To divadlo je pre mňa niečo, k čomu sa budem celý život vracať a čo si navždy budem nosiť v srdci. A čo veľmi silne prežívam, tá láska k tomu divadlu a k tomu všetkému, čo som tam zažila, tá je vo mne veľmi hlboko vrytá. Nech už hrám kdekoľvek a robím čokoľvek, toto je niečo, čo je trvalé a čo je navždy a pre mňa je veľmi dôležité a podstatné. A z toho sa veľmi teším a veľmi želám Stanovi, Štepkovi, aby mal radosť z ľudí, ktorých prichýli do tohto svojho domu, do tohto divadla. Aby aj po rokoch sa z nich mohol tešiť. A tak ako mne to prinieslo strašne veľa pozitívneho do života, tak želám aj Stanovi, aby mu to naďalej dlhé roky prinášalo veľa lásky a naplnenia do života.

0: Čest, duch.
1: Čest.
2: Dobre bolo, čo?
0: To boli dobré fotky, čo hovoria tajemnička.
2: Strašne dobré.
0: Dal si chladiť? Dobre, dobre. To máme raz, dva, ideme. Dobre? Sudok Petrovič! Tak to ďalej nemôže ísť, Sudok Petrovič. Kazíš nám ročníkový PMA, ukazovateľe, tam ťa videli ožatého, tam ťa videli ožatého. Potom to pindeli naša mládežnická organizácia, na Československý zväz mládeže, to pí naše konzervatórium, v podstate trpí celá naša spoločnosť. Čo ti hovorím, hovorím za naše konzervatórium, a vždy a všade má B má ako orgán. Jaj, dobre. Jano, to ja nie, ja som s tebou kamarát, to ty druhý u nás obe, ja nie, čo, ja som maličký.

0: peșiaci, ciu, și ia somnici de tata. A tu ia ni, eu le tam hoe, tam sucovi. Ia ni, tot i doi, ia ni. Čo si mi to dal piť? Pomalé, čo si sám sebe prekladal? Preukaz mi daj, no! Ty si znesvetil zvezdeckú čest. Víš, čo to je zvezdecká čest? Víš, čo to je zvezdecká čest? Čítal si ty Férku Milana Zbierku? Zvezdecká čest? Ja som vyhrál som Ješiko Kubín. Zarecitujem niekoľko veršíkov. Milan Ferko, sen. Ej, slaninvočka, dobrá stova, pibudne sily, siličky. Dobre sa u nás stá, republika moja. Vďaka vám, dústevníčky, krmičky. Fotografia z prvého príjmania ešte so sviečkou! Orgány sú urazené! Toto je jaká známka? Mobutu. Mobutu. Mobutu už čombe. Počkaj, aj ten už dočombal. Už čombe Lumumba. Lumumba čombe. Toto je sekutue. Sekutue. Ja aj to boli petiky ukolo tá je tue. No známky máš. Ale preukaz? Nečakaj ma už nie. Jano, to ja nie. Ja som s tebou kamaráta, keď bola konferencia stáni, keď tam píši súdruhovia z Prahy a daj si pionierské šatky, pamätáš? A v prestávke rokovania tancovali medzi lavicami ja, mama, Ada, Kučávu, Káču. A ty si hral. Pokon si ty, talentovaný pohodcu. My sme si museli nájsť dôvod, keď sme tak chceli vypadnúť. My sme si museli, ja som s tebou kamaráta. Čo ja som maličký bežiačik, čože ja som... Ale ja som s tebou kam... To máš tak, to už... To ako keď do toho vstupíš, potom čo celý život okolo teba smrad. Smrad. A ve už zase nám nájde smrad. Pozri sa, Petrovič, my pred tebou dvere nezatváme. Pýty medzi nás, daj si socialistický záväzok, napríklad vysadíš 1000 stromčekov, alebo po Vianocach zozbieraš v januári 1000 stromčekov padli, keď nevôľ, urobíš si fučíkov odznak a pýty medzi nás. Pýty to, záklo, vojdy a my tam nebudeme.
1: Stanislav Štepka má okrem svojej rodiny a Radošinského naivného divadla aj ďalšiu lásku, o ktorej hovorí, že je to jeho druhá divadelná rodina a tvorivá dielňa. Je ňou ochotnícky súbor Hlavina, ktorý už v Radošine existuje 15 rokov a hrá výlučne hry Stanislava Štepku. Mária Ešerová je vedúcou osobnosťou Hlaviny.
2: Stanislav Štepka, človek, priam z iného, ale pritom z nášho, chvála Bohu, z nášho sveta. Jemu vďačíme za to, že sa s hrdosťou predstavujeme, odkiaľ sme. Naučil nás, čo je divadlo, mať divadlo rád, možno mať aj ľudí rád. Je to neskutočne múdry človek a pritom pokorný, ale to o ňom asi povie každý, kto sa s ním stretol. Tak jednoducho, my sa tak máme radi tu. Zaželala by som mu, čo si vlastne želáme my sebe, aby ho to ešte veľmi, veľmi dlho bavilo podávať tie láskavé správy o nás, no a hlavne zdravíčka, radosti z rodiny, vnúčat. No tak.
0: tak znie ten zvuk toho štadióna a trénerovi to nedá, ešte dáva posledné pokyny. Dobre, a kričí tam po tých hráčoch, ale no tak ježišmaria, chytá sa za hlavu, jak to hrajú a zase stále sa dá výkriky. Budeš sa prispôsobať tomu zvuku zo štadióna, tak. Pozeráš a otváraš to a ide. A začína ten dialog.
3: Oče, tréner, a kedy si tých hráčov je čo najslabší?
4: No predsa Bohu. Čoho nevidíte a kluptuje?
3: No však ale ten je kapitán.
5: No ale ja som ho za kapitána, nevole. Ani mužstvo.
4: Prišiel sem už odvedená taký zvolený.
3: Jaj, zapracovali krstný tatová. Pokiaľ sú synová sprostí a krstný tatová vplyvný, skôr toto pôjde s nami, ak lete na sanách.
4: A pamatáte sa, pani Gitka, na to naše mužstvo?
0: Jožko, ja si. Pani Gitka.
4: Pani Gitka,
0: očite. Ešte, ale sa venuj šiť, aby musí vynúť si pozornosť od nej. Dobre, ty šieš ten, že pani Gitka. Pani Gitka.
4: Pani Gitka.
0: Hajo.
4: Pani Gitka. Pamatáte sa na to naše mužstvo, teda volá kedy?
0: Ty si myslíš o tom svoje, Gitka. Tak.
4: A to bol náš najvačší nepratel na ihrisku?
3: Rozhodca.
4: Nie. Húsacince na ihrisku.
1: Stop. A to bol už sľúbený bonus. Stanu Štepka ako režisér na skúške hlaviny. Jeho režijné pokyny patrili hercom Kristýne Jančovičovej a Jozefovi Kučerovi. O Jozefovi Kučerovi prezradíme, že začínal v 70. rokoch v Radošinskom naivnom divadle ako technik.
6: Je to človek veľmi, veľmi zanietený pre divadlo, veľmi tú prácu robí poctivo. To je vidieť samozrejme aj na tých úspechoch, ktoré doteraz dosiahol. Teraz sme, my ochotnícky súbor, voláme sa Hlavina a režiruje nás už 15. sezónu, tak zaželal by som mu, aby ešte veľmi, veľmi dlho zostal s nami ako režisér v tomto divadle, ako náš dobrý kamarát.

sa presveď urobiť dosť. Dá sa aj čas prespať, spraviť sochu, spraviť most, v ceste stáť aj nestáť. Dá sa svetom iba tak ísť,

0: Medzi gratulantmi nesmie chýbať herečka Zuzana Kronerová, ktorá v priebehu rokov stvárnila viacero postav v Radošinskom naivnom divadle. A k Stanislavovi Štepkovi ju viaže dlhoročné priateľstvo.
1: Stanko Štepka je môj najautentickejší partner. Bol ním už trikrát na javisku. Teším sa, že mi Stanko napíše ešte nejakú postavu, kde by sme zasa mohli byť partnermi. Stano je neuveriteľne plodný autor. Mám pocit, že píše každý týždeň novú hru. Keby tie hry neboli také dobré, tak poviem, že Stano je grafoman. Ale nie je. Je geniálny. Stano hrá stále lepšie. Dokonca ho vraj obsadili do hlavnej postavy nejakého vynikajúceho filmu, vynikajúceho režiséra. Nuž, a Stano musel povedať nie, lebo nosí ako slimák domček celé svoje divadlo na chrbáte. Stano, napíš mi ešte nejakú postavu. Stano je neuveriteľný rozprávač príbehov, strašne rada ho počúvam, takže aj keby sme nikdy už spolu nehrali, tak budem za ním chodiť, aby mi rozprával. Vie úžasne pochopiť motivácie a povahu ľudí a nie len súčasníkov a nie len Radošinčanov, ale ľudí z dávnej minulosti. Stano je úžasný kronikár. Pamätá si všetko, všetko si zapisuje. Neviem, ako to robí a ako je to možné. Je aj archivár, aj zberateľ fotografií. Nuž, dúfam, že pôjdem čoskoro do penzie, aby mi všetko stihol poukazovať.

páska. Ak áno, 5 bodov, prežije aj vlkov láska. Ak áno, 5 bodov, čítam si v teste, čo som zač. Idem sa hanbou prepadnúť. Zatínam peste, skrývam plač, stráca sa zo mňa.

radšej počúvam dobrý špás. Zo špásmi v meste pretekám, v divadle, ktoré

Stanko, ty klameš telom. Ty si proste stále chlapec z Radošiny, máš mladú dušu, tak si prosím ťa na seba dávaj veľký pozor, buď zdravý a sebe želám, aby som si v nejakej tvojej novej hre ešte s tebou zahrala, lebo vraj nám to na javisku pasuje.

0: Nuž, ťažko povedať, koľký z opýtaných by uhádli, že predchádzajúcu pieseň z predstavenia Kam na to chodíme spolu naspievali Stanislav Štepka a Milan Lasica, ktorý sa tiež pripojil ku gratulantom.
1: Stanko, blahoželám ti k tej 70-ke, dobehol si ma, aj keď si sa veľmi neponáhľal. A želám ti, aby ti zostala tá chuť do práce, neuveriteľná chuť pracovať a prinášať stále ľuďom radosť. To je to najkrajšie, čím ty môžeš obohatiť nás všetkých a čím talent, osud alebo Boh obdaroval teba. Všetko najlepšie.
0: Na záver to za nás všetkých, ktorí máme Stanislava Štepku radi a chceli by sme mu zablahoželať k narodeninám, povedal dlhoročný rozhlasový redaktor a priateľ Marián Grebáč.
2: Stano Štepka oslávi v týchto dňoch významné životné jubileum. Všetci si myslia, že má 70 rokov, dokonca to tvrdí aj on sám. Ale ja som presvedčený, že musí mať viac. Oveľa viac. Na jeho tvári vek nevidno. Vyzerá, že má sotva 50, ale v skutočnosti musí mať najmenej raz toľko. Uvažujte a rátajte spolu so mnou. Stanislav Štepka je dramatik, textár, herec, režisér, principál autorského divadla. Navyše je to náš najplodnejší dramatik, teda deti má len dve, ale hier napísal vyše 50. Na Slovensku varí niet miesta, ktoré by počas predchádzajúcich rokov s divadlom nenavštívil. Ba navyše už 10 ročia hráva aj na Morave a v Čechách. Pred týmito divadelnými prázdninami hral na javisku pred publikom 9000 krát. Spomenul som prázdniny, ale on ich nemá. Rok čo rok, každúčke leto píše v rodnej Radošine novú hru. Pravidelne hráva 26 až 28 predstavení za mesiac. Ročne to suma sumárum dáva 250 predstavení. Okrem toho nakrúca filmy, píše knihy, vydáva revii Radošinského naivného divadla, hrá vo filmoch, odpovedá na časté a často nezmyselné otázky novinárov. Skrátka, uznáte, to všetko nemohol stihnúť za 70 rokov. Na to treba rozhodne podstatne viac. Netrúfam si povedať, koľko presne. Ale teraz už vážne. Už som to raz povedal, ale zopakujem to znova, lebo si za tým stojím. Jedna diváčka raz dešifrovala skratku RND ako Radošinské národné divadlo. A mala veru pravdu. Divadlo má svojský originálny divadelný štýl, v ktorom to, čo je ľudové, je zároveň výsostne ľudské a také nášské, slovenské. Predstavenia sú stále vypredané a navyše toto divadlo hosťovalo v takmer každej slovenskej dedine, obci, meste. Skrátka, je v skutku národné. Štepkové hry, ako to zdôrazňuje on sám v podtitule každej, sú správy o nás, nieraz tragikomické, fraškovité správy o našej poklesnutej, no a neraz až na dno padnutej morálke. A čuduj sa svete, ľudia ho majú stále radi napriek tomu, že ich kritizuje, že sa z nich vysmieva. Tento jav sa vyskytuje len v náboženských sektách. Aj to zriedkavo. Kritik o jeho humore napísal, že rozosmieva v službách ľudskosti a v mene citovej i morálnej očisty. Toto konštatovanie je presné a vystihuje aj Štepkov celoživotný umelecký program. On sám ho zverejnil v piesni Komediant. Kráčať po doskách, ktoré znamenajú svet, a liečiť smiechom choré svety ľudských bied. Milý Stano, ďakujem ti za to, že nás úspešne lieči svojim láskavým humorom, pri ktorom aj trpká príchuť satíry povzbudzuje v nás empatiu a odpúšťanie. Ďakujem ti za tie nádherné a zároveň kriticky pravdivé správy o povahe našej morálky. A veľa, veľa nových hier pre ešte väčší počet spokojných a rozosmiatých divákov.
0: Krajšie sa to už hádam ani povedať nedá. Ja pridám už len to divadelnické. Stanko, tvuj, tvuj, tvuj.
3: V jemu jedných smiešných doskách, kde mám svedkov zvláštnych činov. Keď deň zamkne reč na perách, tam to cítiť človečinou. človečinou.

0: Doznelo pásmo Viery Benedikovej, Stanislav Štepka, posol dobrých správ. Majster zvuku Peter Pištek. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: V storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasový medailón o Stanislavovi Štepkovi a jeho tvorbe pod názvom Posol dobrých správ. Autorsky pripravila Viera Benediková, majster zvuku Peter Pištek. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, režiséra a autora rozhlasových hier Františka Obžeru. V rozhlasovej hre Františka Obžeru už len dve desatiny v réžii autora účinkujú Jozef Vajda, Zdena Studenková, Michal Točolomanský, Leopold Haverl a ďalší. 1986.
3: Znášame sa spolu v celé veky, poézia a svetové katastrofy v jednom. Plachtíme ako bezmotorové lietadlá,

letíme ponad strechy budov, konštantne v pohybe ako žraloky, ktoré sa hýbu, aj keď spia, ktoré sa hýbu, aj keď spia.

Vietor a dážď, sme rezistentní a voči všetkému a všetkým. Zlomený v páse už veľa rokov a nezlomne a s odhodlaním.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 56. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je režisér, autor rozhlasových pásiem a hier František Obžera. Najprv si vyskúšal hereckú profesiu v niekoľkých televíznych seriáloch a filmoch. V roku 1974 hral v televíznom vojnovom filme Operácia Raketa. O rok neskôr sa objavil v dvoch televíznych seriáloch Nepokojná láska a Naši synovia. V tom istom roku hral v televíznom filme Príbeh o Fatime a Omarovi a v rodinnej komédii Chlapské leto. V roku 1976 hral vo filme z vojenského prostredia Milosrdný čas. Potom sa ako herec rozlúčil s kamerou a až v 80. rokoch sa k filmu vrátil ako scenárista a autor námetov. Zamestnal sa v našom rozhlase ako režisér a úspešne sa prejavil aj ako autor rozhlasových hier. Zomrel na Štedrý deň v roku 2010 vo veku 61 rokov. V roku 1986 sme vysielali jeho pôvodnú rozhlasovú hru Už len dve desatiny, ktorá o rok neskôr získala hlavnú cenu na festivale rozhlasovej hry v Piešťanoch. Je to príbeh zo športového prostredia, kde výhra znamená všetko a kde sa o víťazstvo bojuje takmer ako o holý život. V režijnom spracovaní autora účinkujú Jozef Vajda, Zdena Studenková, Michal Dočolomanský, Leopold Haverl, Andrej Hric, Vladimír Minarovič, Gustav Legeň a Erika Bauerová. Majster zvuku Roman Drozda.
2: Ešte 400 metrov. Musím to dokázať. Raz konečne musím zvíťaziť. Zvíťaziť nad Ivanom. Nad trénerom. Zvíťaziť nad samým sebou. Musím. Ešte 100 metrov. Začnem šprintovať a vydržím. Musím vydržať. Vyhrať.
3: Skvelé. Skvelé. Konečne. Veril si, že to raz dokážeš. Vyhral si. Konečne si vyhral. Dokázali sme to.
4: Blahoželám, Peťko. Blahoželám. Už som neverila, že to raz dokážeš. A ty? Peter. Peter, čo je s tebou? Je ti zle, Peter? Čomu je?
3: To je normálne. Je vyčerpaný. Nie divu po takom závode. Poď, postav sa. Musíš chodiť. Peter! Peter! Nosítka! Rýchlo, nosítka!
4: Preboha!
3: Nosítka!
5: Nesmieš mi to urobiť, braček. Nesmieš. Prečo práve ty? Sám si vravil, že tebe sa nemôže nič stať, že ty... Peter.
6: Robert. Robert. Kde som? Kam idem?
5: Do nemocnice.
6: Ale...
5: Neboj sa, všetko bude v poriadku. Len vydrž. Si vyčerpaný, strašne vyčerpaný, ale... Vydrž. Musíš vydržať. Peter, vydrž, prosím ťa.
6: Ale... Dokázal som to. Prekonal som sám seba. Bol som prvý. Počuješ, som majster. Zvíťazil som.
5: Áno, zvíťazil si. Len preboha vydrž. Rýchlejšie, človeče! Rýchlejšie!
7: Rýchlejšie to nejde, doktor!

0: si moja posledná šanca, Peter.
1: Dokedy máme žiť v tejto prekliatej požičanej garzónke? Sem mám priviesť tvoje dieťa? Na taký život ti kašlem. Kašlem. Prečo nemôžeme žiť ako normálni ľudia?
0: Musíš. Počuješ, musíš. Aj keby som ťa mal do toho prekliatého cieľa dokopať.
2: Ale ja som chcel. Takže to nešlo.
3: Nevládol som.
2: Preto som začal.
3: Rozumiete?
2: Musel som.
4: Keby nie toho úrazu, tak ma zdráhy nikto nedostal. A bolo by mi jedno, či som prvý alebo posledný.
2: Takže ja som chcel byť prvý.
3: Musel som.
0: Vydrž, Peter!
2: Nejde to.
0: Musíš.
1: Musí ti to
0: ísť. Musíš. Peter, musíš.

0: Nespíš?
1: Ako vidíš.
0: Prečo?
1: Čo prečo?
0: A prečo nespíš? Je temer pol jedenastej.
1: Kde si bol?
0: V saune. Vieš predsa, že potrebujem po tréningu regeneráciu.
1: Viem.
0: Čo je s tebou, Saška?
1: Nič.
2: Máme niečo jesť?
0: Tak Saška, čo je s tebou?
1: Nič, nedotýkaj sa, daj mi pokoj.
0: Saška!
1: A chod preč! Choď preč, chod si tam, kde si bol doteraz.
0: Prestaň. Vieš predsa, že som mal tréning.
1: Tréning posilovačky, sauna, tréning posilovačky. A čo ja? Čo my? Na čo sme ti vlastne my? Nepotrebuješ nás. Aby si vedel, ani my už nepotrebujeme teba.
0: Saška. Saška, upokoj sa. No tak. Saška. Nedokážeš to pochopiť. Roky sa driem na štadióne, v telocvični. A teraz po rokoch driny, keď som sa dostal takmer k vrcholu. Teraz to mám nechať. No prečo?
1: Prečo? Ja ti poviem prečo, ty egoista. Len sa pozri na stenu, na ten svoj tréningový plán. Len sa naň pozri a povedz, čo je toto za život? Budíček o 6.30, potom každá minúta presne rozplánovaná medzi tréning a regeneráciu. A čo ja? Kde som v tom tvojom pláne ja? Kde si v ňom nájde miesto tvoje dieťa, ktoré privediem na svet v požičanej garzonke? Je mi z teba zle, počuješ?
0: Si podráždená.
1: Zle.
0: Saška.
1: Áno, áno, som podráždená. Ženy v mojom stave bývajú podráždené, najmä ak čakajú dieťa s niekým tak nezodpovedným, ako si ty.
0: Čože? To nemyslíš vážne. Ja predsa...
1: Čo ty predsa? Čo si urobil preto, aby sme už konečne mali svoj vlastný byt? Tebe na prespatie stačí aj táto garzonka. Tebe hej. Ale mne nie, rozumieš? Mne nie.
0: Saška, no...
1: Už mám pokrk tohto života z ruky do úst. A tejto večnej samoty. To som radšej mohla zostať doma u našich ako
0: Saška.
1: Slobodná matka. S tebou ma totiž tiež nič lepšie nečaká.
0: Ale Saška... Saška, ako môžeš?
1: A ty ako môžeš?
0: Saška, pochop. Ja musím trénovať.
1: Ja.
0: Trénoval som aj predtým a nevadilo ti to.
1: Áno, máš pravdu. Lenže vtedy som si myslela, že to celé bude mať nejaký zmysel. Že z toho bude aj pre nás nejaký osoch. Ale takto...
0: Saška, ale ja to dokážem. Musíš mi veriť. Raz to dokážem. Mám na to všetky predpoklady. Uvidíš, že vyhrám a potom sa všetko zmení. Už si nebudeš musieť nič odriekať. Saška, no uvidíš. Len musí mať podmienky. Vyhrám a všetko sa zmení. Skončím školu, dostaneme dobrý byt, dobrý flek a...
1: Saška,
0: naozaj. No. Len mi musíš veriť.
1: A ja ti verím, Peter. Peter, dnes som bola na kontrole.
0: Kde?
1: Na rizikovom.
0: Aha. Prepáč. A?
1: Keď budem udržiavať životosprávu, nebudem sa rozčuľovať, a budem chodiť na pravidelné zdravotné prechádzky. Bude všetko v poriadku.
0: No vidíš, Saška. Vravia ti to isté, čo ja. Nesmieš sa rozčuľovať.
1: Poďme na prechádzku, Peter. Peter. Počuješ ma? Poďme na prechádzku.
0: Teraz... Je neskoro, Saška.
1: A čo, keď je neskoro?
0: Som strašne unavený.
1: Tak idem sama.
0: Saška, počkaj. Idem s tebou.

0: Stále rovnaký čas šľagabitov.
1: Viac nemôžem. Nejde to.
0: Pôjde to. Musí to ísť. Máš na to všetky predpoklady. Zrejme ti chýba atmosféra pretekov, konkurencia. Tá ťa vybičuje k rekordu.
1: Dúfam,
0: to je málo. Ty musíš byť presvedčený, že vyhráš. No. Vydýchaj sa a dá si ešte 2x400. Potom ľahký výklus, jasné?
1: V poriadku.
0: Večer si daj ľahkú kondičku na posilnenie a potom saunu a masáž.
1: Dobre.
0: Stretneme sa zajtra ráno. Do kontroliek, teda do budúcej soboty, ťa dostanem do formy, jasné? Zvíťazíš, aj keby som ťa mal do toho cieľa dokopať. Jasné? Tak sa maj, ja letím. Mám poradu na ústredí.
1: Dovidenia.
2: Tak poďme. V sobotu im to ukážeš. Musíš. Sobota 13. 13 musí byť moje šťastné číslo. Sobota.

0: Ahoj, Peter.
1: Zdravím ťa.
2: Dnes ako si meškáš?
1: Ahoj. Mal som dlhšie tréning.
2: Aha. Pripravuješ sa na kontrolky, čo?
1: Ty to prosím ťa, odkiaľ vieš?
3: Boli tu vaši chlapci na večeri a tak som začul, že...
1: Čo si začul?
3: No, že budú akési dôležité kontrolky a...
1: Aha.
3: A čo je, stalo sa niečo?
1: Nie, nič.
3: No, tak čím ti môžem poslúžiť?
1: Dnes mi prosím ťa veľký džusový strik a dačo jesť.
3: Na čo máš chuť?
1: Neviem, no, niečo mi vyber.
3: V poriadku.
1: Aj ty by si mal začať trénovať. Začína ti raz brucho.
3: Neboj sa, dosatu ja za celý deň nabehám.
1: Že taký pohyb na čerstvom vzduchu, to je čosi iné.
3: Ale prosím, tak. Na to, aby som bol rekordér, teda, aby sa mi to vyplatilo. Na to nemám. A behať len tak pre zábavu, bez zmyslu, to sa mi vidí hlúpe.
1: Ako to myslíš hlúpe?
3: Tak čas sa dá predsa využiť aj príjemnejšie, nie? Pri jazere, na člne. Samozrejme, pokiaľ si na to človek dokáže zarobiť.
1: Sedlák jeden.

0: Stačí. Stačí, Peter, dobre. Tak ako vraček.
1: Čakaj. Človeče, ty máš kondičku ako málo kto, Peter. Závidím ti. Tvoje zdravie to je.
2: A napriek tomu sa nemôžem pohnúť z miesta.
1: A čo je, prečo ten pesimizmus?
2: To nie je pesimizmus, to je objektívny fakt. Trénujem ako nikdy predtým, som na seba maximálne prísny. A nemôžem sa pohnúť z miesta. Rozumieš tomu? Stále rovnaké časy.
1: No, šport si bral vždy poctivo, to sa mi na tebe páči.
2: No ale čo z toho teraz mám?
1: Peter. Vyštveral si sa až na hranicu svojich možností a tam je postup veľmi pomalý. Musíš vydržať. Trénovať ďalej. Možno...
2: Čo možno? Nejaký spôsob sa predsa musí nájsť, aby sa tréningový proces urýchlil. Mám lepšie fyzické predpoklady, testy ako ostatní a napriek tomu stagnujem. Ja nechcem stagnovať, Robert. Musíš mi nejako pomôcť.
1: Ja?
2: Áno, ty. Ja nechcem len tak behať. Ja chcem vyhrať. Ja musím vyhrať.
1: A čo na to vraví tvoj tréner?
2: Mám vydržať do kontroliek. Vraj potrebujem konkurenciu, ktorá ma vybičuje k maximálnemu výkonu.
0: Výborne, má pravdu. Úplne s ním súhlasím.
2: A to je všetko, čo mi povieš?
1: Áno.
2: Myslel som, že mi budeš chcieť pomôcť. Mýlil som sa. Už si pomaly začnem zvykať na to, že sa mi nič nedarí. Ani na trati, ani doma, ani v škole.
1: A čo je so školou?
2: Chýbajú mi dve skúšky.
0: To nie je také najhoršie.
2: Ale je. Na trati stagnujem už pridlho na to, aby mi niekto niečo odpustil. A pri tréningových dávkach, ktoré si doprajem, sa seriózne učiť nedá.
1: A doma?
2: Vieš, ako je to. Nemôžem donekonečna žiť z môjho štýpka a Saškinej nemocenskej. Ak nevyhrám 13. tie prekliaté kontrolky, tak sa budem musieť na všetko vykašľať a ísť robiť.
0: Vyhráš, neboj sa. A ak by aj nie, nesmieš to vzdať za žiadnu cenu. Ak chceš, porozprávam sa so Sašou. Iste pochopí.
2: Nie. So Sašou sa dokážem porozprávať aj sám. Robert, od teba potrebujem celkom inú pomoc. A ty to dobre vieš.
0: Pozri, Petera. Nebyť tej mojej hlúpej autohavárie, tak by ma z dráhy nikto nedostal. A bolo by mi jedno, či bežím prvý, alebo trebárs posledný. Dôležitejšie by pre mňa bolo, že môžem behať.
2: To hovoríš teraz. Keby si mal prezývku štvrtý, tiež by si robil všetko preto, aby si ju zo seba zmazal. Všetko. Ja nechcem byť neustále štvrtý. Chcem aspoň raz vyhrať. Aspoň raz prekonať rekord.
0: Kedy si vravil, že sú tie kontrolky?
2: 13.
0: Pozri, Peter. Začínať teraz s nejakou posilňovacou kúrou, na to je aj tak neskoro. To by bolo riziko. Ja verím, že to dokážeš i bez toho.
2: Fajn. Fajn. Tak sa maj.
0: A držím ti palce, hlavu hore. Najmä si musíš veriť.
2: Ja si verím. Iba mám strach.

0: Nasleduje beh na 800 metrov.
1: Tak poď, Peter. Teraz im musíš ukázať, čo v tebe je. Musíš si veriť. Musíš si povedať, dnes prekonám nielen všetkých ostatných, ale i sám seba. Musíš na to neustále myslieť.
2: V posledných dňoch na nič iné nemyslím, tréner.
1: To je dobré. To je dobré. Máš minimálne dvakrát také dispozície zvíťaziť ako ostatní. To, že si doteraz nevyhral, je len a len otázka psychickej lability. Musíš si veriť.
2: Ja si verím. Ale oveľa radšej by som už bol v cieli.
1: Musíš sa naučiť predať to, čo v tebe je, rozumieš? Musíš zapnúť. Máš skvelú formu, tak bojuj. Je ti to jasné?
0: Začína sa beh na jasné. 800 metrov.
1: No, tak bež na štart.
0: Pretekári na štart.
1: A drž sa! Skvelú formu. Musíš sa naučiť predať to, čo v tebe je. Rozumieš? Musíš sa zamknúť. Je to jasné?
2: Nemôžem. Viac to nejde. Už som druhý.
1: Musíš.
2: Som tretí. Tretí už som.
1: Skončil by si.

0: bež s tebou, tak z lesa ešte nikdy nebežal. Počuješ?
1: Ale áno. Jednoducho, na to už nemám.
0: Keby si na to nemal, tak sa s tebou vôbec nebudem zaoberať.
1: Najlepšie bude, ak to zabalím. Tie kontrolky ma o tom presvedčili.
0: Čože?
1: Už ma nebaví byť večne štvrtým. No čo z toho mám? Robím problémy sebe, vám, Saške.
0: No jasné. Máš problémy doma. Preto si prešvihol kontrolky.
1: Ale vôbec nie.
0: Nezahováraj. Pozri, nepáram sa s tebou tak dlho, preto aby si to teraz zavesil na klinec. Dostal som ťa do formy presne podľa plánu. Jednoducho nechápem...
1: Čo nechápete?
0: Nechápem, ako je to možné.
1: Čo nechápete? Trénoval som viac ako ostatní. Mám ideálne fyziologické testy, fyzické predpoklady a napriek tomu už tak dlho stagnujem. Odpoveď je len jedna. Dostal som sa na hranicu svojich možností a jednoducho ďalej sa len tak nedostanem.
0: Ale netáraj.
1: Ale áno, potrebujem nejaký povzbudzovák, aby som mohol ďalej rásť. A vy to viete takisto dobre ako ja. Len mi to nedokážete otvorene povedať. Zbytočne ďalej trápite seba i mňa. Je koniec, rozumiete? Koniec! Tak to sa jednoducho ďalej ísť nedá.
0: Musí sa dať!
1: Hovno sa musí!
0: Čo si to povedal?
1: Ale nič. Prepáčte. Pochopte ma. Ja by som naozaj chcel ísť ďalej, ale jednoducho to nejde. Nemám na to.
0: Ale máš. Máš. Počuj. Zhováral si sa o tom s bratom?
1: Zhováral.
0: A?
1: Tvári sa, že to nepotrebujem a že je ešte čas. Že všetko prekonám sám. No. Presne tak, ako vieš. Lenže ten čas už nastal. Treba si to uvedomiť, alebo ísť od toho.
0: Pozri, Peter. Poviem ti to na rovinu. Dúfal som, že nás to obíde. Že podobnú pomoc pri svojich fyzických danostiach nebudeš potrebovať.
1: Ale tieto kontrolky ukázali, že ju potrebujem. Inak tú prekliatú stagnáciu neprekonám. Vy sám ste predsa so mnou strávili kopu času. Vraveli ste, že som pred penziou váš posledný talent. Ano. Musí vám predsa záležať na tom, aby som ten prekliatý rekord dosiahol. Aby som nebol väčšie štvrtý.
0: Samozrejme, že mi na tom záleží, do čerta.
1: Tak mi pomôžte. Porozprávajte sa aj vy s Robertom. Ak mu to poviete, vy iste pomôže.
0: To nemôžem.
1: Prečo? No prečo? Musíte mi pomôcť.
0: Ale nie za takú cenu.
1: Za každú cenu. Ja to musím dokázať. Musím!

0: Vieš, aký je dnes dátum?
1: Veľmi dobré. 13. Dlho na tento deň nezabudnem.
0: Priniesol si peniaze?
1: Aké peniaze?
0: Mal si predsa zmeniť stravné lístky za peniaze. Potrebujem zaplatiť nájomné.
1: Zabudol som.
0: A tak ty si zabudol. A z čoho zaplatím to nájomné?
1: Zaplatíš o deň neskôr a bude čo?
0: Nie, rozumel si? Ja sa pred tým poštárom už viac ponižovať nebudem.
1: Dobre, dobre, neponižuj sa. Ale mi daj prosím za chvíľu pokoj.
0: Tak ja ti mám dať pokoj. Ja. To mám za to všetko, že sa o teba starám. Fúkam ti tvoje rany. Nechávam ťa, aby si si trénoval, hoci my z toho nebudeme mať žiaden osoch. Tak ja ti mám dať pokoj. Dobre, ako chceš. Ako chceš.
1: Čo robíš?
0: Čo?
1: Čo robíš? Kam balíš tie veci?
0: Odchádzam, Peter.
1: Kam?
0: Kam? K našim. Budeš mať dokonalý pokoj na seba, na svoj tréning.
1: Prestaň. Prestaň, vieš predsa, že ja som to tak nemyslel. Saška, no tak prešvihol som tie kontrolky, je mi z toho na nič. No tak sa nečuduj.
0: Viem. Bola som sa tam pozrieť.
1: Čo? Ty si tam bola?
0: Áno. Chcela som sa sama presvedčiť, či to tvoje behanie má dajaký zmysel. A presvedčila som sa.
1: Saška. Saška, prosím ťa, neodchádzaj.
0: Peter, ja čakám dieťa. Tvoje dieťa. A mojou povinnosťou je chrániť ho. Ja už nedokážem ďalej žiť v tejto kutici vo večnom odriekaní si. Vrátim sa k našim. Pre mňa to tam možno bude hotové peklo, ale aspoň to dieťa bude mať všetko, čo potrebuje.
1: Až na otca. Toho si sa rozhodol.

0: Mám mu vziať.
1: Nie, Peter. Keď si to všetko rozmyslíš, dokončíš skúšky a nájdeš si zamestnanie, príď po nás. A možno som ti tu bola na obtiež. Možno, keď budeš mať svoj pokoj, sa na ten rekord naozaj vyšplháš.
0: Neodchádzaj, Saška.
1: Ale...
0: Saška, prosím ťa. Prosím ťa, vydrž to ešte chvíľu. Naposledy. Ak to nedokážem na najbližších pretekoch, nechám všetko tak. Čestné slovo.
1: Peter.

0: Ešte jeden koňak.
1: Neblázni, Peter.
2: Náhodou sem vrazí tvoj tréner a máš prúšvih nielen ty, ale aj ja.
0: Môžem byť ukradnutý, kašle na neho. Dones mi koňak. Dnes sa opiem ako celá.
3: Čo je s tebou?
0: A nič. Chcem žiť ako normálny človek. Užívať si. Všetci to chcú. Ty to chceš? Moja žena to chce a budem to chcieť aj ja.
3: Si opitý.
0: No a? Máš ten koňak?
2: No, prinesiem ti ho, ale bude posledný.
0: Lezíš mi na nervy. Všetci mi leziete na nervy.
2: Tak prosím, tu ho máš.
3: Tak, spolu je to 170 korún.
0: Na.
3: Čo je to? Zasa listky na obed, ty Peter, počúvaj.
0: Zamen mi ich za prachy a odrátaj si tie koňaky. Musím zaplatiť nájomné.
3: No teda, s tebou sú kšefty. Raz, dva, tri, 14, to máme 520 minus 170, to je 250. Tu máš späť.
0: Čo? Iba 250? To je nejak málo, nie?
3: No, a čo moja provízia za výmenu? Tak ale ak sa ti nepáči, tak
0: ty,
3: potom...
0: Ty, keby som tie prachy súrne nepotreboval, tak sa...
2: Len sa upokojím. Mohlo by sa ti totiž to stať, že sa náhodou prerieknem pred tvojim trénerom, vieš?
3: Hmm. No vidíš.

0: Vydýchaj sa poriadne a dáme si ešte 2x400.
1: Tak ako to ide?
0: Stále rovnako.
1: Hovorili ste už s bratom?
0: Nie.
1: A prečo?
0: Zrejme som z príliš starej školy. Ja nechcem, aby si bral nejaké prášky. Skúsime to ešte raz bez nich. Pri tvojej fyzickej dispozícii musíme krízu prekonať aj bez nich. Máme čas.
1: Nemáme. Nemám ho ani vy. To sa môžem rovno prezliezť aj z domov.
0: Ale.
1: Áno. Prečo sa v posledných rokoch tak výrazne posunuli rekordy? Snad si nemyslíte, že sa narodilo toľko talentov s nadprirodzenými fyzickými schopnosťami. Všetko je to veda. Iba veda. Pomohla tam, kde už príroda nestačila. Ak nepomôžem svojmu svalstvu hodným anabolikom, tak v konkurencii tých, čo si ním pomáhajú, nikdy neobstojím. Naďalej ma budú porážať aj takí, čo nemajú také danosti a talent ako ja. Ja viem, že vy ste zo starej školy, ale...
0: Ale to predsa už nie je šport!
1: Fráza. Fráza, tréner, je to šport. Len latka je posunutá vyššie. Ale ak nechcete vy, zajdem za ním ešte raz ja sám. Inú možnosť nemám. A ja to len tak vzdať nechcem.

0: Prečo, prečo, prečo? Jednoducho som bol presvedčený, že to nepotrebuješ. A nikdy potrebovať nebudeš.
1: Že teraz to potrebujem. Inak to môžem zabaliť. Všetky tie roky odriekania a driny boli zbytočné. Kontrolky jasne ukázali,
0: Peter,
1: že...
0: Peter, prosím ťa.
1: Ja ťa prosím. Musíš mi pomôcť. Nemám inú možnosť. Napokon užívajú to skoro všetci. Alebo sa mýlim. No, tak čo mlčíš? Odpovedz mi.
0: Takže si sa rozhodol.
1: Aj pochop. Naozaj sa bez toho ďalej nedostanem.
0: Peter, ja som síce tvoj brat, ale v tomto prípade som v prvom rade lekár. Ako lekár...
1: To je to také škodlivé, že sa necháš toľko prosiť.
0: Je aj nie je. Pod kontrolou je to zväčša neškodný liek. Pravda, ak sa jeho účinok nezneužije, ale...
1: Ale?
0: Vieš, dobre, že sa vyskytli i smrteľné prípady. Nebolo ich veľa, ale sú.
1: Sú. Takisto ma môže prejsť auto, alebo mi na ulici môže padnúť na hlavu tela.
0: Nie celkom tak.
1: Vravel si, že pod kontrolou sa nemôže nič stať.
0: Nemalo by sa.
1: No tak. Ak bude treba, tak sem za tebou budem chodiť trebárs denne. Sám vieš, v akej dobrej kondícii je môj organizmus. Robert, mne sa predsa nemôže nič stať.
0: Nie som vnútorne presvedčený, že sa bez toho nezaobídeš, ale... Ak sem budeš dochádzať pravidelne na kontrolu, aby som mohol sledovať účinok a prípadne vedľajšie následky na organizmus, môžeme to skúsiť. Musí sem však prísť i tvoj tréner.
1: Je to nutné?
0: Áno, bezpodmienečne. Najmä v počiatočnej fáze ťa musí na tréningoch mimoriadne sledovať. A potom budeš musieť v prípade, že spozoruješ dajaké vedľajšie príznaky...

0: Ne smij! Ivorne! Ivorne!
1: Tak ako?
2: Človeče, sme iba 4 desatiny za rekordom. Krivka začala prudko stúpať.
1: Chvála Bohu, som si myslel, že je všetko zbytočné.
2: Kdeže? Robert povedal, že pokles výkonnosti je pritom normálny. O to prudkejší je potom zostup. A náš zostup sa práve začal, Peter. Začal sa náš zostup. Peter, to je po dlhom čase prvýkrát, čo ťa počujem smiať sa. A teraz do roboty. Dáš si ešte 6 rýchlych vojstoviek, jasné?
1: Jasné.
2: Poďme.
1: Dokážem to, Saška. Dokážem. Všetko bude dobré. Konečne som sa dostal z tej pohody a tej krízy. Teraz len vydržať. Vydržať vo forme a je to. Už len 4 desatiny a titul je môj. Titul je môj, Saška.
3: Saška!
4: Kde by som mala byť?
3: Saška, podarilo sa mi to. Je po kríze. Som len 4 desatiny za rekordom. Saška!
4: Au, pusť ma. Pusť, veď mi ublížiš. Blázon.
3: Ty sa netešíš. Konečne dosiahnem ten prekliatý titul a všetko sa zmení. Saška!
4: Ale teším sa.
3: No tak.
4: Len aby to už bolo.
3: A ty? Ako sa cítiš?
4: Ujde to. Prečo sa pýtaš?
3: Tak len tak, zaujíma ma to. Si predsa moja žena, čakáš moje dieťa.
4: Uh-huh. Ja nič. Iba, že v posledných týždňoch ťa to nie príliš zaujímalo.
3: To bola kríza, Saška.
4: Naša?
3: Ale moja, no. No tým pádom vlastne aj naša. Ale už je to preč. No tak, Saška, usmej sa. Saška.
4: Peter.
3: Hm?
4: Čo to ješ za lieky?
3: Aké lieky?
4: Tie, čo každé ráno užívaš. Odkiaľ ich máš?
3: Jaj? No, to mám od Roberta. Normálne vitamíny. Prečo?
4: Nič. Nič. Bála som sa, že...
3: Ty môj blázonko. Nechceš sa ísť prejsť?
4: Teraz?
3: No a?
4: Ty nie si unavený?
3: Predstav si, že nie. Alebo vieš čo? Poďme na chvíľu do klubu. Dáme si bezval večeru.
4: A máš peniaze?
3: Nie, ale dnes sme dostávali lístky. Urobíme si hody.
4: Nie. Radšej by som sa prešla. A na večere budeme chodiť potom. Keď na to budeme mať.
3: Ako chceš.

0: Ahoj.
1: Ahoj, braček. Prišiel si nás pozrieť? Predstav si, že už som tesne za rekordom.
0: Aj. Vieš, ako sa hovorí? Keď nejde hora k Muhamedovi, musí ísť Muhamed k hore. A prečo si nebol včera na kontrole?
1: Nemohol som včera prísť. Naozaj, aspoň raz za čas sa musím doma ukázať skôr. Kvôli rodinnej pohode, chápeš?
0: Ja to chápem, aby si ty nepodceňoval význam pravidelnej kontroly.
2: Nevaj sa, doktor, osobne na neho dozriem.
0: Ako sa cítiš, Peter?
1: Príď na kontrolky a uvidíš. V takej forme som v živote nebol.
2: Vydýchaj sa ešte, Peter, a potom znovu. O chvíľu sa vrátim. Zdravím ťa, doktor.
0: Ahoj. Počuj, ako si prískoro začal zostup. Dodržuješ dávky, čo som ti určil?
1: Ale samozrejme, nie som zastrán, aby som nechápal.
0: Len aby. A odteraz nevynecháš ani jednu kontrolu, jasné? Inak sa rozídeme, vieš, čo mám na mysle.
1: Ja viem.
0: Tak sa drž, braček, a držím ti palce.

0: Bieg na 800 metrov. Pretekári sa pripravia na štart.
1: A s rozumom, Peter. Nenapál to hneď od začiatku. Stačí, ak sa oprieš o záverečný finish. Nikto to od teba nebude čakať. A vypáliš im rybník, jasné?
2: Jasné.
0: Pretekári na 800 metrov na štart.
1: Držím ti palce.
2: Ďakujem. Poďte. Poďte. Vidím vám to na ksichtoch, že so mnou nerátate. Ale ja som ešte neskončil. Ešte nie.
1: Má taký predpoklad, len musí zapnúť.
2: Zapnúť. Nebojte sa, zapnúť.
3: Čo si to zaradil, Peter? Na čo potrebuješ?
2: Aby som dosiahol to, po čom som celý život túžil. Aby som bol šťastný. Aby sme boli šťastní. Šťastní,
1: Saša. Pridaj!
4: Musíme vrátiť svoj deň! Rozhodni si! Musíme, Peter!
0: Preteky na 800 metrov. Zvíťazil Ivan Hvorný s časom 1,40.
1: Výborne, Peter. Výborne.
2: Bol som druhý.
1: To nič. To bola iba generálka. Dôležité je, že si sa umiestnil. Zabezpečil si si účasť na majstrovstvách. To je momentálne najdôležitejšie. Na nič iné teraz nemyslí. Do rekordu ti chýbajú už len 0,2.
2: Čo, ak nevyhrám ani potom, čo?
1: Na to je času dosť. Uvoľni sa a choď pod sprchy.
2: Chcel som vyhrať. Myslel som si, že je to v suchu.
1: Choď do šatne. Porozprávame sa neskôr.

0: Výborné, Peter. Fajn, stačí, stačí. Teraz urob 30 rýchlych kľukov a zmeriam ti tlak.
1: Ty mi tu dáš viac zabrať ako starý na tréningu.
0: No to dúfam. Inak by boli všetky merania zbytočné. Stačí. No stačí, stačí, poď sa. Zmeriam ti tlak.

0: Niečo nie je v poriadku? Stalo sa niečo?
1: Nemáš v poriadku tlak.
0: Tlak?
1: Dal si tie lieky presne podľa predpisu?
0: Prirodzene.
1: Naozaj? Nezvýšil si si dávku?
0: Ale nie.
1: Musíme to načas vysvetliť.
0: Zbláznil si sa? No teraz, keď som sa nominoval na majstrovstvá, to za žiadnu cenu.
1: Nie je priateľská debata pri pive, kamarát. Ber to ako príkaz, rozumel si?
0: Ale to mi nemôžeš teraz urobiť.
1: Musím.
0: Počkajme s tým do majstrovstiev. Potom to prestanem jesť okamžite. Robert!
1: Nemôžeš hazardovať so svojím zdravím, rozumel si? Napokon tým, že to prestaneš brať, sa účinok okamžite nekončí. Tie lieky ti mali pomôcť prekonať stagnáciu a to urobili. Tvoj organizmus na ne neprimerane reaguje. Ďalšie užívanie by bolo na úkor tvojho zdravia, rozumieš?
0: Rozumiem.
1: Môžeš sa obliecť.
0: A čo tréner?
1: Ešte dnes sa s ním porozprával.
0: Ale...
1: Žiadne ale!

0: kyslík?
1: Áno.
2: Už som druhý.
3: Druhý! Posledných 200 metrov. Nastúpim finish.
4: Organizmus na tie prášky reaguje neprimerane.
3: Nie. Nie, braček. Nemáš pravdu. Pozri. Už som prvý. Ešte stále mám dosť síl. Tie lieky mi pomohli prekonať samého seba. Prekonať tú prekliatú stagnáciu. Dokážem to. Všetci uvidíte, že to dokážem.
5: Ale to už predsa nie je šport.
3: Je to šport. Je. Iba latka sa posunula oveľa vyššie.
1: Čo sú to za lieky, Peter? Na čo ich potrebuješ?
3: Aby som splnil všetko to, čo som ti kedysi slúbil. Aby som dosiahol to, po čom som celý život túžil. Aby sme boli šťastní, Saška. Preto som užíval tie lieky. Aj napriek Robertovmu zákazu. Chýbali mi už len 2/10. A pozri. Tie prášky mi pomohli. Pomohli zvíťaziť.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Františka Obžeru Už len dve desatiny. Účinkovali Zdena Studenková, Jozef Vajda, Michal Dočolomanský, Leopold Haverl, Andrej Hric, Vladimír Minarovič, Gustáv Legéň a Erika Bauerová. Majster zvuku Roman Drozda. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 1. augusta. Od nedele 2. augusta si predstavíme 57. a 58. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Prázdniny si sebavedomo vykračujú a smerujú krok za krokom z júla do augusta. Pevne veríme, že vám ich spríjemňuje aj Rádio Litera. Tento týždeň si zvlášť pripomenieme 85 rokov od narodenia Zory Kolínskej, 90 rokov od narodenia Evy Kvietikovej a naše vysielanie ozvláštni aj portrét o Jánovi Kolárovi, ktorý sa narodil 29. júla v roku 1790. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme prvou časťou čítania na pokračovanie v hlavnej úlohe so Zorou Kolínskou. Pre rozhlas ho pripravil Jozef Repko pod názvom Nová Trója. Dvojhodinové vysielanie bude pokračovať rozprávkovou hrou Eleny Čepčekovej Belasý krčach. V úlohe Hany sa predstaví Eva Kvietiková. 28. júla si pripomenieme 90 rokov od narodenia tejto významnej slovenskej herečky. Dvojhodinový blok uzavrie Rudolf Čižmárik a jeho dramatizované pásmo venované Jánovi Kolárovi. Príjemné počúvanie a krásne prázdninové a dovolenkové dni v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko.

0: Pán primátor, ej. Určite ste včera vypili najmenej 3 litre topasu.
1: No, horúčava ma zmohla. A ktože to tam vystrája?
0: Ale ani tá krúta z pamätnej izby. Vraj ide o mimoriadne dôležitú záležitosť.
1: Chce z nás vytlcť nejaký príspevok. Nech príde počas úradných hodín.
0: Nedá sa odbiť. Dokonca privlieka nejakého...
1: Giska, sedíte tu už roky. Nenaučili ste sa už dosť výhovoriek.
0: No, ale...
1: Dobrý. Čo je?
2: Dobrý. Pán primátor, vy ste moja posledná nádej a posledná nádej tohto mesta.
1: Pekne vítam, pani riaditeľka. Choďte, Giska, vyhodím ju sám.
2: Tak poprvé, slečna. Slečna, pán primátor.
1: Páčte.
2: Našťastie ešte nie som vo veku, keď vaše oslovenie musím pokladať za dehonestujúce. A po druhé, som iba vedúcou a jedinou pracovníčkou pamätnej izby Brdian, aj zásluhou pochopenia a znevažovania našej slávnej minulosti. A po tretie...
1: No.
2: Nechajme to na vhodnejší čas. Teraz zastupujete mesto.
1: Poznám svoje povinnosti, slečna. V akej záležitosti prichádzate?
2: V záležitosti vysvetlenia tomuto mužovi. Doktorovi Menetovi z archeologického ústavu. No, prosím, aspoň v niečom mi dáva zapravdu.
1: Som Titikalo. Ignác Titikalo. Tunajší primátor. Prezradíte mi aspoň vy, o čo ide?
3: Podľa všetkého o nesprávny výklad zákona zo strany pani riaditeľky, totiž slečny Anity. Ide o ten...
2: Vidíte, pán primátor, nie je s ním reč. Tak, vy neviete, o čom sa už celý týždeň rozpráva v Brďanoch. Prirodzene ste primátor. Reč ulice k vám nedolieha, všakže. Tak teda, deti, naše brdianske deti sa hrali pri skaliskách a našli popolnicu.
3: Bez pochyby. Slovanského pôvodu.
2: Povedzte pánu primátorovi, čo ste zistili, prosím.
3: Ide o tuctový žiarový hrob. Aha. Podľa artefaktu, konkrétne keramiky zo 6. až 7. storočia. Predpokladám, že odkryl je len časťou rozľahlého pohrebiska. Prosím!
2: Tak je. A teraz sa priznajte, čo zamýšľate. No, priznajte sa, ak ste chlap. No, vidíte, netrúfa si. Tak teda... Pán primátor chce tam kopať.
3: No, z poverenia archeologického ústavu mám pri sebe písomnú žiadosť.
2: Už je to vonku. Tak, prosím, ukážte ju pánu primátorovi.
1: Áno.
2: Prosím.
1: Žiadosť o povolenie odkryvu pohrebiska stredovekej osady...
2: Komu ju adresuje? No, komu?
1: No, mestskému úradu v Košiaroch.
2: V Košiaroch! Našim susedom, pre ktorých sme stále obyčajnými psíčkami.
1: Ale, slečna. Pána doktora nezaujímajú akési košiarčanské zlomyselnosti.
2: Práve oni si majú privlastniť objav našich detí a moju zásluhu z jeho ohlásenia.
3: Moment, objav aj zásluhy vám zostanú.
2: Košiare nemajú ani 10 000 obyvateľov, ale Brďany o 300 viac. Košiare nemajú ani pamätnú izbu. Ostatne, čo by do nej dali, pán primátor. A my sme schopní každú vykopávku dôstojne umiestniť na exponovanom mieste.
3: No, bohužiaľ, to už nič nezmení na skutočnosti, že skaliská patria a podľa katastrálnych záznamov, prosím, do chotára Košiarov.
2: Tak toto jednostaj opakuje, pán primátor. Jednostaj to opakuje. Nejaké argumenty neberie do úvahy. Preto mu aspoň vy. Preboha, pán primátor, vysvetlite, že toto
1: nejde. Pokojne, slečna Anita, pokojne. No, pán doktor, je problematické, či skaliská patria ku Košiarom. Dokumenty o tom nevlastnia. Okrem toho, medzi nami, vašej žiadosti síce vyhovejú, no určite váš ústav poriadne ošklbú.
3: Nemám obavy. Koniec koncov, výskum si financujeme sami.
1: O, rozprávate ako priekupník, alebo butikár s prepáčením. Kto dnes nepotrebuje ušetriť zo pár tých, koľko? No, na koľko vás vyjde také vrtanie v zemi?
3: Ha? Počítame zo sumu 20 tisíc. Konkrétne na mzdy kopáčov za také 2-3 týždne.
1: No, a chcete potešiť svojho šéfa? Nepoznám ho síce, no jedno viem. Zaobchádza šetrne s financiami. Ináč by nebol šéfom. No, zasa mám pravdu. Nie, nič nevravte. Veda je dnes ako kostolná myš.

0: No čo je? Tu je Dušička.
1: A tu je primátor. No, počúvaj, Dušička. Počul si, že v skaliskách vykopali starodávny hrob? No, môže ich byť aj oveľa viac.
0: A čo má oné byť?
1: No, vyzerá to na poriadne veľký cintorín. Kvôli tomu práve u mňa sedí doktor archeológie s našou historičkou.
0: Aha.
1: Kopáči ho už vykopú, lenže treba ich zaplatiť.
0: Aha.
1: A tak hľadám sponzorov.
0: Á, iba ak tak. Aha. Ale vedľa nedávno som oné sponzoroval beh pre zdravie.
1: No, vidíš, Dušička, aký si ty somár.
0: Áno. No.
1: Vieš, kde strkáš peniaze? Prepitujem, športovci nebudú tak skoro tvojimi zákazníkmi. Okrem toho cintorín bude treba oplotiť, ako každý, no nie? No, a objednávku dostane len spoľahlivá firma, to si píš.
0: Tak na to môžem čakať celé oné.
1: Ale barani v košiaroch nepočkajú. Vyfúknú nám spred nosa tebe kšeft a mestu povesť. Takže, máš na mestskom úrade žiadosť o prenájom jedného domu na námestí? Máš. Príď teda, dohodneme sa. S každým sa treba zohárať jeho jazykom. Pustí žilu. Aj 20 tisíc. Funebráčisko.
2: Farský úrad, prosím.
1: Mestský úrad.
2: Farský úrad?
1: Tu mestský úrad. Ignác Titikalo. Pochválen, pán dekán.
2: Na veď.
1: Pochválen. Ráčili ste sa už dozvedieť, že v skaliskách našli pohanský hrob?
2: Popolnicový, pán primátor. Dokonca ho vykopali moji ministranti.
1: Nehovorte.
2: No.
1: Ja, zbožné dietky, vedia, čo sa patrí. Nebehajú po chotári len tak.
2: Tak.
1: No, navštívili ma dokonca pán doktor z archeologického ústavu. Chystá sa tam vykopať pohrebisko. Nuž, reku, či by ste nepomohli.
2: Veľmi rád, v mojom veku však.
1: Ale vás potrebujeme na iné, pán dekán. Vyhlásiť z kancla...
2: Prosím?
1: Prepáč, z kazateľnice. Aby sa prihlásili kopáči a aby nepýtali nekresťanské platy.
2: No, neviem. Aj v písme stojí hodný je robotník mzdy svojej.
1: Veď, áno, pán dekan, mzdy.
2: Áno.
1: No nie toho, čo zvyknú pýtať. Na vás dajú, verte mi. A keď im pripomeniete, že o hroby majú záujem aj košiarčania...
2: Zasa pripravujú nejakú lotrovinu.
1: Tak čo iné od nich možno čakať? No, podvečer sa zastavím, pohovoríme si. Aj o príspevku na zastrešenie chrámu.
2: Pán Boh zaplať.
1: Pochválen. Hodný je robotník mzdy svojej. A pýtal by za deň tisícovku. Tať.
3: Hotel Mastiuba?
1: Na co, Števo? Počul si o tej popolnici zo skalísk?
3: No, v lokále padlo nejaké slovo.
1: No, vyzerá to na poriadne nálezisko. Raz ho prídu obkukávať celé výpravy turistov.
3: Hádam, aj bufet by sa pritom uživil.
1: No, čítaš mi myšlienky. Lenže predtým treba aj voľačo investovať. Takých 10 tisíc pre kopáčov. Plus zlacnenú stravu z tvojej kuchyne.
3: Aha. Ty si včera u mňa načal 5. litrík.
1: Števko, hovoríme úradne. Stravu ti môžeme čiastočne refundovať.
3: No...
1: No neokolkuj, ináč sa nám tam pohrnú susedia.
3: Tým si mal začať.
1: No, vedel som, že sa na teba môžem spoľahnúť. No, tak ubytuj v hoteli aj pána archeológa. Vyzerá síce ako naježený vrabček, ale je to doktor a veľmi múdry. Len je akýsi chorý. Vykuriruj ho a pozdravuj paničku. No, vidíte, doktorko? My, Brďančania, sme ľudia so srdcom na dlani. A taký zostaneme, kým budete medzi nami. Veru tak, neuľutujete. Ak nám vyjdete v ústretí.

0: No, apartmánik s výhľadom na hory sa už vetrá. Zatiaľ vyskúšajte našu medicínu, pán doktor.
1: Červené víno? Nie som ctiteľom Bakhovo moku.
0: Preto ste chorí. Toto vínko nie je hociaké, milí pane. No, tak, hop, vínečko do seba.
1: Mimoriadne lahodné.
0: Aj nádchu, Jáňa. Tej červená sa ani panna. V takých hroboch sa najdú aj poklady, či nie?
2: Och, každý podobný nález je mimoriadne cenný.
1: Nož, Slovania zlatom na zomrelých nemrali.
0: No, veď kedy už Slovač volia, čo mala. Ale aspoň tým baranom z košiarov vytrieme kocúra. Pardonček, dohliadnem na personál.
1: Veľmi príjemný človek.
2: Ako všetci tu ďalší ľudia, pán doktor. Priznajte sa. Spočiatku ste o nás nemali vysokú mienku, obzvlášť o mne.
1: Pripúšťam, že som vás pokladal za výstižnú nositeľku svojho priezviska. Nomen omen.
2: Ach, nie som vždy krutá. Viem byť aj nežná. Úprimnosť za úprimnosť. Moja nevraživosť pramenila zo závisti. Áno, zo závisti.
1: Prosím vás, čo dnes možno závidieť pracovníkovi vedeckého ústavu?
2: Ste obdivuhodne skromný. Ste muž činov, netušených objavov, prvých zo smrteľníkov, ktorí uzrú utajovanú krásu. Och, ani netušíte, ako som túžila po podobných objavoch. A zatiaľ oprašujem len zo pár bezvýznamných exponátov o minulosti tohto zapadákova.
1: No, za 20 rokov som bol na terénnych výskumoch len niekoľko týždňov. Neobjavil som ani len neolitický pazúrik. Zmohol som sa na jedinú štúdiu. Viac mi šéf nedovolí. Veľmi nesympatický človek.
2: Ktorý šéf je sympatický? Ktorý? Ale niečo mi praví, že svoju slávnu chvíľu máte ešte pred sebou. Určite, určite raz objavíte niečo originálne.
1: Dva objavy už máme za sebou. Že ste veľmi sympatická dáma. A že tento mok je skutočne liečivý. Moja alergia, moja osudová nádcha ustupuje.

0: Ale čo za nezmysly? Dokonca písomné mi predkladáte menet. No, napríklad tu. Na sondážnych prácach sa v priebehu uplynulého týždňa podielalo 80 kopáčov. No a pritom finančné prostriedky máte sotva prvú osmich. Ďalej. Pracujúcich v štvorhodinových smenách bez nároku na odmenu. Zamieňate správu za utopistické blúznenie?
1: Konštatujem len skutočný stav, pán profesor. Z plánovaných prostriedkov neminiem ani korunu.
0: Menet. Z vás cítiť? Prepáčte. Víno.
1: Brdiansky topás, prosím. Ako prevencia proti vrodenej alergii. Abstinovať v onom kraji značí spoločenský mravne sa znemožniť. Dovolil som si priniesť fľaštičku.
0: Celku logicky to potvrdzuje váš triezvy stav. Poháre sú za dokumentáciou o veľkomoravských pevnostiach. Áno, tam. No, ale predsa len, vaše hlásenie je až priveľmi neskutočné.
1: Nedovolil by som si ani najmenšie nepresnosti. Prosím. Jednoducho, miestny dekan vyzval súcich farníkov a nastúpilo ich až 80. A priam sa pretekajú v túžbe objaviť čo len bezvýznamný čriepok.
0: No, už ak sa dejú aj takéto zázraky. Malvázia, menet, malvázia. Na zdravie Brďančanom. A aké sú výsledky?
1: Zatiaľ skromné. Odkryli sme 11 žiarových hrobov podľa inventáru roľníckych.
0: Prepáčte. Počúvam.
2: Dobrý deň. Chcela by som hovoriť s doktorom Menetom.
0: Áno, je u mňa. Pre vás, kolega.
1: Menet.
2: Krutá. No k vám ešte stále nežná. Hoci ste odcestovali bez rozlúčky.
1: Iba na deň, milá slečna. Musím nadriadených informovať. Niečo nové.
2: Že či nové. Našlo sa. Objavili sme niečo fantastické. Pane Bože, môj i váš sen je skutočnosťou. Skališská je jaskyňa. Presnejšie, chrám. Vlastne veľchrám.

0: zmiňalo ako z krali a chlapi sa chceli ukryť. No jeden si všimol, že v skale je štrbina. A keď odhádzali balvany, našli... No pozrite, doktorko. Keby ste sa boli obrátili na Košiarčanov, teraz by ste nevideli nič.
1: Nádhera.
0: No?
1: Konečne viem, aké pocity prežíval Šlíman pri pohľade na priamov poklad.
0: No, a tie kosti majú cenu ako poklad?
2: Pán primátor, patria našim predkom.
1: Unikát! Vzbudí zaslúžený ohlas aj v zahraničí.
0: Až tam! No, v mene mestského úradu preberám osobný patronát. Hej, Chňupa!
3: Áno, šéfe.
0: No, počúvaj. Doktorko, predstavujem vám náčelníka mestskej polície.
3: No,
0: najradšej počúva, keď ho oslovujeme šerif. No, ale ešte si to nezaslúžil. Koľko máš ľudí, Chňupa?
3: No, veď viete, že len 4 šéfe.
0: No, zostavíš dvojčlenné hliadky. Jaskyňu treba strážiť. Nepretržite a ostražiť to, Chňupa.
3: A čo tu kto ukradne? Za to večer pred Mastihubom, keď začnú diskutovať Rómovia.
0: Tu leží poklad historickej ceny, Chňupa. A komu začne očiklať?
3: No, barani s košiarom aj z kože vyskočia.
0: No tak vidíš. Aspoň pol roka im od jedu nebude víno chutiť.
3: No,
0: prestaň v húbe omáľať tú žuvačku. Stojíš pri kostiach svojich predkov. No, a vy, doktor, pripravte si referát pre mestskú radu.

0: Počúvajte. No, aby sme boli informovaní, čo sa o nás má vo svete rozprávať. Doktor si všetko vyfotografoval. Premietne diapozitívy, podiškuruje. No, tak prosím, pán doktor.
1: Vidíte celkový záber na jaskyňu, v ktorej sa konali dobové magické obrady. O tom svedčí snímka oltára.
2: Aha. Oltára to kusisko skaly otesávali akýsi fušeri.
0: Odborné pripomienky až potom, dušička. No,
1: vidíte na ňom zreteľné kanáliky. Slúžili na odtok krvi z obete. Spolu s nálezmi keramiky... Mano, moment. Je to ďalší dôkaz kultového zamerania. Konkrétne veštenia. Páni, je to najstarší slovanský objekt. Objavený na Slovensku. Slovenské Delfy.
0: Počujete? Počujete? Z toho vyplýva, že my, Brďančania, sme poriadne staré pokolenie.
2: No, a môže nám pán archeológ prezradiť, čo sú to oné tie Delfy?
3: Majiteľ pohrebníctva by mal poznať také samozrejmosti. Delfy bola rímska veštiareň, kde Minerva určovala osudy vládcov.
0: To je náš kultúrnik, pán doktor, a básnik Papuliak. Hnevá sa na dušičku, lebo na pohreboch nečíta jeho veršiky. Ináč je dosť zádrapčivý.
1: Predovšetkým nedostatočne vzdelaný. Áno. V Delfách bola starogrécka veštiareň a namiesto bohyne...
0: Len mu nič nepovedzte, lebo sa budeš kriepiť do rána.
1: Ako som povedal, jaskyňa slúžila na obetovanie ľudských obetí.
3: No, to znie ako horor.
1: Podobný nález sa pred viac ako polstoročím vyskytol na Bíčej skale na Morave. Tam pri pohrebe veľmoža obetovali desiatky osôb.
4: Varí sa len v skaliskách, nedialo také hnusobstvo.
1: Účastníci antropofagického obradu verili, že pojedaním mŕtvého získajú jeho vlastnosti, silu, odvahu, skúsenosti. Premietnem ďalší obrázok. Na oltári leží rozmerný tanier Lanx s priemerom približne 60 cm. Na ňom, prosím, zvyšky ľudských a opilovaných kostí. Moment. Ďalší záber. Našiel som zvyšok ozubeného noža. Akéhosi pilníka.
3: Ste si tou teóriou istý, pán doktor?
1: Zatiaľ len hypotézou.
2: To povie len tak ako nič, plúhák.
4: A pritom u mňa zadarmo okupuje apartmán a slope topas. Pekného hada som si choval na prsia.
0: Ďakujem doktorovi za obsiahlu inštruktáž.
1: Pán primátor, veď som sotva začal.
0: Zasadanie mestskej rady je neverejné. Dovidenia, pán doktor.

0: Kto je?
1: Anita! Anita Krutá! Otvorte, pán doktor.
0: Prebáčte, ale som ešte v posteli.
1: Tak vstaňte! Vo vlastnom záujme!
0: Prebáčte, dámu sa nepatrí prijímať v pyžame. No, poďte ďalej, ďalej. Prebáčte, ešte raz prebáčte.
2: Preboha! Slečná Anita! Vyzeráte, ako by vás prepadli, či nebodaj...
1: Stalo...
2: Čo?
1: Stalo sa ešte niečo horšie, pán doktor.
2: Čo?
1: Som doslovne denervovaná. Čo ste to vykonali?
2: Ja? Božiaľ, nespomínam si. Včera som síce vypil liter toho elixíru, ale kvôli vrodenej alergie...
1: Verím, že neviete. Preto potrebujete radu, pán doktor. Vždy a za každých okolností. Pomoc spriaznenej duše, aby sa to už nikdy neopakovalo.
2: Ale čo, slečna Anita? Čo pre pána kráľa?
1: Och, predsa tá inštruktáž o ľudožrúctve.
0: Už viem. Morálku doby nemožno hodnotiť okuliármi súčasníka.
1: Och, ale nie v Brďanoch. Ach, vy neviete, ako nás prezývajú košiarčania, tí barani. Psíčkári.
0: Psíčkári? Naozaj odporná zlomyselnosť.
1: Na nešťastie majú príčinu. Aby ste rozumeli, pán doktor, podľa ústneho podania, žiaľ aj podľa záznamu v kronike, ktorá sa našťastie stratila, v 17. storočí sa chystali mestské oslavy s hostinou. Lovci mali na ňu dodať väčšie množstvo diviny. Neulovili jej však dosť, nuž sa podlo dohodli, uznávam, s mestským šarhom, aby odral zo pár chytených psov. No, prečo sa teraz usmievate?
0: Lebo si už domýšľam. Nič netušiaci hodovníci si agiste pochutili.
1: Keby aj to. Horšie je, že všetko vyšlo najavo. Odvtedy na nás pokrikujú psíčkári.
0: No hej, ale ako to súvisí s našim objavom?
1: Pane Bože, vy viete byť poriadne nedôvtipný. Veď by nám odteraz mohli hovoriť ľudožrúti.
2: No nie.
1: Áno, ľudožrúti. Dokonca by to bolo vedecky potvrdené. Viete, prečo včera zasadala mestská rada dlho do noci? Rokovala, ako všetko utajiť. A vás čo najskôr dostať preč.
0: Začínam chápať. Pán hotelier mi už oznámil, že tento apartmán je od zajtra prenajatý.
1: No vidíte.
0: Aj v kaviarni si ma kdekto tak čudne premeriaval. Anitka. Anitka. Máte oči plné slz.
1: Všetko prišlo tak náhle. A mám ešte horšie správy.

0: Pán primátor, je tu ten archeológ.
1: Odkážte mu, že aj pre ňo platia úradné hodiny.
0: Násilím priviedol aj šerifa. Sopti od nevu.
1: Ale čo, taký tichý a usoplený človečik. Čo?
2: Pán primátor.
1: Čo je?
2: Urobte poriadok s vašim podriadeným.
1: Á, pekne vítam, pán doktor. Chcete sa rozlúčiť teda s Bohom?
2: Prišiel som protestovať.
1: Ale upokojte sa, no tak upokojte sa.
3: Nemôže sa. Nemôže a právom. Predstavte si, pán primátor, prišiel na pracovisko, teda do jaskyne a nie, ani ja to nemôžem povedať.
2: A konštatoval som krádež.
1: Čo?
2: Obetný lanc so zvyškom pilníka neležal na oltári, neležal nikde. A kto vie, kde už leží?
1: No čo ty na to, chňupa?
4: No, to si ho potiahol, ale moji chlapci z Kaliska obchádzali. To veru, hej, šéfe.
2: Obchádzali? Mali byť v jaskyni?
4: V noci, s ľudskými kostiami. A za taký plat.
1: Neničte si zdravíčko, doktorko. Veď to bol len kus vypálenej hliny a želiesko ako hrdzavý drôtik.
3: Ľudia, uvedomujete si, že je to jedna z najcennejších pamiatok? Ja si netrúfam vysloviť sumu, ktorú by za ňu dal nejaký zberateľ.
2: Pán primátor, žiadam vás, aby ste okamžite požiadali o spoluprácu kriminálnu ústrednú.
3: Áno.
1: Ale kvôli takej talafatke?
2: Neodídem, kým ten zácny odkaz predkov nebude ležať zasa na oltári.
3: Správne. Vytrvajte, pán doktor.
1: Tak, počul si, chňupa?
4: Aha.
1: Vyhlás pátranie.
4: Aha.
1: Vyslúž si označenie šerifa.
5: Pohni rozumom, inak sa ho nestrasieme.
1: A neomáľaj tú žuvačku v hube, keď sa hovorí o odkaze predkov.
4: Aha.

Ivan Letko, Dušan Blaškovič a ďalší. Zvuk Imrich Adamko. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza rozprávkovú hru o veľkej túžbe po láske, po šťastí, ktorý autorka Elena Čepčeková nazvala Belasý krčach. V úlohe Hany sa predstaví Eva Kvietiková. 28. júla si pripomenieme 90 rokov od narodenia tejto významnej slovenskej herečky. Príjemné počúvanie.

Kedysi dávno, keď Hron bol ešte takou čistou riekou, že sa pod jarným letným nebom videl celkom belasým, stála na jeho ľavom brehu dedina v

Zahrená hrnčiarstvom. Na samom kraji, najbližšie pri žblnkotajúcej vode, mali svoje chalupy sedliak Matej a hrnčiar Ondrej. Matej bol už starší a mal krásnu dcéru Ilonu. Tvár krásna, ale jazyk ani britva. V srdci azda ani nebola taká zlá, len si veľmi zakladala na svojej peknote. Ondrej bol mladý, šikovný hrnčiar, že mu páru nebolo, lenže bol neborák, nevzhľadný, tvár rapavá a navyše hrb. Raz začiatkom jary, keď teplé slnko už rozvonkalo pramienky, zišli sa dievky a mládenci pri hrone vraj utopiť zimu morenu.

0: Prichádzame k vám podľa zvyku. Chystajte dievku na muziku.
1: Nech sa vám páči, nájte koláčiky, ešte sú teplé.
2: Ďakujeme.
3: Ej, ale ste ju vyparádili. Podpáte ju chytro a šup s ňou do hrona.
2: Poriadne ju zaženieme, teplú jar vám donesieme, čo dá poliam nové plody a do hrona veľa vody.
0: Dobré koláče. Ďakujeme, tetka, musíme ďalej.
4: Aha, Ondrej, a ty nejdeš s nami?
5: Pri hroni bude muzika.
6: Ešte by mu pri tanci hrbot padol.
3: No, nohy loma. Dajže mu pokoj.

0: Nemaj jej to za zlé, Andrej. Mladá je a pochapá. No, ochutnaj z jarného radostníka.
1: Ďakujem, sváko Matej.
0: A vidím, že si už aj kruh vyniesol pred dvere. Čo budeš robiť?
1: Nový krčiažok by som chcel. Taký najkrajší, čo by sa Ilonke páčil.
0: Ech, máš ty len trpezlivosť, chlapče. Koľké si jej už ponúkol a ona ani jeden nevzala. Tebe, varí, všetka peknota ujazla v srdci.
1: Kto vie, kde. Ale navonok sa jej veľa nedostalo.
0: Každý kvet raz oprchne. No, nech sa ti darí, idem.

0: Na, pipipi, na, na, na, moja, na, na.
1: Ilonka! Ilonka, pozri. Tento krčiažok sa ti možno bude páčiť. Spravil som ho, kým ste pri hrone tancovali.
0: Aj srdce si naň vymaloval. Srdce v kvetoch.
1: Veď vieš, že ja by som si aj to srdce vytrhol, keby ťa potešilo.
0: Svoje srdce si ponúkaj sebe rovným.
2: Ty nie si hrnčiar, čo by spravil krčach mne povôli. Taký krčach by musel byť. Musel by byť z takej hliny, že by pri poklopkaní zvonil ako vtáčie hlas. A nesmel by mať takú hnedú glazúru ako mliečnik, ale belasú, tuchšiu ako nebo nad nami.
1: A keby som taký spravil?
2: Ale z toho krčaha by musela pri každom naklonení vytekať voda. Číra ako kryštáľ. Ne, teraz si už o vysolnosť, čo? No tak choď a sprav taký krčach, ten si vezmem.
1: A potom?
2: Čo potom? Vari, ti nestačí, že by som krčach prijala?
1: Ba, stačí.
2: Lenže taký krčach sa nedá spraviť. Rozumieš?

0: Oj, ty zem prajná, ty zem rodná, nechaj ma načrieť do tvojho dna. Vyjav mi, kde je hlina taká, čo bude zunieť hlasom vtáka, čo bude hladká ako... Hej, ale som sa zviezol. Šmíka sa tu ani na klzanici. Hlina? Rozmazáva sa medzi prstami ako cesto.
1: Počkaj, mládenec, oddychni si. Viem, z mojej hmoty robíš misy a mnohoraké iné riady. No nemajú ťa ľudia radi pre tvoj vzhľad. Tajne roníš slzy a mňa to ako matku mrzí. Tu z tejto hliny spraviť dá sa ozajstná, nevídaná krása. No trpkú vyberáš si cestu, po ktorej chceš ísť po nevestu.
0: Počujem tvoj hlas, rodná zem, ale ja trochu menej chcem. To dievča nikdy nedostanem, je pre mňa ako v hrone kameň. V krčahu, čo by prijala, spomienka by jej ostala, aj keď jej mužom bude iný. Dovoľ mi nabrať z tejto hliny.
1: Naber si hliny, tu ju máš. No ty mi za jej hladkosť dáš rapavosť líc a tvrdosť tváre, aby sa ničie nohy staré nešmíkali tu, netrápili. Len aby si raz neľutoval, synku milý.
0: Ľutovať? Kdeže, rodná zem? Veď aspoň trochu opekniem.
2: Dievky, všimli ste si, že Ondrej už 2 dni miesi tú istú hlinu? Čo len chce z nej robiť?
3: Ja tuším.
2: Čo?
3: Vystrelila som si z neho a kázala mu spraviť taký krčach, čo nejaký človek nedokáže.
2: Nemala by si tak, Ilona. Varion Neburák môže za to, že je taký potrestaný.
4: Len sa prizrite, dievčence, na jeho tvár. Veď sa mu tá rapavosť celkom stratila. Líca má hladké ako dieťa.
3: Hanna! Pravíš, ako by sa ti páčil.
4: No, ty zase na mňa hľadíš tak, ako by ťa to mrzelo. A čo tie vtáčence okolo neho toľko štebocú?
3: To zaista ich zavolal na pomoc. Lebo som si rozkázala, že krčak musí zunieť vtáčim spevom.
2: Ilona, prestaň!
4: Neviem, či robíš dobre.
5: Aké ste smiešné, odrazu sa ho zastávate.
3: No, choďte už. Choďte, choďte, ide mazať pod stienku.
4: Pozrime ju, ako chytre nás chce vypredať z dvora.
6: A tak začal Ondrej na hrnčiarskom kruhu formovať krčach. Robil od rána do večera. Keď sa už zmrákalo a spažite sa k nemu niesol spev a dupot mladých ľudí, i jemu začali prsty poskakovať. Ani čo by do hliny votkával ľúbeznosť nvoty a pohybu. A vykrúžil krčach krásny, aký ešte nikto nevidel. Hrdielce tenké, brúško ako najsúmernejšie jablko a po stranách uška, cifrované ani šperk. Ešte tej noci vykúril pec javorovým drevom a utešený krčach vypálil.
0: Vydaril sa mi. Zvuk má ani, keď brnkajú struny cymbalu. Kde len teraz vziať nebovú farbu? Nože mi črpni trošku do hrnčíčka, belasá ranná rosa. Viem, si veľmi vysoko. Od teba sa ja pomoci nedočkám.
7: Na mňa pozri, šuhaju. Čatankou ma volajú. V mojej farbe skrýva sa sťavivšie chuť belasa, modro z neba, vrchol, vody, nádeje, čo svetom chodí. Slzy, ktorá zokaskanie pre tú nádej, pre čakanie.
0: Čakanka, môžem si vziať z tvojej farby. Môžeš mi byť na pomoci.
7: Dám ti farbu mojich kvetov. No ja nebudem môcť preto otvorené nechať viečka a pozerať do slniečka. Ak mi necháš svoje viečka privreté, vyžijem aj bez farbičky na svete. Ukáža voľ, ako chceš, len nech neoľutuje.
8: Veru, krásna robota, Ondrej. Nejaký majster by sa za ňu nezahambil.
2: Počujete? Ani struny tak nezunia.
4: A tá nevídaná belasá farba.
9: Utešený krčak.
10: Zlaté ruky.
8: Koľká trpezlivosť.
11: V tejto chalupe odjak živa bývali hrnčiari. Ale toto, čo dokázali tvoje ruky, Ondrej, no, som tu ešte nevidel.
0: A čo povieš ty, Ilonka? Príjmeš ten krčach odo mňa?
12: Ešte stále nie je taký, aby som ho prijala.
9: O, pozrite, koľká pícha.
13: Ani jej ho nenúkaj.
8: No, veľa si o sebe myslí.
13: No, čo ešte chce?
12: A čože šomrete ľudia? Moja dievka si môže vyberať aj krčahy, aj mládenca.
13: No len no, tetka.
2: Ja by som taký krčach brala hneď.
12: A ja aj s Andrejom, keby chcel. A či sa patrí dievčaťu takto otvorene rozprávať?
8: A čo by Nilke to myslí statočne? Ilona nechce Ondreja ani držať, ani pustiť.
12: Začína byť z neho súci mládenie.
14: Keď sa budete on trhať, dajte pozor na hrb.
10: Ej, ostrý jazyk má Žilona. Človeka robí človekom šikovné ruky a dobré srdce. A to Ondrej má vyše miery.
14: Nech si nechá, keď má. Ja nechcem.
10: No len no, odriekaného chleba najväčší kus.
2: Krčak si vezmem, keď bude taký, aký sa mi nepáči.
11: A čože mu chýba? Čo ešte chceš?
2: On to vie, otec.
12: Nezadieraj do nej ešte aj ty. Tak poďme domov, robota nás čaká.

Ty čistá vodička, odkiaľže vyvieraš, z akého hrnčíčka? Keby si vyvieral zo srdca obrovy, aj za ním vykročiť dneska som hotový. Keby si vyvieral oblohe spod pety,

Musím to dokázať. Ilonka by sa mi ukrutne vysmievala. A ja už raz musím premôcť ten jej výsmech. Vykročte nohy. Driapte sa na strminy. Veď už len bude, ako bude.

0: Tak, zemiaky sú uvarené. No, nože Ilona, dones mlieka z komory. A počuješ ma? Čo ustavične hľadíš do toho obloka? Najprv sa na ňo obrikuješ, posmech si z neho robíš a potom ho vyčkávaš. Odstúp od okna. Dosť, čo ľudia na nás zazerajú. Ako by sme boli Ondreja zmárnili.
1: Tak veru. Zazerajú a mlčia. Nikto neverí, že ani ja neviem, kam sa podiel.
0: Keby sedel pri kruhu a robil ako predtým, mohol si po tieto dni voľačo nahonobiť. Jaj, kde sa len ten človek stratil?
1: Céry sa opýtaj.
2: Ako to mám vedieť? Odišiel už tretí raz tejto jary.
0: Ale tak dlho preč nebol ešte nikdy. Staré ženy v dedine ho už aj oplakali. Juj, keby si mu nebola tie krčiašky hádzala pod nohu.
2: Vtedy ste sa tomu smiali, mama. Hrdili ste sa, akú máte dievku. Chcela som mať pokoj. Preto som si žiadala taký nevídaný krčach.
1: A potom si ho prečo nevzala?
2: Keď ešte... Aby si ľudia nemysleli... Veď ho mali všetci na posmech.
0: Nie, je to už ten mrzký Ondrej. Celkom sa od jary preinačil.
3: Oči má také dobré a jasné ako studničky.
0: Pozrime sa, čo jej hlavu múti. Len prečo si tak zanedbal živobytie?
1: Pre ňu. Pre ten jej vymyslený krčach. Aký si to chcela? Čo si mu natárala, von s pravdou?
2: Ale nič. Len, že musí byť taký, aby zunela, že musí mať farbu ako bela sa obloha.
1: A ďalej? No, čo si chcela ešte?
2: Nič. Nič. Viac nič.
1: No tak prečo si ho potom neprijala? No čo mu ešte chýbalo? Čo si chcela?
2: Nič. Nič som nechcela.
0: A prečo teda, Ondreja, ustavične vyzeráš? Raz na ceste, raz do bloka. Čo nechodíš medzi dievky?
2: Dajte mi pokoj. Dajte mi všetci pokoj.

0: Oj, ty belasý hronský tok, našiel som už tvoj začiatok. No, ako vybrať žriedlo skale?
1: Počul som z diaľky tvoje kroky, ozvenu srdca badať v nich. Ak podoprieš mi mocne boky niečím, čo cítilo tvoj dých, ja ti za túto zámenu dám žriedla misku kamennú.
0: Čo ti dať? Povedz, čo ti dať? Za čo chceš misku vyčarať?
1: Svoj hrb sem polož miesto nej a kvapky vody nevylej. No rozmysli si stokrát znova, kým súhlasné mi povie slová, lebo sa ľahko môže stať, že to raz budeš ľutovať.
0: Ľutovať? Nikdy, prečo aj? Ber si môj hrb a pramen daj. Pre mňa je to dar dvojaký, zázrak nad všetky zázraky. Čo posmechu si odmala tá moja duša vystála. A teraz budem ako iný so spevom chodiť do dediny. Ber, balvan, ber! Ja dávam vďačne. Pre mňa sa nový život začne.
1: Nuž, vybral si si, tvoja vec. Hej, budeš pekný mládenec. No pamätaj si moje slová, že sa ti špatnosť vráti znova, ak rozbije sa tento džbán.
0: Neboj sa, balvan. Pozor dám.
2: Ilona! Ilona, poď chytro!
3: Ponáhľaj sa, ponáhľaj!
4: Čože sa robí, dievky? Čo to stvárate?
3: Detka Ondrej ide. A keby ste vedeli, a
2: rovný ani svieca! Už nie je hrbatý.
4: Čo ste sa spochabili? Kam si sa vychytila? Ilona!
5: Počkajte, počkajte, dievky. Povedzte to zrozumiteľne.
2: Ale veď vravíme. Aha, už prichádza. Ondrej.
4: Ilona. Či sa to patrí? Pozri, otec. Div sa mu na hrdlo nezavesila. Čiže mu to šepoce? Celá dedina hľadí.
6: Veď ja jej na šepoce.
5: Nechaj, mati. Nemiešaj sa.
0: Ilonka, dokázal som to. Pramienok je v krčahu.
2: Tichšie, Ondrej, tichšie. Dobre, že to nikto nepočul. Nepovedz pred otcom ani pred ľuďmi, že som chcela do krčaha pramienok. Prosím ťa.
0: Vyčerpnem ti vody z krčaha.
2: Nie, nie, musíme to utajiť. Otcovi som klamala, zle by bolo. Aj dedine, nikto sa tu nesmie dozvedieť. Musíš mlčať.
0: Keď ti je taká vôľa, budem mlčať.
5: Vítaj, Ondrej. A povedz, čo sa s tebou stalo? No, kde si blúdil s tým krčahom? Akým činom sa ti chrbát vystrel?
0: Keď ja ani sám neviem, čím som si to zaslúžil, bol som vám...
2: Čo ťa hneď povedáte?
4: Vidíte, aký je ukonaný. Poď, Ondrík, poď sa najesť. Doma aj tak ničoho nemáš. Pojdi k nám, poď, nech sa ti páči.
0: Rád, tetka, rád. Ale najprv toto. Ilonka, príjmeš už teraz krčach?
2: Pravda, že príjmem. Ondrejko.
4: Aha, ty mi odrazu vzác.
2: Juj, ale je z ňou švárny mládenec?
7: Oč malem pre Ilonu na nás ani nepozrel.
8: Ej, ale jej závidíte. Ešte dobre, že sme vám my ostali.
2: No, ty...

0: Pokoj domu tomuto a šťastie gazdovi.
1: I vám šťastie v pokoji.
0: Podľa vášho priania želania obišiel som známych i celú dedinu a pozvolával som širokú rodinu, aby sa čoskoro u vás stanovili. Na sobáš odviedli od vás párik milí, aby pri vás stáli v deň veľkej radosti. Všetci prisľúbili vyhovieť žiadosti.
1: Tak nech sa stane. Prejdite ďalej.
0: Tu ti odovzdávam, pana spanilá, mrván, čo si sama prihotovila. Rozlám a daj mladým podľa uváženia, nech sa v blízkej dobe vydávajú ženia.
2: Na mňa nezabudni, nech sa páči. Máte všetci? Nikoho som nevynechala. A teraz poďte, družice moje, posadajte si. Aby som si s vami ešte raz zaspievala, dievočku.
3: Aj vy, družbovia moji, príjmite vďačne moje posledné mládenecké častovanie.
4: Dievčence moje, ktože by si bol pomyslel, že Ilonka bude spomedzi vás prvá?
5: Ba, že Ondrej bude prvý spomedzi nás.
3: To sa mi veru nikdy ani neprisnilo. Tak na zdravie.
6: Na zdravie.
1: Nečakaná a veľká radosť si vybrala za príbytok tento dom. Nech vás, deti moje, sprevádza radosť. Na zdravie.
6: Na zdravie.
2: A teraz dokola.
7: Ľudia. Ľudia. Strašné.
3: Nože, ticho.
7: Nešťastie.
3: Moja, kto kričí?
5: Možno treba niekomu pomôcť.
8: Poďme sa pozrieť.
7: Ľudia, hron vyschol. Dočista vyschol.
1: Čože to vravíš, stvora nešťastná?
7: Veru tak.
1: Ako by mohol dočista vyschnúť?
7: Vyschol, ani kvapky vody niet v korite. Šla som prať a tam len štrk a kamení.
0: Už pár dní bolo badať, že je v hrone menej vody, ale... Že by dočista vyschol, nie, to nemôže byť, to sa ešte nestalo.
9: Pravdu vraví, strašné nešťastie na nás dojalo.
7: Ale prečo? Čo sa stalo?
10: To nikto nevie, už tretí deň idem po pribrehoch. Celá dolina narieka vravia, že vyschol prameň, strátil sa.
5: Ale ako sa mohol stratiť, kde?
10: Dozaista v zemi. Zle bude, ukrutne zle.
1: Keď poprší, všetko sa napraví.
0: A horky, že napraví, keď prameň vyschol.
7: Čím sme sa previnili?
2: Kde sa len podejeme? Pohynieme bez vody.
7: Za čo taký trest? Prečo?
5: Ale nebedákajte, pôjdeme k hronu, pozrieme, čo sa stalo.
7: Ale čo bude so svadbou?
1: Aj svadba bude, nebojte sa.
2: Svadba musí byť. Muzikanti, hrajte!

0: Počuješ, krčach belasí, takúto cenu bolo treba zaplatiť za moje šťastie. Za to, aby som sa zavďačil neveste. Mal by som prameň vrátiť. Mal by som ťa rozbiť. Ale potom stratím všetko. Znova by som bol odstrkovaným hrbáčom. Znova by ma čakala len samotá posmešky. Nie. Nedokážem sa zriecť vlastného šťastia. Nerozbijem ťa. Už kvôli Ilonke to nemôžem spraviť. Ako by som ďalej žil? Radšej sadnem k kruhu a zadarmo budem robiť nádoby, aby si ľudia mohli nosiť vodu z horských studničiek. Budem robiť vodne v noci, ale neprezradím za nič na svete to tajomstvo. Nerozbijem ťa.
1: Ondrej, poď sa najesť. Bez prestania robíš, už si celý strápený. Oddýchni si, inak ťa opustia sily.
2: Musím robiť, Ilonka. Musím robiť do úmoru, aby si ľudia mali v čom nosiť vodu.
3: Ty mi nespomôžeš, Ondrej môj. Oráčiny už vyschli a vysychajú aj lúky. Nenašiel som ani chlpok na odkosenie. Treba sa nám vybrať dohovor, inak nám pohynie lichva. Idem pripraviť kosy. Vy s materou sa schystajte. Ostaneme na noc.
1: Ondrej. Ondrej, a čo krčach? Nemali by sme ho nakloniť, aby vytekal aspoň strúžik vody.
0: Nie. To nie je, Ilonka. Keď sme neprezradili hneď, vieš, čo by sa stalo? Ľudia by nás zatratili. Rúvali by sa o vodu a krčach by rozbili. A voda by aj tak nestačila. Sila prameňa môže ožiť iba tam. Iba. Nespýtaj sa viac.
1: Ondrej, viem, že by som nenašla lepšieho muža ako si ty. Ani úprimnejšiu lásku ako je tvoj. Ale tak sa mi vidí, že predo mnou voľa čo tajíš. Že si mi nepovedal všetko.
0: Nespýtaj sa, nedá sa všetko povedať. Chcel som toľko urobiť pre teba. Pre ľudí. A raz aj pre naše deti. Ale moje šťastie horkne ako blen. Slzami by som polieval zem, keby to pomohlo.
1: Prečo sa tak na mňa díváš, Ondrej?
0: Chcel by som si ťa navždy takúto zapamätať.
1: Čo ti je, Ondrej? Vyzeráš, aký si nesvoj.
0: Ale nič. Nič, Ilonka. Len už choď.
4: Jóka, kde si?
1: Dobre sa tu maj, Ondrej.

0: Ach, moje nohy. Dobre, že sme už tu. A tie kravy nebožiatka už 2 dni sú smiedne a hladné. Vezmi Ilona tú trošku, čo sme nažali a zaniesím.
1: Dobre, mama. Vy si zatiaľ sadnite na podstienku.
2: Radšej choď dačo uvariť. Kravy ja opatrím. Tu máš trochu vody. Slabá žatva na toľké hľadanie.
0: A Ondrej je kde?
1: Dozaista si šiel ľahnúť. Určite robil celé noci.
2: A ten, že by sa vodne uložil do postele. Nože pozri.
1: Nie je tu. Aj krčak je preč.
3: Ilona! Ilona, kde bežíš? Čo sa jej stalo? Čo ju tak naplašilo? Ondrej! Ondrej!
0: Kde len môže byť? Ach, títo mladí ľudia. Pôjdem ho hľadať.
2: Počkaj. Hľadať ho šla Ilona. Tak sa mi vidí, že tí dvaja vedia niečo, čo my nevieme. Mal som si ten belasý krčah lepšie poobzerať. Ondrej sa nadarmo nekrenkoval.
4: A Ondrej zatiaľ vykračoval popri vyschnutom hronskom korite. Šiel bez oddychu. Nohy sa mu už od únavy zapletali, oči zatvárali, ale nepoľavil. Chcel čím skôr dôjsť pod kráľovú holu, čím skôr vrátiť vodu do vyschnutého korita. Lístie oprchajúce uprostred leta, húštiny bez vtáčieho spevu, to všetko ho poháňalo, aby sa nezastavil. Keď sa priblížil k balvanu, bol taký vyčerpaný, že videl všetko ako v hmle. Stratil sily a zaspal.
5: Pospí si, osuš trpký znoj. Vybojoval si ťažký boj. Srdce, čo dáva vlastné šťastie, vo všetkom krásnom ďalej rastie. Bola to vábnosť sladká, krutá, ale ty roztrhal si putá. Pospí si, keď noc prchne z hôr, dokončíme náš rozhovor.

0: Čo to? Na akej posteli som to spal? Šiel som... Ale veď... sa mi marilo, že ma zobudil Ilonkin hlas. To sa mi už bude teraz večne len mariť. Krčach! Ja som ho nerozbil. Zaspal som po ceste hľa na 3 kroky od balvana. Odpuste ľudia. I vy polia, lesy. Hneď to urobím.
1: Ondrej! Ondrej, ty žiješ, žiješ. Ako som utekala bez prestávky, som utekala.
0: Ilonka, čo ty tu? Celá si uzváraná. Počkaj, počkaj, hneď bude voda, osviežiš sa. Nemala si sem chodiť, Ilonka. Nemala. Chcel som ti ostať v pamäti takýto.
1: Čože to vravíš, Ondrej?
0: Nuž, aby si vedela. Teraz rozbijem krčach. Vrátim prameň zemi. A mne sa vráti moja stará podoba. Musím to urobiť, aby Hron bol zase belasou riekou. Aby ožila dolina.
1: Viem, Ondrej. Pochopila som to, keď som ťa nenašla doma. Keď som si už myslela, že azda nežiješ. Ale ja som ťa našla a chcem ťa i takého, ako si bol predtým.
0: Ďakujem ti, Ilonka. Ak necúvneš ani potom, keď ma uvidíš, uverím ti.
1: Rozbij ten krčach, Ondrej.
2: Stoj! Nerozbíjaj. Počúvaj ma. Navždy si sa už zbavil jarma, čo kvárilo ťa odmala. Tvoja statočnosť a jej láska nad krutou sudbou vyhrala. Tvoj hrb má stále podopiera, on neublíži krčahu. Podlož ho podeň, nahni k jarku. A ty, dievča, maj odvahu a podopri ma zatiaľ z dola. A potom choďte, život volá, pohronie vaše skrásnie znova. To posledné sú moje slova.
1: Ondrej, počul si? Čo to znamená?
0: Že musíme urobiť tak, ako nám balvan rozkázal, Ilonka. A pomôž mi.
3: Ilona priskočila, zaprela sa do ťažkej skaly a Ondrej potom vložil krčach do priehlbne. V tú chvíľu splinul krčach s kameňom a začala z neho zúčať voda. Obaja sa naklonili nad studničku, čo sa vytvorila pod balvanom, a videlo sa im, že sú ešte krajší, ako boli predtým. Potom sa šťastní rozbehli domov a div divúci, v hrone už zase zurčala voda číra, beláskavá, a ľudia sa tešili i tancovali od radosti.

V rádiu Litera ste počúvali rozprávkovú hru Belasý krčach. Pre rozhlas napísala Elena Čepčeková. V úlohe rozprávača účinkoval Július Pántik. V réžii Mikuláša Bugára účinkovali Vladimír Durdík, Alojz Kramár, Eva Kristínová, Zuzana Cigánová, Dušan Taragel, Juraj Ďurdiak, Eva Večerová, Eva Kvietiková, Darina Vašíčková a ďalší. Dramaturgicky pripravila Emília Drugová, hudobne spolupracovali Darina Laščiaková a Dana Reková. Zvuk a technická realizácia Ada Rehorová a Ondrej Purdeš. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1978.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milí poslucháči, v Rádiu Litera uvádzame portrét, ktorý pre rozhlas napísal Rudolf Čižmárik. Dnes na vás v repríze čaká príbeh významnej osobnosti nášho kultúrneho života Jána Kolára, ktorý sa narodil 29. júla v roku 1793. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Jena a jej okolie, ba i celá cesta Saskom urobila na moju dušu nový, nikdy predtým nepocítený dojem. Všade slovanské mená a neslovanskí obyvateľia. Keď som počul také mená, nechcel som veriť vlastným ušiam. A preto, nakoľko len bolo možné, ponavštevoval som ich osobne. Sám názov Jena, a či Jana, ako vraví pospolitý ľud, potom riečka cez mesto tečúca, Lutora, neskoršie Lutra, sú slovanské. Toto posledné meno pochádza, ak iste, od ľúty, to jest prudký, bystrý.
1: Hej, priateľ Kolár, sťahujeme sa z hostinca do domu mešťana pána Kopša.
0: Veď len teraz sme prišli do Jeny a tu u ľútého medveďa kedysi býval aj sám Luther.
1: Pán Kopš má dom blízko univerzitného chrámu a dojednal som s ním izbičku lacnejšie, ak sa každú sobotu na pár hodín vytratíme.
0: A to prečo?
1: V tom čase sa u ňoho schádzajú pietisti. Izbičku potrebujú na stretnutia a my ušetríme zo pár zlatiek. Alebo sa ti to nepáči?
0: Máš pravdu, amice mažári. Peňazí veru z prešporských štúdií a bystrických vychovávateľských zárobkov nezostalo veľa.
1: Nenariekaj, Jena je mesto študentov. Nezahynieme. Všetci tu jedávajú telacinu so zeleninou. A keď budeme mať chuť, pripravíme si i naše jedlá.
0: Dôležité je, že okúsime slobodu univerzitného života. Chcel by som všetko počuť, vidieť, študovať nielen teológiu a filozofiu či prírodné vedy.
1: Predsavzatia sú to pekné, Ján, ale ubezpečujem ťa, že študentský život v Jene to nie je ako na Bratislavskom líceu. Tu je aj iné spoločenské ovzdušie, veď teraz okúsime akademický, ergo buršovský chlebík.
0: A viem. Čierna zamatová čiapka na čele s dubovou ratolesťou, kabát z čierneho súkna po kolená, dlhé vlasy, brada. Tak si to myslel, nie?
1: Aj to patrí k tomu. Ale aj nočné vyhrávania, pitky, spory, rečnenie.
0: Videl som to, len čo sme prišli do mesta. Pivom naplnené krčahy, spev, objímanie, bratstvo, týkanie.
1: No a? Veď sme študenti, Ján. Ešte nie sme teológovia.
0: Moment. A čas na štúdium.
1: Ten sa nájde vždy, neboj sa. Spomínaš si na bratislavské roky. Koľko študentov nemalo často na večeru, ale veselá nálada nikoho neopúšťala.
2: Vrchy zrovná, z morí robí mraky. Čas, čo všetko mení. Uhasí slnka a tiež hviezdy. Oja si pripraví, keď zmyslí si byť taký. Keď chce, trafia opäť do Itaky poblúdení šťastní víťazi. Prometea zbaví reťazí, čo za krádež prišiel pod zobáky.

0: Mažári, pozri, Goethe už prichádza.
1: Vitajte v mojom príbytku, páni.
0: Kolár a Mažári.
1: Čomu vďačím za vašu návštevu? Nie ste Nemci však?
2: Nie, nie. Sme študenti, pane. Navštevujeme prednášky pánov profesorov Ludena, Okena a Fríza. Nuža, predsavzali sme si spoznať okrem našich profesorov aj ďalších slávnych mužov žijúcich v meste. Naša prvá návšteva viedla k veľkému Goethemu. Príjmete nás na krátku dišputu.
1: Buďte vítaní. No, neodpovedali ste mi na otázku, odkiaľ pochádzate, páni študenti.
0: Z uhorskej krajiny.
1: Ach tak, teda Maďari.
2: Nie, nie, nie, nie, pane. Ja som Slovák. Ak chcete, Slovan. Môj priateľ Mažári je napoli Maďar a napoli Nemec.
1: Varí v Uhorsku nežijú len Maďari?
2: Kdeže? Som rodák z Uhier, ale takmer všetci Uhri, ktorí študujú na tunajších školách v Viene alebo aj na iných nemeckých univerzitách bohoslovie, sú Slováci.
1: A čomu sa venujete okrem štúdia teológie?
2: No, píšem básne a zaoberám sa zbieraním našich krásnych spievaniek.
1: Spievanie?
2: Myslím tým na výtvory ľudu. Zbieram ich už od štúdií na školách doma.
1: Aha.
2: No, zaujímajú ma nielen ľudové piesne, lež aj piesne vyššieho stavu, študentské, meštianské či zemianské. Bajpianské.
1: Rozumiem, rozumiem. Tak my, pán študent, zadovážte a preložte zo pár slovenských národných piesní. Počul som o ich bohatstve a kráse. Aj Herder tvrdí, že piesne slovanských národov sú klenotnicou krásy.
0: A maďarské?
1: O maďarské som už prosil, písal som viacerým pánom, ale doteraz som nedostal ani jedno. Ako počúvam, Maďari sú priam taký nespevavý národ ako Nemci.
2: Je to od vás, majstre, veľké uznanie, hoci ešte slovenské piesne nepoznáte. Ale sľubujem vám, že len čo si nájdem popri štúdiu trochu času, pripravím vám zo pár spievaniek v nemeckom preklade. Slovanské jazyky prevyšujú mnohé európske bohatstvom a rozmanitosťou rímov.
1: Rád sa o tom presvedčím, keď ma znovu navštívite, páň.
2: Porúčame sa a ďakujeme za milé prijatie, pane.
3: Pracuj každý s usilovnou chuťou na dedičnej roli národa. Rôzne cesty pozná príroda, no spoločná vôľa naše puto.
2: Asi o mesiac stretol som pána Goetheho na prechádzke v kniežacej záhrade. I hneď zamieril kroky ku mne a hrešil ma. Čo je so slovenskými spievankami? Vyhovoril som sa na nedostatok času, no sľúbil som vec vykonať a sľub som aj splnil, len čo som sa zbavil nahrnutých prác. Niektoré z nich v jeho metrickej úprave vyšli v časopise, ktorý vydával. Goethe sa takmer každý deň prevážal po jenskom okolí na koči s dvoma sivkami. Pôsobil na mňa dojmom patriarchu.

0: Život nadobúda krásu a ozajstnú hodnotu len vtedy, keď sa stane poetickým prostredníctvom ideálov lásky a priateľstva.
1: Ako to myslíš, Jan?
0: No, všimni si takého Goetheho. Všetci ho obdivujú, ale napriek tomu je úcta k nemu chladná, akoby vynútená. A pritom je to taký ušľachtilý človek.
1: Vidno, že k nemu chodí vás častejšie. Mňa tam ako si od tej prvej návštevy neťahá.
0: Čo už ja. Ale náš priateľ pán Samuel Ferienčík, znamenitý spevák, stýka sa s ním dôvernejšie. Nádherne spieva jeho balady a romance. Keby si počul, ako spieva Kráľa tmy. Nemáme my u nás doma takého veľkého ducha, ako je v Nemecku Goethe. A predstav si, že len tu v Jene písal napríklad Schiller Máriu Stuartovnu alebo Kotzebue svoje drámy.
1: Nemci majú históriu, vzdelanosť.
0: A Slovania nie? Nesídlili aj v týchto krajoch kedysi slovanské národy? Veď si len povedz nahlas tie názvy. Gospoda, Kunica, Breznica, Radegast a ďalšie názvy osád, to sú pozostatky niekdajších slovanských Srbov.
1: Neviem to posúdiť. Nie som Slovák ako ty. Ani história ma tak nezaujíma.
0: Myslím to vážne. Veď o Weimare som sa presvedčil nielen z listín, ale na vlastné oči, že toto mesto sa kedysi menovalo Vinár. Pochádza od viníc a vinárov, ktorí pestovali a predávali víno.
1: Znie to logicky. Ale čo keby sme si radšej zašli na vínko niekde do pivnice? A na dobrú večeru.
0: Že logicky. Napríklad Radegast je chatrná dedinka s obyvateľstvom slovanských rysov. To sa nedá zaprieť. Tak často myslievam na históriu, keď sa prechádzam po jenskom okolí. Hlavou mi víria myšlienky, verše sa sami skladajú do zneliek.
1: Tak nechaj históriu, Ján. Poďme do prítomnosti. Pozri sa do ulíc, koľko študentov sa náhli za zábavou.
0: Mal som predsavzatie ostať na nemeckých akadémiách aspoň 2 roky. Ale nestačili mi na to peniaze a v Jene bola toho času veľká drahota. Bo v meste študovalo niekoľko tisíc študentov, počet, ktorý nebýval nikdy predtým ani potom. Dvorný radca Lüder, profesor štátnych vied, mal 2 bezmála dospelých synov, ktorí zaostávali v latinčine a klasikoch. Prevzal som s nimi tie hodiny a výdatná hmotná pomoc umožnila mi ďalší pobyt v Jene. Mal som už 25 rokov.
1: Hej, Jan, nehrb sa toľko nad tými knižkami. V dedine Vincerle budú hody, 300-ročné jubileum tamojšieho chrámu. Kázať bude sám pán superintendant Marecol.
0: Marecol...

0: taký je to kazateľ.
1: Vo Vincerlovskom chráme do prvej lavice medzi ženy vstúpili dve dievčiny v bielom sviatočnom odeve. Jedna bola dcéra ctihodného pána Temeliusa, pastora v gospode, druhú sme nepoznali. Marek Sol kázal o vysokej hodnote kresťanských chrámov, o miestnom chráme a jeho dejinách. Počúval som ho, vnímal, ale čosi vo mne mi ustavične prikazovalo, aby som hľadel na neznámu dievčinu v bielom. Ešte nikdy ma nejaká žena nerozptýlila na posvetnom mieste.
2: Dobrý deň, pane.
1: Dobrý deň.
2: Mám tu česť hovoriť s pánom Jánom Kolárom, študentom z Uhier?
1: Samozrejme, nech sa páči, vojdite dnu. Neporiadok ako v študentskej izbe, ale viete...
2: viem, mladý muž. Nemusíte sa ospravedlňovať. A poznám aj túto izbičku. Ste prekvapení však?
1: Nuž, priznám sa, že áno.
2: Kedysi za týmto stolom sedával môj syn William, rovnako bohoslovec a teraz už farár Vilmenave. Neraz som ho tu bola navštíviť, nemala som to ďaleko. Teraz ste už, ak ste zvedaví, kto vlastne som.
1: No, prečo by matka nemohla zájsť na miesto, kde kedysi býval jej syn?
2: Je tu aj druhá vec, pán Kolár, kvôli ktorej som tu. Dôstojný pán superintendant Marecol ma posiela za vami.
1: Pán superintendant? A zda som sa nedôstojne správal nedávno na jeho kázni vo Vincerle?
2: Nie, kdeže pán študent. Naopak. Pán superintendant mi vás odporúčal do láskavej pozornosti. Je na čase, aby som sa predstavila. Som žena Juraja Friedricha Schmidta, adjunkta a pastora v Lobede.
1: Potešenie je na mojej strane, vzácna pani.
2: Tak teda prejdem rovno k veci, dobre? Môj manžel pred Veľkou nocou ochorel a nebude môcť vykonávať svoje povinnosti. Pán superintendant Marecol bol mužovým spolužiakom a dodnes je našim dôverným domácim priateľom. Prosila som ho o pomoc pri zariadení nedeľnej kázne. Poradil mi, aby som sa obrátila na vás.
1: Na mňa?
2: Doslova povedal, že na študentov z Uhier, menovite Kolára. Chvíľu mi trvalo, kým som vás našla a sama som prekvapená, že bývate v izbičke, kde žil kedysi môj syn. Ak môžete, prosím vás, príďte k nám v nedeľu kázať, mladý muž.
1: Vzácna pani, veď ja som ešte nemal samostatnú kázeň v chráme Božom. Som študent teológie, ale...
2: Máte dôveru samotného superintendanta.
1: No, ale mohol by som predtým prísť k vám na faru a trochu sa poobzerať a poradiť.
2: A sama som vás chcela pozvať, pán Kolár. Bude nám cťou.
1: Dobre, tak ja sa cez týždeň zastavím.

0: Friderika? Friderika?
1: Áno, mamička, už bežím.
0: Friderika, prosím. Všetko je pripravené na privítanie pána Kolára. Chcem, aby mal z našej fary dobrý dojem hneď na prvý raz. Je to šikovný mladý muž.
2: Spoľahnite sa, mamička. A naozaj ten študent prevezme oteckové povinnosti?
0: Zatiaľ len nedelnú kázeň. Vítajte, pán Kolár. Vítajte na Lobeckej fare. Nech sa páči. Sadnite si a osviežte sa po ceste.
3: Ctená pani, čože je to za cesta z Jeny do Lobedy? Čo by kameňom dohodil? Keď si spomeniem na rodný kraj, až ma strasie z diaľok. A okolie je tu nádherné.
0: Friderika, prines prosím koláčiaka.
3: Slečna...
0: Najstaršia z našich dcer Friderika. Zoznámte sa, prosím.
3: Odpuste, slečna, ale zdá sa mi, že som vás už videl.
2: Mňa? Zriedka chodievam do Jeny.
3: Nie, nie, nie, nie, nie v Jene, to nebolo. Áno, už to mám.

0: vo Vincerlovskom chráme. Na výročie posviacky. Sedeli ste v prvej lavici s dcérou pastora z gospody.
1: Máte pravdu. Bola som vo Vincerle na hodoch. Bolo tam veľa ľudí.
0: Áno, áno, a boli ste celá v bielom.
1: Pán Kolár, privádzate ma do rozpakov.
0: Odpuste.
2: Čo si to tam šepkáte s mojou dcérou?
1: Nech sa páči, vezmite si koláč ku káve. Vraj budete zastupovať ocka v úradných povinnostiach.
0: No, pousilujem sa, slečna Friderika.
2: Predkovia môjho manžela pochádzali vraj z Lužice a boli slovanského pôvodu. Tu hľava manžel na pamiatku pripravil lužicko-slovanské gramatiky. Poteší sa, ak si prezriete jeho knižnicu. Má tam viacero kníh vzťahujúcich sa k slovanstvu.
1: Je to pravda, pán Kolár, že budete u nás vykonávať služby Božie po prvý raz?
0: Pravda, slečna Šmitová. Chcel by som kázať na text Evanjelia svätého Jána o tom, za čo podľa Kristovho príkladu máme položiť život. Priznám sa, som z toho trochu zrušený a verím, že váš otecko, pastor Šmit, čoskoro vyzdravie.

0: Friderika. Karolina a Mália, deti moje.
1: Mamička, čo sa stalo? Prečo plačete?
0: Ocko.
1: Čo?
0: Ocko zomrel. Tak odrazu.
1: Nie.
2: To nie je možné. Ešte včera som sa s ním rozprávala o pánu Kolárovi.
0: Deti moje. Deti moje, ste siroty.
3: Ďalšie dve céry pastora Šmita, Karolína a Amália, mali sa práve pod otcovým dohľadom pripravovať na konfirmáciu. Na matkine prosby podujal som sa vyučovať ich každú sobotu zo pár hodín náboženstvo. Ej, aké to boli blažené hodiny môjho akademického života. Lebo moje žiačky prejavovali mi z týždňa na týždeň čoraz väčšiu náklonnosť a lásku.
4: Stojí lipa na zelenej stráni, v jej pamäti dávnoveká diaľ. Sotva prišlo leto, smeroval som na svojich prechádzkach v tie strany. Svoje žiale, city, túžby, plány tajne som tej lipe zveroval. Raz, keď ma až príliš mučil žiaľ, zvolal som jej lístím objímaný. O, aspoň ty, strom môj zlatokvetý, na bolesť a hanbu vrhni tieň. Trpíňov ľud, ktorému si svätý. V tom živý dych zrazu z lístia veje, ako zázrakom sa pohne kmeň, dcera slávy, v rukách sa mi smeje.

0: Slečna Friederika, čo skoro opustím Jenu.
1: Ach, Jan, naozaj to musíte urobiť. No. Nemôžete zostať v Nemecku. Mohli by ste prednášať na univerzite, alebo sa uchýliť na faru.
0: Pri všetkom, čo mi je sveté, nemôžem sa tak rozhodnúť. Napriek tomu, že pohostinnosť vašej rodiny ma takmer zavezuje. A viete, čo k vám cítim?
1: Rozmyslite si to, Jan.
0: Pred pár dňami prišli za mnou zástupcovia mešťanov z Lobedy. Vraj ich veľmi zaujala moja posledná kázeň o práve Svätej nedele. Spýtovali sa ma, či by som neprevzal lobeckú farnosť po vašom zosnulom otcovi.
1: Naozaj? A čo ste im odvetili?
0: Veď vám vravím, že môj čas sa chýli ku koncu. Boli veľmi zdvorilí Friederika. Takmer mi ich prišlo ľúto. No moje miesto je doma, pri mojom národe.
1: A zda nie je poslaním kňaza slúžiť Bohu?
0: To je sväté poslanie. Lenže v Nemecku máte veľa znamenitých mužov a kazateľov. A ja svoje sily chcem obetovať svojmu zanedbanému a ešte nevzdelanému národu. Tak som to oznámil aj tým ctihodným mužom. Myslím, že ma pochopili. Pôjdete so mnou do Uhorska?
1: Jan, aj ja vás chápem. No mamička by nikdy v živote nedovolila, aby som odišla z Nemecka. Doslova sa vyjadrila tak, že kým žije, nepustí ma do Uhorska.
0: Friederika. Friederika. Bude sa mi za vami veľmi cnieť. Porozprávam sa ešte s pani matkou. Vyjavím svoje city.

0: Nie, pán Kolár, to nie je možné.
1: Moju najmilšiu dcéru nepustím do Uhorska.
2: Pani Šmitová, veď to nie je koniec sveta.
1: Možno, ale Uhorsko alebo Sibír, to je jedno.
2: Nerozumiem, čo tým myslíte.
1: Tam nie je nič, okrem pustatín a volov. Počula som, že ľud tam je vraj divoký a na miesto šiat nosia zamastené kožušiny.
2: Varí som divoch?
1: Vy ja. Ste vzdelaný mladý muž. Prečo nechcete zostať v Jene? Boli by ste oporou aj našej rodine. Dcery vás majú ako za svojho.
2: To ctená pani Šmitová, čo hovoríte o mojom ľude, možno platilo kedysi. Slováci nežijú v pelechoch ani v jaskyniach.
1: Poznám tu na okolí niekoľko nevydarených manželstiev žien, ktoré sa vrátili z Uhorska späť do Saska.
2: To predsa nemožno zovšeobecňovať.
1: Aj tak. Nepustím Frideriku do Uhorska. Ani jej na to nedám materinské povolenie a požehnanie.

0: Moja korešpondencia s Friderikou, spočiatku taká častá, stávala sa neskoršie zriedkavejšou. Jej obraz nosil som v srdci a vtláčal som jej podobu do každej znelky, ktorá vrúcne vyvrela z túžob toho srdca. Bola pre mňou dcérou matky slávy, nie predstavou, ale ozajstnou bytosťou. Pripomínal som si prechádzky s ňou v nejednom verši. Viedla ma ako svetielko, blikajúce, ale nehasnúce.
1: Možno čas i pre mňa lieky chystá. Možno sa i moja zlatolistá palma časom zotaví. Nárekom sa jazyk unaví, no srdce nie. Táto vec je istá. Nad priestor i čas, či nie láska čistá.

0: V rádiu Litera doznela repríza portrétu významnej osobnosti nášho kultúrneho života Jána Kolára. Pre rozhlas napísal Rudolf Čižmárik, redaktorka Dagmar Kinčeková, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Peter Daniška a Milan Greguš. V réžii Jara Riháka účinkovali Miroslav Trnavský, Peter Marcin, Vladimír Minarovič, Soňa Ulická, Mária Šloserová a Ivan Laca. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1994.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas príbeh napísal Jozef Repko. 30. júla 1818 sa narodila anglická spisovateľka Emily Bronteová a my si ju v našom rádiu sprítomníme dramatizáciou jej známeho diela Búrlivé výšiny. V tejto našej dvojhodinovke si vypočujete prvú časť rozhlasovej adaptácie. Na konci dvojhodinovky sa objaví pásmo Daniely Kapitáňovej o Karlovi Čapkovi. Autorka sa 30. júla dožíva svojich okrúhlych 70. narodenín. Z Rádia Litera jej prajeme všetko najlepšie a ďakujeme jej za pôvodnú literárnu i rozhlasovú tvorbu. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko.

0: Dobrý deň. Tu menec archeologického ústavu. Ja...
1: No vidíte. 12. raz. 12 zbytočných spojení.
0: Ale kvotnú časť telefónneho účtu vám preplatí náš ústav, slečna Krutá.
1: Ale nehovorte o peniazoch. A hovorte mi len Anita. Srdce mi krváca, keď vidím, ako vás bojkotujú.
0: Bojkotujú?
1: Presne tak. Ešte ste nepochopili, že mestský úrad vyhlásil embargo na styky s vami?
0: Embargo? Ale choďte, slečná Anita, veď...
1: Nie, nie, nie, ostanem pri vás. Keď vás už všetci opustili, aby váš hlas nezostal hlasom proroka volajúceho na púšti.
0: Ďakujem za povzbudzujúce slova, aj za inšpiráciu. Aké číslo má farský úrad?
1: Farský úrad, moment, 2277. Ale azda tam nečakáte pomoc. Aspoň sa nepredstavujte hneď na začiatku.
2: Farský úrad, prosím.
0: Dobrý deň. Môžem hovoriť s dôstojným pánom dekanom?
2: Pri telefóne.
0: Aby ste rozumeli, chcel by som sa dozvedieť niečo o príčinách nepochopiteľného konania tunajších občanov. Prepáčte, zabudol som sa predstaviť. Som Menet z archeologického ústavu. To paromaj s etikou.
1: No, veríte mi už konečne?
0: Nož, je to znepokojujúce, keď sa zapiera aj hlásateľ slova Božieho.
1: Nezúfajte, pán doktor. Pozhováram sa s ním sama.
0: Ďakujem. Ďakujem, slečná Anita. Ale predsa by som len volil iný spôsob.

0: si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol za nás ukrižovaný. Svätá Mária.
1: Dobrý večer. Nemyslel som si, že v tejto búdke je tak tesno.
2: Pokľakni, syn môj, a povedz, čo ťa trápi.
1: Tunejší občania, dôstojný pane, konkrétne niektorí zainteresovaní...
2: Upokoj sa, synu, nie takého hriechu, ktorý by pán po účinnej ľútosti neodpustil. Kedy si naposledy pristúpil k svätej spovedi?
1: Tak ešte som nemal príležitosť.
2: Zdá sa, že ťa pán dosiel neobdaril vierou.
1: On bohužiaľ. Ale kresťanské názory aj činnosť samospasiteľnej cirkvi poznám. Teda z profesionálnej nutnosti.
2: Kto ste?
1: Doktor Menec.
2: Z archeologického ústavu. Uvedomujete si, že stojíte na posvetnej pôde?
1: Ja kľačím, dôstojný pane. Domnieval som sa, že každý človek má právo vyspovedať sa.
2: Veriaci človek, veriaci.
1: Áno, chápem. Ale kde inde už má nájsť porozumenie človek v mojej situácii? Nemáte právo odmietať ma.
2: Čo s vami? Pozhovárame sa. Ale u mňa. Vyčkajte, pokým sa mi zdôveria ostatní bratia a sestry. A potom sa stretneme u mňa na fare.

0: Ľudia sa mi vyhýbajú. Pán primátor ma odkazuje na úradné hodiny. Mám dojem, že všetci by ma najradšej nalistali, ale to ako verejného nepriateľa.
1: Ale neberte to tak tragicky. A príjmite aj takéto povzbudenie, náš vychýrený topás. Určite ste už ochutnali.
0: Aj s bylinkami a nieraz. Dôstojný pane, pripúšťam, že nie iba kvôli vrodenej alergii. Vyliečil moju nádchu, viete? Na nešťastie som si aj s ním spôsobil určité problémy.
1: Keďže nie ste veriaci, spovedať sa nemusíte.
0: Obávam sa, že ináč to nepôjde. V tú kritickú noc som mu tiež holdoval a neustrážil som skvelý nález. Konkrétne obetný lanx a pilku.
1: Počul som, že sa stratili a polícia pátra po páchateľovi. Ale neviem, ako by som mohol pomôcť.
0: Môžete, dôstojný pane? Svojich farníkov ste presvedčili, aby obetavo a nezištne pomáhali odkryť pohrebisko.
1: Ale nezveličujte moje zásluhy, to pán ich mojimi slovami primel k práci.
0: No a teraz by mohol podobne osloviť zlodeja.
1: V prípade, že navštevuje služby Božie, o čom však dosť pochybujem.
0: Nestojí to za pokus?
1: Samozrejme, odsúdim ten nepekný čin, ale sotva ho dostanete naspäť. Zázraky sa nedejú na želanie smrteľníkov.
0: Práve vy mi beriete poslednú nádej.
1: Páchateľ nekonal so zištným úmyslom.
0: Oba artefakty majú nesmiernu cenu.
1: Muzeálnu. Ináč sú vraj hrozbou dobrej povesti tohto mesta. Obetná misa a pilník sú dôkazmi kanibalstva osadníkov v skaliskách. Tunajšie občania sa obávajú, že sa na nich zosypú nové nádhavky.
0: Áno, ľudožrúti alebo kanibali, to mi už vysvetlila riaditeľka pamätnej izby.
1: No a ak ste aj to, aký sú alergický na doterajšie osočovanie.
0: Prebačte, ale len preto, že ich košiarčania prezývajú psíčkami.
1: Pán doktor, aj ja som rodený Drdiančan.
0: Má tajomstvo lokality naďalej zostať ukryté v jaskyni? Naša Trója, slovanské Delfy, najstaršie dokázateľné osídlenie z obdobia Samovej ríše? Pre Krista pána, ja sa ospravedlňujem, ale dočerta pri všetkých svätých, dôstojný pane, a zda aj legendárny Vogazdisburg. To je až odporné, absurdné.
1: Urobím, čo si žiadate, len sa upokojte.
0: Dúfam, že hlas spred oltára vaše ovečky presvedčí. Ste moja jediná nádej.
1: Som sluhom pána bez mála 40 rokov. Presvedčil som sa, že len málo kedy ma počúvajú pozorne, ale pokúsim sa. Cesty Božie sú nevyspytateľné.

0: Objekt 7, holené kosti spílené, počet neidentifikovateľný, podobne panvovej kosti, zvyšky krčných stavcov. Zapísali ste, slečná Anita?
1: Áno, áno. Lebky a rebrové kosti zasa chýbajú?
0: No, ako všade. Objekt 7. Neidentifikovateľný počet holených kostí, 4 časti kľúčnej kosti. A zasa stehenné kosti.
1: Prečo sú všetky na hromadách?
0: Tak končatiny im nespotrebovávali.
1: Jaj, našim predkom nechutili.
0: Milá slečna, pri antropofágii pojedali predovšetkým vnútornosti. Srdce ako symbol odvahy a bojovnosti, ak iste aj oči a jazyk.
2: No, mohol som si myslieť, že vás nájdem kostičky spisovať.
0: Iné nám neostáva, pán Chňupa. Pri vašej policajnej ochrane nám aj tie, čo skoro rozkradnú.
2: Kto by ho nestál? Ani barani s košiarou. A ty by ukradli aj nos pomedzi oči, doktorko.
1: Chňupa! Doktor Menet, pre vás nie je nejaký doktorko. A keď sa zhovárate s predstaviteľom vedy, nežujte.
0: Čomu môžem ďakovať za návštevu, pán inšpektor?
2: Ale stretol ma pán dekan a spomínal váš prípad. Tak reku, zájdem vám povedať, že krádež stále vyšetrujeme.
1: Naozaj? Ale zlodeja nemáte.
0: Moment. Zistili ste už niečo?
2: No, tak pracuje sa na tom. Zatiaľ vieme len toľko, že páchateľ je neznámy a nebude od nás. V Brňanoch sa kradne múdro. Elektronika alebo alkohol. Tak som si povedal, či reku na vás nie je niekto nabrúsený.
0: V akom zmysle?
2: Krucifix, doktor, však si domyslite. Chce vám niekto uškodiť? No, odpovedzte.
0: Nož, pripúšťam, že taká osoba by mohla jestvovať.
2: A už je to vonku. Meno, adresa.
0: Nie, pravda, že čiste teoreticky. Viete, z kolegiálnej rivality. Podobný objav by si môj šéf najradšej vyarendoval pre seba. Chápete?
2: Šéf z toho vášho.
0: Oddelenia archeologického ústavu, pán inšpektor.
2: My máme právo zásahu len vo svojom raju.
0: Ale chápte, odborník jeho formátu by sa nikdy neznížil k podobným metódám.
2: Pozerali by ste, čo všetko povystrajajú takí odborníci. Okrem toho máme svoje metódy a podľa nich nikoho nemožno vylúčiť. Motív by mal.
1: Zbavujete sa zodpovednosti. A takým priehľadným spôsobom.
2: Jo, povedal som voľa čo také.
1: Nemusíte. Čítam z vás ako z knihy. Ako z veľmi hlúpej knihy, Chňupa.
2: Zhovárate sa s úradnou osobou, riaditeľka.
1: Úradná osoba nás nemá zdržiavať v práci, to poprvé. Po druhé, nemá mystifikovať, ak viete, čo ten výraz znamená. A po tretie, straťte sa, lebo ináč poviem primátorovi, že nad kostiami predkov ste v hube omáľali žuvačku.
2: Krucifix, baba. Teba by som nechcel mať ani v posteli. No, len si rátajte kostičky.
0: Nemuseli ste tak zhurta. No, robí čo môže.
1: Je to chmulo a nerobí nič.
0: Predsa len vaše rázne počínanie ma zaráža.
1: Lebo nepoznáte našich ľudí, pán doktor. Ak na nich človek nejde zostra, nič nedosiahne. Tu je slušnosť iba prijavom slabosti. Napokon ako všade. No, tak už sa prestaňte mračiť. Sľubujem, že už to neurobím. Ste citlivý človek. Uráža to váš jemnocit.
0: Inšpirovali ste ma.
1: No vidíte?
0: Zasa inšpirovali, slečna Anita. Práve som sa presvedčil, že záležitosť musím vziať do vlastných rúk.
1: Tak dlho som od vás čakala mužné rozhodnutie.

0: Smiem si k vám prisadnúť, majstre? Papuliak?
1: Vy ste ešte v Brňanoch.
0: Nepíte tak náhlivo. Zabehne vás.
2: Čím poslúžim?
0: Ako vždy to pásom, pán Mastihuba. Majstrovi tiež vedec.
1: Hádam inokedy. Veď príležitosť sa
0: nájde. Prineste, pán hotelier. No tak majstr. No. Mám si myslieť, že umelec sa obáva nevraživých pohľadov okolo seba. Skutočný umelec sa neobáva. A obzvlášť dnes.
1: Máte akúsi dobrú náladu.
0: Ako pred rozlúčkou s týmto nádherným mestom. Potúžil som sa trochu, priznávam sa. Aby som získal odvahu.
1: Áno. Doteraz ste vraj nepôsobili veľmi odvážne. Načo ju ako máte získať?
0: Tak, aby som napravil svoje hrubé spoločenské fóba. Priestupok, majstre. Priestupok.
1: Samozrejme, že som vám rozumel.
0: Vyčítam si, že ešte som si nenašiel príležitosť bližšie sa s vami zoznámiť. A nie, som v Brňanoch celý týždeň a ešte som si nepohovoril s mužom hús.
1: Tiež som sa odhodlával, lenže ako si mi nedovolili aby som sa správne vyjadril,
0: okolnosti. Áno, okolnosti. A skôr malicherné nepochopenie, majstre. Čo si vy, intelektuál a navyše umelec? Nie, fakt. Čo si myslíte o postoji tunajšej mestskej rady?
1: No ja vlastne... Tiež som jej členom.
0: Ale hlboko cítiacím a uvažujúcim. Nie, ja chápem, ste osamelí. No predsa len básnik. Nie, básnik, majstre. Nie, vy ste básnik.
1: Áno, poznáte moju tvorbu.
0: No, tak doteraz som nemal potešenie, však, áno. Ale vraj vzbudila veľký ohlas. Publikovali ste aj knižne?
1: Predchádzajúci režim mi zabraňoval. Musel som... Musím doteraz striediť obálky na pošte.
0: A však to sa iste zmení.
1: Vydal som zbierku.
0: Vlastným
1: nákladom.
0: Bravo.
1: Zvednuté verše.
2: Čo poviete na tieto?
0: No, smelo.
2: Za listom podali. Už je tu jeseň. Treba ísť, pán Sveta, osudy naše splieta do uzla tieseň.
0: Koniec? Aha, naozaj je výstižné.
2: Áno. Každému, komu som ich ponúkol, každý kúpil, nikto neodmietol.
1: Nikto, pán archeológ.
0: Poznáte teda život aj potreby Brdian? No. Povedzte mi, má prísť toto utešené mestečko o zaslúženú slávu len pre kapric bezvýznamného činovníka mestského úradu?
1: Dunajší pán hotelier nie je bezvýznamný.
0: Obávam sa, že nie je na intelektuálnej úrovni.
1: Naopak. Sľúbil, že prispeje na moju druhú zbierku ako sponzor. Obáva sa, že tá ľudožrúcka minulosť mu oplaší hostí a ani pánovi Titikalovi sa veľmi nechce byť primátorom kanibalov.
0: Zároveň však aj najstaršej osady v republike.
1: To nie je isté. Keby to bolo úradne potvrdené, chcem povedať, vedecky dokázané.
0: Ale bude. Bude. Nad všetku pochybnosť, majstre. Predstavte si, ako by sa vynímal taký titulok v novinách. Brďany. Čo?
2: Brďany?
0: Brďany. 1500-ročná slovenská Trója. A na prvej strane. Čo?
2: Čo?
0: Príležitostná báseň, majstre. Čo? Vaša.
1: No tak veď aj mňa tá správa pôvodne nadchla. Zložil som... Počúvajte.
0: No, dajte. Poďme.
2: Stýčený nad vekmi.
0: Bravo.
2: Napísal René Papuliak. Brdiansky. pútniku. Postoj. Na známosť sa dáva.
0: Pokrmaj ste.
2: Tu skvitla rodu nášho sláva. Tu do Franka zavodol svoj bodec. Sám samo. Ľudu nášho praotec.
0: Fantastické. Pán Mastihuba, pripravte mi aj účet za ubytovanie. Ráno odchádzam.
3: Prosím, veľmi rád, prosím. Účty vedie manželka.
0: A zložím jej poklonu, len čo dohovorím. Tuto s majstrom.
4: Strávili ste u nás iba 7 nocí, pán doktor. Asi ste sa cítili veľmi osameli.
0: Zostanú navždy v mojej pamäti, milostivá pani. Práve tu som sa zbavil svojho vrodeného neduhu. Zásluhou červeného vína. A vás, milostivá.
4: Vy lichotník.
3: Aj chýbať vám tuším bude.
0: Veru tak. Obávam sa, že na novom pracovisku si nebudem môcť dovoliť podobný elixír.
3: A do akej čertovej diery vás zasa posielajú?
0: Nož, tu som nemal úspech. Vedenie ústavu teda usúdilo, aby som sa poučil na stáži v Neandertáli, teda v Neandertálskom údolí.
4: Odtiaľ je ten ohyzdný praveký chlap.
0: Áno, milostivá. Povestný exemplár Neandertálca.
4: Hadam, len nechcete vykopať podobného.
0: Kiež by bol osud ku mne natoľko štedrý. Lenže rakúski kolegovia si strážia svoje pohrebiská. Na takej stáži zostáva človeku len... Prizerať sa.
3: A popíjať, čo? Tiež som chodil kedysi na školenie.
4: Mastihuba, pána doktora nezaujímajú tvoje avantúry.
0: Šťastný muž, ktorý si ich dovolí. V tamojších prvotriedných hoteloch si však našinec nemôže dožičiť ani len minerálku. O iných rozkošiach ani len nevravím.
4: No len vravte. Pri tých vykopávkach sú aj nejaké hotely.
0: Áno. Len tie najluxusnejšie, milosti. To viete, také vychýrené miesto priťahuje 100-tisícové návštevy.
4: Zaujímavé. Staré kosti ako turistická atrakcia.
0: Áno. Zoznamovanie sa s vývojom ľudstva. To je súčasný trend moderného sveta. A civilizácie.
4: Mastihuba, spomíná si, že v skaliskách by nebol rentabilný ani len bufet.
3: Ale kdeže sa my môžeme hrabať na civilizovaný svet?
0: No, dovolujem si oponovať, pán hotelier. Máme rovnaké, ak nie výhodnejšie šance. No, záleží len od nás, ako ich využijeme. No, už som vás priveľmi zdržal, tak účet prosím.
4: Tak skoro vás nepustím, pán doktor. Najskôr mi musíte porozprávať. Vždy ma zaujímali tajomstvá. Aj tie spod zeme. Mastihuba, no, prinies to pás. Ale z tej najlepšej sorty.

0: pritekalo.
1: Mm-hmm. Uhádni, kto ťa volá práve teraz.
0: Nemáš doma muža?
1: Stráca v lokáli posledné sily. Ale ide o dôležitejšie veci, než... No, práve odo mňa odišiel ten usoplený doktorko.
0: Už aj s tým si začala?
1: Vravím, že ide o dôležité veci. Chce odísť Brdian.
0: Viem, náš básnik za mnou pribehol a je z toho nešťastný. Chvála Bohu.
1: Ja ti dám chvála Bohu. Dobre počúvaj, Ignác. Zajtra nech má ten tvoj črep a želiesko naspäť. Hneď ráno, aby nebolo neskoro.
0: To nepôjde. Chňupa robí, čo je v jeho silách.
1: Chňupa je primitív. Ináč by si ho nevymenoval za hlavného šerifa. Preto prikazujem tebe, Ignác.
0: Občianske záležitosti a žiadosti prijímam len v úradnom čase. Čo sa týka aj teba.
1: Zariadíš a basta. Ináč prídem na radnicu a neželaj si ten škandál.
0: Ale veď pochop, nemôžem.
1: Nič nepochopím a preto viem, že môžeš. Ignác, manžel predo mnou nemá tajnosti. Rozumieš? Za to ja pred ním áno. Tiež rozumieš, to je jasné. Ale nemusím mať. Ostatné si domyslíš. Aj to, že ten žiarlivec by ti do týždňa pomohol z primátorskej stoličky.
0: Čo ťa to zrazu pochytilo? Zahľadila si sa do doktorka či kieho?
1: Zahľadila som sa do budúcnosti. A neboj sa, psiu hlavu za ľudožrútov nasadíme iným. Všetko už vysvetlím tomu svojmu vresu peňazí. Otrasný chlap. Ako by nebolo jedno, či je primátorom, psíčkárov alebo ľudožrútov.
2: Tak, urobili ste múdro, pán doktor, že ste na nás nezanevreli a unáhlene neodcestovali. Vytrvalosť niekedy privolá úspech. No, pán inšpektor, máte slovo.
3: Podľa rozkazu pána primátora som ukončil vyšetrovanie odsúdenia historických predmetov.
4: Janek, čas sú peniaze.
3: Rozkaz. Žiadam doktora Meneta ako oznamovateľa trestného činu, aby potvrdil, či sú toto hľadané predmety.
5: Obytný Langs. Aj pilník.
6: No. V celej historickej nádhere. No,
3: idem, poznávate ich?
5: Ale prirodzene, pán inšpektor, všimnite si okraj disku. Charakteristickú vlnovku. Na pilke ešte zvyšky ozubenia. Nádher. Nádherné kusy.
4: Oblizovať také hnusobstva. Veď je to nehygienické.
2: No, ale pije na nich krv predkov.
6: Ale našich, pán primátor, našich. Čiže ste ich mohli priniesť úctivejšie, Chňupa. No. Je v škatuli odmrazenej hýny.
3: No, tak mi ich odozdal Dušička.
6: Majiteľ pohrebného ústavu a nevie narábať s relikviami. No, ďakujem pekne za také služby.
2: No, vďaku si zaslúžia predovšetkým všetkým dôstojný pán dekan. Ráno na omši tak vycúdil páchateľov, až sa v ňom pohlo svedomie. Lebo keď z omše pán Dušička zamieril do práce, teda konkrétne na cintorín, zazrel... Povedz,
7: Dušička. Toto oné, aj to druhé. No. Na hrobe starej Oriškovej.
6: Čo je s páchateľom?
3: Nič, zatiaľ neznámy.
6: Pravda, že to sme mohli čakať, pán doktor.
4: Čo tam po ňom? Hlavné sú nájdené predmety. Na zlodeja by sa turisti neprišli pozrieť.
3: Podpíšte papiere. No. Že ste všetko prevzali nepoškodené.
6: Joj, som taká šťastná, doktor Menet.
5: Ja tiež. Ano. Volejte ma Eduard, ak smiem byť taký smelý.
6: Smiete, Eduard. Som naozaj šťastná.
4: Tak teraz náco, kým sú na meko.
2: Áno. No. Verím, pán doktor, že na Brdianský mestský úrad budete spomínať len v tom najlepšom. A že naši susedia vám vyjdu v ústretí tak ako my.
5: Vyjadrili by ste sa presnejšie, pán primátor?
2: Veľmi rád. Odteraz budete spolupracovať s mestským úradom v Košiaroch.
5: Ale čože? Vy odstupujete?
2: No, a s veľmi ťažkým srdcom. Mm-hmm. Prosím, pán doktor, tu je výpis z pozemkovej knihy. Prosím, čítajte.
5: Lokalita Skaliská teda naozaj patrí do Chotára Košiare?
2: Bohužiaľ, bohužiaľ. Podľa tereziánskeho urbárneho delenia.
4: A zákony platia v každom čase.
2: Tak.
4: Musíme ich dodržiavať.
5: Prekvapuje ma, že práve vy to prijímate tak ľahostajne, pán Mastihuba. Veď v tej lokalite by ste mohli postaviť hotel.
4: Aj postavím. Obchod nepozná hranice.
6: Pán primátor, vyzývam vás. Zadržte ten osudný krok.
2: Ale...
6: Nevzdávajte sa najsvetlejšej pamiatky našich dejín v prospech baranov. Veď ani pamätnú izbu nemajú. A o 300 menej obyvateľov. Eduard, Eduard, aspoň vy zasiahnite.
5: Nevzrušujte sa, slečná Anita. Napokon je jedno, či stredisko Samovej ríše je v Chotári Brdian alebo Košiarov.
6: Ach, aj vy už zrádzate.
5: Nie. Naozaj nie. Prosím vás, neumdierajte.
7: No tieto oné hysterky, hneď sú ani štolver.
5: Anita!
2: Nevyvaľuj oči, dušička, rob voľačo. Ty si odborník na mŕtvoly. A ty šňupa neomaľa ľúbe tú žuvačku. No robte gačo.
4: Príďte sa, príde k sebe. Hlavná vec, že to už máme za sebou.
2: A povedz svojej žene, že to pripravila ukážko. Sám by som sa tej psej hlavy tak rýchlo nezbavil.
7: Tu je voda. Polejem ju.
5: No. Netreba. Mám iný spôsob.
7: No, trošku.
5: Ticho. Slečná Anita. Sľubujem vám, že to tak nenechám. Urobím, čo je v mojich silách. Anita, počujete?
6: Áno, áno, Eduard, a verím vám, vy môj hrdina.

Vypočuli ste si druhú časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zedníkovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza rozhlasovú adaptáciu romantického románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Pre rozhlas autorsky pripravila Dana Garguláková. Dnes vám ponúkame prvý diel, ktorý má názov Vina. Hru uvádzame ako pripomienku narodenia Emily Bronteovej, ktoré si pripomíname 30. júla. Autorka sa narodila v roku 1818.

0: Hýb sa veľa.
1: Už.
2: Stvora Božia, to bola celá večnosť. Myslel som, že už nadišla moja posledná hodina.
1: Prepačte.
2: Ešte som nezažil takú búrku.
1: Tu na búrlivých výšinách sme zvyknutí.
3: Ale koho to sem čarti priniesli?
1: Je tu akýsi pán.
3: Tak vy ste ten nový nájomca na pánstve Thrushcross Grange.
2: A vy ste, ak dobre hádam, pán Heathcliff, jeho majiteľ.
3: Ste bystrý.
2: Ako prosím?
3: No, keď ste už merali toľkú cestu, poďte sa zohriať. Nela, zbehni po víno.

0: Kúšte beštie. Sadnite si sem, bližšie k ohňu.
1: Vaša kniha, pani. Prepáčte, v tom šere som vás nezbadal. Moje meno je Lockwood.
2: Kedy

0: Heathcliffová.
1: Veľmi ma teší. Máte krásnu manželku, pán Heathcliff.
0: Prestaňte. Ste odporní.
2: Pomaly, pomaly. A priprav čaj.
0: Aj pre hostia?
2: Isté, že hlúpaňa.
0: Nerozprávajte sa takto so mnou, lebo to povie Meretonovi.
2: Ty malá potvora.
1: Kvôli mne sa neunúvajte.
2: Hostia v tomto dome sú takí zriedkaví, že ani ja, ani moji ľudia nevieme, ako sa máme správať v ich prítomnosti. No čerta Nela, čo je s tým vínom?
3: Už. Volala si Katie?
0: Hereton, dobre, že si prišiel, je nesnesiteľný.
3: Nedráždi ho.
1: Pane, dovolte, aby som sa vám predstavil.
2: To je pán Lockwood, nájomca na Grange.
3: Hereton Earnshaw.
1: Vy ste...
2: Nela! Konečne. Katie, podaj poháre. Hereton, nalej. Na vaše zdravie, pán Lockwood.
1: Na zdravie.
2: 9. V tomto kraji chodívame spávať so sliepkami.
1: Aha. Nož, podrobnosti o prenajme môžeme dohodnúť aj inokedy.
2: Ticho! Tešilo ma pán Lockwood? Nela vyprevať hostia. No poďme, poďme potvory, treba ich strážiť. No tak, lenivci, čo je s vami? Hýbte sa.
3: Boja sa toho nečasu.
2: Tuším aj ty. Ako si rýchlo si sa vrátil z obchôdzky.
3: Nie som samovrach. A vám, pán Lockwood, radím, aby ste neopustili tento dom, ak vám je život milý.
2: Práve preto by mal. Viete, nie sme tu zariadení na príjmanie hostí.
0: Je nevychovaný.
3: Nemiešaj sa toto. Prosím.
1: Pokiaľ ide o mňa, ja sa vyspím aj v tomto kresle.
2: Nedovolím nikomu cudziemu potulovať sa v mojom dome.
1: Ak je tak, pane, ďakujem vám za láskavosť a radšej pôjdem.
3: Vario, chcete zabiť?
2: Sám sa rozhodol, nech si...
3: Idem za ne.
2: Stoj, potrebujem ťa ráno na statku.
3: A vy nikoho nepotrebujete.
4: Pomôžte mi!
3: Už idem, už idem!
2: Ako chceš. Nela, sviečku, ja idem spať. A vy všetci, chodte hoce do pekla.
3: Oce, oce, tak. Je tam ešte horšie, než keď som vyšiel. Varoval som vás.
1: Máte čudného pána, mladý muž.
3: No, nie je taký, aký sa vám zdá.
0: Je ešte horší.
3: Katie, prosím ťa. To sa týka len nás. Choď radšej spať. Prosím ťa. Oheň do hára, bude ti chladno.
0: Dobre teda. Dobrú noc. Dobrú noc, pán Lockwood.
1: Dobrú noc.
3: Dáte si ešte pohár vína?
1: Ach, nie, ďakujem. Radšej by som dal prednosť spánku. Som veľmi unavený.
3: Ani sa nečudujem. Nela!
5: Áno, áno.
3: Postaraj sa, prosím, o pána Lockwooda.
5: Ale kam ho mám uložiť?
3: Rozhodni sa sama. Dobrú noc, pane.
1: Dobrú, dobrú. A ďakujem vám.
3: Rád som vám pomohol.
1: Tak kam ma uložíte?
5: Je tu len jedna voľná izba. No, dávno sa v nej nespalo.
1: Oh, na tom nezáleží.
5: A ani neupratovalo.
1: Ale dobré, dobré. Len ma tam už zavete, ledva stojím na nohách.
5: Ako si želáte, pane.

0: Pusť ma, Tono.
1: Kto je to?
0: Catherine Lintonová. Chcem ísť domov.
1: Bože môj.
0: 20 rokov blúdim po svete. Pusť ma domov.
2: Ty ma pusť.
1: Aké ľadové prsty. Pusť ma. Pomoc. Pomoc. Pomoc. Kde ste, kto? Pomôžte mi.
3: Človeče. Kričíte, ako keby ste boli videli ducha.
1: No tak. Keby sa tá stvora bola dostala cez oblok, iste by ma bola zaškrtila.
3: Čože? Vy ste spali v tej izbe?
1: Áno.
3: Kto vás tam pustil?
1: Vaša slúžka.
3: Krk jej vykrútim. Nela! Nela! Bože, tak by ste naozaj videli.
1: Prepášte, nerozumiem.
4: Pane?
3: Ako si sa opovážila uložiť ho do tej izby?
4: Kde mal spať? Na lavici? Nie je paholok, pane.
3: Dávaj si pozor na jazyk.
4: Len udrite, pane. Aj tak sa vám neuľaví.
3: Prečo? Prečo vy Lockwood ju môžete vidieť a ja nie?
1: Pane...
0: Pusť ma.
3: Počujete?
4: Len vietor.
3: Catherine! Počkaj ma, Catherine, láska moja. Ukáž sa mi. Vypočuj ma konečne, prosím. Prosím, Catherine.
4: Úbohý pán.
1: Kde som sa to ocitol?
4: Celý sa trasiete. Hneď rozložím oheň.
1: Nie, nie, tu už nezostanem ani minútu.
4: Kam by ste chodili uprostred noci a v tom nečase? Sadnite si.
1: Ďakujem.
4: Kožušina vám zohreje nohy a brandy vám opäť rozprúdi krv v žilách.
1: Ďakujem vám, Nela. Smiem vás tak volať. No,
4: pokojne, pane.
1: To sú zvláštni ľudia však.
4: Možno.
1: Žijete tu už dlho.
4: Od nepamäti. Bola som dojkou pána Hindleyho Earnshawa, Heretonovho otca.
1: A tá mladá dáma?
4: Ach, to je dcéra môjho nebohého pána, Catherine Lintonová.
1: Catherine Lintonová?
4: Mhm.
1: Ale veď to je tá, ktorá...
4: Nie. To bola jej matka.
1: Matka? A potom kto bol váš nebohý pán?
4: Majiteľ Thrushcross Grange, pán Edgar Linton.
1: A kto je teda pán Heathcliff?
4: Nuž, to nikto netuší.
1: Stvora Božia, rozprávate v takých hádankách, že moja zvedavosť a všetky zmysly sú napnuté na prasknutie.
4: To by bol dlhý príbeh, pán Lockwood.
1: No len mi ho pokojne porozprávajte. Aj tak už do rána oka nezažmúrim.
4: Nuž, ako chcete. Ale najskôr vám nalejem čaj.
1: Ďakujem.
4: Teda, Earnshawovci boli vážená rodina. Starý pán Earnshaw odvodzoval svoj rod vraj už od lorda z Kensingtonu. A on sám bol človek bohabojný a poriadny. Na svojom panstve vyžadoval disciplínu a uctievanie tradičných spoločenských hodnôt. V tom duchu vychovával aj svoje deti. 12-ročného Hindleyho a 6-ročnú Catherine. Jeho žena Elizabeth večne chorľavela. Od svojho manžela bola o 20 rokov mladšia a bezvýhradne ho rešpektovala. V tom čase sa bohatí ľudia sťahovali do Londýna a ich vidiecké sídla väčšiu časť roka zývali prázdnotou. Earnshaw, ktorý majetok po predkoch nedokázal zveľadiť, zostal žiť osamotene na búrlivých výšinách. Jeho deti nemali široko ďaleko vrstovníkov. Všetko sa to vlastne začalo jedného daždivého večera skoro pred 30 rokmi. Celá rodina čakala na starého pána, ktorý sa mal vrátiť domov z obchodnej cesty v Liverpoole.
5: Poď sa so mnou hrať, Hindley.
6: Neotravuj stále.
5: Chyť ma.
6: Vráť mi tie noty.
5: Chyť ma.
6: Katrin, ty si naozaj otravné decko.
5: Au, Grobian, nemusel si mi ich tak vyškobnúť. Mama, mama, Hindley sa nechce so mnou hrať.
6: Žalobaba. No vidíš, mama nemá čas.
5: Na mňa tu nikto nikdy nemá čas.
6: Lebo len žaluješ a vreštíš.
5: A ty len vrzúkaš na tie svoje staré husle.
6: Keď mi otec prinesie nové, potom len uvidíš.
5: Otec ti nič neprinesie, lebo sa na teba hnevá, že sa chováš ako baba.
6: Klameš! Tebe neprinesie jazdecký bičík, aby si vedela.
5: Neklameš!
7: Deti, a klameš. Deti! Deti, prestaňte. Katrin, ako to zase vyzeráš? Si strapatá a trčí ti spodnička.
5: A Hindley má vykasanú košelu.
6: Už zase žaluješ.
5: Lebo mama stále hreší iba mňa.
7: Katrin, dievča má byť vždy upravené.
5: Ale prečo?
7: Koľkokrát ti to mám opakovať? Aby z nej bola pekná, mladá dáma a mohla si nájsť bohatého ženicha.
5: Ale ja nechcem byť dáma.
7: Prečo?
5: Lebo je to veľmi nudné.
7: S tým sa budeš musieť zmieriť.
8: Čo mám urobiť s večerou, pani? Všetko jedlo vychladne.
7: Ešte chvíľu počkáme.
6: Ale ja som už hladný.
7: Nevydržíš ešte chvíľu, synček.
5: Už ide! Otecko!
9: To bola cesta.
5: Otecko, doniesol si mi bičík.
7: Nechaj otca vydýchnuť.
9: Vydrž, dcerenka.
5: Čo to skrývaš pod tým kabátom?
9: Hneď všetko uvidíš. Opatrne. Tak, zoznámte sa. Toto je Heathcliff.
7: Preboha.
10: Chcem ísť preč.
9: Neboj sa, chlapče. Tu ti nikto neublíži. No, smelo sa im ukáž. Našiel som ho v prístave. Potlkal sa tam opustený a hladný.
7: To nemá žiadnu rodinu.
9: Pýtal som sa ľudí, ale nikto nič nevedel. Nemohol som ho tam nechať.
7: Taký chlapec si už predsa musí pamätať, kto boli jeho rodičia a čo sa s nimi stalo.
9: Elizabeth. Asi je to jedno z tých detí, ktoré ušli zo sirotinca. Vraj ich tam držia v neľudských podmienkach. No, nech je to ako chce. Samo nebo nám ho poslalo. Ako náhradu za nášho prvorodeného Heathcliffa. Nech mu dá Pán Boh večnú slávu.
7: Pary, si ho nechceš nechať.
9: Je to naša kresťanská povinnosť.
7: Ale...
9: Ja som pánom na búrlivých výšinách.
7: Vieš, že sa necítim najlepšie. Netrúfam si prijať ďalšie bremeno.
9: Si dobrá matka, Elizabeth. A Boh to vidí. Určite ti zošle silu, aby si dokázala opatriť aj to tretie.
7: No už. Staň sa vôľa Božia.
9: Amen.
5: Otecko?
9: Áno?
5: A môj darček?
9: Dostali ste predsa ten najlepší dar detí. Nového brata. Hindley, podaj mu ruku.
6: Je špinavý.
9: Také slova, au, nech už viac nepočujem.
6: Au, moje ucho, au, to bolí.
9: Ani trest nevieš prijať ako chlap.
5: Som Katrin.
10: Ty máš krásne vlasy. Lesknú sa ako meď.
5: Naozaj? Však aj tvoje čierne sú celkom pekné. Však, otecko.
9: Tak sa mi to páči. Dobré dievčatko. Nuž, privítanie máme za sebou. A ty si iste hladný, však Heathcliff.
10: Áno, otecko.
9: Otecko. Tak poď, synku. Ideme sa spolu najesť.
5: Počkajte na mňa.
7: Utri si slzy, Hindley. No, Otec to tak nemyslel.
6: Všetko pre toho otrhanca. Naozaj tu ostane s nami?
7: Tvoj otec si to želá.
6: Tomu nikdy nezabudnem.
4: Heathcliff bol teda od začiatku príčinou rozbrojov v rodine. Slečna Catherine sa s ním rýchlo skamarátila, no Hindley ho nenávidel. Pokladal ho za zlodeja otcovej náklonnosti. Heathcliff bol smutné a trpezlivé dieťa. Hindleyho buchnáty strpel bez slzičky. Starý pán si však chlapca neobyčajne obľúbil a veril mu na slovo. Jeho bezhraničná láska k úbohej sirotke ešte vzrástla po smrti pani Earnshawovej.

0: Bola to dobrá žena a jej duša sa už isto vznáša v nebi. Príjmi slová útechy, milý synu.
1: Ďakujem.
0: Boh je milosrdný a čas zahojí všetky rany.
1: Čo si bez nej teraz počne, dôstojný pán? Ako zvládnem starosti o deti a majetok?
0: Nela je spoľahlivá slúžka. Tá vám pomôže s domácnosťou. A ak by ste Hindliho poslali do kolégia, dve deti by ste už ľahšie zaopatrili. Napokon chlapcovi v jeho veku nezaškodí viac disciplíny.
2: Úprimný
3: sústrasť, pán Enšo. Všetci sa tvári, ako ich to trápi. Ale nikdy k nám neprišli na návštevu.
4: Dospelí sú už takí.
3: Ja taká nikdy nebudem. Nikdy.
4: Je ti za ňou smutno, však.
3: Už nemám mamu.
4: Veď ani ja nepláču, lebo sa rozplačem aj ja. A to chlapi nerobia.
3: Tak dobre. Vieš, čo mám nápad?
4: Aký?
3: Čo keby sme si išli zajazdiť na tom novom žrebčekovi? Pod lesom som videla sojčie hniezdo.
4: A čo keď nás bude otec hľadať?
3: Teraz sa musí postarať o hosti. No tak bežme.
4: Počkaj, máš vo vlasoch pierko. Ukáž, vyberiem ti ho.
3: Au, kvákaš ma.
4: Vydrž, nebuď baba.
5: A mám vás. Čo je robíš zle, hm? Už zase ste chceli utiecť, čo? Robíte len hanbu nášmu domu. Hlavne ty, privandrovalec.
3: Nezačínaj.
4: Daj nám pokoj, lebo...
5: Lebo čo, ty škrčok?
4: Lebo... To poviem otcovi.
5: Opováž sa. Tu máš.
4: Jau.
5: Tu máš.
3: Ty.
5: Tu
3: máš.
6: Tu máš. Tu máš. Pohrebu si nedáte pokoj.
7: Takto znevážiť posvetné miesto. Čo sa tu deje?
8: Zase boli v sebe, pane.
3: To Hindli začal.
7: Hindli? Prečo ho biješ?
4: Hladkali ju po vlasoch. Nic zle sme nerobili, otecko.
7: Kde sa v tebe berie toľká zloba?
5: Čo nevidíte, ako sa vám stále podlizuje? Aj mama to vravela.
4: To nie je pravda. Ona ma mala rada.
5: Nikdy. Vravela, že ju nemáš právo nazývať mamou.
7: Hindli!
5: Ani vás
7: varujem
5: otcom.
7: Ťa.
5: Na nič tu nemá právo.
7: 14 rokov sa snažím vychovať z teba dobrého kresťana, ale na teba nič neplatí. Zajtra odídeš do kolégie. Tam ťa už naučia pokore.
5: Nie.
7: Povedal som.
5: Odpustite mi.
7: To si si mal uvedomiť skôr.
5: Nikdy ste ma nemali rád. To tento tu opantal vaše srdce.
7: Prestaň.
5: Tento najduch je vám milší ako vlastná krv.
7: Hindli.
5: Raz ti to všetko oplatí, Heathcliff. Tiež sa.
7: Varoval som.
5: Nenávidím vás. Všetkých.
8: Keď Hindli odišiel, dúfala som, že na búdlivých výšinách zavládne opäť pokoj. No človek nevstúpi dvakrát do tej istej rieky. A tak aj náš život sa začal uberať celkom iným smerom. Pán Earnshaw pomaly chradol. Možno to spôsobila clivota za ženou, alebo obchody, ktoré nestáli za veľa. No postupne sa prestal zaujímať o chod domácnosti a najradšej sedával pri kozube, kde si aj za teplých letných dní ohrieval uzimené kosti. Catherine a Heathcliff rástli ako z vody. Nepohli sa jeden od druhého. Heathcliff jej bol úplne oddaný a pre ňu bolo najväčším trestom, keď nesmela byť s ním. Celé dni sa túlali po slatinách alebo boli zavretí v jej izbe, kde si nahlas precvičovali úlohy, čo im zadal starý pán farár, ktorý občas prichádzal na búdlivé výšiny, aby dohliadol na ich vzdelanie. Tak prešlo 6 rokov. Jedného októbrového večera pán Earnshaw pokojne umrel vo svojom kresle. V deň jeho pohrebu sa vrátil domov Hindli. Mal už 20 rokov a priviedol si zo sebou aj ženu Francis. A práve ona dala zámienku k tomu, aby jeho stará nenávisť k Heathcliffovi vzblkla ako fakľa. chutilo vám, pani Francis?
9: Ďakujem vám, Nela. No ten pohreb ma veľmi vyčerpal. Mám celkom stiahnutý žalúdok.
10: Za to ja som sa výdatne najedol. Tak, a teraz sa presunieme do salónu.
9: Drahý, ale ja som tu žiadny salón nevidela.
10: Sedíme v ňom. Práve som sa rozhodol, že dám túto ponurú izbu pekne vytapetovať a zariadiť novým nábytkom.
9: Ale drahý, nebolo by škoda tejto peknej kamennej dlažby a tohto veľkého kozuba? A pozri, ako krásne sa v odlesku ohňa vynímajú tie staré cínové nádoby.
10: Keď sa tak na to pozerám tvojimi očami, asi máš pravdu. No v mojich predstavách sa vynárajú celkom iné obrázky.
9: Čo bolo, bolo. Sám si ma učil zabudnúť na minulosť. To som rada, že... Odkedy mi zomreli rodičia, nemám rada čiernu farbu. Vyvoláva vo mne tie najchmurnejšie myšlienky.
8: Rozumiem.
9: Ale Hindley ma presvedčil, že pri ňom budem myslieť len na samé pekné veci.
10: Ticho. Katrin, Heathcliff, čo si to tam šepkáte?
11: Spomíname.
10: Patrí sa. Myslím, že otec mal pekný pohreb.
9: Áno.
10: Dôstojný pán mudrorečnil a ty, Heathcliff, si statočne prehltal slzy. Ako sa na správneho chlapa patrí však. Ale ešte si musel poriadne zatínať zuby od námahy, keď si spúšťal truhlu do zeme, čo?
12: Mal si to spraviť ty.
13: Mám pripraviť čaj, pane.
9: Ja by som si dala.
11: A ja?
9: Katrin, skoro by som zabudla. Niečo som ti priniesla. Prosím.
11: Aká krásna šatka.
9: Zelená je pre teba ako stvorená.
11: Ďakujem.
9: Volaj ma Francis. Budeme ako sestry, chceš?
11: Chcem. Heathcliff, pristane mi?
12: V tom sa ja nevyznám. Otec je len pár hodín v robe a ty sa už vykrúcaš.
9: Vravil si, že nepatrí do rodiny. Tak čo si to k nám dovoluje, holobriadok?
10: Skúšam moju trpezlivosť.
9: Urob niečo.
10: Heathcliff...
11: Ale on to tak nemyslel.
13: Váš čaj, prosím. Kto si želá mlieko?
10: Nela, nechaj.
13: Ale pane...
10: Viem, že si sa poctivo starala o tieto bohom zabudnuté deti, ale teraz beriem ich výchovu do rúk ja. Heathcliff, poď bližšie.
11: Prečo si odopínaš ten remeň, Hindley?
12: Čo chceš?
10: Čo chcem? Toto, na, tu máš, tam!
11: Francis!
9: Drahý! Navrhujem, aby ste si tieto veci vybavili o samote. Pred dámami sa to nepatrí.
11: Tak tebe neprekáže, že ho bije. Tebe prekáže, že sa na to musíš pozerať. Si bezcitná a ja nebudem tvojou sestrou.
9: To si vyprosím.
10: Katrin, okamžite sa Francis ospravedl.
11: Ani mi nenapadne.
9: Som tvoja žena. Musí sa ku mne správať z úctou.
10: Pravda, že... Katrin, okamžite chod do svojej izby. A zostaneš tam tak dlho, pokiaľ sa Francis neospravedlníš.
11: Potom tam zostanem do konca života.
10: Ako chceš. Nela, odveď ju a dobre ju zamkni.
11: Nejdem.
13: No tak, slečna, buďte rozumná.
11: Hindley, ty mi nemáš to rozkazovať.
10: Mýliš sa. Teraz som pánom búrlivých výšinia. A ty ma musíš poslúchať, sestrička.
9: Chce len tvoje dobro. Rastieš tu ako divoška.
11: Pustite ma. Heathcliff, pomôž mi.
12: Dajte jej pokoj.
9: Hindley, on do mňa sotil.
10: No tak toto olutuješ. Zavolaj správcu, nech privedie chlapov.
9: Áno, drahý.
10: Ja viem, ako ťa skrotím. Tu máš.
11: Prestaň, budem ťa poslúchať, už idem.
10: O tomto som túžil celé roky. Konečne pôjdeš tam, kde patríš.
11: Nechaj ho, prosím.
13: Konečno,
11: poď. Nie. Nič nezmôže. Heathcliff.
10: Zavrite ho do stajne. Odteraz si budeš potu tváre zarábať na chlieb. Braček.
8: Prvé dva roky znášal Heathcliff svoje nové postavenie v rodine celkom statočne. Vždy, keď sa Katrin vyskytla vhodná príležitosť, utekala za ním na pole. Tam ho učila to, čo sama prebrala s pánom farárom. A potom sa spolu hrali, až kým ich niekto nevyrušil. Francis sa zasa snažila podporovať u švagrinej dôležitosť ich spoločenského postavenia a vštepovať zásady pokryteckého chovania ľudí z vyššej vrstvy. Stále narážala na jej tvrdohlavosť a prirodzený zmysel pre spravodlivosť. Čas ale plynul a deti pomaly dospievali. A jedného dňa sa prihodilo čosi, čo zásadne ovplyvnilo všetky doterajšie Katrinine

0: Heathcliff!
1: Catherine.
0: Hindley odišiel za nájomcami a Francis si išle ľahnúť. Tomáš, priniesla som ti čerstvú vodu a trochu syra.
1: Ďakujem.
0: A Nela ti odkazuje, aby si občas zašiel do kuchyne, lebo tam Hindley nikdy nechodí.
1: Tak, keby vedela, že sa niekedy aj týždeň neumývam.
0: To ti závidím. Mňa naženie každý večer do vane a trhne ma kefou, až kým nemám kožu červenú ako rak. A na vlasy mi leje octovú vodu, čo ma štípe v očiach.
1: No, preto ich máš také krásne, lesklé a hebučké.
0: Aké máš mozol na tej ruky, samý plusgier. Daj, pofúkam ti ich.
2: A ty čo stojíš? Robota nepočká.
0: Prišla som s odkazom od pána farára. Mám s ním prebrať slohové cvičenie.
2: No, ale pán Ernšo prikázal, že má robiť za dvoch.
0: A ja ti vravím, že teraz sa budeme chvíľu učiť. Alebo mám povedať dôstojnému pánovi, že sa priečiš jeho vôli?
2: Aj, čerda by sa v tom vyznal. Dvom pánom sa slúži.
1: Ty si ale potvorka. A čo, ak na to príde Hindley?
0: Bojíš sa?
1: O seba sa nebojím.
0: A so mnou si nerob starosti. Odkedy je Francis v požehnanom stave, aj ku mne sa správa milšie.
1: To som rád. Vydržím od neho hlad i bitku, ale aby grobianil tebe.
0: Ty môj rytier. Bežme na slatiny, tam budeme mať pokoj.

0: Stmieva sa. Mali by sme sa vrátiť.
1: No, ešte chvíľočku. Doma musím počúvať Francisino kázanie. Pravda, že ak sa s Hindlím práve niečo krujú.
0: No, a ty sa zase nemáš s kým hrať.
1: Ešte, že mám teba. Aha, keď takto roztiahnem ruky, zdá sa mi, že letím. Cítiš ten vietor? To je krása, skús to.
0: Počkaj, zastav sa.
1: Kto bude prvý na strážku?
0: Ale ty už máš náskok.

0: Á, svieti sa tam.
1: Čudné. Roky tam nikto nebýval.
0: Poďme bližšie.
1: Sme na cudzom pozemku.
0: Neboj sa. Nazrieme len cez oblok.
1: Dobre, ale tichučko.
0: To je vzrušujúce. Tá nádhera. Ten luster. A koberce. A ty dvaja. Chudák psík.
1: Veď ho roztrhnú na poli.
0: Ten chlapec by už mohol mať rozum. Veď je tuším taký starý ako ty. A to dievča. Ako smiešne dupe nohami.
2: Čo sa to tam robí?
0: Zbadali nás.
1: Utekajme. Podaj mi ruku.
3: Kto tam? Stoj!
0: Au. Chytil ma.
1: Pusti ju.
0: Uteč, Heathcliff.
3: Drž kulér. Drž.
1: A má vás. Okamžite chyť toho psa, hlupák. Čo, nevidíš, že omdlela? Katrín.
4: Čo sa tam deje, Robert?
5: Z kuleru hryzol, aké si dievča, pane. Neodkladajte pušku, je tu s ňou aj chlapec a vyzerá ako tulák. Mohli by to byť zlodeji.
4: Okamžite ich priveď. Veď ja ich privítam.
1: Tak.
6: Položte dievča sem na pohovku.
1: Áno, pane.
6: No, ukážte sa, vtáčkovia. Marta, tomu chlapčiskovi nič dobré z očí nehľadí.
7: Ten je ale špinavý. Čak, Edgar?
2: Tej slečne krváca noha.
1: Nedotýkaj sa jej, ty navoňaný panák.
2: Veď to je tá slečna, čo nám ju minule v kostole ukazoval pán farár.
8: Slečna Ernšovová.
6: Slečna Ernšovová by nebehala po slatinách s tulákom.
8: Určite je to ona.
6: Potom je to od jej brata trestuhodná nedbalosť.
8: A to je určite ten najduch, čo si ho nebohý Ernšov priviedol z Liverpool. Strašný chlapec. V slušnom dome nemá čo hľadať. Vyhoď ho. No ju treba okamžite ošetriť.
6: Chlapče, vezmi si lampáž a bež povedať na výšiny, že slečna zostane u nás.
1: Choďte do čerta. Nikam bez nej nepôjdem.
2: Ty si ale grobian.
6: Nepočul si, čo som ti prikázal odíť?
1: Nemáte mi čo rozkazovať, vy starý nadutec. Bez nej neodídem. Katrín, poď. Vôbec sa mi tu nepáči.
0: Jaj, moja noha.
2: Ležte pokojne, slečna. Hneď vám to ošetria.
6: Vidíš, že nemôže ísť. Robert!
1: Katrín, tak im povedz niečo.
0: Znovu omdlela.
2: Podajte mi vonnú sol.
6: Robert!
9: Áno, pane.
6: Odveď ho.
1: Nedotýka sa ma.
9: Poď,
1: Katrín.
9: Prestaň kopať,
1: Katrín.
9: Aj tak ti to nepomôže. Tak poďme.
6: A postarám sa, aby sa pán Ernšov dozvedel o tvojom správaní.

0: V ten večer prišiel Heathcliff celkom premoknutý. Najskôr som sa zľakla, keď som s ním nevidela Catherine. No potom, keď mi všetko vyrozprával a dodal, ako sa ešte raz vrátil a videl, ako ju všetci obskakujú ako kráľovnú, vedela som, že sa veci zamotajú. Francis využila situáciu a dohodla sa s Lintonovcami, že si Catherine na istý čas ponechajú. Heathcliff pod hrozbou odchodu z búrlivých výšin dostal prísny zákaz za ňou chodiť. A tak, keď sa po dvoch mesiacoch vrátila domov, namiesto malej divošky bez klobúka vystúpila z koča mladá dáma v dlhej sukni. Všetci sme boli z jej zjavu úplne očarení.
1: Vítaj doma, sestrička. Skoro by som ťa nespoznal. Vyzeráš ako naozajstná dáma. Však, Francis.
2: Izabela Lintonová sa jej nevyrovná. No musí sa usilovať, aby tu zase nezdivela. Počkaj, moja. Odviažem ti klobúk.
3: Ďakujem ti, Francis. Si milá. A Nela, to som rada, že ťa vidím. Ani nevieš, ako mi chýbali tvoje skvelé koláče.
4: Práve vám ich pripravujem, slečna. Ešte som celá zamúčená. Dajte pozor, aby som vám neušpinila tie nádherné šaty.
3: A na Heathcliff tu nie je?
1: Heathcliff, môžeš vojsť. A privítať slečnu Catherine tak, ako ostatní sluhovia.
3: Aha, tu si. Ale čo si taký čudný, celý zamračený a ufúľaný? No, to je asi preto, že teraz som zvyknutá na Edgara a Izabelu. Heathcliff, no čo si na mňa zabudol?
1: Podaj ruku, slečne. Raz za čas ti to dovolíme.
5: A nepodám. Nestrpím, aby ste sa mi vysmievali.
3: Nevysmievala som sa ti. No a podaj mi konečne tú ruku. Smiala som sa len preto, že vyzeráš tak divoko. Keď sa umieš a učíšeš, budeš zase celkom v poriadku.
5: Nemusíš sa ma dotýkať. Predtým ti neprekážal, aký som, a budem taký špinavý, ako sa mi zachce.
3: Čo také som povedala?
2: Nevšímaj si ho. Radšej nám porozprávaj, ako si sa mala u Lintonovcov. Vraví sa, že sú veľmi bohatí. Vraj majú zlaté príbory. Nela! Nezabudni na zajtrajší obed vyčistiť naše striebro.
4: To už je dávno pripravené.

0: Nela. Hej, Nela.
1: Heathcliff, čo chceš, sír?
0: Nie.
1: Koláč?
0: Nie.
1: Teraz naozaj nemám čas sa s tebou vybavovať. Povedz priamo, čo ti ide.
0: Prosím ťa, obriaď ma.
1: Tak, to je niečo iné. Catherine už ľutuje, že sa vrátila. Ako by si jej závidel, že sa o ňu teraz všetci viac starajú. Veď vieš, že mala poranenú nohu.
0: Nechcel som ju zarmútiť.
1: No, tak poď sem nabok. No poď. Vyzleď si tie špinavé háby a rýchlo vlez do tej kade za závesom. Neokúňaj sa. Tvoj zadok poznám, odkedy si bol malým chlapcom. Tak, poriadne ťa treba vydrhnúť. Tak. Na, a teraz sa utri. Tu máš čisté šaty.
0: Vieš, Nela, chcel by som mať svetlé vlasy a bledú pleť, správať sa slušne a byť bohatý ako Edgar Linton.
1: Áno? A za každým volať mamu, keď dáky sedliacký chlapec zodvihne pesť? Heathcliff, myslela som si, že máš viac sebavedomia. No, pozri sa do zrkadla. Aha, aký si pekný, keď sa nemračíš a si učesaný ako princ. A kto vie, možno bol tvoj otec španielský grant a matka indická princezná a mohli si kúpiť celé búrlivé výšiny aj z okolí. Lintonovci sú už tu. Rýchlo choď do izby a ospravedlň sa Catherine. Uvidíš, ako sa poteší.
0: Ďakujem ti, Nela. Aj keď viem, že tie tvoje reči sú len také rozprávky. Ja ich rád počúvam. Urobím, ako mi radíš.
2: Nela, môžeš nosiť na stôl? A ty tu čo robíš?
1: To som mu ja prikázala, aby mi pomohol v kuchyni. Heathcliff, no tak. Nože podrž tú misu s omáčkou.
2: Takto vyumývaný? A vyčesaný? Neopováž sa pustiť ho do izby. Vráť sa, ty vagabund! Lebo ti hneď vyškulem tie tvoje elegantné kučery.
3: Ha, už ich máš aj tak dosť dlhé, len čo ti visia do očí ako konská hriva.
2: Ty! No.
1: A je pomáčka.
3: Ty divok!
2: Okamžite sa prác! Pán Edgar, prepáčte, Nela vám to vyčistí.
4: A čo robíte v kuchyni, Edgar? A čo sa vám stalo?
3: Matka ma poslala odovzdať koláč, ktorý pre vás osobne upiekla. A ten všivák mi oblial nové šaty.
4: Určite ste ho dráždili.
3: Len som sa mu prihovoril.
4: A na čo? Teraz ho určite zbijú. Neznášam, keď ho bijú. Nebudem môcť ani jesť.

0: Heathcliff, čo keby sa Hindley vrátil? Veľmi ťa to bolí.
1: Už sa ho nebojím, Nela. Rozhodol som sa, že sa mu pomstím. Aj keby som mal čakať do konca života.
0: Hanbi sa. Zlých ľudí potrestá Boh. My musíme vedieť odpúšťať.
1: Boha by to netešilo tak ako mňa. A keď na to myslím, už ma nič nebolí.

0: Ani netušíte, pán Lockwood, ako rýchlo sa naplnili jeho slová. Začiatkom jary porodila pani Francis malého Heretona a zanedlho na to zomrela. Odvtedy nastalo pre nás peklo. Hindley, ktorý miloval iba svoju ženu a seba, zveril Heretona do opatery mne a oddal sa pitiu. Postupne od nás odišlo všetko služobníctvo. Lepší ľudia sa nám opäť začali vyhýbať. Katrin síce stále udržiavala styky s Lintonovcami, no ťažko znášala túto všeobecnú spoločenskú izoláciu. Tak uplynuli 2 roky. Katrin mala už 17 rokov a bola kráľovnou celého kraja. Tušila, aký osud ju čaká na výšinách, a preto sa chcela odtiaľ za každú cenu dostať. No k Heathcliffovi naďalej prechovávala vrúcnu náklonnosť. A tak nevoľky hrala dvojakú hru.
1: Ideš niekam?
2: Heathcliff. Nie, nikam sa nechystám. Myslela som, že si na poli.
1: Hindley nás na chvíľu zbavil svojej prekliatej prítomnosti, a než sa vráti opitý ako čík, zostanem tu s tebou.
2: No, Izabela a Edgar spomínali, že možno prídu dnes popoludní, tak...
1: Aha. Vieš, niekedy sa mi zdá, že... Ale nič.
2: Čo sa ti niekedy zdá?
1: Pozri sa na kalendár na stene. Krúžkami sú označené večery, ktoré si strávila s Lintonovcami, a bodkami tie, ktoré so mnou.
2: Hlúposti. Chováš sa ako decko. Na čo to vôbec robíš?
1: Aby si vedela, že si to všímam.
2: No a čo? To mám byť stále iba s tebou? A o čom sa dá s tebou vlastne hovoriť?
1: Teda, nikdy si mi nepovedala, že sa so mnou nudíš.
3: Dúfam, že nejdem nevhod.
1: Ale kdeže, Edgar? Nie, nie. Práve som na odchode.
3: Tak to ťa nebudeme zdržiavať.
4: Dávaj pozor, Heathcliff. Skoro si ho zrazil. No, maličky. No, pekne vítam, pán Edgar.
2: Nela, na čo si sem prišla? Nevidíš, že mám návštevu?
4: Isté, že vidím, ale ja tu mám prácu. Reton, tu máš koníka a pekne sa hraj.
2: To musíš práve teraz čistiť ten príbor.
4: Ľutujem, slečna, ale to je najlepšia príležitosť. Keď je pán Earnshaw doma, nemá to rád. Pán Edgar mi to iste odpustí.
2: Ani ja to nemám rada, keď sa tu rozťahuješ.
3: Drahá Katrin, mne to naozaj neprekáže.
2: Ale mne áno.
3: Hada, bude lepšie, keď pôjdem.
2: Nikam nepôjdete.
3: Idem.
2: Tak nech sa páči. Len si choďte.
4: Slečna má niekedy také vrtoky. Len radšej choďte, pán Linton.
2: Vy ste ešte tu?
3: Nela, prosím vás, nechajte nás na chvíľu o samote.
4: Ale ja...
3: Prosím vás, len chvíľu.
4: Dobre. Poď, Hereton. Ideme.
3: Katrin, ja to už takto ďalej nevydržím.
2: Ako to myslíte?
3: Prečo ma trápite?
2: Ja?
3: Katrin, čo nevidíte, ako sa celý chvejem?
2: Bože.
3: Ja ľúbim vás od prvej chvíle. Nezahrávajte sa so mnou, prosím. A chcete, aby som skutočne odišiel, tak pôjdem, ale povedzte mi to priamo do očí.
2: Edgar.
3: Katrin. Teraz som ten najšťastnejší človek na svete.
5: Hrama peklo.
2: Edgar, prosím ťa, rýchlo odiť. Stretnutie s bratom by teraz nebolo najvhodnejšie.
3: Chápem, ale neublížite.
2: Neboj sa, zavriem sa vo svojej izbe a Nela už vie, ako na neho. Onedlho zaspí a bude pokoj.
3: Neboj sa, nebudeš to už musieť dlho znášať. Poviem rodičom, aby čo najskôr oznámili naše zasnúbenie.

0: Nela? Si sama?
1: Áno, slečna.
0: Kde je Heathcliff?
1: Mal by byť v stodole.
0: A Hindley?
1: Našťastie hneď zaspal ako drevo. Aj malého Heretona som už uložila.
0: Daj, pomôžem ti s tými zemiakmi. Som taká nešťastná.
1: Ale, a čo vás trápi, slečna?
0: Vieš zachovať tajomstvo?
1: Pravda, že?
0: Poraď mi, čo mám robiť. Dnes mi Edgar vyznal lásku.
1: Najdôležitejšie je, či ho ľúbite.
0: Kto by ho neľúbil? Je pekný, milý, bohatý a ľúbi ma.
1: Tak potom čo vás trápi?
0: Cítim, ako by som zrádzala Heathcliffa. Nechaj ten zemiak, Nela, škoda sa poň zohýnať.
2: Psst, psst, ticho, Nela, ticho.
0: A nikdy sa nedozvie, ako veľmi ho ľúbim. Pretože naše duše sú rovnaké. Čo to bolo? Dúfam, že ma Heathcliff nemohol počuť.
1: A prečo nie? Veď keď ste sa už sľúbili Edgarovi, museli ste počítať s tým, že sa to raz dozvie. A uvedomili ste si, ako ťažko bude znášať vaše odlúčenie.
0: Naše odlúčenie? To sa nikdy nestane. Edgar musí premôcť svoj odpor k nemu, lebo inak sa za ňo nevydám. Či nechápeš, Nela, že keby sme sa s Heathcliffom vzali, boli by sme žobráci? Ale keď sa vydám za Edgara, pomôžem Heathcliffovi oslobodiť sa od môjho brata a pozdvihnúť ho na svoju úroveň.
1: Za peniaze vášho muža?
0: A čo na tom? Pomôžem bytosti, ktorá mi je najdrahšia na svete.
1: Toto sa mi vôbec nepáči, slečna. Alebo si vôbec neuvedomujete sviatosť manželstva, alebo ste taká vypočítavá. Okrem toho, mám taký dojem, že Heathcliff vás predsa len počul.
0: A to mi hovoríš len tak? Preboha, musím ho okamžite nájsť a všetko mu vysvetliť. Heathcliff! Heathcliff!

0: Dve hodiny ráno. Ako som len mohla rozprávať toľký čas. Čaj už dávno vychladol. A vám sa isto začalo driemať, pán Lockwood.
1: Kdeže? Veď som vám vravel, že túto noc už oka nezažmúrim. A okrem toho, vaše rozprávanie je také pútavé, že priam nedýcham. Pokračujte, prosím.
0: No dobre, ale najskôr zabehnem pripraviť nový čaj, lebo ešte sme len v polovici príbehu.

0: Skončila sa repríza prvého dielu rozhlasovej adaptácie románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Autorsky pripravila Dana Garguláková. Účinkovali Helena Krajčiová, Milan Bahul, Zuzana Krónerová, Pavol Topolský, Zuzana Kapráliková, František Kovár, Branislav Bystriansky, Zuzana Tlučková, Vladimír Obšil, Viera Richterová, Marcel Ochránek, Dominika Macková, Miroslava Šimková, Miloš Nováček, Juraj Kákoš, Ondrej Jariabka, Lucia Hodálová, Marek Fašiank, Helena Geregová a ďalší. Hudobný dramaturg Roman Žiaran, majster zvuku inžinier Juraj Ďuriš, réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas, december 1999.
1: Počúvate Rádio Litera.
2: V nasledujúcom pásme vám priblížime tvorbu známeho českého spisovateľa, ktorý ako 46-ročný bol navrhnutý na Nobelovú cenu za literatúru. Mnohým sa na takúto poctu videl pri mladý. Získať Nobelovú cenu, to bola vtedy jeho prvá a posledná šanca. Áno, bol to Karel Čapek. Spisovateľ, ktorý si podmanil svet, očaril aj prozaičku Danielu Kapitáňovú. V pásme Boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek, si budeme môcť vypočuť aj to, prečo si zvolila taký dlhý názov relácie. V réžii Martina Kákoša účinkujú Alfred Svan, Mária Šloserová a Ján Mistrík. Relácia vznikla v roku 2004. Autorke rozhlasového pásma Daniele Kapitáňovej prajeme všetko najlepšie k jej okrúhlym 70. narodeninám, ktoré oslavuje 30. júla.

Boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek. Nenachádzam výstižnejšiu vetu na úvod rozprávania o Karlovi Čapkovi, autorovi, ktorý ma ovplyvňuje po celý život. Nebudem hovoriť o žiadnom z jeho slávnych románov a ani o žiadnej z jeho slávnych hier. Rada by som vám predstavila knižku, ktorá sa volá Bajky a podpoviedky, plnú neobyčajných aforizmov a brilantných poviedok. Najskôr si však dovolím osobnú spomienku. Bolo to v období, keď som práve odrastala z Majoviek a môj pohľad na literatúru bol, obávam sa, veľmi nekomplikovaný. Dobrá kniha bola každá, kde šlachetný hrdina, poháňaný tými najcnostnejšími úmyslami, zubami nechtami, či presnejšie pesťami a puškami, bránil spravodlivosť s veľkým S. Bol to svet nalinajkovaných atramentových hrdinov, ktorí vypochodovali z atramentových hlav svojich nalinajkovaných autorov.

Myslím si, že každý, kto sa pri čítaní dostal ďalej ako k indiánkam či dievčenským románom, má svoj bod zvratu. Hranicu, keď zistí, že literatúra je čosi o mnoho viac než prerozprávaný príbeh. U mňa to bola zažltnutá, na pohľad nepekná kniha, viazaná v zelenkavom plátne. Karel Čapek, Bajky a podpovídky. Vydal ju československý spisovateľ v Prahe v roku 1962. Takže hneď na úvod niečo z tejto malej veľkej knihy. Poviedka, či vlastne podpoviedka, ako ich autor s miernym dešpektom nazýval, z roku 1938. Mimochodom, jedna z Čapkových posledných. Anonym.

Predstavte si, povedal pán Diviš, čo sa mi nedávno stalo. Totižto už roky dostávam anonymné listy písané takým dôkladným kresleným krasopisom. Ten môj anonym na nich musí nechať kusisko roboty a prečo ich píše práve mne, to veru neviem. Do politiky sa nepletiem, akurát občas napíšem do novín článok o potrebách a úlohách našich mliekární a sirární. Nuž, ak sa človek v niečom cíti čo len ako mak odborníkom, už mu to nedá a chce svojou troškou burcovať národ a informovať. Nikdy by som si nebol pomyslel, že by práve návrhy na zvelebovanie našich sirární mohli urážať niečie city, ale človek naozaj nikdy nevie. No, a ten krasopisný anonym ma v tých svojich listoch hrozivo oslovoval pane. A kategoricky žiadal, aby som s tým svojim mliekom už dal konečne pokoj, národ má iné starosti a podľa zásluhy naloží s tými, čo jeho pozornosť strhávajú do bahna mamonu a rozvracajú jeho idealizmus. Vy budete visieť medzi prvými, oznamuje mi môj krasopisný anonym, až náš ľud prehliadne tú znôžku klamstiev a hanebných intríg, do ktorých sa ho snažíte zapliesť vy a vám podobní zradcovia a zapredanci. Zase až tak na tom nezáleží, čo tam bolo. Veď viete, všetky tie anonymné listy sú na jedno kopito, ako by boli odpisované z nejakého špeciálneho vzorného korešpondenta. Mňa skôr zaujímalo, kto ich píše. Asi nejaký tiež kamarát, ktorý si takýmto prácnym spôsobom vylieva svoje city a za niečo sa mi chce mstiť. Za čo? Na to som skutočne nevedel prísť. Pravdepodobne to bude niekto, koho poznám, či aspoň som s ním nejakým spôsobom prišiel do styku. Viete, osobne strašne nerád píšem listy. Preto si myslím, že normálny človek musí mať poriadne silnú pohnútku, aby si sadol a niekomu napísal. Tak to šlo celé roky. Zvláštne je, že v týchto posledných hektických dobách pribúdal nielen počet, ale i agresívnosť v listoch. Môj anonym ma obviňoval zo všetkého, čo sa tu stalo a končil slovami: ujdite za hranice, vy zloduch, kým nie je neskoro. Samozrejme, že tam toho bolo viac. Všetko v tomto energickom štýle. Čudoval som sa len jednému. Ako môže taká nudná osoba ako ja, koho si tak vášnivo zaujímať? Že by som niekto

Karel Čapek sa narodil v januári 1890 v severočeskej dedinke Malé Svatoňovice ako prvé z troch detí v rodine lekára. Zdá sa, že Karlov humanizmus, schopnosť načúvať a úsilie diagnostikovať každú spoločenskú chorobu, majú korene v rodinnom prostredí. Štúdia dokončuje na Pražskom akademickom gymnáziu, kam sa rodina v jeho 17 rokoch odsťahovala. Na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity študuje Čapek estetiku, dejiny výtvarného umenia, germanistiku, anglistiku a bohemistiku a v roku 1915 je promovaný na doktora filozofie. Pracuje ako súkromný učiteľ v grófskej rodine, od roku 1917 pôsobí ako redaktor Národných listov, neskôr Lidových novín. Stáva sa dramaturgom Vinohradského divadla, cestuje po Európe, zakladá český pen klub. V roku 1935 sa po 15-ročnom bolestnom a zároveň hlbokom vzťahu žení s herečkou Olgou Scheinpflugovou. Tá tragika vyvierala zo zlého fyzického stavu Karla Čapka, ktorý, a to je jedna z obrovských irónií jeho života, ešte umocňovala nesprávna liečba po nesprávnej diagnóze choroby chrbtice. Ako 46-ročný bol navrhnutý na Nobelovú cenu za literatúru, no porote sa zdal byť na takéto ocenenie príliš mladý a odporúčala ešte pár rokov vyčkať. O dva roky neskôr, v roku 1938, po zápale plúc, mu zlyhalo srdce a na druhý sviatok vianočný umiera. Dodnes živá legenda hovorí však o tom, že Čapek neumrel na kolaps, ale na mníchovský diktát.

0: Pri diele Karla Čapka by bolo, hádam, jednoduchšie vymenovávať žánre, ktorým sa nevenoval. Ako viem, okrem operného libreta a filmového scenára skúsil všetko. Romány, hry, poviedky, eseje, poéziu, básnické preklady, sci-fi, cestopisy, knihy pre deti. Venoval sa aktuálnej publicistike, kritike, detskej literatúre, literatúre faktu. Bol nenapodobiteľný fejtonista. V neposlednom rade je Čapka autorom originálnych krátkych útvarov, ktoré sám nazval bajky a sú súčasťou už spomínanej knihy Bajky a podpoviedky.
1: Tradičná bajka je väčšinou alegorické poučné rozprávanie, kde zvieratá konajú a rozprávajú tak, ako by boli ľuďmi, a v závere býva doslova vyjadrené ponaučenie. V Čapkovi samozrejme žiadne ponaučenie nie je. Postavami, ako v tej známej spoločenskej hre, sú mená, mestá, zvieratá a veci, no i pojmy prírodné či spoločenské javy, ba dokonca situácie. Na rozdiel od tradičnej zvieracej bajky, ktorá má príbeh, sú tieto iba akýmsi vnútorným monológom vystupujúcej postavy. Schéma tohto kratučkého útvaru je jednoduchá. Človek najprv povie, o kom je reč, teda pomenuje postavu, a keď sa nám v mysli vynoria konvenčné asociácie, s ironickou bravúrou ich poprie. Jeho bájky sú v skutočnosti výsostne spoločenské aforizmy, často až sarkazmy.

0: kohút. Ešte nesvitá, ešte som nedal znamenie.
1: Kat. Samozrejme, že človek má cit. Zadarmo by som to nerobil.
2: Mucha. Och, časy sú zlé, ale za vojny, dámy, to bolo krásnych mŕtvo.
1: Otrok. Čo všetko by

0: som dokázal, len keby mi to niekto prikázal.
1: Papuča. Ja nešťastná, musím byť ustavične na kope s tou druhou, s tou šľampou, s tou hlúpou čaptavou papučou. Nebyť jej, mohla som dostať do páru niečo lepšie.
0: Hnedý mravec. Slobodu mravcom. Celý svet mravcom. Akurát to nesmú byť mravce čierne.
1: Tehla. Ja viem najlepšie, ako by malo všetko vyzerať. Pravouhlo.
0: Balvan. Jar? To prejde. Čo som už videl jari, a nebolo to na ničom.

0: Bájky písal Čapek od roku 1925 a sám ich pripravil pre súkromné knižné vydanie v roku 1936. Druhý doplnený výber vyšiel po autorovej smrti v roku 1946. Aj keď v nich Čapek reaguje na súdobé politické udalosti, predieranie sa fašizmu k moci, sovietský teror, svetová hospodárska kríza, španielska občianska vojna, človeku až behajú zimomriavky po tele, lebo sú stále ťaživo aktuálne. Asi ani z toho nášho sveta by Čapek nemal príliš veľkú radosť.
1: Vodca, všetci za mnou a ja vás dovediem z novembra do decembra.
2: Korytnačka, prečo ja neskáčem ako žaba? Zo zásady.
1: Reč k vojakom. Nehovorí sa ľudia na druhej strane. Hovorí sa buď nepriatelia, alebo zločinci.
2: Písmeno E. Zrušiť všetky ostatné písmená a nechať len E, to by boli básne.
1: Svinia a perly. Fuj, čo mi to dali do môjho žrádla za svinstvo?
2: Smrť. Vy blázni, toto je predsa moje víťazstvo.
1: Pekár. Zdražiť rožky a všetko ostatné zlacniť. A bolo by po kríze.
2: Literát. A prečo nestačí, že ja píšem knihy?
1: Novinár. Nežil som nadarmo. Napríklad len tej nenávisti, čo sa mi podarilo vyvolať.
2: Medzinárodná dohoda. My zajace sme uzatvorili zmluvu so sliepkami, že sa nebudeme vzájomne požierať. Uvidíme, čo na to povie jastrab.
1: Politik. Pre vec mieru nie je žiadna cudzia obeť dosť veľká.
2: Uznanie. Vojaci, urobili ste všetko, čo ste mohli pre veľkosť svojho národa. Zostala z neho už len polovica.
0: Aforizmus, ktorý je názvom tohto pásma, boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek, vlastne Čapek ani do bájok nezaradil. Našiel sa v jeho pozostalosti napísaný na okraji novín. Písal sa rok 1938. Nenávisť ako kyselina rozožírala svet. Žiadna literatúra, a už vôbec nie pacifistická, nemohla utíšiť túžbu po krvi, ktorá ovládla polovičku zemegule. Čapek dezertoval zo sveta bez tolerancie, ľudskosti a humoru. Tým najrukolapnejším spôsobom dal najavo, že zemeguľa už prestala byť miestom, kde sa dá žiť, a pobral sa na druhý, iste krajší svet.
3: Ako si sa k Čapkovi nehodí pokračovať v rozprávaní o ňom takto vážne? Bol to autor, ktorý možno rovnako ako ľudskú hlúposť neznášal pátos a všade, kde len mohol, vnášal ľudskosť a normálnosť. No predovšetkým jedinečný humor, láskavý, inteligentný a v dnešnej dobe takmer luxus, bez vulgarizmov. Napríklad v poviedke Návrh. Mimochodom, na tom Čapkovom návrhu skutočne niečo je.
0: Veľavážené ministerstvo financií. Pred dvoma rokmi som bol daný do penzie po 30-ročnej svedomitej a poctivej práci ako daňový exekútor. Za tie roky som nazbieral nemálo skúseností,

0: ktorých plynie, že takmer všetci ľudia, s ktorými som prišiel do styku, platia dane neradi, neochotne a s nechuťou, čo dávajú zreteľne najavo najmä pri styku s daňovými orgánmi. Na základe vlastných skúseností som prišiel k presvedčeniu, že by bolo možné tomuto stavu odpomôcť. Predstavujem si to tak, veľavážené ministerstvo financií, že by už priamo v daňovom výmere placu bolo uvedené, akým spôsobom bude s jeho poplatkom naložené. Napríklad takto. Čiastka vami uhradená bude vyplatená pánovi Jozefovi Vrabcovi, školníkovi vo vašom meste, ako jeho mzda za mesiac september, október a november. Alebo zdaní vami zaplatenými bude upravených 7 metrov štátnej cesty v kilometri 452. Alebo vaša daň bude použitá pri nákupe nových svetlometov pre protilietadlový pluk. Výhody tohto nového spôsobu daní by boli nasledovné. Poprvé, poplatník by vedel, kam jeho dane plynú, čo by ho uspokojilo a prekonalo jeho prirodzený odpor k radostnému plateniu daní. Po druhé, vzbudilo by to v ňom živý záujem o veci verejné. Konkrétne povedané, v prípadoch mnou použitých by sa normálny poplatník šiel pozrieť, ako si pán Jozef Vrabec plní svoju školnícku povinnosť, či má pozametané chodby, či zvoní presne podľa rozvrhu a vôbec, či sa správa tak, ako je vzhľadom k jeho zodpovednosti za našu mládež požadované. Ďalší poplatník by sa šiel pozrieť na kilometer 452 štátnej cesty, či sa tam nedejú nejaké neprávosti a či je jeho úsek cesty v dokonalom poriadku. Ďalší poplatník by pocítil zvýšený záujem o svetlomety a všeobecne o veci vojenské. Nech ráči veľavážené ministerstvo uvážiť, ako by sa týmto jednoduchým spôsobom zmenil vzťah daňového poplatníka k odvádzaniu daní a nakoľko by sa zvýšila jeho dôvera v štát ako taký a záujem o štátnu správu tým, že by mohol sám kontrolovať, kam sa jeho peniaze dostanú. I to je možné, že by sa našli jednotlivci, ktorí by udávali vyššie príjmy, len aby im bol pridelený úradník štátnej správy vyššej platovej kategórie. Niejeden mladý úradník by sa takýmto činom mohol zoznámiť s rodinou svojho poplatníka a prípadne i s jeho slečnou dcérkou. Vôbec, medzi úradmi a platcami by sa nadviazali užšie osobné styky. Nie je ťažké ďalej si predstaviť, ako by bol bežný poplatník hrdý, ak by bol vyrozumený, že jeho skromné peniaze boli použité napríklad na sanáciu banky. Alebo ako by bola príjemne prekvapená správna rada mestského pivovaru v Plzni, ak by jej ohlásili, že z ich daní budú dotované štátne ceny za literatúru. Ani domyslieť sa nedá, aké by bolo platenie daní radostné. Namiesto nemilej povinnosti by sa stalo priam dobrodružstvom, poskytujúcim nevyčerpateľný zdroj rozmanitého potešenia. Vzhľadom k hore uvedenému si dovolujem odporúčať, aby bol tento skromný podnet vášho oddaného služobníka zvážený.
1: Z roku 1937 je podpoviedka Tóno. Patrí medzi moje najmilšie, a Čapek dokázal napísať aktuálny politický fejtón bez aktuálneho politického slengu.

S tým tónom to bolo tak, pane. Raz k nám prišla ženina sestra, či by som jej v niečom neporadil. Chcela totiž kúpiť do gazdovstva koňa a tak vraví: švagre, ako železničiar poznáte hrbu ľudí, či by ste sa neopýtali? Medzi rečou som si všimol, že teta neprišla na prázdno. Niečo sa jej v taške mrví. Hádam, hús priniesla. A na to švagriná, že tuto som vám, švagre, za ochotu niečo priniesla. A vyťahuje to z tašky. A začalo to kvíčať, až som od ľaku vyskočil ani splašený. Dívam sa, živé prasiatko. A jačí ani, čo by ho na nože brali. Peknúčké bolo, len čo je pravda. To je pre vás, hovorí teta. Viete, ako to začalo kvičať, pribehla žena a deti. No radosť obrovská. Chlapec ho začal poťahovať za chvostík a nevedel sa nabažiť toho, ako vrieskalo. Anička ho vzala do lona a varovala ako dieťa. Prasiatko sa utíšilo, začalo spokojne.

0: Pokojne krohkať, zaspalo. A tá malá vám tam sedí ako socha. Bravček v zásterke a zrazu má také úžasnuté sveté oči. Boh vie, kde sa v takej malej piši švorke zoberie toľké materstvo. Tak som povedal, deťúrence, nedá sa nič robiť, musíme vypratať dreváreň a urobiť z nej tónuškový chlievik. Naozaj neviem, prečo som to prasiatko nazval práve Tónuško, ale meno mu zostalo. Akurát, keď už vážil vyše 10 kíl, začali sme ho volať Tónko. A nakoniec to bol len Tóno. Náš Tóno. Človek by neveril, ako také zviera rýchlo rastie. Keď bude mať tých svojich 70 kíl, rátal som v duchu, bude zabíjačka. Niečo sa zje, niečo vyškvarí na masť a niečo vyúdime na zimu. Tak sme ho chovali, starali sa a ten náš Tóno za nami chodil ako psík a nechával sa škrapkať. Už len aby prehovoril chýbalo. Mne nech nik nehovorí, že prasa je hlúpe zviera. Nuža, okolo Vianoc hovorím žene, že už by sme háda mohli aj mesiara zavolať.
1: Prečo? Pýta sa žena.
0: Aké prečo? Predsa nech podreže Tóna.
1: Žena sa na mňa zarazene pozrela. Však aj sám som cítil, že to akosi čudne vyznelo.
0: Nech podreže to prasa, opravil som sa rýchlo.
1: Tóna?
0: Pýta sa žena a stále sa tak zarazene díva. Však sme ho preto chovali, nie? Ja na to.
1: Tak sme mu nemali dávať kresťanské meno, vybafla žena. Veď ja by som to nemohla do úst vložiť. No, predstav si, húrka z Tóna, alebo zjesť Tónovo ucho. To odo mňa nemôžeš chcieť a od detí tiež nie. Človek by si pripadal s prepáčením ako ľudožrút.
0: No, to viete, pochabá ženská. Veď aj som jej to povedal, nechcete ani vedieť ako.
1: Lenže keď som to začal zvažovať, začal som sa čudne cítiť aj ja.
0: Do čerta, zabiť Tóna, štvrtiť Tóna, údiť Tóna. To predsa len nejde. Sám by som to nerád jedol. Človek predsa nie je bez citu, no nie?
1: Kým nie je dmena, tak je prasa ako prasa. Ale ako náhle je z toho už raz Tóno, vzťah sa mení.
0: No, nebudem to ďalej naťahovať. Predal som Tóna na bitúnok a ešte som sa cítil, ako by som s ľuďmi kupčil. Ani tie peniaze ma netešili.
1: Tak si myslím, že ľudia sa dovtedy môžu zabíjať, kým ten druhý pre nich nemá meno. Keby vedeli, že ten, na koho mieria flintov, sa volá František Novák, a či Franz Hubert, či nebodaj Vasil, myslím si, že by im niečo hlboko v duši povedalo, do šľaka nestrieľaj, veď je to František Novák.
0: Keby sa všetci ľudia na svete mohli oslovovať kresťanskými menami, myslím, že by sa medzi nimi veľa zmenilo. Lenže dnes si akosi ľudia a národy nevedia prísť na meno. A v tomto je, Pane.
2: Nebudem tvrdiť, že som v živote nečítala nič lepšie, ako sú Čapkové poviedky. Ibaže jeho kniha mala v mojom živote zásadný význam. Bolo to moje prvé literárne rázcestie. A ak by som mohla, poslala by som Čapkovi do toho jeho literárneho neba odkaz. Človek nevymyslel len nenávisť, ale aj toleranciu, dobro, humor. Pán Čapek, vy ste toho najlepším dôkazom.

0: V rádiu Litera ste počúvali reprízu pásma Danieli Kapitáňovej Boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek. V réžii Martina Kákoša účinkovali Alfred Svan, Mária Šloserová a Ján Mistrík. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. V roku 2004 redakčne pripravila Jana Hevešiová.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme rozhlasovou hrou, treťou časťou čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. Pokračovať budeme rozhlasovou adaptáciou Búrlivých výšin od Emily Bronteovej. Uvedieme jej druhú časť. Záver dvojhodinového vysielania naplníme poéziou Michaila Jurieviča Lermontova, ktorý zomrel 27. júla 1841. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú tretiu časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Prajeme vám príjemné počúvanie a umelecký zážitok.

0: Samotná poloha lokality Skaliská pri Brďanoch je podľa môjho názoru... Nie, slečna, to nepíšte, to nie. Napíšte. Podľa všeobecného názoru svedectvom... Počkajte, napíšte presvedčivým svedectvom. Tak, čiarka, že ide o náhodný úkryt miestnych obyvateľov. Čiarka, využívaný v časoch nebezpečenstva. Nepíšte nebezpečenstva, nie, ale ohrozenia základných životných istôt. Áno, tak. Životných istôt. Áno.
1: Smiem na okamih vyrušovať, pán profesor?
0: Ó, menet, práve spracovávam hodnotenie vášho nálezu. A ako to, že nie ste v teréne? Slečna, budeme pokračovať, keď vás zavolám. No, počúvam vás, mene, počúvam.
1: Nož, pokladal som za potrebné zastaviť sa v ústave. A...
0: Opustili ste pracovisko bez mojho vedomia.
1: Práve vám to oznamujem, pán profesor. Musíme zariadiť určité záležitosti.
0: Musíme? Tento imperatívny tón patrí mne?
1: Prepáčte. Pricestovala so mnou riaditeľka pamätnej izby z Brdian. Túži oboznámiť sa s naším ústavom.
0: A vy ste jej vyhoveli bez mojho vedomia.
1: Už sedí v mojej kancelárii a oboznamuje sa s nálezmi, ktoré ste spracovali, pán profesor.
0: Musí to byť vzdelaná žena.
1: A sanietená spolupracovníčka. A vďaka jej aktivite sme sa dozvedeli o skaliskách. Bohužiaľ, nastali komplikácie. Vplyvné sily v Brťanoch sa usilujú prekaziť ďalší výskum.
0: Nevyjadrovali by ste sa jasnejšie?
1: Ľutujem, no nenachádzam slov. Pravda, že majú konkrétny plán a ja práve podnikám príslušné protiopatrenia.
0: Vstúpte.
2: Povedali mi, že ste si sem išli pobesedovať, Eduard, a na mňa ste, zdá sa, celkom zabudli.
1: Pán profesor, to je slečna Krutá z Brdian.
2: Nie ku každému Krutá, veru nie. Predstavujte ma radšej krstným menom Anita, Eduard.
1: Vedúci môjho oddelenia, profesor.
2: Veľmi známe meno, veľmi známe. Eduard, novinári neradi čakajú.
0: Aký novinári?
1: Práve som chcel hovoriť o príslušných protiopatreniach.
2: Iba novinári môžu zachrániť Skaliská pre Brďany. Čo na to poviete, pán? Skrátka, vy ako známy vedec, tamojší nevzdelanci by sa vzdali objavu storočia.
0: Hovoríte o jaskyni Skaliská?
2: A o čom inom? Predstavte si, len preto, že psíčkári sa boja prezývky ľudožrúti. Našťastie Eduard sa rozhodol konať.
0: Pozorujem, Eduard, že v Brďanoch ste si už vybudovali skvelú povesť.
1: Všetko vám vysvetlím, ak dovolíte. Totiž, ak dovolí slečná Anita.
2: Eduard, je 10. Nemôžeme ich nechať čakať. Ak nám majú pomôcť pri záchrane dedičstva našich predkov, strediska Samovej ríše...
0: Dokonca tak... Samovej.

0: Profesor sa špecializuje na tatarské vpády. Najradšej by celé dejiny vtesnal do tohto obdobia.
1: A ešte vám aj závidí. Ach, naša národná vlastnosť. Myslela som si, že práve inteligentné osobnosti vedy jej odolávajú.
0: Najhoršie je, ak im inteligencia postačuje práve na to, aby spoznali, že im chýba talent.
1: No, hlavu hore, Eduard, najmä pred novinármi. Nezabúdajte, že nech je proti vám hoci kto. Na mňa sa vždy môžete spoľahnúť.
0: Ďakujem, slečná Anita. A dúfam, že necháte prehovoriť aj mňa.
1: No, pravdaže, ako vždy.
0: Pekne vás vítam, páni, v archeologickom ústave. Tak... Vy ste iba sám?
2: Z ohlasu.
0: Ohlas?
2: Áno, ohlas, ohlas.
0: Ešte som nemal čas čítať ho.
2: Nezávislý týždenník neparlamentných strán a hnutí.
1: A kde sú zástupcovia ostatných médií?
3: Lietajú po svete a zháňajú piškoty. Mňa sem poslal šéf kultúrnej rubriky, inak praxujem športovom. Mám omrknúť... Čo sa tu robí?
0: No prosím, katastrofa hneď na začiatku.
1: Nijaká katastrofa, milý Eduard. Trestuhodný nezáujem. A dopúšťajú sa ho práve tí, čo do úmoru vypisujú, ako sa máme vo svete zviditeľňovať. Odkazy vlastných predkov sa im nezdajú dosť senzačné. Takí Slováci? Fuj!
0: Zda bude rozumnejšie, keď sám napíšem nejaký článok.
2: Fajn, fajn. Pošlite, uverejníme. No... Ja pôjdem. Začína predkolo tenisového turnaja.
1: Ale kam by ste šli? Posaďte sa. Poskytneme vám informácie, pán redaktor.
2: Vlastne ja som iba Eleu.
1: Prosím?
2: Eleu.
1: Eleu?
2: Áno.
1: A to je čo?
2: No tak Eleu to... Končím fakultu a rozbieham životnú postať v ohlase. Viete, kým si nenájde niečo slušnejšie.
1: Ale no tak ste v redakcii?
2: Áno,
1: ste?
2: Áno, áno.
1: Teda ste redaktor? No. Eduard, vyberte z tašky fľašu a poháre. No, dnešnú informáciu, pán redaktor, neoľutujete.
2: No tak, keď nie je minerálka, tak... Na víno si síce nepotrpím, ale viete čo? Ja si z tohto dám aj druhý raz.
1: Vychýrený brdianský topás. Píte, píte, zaslúžite si.
2: Ďakujem, si stačí.
1: Hrôza. Posielali sme pozvánky do všetkých denníkov, predstavte si. Týždenníkov, aj mesačníkov. Ale oľutujú svoju ignoranciu. Tak, začneme?
2: A to má byť niečo z archeológie? Viete, viac by bola nejaká taká krimikauza. Za tú vypláca šéf prémie.
1: No a teraz do pravej ruky, aby sa vám ľahšie písalo. Tak.
2: Ja nepíšem. Zapnem diktafón. No, hovorte... O čo ide?
1: Ale no tak ešte jeden. Ešte jeden, aby ste nám boli priaznivo naklonení, pán redaktor. Eduard, na čo ten pesimizmus, miláčik?
4: Ďakujem.
0: Môžeme. Nenevajte sa. Uráža to moju dôstojnosť. Taký cuciak.
1: Ale chodte.
0: Áno, to je skvelý nápad. Profesor sa možno zmiluje po tom fiasku. A povedzte mu, čo si... A to je jedno. Aj tak nič nenapíše.
1: Spoľahnite sa, urobím všetko, čo je v mojich silách.

0: No, vážená užšia rada. Zvolal som vás na mimoriadne zasadnutie, nakoľko vec nestrpí odklad. Vítam medzi nami stresnú riaditeľku Anitu Krutú a doktora Meneta. Iste ste si všetci prečítali článok v tých... No, akože sa volajú tie noviny? Tie, čo ste mi priniesli, papuliak.
1: Ohlas, pán primátor.
0: No, teda článok v Ohlase. A určite vo vás vzbudil náležitý ohlas. Páni, nečítate tlač?
2: A na čo vyhadzovať peniaze za taký plátok?
0: No.
2: Dosť na tom, že platíme za rádio a televíziu.
3: Milý pán Dušička, ohlas nie je plátok.
0: Pravda, že veď píše o nás. No, pozeráte, páni, čo? No, len pozerajte. A vy, papuliak, ako človek zodpovedný za kultúru, čítajte.
1: Veľmi rád, pán primátor. Ohlas nám venuje polovicu strany a dve fotografie.
4: Pohľadnice, aké fotografie? Dostaň ich u mňa v recepcii.
1: Ale pohľadnice, brdian, to nepopriete, pán hotelier. Počúvajte nadpis. Z hlbín vekov vynára sa. Poetické musím priznať. Poldruha tisíc rokov ukrývala jaskyňa v skaliskách pri utešenom meste Brďany, ktoré je známe červeným vínom, tajomstvo. A čakala na svojho princa, aby ju prebudil z tisícročného spánku. Tým princom sa pre slovenskú popolušku stal významný archeológ doktor Eduard Menet.
5: Slečná Anita, čo ste to o mne tomu Ciciakovi narozprávali?
6: Len to, čo vám oficiálna veda už dávno mala priznať.
1: Podľa teórie doktora Meneta...
5: Prosím, iba hypotézy.
4: Čert ako diabol, doktorko, a nevyrušujte.
1: Je nadovšetko jasné, že rozľahlé pohrebisko v blízkosti...
5: Rozľahlé? Sotva 11 odkryvov.
1: Neležalo náhodou. Jaskyňa slúžila ako veštecké stredisko a chrám pre celé okolie. Vynára sa otázka. Nachádzala sa veštiareň ďaleko od centra ríše, vzdialená od panovníkovho hradu? A vynára sa aj odpoveď doktora Meneta. Nie! Práve v blízkosti ležela pevnosť mocného vladára, nepochybne historického sama, pôvodom franského kupca, ktorý zjednotil kmene do prvého slovenského kráľovstva.
5: Kriste, pane.
1: Po 10 ročia sa historici a archeológovia márne pokúšali odhaliť samovo sídlo, legendárny Vogastiburg, slovenskú Tróju. Tak ako Šlíman Tróju Homérovu. Úspech dosiahli až naši mladí slovenskí učenci, doktor Menet, CSC, a promovaná pedagogička Anita Krutá z Brdian, ktoré sa tak z noci do rána stali najstarším slovenským mestom, centrom dávnej kultúry.
4: Okamžiček. A o tom hnusobstve, no, ľudožrúctve, je tam čo?
1: Je tu vôbec nič.
0: Tak.
6: Nespomenula som ani slovkom.
0: Poskupovali sme všetky noviny z trafík. Rozdaj, papuliak. Nech sa presvedčia, že tam naozaj nie je nič, len čo si prečítal.
4: Na moje dušu ani slovo. Slušný človek, ten redaktor.
1: Podľa štýlu, rutinovaný žurnalista.
5: Slečná Anita. Koľko ste do ňo naliali?
6: Všetky tri fľaše. Na svoj vek má poriadne suchý gágor, ale aspoň sa náležite odvďačil.
0: No, tak prečítali ste už, páni?
4: No, tak krásne napísané, najmä koniec. Nie je ďaleko okamih, keď sa tak ako k starogréckej akropole alebo k moslimskej Mekke začnú schádzať roduverní Slováci, aby v úctivom mlčaní venovali spomienku svojim slávnym predkom. Na co? Prinesiem žiadosť na parcelu. Začnem s väčším bufetom.
7: A dostanem zákazku na oplotenie starého cintorína.
0: Všetko vybavíme hneď. Čiže zajtra, dušička. No, doktor sa hlási do diskusie. Tak čo máte na srdci, vážený náš host?
5: No... Niekoľko otázok.
0: No prosím.
5: Podľa posledného vyjadrenia pána primátora Titikala, Skaliská patria do chotára Košiarov.
2: Akurát baranom by sme ich dali. To figu dostanú.
0: Ticho, ticho, ticho. Nie podľa môjho vyjadrenia, ale podľa výpisu z pozemkovej knihy. Berieme na seba všetku zodpovednosť za vaše ďalšie kutranie.
6: Zvíťazili sme, Eduard.
5: Mám len poslednú otázku.
0: No.
5: Toto všetko som vám predsa dávno vysvetľoval. A nebrali ste to do úvahy.
0: Vysvetľovali ste, pravda, že aj do úvahy by sme brali. Jaj, nušeť, vy ste len obyčajný človek, akej si vedí. Ale teraz, keď už je to čierne na bielom, aj v novinách...

0: Tak, husacinka sa už pečie. No a čas čakania vyplníme do pásom.
1: Večerať budem omeletu a piť minerálku.
0: Aj. Pán doktor, vari nepohrdnete pozornosťou podniku.
1: Nie, iba neviem, čím som si ju zaslúžil.
0: No, tuším vás, dnešná mestská rada zmohla.
1: Ale som hladný, som. A obávam sa, že čoskoro začnem byť aj vulgárny.
0: Vidím, že sa zžívate s našim prostredím.
2: No, prekvapujete ma, Eduard, a nemilo. Predpokladala som, že víťazstvo oslavíme, ako sa patrí.
1: Víťazstvo? Svetá prostota. Najväčší neúspech, aký ma mohol postihnúť za 20 rokov odbornej praxe.
2: Čo?
1: Viete si predstaviť, ako ma roznesú kolegovia? Zverejnenie neoverených faktov, prevedca, nedôstojná reklamná kampaň. Som odpísaný. Odpísaný, znemožnený. Prvý v poradí pri znižovaní stavu pracovníkov. Vy plačete, slečná Anita.
2: Predstavujem si vašu zničenú budúcnosť. A vlastne aj moju. Ale, Eduard, ja som sa snažila. Robila som, čo bolo v mojich silách a schopnostiach.
1: No tak, neplačte. Je to moja chyba.
2: Vy ste šlachetný človek, Eduard. Skutočný muž. Nezúfajte si preto. V Brňanoch odteraz nájdete priateľov. A keby bolo najhoršie...
1: Áno.
2: Eduard, aj mňa.
1: Dúfajme, že nebude treba. Možno sa ten plátok nedostane v ústave nikomu do ruky. Hoci kolega Kováč sa ustavične prehrňa v novinách.
0: Omeletičky, prosím. Tak, a tu je nepálske korenie, extra na žalúdok. Môžeme poslúžiť.
1: Lepšie by ste mi poslúžili k Janitom Draselným.
0: Aby som nezabudol, apartmán sa už vetrá, po večeri si ráčte preniesť svoje vecičky z izbičky.
2: Pomôžem vám, Eduard.
0: Samozrejme, vyúčtujeme ho ako radovú jednoposteľovú izbu bez kúpeľne. Manželka tvrdí, že musíte bývať na úrovni ako významný vedec.
2: Správne, má mať vyhovujúce súkromie.
3: Ale dobrú noc.
2: Čo sa s tým deje? Prečo tak náhle?
0: Sláva, slečná, sláva. Mnohí sa s ňou nevedia vyrovnať.

0: No, že ste konečne tu, pán doktor. Pán primátor sa vás už nemôže dočkať.
1: A preto ma musel vytiahnuť z postele tak skoro.
0: Unikli informácie.
1: No, to sa stáva aj na vyšších miestach, Vikiska. No, čo ide?
0: Všetko vám povie. Má na krku tú nepríjemnú osobu. A bez vás sa jej nestrasí.
2: Hák, tak teraz nám to potvrdí aj na slovo vzatý odborník. Doktorko, vidíte túto očarujúcu dámu? Ha? Vidíte. Ha? Ale že neuhádnete, kto to je.
1: No.
2: Pani primátorka našich susedov z Košiarov. Mesta, čo si ani nezaslúži takú perlu na radnici. No, doktorka Iva Velebná. Právnička.
3: Teší ma, doktor Mened, už som o vás počula.
2: Aj čítala. Významný vedec, ako sa potvrdilo aj v novinách. Aby ste vedeli, kolegyňa je tu úradne. Myslí si, že Košiare by si mohli nárokovať skaliská a podieľať sa na archeologickom výskume.
3: Podľa výpisu z pozemkovej knihy, ktorý ste nedávno spomínali, pán Titikalo, konkrétne Tereziánsky urbár.
2: No, vidíte, doktorko, ako to dopadne, keď sa interné záležitosti mesta nepokladajú za dôverné. No, spomínal kolegyňa. Ako možný nárok Košiarov. Lenže hneď som podotkol, ako vám potvrdí aj doktor Menet, že taký historický dokument nejestuje. Je tak?
1: No, je.
2: No, počujete, kolegyňa? Potvrdzuje to historik. Tak, chcete k tomu niečo dodať?
3: Asi budeme musieť svoj nárok uplatniť v občianskom konaní.
2: No, nebudeme sa zda naťahovať kvôli nejakým črepom a práchnivým kostiam. Okrem toho, kolegyňa, nález vznikol len vďaka usilovným rukám tunajších obyvateľov. Oh. Kopali bez nároku na odmenu.
3: Psíčkári. A niečo robili zadarmo.
2: No, chápem, že vy máte len smutné skúsenosti so svojimi baranmi.
3: No.
2: A povedzte, doktor, ako sa vrátili dva vzácne predmety? A ako sa poctivo našli? Prepáčte. Titikalo, počúvam.
4: Hotel Mastihuba. Ešte tam máš tú Rafiku?
2: No, rokujeme.
4: Neustupuj baranom za žiadnu cenu. Situácia sa zmenila. Teda vlastne vyjasnila. Príčo najskôr a vezme aj doktora. Žena odcestovala, trochu si posedíme.
2: No, keď ide o záujem mesta... Žiaľ, rozhovor musíme odložiť na príhodnejší čas, kolegyňa. Kedy sa stretneme?
3: Nebude treba. Použijeme iné dostupné prostriedky, aby sme presadili naše oprávnené záujmy.
2: Tak, čo poviete na tú hroznú babu, doktor? Nie, nič nehovorte. Stačí, že ste ju videli.

0: tri borovičky.
1: Nie, nie, chcem ísť čo najskôr do jaskyne.
2: Čože tak na mosúrenie, pán doktor?
1: Musím aj pracovať, páni.
2: Jaj tak. A ja, že ste už pochytili brdianské maniere. Olinka len dve. Takže pred hodinou telefonoval Matrtaj.
3: Matrtaj? Matrtaj?
2: John Matrtaj. Ale po rodičoch Jano ako repa. Čítal o skaliskách a celej tej paráde. Počúvate, doktor?
1: Veľmi pozorne.
2: No bodaj by nie, keď sa zaujíma zahraničie. Chce prísť a obzrieť si slávne rodisko predkov. Máte niečo proti tomu, doktor?
1: Ani najmenej, ak môžem pomôcť.
2: No, tak o pomoc ide, preto som si dovolil pozvať vás. Presnejšie ide o apartmáni, ktorý som spomenul včera večer. V hoteli je len jeden. Chápem, že významný vedec potrebuje reprezentačné súkromie, ale Američan je skrátka Američan.
3: Doktor vie, čo treba. Aj my prinášame obete.
2: Doktor, ponúkam vám izbu na konci chodby. Aj slečna Krutá môže chodiť na návštevy.
1: Udržiavam iba pracovné styky.
2: Veď hej, samozrejme, pracovné. Vy kujon.
1: Mám lepší nápad. V ústave máme maringotku.
2: Čože? Chcete bývať ako cirkusák?
1: Užívame ju pri terénnych výskumoch. Nikto nás nemôže zbytočne vyrušovať, pán primátor. A pokiaľ by mestský úrad zaplatil prepravu toho monštra?
2: To... Môžem sa podieľať alikvotnou čiastkou.
3: No, prečo nie? Vidíte, doktor? My Brďančania sme ľudia so srdcom na dlani.

Je tu niekto? Hej vy! Tu sa v noci nemáte čo zdržiavať. Ak niečo hľadáte, poďte do svetla. Tam nechoďte! Jaskyňa je uzavretá. Archeologický výskum, prosím. Neopovažujte sa tam vstúpiť! Vyzývam vás v mene zákona o ochrane pamiatok a...

0: ale kamže, kam?
1: Nepredbiehajte sa, nepredbiehajte sa.
2: Už hodiny a ona si príde ako na
3: hotovo. To by sa kedysi nestalo. Ja nejdem na ošetrenie. Musím ho vidieť, som jeho spolupracovníčka.
1: Aj my sme pracovníci.
2: Aj my si platíme nemocenské.
1: Sme pracovníci.
3: Netlačte sa,
4: občania, pokoj. Kamže, slečná riaditeľka?
3: Predsa do ambulancie. Aspoň vy mi nebraňte chňupa.
4: Bytočne by ste. Sestra by vás vyhodila. Práve ho vyšetrujú.
3: Koho?
4: No koho? Vášho doktora.
3: Preboha, čo je s ním?
4: A možno to ani neumrie.
3: Joj, mala som hrozný sen. No? Človek leží v kaluži krvi
4: tak
3: a...
4: Tak to nebol ten váš. Ležal iba v blate, gate má zafúľané, ale keď prišiel hlasiť na políciu, že dostal po papuli, a kto si vnikol do jaskyne, musel som ho odviesť ošetriť.
2: A koho to zbili?
4: No.
2: No.
5: Ani hody ešte nie sú.
6: Alebo sa opila.
4: Ale pokoj, občania, pokoj. Pán archeológ je nevinný. Aspoň dovtedy, kým mu nedokážeme opak. V noci ho prepadol nejaký mamľas. V skaliskách pri jaskyni.
6: Dobre mu tak.
2: Ľudské pozostatky majú spočívať v pokoji.
3: Eduard. Eduard. Ste naozaj živý. A zdravý.
7: Myslím, že naozaj živý. A zdá sa, že aj pomerne zdravý, slečna Anita. Ach, čo je? Vy sa trasiete.
3: Veľmi sa o vás bojím, Eduard.
2: A ktože vás to?
5: Juh, a mal srdce takého chudáčika.
7: Veď o mňa nejde. Len o jaskyňu. Ja len náhodou vyšiel som z Marinkotky a nejaký ignorant ma najskôr... Omylom.
4: No, nejaký ignorant, doktorko. Ani omylom. Baran s košiarou, na to môžete vziať jed. A my si kosti predkov ustrážime.

V rádiu Litera ste počúvali tretiu časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marian Zednikovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: váš čaj, pán Lockwood.
1: Ďakujem, príde mi vhod. Je tu chladno, priložím ešte zo pár polien.
0: To počasie nevešti nič dobré. No, aj v tú noc, keď Heathcliff od nás odišiel, bola taká búrka. Môžem vám naliať?
1: Áno, prosím vás.
2: Čo to bolo?
0: Len sedte, hneď sa vrátim.
2: Nenechávate ma tu samého, stvora Božia.
0: Pokojne si vypite čaj, nič vám nehrozí.
3: Počula si, Nala?
0: Práve som sa tam chcela ísť pozrieť.
3: Idem ja.
0: Pôjdem s vami.
3: Ale nie, zostan s pánom Lockwoodom, zvládnem to sám.
2: Boha, vysvetlíte mi, čo sa deje.
0: Pána Heathcliffa trápia nočné mory.
2: Bože, Adam len nie je stále v tej izbe.
0: Nebojte sa. Napokon sa vždy utíši a zaspí.
2: No, a čo ak nie?
0: My to už poznáme. Stačí, keď na ňo prehovoríme. Chvíľu na nás zvoláva hromy blesky, no potom stíchne.
3: Už bude pokoj.
0: No, nevravela som.
3: Hoci, dnes sa mi celkom nepozdával.
0: Čo vravel?
3: Poslal ma síce ako vždy do čerta, ale znelo to inak ako obvykle.
0: Ako?
3: Skoro veselo. Ako by bol tak čudne šťastný. Tuším, by som sa ešte nemali zľahnúť.
0: Ale len chodte. My s pánom Lockwoodom tu máme nedokončený rozhovor. Keby sa niečo dialo, zobudím vás.
3: Tak, dobré. Dobrú noc.
2: Dobrú noc.
0: Máte ešte stále chuť dozvedieť sa aj druhú polovicu príbehu, pane?
1: Teraz na tom priam trvám.
0: Nuž, v tú noc, čo Heathcliff odišiel, Catherine ťažko ochorela. Zo pár dní blúznila a vyvolávala jeho meno. A nebyť Lintonovcov, neviem, ako by to s ňou dopadlo. Tí slušní ľudia si ju zobrali k sebe na Grange, no len čo sa začala zotavovať z choroby, podľahli jeden po druhom zimnici. Choroba zanechala na Catherine stopy. Po návrate na výšiny sa celkom zmenila. Prechádzala z nálady do nálady, z tupej melanchólie do šialeného smiechu. Jediným našim návštevníkom bol vtedy Edgar, ktorý jej vo všetkom ustupoval. Hindley vedel, že pred úplným úpadkom ich môže zachrániť iba Catherinina svadba. A preto, keď sa Edgar 3 roky po smrti svojich rodičov odvážil požiadať o jej ruku, s úľavou si vydýchol. Prepustil ma zo svojich služieb. A hoci som protestovala, že Hereton má iba 5 rokov, poslal ma s Catherine do jej nového domova. Novomanželia žili spočiatku šťastne. Edgar a jeho vtedy už 17-ročná sestra Izabela mali na pamäti doktorove slová, že Catherine sa môže choroba vrátiť, ak by jej organizmus utrpel ďalší citový otras. A preto sa všemožne snažili nepokaziť jej náladu. No ako to už býva vo vzťahoch, kde jeden má väčšie právo byť sebecký a panovačný, aj ich krátke šťastie sa skončilo. Vo chvíli, keď si Edgar priznal, že jeho láska ku Catherine bola vždy väčšia ako tá jej k nemu.
4: Hej, Nela!
0: Či som sa zľakla?
4: Čo je, nepoznávaš ma?
0: Heathcliff.
4: Áno, ja som to. A prestaň už svietiť tým lampášom do tváre, no tak.
0: Bože môj, vrátil si sa. Teda, vrátili ste sa. Ako ste sa zmenili. Tuším, sa vám dobre vodilo. No, vyzeráte ako naozajstný pán.
4: Nela, Nela, kde je?
0: Pán Heathcliff, nemali ste sem chodiť. Catherine, totiž pani Lintonová.
4: Viem všetko, Nela, viem všetko. Cestou som sa zastavil na výšina a Hindley mi tú novinu s veľkou radosťou vmietol do tváre. Ale neboj sa, naozaj

0: On sa zmenil. Viem, ako sa správať v dobrej spoločnosti. Nechcem ju len pozdraviť, ako sa na starého priateľa patrí.
1: No, nie som si istá.
0: Ale prestanela. Prestane. Chod jej povedať, že kto si z Gimmerstonu sa s ňou chce zhovárať. Tak pre Boha, choď už.
1: Dobre, no. Dobre.

0: A už som na druhej strane šachovnice. Ďalšia dáma je moja.
1: Tak to preca nemôžeš hrať.
0: Ale môžem.
2: Milostivá pani, niekto z Gimmerstonu sa chce s vami rozprávať.
3: A čo chce?
2: Ja, on, nepýtala som sa.
4: No kto je to, Nela?
2: Heathcliff.
5: Heathcliff? Bože, Edgar, počul si? Vrátil sa.
4: No.
5: Heathcliff sa vrátil.
4: No, tak len ma preto nezadús. Nikdy som si nemyslel, že až taký vzácny.
5: Viem, drahý, ale kvôli mne sa musíš s ním spriateliť. Nela, hneď ho sem priveď.
0: Áno.
4: Sem? Drahá, kroť trochu svoju radosť. Nepatrí sa, aby všetci v dome vedeli, že sluhu, ktorý kedysi ušiel, vítaš ako princa.
2: Mali ste počkať v hale, pani.
5: Heathcliff.
6: Catherine. Pani Lintonová. Pán Linton.
4: Vitajte, pán Heathcliff.
0: Aký je driečný. Však Edgar.
4: No, moju ženu potešil váš príchod. No a ja som vždy rád, keď ju vidím spokojnú.
5: Heathcliff, ukáž sa mi. Podaj mi ruku, nech cítim, že to nie je sen. Ukrutný Heathcliff. Vôbec si nezaslúžiš takéto privítanie. 3 roky nedať o sebe nič vedieť.
6: O to viac som na teba myslel, Catherine. O tvojom vydaji som sa dozvedela až dnes.
4: Catherine, nestojte pri dverách. Pozvi hostia k stolu. Vychladne nám čaj.
5: Oh, ale som nemožná. Pravda, že sadni si, Heathcliff.
0: Môžem vám nalieť, pane?
6: Ďakujem vám, slečna Izabela.
0: Vy sa na mňa pamätáte?
6: Ja sa pamätám na všetko.
0: A povedzte... Hej...
4: No. Uspokojte našu zvedavosť a prezrate nám, čo ste za tie 3 roky robili.
6: Tak zo začiatku som sa prebíjal dosť ťažko. Ale ako viete, na tvrdú prácu som bol zvyknutý a tak som sa každým dňom približoval k svojmu cieľu.
4: A tým bolo čo?
6: Peniaze. Veľa peňazí.
4: A dosiahli ste, po čom ste tak túžili?
6: Pokiaľ ide o peniaze, tak vrchovato.
0: Catherine, treba sa nám prezlieť na večeru.
5: Áno, pravda, že. Heathcliff, navečeriaš sa s nami.
6: Prepáčte, prosím, budem už musieť ísť.
0: Ale prečo?
5: Heathcliff, kam si sa tak odrazu vychytil?
6: Musím sa ešte postarať o nocľah.
5: Ostaneš v Gimmerstone?
6: Neviem ešte. Ale hneď ako si nájdem niečo stále, dám ti vedieť. Catherine, pán Linton, slečna Lintonová, tešilo ma.

Po tom nečakanom návrate sa Heathcliff napokon usadil na búrlivých výšinách. Všetci sme sa čudovali, ako môže bývať pod jednou strechou so svojím trýzniteľom. No Heathcliff vysvetlil Catherine, že takto bude bližšie ku Grange a svojim vysokým nájomným pomôže Hindleymu udržať sa nad vodou. No ja som si zaumienila, že budem dávať pozor na každý jeho krok. Čo si mi nahováralo, že Boh odsúdil túto stratenú ovečku, aby sa riadila čudnými silami svojej temnej duše. A keď začala byť slečna Izabela od istého času mrzutá a hašterivá, vedela som, že sa blíži dáka pohroma.

0: A je v bránke. Vyhrala som. Ja zbožňujem kroket.
1: To neplatí.
0: A prečo?
1: Ťukla si do loptičky dvakrát.
0: Ale Izabela, úder bol čistý.
1: A ja ti vravím, že nebol.
0: Čo je s tebou, milá švagriná?
1: A čo by malo?
0: Už dlhší čas badám, že nie si vo svojej koži. Čo ťa trápi?
1: Celkom nič.
0: No tak, mne sa predsa môžeš zveriť.
1: Nikto ma tu nerešpektuje. Edgar na mňa večne nemá čas. A ty? Ty sa ku mne správaš ako k malému decku.
0: Kedy som sa k tebe tak správala?
1: Naposledy včera.
0: Včera?
1: Áno, včera. Už sa nepamätáš, ako si mi kázala zbierať samej kvety? Zatiaľ, čo ty si sa prechádzala s pánom Heathcliffom.
0: Len som si myslela, že by ťa Heathcliffove reči nudili.
1: To nie je pravda. Urobila si to náročky, lebo si vedela, že som chcela byť s ním, teda s vami.
0: Môžem ti ten rozhovor zopakovať, aby si uverila, že by si z neho naozaj nemala nejaký pôžitok.
1: Čo tam po rozhovore? Pravda je taká, že chceš mať pána Heathcliffa iba sama pre seba.
0: No hádam, mi nechceš povedať, že sa ti Heathcliff... Ale to nie. Ty pochabe, dievčatko.
1: No a čo? Ak to chceš vedieť, páči sa mi. A ľúbim ho viac ako Edgar teba. A on by ma určite tiež ľúbil, keby si mu to dovolila. Nesmej sa.
0: Izabela, poznám Heathcliffa najlepšie zo všetkých. Je divoký a neskrotný. Nemohol by ľúbiť nikoho z rodu Lintonovcov, ver mi. Aj keď som si všimla, že odkedy sa vrátil, začína v ňom rásť hriešná lakomosť. Možno by si ťa dokázal vziať, ale len pre tvoj majetok.
1: Ako sa môžeš nazývať jeho priateľkou, keď o ňom tak nepekne rozprávaš?
0: Práve preto, že som jeho priateľka, dokážem mu odpustiť aj zlé vlastnosti. No to neznamená, že som voči ním hluchá a slepá.
2: Milostivá pani, pán Heathcliff vás prišiel navštíviť.
0: Ide ako na zavolanie.
3: Dobrý deň, milé dámy.
0: No len poď, poď. Izabela sa mi práve zverila, ako veľmi na tebe lipne.
1: Catherine, prestaň.
0: No a čo? Vary si netvrdila, že túžiš byť v jeho spoločnosti?
3: Ale práve teraz celkom iste po nej netúži, však slečná.
1: Ďakujem vám, pane. A ty ma okamžite pusť.
0: Videl si, ako mi zaťala nechty do dlane?
3: Tak prečo si ju tak trápila? Veď vieš, že berie všetko príliš vážne. Predpokladám, že nič z toho, čo si vravila, nie je pravda.
0: Upozorňujem ťa, že áno. Už niekoľko týždňov sa zmára láskou k tebe.
3: Vážne?
0: Heathcliff, varujem ťa. Mám ju priveľmi rada, aby som ti dovolila zničiť ju.
3: A mne nestojí za to, aby som sa o to pokúsil.
2: Ako to už v živote býva, o svojich blízkych sa zväčša dozvieme pravdu ako poslední. Aj Catherine sa na chvíľu nechala zmiasť Heathcliffovou novou podobou. Nemalo zmysel jej hovoriť o mojej návšteve na Výšinách, kde som našla zanedbaného Heretona, do ktorého srdiečka už Heathcliff stačil zasiať nenávisť k vlastnému otcovi. Udalosti sa museli zbehnúť tak, aby sa Catherine samej otvorili oči. Keby som však bola tušila, aké následky to prinesie, nikdy by som si to nebola želala.

0: Nehojdaj ma tak vysoko, Edgar.
1: Hneď tú hojdačku zastavím. Je ti zlé?
0: Kdeže? Neboj sa, dieťatku to neublíži. Veď nie som z cukru.
1: Neboj sa.
2: Zdá sa, že spolu celkom dobre vychádzajú, však Nela.
3: Pán Heathcliff, chodíte ako mačka. Áno, pán Edgar je veľmi slušný človek.
2: Veď hej. Vie, ako sa treba správať k dáme. A Catherine je teraz naozaj veľká dáma.
3: Nemusíte sa pri tom tak mračiť, pane. Veď viete, že vás má stále rovnako rada.
2: Ako máme radi milé, prítulné domáce zvieratko.
3: Tak ako vy malého Heretona však.
2: Pozor na jazyk, Nela. Videl som ťa, ako si minule obchádzala výšiny, ale varujem ťa. Pred Catherine ani muk. Heretonovi sa nedeje žiadna krivda. Veď nebyť mňa nemal byť ani čo do úst vložiť.
3: Hereton je dedičom búrlivých výšin, pane.
2: Isté, ak mi raz vyplatí všetky zmenky, ktoré mi jeho otecko upísal v kartách.
3: Pane, nerobte to.
2: Neskoro, Nela, neskoro. Slečna Izabela, dnes vám to teda naozaj pristane.
4: Dobrý deň, pán Heathcliff.
2: A čo takto malá prechádzka vo dvojici?
4: Neviem, či sa to hodí. Opýtam sa brata, dobre?
2: Ale, veď už nie ste malé decko, či varí áno.
4: To teda nie.
2: No, tak potom je tu moje rameno, madam. Nela, ty čo stojíš? Bež pripraviť čaj. Určite budeme mať naň chuť, keď sa vrátime, však. No.

0: Nevidela si Izabelu, Nela? Celé popoludnie sa neukázala.
1: Celé popoludnie sa prechádza s pánom Heathcliffom.
0: Heathcliff je tu? A kedy prišiel?
1: Hneď po obede, keď ste boli s pánom na hojdačke. Som zvedavá, ako vám vysvetlí, prečo sa zaliečal slečne, keď vám tvrdil, že mu je ľahostajná.
0: Akým právom takto o ňom hovoríš, Nela? Správaš sa, ako by si tu bola paňou.
2: No tak, Nela, dúfam, že ten čaj je už pripravený. Veľmi sme... Katarína, nezbadal som ťa.
0: Čo to stváraš, Heathcliff?
2: Nela, varoval som ťa.
0: Prestaň! A ja som ťa varovala, že máš nechať Izabelu na pokoji. Alebo chceš, aby Edgar zabudol na svoju pohostinnosť a zabuchol ti dvere pred nosom?
2: Nech to urobí. Nech to urobí. Každým dňom mám väčšiu chuť sa s ním pochlapsky porozprávať. A čo sa týka Izabely, ak sa chce so mnou stretávať, je to len naša vec. Nie som tvoj muž. Alebo na mňa žiarliš.
0: To isté. Ak ju máš skutočne rád, tak si ju vezmi. Ale pozri sa mi do očí a povedz, že ju ľúbiš. Tak vidíš. Mlčíš.
1: Len či by ju pán Linto dal takému chlapovi.
2: Ani by som sa ho nepýtal. A ty si, Katrin, nemyslíš, že nevidím, ako falošne sa ku mne správaš. Ako ma opíjaš sladkými rečami. Ale ak dúfáš, že to strpím bez pomsty, tak sa veľmi mýliš.
0: Kedy som bola k tebe neúprimná? A ako sa mi chceš pomstiť?
2: Neboj sa. Ty dobre vieš, že ma môžeš zo zábavy aj utrápiť. Ale aj ja mám chuť sa zabávať. A radím ti, aby si mi v tom nebránila.
0: No to je krásne. Čo naozaj nič nechápeš? Edgar a Izabela boli ku mne láskaví, keď ma všetci opustili. Ak im kvôli tomu ublížiš, utrápiš ma.
3: Katrin! Ako sa to s tebou tento človek rozpráva? Ak si ty zvykla na jeho hrubosti, tak ja to trpieť nebudem.
0: Počúval si za dverami?
3: Pane, bol som k vám zhovievavý, pretože som si myslel, že za svoje trápenie nesiete len čiastočnú zodpovednosť. A moja žena si želala s vami sa stýkať. Teraz však viem, že som urobil chybu. Ste hrubý, nízky človek. A kto vie, čo ste schopný, len aby ste získali na Katrin ešte väčší vplyv.
2: Konečne. No konečne, tak poď. Poď, porozprávame sa.
4: Nela, choď pre...
0: Nebuď zbabelec, Edgar.
3: Daj mi ten kľúč, Katrin.
0: Nedám. Ak nevieš bojovať ako chlap, tak sa mu ospravedlň. Bránila som ťa, ale teraz by som bola rada, keby ťa Heathcliff zbil za to, že si o mne tak nepekne zmýšľal. Na, vezmi si svoj kľúč. Tak si ho vezmi. Alebo sa bojíš, že sa popáliš?
3: To si nemala, Katrin.
0: Ach, som ponížený.
2: Blahoželám ti, Katrin. Máš výborný vkus. Tomuto zbabelcovi si dala prednosť predo mnou.
0: Prestaň, Heathcliff.
2: Ty?
0: Heathcliff, tuším, omdlel.
4: Dúfam, že si spokojná, Katrin.
0: Prečo otváraš to okno, Edgar? Edgar!
5: Pán je v poriadku. No, iste privedie teraz chlapov.
0: Heathcliff, preber sa.
2: Čo je? Kde je?
0: Heathcliff, teraz musíš zmiznúť. Rýchlo uteč. Edgar ti už nikdy neodpustí.
2: Do čerta, tak to teda nie. Myslíš, že teraz odídem? Rozmliaždím ho ako švába.
5: Pani, už idú chlapi a majú pištole, ale pán s nimi nie je.
2: Zbabelec.
0: Heathcliff, prosím ťa, odíď. Radšej by som videla mŕtvého Edgara ako teba.
2: Dobre, ale utekám len preto, pretože si to želáš. Nela, podaj mi ten kutáč. A ustup od dverí, nech môžem odraziť zámku. S Bohom, Katrin.

0: Po tomto otvorenom vyhlásení vojny medzi Edgarom a Heathcliffom upadla Catherine do jedného z tých trucovitých stavov na pokraji blúznenia a zdravého rozumu. Zavrela sa v izbe a nechcela nikoho vidieť. Páčilo sa mi, že pán Edgar tento raz nepopustil a neprišiel hneď s prosíkom. Aj Heathcliff sa cítil urazený a celý týždeň sa na Grange neukázal. Ako by všetci chceli zlomiť Catherininu spúrnu a vášnivú povahu. No, veľmi ju podcenili. Dodnes si vyčítam, že na tom všetkom mám aj ja svoj podiel viny. Keby som ju vtedy bola lepšie poznala, vedela by som, že tento raz sa v nej odohráva boj na život a na smrť. Ale väčšinou pochopíme pravdu, až keď je už neskoro. A aj ja som oznámila pánovi Edgarovi, v akom stave sa nachádza jeho žena, až keď sa už tragédii nedalo zabrániť.
1: Dobré ráno, pani. Dúfam, že ste sa konečne umúdrili a niečo zjedli.
2: Ako dlho som tu už zavretá?
1: Od pondelka večera. A dnes je piatok ráno.
2: Čože? Iba 5 dní?
1: No, to je dosť dlho, keď človek žije len na studenej vode a stále sa zlostí.
2: A mne sa to zdá celá večnosť. Celá večnosť, čo som naposledy videla Heathcliffa a Edgara. Kde sú? Ich vôbec nezaujíma, čo sa so mnou deje.
1: Ste ako malé decko. Zaťatá a trucovitá. Páni konečne dostali rozum a nepristúpili na vaše vrtochy.
2: Nela, aká si krutá. Keby teba v 12 rokoch otrhli od Vyšina, od Heathcliffa a potom z teba spravili pani na Trash Cross Grange, ženu cudzinca, vyhnanú a odlúčenú od svojho sveta, potom by si pochopila, v akej priepasti som žila. Už zase celá horím. Chcem byť vonku. Tam na Slatinách by sa mi isto uľavilo. Zase by som bola slobodná a veselá. Ja sa tu dusím. Otvor oblok, čo stojíš?
1: Nemôžem, pani. Mohli by ste nachladnúť a to je vo vašom stave veľmi nebezpečné.
2: Stále mi len odporuješ. Otvorím si ho sama. Pusť ma.
1: Pani, poďte si ľahnuť, prosím.
3: Moja izba na Výšinách. Svieti tam sviečka.
1: Ale pani, vedie bielý deň a odtiaľ to nevidieť na búrlivé výšiny.
3: Hej, ponáhľaj sa, Heathcliff. Chyť ma, chyť.
4: Čo je to tu zakriknela?
2: Ach, pane, chudera pani je chorá, no je mocnejšia ako ja. Prosím vás, pomôžte mi ju dostať do postele.
4: Chorá? Prečo si mi nič nepovedala? Catherine.
2: Nechcela nikoho vidieť. Myslela som si, že len trucuje. Neuvedomila som si, v akom je hroznom stave.
4: Catherine, drahá, poď si ľahnuť moja, poď. Nela, zavri okno. Catherine.
2: Tak si prišiel. Edgar Linton. No, a teraz sa napočúvam lamentácií.
4: Prečo to hovoríš? To už pre teba naozaj nič neznamenám. Ľúbiš toho podlieka, Hitko.
2: Buď ticho! Ak ešte raz vyslovíš jeho meno, vyskočím z okna. Choď preč, Edgar. Vráť sa ku svojim knižkám. S tými si si rozumel vždy najlepšie.
1: Blúzni, pane. Potrebuje si oddychnúť. Nesmieme ju drážiť.
4: Nepotrebujem tvoje rady. Ak mi ešte raz čo si zatajíš, odídeš z mojej služby, rozumieš? A teraz utekaj po doktora. Rýchlo!
2: Áno, pane.
4: Čo je s ňou, pán doktor?
5: Je naozaj v zlom stave. Ale ak sa vám ju podarí udržať v pokoji, môže sa z toho vystrábiť.
4: Inak?
5: Príde o rozum. Alebo... No, nebudeme myslieť na to najhoršie.
4: Urobím pre ňu všetko, čo bude v mojich silách. Tu si v bezpečí.
2: Pane!
4: Psst, zaspala.
2: Pane, slečna Izabela.
4: Čo je s ňou?
2: Práve prišiel chlapec, čo nám vozí mlieko a vravel, že dnes okolo 10. večer prišli do Vyhne pri Gimmerstone akýsi muž a žena a chceli podkuť kone. Ten muž bol Heathcliff a v tej žene spoznala Kováčova dcera slečnú Izabelu.
4: To nie, to nie!
2: Bola som v jej izbe, pane. Je prázdna. Čo máme robiť?
4: Odišla z vlastnej vôle. Zriekla sama. Odteraz mi je sestrou len podľa mena.
0: Celé tie mesiace sme nedostali od utečencov žiadnu správu. Za ten čas Katrin prekonala zápal mozgových blán. Pán Edgar ju opatroval s veľkou nehou. Dňom a nocou znášal príkoria spôsobené jej napnutými nervami a oslabeným rozumom. Bál sa aj o dieťatko v jej tele. No, to sa malo čulo k životu. Pani vstala z postele poprvý raz začiatkom marca, keď už bolo vo vzduchu cítiť jar. No zatiaľ, čo na Grange slávili vzkriesenie, na výšinách panoval krutý mráz. Izabela, po tom, čo sa vydala za Heathcliffa, mi napísala zúfalý list. V ňom vykreslila svoj život ako najhlbšie peklo. Po Hindleyho smrti, zapríčinenej alkoholom a nenávisťou, zostala sama s Heretonom, vydaná na pospas Heathcliffovej pomste. Bola príliš hrdá, aby žiadala brata o odpustenie, a tak som ho uprosila ja, či by som ju nemohla ísť navštíviť. Pustil ma len pod prísahou, že o ničom, čo sa tam deje, sa nezmiením pred pani Katrin.

0: Čo to stváraš, ty neposlušné chlapčisko?
1: Nebudem jesť tvoju kašu.
0: Ale potom nebudeš jesť vôbec. Pretože nikto okrem mňa ti nič nedá.
1: Povedz Tolkovi Heathcliffovi.
0: Len povedz. Veď ste rovnaký. Nela.
2: Pani Izabela. Ako to vyzeráte, dušička?
0: Od rana som nemala čas ani sa obriadiť. V dome je toľko roboty, že neviem, kam skôr skočiť.
2: Čo? Vari, nemáte slúžku?
0: Tu máš len dve možnosti, Nela. Alebo sa o seba postaráš sama, alebo zomrieš. A ja čakám dieťa.
2: Bože môj, au! Čo ma štípeš? Vari, sa na mňa už nepamätáš?
1: Nie, ty stará kráva!
0: Je tom!
2: No, krásne, krásne. Kto ťa naučil tak pekne rozprávať?
1: Ujko Heathcliff.
2: Ach, tak. A do kostola chodíš?
1: Ujko Heathcliff povedal, že farárovi vybije zuby, ak prekročí náš prach.
2: Ha, a kto ťa učí čítať a písať?
1: Nikto.
2: Úbohé dieťa. Ach, a za otcom ti nie je smutno?
1: Mám Ujka Heathcliffa. Dovolí mi robiť si, čo chcem.
3: Tak veru, chlapče, tak veru. A teraz sa bež hrať na dvor. No tak. Ale, to sú k nám hostia. No tak čo posiela tvoj pán sestričke? Hm?
2: Prikázal mi len odkázať, aby nečakala od neho ani list, ani návštevu.
0: Bože môj.
3: Čo fňukáš, nevravel som. Krásny braček.
0: Viem, že ho chceš vyprovokovať. Preto si ma aj vzal. Ale to sa ti nepodarí. Nebudem Edgara ani Slovkom o niečo prosiť.
2: Nebojte sa. Váš brat určite príde. No teraz sa musí starať o chorú pani.
3: Čože, Katrin je chorá? Vrav, lebo s teba vytrasiem dušu.
2: No, bolo s ňou zle, ale práve sa začína zotavovať.
3: Ako to, že po mňa neposlala?
2: Asi na vás už zabudla.
3: Ale čo to trepeš? Katrin, že by zabudla na mňa?
0: A ty sa čuduješ? Po tom všetkom, čo si našej rodine urobil.
3: Akej rodine? Nemôže predsa skutočne milovať toho panáka. To neznesiem.
4: Pán Heathcliff, pre zmilovanie Božie, nechoďte tam, prosím, zabijem!

0: zakázal pustiť vás do domu.
1: Kde?
0: Išiel na uši.
1: Kde je pani hlúpana?
0: Ale pán povedal, že...
1: Pustu!
2: Catherine.
3: Heathcliff.
2: Catherine, preboha, odpusť mi.
3: Upokoj sa.
2: Keby som bol vedel, že z toho ochorieš, nikdy by som to neurobil.
3: Už som ti odpustila. Veď vieš, čo k tebe cítim.
2: Áno. Áno, viem to. A ty zase vieš, čo cítim, ja k tebe. Moja svadba s Izabelou mala potrestať Edgara, nie teba.
3: O čom to vravíš?
2: Šialene som žiarlil a bola to len hra.
3: Nebesa.
2: Myslel som, že ti o tom Edgar povedal. Catherine, preboha. Preboha, preber sa.
3: Bože môj. Ty a Edgar ste mi zlomili srdce.
2: Netráp ma.
3: A ešte vás mám ľutovať. Som už unavená. Na smrť unavená.
2: Catherine, krič, pláč, len prestaň na mňa tak vyčítavo hľadieť.
3: Teraz by som ťa chcela držať, kým by sme obaja neumreli.
2: Prestaň, lebo sa zblázním.
3: Boli to môj milý však. Aj mňa to bolelo. A teraz je koniec. Už sa mi zunovalo žiť v tejto klietke. Chcem ísť do toho nádherného sveta, kde nie je ani bolesť, ani žiaľ.
2: Spamätaj sa. Trháš mi srdce na márne kúsky.
3: Podaj mi ruku, Heathcliff. Aký si mocný. Neboj sa. Ty budeš ešte dlho žiť.
2: O čom to hovoríš?
3: Tiško. Tiško, drahý. Už žiadne slova. Poď ku mne. Poď.
2: Láska moja. Po tomto som túžil celé roky. Prečo si len bola taká krutá? Ani bieda, ani ľudská zloba nás nemohla od seba rozdeliť. A ty si to urobila. Dala si prednosť Lintonovi. Zradila si vlastné srdce a zlomila to moje. Prečo? Bože, prečo?
3: Pusť ma. Schybila som a umriem preto. Ale ty si ma tiež opustil. No, odpustila som ti. Tak odpusť aj ty mne.
2: Pobuskaj ma. Pobuskaj. Milujem ťa. Milujem svojho kata.
4: Kde? Kde ja zabijem? Zabijem ho!
2: Linton prišiel. Musím odísť.
3: Nie. Toto je už posledný raz. Heathcliff. Umieram.
2: Bože, nech ma radšej zastreli.
3: Nie. Nie, to nedovolím. Prosím ťa, choď. Bež. Uteč.
4: Ty lotor! Zakázal som ti vstup do môjho domu.
2: Tvojho domu? Tvoj majetok? Tvoje postavenie? Ale ona... Ona nikdy nebola tvoja. Do konca života ťa budem viniť za jej smrť.
4: Ak okamžite odtiaľ, to navždy nezmizneš. Odstrelím ťa ako prašivého psa.
5: Bože, vedela som, že sa to takto skončí. To ju chcete bez pomoci nechať vypustiť dušu?
4: Rýchlo, doktora!
6: V ten večer sa narodila Kety. Jej matka zomrela 2 hodiny po pôrode. Bez toho, aby prišla k vedomiu. Keď Heathcliff dostal tú správu, zaklonil hlavu oproti nebu a volajúc jej meno, preklial jej dušu. Vyzýval ju, aby ho navždy mátala v akejkoľvek podobe a tak ho neopustila do konca jeho dní. Od tej chvíle žil len pre pomstu, ktorú prisahal celému Lintonovmu rodu. Edgar po smrti svojej ženy upadol do hlbokého smútku a zo dňa na deň pomaly chradol. Je pravda, že miloval a hýčkal malú Kety, no jeho myseľ stále utekala k bielemu krížu na cintoríne, kam každodenne smerovali jeho kroky. Z melanchólie ho nevyrušila ani správa, že jeho sestra ušla od Heathcliffa kamsi do Londýna, odkiaľ sme počase dostali správy, že sa jej narodil syn Linton a že sa s ním sama pretlka životom. 18 nasledujúcich rokov bolo najšťastnejších v mojom živote. Starala som sa o slečnu Kety, ktorá mi rástla pred očami do krásy svojej matky. Obklopená prepichom a láskou, mala zakázané opustiť uzavretý svet Grangeského panstva. No, ako to už v živote býva, jedného dňa každý vtáčik zatúži roztiahnuť krídla a letieť k slnku. Aj Kety sa stávala zo dňa na deň nepokojnejšia a ja som s obavami čakala na tú chvíľu, kedy sa riadením osudu dvierka zlatej klietky otvoria a vtáčik vyletí vysoko k modrej oblohe. A dobre som vedela, že tam kdesi na búrlivých výšinách striehne už dravec na svoju korisť.
7: Ste v poriadku?
8: Áno, len som sa zľakla.
7: No, omšu už asi nestihneme.
8: Vieš nasadiť naspäť to koleso, Nela?
7: Na žiadosť vášho otca som sa naučila viesť bričku, ale opraviť koleso...
8: Tak idem pohľadať pomoc. Keby sme sa na čas nevrátili, otecko by sa začal znepokojovať a ešte viac by ochorel. Kto si sem cvála?
9: Aké milé stretnutie. Koľko rokov sme sa to nevideli, Nela?
7: 18, pane.
9: Čas letí, ale spomienky zostávajú. Však?
7: Komu aké, pane?
9: Stále máš rovnako podrezaný jazyk.
8: Nepredstavíš nás, Nela?
7: Prepáčte, slečna. To je pán...
9: Heathcliff.
8: Ja som...
9: Viem, slečna.
8: Takže vy ste môj strýko, čo býva na búrlivých výšinách. Môj otec vás nemá príliš rád.
9: Viete, bol proti môjmu sobášu s jeho sestrou.
7: Myslím, že vášmu oteckovi by sa tento rozhovor nepáčil, slečna. Ak nám pán Heathcliff pomôže vypriahnuť a postrojiť konia, mali by sme sa čo najskôr vrátiť.
8: Som smedná a premrznutá.
9: A nechceli by ste sa zohriať na výšinách?
8: Veľmi rada, pane.
7: Nie je to vhodné, slečna.
9: Ale Nela, veď sme vlastne rodina. Podajte mi ruku, Kety, vyťahnem vás k sebe na koni.
7: Slečna.
9: Tak, výborne.
7: Slečna, okamžite zlezte.
8: Prečo? Sedí sa mi celkom dobre. Už som veľmi zvedavá na burlivé výšiny.
9: Sľubujem vám, že vás tam čaká prekvapenie. Držte sa, ideme. Hea!
7: Pane!
9: Vydrž, Nela, pošlem za tebou paholka.

0: No poďte. Poďte ďalej, slečna. Uhádnete, kto to je?
1: Váš syn?
0: A váš bratranec. Linton.
2: Slečna?
1: Linton. Myslela som, že žiješ v Londýne.
2: Vrátil som sa po matkinej smrti.
0: Vidím, že si budete rozumieť. A teraz ma ospravedlňte, idem zariadiť opravu vášho koča.
3: Kúšte potvore!
1: A ty si kto?
3: Hareton Earnshaw.
1: Aj moja matka bola Earnshawová.
2: Hareton je tiež tvoj bratranec.
1: Vážne? Teší ma.
2: Čo to stváraš, Hareton? Adam, ja nechceš podať svoju špinavú ruku. Človek ako ty je naozaj dobrý len pre prácu na poli a nemá čo robiť v jednej izbe s dámou.
3: Nemusíš ma odtiaľ to vyháňať. Som tu rovnakým pánom ako ty. Ale neboj sa. Nebudem vám prekážať. Poďme!
1: Čudák.
2: Skôr hlupák. Má 24 rokov a nevie napísať vlastné meno.
1: Naozaj?
2: Ale čo nás po ňom? Môj otec mi o tebe veľa rozprával, ale že si taká krásna, to som naozaj netušil.
1: No, skutočne.
2: Ale nevrav, že o tom nevieš. Každý muž ti to predsa musí hovoriť.
1: No, ja... Vlastne si prvý.
2: Tomu neverím.
1: Je to pravda. Žijeme s oteckom veľmi utiahnuto.

0: Ocko, hľadala som ťa v tvojej izbe. Cítiš sa už lepšie. Hádaj, koho som dnes stretla.
1: Nela mi to už povedala.
0: Prečo si mi vlastne zakazoval chodiť na búdlivé výšiny? Veď pán Heathcliff je veľmi milý.
1: Posaď sa, dieťa. Dobre ma počúvaj, Kety. Vieš, že nemám mužského potomka. A som si istý, že Heathcliff hľadá spôsob, ako ťa pripraviť o tvoje dedičstvo. Chce sa mi pomstiť. Je schopný všetkého. Keby nebolo jeho, tvoja matka by dnes žila. Zabili ju svojou nenávisťou ku mne.
0: Ale ty sa mýliš, otecko. Je príjemný a jeho syn Linton je veľmi milý chlapec a pekný.
1: Bože, aká si ešte naivná, Kety. Vravím ti, ten človek je diabol.
0: Nie. Nie, tak to nie je. Dovoľ mi, aby som jeho aj Lintona pozvala k nám a sám sa o tom presvedčíš.
1: A dosť. Nebudem sa s tebou o tom ďalej baviť. A zakazujem ti, rozumieš? Zakazujem chodiť na búrlivé výšiny a stýkať sa s tými ľuďmi.
2: Po týchto udalostiach sa naše pekné dni na Grange skončili. Pán Edgar sa uzavrel ešte viac do seba a chradol nám priamo pred očami. Vychádzal z domu len na pravidelné prechádzky k hrobu svojej ženy, kde zostával stále dlhšie a dlhšie, ako by sa už ani netúžil vrátiť. Aj Kety sa v tých smutných dňoch trápila. Oči mala červené od slz, ale ani to neobmekčilo jej otca, ktorý ju nechal prísne strážiť. Ale láska, ako je známe, dokáže prekonať všetky prekážky. Aj Kety s Lintonom si našli spôsob, ktorým si navzájom dokazovali svoju oddanosť. Jedného dňa som našla v Ketinej izbe tajnú skrýšu, kde boli ukryté Lintonové listy, plné vášnivých slov a túžby po osobnom stretnutí. Kety vo svojej neskúsenosti nemohla odhaliť to, na čo som ja prišla hneď. Tie listy diktoval Lintonovi Heathcliff a boli dôležitou súčasťou jeho diabolského plánu. Ten deň, keď sa Kety podarilo oklamať služobníctvo a ujsť z domu, zachvátila pána Edgara prudká zimnica. Iba strach o jeho život bol tou príčinou, prečo som mu zmiznutie céry neoznámila hneď. A čakala som až do chvíle, kedy sa už koleso osudu nedalo zastaviť.
0: Linton.
3: Kety.
0: Bože dobrý, veď ty celý horíš.
3: Už mi je lepšie. To je dobré, že si prišla.
0: Musela som. Tvoj posledný list bol taký naliehavý a zúfalý.
4: Milé, že ste prišli, slečna Kety.
0: Prišla som len na chvíľu a som tu proti vôli svojho otca.
4: Viem. No ale prosím, sadnite si. V tomto dome predsa nie je žiadny mor. Nalejem vám čaj. Slečna Lintonová, keď ste už prišli, dovolte mi, aby som vám venoval malý darček.
0: Ale to nemusíte, ja prišla som kvôli Lintonovi.
4: No, veď práve o neho ide.
0: Nerozumiem vám.
4: No, dávam vám svojho syna Lintona.
0: Čože?
3: Otec chce, aby sme sa vzali.
0: Ale pán Heathcliff, ja ešte som o tom nerozmýšľala. Linton, povedz niečo.
3: Vieme, že tvoj otec je veľmi chorý, no kým žije, tak to nedovolí. A môj otec sa obáva, že keď budeme ešte dlhšie čakať, zomriem ja. Preto sa musíme vziať už dnes. Tak sa stane majiteľom vášho panstva.
0: Čo to má znamenať? A tvoj list?
4: Ten som mu diktoval ja. Aj všetky ostatné.
0: Bože. Clinton, je to pravda.
3: Keď ty bil ma.
4: Čuž si, ufňukaný ako tvoja matka.
0: Ale ja sa vás nebojím. Dajte mi ten kľúč.
3: Blížila si si.
0: Pomôž mi.
4: Ten iste.
0: Vy.
4: Potvora. Ty budeš hrísť? Tak počúvaj. Nikto nevie, že si tu. Prisahám, neodídeš odtiaľto, kým sa nestanem tvojim otcom. O pár dní aj tak iného otca mať nebudeš.
0: Prosím vás, nechajte ma odísť.
4: No čo? Takže sa ma predsa bojíš?
0: Bojím sa, že keď sa nevrátim, otcovi sa choroba zhorší.
4: No a čo? Jeho šťastné dni sa skončili, keď si sa narodila. Preklial ťa vtedy rovnako ako ja.
0: Čo to hovoríte?
4: Nepozeraj tak na mňa. Ukradla si jej tvár a myslíš, že ma obmekčíš?
0: Pane, ak môj otec umrie skôr, než sa vrátim, ako potom budem žiť? Na kolenách vás prosím, zmilujte sa.
4: Nedotýkaj sa ma.
0: Prosím.
4: A vstan, lebo ťa kopnem.
0: Prosím.
4: Ako sa môžeš takto podlízovať? Hareton.
0: Linton. Pane, pustite ma.
4: Len plač. Odteraz to bude tvoja každodenná robota.
5: Pane.
4: Zavolaj slúžku k Lintonovi. A ty, slečna, pôjdeš do vedľajšej izby a nevyjdeš z nej, kým si to nerozmyslíš.
0: Nie. Pomôž mi, Hareton, prosím.
4: Tu ti nikto nepomôže.
0: Nenávidím vás.
2: Celý deň a celú noc bojoval pán Edgar o svoj život. Vyvolával Katrinino meno a nikto sme nevedeli, či myslí manželku alebo dcéru. Poslala som zo pár chlapov na okolité panstva, ale odvšadiel sa vrátili s odkazom, že slečnu Katy nikto nevidel. Nechcela som zbytočne upozorňovať na naše trápenie, aby to nenaštrbilo jej povesť, hoci som dobre tušila, kto ju ukrýva vo svojom hniezde. Na druhý deň nad ránom, keď som predsa len začala uvažovať o násilnom vniknutí na výšiny, sa Katy vrátila. Bola bledá, neupravená a výraz jej tváre prezrádzal, že konečne dospela. Povedala mi o sobáši, na ktorý musela pristúpiť, keď chcela vidieť otca ešte živého. Ten jej vydýchol v náručí, uspokojený tvrdením, že Linton, jej mladý muž, sa o ňu postará a ochráni ju pred všetkým zlým. Úbohý pán Edgar. Naozaj nemohol tušiť, že aj Lintonove dni sú zrátané a že Heathcliff len čaká na chvíľu, kedy padne posledná hruda na ich rakvi a on víťazne vstúpi na Grange ako jeho majiteľ.
0: Váš syn zomrel, pán Heathcliff.
4: Čo cítiš, Katy?
0: Cítim iba smrť.
4: Tak si prečítaj toto. Hareton, podaj jej to.
3: Tu máš.
0: Čo je to?
4: Testament. Lintonova posledná vôľa, v ktorej mi daroval celý svoj majetok.
0: Je mi to jedno. Na ničom mi už nezáleží.
4: Ako myslíš? V tom prípade zostaneš žiť na výšinách. Grange prenajmem. Nech tu nezostane ani stopa po pyšných Lintonovcoch.
0: Otec mal pravdu. Ste zlý človek.
4: Ale bohatý a mocný.
3: Celá sa trasieš. Poď bližšie k ohňu.
0: Nedotýkaj sa ma. Keď som bola zatvorená v tomto dome a prosíkala som o jediné súcitné slovo, nepomohol si mi. A teraz si myslíš, že príjmem tvoje priateľstvo? Nikdy. Hareton Earnshaw.
2: Tvrdé slová vyriekla Katy na adresu úbohého chlapca, ktorého jedinou vinou bolo, že sa stal súčasťou Heathcliffovej pomsty. Hareton bol pekný a mocný a mne zo všetkých Earnshawovcov práve on najviac pripomínal pani Katrin. Ani nie tak tvárou, ako hrdosťou a vášňou, ktorá sa zablísla v jeho očiach, keď sa dlhšie zahľadil na Katy. Heathcliff sa po všetkých tých smutných udalostiach náhle zmenil. Ako by zostarol. Celé dni sa túlal po slatinách a nechával nás na pokoji. Keď sa večer vracal s úlovkom alebo bez neho, Často sedel v kresle pri kozube a hľadel na prázdne miesto na stene. Nikdy mi nepovedal, čo tam vidí. Ale keď sa občas na jeho tvári zjavila hrôza, tušila som, že okrem živých sú s nami v izbe aj tiene blúdiacich predkov. Kety, ktorá priskoro osamela, stále viac túžila po spriaznenej duši a láskavom objatí. Bolo len otázkou času, kedy si ona a Hereton nájdu k sebe cestu. A tak sa do múrov tohto smutného domu začala pomaly vkrádať láska.
5: Hereton, nalej Kety čistú vodu, keď sa už rozhodla pomôcť mi s praním.
6: Nech si ju nalej sama. Ukáž. Ty si ma vymehla.
0: Ďakujem ti.
6: Prosím.
0: Zmenila som názor. Som rada, že si tu, Hereton. Prečo sa so mnou nechceš nikdy rozprávať?
6: Radšej sa prepadnem pod zem.
5: Počúvajte. Prečo vy dvaja vlastne nemôžete byť priatelia?
6: Nenávidí ma. Myslí si, že pre ňu nie som dosť dobrý.
0: To ty ma nenávidíš. Tak ako pán Heathcliff. Možno aj viac.
6: To nie je pravda.
7: Koľkokrát som ho rozhneval len preto, že som sa ťa zastal.
0: Ako to môžem vedieť, keď mi nič nepovieš?
7: Čo to robíš?
0: No čo? Pobúskala som ťa za to, že si sa ma zastal. Nela? Podaj prosím túto knižku ako dar pánovi Enshovi a povedz mu, že keď ju príjme, naučím ho čítať. No keď môj dar odmietne, už sa mu nikdy nebudem prosiť.
5: Pane, tu je dar od slečny.
7: Celý život ti budem robiť iba hanbu.
0: Ale budeš môjim priateľom.

0: Pán Heathcliff, chcela by som tu urobiť malú záhradku.
1: Žiadne záhradky tu nechcem.
0: To je vám ľúto kúska zeme, keď ste mi vzali všetku moju pôdu.
1: Čože? Veď si žiadnu pôdu nemala, ty hlupa.
0: A aj peniaze.
1: To stačí.
0: A aj Heretonovú pôdu a peniaze.
2: Prosím ťa, nevrám tak sa.
0: Ak ma udriete, Hereton ma bude brániť.
1: Čo si to dovoluješ? Ty štveš Heretona proti mne? Odíď, Catherine, prosím. Prosím, nepozeraj sa tak na mňa. Prestaň. Dosť.
0: Čo sa mu porobilo? Prečo tak vytreštené na mňa hradí?
3: To nie na vás, slečna. Pane, pane, spamätajte sa.
1: Choďte všetci do čerta.
2: Nemala si ho dráždiť.
0: Prečo ho brániš? Okradol ťa o búrlivé výšiny.
2: Nie, je to jedno. Ako by sa ti páčilo, keby som zle hovoril o tvojom otcovi?
0: Ale on nie je tvoj otec.
2: Nikdy som iného otca nemal, Kety. Aspoň ma nebil. A občas bol na mňa aj dobrý. Ja idem za ním. Poďte domov, pane. Mali by ste dojsť večeru.
1: To je dosť úbojý koniec, čo?
2: Nerozumiem vám.
1: No, mám všetko a prečo ma to neteší? Mohol by som sa ešte vršiť na vás, ale... Ale na čo?
2: Ja... Neviem, čo vám mám na to povedať, pane.
1: Nevrav nič, chlapče, a vráť sa k nej. Nechápem, ako môžeš od nej odísť.

0: A to je zatiaľ všetko, pán Lockwood. Aha, svitá. Aj búrka sa pomaly utíšila.
1: Tuším si, ešte predsa len pôjdem na hodinku zdriemnuť. Bože môj, čo sa to nikdy neskončí?
0: Zostaňte, prosím, pán Lockwood. Tento raz mu naozaj poviem, čo si o tom myslím. Pán Heathcliff! Pán Heathcliff! Otvorte!
2: Čo sa robí, Nela?
0: Nechce mi otvoriť.
2: Musíme vyraziť dvere.
3: Treba vám pomôcť.
2: Nie, nie, nie.
0: Toto ešte nikdy neurobil. Vždy sa ozval.
2: Pane!
0: Pán Heathcliff!
2: Otvorte!
4: Heathcliff leží na dvore. Asi vypadol z okna.
0: Pustite ma k nemu. Treba mu zatlačiť oči.
2: Urobím to sám.
4: Netráp sa, Hareton. On je teraz už určite šťastný.
1: Myslíte si, že ju konečne uvidel?
0: Videli ste, ako sa tam v diaľke na slatinách zablislo?
1: Nad tým osamelým stromom.
0: Bolo to ich obľúbené miesto. Tam na neho vždy čakala. Konečne je v jej náručí.

Skončila sa repríza druhého dielu rozhlasovej adaptácie románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Autorsky pripravila Dana Garguláková. Účinkovali Helena Krajčiová, Milan Bahul, Zuzana Krónerová, Pavol Topolský, Bibiana Ondrejková, Vladimír Obšil, Marcel Ochránek a ďalší. Dramaturg Ján Uličiansky. Hudobný dramaturg Roman Žiaran. Majster zvuku inžinier Juraj Ďuriš. Réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas, december 1999.

mysliac, že všetko je tu naše.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Báseň Michaila Jurieviča Lermontova Básniková smrť bola prvým literárnym ohlasom na tragický skon básnika Alexandra Sergejeviča Puškina. Je v nej obsiahnutý nielen smútok nad stratou básnika, ale i rozhorčenie a hnev. V Rádiu Litera ju vysielame ako pripomienku výročia smrti Lermontova, ktorý zomrel 27. júla 1841.

0: Básnik je mŕtvy, vravel octi a dostal guľku. Pľuli naň, no pevne veril, že sa pomstí. Zaklonil hrdú hlavu, zložil daň. Nezniesla jeho duša svetá, keď z klebiet urobili orgie. Zdvihol sa proti mienke sveta, sám ako vždy. A mŕtvy je. Je mŕtvy. A to sotva zmení jalová znôžka ód a chvál, či šušľaniny o spravedlnení. Osud už ortiel vykonal. Nie vy ste ho tak zlostne štvali, keď slobodu chcel dvíhať zmár? Nie vy ste hlúpo rozdúchali maličkú iskru na požiar? Smejte sa, čo už? Toľké štvanie neznesie ani génius. Už jeho fakle nezaplanie. A vavrín slávy zvedol už. Vrah mierí chladnokrvne, besne, pomoci niet. A nie je zmier. To prázdne srdce bije presne a nechveje sa revolver. No a? Bol. Ako iný bol. Prišiel k nám hľadať moc a slávu. Mal ako inak prázdnu hlavu. Tak to už osud rozhodol. Surovým gestom odbavil akýsi cudzí jazyk, naše mravy, uťahoval si z našej slávy a nemal šajnu, čo to spraví. Koho to vlastne odpravil? A on je mŕtvy. Už naň navršili. Je ako onen básnik, neznámy, no milý. Obetovaný slepej žiarlivosti, ktorému vo veršoch dal toľkej sily. A jeho zavraždili, plný ukrutnosti. Prečo len opustil svet milých kamarátstiev a vstúpil tam, kde v dusne závisť rastie a sloboda sa odvádza jak daň? Prečo len, prečo na klebety dal? A prečo veril svetu, čo ho podvádzal? Keď ľudí poznal ako vlastnú dlaň, z hlavy mu idú snímať veniec, dáv sa hrnie, dajú mu nový. Z vavrínu a trňov. Hľa, ich dielo. Už neľútostné trne krvavia slávne čelo. Posledné chvíle života mu podlo otrávili slintaví, donášaví satani. Umrel. V ňom márne túžby po odplate žili. Škrela ho ťarcha trpkých sklamaní. Zázračné slová jeho piesní už viacej nepočujeme. Veď príbytok má nevľúdny a tesný. Ústa sú zapečatené. Ale vy, plní nadutosti, vy, následníci otcov, ktorí špinavo otrockou petou dodrúzgali kosti, posledné zvyšky rodov s večným pechom nad hlavou, vy lepíte sa na trón ako zberba dravá, katani génia i slávy, slobody. Čupíte, skrývate sa pod pláštikom práva. Pravdu k vám brániť nikto nechodí. No je aj Boží súd, čo odsúdi i kata. Je pripravený, bude zlý. Neoslepí ho blízko zlata. On vopred spozná vaše úmysly. Určite k nemu pribehnete s klebetami. Súd sa len pozrie spod obrav. Nezmiete vy čiernou krvou, ani známosťami. Básnikovú spravodlivú krv.
1: V interpretácii Petra Rúfusa ste si vypočuli báseň Michaila Jurieviča Lermontova Básnikova smrť. Preložil Marián Heveši. V réžii Olgy Janíkovej účinkoval Peter Rúfus. Redakcia Jana Hevešiová. Zvuk Roman Drozda. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1987.
2: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera. Začneme ju štvrtou časťou čítania pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. Po nej budeme pokračovať rozhlasovou hrou rakúskeho autora Wernera Kofflera Oliver. Dvojhodinový blok uzavrieme poéziou súčasnej poetky Aleny Brindovej. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete štvrtú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko.

0: Vážení občania, všetci vieme, aký osud hrozil skaliskám a pamiatke našich predkov. Páchateľov nemenujeme, no vieme, akých máme susedov. Zamyslíme sa nad nimi a vypočujme si stanovisko nášho miestneho zastupiteľstva. Drahí spoluobčania Brďančania, udalosti posledných dní dokazujú, že nepriaznivci nášho mesta a podobné vandalské živly nepoľavili vo svojej nekalej činnosti a začínajú sa aktivizovať. Svedčí o tom útok na pracovníka archeologického ústavu doktora Meneta, ktorý len vďaka svojej statočnosti zabránil devastácii vzácnej archeologickej lokality v Skaliskách. Možno predvídať, že takzvané neznáme živly, žijúce v susedstve nášho mesta, sa o podobný čin pokúsia znovu. Obraciame sa preto na vás, aby ste v rámci svojich síl prispeli k ochrane dedičstva brdianských predkov. Muži vo veku 18 až 60 rokov môžu posilňovať policajné hliadky, ktoré riadi inšpektor miestnej polície Chľupa. Konajte podľa jeho pokynov a podieľajte sa na udržaní pýchy nášho mesta a národnej histórie. Za mestské zastupiteľstvo Titikalo Ignác vlastnou rukou.
1: Tu ho máme, riaditeľka. Rozchýlilo sa, že odchádzate, doktorko.
2: A zdám, ale nechci zadržať sám veliteľ mestskej polície.
1: Riaditeľka pribehla za mnou, hľadajte Chňupa. Od tej vašej teda nehody za vás bojí.
3: Eduard, je to naozaj pravda. Naozaj odchádzate.
2: Len na dnes musíme. Šéf ma pozval.
3: Prečo ste mi nič nepovedali? Budete potrebovať podporu pred tým neprajníkom.
2: Preboha, len to nie. Niekto musí dozerať na nález. A vy ako rozhodná osoba, sličná Nita.
1: V Skaliskách sa už nikomu nič nestane. Ani vám, ani kostiam, doktorko. Moji chlapi už dajú pozor.
3: Hňupa zostavuje 10 členné roty.
1: Strážne hliadky, riaditeľka.
2: Ach, tak preto je tu hotová mobilizácia.
1: No, len sa nesmejte. Nechať tie kosti bez dohľadu, tak nám ich barani z košiar rozkradnú do poslednej.
3: Hrozní ľudia. Neviem, či odoláme.
1: Aj keby masovo zaútočili, riaditeľka. Chlapi dostali rozkaz použiť osobné zbrane.
3: Eduard, vás nevzrušuje toľké odhodlenie?
1: Rozumie sa, strelné.
2: Preboha, inšpektor, a zde sa nechystáte s košiarčanmi bojovať?
1: Áno, tak zatiaľ dávame prednosť zastrašovaniu.
3: Nebojte sa, Eduard, ubraníme sa.

0: Ano, ano, vaši kolegovia mi už podstrčili ten článok v ohlase.
1: S náležitým rozhorčením.
0: Však z toho zhrozený.
1: Vy tiež, profesor.
0: Nenachádzam slov.
1: Ani ja, pán profesor.
0: Vy, Menet, musíte podať dementy. Vidíte? Vidíte, tak to končí, keď sa tlači podávajú informácie. Čo všetko ste narozprávali tomu redaktorovi?
1: Ja ani slovo. Vlastne...
0: Chcete mi tvrdiť, že vy nie? Tak potom kto?
1: Totiž... Áno, ja, prosím, ja.
0: No, a bez môjho vedomia? No to je neodpustiteľné. Podobné kategorické tvrdenia veď sa nectia.
1: Poskytol som vám kompletnú dokumentáciu. 10-stranový elaborát. A už pred mesiacom. Vaše mlčanie som pokladal za súhlas.
0: Za mesiac posúdi taký elaborát. Menet, vy ste sa rozhodli votrieť do priazne verejnosti.
1: Preboha, pán profesor.
0: Vtierali ste sa. Nová Trója. To má lajka chytiť za srdce, aspoň podľa vás. Vogastilburg. Hej, centrum Samovej ríše pri akomsi bezvýznamnom mestečku. To legendárne miesto hľadali na slovo vzatí odborníci a bezúspešne. Adam si len, nenamýšľate, že ho objavíte práve vy?
1: No, tak. Inventár jaskyne, konkrétne obetný langs a pilník, aj ich poloha na oltári potvrdzujú, že jaskyňa v skaliskách slúžila veľmi širokej verejnosti. Očakával som, že pri vašej návšteve si problematické záležitosti vyjasníme.
0: Prosím vás, ja mám čas na kadejaké obliadky. Mimochodom, poslali ste inventár na radiokarbonovú expertízu?
1: Prirodzene. Bohužiaľ...
0: No, len sa priznajte.
1: Tak sú dovolenky. Musím počkať.
0: Nečakajte nič iné, len to, čo vám teraz poviem. Podľa anonyma, mongolské jednotky Batuchána mimoriadne vyčínali práve v tej oblasti. Civilné obyvateľstvo našlo útočisko v tej jaskyni a v nej ho povraždili. Ide o masový hrob z tatárskych vojen, to kategoricky tvrdím. Prosím, tu je môj posudok. Uveďte svoje unáhlené hypotézy na pravú mieru.

0: že ste už opäť medzi nami. Nemôžeme sa vás dočkať, predovšetkým ja.
1: Moment, Anita, ja som sa prišiel čakať pána doktora o pol hodiny skôr.
0: No dobre, ale neprinášate mu takú radostnú zvesť.
1: Ale moja prosba je naliehavejšia, súri.
2: Ako básnik musíte uprednostniť dámu, pán Papu.
0: Áno.
2: Tak, čo sa stalo, slečna Anita? Nebodaj nejaký nový nález?
0: Ten teraz nám to nevyšlo. Nemáte pravdu. Predstavte si, pán primátor mi dôverne prezradil, že sa chystá...
1: Nie len on, my, mestské zastupiteľstvo.
0: Udeliť vám čestné občianstvo, Brdian.
2: Ešte aj toto. A kedy sa to má stať?
1: Onedlho, v sobotu, na slávnostnom uvítaní zácneho návštevníka pána Johna Matrtaja, Američana slovenského pôvodu.
0: Áno, pricestuje obdivovať naše skaliská.
1: A ja som poverený pripraviť slávnosť na náležitej umeleckej úrovni. Ja mám predniesť svoju báseň. Dúfam, že mi pomôžete, doktor Menet.
2: Obávam sa, že moje znalosti v tomto odbore sú žalostné.
1: Ale očakávam iba odbornú radu. Aby som sa nevdojak nedopustil historických nepresností. No, s vami sa asi nedohodnem.
0: Ako sa môžete, keď prechorel, čo nevidíte? Eduard, vám sa vracia stará alergia, ale veď to pole už dávno odkvitli.
2: Zdá sa, že je to nervového pôvodu. Následok stresov.
0: Pane Bože, čo ste to tam u vás prežili? Čo teraz?
2: Nuž, je mi to nepríjemné, ale pomôže mi len brdianský topás. Pane Bože!

0: Súkromný byt primátora mesta.
1: Hotel, vlastne uba. Na co zle je. V lokáli mám doktora spolu s Krútom a Papuliakom. Doktor kýcha a leje do seba topáz ako vodu.
0: Buď rád, veď ti robí kšeft. A do soboty sa vystrávi.
1: Veď v tom je práve problém. Vraj čestné občianstvo si nezaslúži.
0: Veď viem, lenže pred tým Američanom musíme nejako dať najavo, ako si tie pozemky ceníme. Papuliakové rýbovačky podnikateľa nepresvedčia.
1: Tak aby si vedel, čo škrieka. Ešte nie nahlas, našťastie mu Lotrovi Mores nedovolí, že skaliská nie sú voga, teda to samovou ríšou.
0: Netáraj.
1: Áno, prejde o masový hrob. A on prišiel len preto, aby uviedol veci na pravú mieru. Čarda by sa v ňom vyznal.
0: Od začiatku som tušil, že s ním budú problémy. Keby ste dali na mňa, mohli sme mať pokojné leto.
1: Áno, a nejakého Američana vo výhľade. A... Na co skráďme to? Zariať všetko potrebné.
0: Zariadím. A ty zatiaľ nejako upokoj toho papľuha.

0: Mestský policajný úrad. Príjem.
1: No, to si ty, Chňupa?
0: Osobne, šéfe.
1: Aká je situácia?
0: No, všetko OK. Dôstojný pán dekan zduplovali vašu výzvu aj z kancľa. Chlapov mám abadej. Liadky sa striedajú po hodine, aby sa neunavili. Pred polnocou sa vyberiem na kontrolu.
1: Pôjdeš skôr. Hrozí únik informácií.
0: A akých?
1: Ani ty o nich nesmieš vedieť. Dobre, počúvaj, Chňupa. Hneď sa vyberieš k Mastihubovi. S Krutov a básnikom tam slope náš doktor. Vymyslí si voľačo a nie hlúpe, Chňupa. A zober ho do Skalísk so sebou.
0: A pôjde s ním aj riaditeľka, viete, aká je divá posobáš.
1: Tej pošepkaj, aby hneď prišla za mnou, mám pre ňu robotu v záujme zachovania dedičstva predkov. A básnika pošli... Veď vieš kam. Rozumieš?
0: Ani veľmi nie, šéfe.
1: Čo? Len sa nespýtuj, o čo ide, keď ide o mimoriadne závažnú vec. Zostaň s doktorom v Maringotke a zabezpeč, aby sa s nikým nedal do reči. S nikým.
0: No a keď sa dá so mnou?
1: Tak nepočúvaj. A keby si aj dačo počul, ako by si nepočul.
0: No.
1: Zajtra popoludní ho dopravíš priamo na zasadnutie mestského zastupiteľstva. No.

0: Čože to vymýšľaš, primátor, zasadať uprostred bieleho dňa? O 16. mám oné extra funus, len rakva výjde na 20 tisíc.
1: Všetko stihneš, dušička. No. Aj sám sebe sa dovtedy môžeš stať zákazníkom.
0: Ale no to...
1: Páni, tichšie, tichšie, prosím vás, tichšie. No, zvolal som vás, aby som si overil, ako pokračujú prípravy na privítanie vzácneho hostia. A aby sa to dozvedel aj doktor Menet, na zdravie, ktorého medzi nami vítam. Pán hotelier Mastiuba vysvetlí to najpodstatnejšie.
2: No, takže tu je telegram. Adresát hotel Mastiuba. V sobotu stop, izbu 3 dni stop, matrtaj.
1: Stručné, ako sa na Američana patrí. No, pristúpme k programu. Mal ho pripraviť Papuliak, máš?
3: Mám. No. Na úvod by som prednesol báseň. Už pracujem na poslednej slohe. Zatiaľ mám pútniku postoj. Na známosť sa dá.
1: Vieme, však to stále omieľaš v miestnom rozhlase. Čo nasleduje potom?
3: Potom zaznie duchovná pieseň. Pán Dušička ano, ponúka zo svojej fonotéky.
0: Áno, tu akože sa... Hože Bože, jak to boli, keď sa junáč roztrať.
3: Tu. A potom však by mala nasledovať ceremónia, pri ktorej príjmeme doktora Meneta za čestného občana Brdia.
4: Nepravila som, Eduard.
1: No, máme to odbaviť pred tým, ako Mr. Matrtaj navštívi skaliska, alebo až potom, keď si vypočíva čuje doktorov odborný referát.
5: Ak mi dovolíte dôležitú pripomienku.
1: Pripomienky nečlenov mestského zastupiteľstva sú zaradené až na koniec rokovania. Čo chceš, Papuliak?
3: Podať návrh, pán primátor. Čo keby sme doktorovi Menetovi odovzdali slávnostné osvedčenie priamo na mieste činu?
0: Akurát nad zotlenými kostami?
3: Na pietnej pôde, pán Dušička. Tu by ste si ako majiteľ pohrebného ústavu mali dostatočne vážiť. Tým by sme zvýznamnili význam objavu novej Troje.
1: Na môj veru, aj básnikovi občas zíde na úm niečo rozumné. A potom rovno na banke.
2: Presne tak. Na účet mestského zastupiteľstva v malej sále môjho hotela. Na co? Objednávku mi pošli vopred.
1: Výborne, všetko sme vyriešili. No, čím nás chcete prekvapiť, doktor?
5: No, obávam sa, že ničím príjemným. Na podnet svojho nadriadeného musím zatiaľ svoje úvahy o identite Skalísk a Bogastisburgu korigovať.
0: No a to má byť oné aká?
5: No tak krátko a jasne. Pred tým pánom zo zámoria nemôžem vysloviť svoju hypotézu. Keby tak o 3-4 týždne neskoršie...
2: Momentíček, pán doktor. A čo? Máme mu povedať, príď o mesiac? No. Budeš vedieť, čo je vo veci?
5: No. Tak iné nezostáva, pán hotelier. Keď bude mať výsledky expertízy... Tak...
2: Milý môj, viete, kto je Matrtaj? Podnikateľ. Takého nemôžu zdržiavať v Európe nejaké expertízy.
1: Doktor Menet, ste si istý, že váš objav je neistý?
5: Naopak, pán primátor, som presvedčený, že moje závery sú správne. Potvrdiť ich však môže len rádiokarbónová analýza a dovtedy... No, tak moja vedecká česť a aj môj nadriadený mi nedovolia vyslovovať závery.
0: A pred novinárom ste mohli...
1: Vykrúcačky vám nepomôžu, doktorko. Nezabúdajte, že ide o povesť mesta. A za ňu ste už zodpovední aj vy. Prijali sme vás s čistým srdcom a otvoreným náručím. Desiatky našich mužov sa obetovalo, zadarmo kopali a vysnorili slávnu jaskyňu. Teraz ju strážia. Tisícky Brďančanov vám dôveruje ako vlastnému otcovi. Chcete ich pred košiarskými baranmi vyviesť na posmech?
4: Stačí, pán primátor. Celkom ste ho chudáčika rozclíveli. Vidíte?
0: No.
4: Chudiatko, plne s vami súhlasí. To na ňom vidím zasa ja.
1: Takže nerozčuľoval som sa zbytočne. Končím zasadnutie.
2: Nemal by si ho nechávať stále pod dozorom toho chmúľa chňupu.
1: Pozri, maringotke na ňo dozrie krúta.
2: Maringotke, dotmy to zvládne, ale čo potom? Doktorko je síce sopľavý, ale nie je slepý.
1: Hliadky k nemu nepripustia ani nohu. A pre najhorší prípad sme pripravili osobitný variant.

0: Ani poriadnej kombice na čaj nemáte, Eduard. Ach, všetko tak chudobne zariadené. Čudujem sa vám, že uprednostňujete takýto cigánsky spôsob života. Veď ak vám nevyhovuje hotelové bývanie, prečo to nepriznáte? Mám trojizbový byt. Načas by som sa uskromnila a...
1: Bohužiaľ, archeológ musí občas žiť aj v teréne.
0: Archeológ, ale nie alergik, ako vy, miláčik.
1: Prosím,
0: príroda vám očividne škodí. Kde máte vodu?
1: Vo vedre, ale neunúvajte sa čajom, slečna Anita.
0: Topaz nedostanete, ste po ňom neovládateľní.
1: Iba odhodlaný využiť jedinú možnosť, ktorá mi ešte zostáva. Bez neho mi to jednoducho nejde.
0: Aby ste konali ako muž? No dobre, za pohár vám môžem. No, dajte si. Pomáha to?
2: Eduard, vy ste stále smutný. Niečo vás trápi.
1: Premýšľam, či som len slaboch, alebo aj podliak.
2: Ale no.
1: Prečo sa nezmôžem na ostrejšiu oponentúru? Prečo netresnem do stola a nezakliem?
0: Ale v Brďanoch nestačí zakliať. Treba zrevať, Eduard. Zrevať z plných plúc.
1: Korucinál fagot! Pri tejto komédii so mnou nerátajte!
0: Preboha, porozbíjate poháre.
1: Prepáčte, prosím. Tak toto vždy končí. Podliakom sa neviem stať. Zostáva mi už len stať sa slabochom.
0: Prestaňte sa trýzniť. Prestaňte.
2: Hoci... Musím priznať, že niekedy sa správate ako rázny muž.
1: Hej. Mm-hmm. A nevyjadrili by ste sa konkrétnejšie?
2: No, keď naliehate. Obdivujem, ako túžite brániť svoj názor proti komukoľvek.
1: To nie je túžba, slečna Anita, ale základný predpoklad vedeckej práce. A čo... Ak môžem byť priveľmi zvedavý, na mne neobdivujete.
2: No, to, že netúžite aj po niečom inom. Rozumiete mi, Eduard?
1: Nemali by ste sedieť pri mne tak blízko. Táto nádcha môže byť aj infekčná.
2: Infekčná. Už ste niekedy nainfikovali blízku bytosť?
1: Ach, to by som si nedovolil za nejakých okolností.
2: Prestaňte s tými ohľadmi, ale... Edward, prestaňte. Skutočný muž je bezohľadný. Veď jeho jasný cieľ, oh Bože.
1: Čo to robíte, slyšná Anita? Čo to robíte? Niekto môže vôjsť. Všade sa potulkajú ochranné hliadky.
0: Nikto nevojde. Vedia, že nesmú. Prejavte sa, Eduard, vo vlastnej podstate, hoci živočíšnej. Nie je to jedno.
1: Najskôr mi dovolte otázku. Prečo vedia, že nesmú?
0: Ale tak...
1: Čo?
0: Jednoducho im to prikázali. No, nestarajme sa o nich, Eduard. Pre nás nejestvujú. Nikto na svete nejestvuje pre nás. No,
1: už som pochopil, o čo vám ide.
0: Konečne. Napokon, prečo máme tajiť svoje city? Priznám sa, Eduard, že od prvej chvíle, čo si prišiel do Brdian a tak rozkošne kýchal, Bože, tak rozkošne, som v tebe vytušila spriaznenú dušu. Nič netajím. Pred spriaznenou bytosťou nie je hamba odhaľovať sa. Rozumieš, miláčik? Samozrejme najskôr duševne. No, tak... Na čo myslíš? Vrav bez zábran.
1: Aj poviem. Dohovorili ste sa. Vezníte ma tu, aby som s nikým neprišiel do styku.
0: Ale nie s nikým, ale s hocikým, Eduard.
1: Aj vy ste sa spísali proti mne, slečna Anita, aj vy.
0: Krivdíš mi, krivdíš. A dokážem ti, že ja jediná stojím pri tebe, neustále. Počnúc touto nocou.
1: Preboha, viete, ako sa v Brďanoch všetko roznesie. Vaša povesť, čest dámy.
0: No, ak treba, obetujem aj niečo cennejšie.
1: Nie, no to, také niečo nemôžem žiadať. To si nezaslúžim, nemám právo. Kam idete? Slečná Anita!

0: Kto je tam? Aj, hneď, hneď. Musím sa obliecť. No, čo mne treba. Ak ste to vy, slečná Anita? Veď nebuďte netrpezlivá. Pokiaľ nastojíte, že svoju povesť stratíte. Koniec koncov sme dospelí ľudia. No a tiež nenajmladší.
1: Poď s nami.
0: No, a kam prosím? A prečo si skrývate tváre pod masky? Je nejaká slávnosť?
1: Drž hubu a pohni kostrov.
0: Ak ste z košiarov, upozorňujem vás, že výskum neprekazíte. Na okolí sú hliadky, do jaskyne sa nedostanete.
1: Chceš po gebuli?
0: Ďakujem, stačilo mi minulý týždeň. Čo so mnou chcete urobiť?
2: Zaviaz mu oči. A odejde, Gertu.

0: Bacha na schody. Drž ho, Slabingera, nech sa nezgúľa.
1: Tu sa posáď. Tuto. A seď.
2: Ďakujem. Nerozviazali by ste mi ruky?
1: Ba ešte.
2: Však rozumiem, rozumiem. Tak mi aspoň dajte dolu tú handru z očí. Pachne od nafty.
1: Čo by si nechcel?
2: Mimochodom, páni, ako dlho ma tu chcete zdržiavať?
0: Koľko bude treba?
1: Nebuď na ňo ako fízel. Nebojte sa. Všetko má svoj čas.

Počúvate Rádio Litera, v ktorom doznela štvrtá časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zedníkovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

Tak hlavu hore, ty nie si sama. Všade, kam len pozrieš, ty nie si sama. Za oknom svet, čo sa náhli, nečaká, kým sa nám uľaví. Hoci si prajeme, aby sa zajakal, či zastal u Dunavy. Tak hlavu hore, ty nie si sama.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 27. júla by sa Zora Kolinská dožila 85. narodenín. My si ju pripomenieme v úlohe pani Kramovej v rozhlasovej hre rakúskeho autora Wernera Kofflera pod názvom Oliver. V hlavnej úlohe Olivera budete počuť Michala Michnu. Z rádia Litera prajeme príjemné letné dni.

Nože z celého srdca vaša dcéra Hilda, zať Hans, Erwin Klein, ako aj rodiny Kumerová a Schwingenschluglová. Teraz zaspieva pre vás malý Oliver pieseň Mám babičku.

0: expresión.
1: Áno, dámy a páni, počúvate zábavný program H4. Malý muž sa medzi tým pripravuje na svoje veľké vystúpenie. Najmladší spevák Európy, ako sa sám pyšne nazýva. A už je tu malý Oliver, taký skateboard je niečo úžasné.

0: diyor.
1: Všetci si ho obľúbite. Malý Oliver. Prosím.

0: Dobrý deň. Volám sa Rozenová.
1: Teší ma. Som Oliverová matka.
0: Oh, už sa nemôžem dočkať malého. Náš fotograf príde neskôr. Potrebujeme niekoľko záberov.
1: A smiem vám ponúknuť tieto papuče v tomto počasí?
0: Áno.
1: Iste pochopíte.
0: Oh, nikto nepozná tento problém tak dobre ako ja. Oh, pozrite sa, dokonca sú mi dobré.
1: No.
0: To je zábavné. Napriek cyklónovému vysávaču stále sa mi prajú. A najhorší sú samozrejme muži.
1: No veru, veru. Silné pohlavie. No nech sa páči ďalej.
0: Oh, ďakujem. Oh, aká krása.
1: Sadnite si kam chcete.
0: Oh, ďakujem pekne. Potrebujem len miesto pre magnetofón. Myslím, že to bude tu najlepšie, tak...
1: Prosím, ako si želáte.
0: Tak. Veľmi sa mi u vás páči. Vďaka. Nádherné. Viete si zariadiť byt, to dnes nie je ľahké.
1: No, aj my sme veľmi spokojní. Môj muž a ja. Dlho sme uvažovali a vyberali.
0: Áno.
1: No to je naozaj umenie vypestovať si dobrý vkus. A čo si namixujeme? Trpký Manhattan? Alebo niečo nealkoholické? Banánový alebo mliečný koktejl?
0: Radšej či... niečo s alkoholom. Ak vám to nevadí, tak si prosím Manhattan.
1: Prosím.
0: Ďakujem.
2: Dobrú zábavu pri našej reálno-fiktívnej rozhlasovej hre Wernera Kofflera Oliver želá Manhattan.
3: Manhattan? Nápoj za lákavú cenu. Všetko pre občana, všetko pre žalúdok. Dobrý večer.

0: Fantastické! 12-ročný v reklamnej show.
1: Malý Oliver, najmladší spevák Európy.
0: Text Klaudie Rozenovej.

0: Keď dnes večer zaspieva malý Oliver v rámci koncertu na želanie svetla do tmy s omodivým hláskom svoje pesničky, keď prinesie telesne postihnutým radosť a útechu, mnohí sa azda opýtajú, kto je ten zlatý chlapec, ako žije, ako sa dostal k spevu.
1: Časopis Svet v obraze a zvuku prináša exkluzívnu reportáž. Moderný

0: Rozhliadam sa. Ako žije táto malá hviezda? Obývačka s nápadne elegantnou koženou sedacou súpravou, za ňou reprezentačná stena z mahagónu, všetky police sú ozdobené zarámovanými fotografiami korunného princa a napokon čo iné v domácnosti speváka. Obrovský klavír značky Einweg.
1: Popredných interpretov populárnych piesní odporúča Einweg pre jeho dobrú výkonnosť.
2: 15 programov, úsporná šírka, fantastický výkon.
3: Einweg. Všetko pre občana, všetko pre spokojnosť.

0: Teda, dobrý hlas sem, dobrý hlas tam. Dôležitý je charitatívny trik, no, ako pri všetkých ostatných.
1: Tretí svet. Pomoc rozvojovým krajinám. Severo-južný dialog. Tým zaútočíme.
0: Presne. Hlad. Hlad v treťom svete.
1: Mm-hmm. Deti, ktoré hladujú. Ako fiktívny adresát.
0: Veľmi dobre.
2: No. A nezabudnite na oslobodzovacie hnutie, lokálne vojny, vraždy, vydieranie, terorizmus.
0: Ale prečo iba tretí svet? Počkaj. Áno. No. Áno. Pomáhať. Pomoc. Pomáhaj pomôcť.
1: Pomôž pomáhať. To je ono.
0: Áno. Alebo pomôžte. 82.
1: Pomôžte v roku 1982.
2: Ale nie, to je na nie.
1: Prečo nie? Viem si to veľmi dobre predstaviť. Čierny, bielý, Indovia navzájom sú priatelia.
2: Ak dneska niekto hľaduje, Oliver s hľadom skoncuje. No prosím vás.
3: Pomôž pomáhať. Malý Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
4: Čistý zisk z predaja tejto platne pôjde v prospech hľadujúcich detí.
2: Neviem, či občania nebudú veľmi rozporne reagovať.
0: No prečo? Ten hlad je predsa báječný. Len by som to trochu pozmenil.
5: Pomáhajte 82.
6: S Oliverom.
7: Najmladší spevák Európy spieva proti hladu vo svete.
4: Čistý zisk z predaja tejto
2: Z toho čistého zisku ma bolí žalúdok. To by sme mali dať až neskôr. Nie tak nápadne. Malými písmenami. A potom predovšetkým, vravím ti, predovšetkým, nie proti hladu, ale prehladujúci.
0: Správne.
2: To je hneď niečo iné. To je, ako by on, ako by už utišoval ten hlad iba spevom. Nie potešiť. Chcem vás potešiť. Tak nejako.
0: Veľmi správne.
8: Viete, Oliver by to už vlastne mal dávno. Chceli by ste ešte trochu ľadu?
9: O, ďakujem.
8: Mal by tu vlastne už dávno byť. Obaja muži, teda môj muž a môj syn, hovorím vám, obaja moji muži, išli na takú malú prechádzku.
9: Amen.
8: Ale pre váš príspevok, teda pre tú vašu reportáž ako takú, môžem vás pravdepodobne lepšie informovať ja. Myslím...
9: Áno, zaiste. Jeho potrebujem skôr kvôli obrázkom.
8: No samozrejme. Aj tak robie vám vlastne všetko za neho. Prirodzene okrem spievania však. Naštudovávam s ním piesne, vyjednávam vystúpenia a zmluvy, kedy a kde budeme vystupovať, starám sa o styky s verejnosťou a tak ďalej. Povedal mi, počúvajte, mama, keď vyrastiem, staneš sa mojou sekretárkou. No nie je to dojímavé. No, dojímavé.
9: Áno, k tomu sa musím vrátiť.
8: Prosím.
9: Naozaj sa mi páči vaše zariadenie. Táto kožená sedacia súprava je

0: dizajn a všetko.
1: Áno, áno.
0: Povedzte, máte ju od firmy Svet bývania alebo z obchodného centra firmy Universe?
1: No, od firmy Universe. Od Universe.
0: Áno.
1: Michal a ja sme dlho uvažovali, veľmi dlho, či si máme kúpiť štýlovú sedaciu súpravu od firmy Svet bývania. Tu so zapínaním na gombiky, s penovým pérovaním a s antickým orechovým stolíkom. Veď viete, bola by to síce...
0: Myslíte staronemecká súprava?
1: Áno, áno, presne, presne. So staronemeckou orechovou stenou. Samozrejme dyhovanou a s takými vypuklými sklenenými okienkami. No, bola by bývala síce tiež celkom pekná, ale potom sme sa predsa rozhodli pre Universe. No a musím povedať, že sme neľutovali. Veď vidíte, mám rada.
0: U mňa to bolo presne naopak. Pôvodne som si chcela aj ja kúpiť nábytok do obývačky od firmy Svet bývania. Mm-hmm. Musím dodať, že bývam v podkrovnom byte. A tak som sa dala na rustikálny štýl. No a teraz mám dubovú sektorovú stenu a takú istú sedaciu súpravu s čalunenými ušiakmi. Vôbec sa ku mne nehodí. Naozaj nikdy viac dub. Hovorím vám, už nikdy dub.
1: Áno, áno. Michaelovi a mne sa zdal dub vždy príliš ťažkopádny.
0: Áno.
1: Príliš. Povedali sme si, že keď rustikálne, no tak orech. Ale dub nie. No dub nenávidíme.
2: Ťažkopádny, zlý.
3: Orech, orech, orech.
2: Všetko pre občana, všetko pre žalúdok.

0: Áno. Áno. Ale na začiatok ešte niečo chýba.
1: Čo, ale čo?
0: Predstavujem si to vizuálne. Hodiny. Pekné hodiny so sekundovou ručičkou.
1: Mm-hmm.
0: A akusticky sekundy.
1: To nie je zlo.
0: Teda tik, tak, tik, tak. Mm-hmm. A potom hlásateľ, alebo text. Každú sekundu zomierajú niekde.
1: Áno, áno. Tik, tak, tik, tak.
0: Áno.
2: Každú sekundu zomierajú niekde na svete deti od hladu. A my mlčíme.
3: Pomáhajte 82. Spieva malý Oliver. Kúpou tejto platne zachránite aj vy jedno dieťa pred smrťou hladom.

0: Pomôžte pomáhať. Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
1: Text na obale druhej Oliverovej gramofónovej platne, ktorá vyšla vo vydavateľstve Demencia, oznamuje dôležité dáta. Malý Oliver, narodený roku 1970, vystupoval už predtým ako herec. 25. januára 1977 sme ho mohli vidieť ako trpaslíka v rozprávke Gita a zázrak. O pol roka neskôr vo vysielaní Kontrapunkt hral Oliver malého syna Richarda Wagnera. Ako speváka ho objavili v rámci predstavenia Ku dňu matiek, ktoré bolo vyznamenané televíziou a vo vysielaní Klub seniorov. Spieval pieseň Mám babičku. Jeho prvá platňa s rovnomenným názvom Strana B, taký skateboard, je niečo úžasné, priviedla na svetlo Božie najmladšieho speváka Európy v obľúbenom hudobnom predstavení ABZ. Nasledovali vystúpenia na módnych prehliadkach, pestrých popoludniach, show a malá rola vedľa Liz Taylorovej vo filme Malá nočná hudba. Prvá dlhotrvajúca platňa je už naplánovaná, lebo tento malý zlatý chlapec nie je druhý Hentie, ale je prvý Oliver.
2: A pre reklamu ešte niekoľko detailov. Svet je veľký aj ten tretí. Trochu poézie alebo dramatičnosti. Zemepisné údaje.
3: Aké? Okay. Sahelová zóna.
2: No, napríklad Sahelová zóna.
4: Sahelová zóna. Smrtonosné sucho. Denne zomierajú hladom tisícky detí.
5: Tisícky, to sa mi zdá trochu prehnané.
6: A zdá stovky, nie?
2: A to je tiež veľa.
5: Čo ty o tom vieš? Sahelová zóna.
6: No kde to vlastne je?
2: V Indii alebo v Malej Ázii.
5: A nezmysel. V Afrike.
2: No dobre, dobre. Tak Sahel zostane. Ale nejaké čísla.
7: Počúvajte, pomáhajte. Malý Oliver spieva pre deti tretieho sveta. Oliver 82.
8: Hudba pre vás, chlieb pre srdce.

0: otec a syn sa medzi tým vrátili z prechádzky. Oliverov otec, tridsiatník, športový typ, nemá hudobné povolanie. Je technikom pri počítačoch. Malý Oliver si ma hneď získal. Plavá hlava, líca ako jablčka, prirodzené umelecké kučery, nezbedník a predsa svojrázne dospelý, so šibalskou tvárou, sebavedomou gestikuláciou, v červenej viazanke ku klasickému červenému pánskému pulovru. Chová sa ako hviezda? A zde trochu, keď máličko povýšene povie: ak sa chcete na niečo spýtať, najlepšie bude, keď sa spýtate mojej mami. Zatiaľ, čo sa otec odchádza hrať so synom, pyšná mama a manažérka vyťahuje platne, výstrižky z novín a albumy s fotografiami.
1: A potom sme urobili reklamný slogan pre Austrokolu. Aj oni nás chcú angažovať. Áno. No, neskôr sme vystúpili v hoteli cestovnej kancelárie Tour. A tu...
2: Áno.
1: To bolo pri vystúpení v kúpeľnom salóne. No, boli sme tam zostresovaní. Teda ja som bola zostresovaná a to sa pochopiteľne prenieslo na ňo.
2: Isté.
1: No, bol to už skoro neúspech. A zavinilo to publikum. Veľmi, veľmi ignorantské publikum. A producent sa domnieval, že by sme si mali oddychnúť.
3: Tak. Tak a teraz môžeme pokračovať.
1: No, toto bolo na dovolenke v Tunise.
3: Áno.
1: No, tiež v Tunise.
3: Čože? Hovoríte v Tunise? Počkajte, počkajte. Ja nenávidím Tunis.
1: Áno?
3: Áno, mám s tým veľký duševný otras. Tí Arabi a vôbec.
1: Ale...
3: A ja hlúpaňa som si objednala zájazd u Natermana. To boli teda služby, poviem vám. A ubytovanie nebolo tiež práve...
1: Ale musíte raz skúsiť zájazdy s cestovnou kanceláriou Tour. Majú... No, naozaj vynikajúce špeciálne cestovné programy.
3: Áno.
1: Za tú cenu. Obrovské množstvo služieb. Áno, veľký rozsah zážitkov. A dokonalá regenerácia. No pozrite sa sem. Minulý rok sme boli s cestovnou kanceláriou Tour v Južnej Afrike. Poznáte Južnú Afriku?
3: Nie. Bola som len raz v Kenii.
1: My sme boli na dovolenke v safari. Samozrejme, že nie len v safari. Oliver a Michael navštívili napríklad aj zlaté bane. No len sa pozrite, aha. No, nie je to vydarené?
3: Isté.
1: Banici. Banici. No veru. V každom prípade odporúčam vám špeciálne zájazdy. A okrem toho je Južná Afrika. Naozaj, no nesmierne fascinujúca.
3: Isté.
1: Černosy.
3: Áno.
1: Divé zvery. A to všetko... No, v Tunise bolo pekne, ale Južnú Afriku milujem. Chcem tam ísť znova aj na budúci rok. Avšak tento rok chceme niečo iné. Dobrodružnú dovolenku na Špicbergoch. To bude niečo...
4: Všetko pre občana, všetko pre žalúdok.
5: Pochybujem, či z toho možno niečo vybrať. No, prosím. Ten chlapec ma dráždi najmä tou bláznivou materou.
6: Máme hneď. Alebo máme neskôr. Čo dnes budeme spievať? My.
5: No. No bože, jak mamičkin hlások. Čo vie on, vie každé dieťa.
7: A nie je to zase až také zlé.
5: No, je to pravda. Čo môže vlastne naspievať na LPčko?
7: Samozrejme, svoje piesne a potom ešte niečo nové. Mm-hmm. Niečo s púšťou. Pieskom a smedom. Nejaký chlieb a nejaký...
8: A potom ešte ten šláger. Tichá noc Kisuaheli.
5: Kisuaheli.
7: Veľkolepé však.

0: Ale teraz jednu austrokolu.
1: Austrokola. Mimoriadny nápoj pre mimoriadne deti.
2: Každé dieťa je predsa mimoriadne dieťa.
3: Austrokola. Osviežujúci nápoj pre mimoriadne deti.

0: Ale teraz jedna veľmi dôležitá otázka. Ako začal vlastne Oliver spievať?
1: No, ako sme začali spievať? Vlastne prostredníctvom mňa. To mne prišlo na úm, že by mal spievať. Viete, keď som ja bola dieťa, nikdy som sa k uspievaniu nedostala. Kvôli rodičom.
0: Kvôli rodičom?
1: No, znie to trochu čudne. No, bolo to takto. Chcela som ako dieťa... Už ako dieťa som sa chcela stať speváčkou. Speváčkou alebo krasokorčuliarkou. A moji rodičia boli príliš úzkostliví. A no, obmedzovali moje rozlety. Áno, áno, vlastne ich ubíjali. Ubíjali. No, dobre, povedala som si. Keď to nemôžem robiť na 100%, tak to nechám. Všetko totiž robievam na 100%. Buď alebo. Absolvovala som obchodnú akadémiu a stala som sa riaditeľovou sekretárkou. Potom som sa zoznámila s mojim mužom a dala som výpoveď.
0: Nebolo to problematické?
1: Michal to tak chcel.
0: Určite to bolo veľmi problematické, taká zmena.
1: Zmena? Áno, áno. Áno, zaiste. Zaiste, no, prvé týždne som bola... No, na smrť nešťastná. Len som rumáckala. No, ale potom som uznala, že oboje nejde. Viete, povolanie a domácnosť. Ano. Za predpokladu, že človek berie svoju domácnosť vážne.
0: Áno.
1: No, neskôr sme si začali plánovať naše želané dieťa a povedali sme si, najskôr tu musí byť všetko a až potom dieťa.
2: Pani Kramová berie svoju domácnosť veľmi vážne. Všetko sa blíži ako v televíznej reklame. Nohy klavíra stoja v chráničoch a uprostred majstrovského zvládnutia domácnosti majstrovské dielo matky Oliver. Odškodnenie za pošliapané pokusy rozletu jej detských rokov.
3: No a obal?
4: Tak doteraz máme na obal dva návrhy.
3: Okay.
4: Moment. Tu je prvý. Áno, fotomontáž. Malý Oliver podáva ruku černošskému dieťaťu, alebo mu odovzdáva platňu. Tak, v púšti, viete? Má to aj druhý význam. Zavlažiť púšte nášho srdca. Nezle však.
3: Skôr slabé.
5: Nemožné. A to černošské dieťa s nafúknutým brúškom zahryzne žiadostivo do gramofónovej platne, však? Chcem vás občerstviť, hovorí Oliver. Aj.
4: No, prosím, tak druhý návrh.
3: No.
4: Oliver v zástierke pod pásom a černošský chlapec v obleku alebo v kožených nohaviciach. Každý s rukou na pleci druhého. A obaja držia gramofónovú platňu.
5: Černoch v krátkych kožených nohaviciach. Ešte streštenejšie. Okrem toho, to tu už bolo. Billy Mo v Tyrolskom klobúku.
3: Vlastne, mám nápad.
6: Tak hovor.
3: Billy Mo s Tyrolským klobúkom a Oliver s kaftanom. No jasné, mohli by spolu urobiť jedno číslo. No. Veď ten má meno ako Sečmo a Koni. Sečmo strička Lulabyho. To by bolo niečo. Ja myslím, že by to bolo skvelé.
4: Celkom vtipné, ale kde zostal hlad?
5: No veď práve.
4: Ten Billy Mo je príliš dobre živený a úspešný, teda aspoň bol. Nám ide predsa o hlad. Nepredstaviteľný hlad.
5: No na to nesmieme zabudnúť.
4: Prepáčte, prosím, ale tvoj návrh by znamenal obetovať účinnosť gegu.
3: Ale je čierny, či nie?
5: Na čo vlastne Billy Mo? To myslíte vážne? Veď Billy Mo je už vedľa. Už ho aj tak nikto nepozná.
4: No to...
5: Žije ešte vôbec? A keď aj, musel by sa skôr on pripojiť k Oliverovi, ako naopak, nie? K najmladšiemu spevákovi Európy, nie?

0: pred dvoma alebo pred troma rokmi bol konkurs na detské roly. Trpaslíci pre detskú hru museli aj spievať.
1: Áno.
0: A vtedy sme sa prihlásili. No, prihlásili, pretože bol vždy veľmi muzikálny.
1: Áno.
0: Ale musím to bližšie vysvetliť. Už ako malé dieťa si pospevoval. Pospevoval stále sám pre seba. Alebo spieval podľa počutia. A potom mal fantáziu. Bol vitálny, veselý. V zoologickej záhrade hovorieval namiesto tučniak tutnát. Alebo namiesto gumené čižmy hovoril dumené tydmy. Oco má dumené tydmy. Alebo gíl namiesto híl. Mali sme totiž kedysi hýla. A keď ten hýl zatrilkoval, Oliver ho napodobňoval. No ale perfektne, to by ste mali počuť. No veľmi muzikálny. Veľmi hudobne nadaný. Dostal to do vienka. Prihlásili sme sa a museli sme zaspievať a porozprávať na skúšku. No a i hneď nás angažovali. I hneď. No a tak sa to všetko začalo. Tak ako si jednoducho.
2: Počúvajte, pomáhajte. Malý Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
3: Oliver 82. Hudba pre vás. Chlieb pre svet.
4: Už mi je z toho pomaly na zvracanie. Černosia hlad, tretí svet, tichá noc v Suaheli a čo ja viem, čo ešte. Ja myslím, že to je pochybná koncepcia. Vždy som si myslel, že je pochybná a ani komerčne nevedie k cieľu. No sú vlastne tí divosi už pokresťančení? No, práve že nie. Veď Kanakovia vôbec neslávia Vianoce. Kupujúci si budú myslieť, že ten chlapec chce svojim hláskom zosmiešňovať Vianoce.
5: Ale teraz preháňaš.
4: Ale prečo?
5: Vianoce budú stále.
6: Tak aj ja si myslím, že...
4: No, pre mňa, za mňa. Ale prečo tretí svet? No prečo tretí svet? Ja ti poviem, čo znamená tretí svet pre ľudí. Teror, revolúcie, kanibali, nafta, Moskva. Áno, Idi Amin, Kuba Allende a naše peniaze. Pomoc rozvojovým krajinám... Ergo, naše peniaze, tak tomu rozumejú ľudia. A hneď povedia, že nech to ten sopliak spieva tam. Aj dobročinnosť a vyduté brucho od hladu ustupujú do úzadia. To odpudzuje, nič viac. A tu si príde nejaký chlapec a ľudia si pomyslia, čo, že už len ten môže o tom vedieť. Čo, chce zmeniť svet, alebo čo?
5: Ešte dnes miliardy veria na Jezuliatko menom Ježiš.
4: No dobre, dobre, dobre, ale nech robí svoje zázraky tu, a nie v džungli. Z toho chcem vychádzať. To je môj návrh. Aj tak je veľa utrpenia. Aj tak je veľa biedy. Tu, vo vlastnej krajine. Stále sa tu odohrávajú tragédie. Sú ľudia, ktorí svoje utrpenie znášajú potichu a hrdinsky. Telesne postihnutí. A chorí. A čo ja viem, aký. No pre tých bude spievať Oliver. Pre tých u nás a nie v púšti alebo na severnom pole.
6: Hádam, by to mohol byť... Mohol by to byť nejaký druh koncertu na želanie.
4: No tak toto je lepšie.
6: V rozhlase a na gramofónovej platni. Koncert na želanie so želaniami poslucháčov.
4: No.
6: Telefonicky, no. Priamo alebo také niečo.
5: Príďte ku mne všetci, čo ste biední a nesiete bremeno. Chcem pre vás spievať.
6: No, to už znie lepšie.
4: Jasné. Kým sú staré mami a deň matiek, ešte stále rýchlo predajný tovar, malo by to bežať ako po masle. No a čistý zisk.
6: No, už zase čistý zisk.

0: A pieseň Roberta Štolca?
1: Ach, v každom prípade je pre mňa Robert Štolc najväčší hudobný skladateľ vôbec.
0: Aha.
1: Bach, Beethoven, Schubert, súhlasím, sú tiež dobrí. Ale myslím si, že taký Robert Štolc sa narodil len raz. Ten muž, to bol fenomén. Predstavte si, každý deň zložil pieseň. Jednu strhujúcejšiu ako druhú. O operetách ani nehovoriac. A potom zrazu ten geniálny návrh, aby sme vzdali hold Robertovi Štolcovi. No, viete, hneď nás to strhlo, dojalo. Neuveriteľné.
0: Áno, áno. Bude tá pieseň pre Roberta Štolca aj medzinárodne známa.
1: No áno, samozrejme, ja tomu verím. Najprv prebehnú vyjednávania, ale pevne dúfam, že... Už máme totiž anglickú verziu.
0: Oh.
1: Ale ešte iba tak potajomky.
0: Áno.
1: No, to prosím, iste. Nepíšte. Ešte
0: nie.
1: A teraz celkom dôverne, aj francúzsky preklad je už naplánovaný.
2: Veľký Robert Štolc, ktorému je venovaná pieseň, žiaľ už nezažil dojemný hold z detských úst, ani Oliverov veľký talent. Avšak v rámci roku Roberta Štolca zaspieva práve Oliver francúzsku a anglickú verziu.
0: Smím sa vás teraz spýtať na váš rodinný život? Myslím, ako sa žije s takou malou hviezdou? Je ako všetky deti, alebo je iný?
1: No, myslím, že je veru trochu iný ako ostatní chlapci v jeho veku. Trochu zrelší, alebo azda vážnejší. To vyplýva z nášho, teda z jeho... skoro by som bola povedala povolania. Rozprávky mu nie sú blízke, samozrejme. Radšej číta komiksy. Teda dobré komiksy. Fix a Foxy, Ips, Bonanza a podobne. A na Bociana bez tak nikdy neveril. To sme mu hneď vysvetlili.
0: Už tak skoro? Musím podotknúť, že je to naozaj udivujúce.
1: No viete, Michael a ja vždy vravievame, že s tým nemožno otáľať.
0: Áno.
1: Dokonca sme poslali do časopisu Halo poučný príbeh. Neuznávame v tom nijaké falošné tabu. Sex je pre nás niečo celkom prirodzené. Pred rokmi sme s ním boli na ostrove nudistov. Tam zistil celkom sám od seba, že ženy a muži, no áno, sú trochu rozdielní. A keď sme sa vrátili, bolo to tiež veľmi, veľmi psychologicky zaujímavé. Raz uvidel náhodou môjho muža nahého v kúpeľni. Mal vtedy takú detskú pištoľ. Priniesol ju a zacielil na Michaela.
0: Oh, nie.
1: No najprv nás to prirodzene šokovalo, ale môj muž mu potom veľmi jemnocitne dohovoril, že aj on bude neskôr taký. A tak sa celkom upokojil. No, viete, myslím, že sexuálna výchova je prinajmenšom tak dôležitá ako výchova k čistote.

0: Všetko pre občana, všetko pre železnice.
1: Tak dohodnuté. Koncert na želanie so sloganom a rovnomennou platňou. Predovšetkým telesne postihnutý si smú želať pieseň od Olivera a moderátora. Telefón, meno, odkiaľ, aká telesná chyba, akú pieseň si želajú a zároveň akú platňu v obchode. A rozhlas musí ťahať s nami.
2: Potiahne.
3: Určite. Veď vedia, že zábavná organizovaná dobročinnosť prináša tučné účasti na podieloch.
4: Poznáte tento neobyčajný hlas?
5: Čís

0: na budúcu sobotu zaspieva pre vás, pre všetkých telesne postihnutých, svoje najväčšie hity vo veľkom koncerte na želanie.
1: Pomôžte 82. Zaznačte si.
2: Počúvajte.
1: Pomáhajte. Každá kúpená platňa zmenší utrpenie.
2: Počúvajte a pomáhajte s Oliverom.

0: Nie, nie, nie, to je príliš dlhé a veľmi konvenčné.
1: Tiež si myslím, príliš ošúchané. Opotrebované, nejaký šmrnc.
2: Prečo
1: nejaký...
2: neskúsime? Vezmi si svoju posteľ a choď. Staviť.
3: Vezmi si svoju posteľ a choď.
4: Koncert na želanie s najmladším spevákom Európy.
5: Aj na platách.
0: To mesiárstvo musí prísť oveľa nepriamejšie. Ľudia to nesmú vôbec zbadať, inak budeme mať nepríjemnosti alebo sa zosmiešníme.
1: Chýba niečo silné. Krátke, také čierno-biele a predsa výstižné.
2: Smrť biede.
1: Nezmysel.
0: Peniaze alebo život?
1: Prestáne. Počkaj. Svetlo. Niečo zo svetlo.
0: Čo?
1: Bude svetlo. Nie. Svetlo. Svetlo do tmy.
2: Áno. Svetlo do tmy.
0: Svetlo do tmy. Pam. Malý Oliver spieva pre telesne postihnutých. Pam. Koncert na želanie pre hlupákov. S každou predanou platňou sa bieda zväčší. To je ono. Počúvajte a pomáhajte. Strela do hlavy. Bum! Bác!
6: Aj v tejto krajine je osamelosť a utrpenie.
7: Ako sa darí takej malej hviezde v škole?
8: Ach, to je kapitola sama o sebe. Teraz chodí do súkromnej školy, americkej. Oh. No, veľmi, veľmi sme spokojní. Ale predtým bol v celkom obyčajnej základnej škole. A to bolo hrozné. Hrozné! Nepretržite opletačky a ťažkosti.
7: Naozaj.
8: Veru, mohla by som vám porozprávať o takých veciach. No, poprvé učitelia. Alebo prinajmenšom niektorí. No, nemožno zovšeobecňovať. Nech sa páči, vezmite si.
7: Ďakujem.
8: Nikdy ho nechceli uvoľňovať na skúšky. Alebo na nahrávanie.
7: Nie.
8: Poviem vám také nepochopenie. A tak ďaleko to zašlo, že sme niekedy museli dokonca podvádzať. Predstavte si. A Oliverka ospravedlniť, že je chorý len preto, lebo musel nahrávať.
7: No nie.
8: Áno. Skoro si myslím, že mnohí učitelia neznesú úspech detí na verejnosti. Vo svetle rámp. A vôbec umelecké deti. Len preto, že sú iba učitelia. No, čo ja viem. Preto sme si s Michailom povedali, že sa nebudeme stále hádať. A vyhľadáme si inú školu. No a teraz je v americkej polointernátnej škole, ktorá síce čosi stojí. No, ale učí sa angličtinu.
7: Áno.
8: A bez tak sa ju musí naučiť, nie? A neskôr francúzštinu. A potom bude môcť, ak to aj naďalej takto dobre pôjde, ako dúfam, sám spievať svoje piesne aj pre zahraničné trhy. No, asi tak, ako to robí Reinhard May, ktorý spieva vo Francúzsku aj ako Frederick May.
9: Aby mohol neskôr spievať svoje piesničky aj v cudzích jazykoch, bifľuje sa najmladší spevák Európy v americkej škole angličtinu. Potom má k tomu pristúpiť aj francúzština. Aj v reklamnej show je veda mocnosťou. Vysvetľuje matka.
7: Ako vlastne dochádza k mimoriadnej pozornosti osamelým a telesne postihnutým? Je to síce veľmi pekné, ale predsa len trochu neobvyklé, nie?
8: Pravdepodobne áno. No, myslíme si, že umelec má zodpovednosť voči svojim blížnym. Dokonca veľkú.
7: Áno,
8: veľkú. A preto sme hneď súhlasili, keď sa plánoval tento koncert. Viem, že Oliver už ako celkom malý nemohol nikdy vidieť utrpenie alebo bezprávie. Napríklad taká krývajúca mačka alebo len taký mŕtvý holub. Mu nešli celé dni z hlavy. Vyplakával a neustále sa vypytoval, prečo je ten holub mŕtvý. Prečo? No, či mu nemožno už nejako pomôcť. Viete, a toto sociálne cítenie sme s Michailom samozrejme veľmi, veľmi podporovali.
9: Umelec má aj zodpovednosť voči svojim blížnym a Oliver nikdy nezniesol nespravodlivosť alebo trápenie. Okrem toho, teší ho, že prináša radosť, hovorí pani Kramová k dnešnému koncertu. Ostatne je zaujímavé, že matka vravievá o Oliverovi väčšinou v množnom čísle. Tak napríklad hovorí, vystupovali sme, alebo teraz nespievame nikde. Vysvetľuje to svojim nevyčerpaným nadaním, ktoré mu odovzdala. Pani Kramová povedala, keď stojí Oliver na pódiu alebo v štúdiu, je mi, ako by som to bola ja sama, ako by som stála na javisku a spievala.
6: Aj v tejto krajine je osamelosť a utrpenie. Aj v tejto krajine je osamelosť a utrpenie.
10: Pomôžte pomáhať.
6: Svetlo do tmy.
10: Koncert na želanie
6: pre telesne postihnutých.
10: Malý Oliver spieva svoje najväčšie hity.

0: Svetlo do tmy.
1: Počúvajte.
0: Pomáhajte. Každá predaná gramofónová platňa zmierni utrpenie.
2: A to bude fotograf.
3: Dobrý deň, idem neskoro.
4: Nie, vôbec nie. Nech sa páči, papučky. Prší ešte.
3: Ale nie, už je to lepšie. Tak, kde tu smiem?
4: Chceli by ste hneď teraz, alebo...
3: Ale tak, pokiaľ ide o mňa, môžeme hneď. Dobrý deň, pani Rozenová.
2: Dobrý deň.
3: Svetlo je výborné.
4: Oliver!
3: Som pripravený na štart, ako sa vraví.
4: Oliver!
5: Veď už idem.
4: Fotograf je tu.
3: Aha, tu je náš veľký umelec. Dobrý deň.
5: No.
3: Myslím, že to budú pekné obrázky. Ale keby ste prešli sem ku klavíru. Tu máme najlepšie svetlo. Tak, no a tak. Teraz si sadnite. Joj, nie. Nie ty. Mama bude hrať a Oliver bude sedieť vedľa. Tak. A pozerať sa na mňa trošku bližšie. Áno. No ešte maličko k sebe. No a teraz sa pousmej.
4: Vidíš?
3: Áno. Joj, no, usmievať sa, Oliver, usmievať, nezabudni na úsmev.
4: Usmievaj sa, Oliver.
3: No, podal by som úplne spontánne, no.
4: No.
3: Výborne. No tak, milostivá pani, už by to bolo, Oliver.
6: Zatiaľ, čo matka kladie ruky na klávesi, čaká Oliver na začiatok piesne. Bude to hit?
3: Joj, a teraz hádam veľkého majstra s platňou Mám babičku. Čo? Veru, ja som mal. No tak, drží ju pred sebou. Áno, a teraz vyber platňu na polizovalu.
4: A usmievaj sa, Oliver.
3: No,
5: áno.
3: No. Oj, výborne, no a ešte posledný. Poď sem, Oliver, poď, tak. Joj, tak, vydrž. Vynikajúce. Srdečná vďaka, tak to by bolo.
6: Celá jej pícha. Oliver so svojou druhou piesňou.
3: Ešte niečo, pani Rozenová?
2: Myslím, že je toho naozaj dosť. Určite budeme mať pekné fotografie. Pani Kramová, môžem si vziať niekoľko vašich fotografií z vystúpení?
4: Ale no samozrejme, nech sa páči. Túto prosím, alebo tieto by ste si mohli,
2: ďakujem.
4: Tie sú výborné.
2: Ešte raz ďakujem.
4: Áno?
2: Ďakujem, to stačí. Tak dovidenia.
3: Srdečná vďaka. Dovidenia.
4: My sa musíme poďakovať.
3: Jo, ak by ste si želali niekoľko kópií z fotografií, jednoducho zavolajte. Áno, nech sa páči, moja vizitka.
4: Ďakujem.
2: Srdečná vďaka a dovidenia na budúce. Ešte raz všetko najlepšie a veľa šťastia na veľkom koncerte na želanie.
3: Aj ja želám veľa šťastia. Dovidenia.

0: Krásny dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči doma pri príjimačoch. Vítame vás na našom veľkom koncerte na želanie s veľkou malou hviezdou, našim Oliverom. Aj keď je údajne radosť z očakávania tou najväčšou radosťou, myslím si, že predsa nie je nič krajšie, ako povedať, už je to tu. Áno, áno, áno. O chvíľku sa objaví Oliver na scéne našej veľkej vysielacej sály a zaspieva piesne, ktoré si vy, poslucháči, budete želať. Orchester Maxa Hruba sa postará o dobrú náladu. Počujete, no? Ostatne sála je zaplnená do posledného miesta. Pravidlá hry poznáte, prečítali ste si ich v novinách, ale napriek tomu ešte raz, rýchlo tie najdôležitejšie body. Vy, poslucháči doma, určujete dnes program. Rozhodujete, ktoré zo svojich piesní zaspieva malý Oliver pre vás a pre mnohých návštevníkov dnes tu v sále ako privilégium, ako náhradu, tak povediac za to, že nie ste tu a že nemôžete na vlastné oči vidieť našu hviezdu. Keď orchester Maxa Gruba dohrá posledné takty, dávajte prosím dobrý pozor. I hneď zavolajte sem do štúdia a vyslovte svoje želanie. A aby to aj Oliver na 100% počul, je samé ucho na javisku pri druhom telefóne a počúva so mnou. Tak prosím, pripravme sa, áno, pripravme sa na štart. Kto prvý príde, ten samozrejme aj prvú melie. A nezabudnite uviesť aj svoje meno. My sme totiž mysleli na všetko. Váš telefonát vysielame aj priamo sem do našej vysielacej sály. Veď predsa naše publikum musí vedieť, ktorému poslucháčovi alebo poslucháčke za ktorú pieseň vytačí. A po každej piesni, keď sa skončí potlesk, zavolajte znova nasledujúce želanie. Prosím, neskôr. A ešte jedna prosba, prosím vás, vyjadrujte sa stručne, áno? Tak, tu sú ešte raz naše telefónne čísla.
1: Frankfurt 0611 155 683 až 690. Opakujem. Frankfurt 0611 155 683 až 690.
0: A dostávam znamenie zo sály. To znamená, že orchester Maxa Gruba finišuje. Tak teda teraz prst na telefón. Pozor.

0: Haló, svetlo do tmy, tu Gunš.
1: Hovorí Erna Šulcová z Göttingenu.
0: Dobrý deň, pani Šulcová.
1: Nie som síce sama telesne postihnutá, chvála Bohu, som celkom normálna, ak to smiem tak povedať. No veľmi sa zaujímam o osud takých ľudí, veľmi. A preto si myslím, že aj vaša akcia s malým Oliverom je veľkolepá myšlienka.
0: Vďaka za kompliment.
1: Dať tým ľuďom trochu svetla. Musíte totiž vedieť, že mám dnes narodeniny.
0: Vy máte narodeniny? Blahoželáme, všetko najlepšie.
1: Moje deti a vnúci sa zhromaždili u mňa a radi by sme si vypočuli tú pieseň o babičke.
0: Aha, áno, už viem. Mám babičku. Povedzte, pani Šulcová, koľko detí máte?
1: 8 detí a 15 vnúčat.
0: To je veľká rodina. Také niečo už vôbec nebýva.
1: A z nich sú 12 u mňa.
0: No, tak to je úžasné. Vlastne by mal Oliver iba pre vás zaspievať tú pieseň aspoň dvakrát. Ale, pani Šulcová, vy si istotne kúpite dlhotrvajúcu platňu a potom tú pieseň môžete počúvať každý deň.
1: Už sa tak veľmi teším.
0: Aj my, pani Šulcová, aj my. Smiem sa poďakovať a zaželať vám ešte pekný večer.
1: Ďakujem pekne a dovidenia.
0: Dovidenia.
2: Malý Oliver a mám babičku.

0: Áno, Gunš, dobrý večer.
1: Som Bertolt Strecker z Kölnu Mingersdorfu. Áno, som mrzák. No duševne azda nie je celkom tak zmrzačený, ako tá masa normálnych ľudí, ktorí naleteli na vašu akciu a na tú vašu detskú hviezdu. Bahnia si vo svojej šlachetnosti, aby si ňou nejak vylepšili svoju samolúbosť. Takáto akcia nám vôbec nepomôže. Ani zamak, aby som sa celkom jasne vyjadril. Je to voči nám iba výraz starostlivého rasizmu. Posmievate sa telesne postihnutým aj zdravému ľudskému rozumu. Je to reklamná akcia pre toho úbohého sopliaka a inak vôbec nič.
0: Ale, pán Strecker, myslím, že ste to nepochopili.
1: Ma nechajte to hovoriť.
0: Áno, samozrejme, len vám musím povedať, že účel je čisto charitatívny, rozumiete? Svetlo do tmy bude aj vám na osoch,
1: ale... Konflikt medzi telesne postihnutými a zdravými sa v tejto spoločnosti vôbec nedá riešiť. Všetky vaše tzv. Pomocné opatrenia končia len núteným prispôsobovaním sa. Čo to vlastne znamená telesne postihnutý? Ako je postihnutá spoločnosť, ktoré je potrebné usporiadať takéto svinstvo, aby niekto dostal stolicu na kolieskach? Eutanázia by bola čestnejšia.
0: Ako? Haló? Haló, pán... Milí poslucháči, ešte je bieda, ešte je zatrpknutie. No ale práve preto si nedáme vziať radosť z pomáhania. Haló?
2: Pán Gunš?
0: Áno, pri telefóne.
2: Pán Gunš, pri telefóne je Ulf Sidov. Ulf Sidov z Bielenfeldu, Huzmanová ulica. Moje hudobné želanie je pieseň Vezmi si posteľ a kráčaj.
0: Výborne.
2: Chcel by som ešte stručne niečo podotknúť. Mnohí totiž hundrú kvôli tomu, že sa nerobí dosť pre telesne postihnutých a tak. Myslím, že sú veľmi nehanební a nevďační. Priam drzí. Veď sa tak veľa urobilo z našich daní. Naozaj dosť. Máme si vari nechať nadávať len preto, že chodíme bez barlí? Máme sa naozaj oveľa lepšie? Veď musíme pracovať. Naplno, naplno. Tak si niekedy myslím stoličku na kolieskach a svet by sa mi otvoril bez toho, že by som veľa pracoval.
0: Pán Sidov, my sme sa predsa nezišli preto, aby sme sa hádali. Chceme sa tešiť. Veď moto je svetlo do tmy. No, srdečne vám ďakujem za váš telefonát a keď zaznie vaša pesnička, želám vám príjemnú zábavu. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Gunš, svetlo do tmy.
3: Dobrý večer. Volám sa Palmová. Mohli by ste mi zahrať pieseň Zabal si plavky, alebo mama?
0: Milá pani Palmová, to je nedorozumenie. Malý Oliver spieva len svoje vlastné piesne a okrem toho teraz musíme splniť iné hudobné želanie, takže...
3: To je ten holandský chlapec. Jeho meno som už žiaľ zabudla.
0: Nie, prosím, nie, to je omyl. Tu spieva Oliver, najmladší spevák Európy. A ako spieva?
3: Ach, tak je to.
0: Áno.
3: Ja som si myslela, budem to ďalej počúvať.
0: No, nech sa páči. Naďalej všetko najlepšie.
4: Pokračujeme v našom koncerte na želanie pre telesne postihnutých Svetlo do tmy.

0: Musím sa rýchle pozrieť na hodinky. Áno, áno, áno, áno, ešte je to možné. Ešte jeden telefonát. Môžeme splniť ešte jedno želanie. Chápete, páni a dámy, veď Oliver nám napriek tomu zostane. Tak, svetlo do tmy Gunš. Haló? Je tam niekto? Haló?
1: Je to vysielanie pre telesne postihnutých s tým chlapcom?
0: Áno, áno, svetlo do tmy. Ale už končíme. Keby ste mali, prosím, porozumenie.
1: Dávajte a
0: keby
1: pozor. Som ťažko telesne postihnutý. Strela do hlavy. Bol som v Stalingrade, ak viete, čo to znamená. Mám v hlave striebornú platničku a chcel by som vám len povedať.
0: Áno? Smiem vedieť, s kým hovorím?
1: To nie je dôležité. Chcem len povedať, že nie preto som nastavoval svoju hlavu, aby teraz aj pre mňa spieval ten soploš. Čože ten vie? Pre mňa ten chalan nespieva. Len to som chcel. Na Stalinovom orgáne mali toho chlapca sprevádzať. Na Stalinovom orgáne...

0: Lúčia sa Max Grúba so svojím orchestrom a Elmar Gunč, ktorý prijímal telefonické želania našich poslucháčov. Dovidenia.
1: To by bolo. Oliver. Reálno-fiktívna hra, prípadne veľmi reálna fikcia zo skutočnosti.
2: Len málo zamaskovaná ako rozhlasová hra
1: Wernera Kofflera.
3: Všetko pre občana, všetko pre žalúdok.
4: Ale teraz jednu austrokolu.
3: Austrokola.
2: Austrokola.
1: Mimoriadny nápoj pre mimoriadne deti.
3: Každé dieťa je predsa mimoriadne dieťa.
1: Austrokola.
3: Osviežujúci nápoj.

Rádio Litera odvysielalo rozhlasovú hru podľa predlohy Wernera Kofflera Oliver. Preložila Elena Turčeková. V réžii Vladimíra Ruska účinkovali Zora Kolinská, Michal Michna, Anna Javorková, Ivan Krivosudský, Andrej Hric, Vladimír Minarovič, Ján Valentík, Michal Gučík, Zoro Laurinc, Jela Lukešová, Gustav Legeň, Dušan Kaprálik, Soňa Ulická, Jozef Šimonovič a ďalší. Redakcia Vladimír

0: Počúvate Rádio Litera. Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie dve hodiny vysielania Rádia Litera naplníme dvoma časťami čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója, ktoré pre rozhlas napísal Jozef Repko. Uprostred týchto čítaní si môžete vypočuť premiéru relácie v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera, ktorú pripravila Andrea Eliášová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatu časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.
1: Nič, nič, nič. Začala som po 11 rokoch opäť variť. Dávne roky brigádnického fučania do hrncov starých vyvarených profíkov padli na úrodnú pôdu. Náš vzťah je rámcovaný. Norský sumec, melanzáne alla parmigiana podľa receptu ozajstnej talianky. Toasty popálenou a poboskanou rukou. Predstavujem si, že som Juliette Binoche v jednom z tých filmov. Dávam ti zo všetkého ochutnať na lyžičke s dlhou stopkou. Dlaňou ako vaničkou sa ti pritom dotknem brady. Svetlo v kuchyni je mäkké, vzduch tesne pred súmrakom zohriaty. Nemenej dôležitá je príprava kávy. To si berieš na starosť ty. Línia je vysypaná z kryštálového cukru. Ľahučko ju utieram elianovou vreckovkou. Kým sa zotmie, pochopíme prípravu dnešného jedla. Popravde asi pochopíme všetko. Delikátnu koordináciu očí, úst a rúk. Kým jeme, nič sa nemôže pokaziť. Na hodine šermu. Chcela by som mať komorníka. Vysokého elegána z veľmi starej školy. Takého, čo majú ľudia s dôležitým poslaním a nedostatkom času na vzájomnosť odmeranú kratším pravítkom. Nosil by mi ozajstnú dennú tlač. Kárhal by ma za stohy ohorkov, na čo by som víťazoslávne namietala. Konečne som prešla na slabšie. Izbové rastliny, čo som domnelo pozabíjala, by náhle ožili. Keby to s prácou preháňal, ako pán Stevens, Kazuo Ishigura, poslala by som ho preč. Vyhnala včerajšími novinami. A potom snívala, zúfala si, či sa zajtra vráti. Ostrá sadzba písmen s jemne našmúhami. Boj ukrytý v slovách. Ako keď sa fléret v poslednom kole dotkne hrudnej kosti. Nečakané a zmysluplné spojenia. Každý rok by som mu kupovala narodeninový darček. Vyšmarila ho do dverí k susede. Stál by ešte o hodiny šermu? Bol by ochotný aj zblízka opatrovať môj dých. Rozhovor o počasí. V ten istý týždeň, ako sme sa spoznali, boli na tomto území naraz zemetrasenie, polárna žiara a zatmenie mesiaca. Asi to s nami nemalo nič spoločné. Aj tak ľudia na svete neprestali ani bojovať, ani nadávať susedom do okien. Ale nechali sme sa pozvať von. Ty si hovoril nahlas moje myšlienky, a ja som hovorila tvoje. Dovolili sme, nech to nami trasie, nech nás osvecuje, nech sa všetko v správnej chvíli zhasne. Rozhovor o počasí sa stal niečím v skutku zaujímavým. Nie, že by sme sa spolu nudili. O niekoľko týždňov neskôr sme nastavili budík na zlatoružový východ slnka. Vtedy sme už nepotrebovali hovoriť. Všetko, všetko, všetko. Vo svojej vlastnej kuchyni nikdy nevarím. Neviem ošetrovať rany. Bojím sa, že zoslabneš a vykrváceš mi pod rukami. Práve nám zastal čas. Prešli sme nakoniec tmavej a hlučnej džungle. Divoké šelmy sa spôsobne usadili ako africké vyrezávané sochy. Ticho, čistina, 5 minút spoločnej nehybnosti. Stále sa na všetkých frontoch dotýkame opatrne. Toto sú moje pastviny, toto leží úhorom, tu boli kedysi jazerá, teraz sú to bažiny. Sem nikdy nechodím. Za tento horizont sa pozriem inokedy. Možno sama. Možno. Minule mi v kryokomore v druhej minúte došiel dych. Bola som si istá, že sa zrútim z vysokých zdravotných drevákov do mrazivej bielej hmly. Suchý chlad sa rozrastá ako kožovité podhubie. Zastavuje. Znecitlivuje. Po kryoterapii nastáva eufória. Ozvalo sa z druhej strany postele. Všetko, čo mi povieš, využijem na básne.

0: podaní Táne Pelhofovej ste počúvali výber z básnickej zbierky Aleny Brindovej Prekročenie frontovej línie. Zvuková realizácia Peter Daniška, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, produkcia Petra Kasanová, redakcia a réžia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.
1: Počúvate rádio Litera.

0: comme un cheval fourbu.
1: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
2: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie 2 hodiny vysielania Rádia Litera naplníme dvoma časťami čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója, ktoré pre rozhlas napísal Jozef Repko. Uprostred týchto čítaní si môžete vypočuť premiéru relácie v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera, ktorú pripravila Andrea Eliášová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatu časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.

0: Pozri sa. Vyspáva ako decko.
1: Dobre mu je. Do roboty nemusí vstávať.
2: Nespím, páni, nespím. Netrpezlivo čakám, kedy mi aspoň rozviažete ruky.
0: Stačilo zavolať vedátorko. No, sem ručičky. Tak. A nohy si môžete aj sám.
1: Ale nauči nesiehať.
2: Ale pokojne, prosím. No, dodržiavam dohodu. Nevidím vás. Koľko je hodin?
1: Pol osmej.
2: Večer či ráno?
0: Ráno, vedátorko, ráno. Už ste tu tretí deň. Prinies mu niečo pod zuba. Po takom zdravom spánku, ak ste vyhľadol.
2: Naozaj zdravom. Zdá sa, že mi nádcha dokonale prešla.
0: Aby neprešla. Pivnička je suchá a to pás nemožno hoci kde uložiť.
3: Čo? Otvorte! Okamžite otvorte!
2: Preboha, to je slečna Anita. Páni, nevpúšťajte ju.
3: Viem, že ste tam, Guričan s Rudom. A vy na koho tam vlastne držíte. No, dobre ma počúvajte. Ak okamžite neotvoríte, oznámim všetko polícii. Počujete? Nie, hlupovi, môžete si byť istí. Viete, čo je to obmedzovanie osobnej slobody?
1: Na čo sa do toho pletie?
0: Tuším, to myslí vážne, frajla udavačská.
2: Páni, dúfam sa nezľaknete výrážok, aký si im. Hysterickej dámy. Koniec koncov, niekto si u vás túto prácu objednal však. Patrí sa ju doviesť do konca.
1: A čušte, kvôli akejsi národnej hrdosti sa nedám zatvoriť. Toč, otvor, nech obaja idú do čertovej mater.
4: Videli ste Eduarda, ako skrotli? Do smrti sa už nepokúsia o podobnú nehoráznosť.
2: Ešte ani v tomto nevieme byť dôslední. Naozaj, ako chceme vkročiť do civilizovaného sveta?
4: I hneď si ľahnite. Musíte prísť na iné myšlienky. Ja ešte, že tu máte tranzistorák. Hudba vám vráti náladu. Nie, musíte sa upokojiť. Tak, to je ono. Potrebujete sa zliechať, Eduard. Ste vyčerpaní.
2: Skôr mrzutý, slečná Anita.
4: Už zaslúžili by si mafiózovia. No tak, no, už sa prestaňte mračiť. No, lebo si pomyslím, že som riskovala zbytočne.
2: Naozaj ste až tak veľmi nemuseli.
4: Pane Bože, a kto vám má pomáhať, ak nie je spriaznená bytosť? Alebo ma už za takú nepokladať, Eduard?
2: Naopak, no. Pokladám si za čest.
4: Ale naposledy ste sa tak nesprávali. Len sa priznajte. No, dobre, odpúšťam vám. Uvedomila som si, že vy, ktorí tak hlboko vidíte do minulosti, jasno zrivo pozeráte aj do budúcnosti.
2: Naozaj?
4: Presne tak, Eduard. Chránili ste moju povesť, keď sama som, priznávam, strácala rozvahu. Áno, strácala som rozvahu. Napokon, ja som len prostá opatrovateľka pamiatok nášho ľudu v tú našej oblasti. Zatiaľ, čo vy, taký vedec, objaviteľ svetoznámeho
2: Už ma netrápte, slečná Anita. Zachoval som sa netaktne, dokonca bezcharakterne.
4: Nie. Iba ak tak trochu... Trošičku nemožne, Eduard.
2: Potom som si to kruto vyčítal. Vlastne, nabrízgal som si veľmi ostro, Anita. A keď som v noci začul to búchanie, vedom si svojej viny, zatúžil som, aby ste mi odpustili.
4: Preto ste sa teda nebránili ako muž.
2: Totiž... Aby som pravdu povedal.
4: Radšej nepovedz. Nepovedz. Ja viem, sklamalo ťa, že nestojím za dverami. Však? Prečo si sa im nepostavil na odpor? Však? Čo?
2: Vlastne áno. Ináč by si so mnou len tak ľahko neporadili.
4: Teraz si vyčítam, že som ťa tak ľahkomyselne opustila. Ako si to vyčítam. Ale už sa to nestane. Eduard, všetko sklamanie, všetky útrapy, ti teraz hneď vynáhrať.

0: Uvarím kávu, alebo radšej čaj?
1: Zostaň ležať, dedo. Nesedieť, ležať. A neodvracaj sa mi chrbtom.
0: Ja totiž uvedomujem si, čoho som sa dopustil, slečna Anita.
1: Pre Boha, tá tvoja slušnosť je urážlivá.
0: Prosím, nehnevajte sa. Uvedomujem si, že v takejto situácii vlastne pod nej je povinnosťou čestného muža. Skrátka, sa zachovať korektne.
1: Edo, Eduška, vždy som snívala o mužoch minulosti. Bože, ty si skutočný muž. Takí sa rodili iba v 19. storočí.
0: To mi v detstve hovorila aj jedna z mojich tetušiek. Túžil som ju uhryznúť.
1: Splním ti každú túžbu. Edo, vynárať si čakanie, ako pred chvíľou. Ty divoch. No dobre, keď nie, tak nie. Ten ma nenúť potláčať city. Na to ťa vopred upozorním, Edko. Nemrač sa.
0: Uvažujem, prečo ma vlastne uniesli. Pripustili, že nie sú z košiarov.
1: Ale barani sa nezmôžu ani len na zločin.
0: A myslel som si, že v Brďanoch mám len priaznivcov.
1: No máš, Edko, máš. Lenže nie sú si istí, či im odplácaš rovnakou mierou.
0: No dovol, ešte aj ty o mne pochybuješ.
1: Ja už, chvála Bohu, nemusím, Edko. Ale mestské zastupiteľstvo nemôžeš presvedčiť podobným spôsobom. V ľuďoch sa prebudila hrdosť na svoju minulosť práve vďaka tebe, miláčik. Lenže u nás stále platí, kto ti raz nevdojak urobil dobre, po druhý raz si dá pozor, aby ti už len ublížil. Áno, nerozumieš prostému ľudu. Zajtra príde Američan. Môže primátor riskovať, že Brďanom uškodíš pod zámienkou nejakej vedeckej pravdy?
0: Ale prečo by som im mal škodiť?
1: Bože, ty si taký rozkošne naivný, môj najdrahší. Ach, naozaj výkvet vedeckého ústavu. No a ozaj, odmenili sa ti už nejako?
0: Chystajú sa. Udelenie čestného občianstva však pokladám za dostatočné ocenenie.
1: Ale oni si myslia, že sa ti máli. Brďany nie sú univerzita a čestné občianstvo nie je čestný doktorát. Preto ťa chceli pred Američanom načas tajne ukryť.
0: A ako si sa o tom dozvedela?
1: Edko, nerob zo seba nedôvtipné dieťa. Veď primátor celú akciu označil za prísne internú záležitosť mestskej rady.

0: Dovolíte? Pán inšpektor...
1: Áno.
0: Pán inšpektor, môžete odstúpiť?
1: Ako to myslíte odstúpiť? Povinnosti si plním.
0: Nie, len krôčik stranou, aby som mohol prejsť dverami.
1: Nie, no. A čože za nimi hľadáte, doktorko? Ha?
0: Povedali mi, že je tu pán Matrtaj zo Spojených štátov.
1: Povedali vám pravdu. Sedí tam, preto tu stojím.
0: Chcem sa s ním stretnúť.
1: To nemôžete, doktorko. Banket je iba pre mestské zastupiteľstvo a pozvaných.
0: Práve som dostal veľmi, veľmi dôležitú správu.
1: No, s tým na nás nechoďte. Keď ide o banket, každý je dôležitý, čo? Žranica zadarmo priťahuje, čo?
0: Ide o nanajvýš naliehavú záležitosť. Upozorňujem vás, že som rozhodnutý vojsť aj za cenu škandálu.
1: Pozor, pozor na reči, občan. Na škandál je tu mestská polícia. Úradne vás vyzývam nerušiť pokojný priebeh banketu.
0: A ja vás vyzývam, vy ignorant, aby ste umožnili prístup na banket.
2: Čože sa tu deje? Žňupa.
1: Veď počujete, šéfe. Doktorko vystrája. Je u nás pár týždňov a už sa správa ako tunajší.
0: Pán primátor, chcem iba oznámiť.
3: Viem, doktorko. Prihodili sa vám akési nepríjemnosti. Len čo skončím rokovanie so vzácnym hosťom, prikážem Chňupovi všetko vyšetriť.
0: Nebude treba, pán primátor. Všetko je jasné, dokonca aj páchatelia, ale teraz ide...
3: Počúvaš, Chňupa? Doktorko už všetko vypátral. Takto si povesť šerifa nevyslúžiš.
0: Dostal som správu z matematicko-fyzikálneho ústavu, z oddelenia nukleárneho merania. Myslím, že by som ju mal oznámiť členom mestského zastupiteľstva.
3: Správu? A akurát teraz?
0: Áno, v najpríhodnejšej chvíli, pán primátor. Konečne môžem vyhlásiť, že moje subjektívne názory potvrdila výsostne objektívna vedecká inštitúcia.
3: Ale čo, naozaj? Nebojte sa, čestné občianstvo vám udelíme príležitosť.
0: Teraz je najdôležitejší tento list. Prečítajte si ho, možno porozumiete.
3: Toľko čísiel až oslepuje.
0: Oznamujú vek jednotlivých vzoriek skeletov z jaskyne. Určili ich rádiokarbonovou metódou, prosím. 1500 rokov plus minus 100 rokov. Skaliská teda jednoznačne nie sú masovým hrobom z obdobia tatarských nájazdov, ale obetnou svätyňou éry. Tento list, pán primátor, ich zaradí do kategórie najvyššieho národného významu.
3: No... A môže mať mesto z toho nejaký prospech?
0: Nesporne, prosím, nesporne. Predovšetkým pamiatku prevezme do výhradnej starostlivosti štát. Konkrétne Ministerstvo kultúry.
3: Výhradne? Chňupa, choď dovnútra a povedz Papuliakovi, aby sem prišiel. Ale rýchlo.
1: Rozkaz, šéfe.
3: A to nám, ako chcete povedať práve teraz, doktorko?
0: Vás to azda nepotešilo, pán primátor?
3: No, byť najstarším mestom v republike nie je na zahodenie.
0: Najstaršou osadou celého Slovenska, prosím.
4: Žeráte si, pán primátor?
3: Na, čítaj, čo poslali doktorovi Menetovi.
4: Naše kosti sú teda poriadne staré, aspoň toľko som pochopil.
0: No, presne tak, majstre. Aby potvrdili existenciu slovenskej Tróje. Legendárneho Vokasty Spurko.
4: Chvála Bohu. Nepísal som toľko veršov zbytočne. To a nadrel som sa ako kôň, pán primátor. No napríklad tie záverečné.
3: Nechaj si ich na príhodnejšiu chvíľu. Doktorko to chce oznámiť. A hneď. A čo myslíš ty, Papuliak? Ako človek od kultúry. Patrilo by sa, aby to len takto? V kockovanej košeli a menšestrákoch?
4: Pri podobných slávnostných príležitostiach...
3: To. Musíme ich dôstojne prežívať aj v Brďanoch. Doktorko, mali by ste vidieť nášho vzácneho hostia.
4: Prišiel v gala ako na svadbu. V smokingu, ako je zvykom v štátoch.
3: Chcete pred neho predstúpiť ako trhan? Čo by si o nás pomyslel? Veď je to aj náš rodák.
0: Mám oblek.
3: No.
0: V maringotke. No, čo... Letný.
3: Jej, v takom nemožno oznamovať historické udalosti. Čo ti na to, Papuliak?
4: To čo vy, pán primátor?
3: Vieš čo, s doktorkom máte skoro rovnaké postavy. No, vezmi ho k sebe a daj ho trochu do parády.
4: Nie, ale práve sa má podávať kaviár.
3: Tak už bežte, bežte, aby sme si vypočuli správu ešte v triezvom stave. Chňupa.
1: Počúvam, šéf.
3: Zavolaj pána hoteliera.
1: Áno.
3: A vyťahni si žuvačku z huby, aby si náš host nemyslel, že je doma v Amerike.
1: No už zás.
5: Nemôžu sa mýliť. Vieš, ako to dnes s vecami chodí? Raz tvrdia to, raz ono.
3: Vylúčené. Dali pečiatku a podpísali sa. Dvaja. Každý s titulmi, dlhými ani líšší chvost.
5: Pozrime sa, ten usoplenec bude mať napokon pravdu.
3: Bohužiaľ, tak to vyzerá.
5: Prečo bohužiaľ?
3: No, lebo blabotal o pamiatke najvyššieho národného významu. Matartaj sa už takmer vyslovil.
5: Ešte len naznačil. Môže investovať 500 000 samozrejme dolárov. Brďany by sa zmohli, aj zastupiteľstvo by ti odsúhlasilo prémiu za iniciatívu.
3: A všetko môže padnúť, nerozumieš?
5: No, iba ak by malo pripomienky, že toľký národný význam si predal lacno. Jaj, nož. Funkcička sa nemusí vždy len vyplácať.
3: Čerta, rozumieš, tak počúvaj. Novú Tróju by prevzal do starostlivosti štát.
5: No, a potom si ťa zastupiteľstvo podá za neudržanie majetku mesta. No, možno ťa aj odvolajú. Ale to nie je môj problém, na co?
3: Aj tvoj, len sa neuškrňaj.
5: Mne Matrtaj naznačil, ale povedal jasne. Polovicu investícií na stavbu a prevádzku hotela berie na seba.
3: Teraz, Pálinko, povedal. Ale keď sa dozvie, čo je vo veci, prejde ho chuť. Oj, oj, oj, je tu už 2 týždne a nie je slepý ani hluchý. Dovtípi sa, koľko štát môže vraziť do takej zbytočnosti, ako je nejaká jaskyňa plná práchnivých kostí. A kedy sa z nej stane turistická atrakcia?
5: Krucifix. Možno aj o 20 rokov.
3: Podľa štátnej kasy aj o 50. S takými perspektívami by neinvestoval ani Papuánec, nie to Američan.
5: No, ja som si už zaistil v banke slušný úver. No. 10 000 som vrazil na priaznivé vybavenie. Ja by som ho zabil.
3: Američana?
5: A čo? Archeológa. Razmeli je tak, raz onak. Dá sa v našich pomeroch podnikať.
3: Tvoja chyba. Mal si na starosti jeho izoláciu? Mal. Prečo si vybral takých fušerov?
5: A ty si prečo do tej veci namontoval krutu? Nevedel si, že jej ide len a len o to? Však vieš o čo?
3: Stačí, Paľo. Obaja sme konali v záujme pamiatky predkov. Tak si teraz nevyhazujeme na oči. A musíme v tom pokračovať. Ináč vyjdeme na posmech. Ba dokonca aj prerobíme.

0: Vyberiem vám košelu, oblek, tak. No tento čierny som používal pri pohreboch, ešte za totality. Dnes sa ľudia nechávajú pochovávať len cirkevne. Nestoja precítené občianske rozlúčky. Padne vám ako uliatý pán doktor. Slávnostný obrad má byť naozaj dôstojný.
1: Aký obrad, majstre? Prečítam správu a hotovo.
0: Ale za akými dôsledkami, pán doktor? Za akými dôsledkami? Konečne sa všetci presvedčia, koho sú potomkami. Neverili by ste, ako na to celé mesto čaká? Celé, prosím. A čo nie je zanedbateľné, že neochraňovali náš poklad, naše dedičstvo zbytočne. Ani ja som nepracoval na svojej poeme nadarmo, to som už zdôraznil. No a uviažte si viazanku.
2: A propos, čo poviete na poslednú slohu? Začne podačiatku, aby vynikla poenta. Stýčený nad vekmi, napísal René Papuliak Brdiansky. Putniku, postoj. Na známosť sa dáva. Tu skvitla rodu nášho sláva. Tu do avara zabodol svoj bodec. Sám samo ľudu nášho praotec. Vy máte ale smolu. Vždy vám dáka hlúpa náhoda prekazí umelecký zážitok. Papuliak?
3: Áno.
0: Áno, pán primátor. Už je pripravený. Áno. Čože? Áno. Áno, prosím, zariadím, ako si želáte. Ako si želáte, pán primátor. Hoci si myslím, že harmonogram každej plánovanej udalosti treba dodržiavať. Haló? Počúvate ma? Haló? Haló? Pán primátor srdečne pozdravuje a pripomína, že sa nemusíme ponáhľať. Presnejšie nepripomína, ale nástojí.
1: No, čože sa zmenilo?
0: Ne. Američan. Áno, on. Mr. Mattertaj. Každá minúta je mu zácna ako dolár. Chce vybaviť nejaké obchodné záležitosti.
1: Však my im nebudeme prekážať. Aj kaviár vám medzi tým môžu naservírovať.
0: Asi by mi nechutil pri takom nezáživnom rokovaní. Nás, pán doktor, financie nezaujímajú. Na čo aj, keď ich nemáme však? Čo poviete trošku si odpočinúť v tejto letnej horúčave? Môžem vám niečo prečítať zo svojej zbierky zvednuté verše. Ešte sa pamätáte však? Prípadne vás opoznámim so svojou najnovšou tvorbou.
1: Pán Papuliak, prosím. Na ktorom to poschodí vlastne bývate?
0: Na štvrtom. Prečo?
1: No, nič. Len mi niečo napadlo. Ak dovolíte, na okamih sa vrátim do kúpeľne. Potom mi bude potešením počúvať.
4: Čo to znamená, doktor?
1: To znamená, že som porozumel, majstre.
4: Čo mi ostáva?
1: Stať sa dobrodruhom!

0: Tu sú kľúče od bytu pána Papuliaka. Hrozí mu v ňu nebezpečenstvo. Musíte zasiahnuť.
1: Pán primátor mi prikázal strážiť dvere.
0: Inšpektor Chňupa, vašou povinnosťou je chrániť občanov a nie dvere. Ak sa majstrovi niečo stane, svoju pištoľ s obuškom budete obdivovať len na kolegoch. Samozrejme bývalých.
1: A niečo by sa medzi nami narodilo.
2: Pekne vás vítam, pán doktor. A čo je tak neskoro?
0: No, ospravedlňujem sa, pán hotelier. Majster ma obmedzoval zo svojou tvorbou.
2: Aj, to vás ľutujem.
0: Potom avšak podrobne inštruoval. Všetko som pochopil. Mestské zastupiteľstvo môže byť spokojné.
2: Naozaj? Kto by to o vás povedal? Ale prečo nie? Veď všetci sme Slováci. Vytiahneme z neho niečo. Pozrite sa, ako skvele sa cíti v rodnej zemi predkov. Už dar moje krv sa nezaprie. Bude sa páčiť porcia kaviáriku?
0: Nie, ďakujem. Odložte ho pre majstra. Tiež si zanúvatím.
3: No nie je skvelý, ľudský, prirodzený, ako by ani nebol z takej bohatej krajiny.
4: Skôr naslopaný. A ty by si ho tiež nemusela prepaľovať očami.
3: A zdalej nežiarlíš. Nebuď taký žiadostivý. Večer, až to moje vrece peňazí začne počítať tržbu, kacorí. Pozor, ide sem.
2: Na co? Na kde sa skrývaš, keď tu máme hostia?
4: Pohováram sa s tvojou. Myslíš si, že by mesto mohlo na tento banket aj niečo priplatiť?
2: Už moja vždy rozmýšľa správne a ty súhlasíš, čo?
4: No, tak...
2: A tak to je dobre, ale inak je zle.
5: Doktorko je tu.
4: Ale do pekla aj s básnikom. Sľúbil všetko zariadiť.
3: Už, moji milí, kto verí básnikom, dožíva sa sklamania alebo žobráckej palice.
0: Mr. Matrtaj, can I speak with you?
1: Si Slovák, Matrtaj, nenaučila kvákať po Slovák.
0: Of course, but I have for you very secret news. They are very important for your job.
1: My job? To je interesant.
3: Vy si ma vôbec nevšímate. Začínam sa na vás nemať. Vy nezbetný.
1: Darling, ale baví mi stále. Utekáte z dohľadu.
3: Kde to napravíme? Musíte si ešte prezrieť náš hotel.
1: Dobre.
3: Sú v ňom rozkošné a prázdne zákutia.
1: Yes.
3: Dovolíte, pán doktor? Vezmem vám vzácného spoločníka.
0: Zaiste, milostivá. Boh ochraňuje Brďany, ale najskôr mňa, Pane Bože.

Rádio Litera odvysielalo piatu časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zednikovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

sebe príbeh, ale neviem, či sa stal. Keď zaspávam, je na dosah.

0: Počúvate rádio Litera. Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Tvorba ako pravda o živote. Režisérska legenda Eduard Grečner. Reláciou sprevádza jej autorka Andrea Eliášová. Jeho filmy patria do zlatého fondu našej kinematografie, napríklad Nezabudnutelný drak sa vracia. Z jeho tvorby si však môžete pamätať aj Nylonový mesiac, Každý týždeň 7 dní, Čarodejnica, Mŕtvé oči, Príbeľská vzbúra Janka Kráľa, Jaškov sen alebo Pozemský nepokoj. Režisér týchto filmov Eduard Grečner bol aj scenáristom, esejistom, vysokoškolským pedagógom a dokonca blogerom. Mimochodom, svoj profil na sociálnej sieti Facebook si zriadil po 80-ke. Dnes už nepíše scenáre ani blogy pre zhoršujúce sa problémy so zrakom i sluchom, za to pamäť má vo svojom vysokom veku stále úctyhodnú. Tento tvorivý a hlbavý muž žije už štvrťstoročie v jednom z bratislavských penziónov, kde je okrem dobrej starostlivosti obklopený v malom byte aj svojimi obrazmi, knižkami a spomienkami na tvorbu i ľudí, ktorí prešli jeho životom. Nie náhodou nesie aj pozoruhodný 80-minútový televízny dokument o ňom z roku 2023 z produkcie režiséra a scenáristu Miloša Brázdu názov Pravda je to najdôležitejšie. Je portrétom človeka, intelektuála a nadaného filmára s dôsledne definovanými umeleckými zámermi, ktoré sa mu vinou okolností a doby nie vždy podarilo naplniť. V dokumente reflektuje svoje úvahy aj o zmysle a poslaní umenia i princípoch, ktorých by sa umenie nikdy nemalo vzdávať. O realite limitujúcej slobodu umeleckého vyjadrovania, konfliktoch s mocou i príkoriach, ktorým sa on sám rozhodol čeliť bez toho, aby pristúpil na kompromis, na úkor svojich názorových postojov a vlastného svedomia. V interviu pre denník Pravda pred 2 rokmi povedal: Nevedel som klamať ani vo veršoch, ani v bežnom živote. Jeho poetickú stránku žiaľ mnohí nepoznajú. Preto v tejto chvíli radi pripomenieme ukážky zo zbierky Siesta v čase pôstu. Ide o výber veršov z 3 zbierok Eduarda Grečnera: Absolútna žena, Zakázaná zóna a Drevený bocian Ota Bartoňa. Vyšli v audiopodobe v roku 2018 v rámci vydavateľského projektu Vizverby. Interpretom básni je Juraj Smutný. Ukážky potvrdzujú, že poézia je pre jej autora spoveďou. A budete počuť aj jeho vyznanie, prečo rád vstupuje do vôd poézie a čo pre neho znamená.
1: Eduard Grečner, Siesta v čase pôstu.

0: Nehovor. Nehovor slová. Hovor pauzy. Tak dlhé, až sa každý zdesí. Zmizol ti sen? Neutekaj za ním. Nech sa pýta, kde si. Vrtošivé túžby srdca. Nepremýšľaj toľko. Láska sa nepremýšľa, ale žije. Mávam chvíle, keď to viem. Je to deň poézie. Inkarnácia lásky sa nekoná. Zabudnutie je horšie ako smrť. Temné zákutia, kde sú tajomstvá zababušené v pavučinách spánku a slova na prechádzke v pivniciach bludiska blúdia, spievajú, hľadia hľadajúc ligotavé stebielko slnka. Tajomné zákutia, magnety poézie, žiaria tvojim dychom. Darmo sa brániš, kráčaš s nimi. Čo viete o slnku, pán dravý smútku? Vravte! Spiknutie nádeje. Opäť sedím v tej loďke, pozorujem žralokov. Mľaskavé more si hlasno pochutnáva na mojom smútku zo samoty. Chvíľočku sedela so mnou láska, ale ako kaukliar rýchlo ukryla svoju tvár. Bol som oslepený jej krásou, kým tu bola. Ale unikla môjmu ľahko zápalnému citu, ako voda zo sviečky. Teraz už iba čuť posmešný čľapot vln. A mesiac na oblohe zachveje súcitom.
1: Siesta v čase pôstu. Je mi dobre s básňou. Vždy mi bolo. Je prítulná, tichá, nežná, chápajúca moju strmú povahu, ktorá miluje závraty. Je ako žena na môj vkus, ktorú som mladý opustil a znovu získal, keď sa mi začal krátiť dých. Keď mi dohára svieca v tých rozprávkových podzemných jaskyniach. Ako slepý vidiaci je matkám za svetlom, čo žiari, pletené do sieti lode svet, maják kývajúci lúčom na rozlúčku. Je mi dobre s básňou. Už s ňou zostanem.
2: Pán Eduard Grečner sa narodil v dedinke Kopčany 21. septembra v roku 1931. Už čo skoro teda oslávi 95 rokov. Ako nám pri návšteve prezradil, mnohí jeho kolegovia, priatelia či blízky už nežijú. Okruh tých, s ktorými by si rád podebatoval, sa mu teda rapidne zúžil. Za to však pri mikrofóne rád odpovedal na položené otázky. Pri pohľade na jeho bohatý život pripomeňme, že najprv vyštudoval gymnázium v Skalici. Už počas štúdia sa zaujímal o umenie, literatúru i divadlo a publikoval svoje verše v rôznych časopisoch. Zároveň režíroval miestne školské divadlo. V Prahe sa rozhodol študovať réžiu v ročníku Václava Wassermana. Onedlho však ochorel na tuberkulózu a po návrate z liečenia mu lekári odporúčili prestúpiť z réžie na odbor dramaturgia a scenáristika. Počas tohto štúdia pokračoval aj v literárnej tvorbe a písal recenzie pre Československý rozhlas. Následne začal pracovať ako dramaturg, scenárista a režisér v bratislavských ateliéroch štúdia hraných filmov na Kolibe. Prvý kontakt s filmovou réžiou pre neho znamenala spolupráca s režisérom Štefanom Uhrom. Ako pomocný režisér mu potom asistoval na známych filmoch My z 9. A v roku 1961 a Slnko v sieti o rok neskôr. Spolupracoval aj s režisérom Andrejom Letrichom. Ako scenárista pracoval na viacerých televíznych filmoch režiséra Vida Horňáka. Ako herec účinkoval v dvoch filmoch Petra Solana, Boxer a smrť a Prípad Barnabáš Kos. V 70. rokoch bol odvolaný z natáčania televízneho filmu Šampanské pre publikovanú výzvu k udalostiam okupácie Československa z 21. augusta 1968 a až do roku 1991 bol odsunutý do sekcie dabingu. V 90. rokoch sa na krátky čas vrátil k filmovej réžii. V roku 2018 vyšla o ňom monografia českého filmového vedca Milana Ciroňa, na ktorej s ním spolupracoval. Má názov Eduard Grečner a jeho filmy. Za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení, medzi nimi aj cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos do slovenskej kinematografie a tiež cenu ministra kultúry za celoživotné významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. Dajme však slovo tomuto výnimočnému mužovi, ktorý nám pri nedávnej návšteve prezradil, bilancujúc svoju tvorbu.
3: Ja mám takú ideu, že sa mi podarilo prežiť s tým, že som hovoril vždy pravdu. Že som nikdy neklamal. Ja som tak vlastne prežil celú dobu komunizmu. Nakrútil som 7 filmov. Ja som mal princíp hovorenia pravdy a na to som viackrát doplatil. Ale nevedel som sa tohoto princípu zbaviť, lebo som nechcel. Ja som si hovoril, že som na svete preto, aby som hovoril to, čo si myslím, a nie, aby som sa prispôsoboval tým, čo odo mňa vyžadujú. A tak som sa pretlkol. Cez obdobie najväčšieho marxizmu som obhájil svoj scenár a nakrútil som film Drak sa vracia. Ten považujem za vrchol, čo sa mi podarilo zlúčiť aj estetiku, aj poetiku. Je to robené zvláštnou optikou, ktorá približuje všetkých blízko. Nemá to tie dekorácie zbytočné.
2: No a prečo postavu draka stvárnil práve český herec Radovan Lukavský? Prečo si Eduard Grečner vybral práve jeho?
3: To bolo veľmi premyslené, lebo ten príbeh hovorí o jednom obyvateľovi dediny, ktorý je iný ako sú ostatní. A to je hrnčiar, ktorý robil hrnce aj pre pánov, aj takto proste bol to výkvet svojho remesla hrnčiarského, ktoré predával proste. On nepatril do tej sedliackej vrstvy, ktorá bola obsahom celej dediny. To mi Gustav Valach nevedel odpustiť. On bojoval do poslednej chvíli o to, aby on robil draka. A ja som mu hovoril, pán Valach, vaša tvár sa hodí do slovenského prostredia. A ja potrebujem takú tvár, ktorá sa nehodí do dedinského prostredia, aby na prvý pohľad bolo jasné, že toto je iný človek, ako je celá dedina. A nese aj inú myšlienku. Tak preto som siahol po človeku, ktorého som poznal zo štúdia v Prahe. Tam som chodil do poetickej kaviárne oproti Národnému divadlu, kde každú sobotu prednášal poéziu. Lukavský tam prednášal českú poéziu a ja som tam chodil počúvať ho. Tak som išiel za ním a požiadal som ho, aby to zobral. Veľmi rád to urobil. Keď potom videl celý film, tak ja som prišiel k nemu v kine a hovorím, no čo hovoríte? On hovorí, pane režisér, ja som neviedel, v jakém krásnom filmu ja hraji. Teď to vím. Tak to bola pre mňa najväčšia odmena. Úmyselne bola to tá mestská tvár, aby to bola dráma individualistu, ktorý nezapadá do kolektívu. To bola jedna z veľkých myšlienok toho filmu.

0: Záhorie mám rád. Záhorie je rázovité, vtipné a inteligentné. Záhorie bola Skalica. To som ja miloval. Skalickú atmosféru. Tam som začal chodiť do školy, tam som prežil všetky historické premeny. Ja som tak prilepený k Skalici, že to muselo znechať nejakú stopu vo mne. Ale narodil som sa v Kopčanoch. Tam moji rodičia museli odísť, pretože otec z evanjelickej rodiny si vzal za ženu katolíčku a jeho matka to nezniesla. Tak sa nechali preložiť do Kopčan a ja som sa pri tej príležitosti tam narodil. Potom sa zmierili, tak zase sa vrátili do Skalice. Do prvej ľudovej, keď som prišiel, to bola prvá škola vôbec, tak hodina sa začala modlitbou a prežehnaním. A ja som sa neprežehnal, pretože som nebol na to zvyknutý. Evanjelici sa neprežehnávajú. Hneď ma vyhrešili, kázali mi sa prežehnať, takže hneď som mal o čom rozmýšľať. Takéto detstvo som ja mal. A to ma naučilo byť tolerantný.
1: Za čo ste v živote najviac vďační? Aj túto otázku som položila hosťovi pri mikrofóne.
0: Za schopnosť uvažovať. To som zdedil pravdepodobne po rodičoch, pretože obidvaja boli silne vzdelaní. Uvažovaniu ma naučili. Teraz premýšľam stále o vesmíre. A to podrobne. Najviac ma zaujíma, či sme jediní. O Bohu, o jeho existencii, ja som ho pre istotu volal stvoriteľ, lebo to obsahuje všetko, čo si ja myslím o Bohu. Si cením stvoriteľa a ten stvoriteľ sa opakuje v každom náboženstve. Nie je tu náboženstvo, ktoré by nemalo tú základnú otázku, kde sme sa tu vzali a kto nás teda poslal. Einstein povedal, že to bola najväčšia inteligencia, ktorá existuje. Každý to všelijako pomenoval, ale každý myslí toho stvoriteľa.
1: Akú métu sa režisérovi Grečnerovi nepodarilo naplniť?
0: Napísal som scenár, ktorý má 73 obrazov. Mám ho pri sebe. Ten scenár pochválila tá skupina, ktorá schvaľuje do výroby. Aj som začal, prišiel rozhodujúci deň a bolo treba dať peniaze na výrobu. Tak tú prípravu sme urobili, ale ďalej nás nepustili. A to je mi strašne ľúto a považujem to za najväčšiu krivdu, ktorá sa mi v živote stala. Pretože tu ten scenár pochválila jedna z európska dramaturgička, ktorá povedala, že to je taký výborný scenár, že by sa mal vyučovať na vysokej škole, ako sa píšu scenáre. A napriek tomuto hodnoteniu peniaze som nedostal.
1: A o čom je téma nezrealizovaného scenára, ktorý zostáva výzvou pre nasledovníkov Eduarda Grečnera?
0: O jednom dievčatku, ktoré v búrke našli na Koponiciach, prijali do rodiny a život tohoto dievčaťa až po vek, kedy bola pekná, vtedy práve pre kostol malovali oltár a ju zobrali ako. Takže sa stala takáto známa a jej život až do konca je námetom. A skončila v Božej múke jej obraz. Čo existujú tieto stavby, ktoré sa volajú Božej múky, tak jej príbeh som napísal do scenára.

0: Pani Katarína Poláková, poetka a výtvarnička z Bratislavy, patrí k tým, ktorí si osobnosť a tvorbu Eduarda Grechnera vážia a majú s ním aj osobnú skúsenosť. Podelí sa o ňu teraz aj s vami.
1: V mladosti ma nesmierne zasiahol film Drak sa vracia. A nikdy som si nemyslela, že osobne sa s týmto pánom režisérom ja niekedy stretnem. Ten Drak sa vracia bol pre mňa ako jeden z filmov niečo ako Schwarzenegrova Málka, ktorý mi zostal ako esencia toho slovenského vidieka, polarizácia toho drsného, ťažkého, vidieckého človeka, ktorý dokáže byť ironický, ktorý dokáže proste mať tú nedôveru k inému človeku a rozohrať všetky tieto negatíva, ako ktoré máme aj my, každý človek v sebe, sa mi zdalo neuveriteľné v tých pauzách ticha s tými obrazmi slovenskej krajiny, dokonca s tou mlkvosťou tej ženy, ktorá v pozadí toto všetko sleduje a je toho svedkom a nemôže do toho vstúpiť vo svojej múdrosti aj vo svojom strachu a obave. Tento film ma proste zasiahol a dodnes si ho pamätám. Mám pocit, že kľúčovou témou bol moment emócií a lásky v jeho tvorbe. Že za krajinou, za vidiekom, za mestom, za mladými ľuďmi, ktorí hľadali, vždycky bolo nejaké zranenie, ktoré sa nejakým spôsobom riešilo. Toto sa mi zdalo ako taká nosná myšlienka jeho tvorby. Mala som pocit, že rozkrýva ten emočný svet tento autor. Ja to hovorím ako laik, nie ako filmový hodnotiteľ alebo kritik. A toto ako keby v tom človeku zostalo. Živá emócia, ktorú číta a ktorú vie prejaviť napriek jeho distingovanosti a až takej, ako on hovorí, meravosti v tvári, že ako keby tá tvár neprezradila, ale jeho slova prezrádzajú, ktoré vám povie.
0: Prezradím poslucháčom, že vy ste pana Grechnera navštívili nedávno. Prezraďte teda, akého muža ste našli?
1: Veľmi živého, ešte stále tvorivého. To ma dojalo, že je v niečo dojemné, vášnivé, vrúcne v tom jeho volaní, plnom takej nádeje a túžby po láske, ale po podstate lásky, ktorá má byť medzi ľuďmi. Pre mňa bolo veľmi cenné toto stretnutie z dôvodu, že som si dovolila mu predostrieť takých 50 mojich krátučkých textov na posúdenie. Práve preto, že bol profesorom textovej tvorby a ako režisér pracoval vlastne s textami a musel ich korigovať ako scenarista. Takže pre mňa bol jeho názor dôležitý. No ale predchádzala tomu istá skúsenosť. Pred 7 rokmi bol hosťom na mojej autorskej výstave v galérii F7 v Bratislave, kde pani Hilda Michalíková recitovala niekoľko mojich krátučkých veršov. A bolo dojemné jeho stanovisko k celej tej výstave a nakoniec sa tento pán, ktorého mi predstavili, že je pán režisér Eduard Grechner, tak sa znovu zastavil na tej výstave, ktorú som si strážila, a doniesol mi do daru svoju zbierku básni Drevený bocian. Mňa to veľmi dojalo a prekvapilo. Ja som ho poprosila o kontakt, aby som sa mu mohla poďakovať. A stala sa taká vec, išla som ho odprevadiť cez taký dvor medzi zeleňou a rastlinami a on zastal ako pán profesor, otočil sa a povedal: pani Poláková, môj kontakt vám dám vtedy, keď sa vy rozhodnete vydať svoju zbierku z vašich básní. To bol taký šok pre mňa, som sa len usmiala, ale bola to, viete, výzva. On mi vlastne naznačil niečo, čo som skryte túžila, dúfala, že raz možná sa podeliť o nejaké moje texty s malým okruhom mojich priateľov, rodinných príslušníkov, že to snáď by stálo za to. No a keď som tú silu akoby nadobudla, že ten čas sa naplnil, tak teraz v tomto čase, po 7 rokoch, som ho oslovila, že čas sa naplnil. A či by si tú moju malú zbierku básni neprečítal, či stojí za to.
0: Keďže aj vy tvoríte básne, keď sa pozeráte na jeho verše, čo vám evokujú? Ako ich vnímate? Čo všetko odrážajú?
1: Viete, odrážajú vážnosť, dramatičnosť, ale naozaj odrážajú, by som povedala, sklamanie, ale zároveň aj plnosť lásky, ktorú tento človek zažil a ktorú stále považuje za najdôležitejšiu hodnotu. Vzhľadom na to, že je režisérom, akoby režisérom svojho života tiež, tak sa mi páči napríklad báseň Čas patrí Bohu. Rozpomínajúce sa nekonečno a prázdnota. Zadušajúci priam príval nenaplnenej lásky sa ku mne pritúlil, ani nedokončiac vetu. A ani nemusí. Slová len oznamujú svetu, že požiar v srdci sa práve udusil. Netreba z básni kresať rebusy a zo života robiť ruletu. A tento záver sa mi páči. Že napriek všetkým skúsenostiam, ktoré človek za života prejde, aj silné veci a bohatstvo, ktoré zažije, aj veci, ktoré rania, tak je tam tá výzva nerobiť zo života ruletu.
0: Čiže keď sa povie meno Eduard Grechner, čo sa vám predovšetkým vybaví v pamäti, v duši?
1: On je stále profesor. Možná to, že človek mu zveril svoje texty, ktoré sú tiež vlastne takým krokom do odkrytia istej intimity, lebo báseň je vždycky intimná čiastočne záležitosť, pokiaľ není vyslovene politicky ladená. Aj to, že človek odkrýva nejakú svoju cestu viery, alebo smerovania, alebo dozrievania ako osobnosti, tak on ako literárny kritik, vlastne aj ako kritik kultúrny, hodnotí, že ten vek vôbec nič neznamená, že tá jeho podstata toho profesora, ktorý má účasť na tom, čo mu ponúknete, tak on do toho vstúpi a zrazu hodnotí. A on to aj povedal pri závere našej návštevy, že sa tešil, že mohol s nami zdieľať a vy sa tešíte, že ste ho neunavili svojou prítomnosťou, ale že to bolo obojstranné obohatenie. To, že ste ho požiadali o pomoc, o hodnotenie, bolo pre ňho radosťou a tiež obohatením, teda živosť, živosť ducha tohto človeka.
0: Z vašho rozprávania mám taký dojem alebo postreh, že tá návšteva u neho bola pre vás akoby takým malým sviatkom. Mýlim sa?
1: Určite bola. Ja dúfam, že sa ešte zopakuje. Doporučujem možno mnohým mladým študentom réžie alebo scenaristiky, aby navštívili pána Grechnera, kým žije. Aby načerpali tú múdrosť, ale aj tie starosti, ktoré mal v rôznych zmenách. Veď po roku 1971 mal spracované napríklad niekoľko diel ako Šalamúnova pieseň piesní alebo Lomi drevo, lokti brada, alebo Oscara Wilda, a nemohol to realizovať. Čiže všetky tie zápasy tej doby, aj pozitíva, aj negatíva, aj zápasy tvorivosti samotnej, by bolo dobré zdieľať s človekom, ktorý ešte žije a chce a má čo povedať.

Vypočuli ste si pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Andrea Eliášová, ktorá vás reláciou sprevádzala, ho nazvala Tvorba ako pravda o živote. Režisérska legenda Eduard Grečner. Hostiami relácie boli Katarína Poláková a Eduard Grečner. Verše Eduarda Grečnera interpretoval Juraj Smutný. Zvuk Rudolf Fritzmann. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V túto chvíľu si vypočujete poslednú záverečnú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. Z Rádia Litera vás pozdravuje autorka tohto rozhlasového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés.

0: a myslela som, že po tom, čo sa medzi nami stalo, trochu zmužnieš, Edko. A ty naopak vystrajaš ako gauner.
1: Bohužiaľ, iný spôsob je neúčinný.
0: René Papuliak telefonoval všetkým svojim známym. Vraj si ho uväznil v jeho vlastnom byte.
1: A chystal sa mi recitovať zvednuté verše. Neboj sa, Anita, každý súd ma oslobodí.
0: Ale tá hamba, keď sa všetko roznesie. A v Brďanoch sa všetko roznesie, o tom nepochybuj. Začínam ľutovať, že som sa do teba zamilovala. A neviem sa do iného.
1: Mohla by si skúsiť. Za pokus by to stálo.
0: Ty.
1: Prečítaj si správu z Matematicko-fyzikálneho ústavu.
0: Tvoje... Vlastne... Naše kosti majú naozaj 1500 rokov?
1: Podľa radiokarbónovej metódy, Anita.
0: Kto vyslovil to slávne heureka, Edko? Aristoteles či Pythagoras?
1: Archimedes.
0: Naozaj? Tak prečo nezvoláš ako on? Edo, celé mesto čaká na túto skvelú správu. Vážené mestské zastupiteľstvo, doktor Menet má pre vás skvelú novinu. Brďany sú slovanskou Trojou, Vogetisburgom, strediskom slávnej samovej ríše. A jeho hypotéza je už teóriou. Páni, nože trochu dôstojnejšie, aspoň z úcty k svojim predkom. Uvedomte si, že zastupujete najstaršie mesto Slovanov.
2: Sestra riaditeľka, ako ste sa roztatárili?
0: No dovolte, pán primátor, nedehonestujte moje nadšenie. A výlučne triezve. Edko, ešte si o nej informoval? Bože, stále je taký nesamostatný.
2: Ja, pravda, že informoval. A tešíme sa spolu s ním.
0: No, všetci sa vieme len tešiť. Raz sa treba zmôcť aj na niečo viac. Okamžite prehovorte v mestskom rozhlase. Upevnite rozplývajúce sa nádeje širokej verejnosti.
3: Pán doktor.
2: No.
3: Pán doktor, radšli by ste ísť so mnou na chodbu. Iba na okamžite.
0: No, dobre, hneď prídeme, pán Mastihuba.
2: Nie. Vy zostaňte, svešná riaditeľka. Musíme si pohovoriť o nových úlohách pre vašu pamätnú izbu. V tejto situácii ju čakajú mimoriadne dôležité...
1: Čo si želáte, pán hotelier?
3: Vy záletník, rozhodili ste sieť po celom meste však.
1: Ako si nerozumiem?
3: No, mňa do vašich avantúr nič nie je. V recepcii máte list. Adresu nepochybne písala ženská ručička, ak sa nemýlim, roztúžená. No tak choďte, choďte, kým sa neobjaví slečna Krutá.
4: Až do rána, až do rána.
2: Čo sa zasa deje, Števo?
3: No tak čo, viac než si dokážeš predstaviť, na co?
2: Čože?
3: Američan sa rozkýval.
2: No, veď sa aj dalo čakať, keď si ho tvoja vzala do parády.
3: A to ako myslíš?
2: No len najlepšie. Bude investovať?
3: No, tak moje povedal z mosta do prosta. Najradšej by skaliská odkúpil.
2: A myslí to vážne?
3: No ja tvrdím, že smrteľne. Ibaže sa chce najskôr pozhovárať s doktorom. Ten usoprenec mu naznačil, že má pre ňoho tajné správy, či k jeho...
2: Kruci fixno, aby sa tak s ním teraz stretol.
3: Nestretne, neboj sa, o to sa už moja postará. A postarala sa, aby sa to tak skoro nestalo.
2: Tak ako sme sa dohodli.
3: Presne. Doktorko je už ak iste na ceste.
2: Dobre, a kde je Chňupa?
5: Chňupa!
3: Chňupa!
5: Chňupa!
3: Chňupa!
5: Náčelník mestskej policie, hláste sa! Samozrejme, nikdy nie je tam, kde má byť.
3: Neboj sa, zoženiem ho. Pozor, Krutá už sliedi za svojou obeťou.
0: Kde je Edko?
3: Slečna Krutá, hrozí mu nebezpečenstvo.
2: No, musíte sa pripraviť na zásah v poslednej chvíli.
0: Kriste, pane, zasa? Naozaj ho nemožno nechať ani na chvíľu o samote.

0: Pekný večer, doktorko. A čože ste si na rande vybrali také smutné miesto? Nebodaj vám nejaký škorec pustí na hlavu, one?
1: Nože, aby som pravdu povedal.
0: Veru, mali by ste. Pravda je tá najistejšia poľahčujúca okolnosť.
1: Záležitosť pripúšťam nemilú. S pánom Papuliakom som vám riadne oznámil, pán inšpektor.
0: Vyslobodil som ho a prípad vyšetrujeme. Už sa na vás chystá. Nebojte sa, my vás ochránime.
1: A zda si poradím aj sám.
0: No, to sa ešte uvidí. A? Čo robíte tu na cintoríne? Bez kytičky?
1: Neprišiel som za účelom pietnej spomienky.
0: Aby čert rozumel tej vašej vyberanej reči. Čo tu akože chcete? Vravte, ale jasne.
1: Prepáči, ale akým právom ma vypočúvate?
0: Nechcete hovoriť? Správne. Lebo viete, že čokoľvek o tejto chvíle poviete, môže byť použité proti vám. Ne?

0: nadržaný Eduard Menec priznáva, že na občanovi René Papuliakovi sa dopustil obmedzovania osobnej slobody a pri tej príležitosti sa dopustil aj odsúdenia osobného majetku menovaného.
1: Dovoľte, pán inšpektor, tento čierny oblek a košelu mi požičal na príkaz pána primátora.
0: Čo sa zadržaný pokúša popierať?
1: Rezolutne, prosím, tak napíšte, rezolutne.
0: No a pre mňa, za mňa, aby ste si nemysleli, že sme zaujatí. No, a teraz k tomu vážnejšiemu prípadu. K terorizmu.
1: K čomu preboha? Zbláznili ste sa?
0: Zadržaný, vyjadrujte sa slušne. Vidíte tento lístok na stole? Vezmite si ho a čítajte.
1: Prinies do 20. hodiny 1000 US dolárov v hotovosti a uloží ich do lampáša na hrob rodiny Mastihuba v druhom rade cintorína. V opačnom prípade dnešnú noc neprežiješ.
0: No.
1: Čo to má byť?
0: No, dôkazový dieraní. Položte ho naspäť.
1: Pán inšpektor, a zda si len nemyslíte?
0: My si nič nemyslíme, ale máme svoje skúsenosti. Kto kradne, je schopný všetkého. Okradli ste občana Papuliaka? Ako obyčajný vagabund, doktorko. Za dverami ste dokonca zakričali, že sa chcete stať dobrodruhom.
2: Tak, ako to vyzerá, chňupa?
3: Všetko OK, šéfe. Ešte zatlkále otlačky prstov na tom ultimátume ho usvedčia.
2: No, čo nám to vystrájate, doktorko? Vydierať vzácného hostia, nášho rodáka.
4: A dokonca v mojom hoteli. Uvedomujete si, ako ste poškodili našu povesť v zahraničí? Aj dobré meno hrobky mojich starých rodičov?
1: Páni, ubezpečujem vás, že ide o nejaké fatálne nedorozumenie. Pán hotelier mi oznámil, že mám v recepcii list. Prosím, tu je, prečítajte si ho.
2: Pozrime, ženské písmo.
3: Teda má spolupáchateľku.
2: Mr. Mattertaj má záujem o vaše tajné informácie. Okamžite choďte na cintorín a čakajte v druhom rade pri hrobke rodiny Mastihuba. Podpis nečitateľný.
1: Možno by viac vedela milostivá pani Mastihubová.
4: No čo? Chcete tvrdiť, že ona s ním niečo?
2: Je to počestná žena. Matka rodiny a úspešná podnikateľka.
1: Ale veď nič iné netvrdím, páni. Jednoducho, pána Mattertaja odviedla, keď som sa s ním chcel zhovárať.
4: Prestane podozrievať. To mám za to, že som ho nalieval topásom a ponúkal apartmánik.
2: A o čom ste sa s ním chceli zhovárať, doktorko? A dokonca po anglicky.
3: Nie, náhodou oznámiť mu vašu teoretickú požiadavku, aby nikto nerozumel.
1: Ale prečo by som ho preboha... Prečo?
3: Aby ste ho pumpli, doktorko. Ako každý, kto sa dnes stretne s Američanom.
2: Chňupa, nechaj nás s ním samote.
3: Nemal by som, šéfe. Ide o úradné vyšetrovanie.
2: V prvom rade ide o záujem mesta. Tak sa neudej. No, poďme. Čo? Chmuľo akýsi. Už je všetko jasné a on...
4: Urobil by teroristu aj z takého poriadného človeka.
1: Som rád, páni, že aspoň vy chápete.
2: Chápeme. Pravda, že chápeme. Od samého začiatku. Komu si prekáža sláva, čo svitla Brďano?
4: Ako to komu si? Baranom z Košiara.
1: Ale že by boli schopní až takého podliactva?
2: Aj najhorších zločinov, pán doktorko. Len aby nám uškodili.
4: Spískali aj toto chrapunstvo. Na to vezmite jed.
2: A skoro im to vyšlo.
1: Ale vy ste sami presvedčení?
2: Presvedčený, doktorko. Presvedčený, no bezmocný. Chňupa vás zadržal na mieste činu. Získal vaše otlačky na kompromitujúci dokument. Z titulu svojej právomoci ho musí spolu s vami odovzdať štátnej polícii. A tam už nemôžeme zasahovať do vyšetrovania.
1: Moja nevina vyjde najavo.
2: Vyjde, ale čo dovtedy? Ja? Kto uverí, že takto podozrivý človek mohol objaviť taký významný nález? Ja? Vzniknú pochybnosti.
4: Práve... Keď ich rozptýlila správa z toho matematického ústavu.
2: Tak.
1: Mne sa varí sníva. Alebo šaliem.
4: Nevieš, aj hneď hlavu. No. Keby vás chňupa akože nemohol zadržať, Lebo by ste tu akože 2-3 dní neboli. No, a mister Matrtaj by medzi tým bez úhony odcestoval. Ha. Už rozumiete?
1: Koniec koncov, mám ešte v jaskyni dosť práce.
2: Ja, v skaliskách by vás barani opäť ohrozovali.
1: Ale v hodili pána Mastihubu budem na očiach.
4: No, ten je pre vás na teraz nebezpečný. Našťastie sa slečna Krutá dozvedela o vašom položení a ponúkla sa ukryť vás vo vlastnom byte.
2: Kukáte, doktorka, čo?
4: Čo?
2: Kukáte, akí sme my brďania ľudia.
1: Už som sa presvedčil, pán primátor. Obávam sa však, že toľkú obeť od slečny Anity nemôžem prijať.
4: A čo? Chcete spadnúť ešte do horšieho, doktorko? Vezmite si ho, slečna.
5: No, tak to bolo naposledy, čo si sám vystrájal, Edko. Ak sa opovažíš ešte raz, poďme.
1: Prepáč, Anita, ale v tejto situácii by nebolo vhodné...
5: Rýchlo, kým sa Chňupa nezačne hrať na šerifa. Alebo chceš byť kriminálnikom?
4: No, a máme ho z krku. Bo ja to predsa len múdro vyhútala.
2: Mestský policajný úrad, pri aparáte primátor Titikalo.
6: S doktorkou ste to už vybavili?
2: No, všetko vychádza podľa tvojich predpokladov, pani Mastihubová.
6: Ale mne nie. Johnny dostal nový nápad, pokiaľ ide o biznis.
2: Zasa?
6: Á, je to Američan, nečuduj sa. Začal si skaliská predstavovať ako nejakú mučiareň, jaskyňu hrôzy. Niečo také, na čo by sa turisti zlietali ako muchy na med.
2: No, nech si s ňou robí, čo chce, ale nech ju kúpi.
6: No, robila som, čo som mohla. Teraz našťastie spí, ale predtým zanovite opakoval, že najskôr sa musí zovárať s menetom.
2: No, možno sa z toho vyspí.
6: Á, sotva. Nezaspal od topázu ani od whisky.
2: No, dobre. Nejako sa na ňo pripravíme. No, tak. Takto sme si pomoc vyspelejších krajín nepredstavovali. Chňupa! Chňupa!
7: Čo má byť, šéfe? A kde je zadržaný?
2: Neujde ti. Krutá ho tak skoro nepustí z postele. Ráno u nej zazvoníš a vyzveš ho.
7: Aby ma nasledoval. Vyšetrovanie pokračuje, všetko je jasné, šéf.
2: Privedieš ho ku mne na radnicu. Uh-huh. O, prestaň umáľať tú žuvačku, keď ide.
7: Rozumiem, odkaz predkov, šéfe.
2: No pozri ešte mne na to, pánku. Ide o veľa viac, kňupa. O veľa viac, o doláre.

0: sa znamená, pán primátor? Čo? Posielate ku mne toho neokrouchaného, ignorantského človeka, povedzetko.
1: Naozaj by nás nemusel predvádzať ako zločinca.
2: Ja, moji milí, hocikoho za policajta nedostanem. Iba ak by ste chceli vy. Čo? Nie, no vidíte, každý sa iba sťažuje, no pomoc tú ruku nepodá. Okrem toho práve Chňupa vám mal oznámiť ukončenie vyšetrovania. Nepovedal vám?
0: No ani slovo, no. Ani slovo, iba Sietka prezeral ako vlk, keď mu uniká korist. Hrozný chlap.
2: No aspoň vidíte, pán doktor, za akými ľuďmi musíme pracovať. To nie sú tie vaše kosti. No, poďme však k veci. Všetko sa vysvetlilo ako komplot neprajníkov mesta, s ktorými nemáte nič spoločné. Vaše čestné občianstvo už nič neohrozuje. Iba? No, najskôr sa musíte stretnúť s našim vzácnym hosťom, pán doktor. Nás stojí na rozhovore s vami. Preto si nalejme čistého vína.
0: Nie, Edko teraz nebude.
1: No už po takej správe by pohárik neuškodil.
0: Povedala som, Edko.
2: Dobre, poviem aj bez topásu, aj bez obalu, pán doktor. Mr. Mattertaj naznačil isté podnikateľské zámery. No, teraz záleží iba na vás, či ich zrealizujete.
1: Iba na mne?
2: No.
1: Tomu dosť dobre nerozumiem.
0: Ale nespýtuj sa. Konečne sa stávaš nielen významným, ale aj dôležitým.
2: Podľa vás sa skali...

0: stačí ho označiť za turistickú atrakciu, kde sa odbavovali krvavé orgie a tak.
1: Čože?
0: Čo?
1: Ja si dobre nepočujem, pán primátor.
0: Čo je?
1: Môj Edko sa má vzdať zaslúženej pocty objaviteľa Novej Troje? Áno? A naše mesto, skvelého mena Vogatisburg, stredisko slovanstva?
0: Milá sledná riaditeľka, postavme otázku takto. Majú sa Brďani vzdať výnosného príjmu len pre akúsi prachom zasypanú povesť? A to v čase, keď nemajú na dokončenie plinofikácie, udržiavanie komunikácií, a dokonca ani na platy zamestnancov mestského úradu? No, a to už ani nespomínam finančné zabezpečenie vašej pamätnej izby. Moji milí, minulosť možno sme mali bohatú, ale prítomnosť máme biednu. Ani doktor Menet nepríde o zaslúženú poctu. Len čo Mr. Matertaj podpíše kúpnu zmluvu, môže si hlásať svoje legendy, ako uzná za vhodné. A čestné občianstvo mesta tiež nie je na zahodenie. No tak vyjadrite sa konečne, doktor Menet.
2: Obávam sa, že možnosti výberu...
0: Vyberte, no predtým uvažujte, doktorko. Zvesť o úmysloch toho Američana sa už rozletela po meste. Ľudia našli v spruhu do života a podnikania. Rozpamätajte sa, za kým čistým srdcom vás tu privítali. Chcete ich sklamať, aby vo vás videli neprajníka, spojenca košiarských baranov, a dokonca aj teroristu.

0: si?
1: Edko, Edko, zase sa ti vracia alergia.
0: Ako vždy, zo stresu.
1: Nemal by si im natoľko podliehať, Edko. Napokon, či sa presláviš o niekoľko dní skôr, či neskôr?
0: Ja, teba to všetko nerozčuluje, Anita.
1: Ale ako by nie, ako by nie. Na mňa sa vždy môžeš spoľahnúť. Ale mal by si myslieť na budúcnosť.
0: Som archeológ, nie futurológ.
1: Ale na našu spoločnú budúcnosť, Edko. Počul si preca, že spomenul financie pre pamätnú izbu. Čo skoro sa môžem postaviť do radu pred úradom práce.
0: Viem, čo je moja povinnosť. Postarám sa o teba.
1: Ach, Edko, Edko. K šťastnému manželstvu sláva nestačí. A plat ti tiež tak skoro nezvyšia.
2: Dobré zdravie, pán doktor. Dobre, dobre. No ako vidím, stále máte na sebe môj oblek a košelu.
0: Nože, ešte som nemal príležitosť vzďaku vrátiť.
1: Ale vráti ho, vráti. A podobné uličníctvo už nikdy nevykoná. Na to dozrieme.
2: Ale veď sa už toľko neospravedlňujte, doktor. No čo sme si, to sme si.
1: Ale on sa nehnevá. Nehovorila som ti, Edko, akí sú naši ľudia.
2: A prečo sa hnevať, keď ho postihlo toľké sklamanie?
1: No,
2: ja viem, čo sú to zmarené nádeje. Ten pocit, keď tvorcovi odmietajú plody jeho tvorby. Súcitím s vami.
0: Ďakujem, ďakujem, majstre. V čom, ak smiem vedieť?
2: Ešte ste nečítali nový ohlas? Tu, na strane 3. Rozhovor s vašim kolegom. Pravda nadovšetko. Výstižný titulok. Na náš redakčný článok z hlbín vekov vinára sa z čísla 27 reagoval pracovník archeologického ústavu.
0: Profesor, prečo mu len nedalo?
2: Z jeho obsiahlej pripomienky vyberáme. V posledných mesiacoch sa propagujú rozličné skreslené predstavy o minulosti nášho národa, ktoré majú podporovať tézy o doteraz neobjasnenej minulosti, glorifikovať neskutočné a nereálne hypotézy.
0: Závidí ako vždy.
2: Medzi ne patrí aj tvrdenie doktora Meneta, CSC, o objave strediska starých Slovanov pri mestečku Brďany. Je nad všetku pochybnosť overené a dokázané.
0: Starý gáň akýsi. Ani sa neunúval osobne presvedčiť.
2: Že nejde o kostrové pozostatky zo 6. storočia, ale až z 13., keď mongolské jednotky Batu Chána vyčíňali v tej oblasti a miestni obyvatelia ukrytí v jaskyni Skaliska našli smrť. A miesto sa stalo

0: masovým robom.
1: Ale dosť už tých pseudovedeckých táranín.
2: Je ich tu ešte celá kopa, no dáte, prečítajte si.
3: No, niekoho môžu dokonca tešiť, všagetko.
2: Pre básnika je rozhodujúca pravda. Tej jedinej sa treba predkloniť a pokorne ju prijať.
1: A čo vaša báseň, vstýčený nad vekmi, majstre?
2: Už som ju náležite upravil. Počúvajte. Vstýčený nad vekmi. Napísal René Papuliak Brdiansky. Budniku, postoj. Na známosť sa dáva. Tu zvedla rodu nášho sláva. Tu hrozný Tatár krutý zavraždil mnoho dobrých ľudí.

0: Všimol som si vás pri pozdvihovaní, že by nám do toho košiara pribudla nová ovečka.
1: Nož, ak mám byť úprimný, dôstojný pane.
0: Na tomto mieste sa úprimnosť priam odporúča.
1: Prišiel som s veľmi zištným úmyslom.
0: Škoda. Škoda, ten váš pohľad počas svätej omše, taký vrúcne prosebný.
1: Veď očakávam zázrak, dôstojný pane.
0: Už raz som vám pripomínal, že zázraky sa nekonajú na želanie smrteľníkov. No, vo vašom prípade by asi ani zázrak nepomohol, pán doktor.
1: Vy viete.
0: V Brďanoch sa o inom ani nerozpráva, len o vašom odmietnutí sprevádzať vzácného hostia pri prehliadke skalísk. Ale ak sa nemýlim, práve v tejto chvíli si ich prezerá spolu so zástupcami mesta. Nečakajte, že ich pán osvieti.
1: Nie, nie. Až v toľký zázrak nedúfam. Skôr, že ich tam v spravodlivom hneve pochová na ďalších 1500 rokov.
0: Veľmi hriešna túžba.
1: Oče, prosím vás, čo sa stalo s tunejšími ľuďmi? Obetavo pomáhali odkrývať pohrebisko. Tešili sa z objavu v jaskyni. Pomáhali ho strážiť ako najposvetnejšiu hodnotu. A zrazu neprotestujú proti tomu hanebnému obchodu. Áno, áno, hanebnému obchodu.
0: Nekrivdite im, nie sú iní ako ostatní.
1: Naozaj. Naozaj je väčšina z vás takých, ale potom zaslúžime si vôbec vlastnú históriu.
0: To vie iba Boh. Odpusť pane malovernému. A možno ani on nie.
2: Mám tu vašu písomnú žiadosť, Menet. Dosť nezdvorilú. Žiadam vedenie archeologického ústavu o výmenu svojho pracovného zaradenia v lokalite Skaliská pri Brďanoch na hoci ktoré iné. A punktum. Bez zdôvodnenia.
1: Ak dovolíte, hneď už zdôvodním, pán profesor.
2: Ani nemusíte. Po mojom dementi v týždenníku Ohlas ste sa presvedčili o svojom omyle a zatrúbili ste na ústup, však? Je síce čestný, ale... No.
1: Prosím, tu sú výsledky radiokarbonovej skúšky kostrových nálezov.
2: Čože?
1: Áno.
2: Zaujímavé. Pozorovatné. Kedy ste ich dostali?
1: Pred 3 dňami, pán profesor.
2: Tak. A prečo ste ma okamžite neinformovali, Menet? Vy ste ma nechali blamovať sa, dokonca v tlači. No to je neodpustiteľné. Až natoľko nezodpovedný podriadený nemôže riadiť taký zložitý výskum.
1: Tiež si myslím. A mal by ho nahradiť mimoriadne erudovaný, ba neomylný vedec.
2: Správne. Keď tak naliehate, prevezmem tú úlohu.
1: Budete tam ako medzi svojimi, pán profesor. Tamojší občania, ako viete.
2: Viem. Všetci sú zanietení ctitelia dedičstva svojich predkov.
1: Dokonca aj ich predstavitelia. Aj život by zaň obetovali. Bohužiaľ, iba život.
2: Prosím. Slečna Krutá? Áno, je práve u mňa. Ako? Mám mu povedať, že Američan nekúpil a môže sa vrátiť?
1: Nie. Nie. Nie!
2: Nerozumiem. Aký Američan? On? Áno? Asi neporozumie. Vybehol ako zmyslov zbavený. Dobre počujete, zmyslov. Že vás oklamal tým náhlým odchodom z Brďan? Nás tiež, milá slečna. Vkladali sme do neho toľko nádeje. Všemožne sme mu pomáhali. No, veď raz možno až nadobudne skúsenosti a viac nezištného nadšenia...

0: Počúvate Rádio Litera, ktoré odvysielalo poslednú záverečnú časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zednikovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vitajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: Tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia: redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili dramatika, textára, herca, režiséra Stanislava Štepku a režiséra, autora rozhlasových hier Františka Obžeru. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Stanislav Štepka. Originálny a všestranný divadelný umelec, dramatik, textár, herec, režisér, zakladateľ a šéf Radošinského naivného divadla sa narodil 26. júna pred 82 rokmi v Radošine. Ako jediný a jedinečný autor pôsobí v Radošinskom naivnom divadle od jeho vzniku v roku 1963 ako jeho riaditeľ, umelecký šéf, autor hier a textov, piesní, herec, chvíľami aj ako režisér a pravidelne ako spevák. Mimo divadla je aj spisovateľom. Absolvoval pedagogickú fakultu v Nitre a diaľkovo vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Učil na základnej škole v Bojnej, potom pôsobil ako redaktor učiteľských novín v Bratislave. V Československom rozhlase v Bratislave pracoval v rokoch 1976 až 1983 ako redaktor redakcie zábavných žánrov. Skôr narodení poslucháči určite nezabudli na jeho populárne variácie. Rok čo rok, každúčké letné divadelné prázdniny, píše v rodnej Radošine novú hru. Potom zasa pravidelne hráva 26 až 28 predstavení za mesiac. Ročne to suma sumárum dáva 250 predstavení. Okrem toho nakrúca filmy, píše knihy, vydáva revue RND, hrá vo filmoch, odpovedá na časté a často nezmyselné otázky novinárov. Skrátka, nešetrí sa. Jedna diváčka raz dešifrovala skratku RND ako Radošinské národné divadlo. A nemýlila sa. Štepkovo divadlo má svojský originálny divadelný štýl, v ktorom to, čo je ľudové, je zároveň výsostne ľudské a také našské, slovenské. Predstavenia sú stále vypradané a navyše toto divadlo hosťovalo v takmer každej slovenskej osade, dedine, obci, meste. Je naozaj národné. Štepkové hry, ako to on zdôrazňuje v podtitule každej, sú správy o nás, neraz tragikomické, fraškovité správy o našej poklesnutej, neraz až na dno či na hlavu padnutej morálke. A čuduj sa svete, ľudia ho majú stále radi napriek tomu, že ich kritizuje, že sa z nich vysmieva. Tento jav sa vyskytuje len v náboženských sektách a aj to zriedkavo. Kritik o jeho humore napísal, že rozosmieva v službách ľudskosti a v mene citovej i morálnej očisty. Toto konštatovanie je presné a vystihuje aj Štepkov celoživotný umelecký program. On sám ho zverejnil v piesni Komediant. Kráčať po doskách, ktoré znamenajú svet, a liečiť smiechom choré svety ľudských bied. Redaktorka Viera Benediková v roku 2014 autorsky pripravila rozhlasový medailón o Stanislavovi Štepkovi a jeho tvorbe pod názvom Posol dobrých správ, v ktorom podávajú správu o osobnosti tohto originálneho umelca, jeho priatelia a spolupracovníci. Majster zvuku Peter Pištek. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.
2: Slovenský rozhlas uvádza pásmo Viery Benedikovej Stanislav Štepka, posol dobrých správ.
3: Boh sa díva nám do karát, on je hlavný hráč. Podvodnícku hru nemá rád, ani babský plač. Boh sa díva do mojej hry a vravím si nech. Vidí výhry, vidí prehry, aj môj smutný.

0: Keď má niekto talent, je to obdivuhodné, ale ak má niekto toľko talentov ako Stanislav Štepka, nuž, veruje čo zavidieť. Našťastie pre nás, svoje talenty si nenecháva len pre seba. Už viac ako 5-10 ročí nám vo svojich hrách voňajúcich človečinou s Radošinským naivným divadlom prináša dobré i menej dobré správy o našom svete i o nás v ňom. A aj keď sú tie správy často smutné, verí v lásku a dobro v človeku a dáva nám tým nádej, že môžeme byť i lepšími a náš svet môže byť krajší. Pri príležitosti životného jubilea Stanislava Štepku sme oslovili jeho priateľov z Radošiny, kolegov i najbližších, dceru Stanku a vnúčata Ninku a Filipka, aby nám ho priblížili tak, ako ho poznajú iba oni. A samozrejme, poprosili sme ich, aby pripojili vlastný vinš oslavencovi. No a on tu bude s nami prostredníctvom rozhlasového archívu aj ako autor, herec, textár a spevák v pesničkách a v úryvkoch z jeho hier. No a ako bonus vám Stanislava Štepku ponúkneme aj v úlohe, v ktorej ho málo kto z nás pozná, ako režisér.
1: Za tých pár rokov dostal som od vás tucty exportných rád. Jeden mi radil,

0: stokrát, stokrát som udrel, som sluha a či pán.
1: Začať by sme mohli úryvkom z kultovej hry Stanislava Štepku Jánošík, ktorá mala viac ako 500 repríz a z ktorej už dnes vedia citovať starí rodičia, rodičia, deti i vnúci. A my sme nie náhodou vybrali ukážku z rozhlasovej nahrávky z roku 1982. Čo skoro pochopíte prečo.
2: Kde bolelo, tam bolelo. Bol deň ako každý tretí. Či druhý. V dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena. Pani Dagmar Jánošíková, rodená Trautenbergerová. Zavše sedávala pri okne i sa pozerala na mesiac i takto si zavzdychala si. Ešte 9 mesiacov. Jej muž Jonatán Jánošík, vlastným menom Weissmann, sedel pri náprotivnom okne i si brúsil zuby na píle, i pokukoval na Slovenky, idúce popod okno, i takto si pomyslel si. Už som odpílený. Ja veru, ťažké to boli časy. Takto to vyzeralo v ten deň, či vlastne večer, v rodine poddaného Jonatána Jánošíka Weissmana a jeho ženy, oddanej Dagmar Jánošíkovej, rodenej Trautenbergerovej.

0: Ja som tvoja mamička, láskou zohrievam. A toto je tvoja staršia sestrička.
1: Helena, teší ma.
0: Toto je tvoj pôvodca, autor. Tvoj otec, zoznámte sa.
2: Ja som otíc. A kto je vás?
0: Ťažko sa nám žije, synku. Otecko robí na panskom a každý sa mu smeje. Ani tej strovine to, iba pogáčky a trocha toho mlieka. To je koza rohatá. Večne býva ožratá. Aj minule prišla domov ožratá, do polboka odratá. Ale mlieko má husté. Lež, na čo ti o tom rozprávam, keď ti ešte mlieko po brade tečie?
3: Vrchnosť nás utláča. Dane, desátky, dolníci králi esá. Ten kúsek pôdy, ten nás veru nemôže uživiť. A k tomu všetkému je ešte sláva od potu a krváva od mozolov.
0: Ešte, že je tá podgurážená výroba. Otecko robí solového speváka v Istebnom a ja tancujem. Ako druhý pískajú. A toť Helenka, tá sa načas pridružila kaplánovi v Môťovej. Tak veru, žijeme družne.
1: Milí rodičia, vážení prítomní, minule, ako som žala trávu žala, prišiel za mnou Artúš Révaj.
4: Ach, také čosi, ach, také čosi, sám Artúš Réva i...
1: Celkom sám.
0: Povedz nám, dcérka naša, ako za tebou prišiel sám prirodzený pán Artúš Révaj?
1: Nuž, všetko sa to zbehlo takto. Ako som žala trávu žala, na lúke nebolo dohromady nikoho, iba celá naša dedina. A tu som ho zbadala. Zastal predo mnou zrazu z nenazdania. Prišiel na bílom koni, ako Martin.
0: Cerka naša, si si istá, že pán gróf sedel na koni?
1: Že by kôň sedel na ňom?
5: V premiérovom naštudovaní Jánošíka v roku 1970 účinkovala aj pani Viera Benedikovičová, vtedy pod menom Veronika Bazalová. Poďme si s ňou trošku zaspomínať.
6: No, bolo to niečo úžasné, bolo to niečo úplne iné, ako sme boli zvyknutí. Bolo to niečo také, čo mnohí ľudia možno nechápali, ale nakoniec každý odchádzal hlboko zamyslený a každý si z toho mohol niečo vybrať. A vôbec tá hra dodnes mala už toľko repríz a vždy je tam čo si z toho vybrať. Stanko bol a je veľmi, veľmi dobrý človek, veľmi čestný, dochvíľný, zodpovedný, pretože keď sme, nedaj Bože, meškali na skúšku alebo na predstavenie, tak ho to veľmi trápilo, ale v podstate si myslím, že len týmito vlastnosťami sa dopracoval tam, kde je. Prajem mu hlavne veľa, veľa zdravia, ešte veľa tvorivých rokov, krásnych hier a radosti v kruhu rodiny.
7: Ja mám byť chlap? A kam mám ísť? Ja mám byť chlap, ja mám byť hrdina, ja mám byť vzor? A vy sa budete vyvalovať doma v duchnách, čo? A ja prídem o obličky. Ja nechcem byť hrdina, ja chcem byť normálny, obyčajný človek, čo pekne, čestne robí, ide pekne do roboty, mama. No, curigni. Ja... Ako by som ti to povedal. Ja nechcem vojsť do čítaniek. Ja chcem iba pekne, čestne prežiť svoje život. To je všetko. Mama. No, kúpim ti vegetu. Preboha, veď ty máš načisto pohľad literárny. Dobre, tak ja teda idem. A zvyknem si aj na šibenicu.

tak poďme v ponorke. Jedinou z možných trás prejdíme územie nádherných ľudských prác. O čom sa tu nevie a máme vedieť viac.

0: V Radošine sme sa stretli aj s dlhoročným kamarátom Stanislava Štepku, s ktorým chodil dokonca do škôlky a ktorého mama sa neskôr stala hviezdou radošinského naivného divadla. Dušan Koľník, vďaka ktorému dostala Katarína Koľníková prezývku Dušanova mama.
1: Veľmi často sa vraciam do našich detských čias, pretože sme boli prakticky stále spolu, boli sme spolužiaci, mali sme rovnaké záujmy, rovnako sme, spolu športovali, rovnako sme sa hrali v škôlke, rovnako sme hrali divadlo v škole, alebo treba spásili kozy. Stanko pásol kozy, ja som pásol jednému rolníkovi kravičky v 54. roku a proste tam sme sa stretávali a spolu sme sa bavili, hrali a teda ozaj strávili sme spoločne veľa času. Keď si spomeniem na Stankovho otca alebo na jeho strýka Mateja, to boli vtipkári, veselí chlapi, ktorí proste mali rady humor a proste sa to s nich sypalo bez problémov. Stanko, ako si jablko nepadlo ďaleko od stromu, mal veľa z nich, z odstupom času to môžem povedať, ale Stanko mal také, by som povedal, umelecké sklony. Napríklad poviem treba z toho divadielko v pivnici na dvore, v ktorom hrával teda, alebo spoločne sme napríklad chodili do hudobnej, kde sme hrali na akordeón v Piešťanoch. Takže tie také záujmy, ktoré potvrdzujú tento jeho umelecký život celý, boli už od detstva. Keď tak pozerám celú tú jeho tvorbu, to, čo Stanko bol schopný proste poskytnúť ľuďom, áno, tak to je niečo, čo ozaj môže dokázať len veľmi múdry človek, plný života, ktorý vidí možno viac dopredu. Stanko je skutočne výnimočný a presahuje hranice, ja neviem, okresu, alebo kraja, alebo Slovenska, ale skutočne je to osobnosť, ktorá mimoriadne preslavila našu dedinu, na čo som takisto hrdý, ako jeho rovesník, spolužiak a bol by som rád, keby to tak chápalo čo najviac aj obyvateľov našej dediny. K tomuto jeho sviatku chcem Stankovi popriať ozaj len veľmi veľa zdravia, veľa tvorivých úspechov, veľa spokojných, usmiatých divákov, ktorí keď prídu z jeho hier domov, budú načerpaní energiou, budú spokojní a proste bude sa im ďalšie dni alebo ďalšie týždne spokojnejšie žiť, stávať, pracovať a proste žiť v rodine.
2: Vyzviera to tu jak v takom onom.
3: Ale starý, vyjadrujeme sa predsa spisovne.
2: Mám plnú hlavu, plné srdco a plnú hubu augiašového chlíva.
4: Deti moje, ach, deti moje zlaté. Ešte je len ráno a vy už idete na mňa z nedelnú chvíľku poézie.
2: Len vyprávaj, mama, vyprávaj. Neboj sa nikoho, aspoň sa deti zebudá. Nijako ich nemôžem pozhánať z posteli a keď sa reční na pop tému, tedy nikto nezaspí.
4: Taško sa nám žilo kedysi. Elektrina nebola, a tá, čo aj bola, aj tá trásla. Veru, človek sa nemáva ničoho chyciť. Bolo nás doma 6 detí. Z toho 8 divčeníc. Otíc mal len takýto kúsek políčka a jemnú zdravú mozolnatú ruku. Komu si krás podal palec a ten mu uchycel celú zdravú ruku. A tak občas do tej ruky zdravej chycel pohárik a šup s ním do seba. Má vrát svoj rodný kroj a bol pyšný na naše sklo. A tak nás otíc raz zavolal, všetky tri divčence, a povedal nám: Dcery moje, ktorá z vás ma najvác ľúbi, tá nech ide prvá ven z domu. Pretože som bola najmladšia, padol žreb akurát na mňa. Čo som mala robiť? Horko taško som zaplakala a ešte horší zahrešila. A pobrala som sa do sveta.
0: A aký je Stanislav Štepka otec, sme sa opýtali jeho dcéry Stanky.
5: Ocko bol vždy skvelý, vtipný, pohodový, nikdy nie nervózny. Nikdy sme medzi sebou nemali nejaký konflikt. Vždy sme sa spolu dlho rozprávali o knihách a o divadle.
0: O tom, aký je starý otec, čiže dede, hovoria vnúčatá Ninka a Filipko.
6: Vždy nás rozosmieva a vždy je k nám veľmi milý a hovorí nám všelijaké príhody a
7: hovorí nám aj jeho sny. Veľmi zaujímavé, veľmi nečakané. Sú niektoré aj veľmi smiešné. No, chcel by, aby som pokračoval jeho divadlo a ja chcem byť veľmi futbalistom. Hrávam futbal a detko ma veľmi často chodí pozbudzovať a je to veľmi pekné, keď tam príde a vidím ho, ako ma pozbudzuje. Ale chcel by som aj pokračovať s tým divadlom.
8: Minulý rok my sme boli striedo, sme mali tému divadlo, tak sme išli do Dedeho divadla a všetkým deťom sa veľmi páčilo a veľmi ich to zaujímalo, tak vtedy som bola na neho veľmi pyšná.
0: No a čo zaželali Stanislavovi Štepkovi Stanka, Ninka a Filipko?
5: Tak ešte veľa pekných hier.
8: Zdravie a úspech v hrách.
7: Zdravie a tiež úspech v hrách.

0: Stanislav Štepka je však často aj divadelný otec. Čo nám o svojom tatovi z rovnomenej Štepkovej hry povedala jeho obľúbená divadelná dcéra Dušanka alias Monika Hilmerová?
1: Stano Štepka sa pre mňa spája s Radošinským naivným divadlom, ktorého je otcom. A vlastne aj mne je akýmsi tatinom divadelným. Pozadí počuť, ako rozpráva moje dieťa. A pretože väčšinu vecí, čo sa divadla týka, som sa naučila práve vďaka Stanovi Štepkovi. Vďaka tomu, že ma prijal do Radošinského naivného divadla, keď som mala 16 rokov. Kedy som o divadle veľa nevedela, mala som skúsenosti iba s kamerou. A vlastne vďaka tomu, že ma prijal do divadla a vďaka tomu, že mal trpezlivosť so mnou, som mala v ňom úžasného učiteľa a za tomu veľmi ďakujem.
2: Ahoj, tata. Ahoj, gratulujem
3: ti. Sestry sa ťa už nemôžu dočkať. Kedy príde Duša?
2: No, ahojte. Vieš čo, chcela som ti priniesť poľnú orchideu, ale... No aj prinesol toto.
3: Poľnú orchideu? Ja som si myslel, že len maky sú poľné.
2: A toto... Čo je toto? Cenovka? No, 214. Oh, trapas! Skoro si to zbadal.
3: Ale som nepočul.
2: Čiže som celá dopletená a ty si ma zatvoril. Poď ďalej, no. Poď sa ukázať.
4: Poľné orchideje nikde nemali. A ísť teda kvetiny na rolu, to sa mi videlo také nejaké neštýlové, nie?
3: Hroby sa otvorili. Už sú tu. Preba večera, ty tu čo robíš? Ja by som mal zavolať Červený kríž alebo Banskú záchrannú službu.
2: Tata, to je môj priateľ. No pekne náhlo sa predstav.
3: Nemusí sa ani potichu, roky sa poznám.
2: Čože? Vy sa poznáte? To si mi prečo nepovedal? Trapas. No nič. Ahoj.
4: Serus, Janko.
2: Čau.
4: Ty si tu šífu rovnaký.
3: Ja ty ako vidím nie.
4: Aj, tak to víš, Janko. To je život. Život, to je krásna beštia.
3: Teraz neviem, či si tu za ten život, alebo za tú beštiu.
1: Radošinské naivné divadlo je pre mňa ako rodný dom. To divadlo je pre mňa niečo, k čomu sa budem celý život vracať a čo si navždy budem nosiť v srdci. A čo veľmi silne prežívam, tá láska k tomu divadlu a k tomu všetkému, čo som tam zažila, tá je vo mne veľmi hlboko vrytá. Nech už hrám kdekoľvek a robím čokoľvek. Toto je niečo, čo je trvalé a čo je navždy. A pre mňa je veľmi dôležité a podstatné. A z toho sa veľmi teším a veľmi želám Stanovi, Štepkovi, aby mal radosť z ľudí, ktorých prichýli do tohto svojho domu, do tohto divadla. Aby aj po rokoch sa z nich mohol tešiť. A tak ako mne to prinieslo strašne veľa pozitívneho do života, tak želám aj Stanovi, aby mu to naďalej dlhé roky prinášalo veľa lásky a naplnenia do života.

0: Čest, duch.
1: Čest.
2: Dobre bolo, čo?
0: To boli dobré fotky, čo hovoria tajemnička.
2: Strašne dobré.
0: Dal si chladiť? Dobre. To máme raz, dva, ideme. Dobre? Sudok Petrovič. Tak to ďalej nemôže ísť, Sudok Petrovič. Keď išli nám ročníkový PMA, ukazovateľe, tam ťa videli ožatého, Potom to trpí naša mládežnická organizácia, na Československý zväz mládeže, trpí naše konzervatórium, v podstate trpí celá naša spoločnosť. Čo ti hovorím za naše konzervatórium, a vždy a všade má B má ako orgán. Jaj, dobre. Jano, to ja nie. Ja som s tebou kamarát, to ty duhy u nás obe. Ja nie. Čože, ja som maličký pešiač. Čože, ja som nič. A to ja nie, ale tam hore, tam sú kurvy. Ja nie, to ty duhy, ja nie. Čo si mi to dal piť? Pomalé, čo si sám sebe prekladal? Preukaz mi daj, no! Ty si znesvetil zvezdeckú čest. Víš, čo to je zvezdecká čest? Čítal si ty Ferku Milana Zbierku? Zvezdecká čest? Ja som vyhral som Ješiko Kubín. Zarecitujem niekoľko veršíkov. Milan Ferko, sen. Ej, slaninočka, dobrá stova, pibudne sily, siličky. Dobre sa u nás stáš, republika moja. Vďaka vám, dústevníčky, krmičky. Fotografia z prvého príjmania ešte so sviečkou! Orgány sú urazené! Toto je jaká známka? Mobutu. Mobutu už čombe. Počkaj, aj ten už dočombal. Už čombe Lumumba. Lumumba čombe. Toto je sekutue. Sekutue. Jaj, to boli petiky u Kostaje Ture. No známky máš. Ale preukaz? Nečakaj ma už nie. Jano, to ja nie. Ja som s tebou kamaráta, keď bola konferencia strany, keď tam prišli sudhovia spája, daj si pionierské šatky, pamätáš? A v prestávke rokovania tancovali medzi lavicami, ja mám áda, kučávu, káču. A ty si hral. Pokon si ty, talentovaný pohodcu. My sme si museli nájsť dôvod, keď sme tak chceli vypadnúť. My sme si museli, ja som s tebou kamaráta. Čo ja som maličký bežiačik, čože ja som... Ale hore! Ja som s tebou kam... To máš tak, to už... Keď jeden raz, to ako keď do toho vstúpíš, potom čo celý život? Okolo teba smrad. Smrad? A ve už zase nám nájde smrad. Pozri sa, Petrovič, my pred tebou dvere nezatvárame. Pýty medzi nás, daj si sociatický záväzok, napríklad vysadíš 1000 stromčekov, alebo po Vianocach zozbieraš v januári 1000 stromčekov padlých, urobíš si fučíkov odznak a pýty medzi nás. Pýty to. Záklo, vo!

0: sveta. Jemu vďačíme za to, že sa s hrdosťou predstavujeme, odkiaľ sme. Naučil nás, čo je divadlo, má divadlo rád, možno mať aj ľudí rád. Je to neskutočne múdry človek, pritom pokorný, ale to o ňom asi povie každý, kto sa s ním stretol. Tak jednoducho, my sa tak máme radi tu. No, zaželala by som mu, čo si vlastne želáme my sebe, aby ho to ešte veľmi, veľmi dlho bavilo podávať tie láskavé správy o nás. No a hlavne zdravíčka, radosti z rodiny, vnúčat a tak.
1: Tak, znie ten zvuk toho štadióna a trénerovi to nedá, ešte dáva posledné pokyny. Dobre, a kričí tam po tých hráčoch. No tak ježišmaria, chytá sa za hlavu, jak to hrajú. A zase stále sa dá výkriky. Budeš sa prispôsobať tomu zvuku zo štadióna, tak. Pozeráš a otváraš to a ide. A začína ten dialog.
2: Oče, tréner, a kedy ten tých hráčov je čo najslabší?
3: No predsa Bohu. Čo ho nevidíte a kruptuje?
2: No však ale ten je kapitán.
3: No ale ja som ho za kapitána nevolil. Ani mužstvo.
4: Prišiel sem už odvedená taký zvolený.
2: Jaj, zapracovali krstný tatová. Pokiaľ sú synová sprostý a krstný tatová vplyvný, skôr toto pôjde s nami, ak lete na sanách.
4: A pamatáte sa, pani Gitka, na to naše mužstvo?
5: Jo, jasne. Pani Gitka.
4: Pani Gitka,
5: očite. Ty, ale sa venuj šiť, aby musí vynúť si pozornosť od nej. Dobre, ty šieš ten, že pani Gitka. Pani Gitka.
4: Pani Gitka.
5: Hajo.
4: Pani Gitka. Pamatáte sa na to naše mužstvo, teda volá kedy?
2: Joj.
5: Ty si myslíš o tom svoje, Gitka. Tak.
4: A to bol náš najmladší nepratel na ihrisku?
2: Rozhodca.
4: Nie. Husacince na ihrisku.
6: Stop. A to bol už sľúbený bonus. Stanu Štepka ako režisér na skúške Hlaviny. Jeho režijné pokyny patrili hercom Kristýne Jančovičovej a Jozefovi Kučerovi. O Jozefovi Kučerovi prezradíme, že začínal v 70. rokoch v Radošinskom nájomnom divadle ako technik.
7: Je to človek veľmi, veľmi zanetený pre divadlo. Veľmi tú prácu robí poctivo. To je vidieť samozrejme aj na tých úspechoch, ktoré doteraz dosiahol. Teraz sme, my ochotnícky súbor, voláme sa Hlavina a režiruje nás už 15. sezónu, tak zaželal by som mu, aby ešte veľmi, veľmi dlho zostal s nami ako režisér v tomto divadle, ako náš dobrý kamarát.

sa presvedť urobiť dosť. Dá sa aj čas prespať, spraviť sochu, spraviť most, v ceste stáť aj nestáť. Dá sa svetom iba tak ísť, ako slepé kura, padať ako

0: Medzi gratulantmi nesmie chýbať herečka Zuzana Kronerová, ktorá v priebehu rokov stvárnila viacero postav v Radošinskom rajnom divadle. A k Stanislavovi Štepkovi ju viaže dlhoročné priateľstvo.
1: Stanko Štepka je môj najautentickejší partner. Bol ním už trikrát na javisku. Teším sa, že mi Stanko napíše ešte nejakú postavu, kde by sme zasa mohli byť partnermi. Stano je neuveriteľne plodný autor. Mám pocit, že píše každý týždeň novú hru. Keby tie hry neboli také dobré, tak poviem, že Stano je grafoman. Ale nie je. Je geniálny. Stano hrá stále lepšie. Dokonca ho vraj obsadili do hlavnej postavy nejakého vynikajúceho filmu, vynikajúceho režiséra. Nuž, a Stano musel povedať nie, lebo nosí ako slimák domček celé svoje divadlo na chrbáte. Stano, napíš mi ešte nejakú postavu. Stano je neuveriteľný rozprávač príbehov, strašne rada ho počúvam, takže aj keby sme nikdy už spolu nehrali, tak budem za ním chodiť, aby mi rozprával. Vie úžasne pochopiť motivácie a povahu ľudí a nie len súčasníkov a nie len Radošinčanov, ale ľudí z dávnej minulosti. Stano je úžasný kronikár. Pamätá si všetko, všetko si zapisuje. Neviem, ako to robí a ako je to možné. Je aj archivár, aj zberateľ fotografií. Nuž, dúfam, že pôjdem čoskoro do penzie, aby mi všetko stihol poukazovať.

Stanko, ty klameš telom. Ty si proste stále chlapec z Radošiny, máš mladú dušu, tak si prosím ťa na seba dávaj veľký pozor, buď zdravý a sebe želám, aby som si v nejakej tvojej novej hre ešte s tebou zahrala, lebo vraj nám to na javisku pasuje.

0: Nuž, ťažko povedať, koľký z opýtaných by uhádli, že predchádzajúcu pieseň z predstavenia Kam na to chodíme spolu naspievali Stanislav Štepka a Milan Lasica, ktorý sa tiež pripojil ku gratulantom.
1: Stanko, blahoželám ti k tej 70-ke, dobehol si ma, aj keď si sa veľmi neponáhľal. A želám ti, aby ti zostala tá chuť do práce, neuveriteľná chuť pracovať a prinášať stále ľuďom radosť. To je to najkrajšie, čím ty môžeš obohatiť nás všetkých a čím talent, osud alebo Boh obdaroval teba. Všetko najlepšie.
0: Na záver to za nás všetkých, ktorí máme Stanislava Štepku radi a chceli by sme mu zablahoželať k narodeninám, povedal dlhoročný rozhlasový redaktor a priateľ Marián Grebáč.
2: Stano Štepka oslávi v týchto dňoch významné životné jubileum. Všetci si myslia, že má 70 rokov, dokonca to tvrdí aj on sám. Ale ja som presvedčený, že musí mať viac. Oveľa viac. Na jeho tvári vek nevidno. Vyzerá, že má sotva 50, ale v skutočnosti musí mať najmenej raz toľko. Uvažujte a rátajte spolu so mnou. Stanislav Štepka je dramatik, textár, herec, režisér, principál autorského divadla. Navyše je to náš najplodnejší dramatik, teda deti má len dve, ale hier napísal vyše 50. Na Slovensku varí nie miesta, ktoré by počas predchádzajúcich rokov s divadlom nenavštívil. Ba navyše už 10 ročia hráva aj na Morave a v Čechách. Pred týmito divadelnými prázdninami hral na javisku pred publikom 9000 krát. Spomenul som prázdniny, ale on ich nemá. Rok čo rok, každúčké leto píše v rodnej Radošine novú hru. Pravidelne hráva 26 až 28 predstavení za mesiac. Ročne to suma sumárum dáva 250 predstavení. Okrem toho nakrúca filmy, píše knihy, vydáva revíy Radošinského naivného divadla, hrá vo filmoch, odpovedá na časté a často nezmyselné otázky novinárov. Skrátka, uznáte, to všetko nemohol stihnúť za 70 rokov. Na to treba rozhodne podstatne viac. Netrúfam si povedať, koľko presne. Ale teraz už vážne. Už som to raz povedal, ale zopakujem to znova, lebo si za tým stojím. Jedna diváčka raz dešifrovala skratku RND ako Radošinské národné divadlo. A mala veru pravdu. Divadlo má svojský originálny divadelný štýl, v ktorom to, čo je ľudové, je zároveň výsostne ľudské a také nášské, slovenské. Predstavenia sú stále vypredané a navyše toto divadlo hosťovalo v takmer každej slovenskej dedine, obci, meste. Skrátka, je v skutku národné. Štepkové hry, ako to zdôrazňuje on sám, v podtitule každej sú správy o nás, neraz tragikomické, fraškovité správy o našej poklesnutej, no a neraz až na dno padnutej morálke. A čuduj sa svete, ľudia ho majú stále radi napriek tomu, že ich kritizuje, že sa z nich vysmieva. Tento jav sa vyskytuje len v náboženských sektách. Aj to zriedkavo. Kritik o jeho humore napísal, že rozosmieva v službách ľudskosti a v mene citovej i morálnej očisty. Toto konštatovanie je presné a vystihuje aj Štepkov celoživotný umelecký program. On sám ho zverejnil v piesni Komediant. Kráčať po doskách, ktoré znamenajú svet, a liečiť smiechom choré svety ľudských bied. Milý Stano, ďakujem ti za to, že nás úspešne lieči svojim láskavým humorom, pri ktorom aj trpká príchuť satíry povzbudzuje v nás empatiu a odpúšťanie. Ďakujem ti za tie nádherné a zároveň kriticky pravdivé správy o povahe našej morálky. A veľa, veľa nových hier pre ešte väčší počet spokojných a rozosmiatých divákov.
0: Krajšie sa to už hádam ani povedať nedá. Ja pridám už len to divadelnické. Stanko, tvúj, tvúj, tvúj.
3: Viem o jedných smiešných doskách, kde mám svedkov zvláštnych činov. Keď deň zamkne reč na perách, tam to cítiť človečinou. človečinou.

0: Doznelo pásmo Viery Benedikovej, Stanislav Štepka, Posol dobrých správ. Majster zvuku Peter Pištek. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: V storočnicovej rubríke Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasový medailón o Stanislavovi Štepkovi a jeho tvorbe pod názvom Posol dobrých správ. Autorsky pripravila Viera Benediková, majster zvuku Peter Pištek. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, režiséra a autora rozhlasových hier Františka Obžeru. V rozhlasovej hre Františka Obžeru už len dve desatiny v réžii autora účinkujú Jozef Vajda, Zdena Studenková, Michal Točolománsky, Leopold Haverl a ďalší. 1986.

dáva času. Hrám už len seba, samého, aj bez kulís Elsinoru. Došlo mi,

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 56. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je režisér, autor rozhlasových pásiem a hier František Obžera. Najprv si vyskúšal hereckú profesiu v niekoľkých televíznych seriáloch a filmoch. V roku 1974 hral v televíznom vojnovom filme Operácia Raketa. O rok neskôr sa objavil v dvoch televíznych seriáloch Nepokojná láska a Naši synovia. V tom istom roku hral v televíznom filme Príbeh o Fatime a Omarovi a v rodinnej komédii Chlapské leto. V roku 1976 hral vo filme z vojenského prostredia Milosrdný čas. Potom sa ako herec rozlúčil s kamerou a až v 80. rokoch sa k filmu vrátil ako scenárista a autor námetov. Zamestnal sa v našom rozhlase ako režisér a úspešne sa prejavil aj ako autor rozhlasových hier. Zomrel na Štedrý deň v roku 2010 vo veku 61 rokov. V roku 1986 sme vysielali jeho pôvodnú rozhlasovú hru Už len dve desatiny, ktorá o rok neskôr získala hlavnú cenu na festivale rozhlasovej hry v Piešťanoch. Je to príbeh zo športového prostredia, kde výhra znamená všetko a kde sa o víťazstvo bojuje takmer ako o holý život. V režijnom spracovaní autora účinkujú Jozef Vajda, Zdena Studenková, Michal Dočolomanský, Leopold Haverl, Andrej Hric, Vladimír Minarovič, Gustav Legeň a Erika Bauerová. Majster zvuku Roman Drozda.
2: Ešte 400 metrov. Musím to dokázať. Raz konečne musím zvíťaziť. Zvíťaziť nad Ivanom. Nad trénerom. Zvíťaziť nad samým sebou. Musím. Ešte 100 metrov. Začnem šprintovať a vydržím. Musím vydržať. Vyhrať.
3: Skvelé. Skvelé. Konečne. Veril si, že to raz dokážeš. Vyhral si. Konečne si vyhral. Dokázali sme to.
4: Blahoželám, Peťko. Blahoželám. Už som neverila, že teraz dokážeš. A ty? Peter. Peter, čo je s tebou? Je ti zle, Peter? Čo mu je?
3: To je normálne. Je vyčerpaný. Nie divu po takom závode. Poď. Postav sa. Musíš chodiť. Peter. Peter. Nosítka! Rýchlo, nosítka!
4: Preboha!
3: Nosítka!
5: Nesmieš mi to urobiť, braček. Nesmieš. Prečo práve ty? Sám si vravil, že tebe sa nemôže nič stať, že ty... Peter.
6: Robert. Robert. Kde som? Kam idem?
5: Do nemocnice.
6: Ale...
5: Neboj sa. Neboj sa, všetko bude v poriadku. Len vydrž. Si vyčerpaný. Strašne vyčerpaný, ale... Vydrž. Musíš vydržať. Peter, vydrž, prosím ťa.
6: Ale dokázal som to. Prekonal som sám seba. Bol som prvý. Počuješ? Počuješ, som majster. Zvíťazil som.
5: Áno. Áno, zvíťazil si. Len pre Boha vydrž. Rýchlejšie, človeče! Rýchlejšie!
7: Rýchlejšie to nejde, doktor!

0: si moja posledná šanca, Peter.
1: Dokedy máme žiť v tejto prekliatej požičanej garzónke? Sem mám priviesť tvoje dieťa? Na taký život ti kašlem. Kašlem. Prečo nemôžeme žiť ako normálni ľudia?
0: Musíš. Počuješ, musíš. Aj keby som ťa mal do toho prekliatého cieľa dokopať.
2: Ale ja som chcel. Lenže to nešlo. Nevládol som. Preto som začal. Rozumiete? Musel som.
3: Keby nie toho úrazu, tak ma zdráhy nikto nemusel nedostať. A bolo by mi jedno, či som prvý alebo posledný.
2: Lenže ja som chcel byť prvý.
3: Musel som.
0: Vydrž, Peter!
2: Nejde to.
1: Musíš.
0: Musíš. Peter, musíš.

0: Ahoj. Nespíš?
1: Ako vidíš.
0: Prečo?
1: Čo prečo?
0: Prečo nespíš? Je temer pol jedenastej.
1: Kde si bol?
0: V saune. Vieš predsa, že potrebujem po tréningu regeneráciu.
1: Viem.
0: Čo je s tebou, Saška?
1: Nič.
2: Máme niečo jesť?
0: No tak, Saška, čo je s tebou?
1: Nič, nedotýkaj sa, daj mi pokoj.
0: Saška!
1: A chod preč! Chod preč, chod si tam, kde si bol doteraz.
0: Prestaň! Vieš predsa, že som mal tréning.
1: Tréning posilovačky, sauna, tréning posilovačky. A čo ja? Čo my? Na čo sme ti vlastne my? Nepotrebuješ nás. Aby si vedel, ani my už nepotrebujeme teba.
0: Saška, Saška, upokoj sa. No tak, Saška, nedokážeš to pochopiť. Roky sa driem na štadióne, v telocvični. A teraz po rokoch driny, keď som sa dostal takmer k vrcholu, teraz to mám nechať. No prečo?
1: Prečo? Ja ti poviem prečo, ty egoista. Len sa pozri na stenu, na ten svoj tréningový plán. Len sa naň pozri a povedz, čo je toto za život? Budíček o 6.30, potom každá minúta presne rozplánovaná medzi tréning a regeneráciu. A čo ja? Kde som v tom tvojom pláne ja? Kde si v ňom nájde miesto tvoje dieťa, ktoré privediem na svet v požičanej garzonke? Je mi z teba zle, počuješ?
0: Si podráždená.
1: Zle.
0: Saška.
1: Áno, áno, som podráždená. Ženy v mojom stave bývajú podráždené, najmä ak čakajú dieťa s nikým tak nezodpovedným, ako si ty.
0: Čože? To nemyslíš vážne. Ja predsa...
1: Čo ty predsa? Čo si urobil preto, aby sme už konečne mali svoj vlastný byt? Tebe na prespatie stačí aj táto garzonka. Tebe hej. Ale mne nie, rozumieš? Mne nie.
0: Saška, no...
1: Už mám pokrk tohto života z ruky do úst. A tejto večnej samoty. To som radšej mohla zostať doma u našich ako
0: Saška.
1: Slobodná matka. S tebou ma totiž tiež nič lepšie nečaká.
0: Ale Saška... Saška, ako môžeš?
1: A ty ako môžeš?
0: Saška, pochop. Ja musím trénovať.
1: Ja.
0: Trénoval som aj predtým a nevadilo ti to.
1: Áno, máš pravdu. Lenže vtedy som si myslela, že to celé bude mať nejaký zmysel. Že z toho bude aj pre nás nejaký osoch. Ale takto...
0: Saška, ale ja to dokážem. Musíš mi veriť. Raz to dokážem. Mám na to všetky predpoklady. Uvidíš, že vyhrám a potom sa všetko zmení. Už si nebudeš musieť nič odriekať. Saška, no uvidíš. Len musí mať podmienky. Vyhrám a všetko sa zmení. Skončím školu, dostaneme dobrý byt, dobrý flek a...
1: Saška,
0: naozaj. No, len mi musíš veriť.
1: A ja ti verím, Peter. Peter, dnes som bola na kontrole.
0: Kde?
1: Kde? Na rizikovom.
0: Aha. Prepáč. A?
1: Keď budem udržiavať životosprávu, nebudem sa rozčuľovať, a budem chodiť na pravidelné zdravotné prechádzky, bude všetko v poriadku.
0: No vidíš, Saška, pravia ti to isté, čo ja. Nesmieš sa rozčuľovať.
1: Poďme na prechádzku, Peter. Peter, Počuješ ma? Poďme na prechádzku.
0: Teraz... Je neskoro, Saška.
1: A čo, keď je neskoro?
0: Som strašne unavený.
1: Tak idem sama.
0: Saška, počkaj. Idem s tebou.

0: stále rovnaký čas šľagabito.
1: Viac nemôžem. Nejde to.
0: Pôjde to. Musí to ísť. Máš na to všetky predpoklady. Zrejme ti chýba atmosféra pretekov, konkurencia. Tá ťa vybičuje k rekordu.
1: Dúfam.
0: Dúfam, to je málo. Ty musíš byť presvedčený, že vyhráš. No. Vydýchaj sa a dá si ešte 2x400. Potom ľahký výklus, jasné?
1: V poriadku.
0: Večer si daj ľahkú kondičku na posilnenie a potom saunu a masáž.
1: Dobre.
0: Stretneme sa zajtra ráno. Do kontroliek, teda do budúcej soboty, ťa dostanem do formy, jasné? Zvíťazíš, aj keby som ťa mal do toho cieľa dokopať. Jasné? Tak sa maj, ja letím. Mám poradu na ústredí.
1: Dovidenia.
2: Tak poďme. V sobotu im to ukážeš. Musíš. Sobota 13. 13 musí byť moje šťastné číslo.

0: Ahoj Peter, zdravím ťa. Dnes ako si meškáš?
1: Ahoj, mal som dlhšie tréning.
0: Aha, pripravuješ sa na kontrolky, čo?
1: Ty to prosím ťa odkiaľ vieš?
2: Boli tu vaši chlapci na večeri a tak som začul, že...
1: Čo si začul?
2: No, že budú akési dôležité kontrolky a...
1: Aha.
2: A čo je, stalo sa niečo?
1: Nie, nič. No, tak čím ti môžem poslúžiť? Dones mi, prosím ťa, veľký džusový strik a dačo jesť.
2: Uh-huh. Na čo máš chuť?
1: Neviem, no, niečo mi vyber.
2: V poriadku.
1: Aj ty by si mal začať trénovať. Začína ti raz brucho.
2: Neboj sa, dosatu, ja za celý deň nabehám.
1: Že taký pohyb na čerstvom vzduchu, to je čosi iné.
2: Ale prosím ťa. Na to, aby som bol rekordér, teda... aby sa mi to vyplatilo. Na to nemám. A behať len tak pre zábavu, bez zmyslu, to sa mi vidí hlúpe.
1: Ako to myslíš hlúpe?
2: No tak, čas sa dá predsa využiť aj príjemnejšie, nie? Pri jazere, na člne. Samozrejme, pokiaľ si na to človek dokáže zarobiť.
1: Sedlák jeden.

0: Stačí. Stačí, Peter, dobre. Tak ako vraček.
1: Daj. Človeče, ty máš kondičku ako málo kto, Peter. Závidím ti. Tvoje zdravie to je.
2: A napriek tomu sa nemôžem pohnúť z miesta.
1: A čo je? Čo je? Prečo ten pesimizmus?
2: To nie je pesimizmus, to je objektívny fakt. Trénujem ako nikdy predtým, som na seba maximálne prísny. A nemôžem sa pohnúť z miesta. Rozumieš tomu? Stále rovnaké časy.
1: No, šport si bral vždy poctivo, to sa mi na tebe páči.
2: No ale čo z toho teraz mám?
1: Peter. Vyštveral si sa až na hranicu svojich možností a tam je postup veľmi pomalý. Musíš vydržať. Trénovať ďalej. Možno...
2: Čo možno? Čo možno? Nejaký spôsob sa predsa musí nájsť, aby sa tréningový proces urýchlil. Mám lepšie fyzické predpoklady, testy ako ostatní a napriek tomu stagnujem. Ja nechcem stagnovať, Robert. Musíš mi nejako pomôcť.
1: Ja?
2: Áno, ty. Ja nechcem len tak behať. Ja chcem vyhrať. Ja musím vyhrať.
1: A čo na to vraví tvoj tréner?
2: Mám vydržať do kontroliek. Vraj potrebujem konkurenciu, ktorá ma vybičuje k maximálnemu výkonu.
0: Výborne, má pravdu. Úplne s ním súhlasím.
2: A to je všetko, čo mi povieš?
1: Áno.
2: Myslel som, že mi budeš chcieť pomôcť. Mýlil som sa. Už si pomaly začnem zvykať na to, že sa mi nič nedarí. Ani na trati, ani doma, ani v škole.
1: A čo je so školou?
2: Chýbajú mi dve skúšky.
1: No, to nie je také najhoršie.
2: Ale je. Na trati stagnujem už pridlho na to, aby mi niekto niečo odpustil. A pri tréningových dávkach, ktoré si doprajem, sa seriózne učiť nedá.
1: A doma?
2: Vieš, ako je to. Nemôžem donekonečna žiť z mojho štýpka a Saškinej nemocenskej. Ak nevyhrám 13. tie prekliaté kontrolky, tak sa budem musieť na všetko vykašľať a ísť robiť.
0: Vyhráš, neboj sa. A ak by aj nie, nesmieš to vzdať za žiadnu cenu. Ak chceš, porozprávam sa so Sašou. Iste pochopí.
2: Nie. So Sašou sa dokážem porozprávať aj sám. Robert, od teba potrebujem celkom inú pomoc. A ty to dobre vieš.
0: Pozri, Petera. Nebyť tej mojej hlúpej autohavárie, tak by ma z dráhy nikto nedostal. A bolo by mi jedno, či bežím prvý, alebo trebárs posledný. Dôležitejšie by pre mňa bolo, že môžem behať.
2: To hovoríš teraz. Keby si mal prezývku štvrtý, tiež by si robil všetko preto, aby si ju zo seba zmazal. Všetko. Ja nechcem byť neustále štvrtý. Chcem aspoň raz vyhrať. Aspoň raz prekonať rekord.
0: Kedy si vravil, že sú tie kontrolky?
2: 13.
0: Pozri, Peter. Začínať teraz s nejakou posilňovacou kúrou, na to je aj tak neskoro. To by bolo riziko. Ja verím, že to dokážeš i bez toho.
2: Fajn. Fajn. Tak sa maj.
0: A držím ti palce, hlavu hore. Najmä si musíš veriť.
2: Ja si verím. Iba mám strach.

0: Nasleduje beh na 800 metrov.
1: Tak poď, Peter. Teraz im musíš ukázať, čo v tebe je. Musíš si veriť. Musíš si povedať, dnes prekonám nielen všetkých ostatných, ale i sám seba. Musíš na to neustále myslieť.
2: V posledných dňoch na nič iné nemyslím, tréner.
1: To je dobré, to je dobré. Máš minimálne dvakrát také dispozície zvíťaziť ako ostatní. To, že si doteraz nevyhral, je len a len otázka psychickej lability. Musíš si veriť.
2: Ja si verím. Ale oveľa radšej by som už bol v cieli.
1: Musíš sa naučiť predať to, čo v tebe je, rozumieš? Musíš zapnúť. Máš skvelú formu, tak bojuj. Je ti to jasné?
0: Začína sa beh na jasné. 800 metrov.
1: Tak bež na štart.
0: Pretekári na štart.
1: A drž sa! Skvelú formu. Musíš sa na naučiť predať to, čo v tebe je. Rozumieš? Musíš sa zamknúť. Je to jasné?
2: Nemôžem. Viac to nejde. Už som druhý.
1: Musíš.
2: Som tretí. Tretí, už som.
1: Skontroluj príksily. Musíš dokázať na večer.
2: Som štvrtý, Saška. Štvrtý.
3: Načo to všetko? Odpovedz. To som tak, že mohla zaznať dva od našich slobodná mladá maška. Slobodná nič nevšetká.
1: Čo je s tebou? Tak zle si ešte nikdy nebežal. Počuješ?
4: Ale áno. Jednoducho, na to už nemám.
1: Keby si na to nemal, tak sa s tebou vôbec nebudem zaoberať.
4: Najlepšie bude, ak to zabalím. Tie kontrolky ma o tom presvedčili.
1: Čože?
4: Už ma nebaví byť večne štvrtým. No čo z toho mám? Robím problémy sebe, vám, Saške.
1: No jasné. Máš problémy doma. Preto si prešvihol kontrolky.
4: Ale vôbec nie.
1: Nezahováraj. Pozri, nepáram sa s tebou tak dlho, preto aby si to teraz zavesil na klinec. Dostal som ťa do formy presne podľa plánu. Jednoducho nechápem...
4: Čo nechápete?
1: Nechápem, ako je to možné?
4: Čo nechápete? Trénoval som viac ako ostatní. Mám ideálne fyziologické testy, fyzické predpoklady a napriek tomu už tak dlho stagnujem. Odpoveď je len jedna. Dostal som sa na hranicu svojich možností a jednoducho ďalej sa len tak nedostanem.
1: No ale netáraj.
4: Ale áno, potrebujem nejaký povzbudzovák, aby som mohol ďalej rásť. A vy to viete takisto dobre ako ja. Len mi to nedokážete otvorene povedať. Zbytočne ďalej trápite seba i mňa. Je koniec, rozumiete? Koniec! Tak to sa jednoducho ďalej ísť nedá.
1: Musí sa dať!
4: Hovno sa musí!
1: Čo si to povedal?
4: Ale nič. Prepáčte. Pochopte ma. Ja by som naozaj chcel ísť ďalej, ale jednoducho to nejde. Nemám na to.
1: Ale máš. Máš. Počuj. Zhováral si sa o tom s bratom?
4: Zhováral.
1: A?
4: Tvári sa, že to nepotrebujem a že je ešte čas. Že všetko prekonám sám. No. Presne tak, ako vieš. Lenže ten čas už nastal. Treba si to uvedomiť, alebo ísť od toho.
1: Pozri, Peter. Poviem ti to na rovinu. Dúfal som, že nás to obíde. Že podobnú pomoc pri svojich fyzických danostiach nebudeš potrebovať.
4: Ale tieto kontrolky ukázali, že ju potrebujem. Inak tú prekliatú stagnáciu neprekonám. Vy sám ste predsa so mnou strávili kopu času. Vraveli ste, že som pred penziou váš posledný talent. Ano. Musí vám predsa záležať na tom, aby som ten prekliatý rekord dosiahol. Aby som nebol večne štvrtý.
1: Samozrejme, že mi na tom záleží, do čerta.
4: Tak vy pomôžte. Porozprávajte sa aj vy s Robertom. Ak mu to poviete, vy iste pomôže.
1: To nemôžem.
4: A prečo? No prečo? Musíte mi pomôcť.
1: Ale nie za takú cenu.
4: Za každú cenu. Ja to musím dokázať. Musím.

0: Vieš, aký je dnes dátum?
1: Veľmi dobré. 13. Dlho na tento deň nezabudnem.
0: Priniesol si peniaze?
1: Aké peniaze?
0: Mal si predsa zmeniť stravné lístky za peniaze. Potrebujem zaplatiť nájomné.
1: Zabudol som.
0: A tak ty si zabudol. A z čoho zaplatím to nájomné?
1: Zaplatíš o deň neskôr a bude čo?
0: Nie, rozumel si? Ja sa pred tým poštárom už viac ponižovať nebudem.
1: Dobre, dobre, neponižuj sa. Len mi daj prosím ťa chvíľu pokoj.
0: Tak ja ti mám dať pokoj. Ja. To mám za to všetko, že sa o teba starám. Fúkam ti tvoje rany. Nechávam ťa, aby si si trénoval, hoci my z toho nebudeme mať žiaden osoch. Tak ja ti mám dať pokoj. Dobre, ako chceš. Ako chceš.
1: Čo robíš?
0: Čo?
1: Čo robíš? Kam balíš tie veci?
0: Odchádzam, Peter.
1: Kam?
0: Kam? K našim. Budeš mať dokonalý pokoj na seba, na svoj tréning.
1: Prestaň. Prestaň, vieš predsa, že ja som to tak nemyslel. Saška, no tak prešvihol som tie kontrolky, je mi z toho na nič. No tak sa nečuduj.
0: Viem. Bola som sa tam pozrieť.
1: Čo? Ty si tam bola?
0: Áno. Chcela som sa sama presvedčiť, či to tvoje behanie má dajaký zmysel. A presvedčila som sa.
1: Saška. Saška, prosím ťa, neodchádzaj.
0: Peter, ja čakám dieťa. Tvoje dieťa. A mojou povinnosťou je chrániť ho. Ja už nedokážem ďalej žiť v tejto kútici vo večnom odriekaní si. Vrátim sa k našim. Pre mňa to tam možno bude hotové peklo, ale aspoň to dieťa bude mať všetko, čo potrebuje.
1: Až na otca. Toho si sa rozhodla mu vziať.
0: Nie, Peter. Keď si to všetko rozmyslíš, dokončíš skúšky a nájdeš si zamestnanie, príď po nás. A možno... Možno som ti tu bola na obtiež. Možno, keď budeš mať svoj pokoj, sa na ten rekord naozaj vyšplháš.
1: Neodchádzaj, Saška. Saška, prosím ťa. Prosím ťa, vydrž to ešte chvíľu. Naposledy. Ak to nedokážem na najbližších pretekoch, nechám všetko tak... Čestné slovo.
0: Peter.

0: Ešte jeden koňak.
1: Neblázni, Peter.
2: Náhodou sem vrazí tvoj tréner a máš prúšvih nielen ty, ale aj ja.
0: Môžem byť ukradnutý, kašlem a neoč. Dones mi koňak. Dnes sa opijem ako cera.
3: Čo je s tebou?
0: A nič. Chcem žiť ako normálny človek. Užívať si. Všetci to chcú. Ty to chceš? Moja žena to chce? Budem to chcieť aj ja.
3: Si opitý.
0: No a? Máš ten koňak?
2: No, prinesiem ti ho, ale bude posledný.
0: Lezíš mi na nervy. Všetci mi leziete na nervy.
2: Tak prosím, tu ho máš.
3: Tak, spolu je to 170 korún.
0: Na.
3: Čo je to? Zasa listky na obed, ty Peter, počúvaj.
0: Zamen mi ich za prachy a odrataj si tie koňaky. Musím zaplatiť nájomné.
3: No teda, s tebou sú kšefty. Raz, dva, tri, 14, to máme 520 minus 170, to je 250. Tu máš späť.
0: Čo? Iba 250? To je nejak málo, nie?
3: No, a čo moja provízia za výmenu? Tak ale ak sa ti nepáči, tak
0: ty,
3: potom...
0: Ty, keby som tie prachy súrne nepotreboval, tak sa...
2: Len sa upokojí. Mohlo by sa ti totiž to stať, že sa náhodou prerieknem pred tvojim trénerom, vieš?
3: No vidíš.

0: Vydýchaj sa poriadne a dáme si ešte 2x400.
1: Tak ako to ide?
0: Stále rovnako.
1: Hovorili ste už s bratom?
0: Nie.
1: A prečo?
0: Zrejme som z príliš starej školy. Ja nechcem, aby si bral nejaké prášky. Skúsime to ešte raz bez nich. Pri tvojej fyzickej dispozícii musíme krízu prekonať aj bez nich. Máme čas.
1: Nemáme. Nemám ho ani vy. To sa môžem rovno prezliecť aj z domov.
0: Ale.
1: Áno,

0: Prečo, prečo, prečo? Jednoducho som bol presvedčený, že to nepotrebuješ. A nikdy potrebovať nebudeš.
1: Že teraz to potrebujem. Inak to môžem zabaliť. Všetky tie roky odriekania a driny boli zbytočné. Kontrolky jasne ukázali,
0: Peter,
1: že...
0: Peter, prosím ťa.
1: Ja ťa prosím. Musíš mi pomôcť. Nemám inú možnosť. Napokon užívajú to skoro všetci. Alebo sa mýlim. No, tak čo mlčíš? Odpovedz mi.
0: Takže si sa rozhodol.
1: Aj pochop. Naozaj sa bez toho ďalej nedostanem.
0: Peter, ja som síce tvoj brat, ale v tomto prípade som v prvom rade lekár. Ako lekár...
1: To je to také škodlivé, že sa necháš toľko prosiť.
0: Je aj nie je. Pod kontrolou je to zväčša neškodný liek. Pravda, ak sa jeho účinok nezneužije, ale...
1: Ale?
0: Vieš dobre, že sa vyskytli i smrteľné prípady. Nebolo ich veľa, ale sú.
1: Sú. Takisto ma môže prejsť auto, alebo mi na ulici môže padnúť na hlavu tela.
0: Nie celkom tak.
1: Vravel si, že pod kontrolou sa nemôže nič stať.
0: Nemalo by sa.
1: No tak. Ak bude treba, tak sem za tebou budem chodiť trebárs denne. Sám vieš, v akej dobrej kondícii je môj organizmus. Robert, mne sa predsa nemôže nič stať.
0: Nie som vnútorne presvedčený, že sa bez toho nezaobídeš, ale... Ak sem budeš dochádzať pravidelne na kontrolu, aby som mohol sledovať účinok a prípadne vedľajšie následky na organizmus, môžeme to skúsiť. Musí sem však prísť i tvoj tréner.
1: Je to nutné?
0: Áno, bezpodmienečne. Najmä v počiatočnej fáze ťa musí na tréningoch mimoriadne sledovať. A potom budeš musieť v prípade, že spozoruješ dajaké vedľajšie príznaky...

0: Vynikuj!
1: Výborne! Výborne! Tak ako?
2: Človeče, sme iba 4 desatiny za rekordom. Krivka začala prudko stúpať.
1: Chvála Bohu, som si myslel, že je všetko zbytočné.
2: Kdeže? Robert povedal, že pokles výkonnosti je pritom normálny. O to prudkejší je potom zostup. A náš vzostup sa práve začal, Peter. Začal sa náš vzostup. Peter, to je po dlhom čase prvýkrát, čo ťa počujem smiať sa. A teraz do roboty. Dá si ešte 6 rýchlych dvojstoviek, jasné?
1: Jasné.
2: Poďme.
1: Dokážem to, Saška. Dokážem. Všetko bude dobré. Konečne som sa dostal z tej bondy a tej krízy. Teraz len vydržať. Vydržať vo forme a je to. Už len 4 desatiny a titul je môj. Titul je môj. Titul je môj, Saška.
3: Kde by som mala byť?
1: Saška, podarilo sa mi to. Je po kríze. Som len 4 desatiny za rekordom. Saška!
3: Au, pusť ma. Pusť, veď mi ublížiš, blázon.
1: Ty sa netešíš. Konečne dosiahnem ten prekliatý titul a všetko sa zmení, Saška!
3: Ale teším sa.
1: No tak.
3: Len aby to už bolo.
1: A ty? Ako sa cítiš?
3: Ujde to. Prečo sa pýtaš?
1: Tak len tak, zaujíma ma to. Si predsa moja žena, čakáš moje dieťa.
3: Uh-huh. Ja nič. Iba, že v posledných týždňoch ťa to nie príliš zaujímalo.
1: To bola kríza, Saška.
3: Naša?
1: Ale

0: Moja, no. No tým pádom vlastne aj naša. Ale už je to preč.
1: No tak, Saška, usmej sa. Saška.
2: Peter.
1: Hm?
2: Čo to ješ za lieky?
1: Aké? Aké lieky?
2: Tie, čo každé ráno užívaš. Odkiaľ ich máš?
1: Jaj? To mám od Roberta. Normálne vitamíny. Prečo?
2: Nič. Nič. Bála som sa, že...
1: Ty môj blázonko. Nechceš sa ísť prejsť?
2: Teraz?
1: No a?
2: Ty nie si unavený?
1: Predstav si, že nie. Alebo vieš čo? Poďme na chvíľu do klubu. Dáme si bezva večeru.
2: A máš peniaze?
1: Nie, ale dnes sme dostávali lístky. Urobíme si hody.
2: Nie. Radšej by som sa prešla. A na večere budeme chodiť potom. Keď na to budeme mať.
1: Ako chceš.

0: Ahoj.
1: Ahoj, bratček. Prišiel si nás pozrieť? Predstav si, že už som tesne za rekordom.
0: Fajn. Vieš, ako sa hovorí? Keď nejde hora k Muhamedovi, musí z Muhamedu k hore. A prečo si nebol včera na kontrole?
1: Nemohol som včera prísť. Naozaj, aspoň raz za čas sa musím doma ukázať skôr. Kvôli rodinnej pohode, chápeš?
0: Ja to chápem, aby si ty nepodceňoval význam pravidelnej kontroly.
2: Nevaj sa, doktor, osobne na neho dozriem.
0: Ako sa cítiš, Peter?
1: Príď na kontrolky a uvidíš. V takej forme som v živote nebol.
2: Vydýchaj sa ešte, Peter, a potom znovu. O chvíľu sa vrátim. Zdravím ťa, doktor.
0: Ahoj. Počuj, ako si prískoro začal zostup. Dodržuješ dávky, čo som ti určil?
1: Ale samozrejme, nie som zastrel, aby som nechápal.
0: Len aby. A odteraz nevynecháš ani jednu kontrolu, jasné? Inak sa rozídeme, vieš, čo mám na mysle.
1: Ja viem.
0: Tak sa drž, braček, a držím ti palce.

0: Bek na 800 metrov. Pretekári sa pripravia na štart.
1: A s rozumom, Peter. Nenapál to hneď od začiatku. Stačí, ak sa oprieš o záverečný finish. Nikto to od teba nebude čakať. A vypáliš im rybník, jasné?
2: Jasné.
0: Pretekári na 800 metrov na štart.
1: Držím ti palce.
2: Ďakujem. No poďte. Poďte. Vidím vám to na ksichtoch, že so mnou nerátate. Ale ja som ešte neskončil. Ešte nie.
1: Prepoklad, len musí zapnúť.
2: Zapne. Nebojte sa, zapne.
3: Čo si to zaradí, Peter? Na čo potrebuješ?
2: Aby som dosiahol to, po čom som celý život túžil. Aby som bol šťastný. Aby sme boli šťastní. Šťastný, Saša.
4: Prídaj!
0: Preteky na 800 metrov. Zvíťazil Ivan Hvorný s časom 1,40.
5: Výborne, Peter.
1: Výborne.
2: Bol som druhý.
1: Nič. To bola iba generálka. Dôležité je, že si sa umiestnil. Zabezpečil si si účasť na majstrovstvách. To je momentálne najdôležitejšie. Na nič iné teraz nemyslí. Do rekordu ti chýbajú už len 0,2.
2: Čo, ak nevyhrám ani potom, čo?
1: Na to je času dosť. Uvoľni sa a choď pod sprchy.
2: Chcel som vyhrať. Myslel som si, že je to v suchu.
1: Choď do šatne. Porozprávame sa neskôr.

0: Výborné, Peter. Fajn, stačí, stačí. Teraz urob 30 rýchlych kľukov a zmeriam ti tlak.
1: Ty mi tu dáš viac zabrať ako starý na tréningu.
0: No to dúfam. Inak by boli všetky merania zbytočné. Stačí. No stačí, stačí, poď sa. Zmeriam ti tlak.

0: Niečo nie je v poriadku? Stalo sa niečo?
1: Nemáš v poriadku tlak.
0: Tlak?
1: Bral si tie lieky presne podľa predpisu?
0: Prirodzene.
1: Naozaj? Nezvýšil si si dávku?
0: Ale nie.
1: Musíme to načas vysvetliť.
0: Zbláznil si sa? No teraz, keď som sa nominoval na majstrovstvá? To za žiadnu cenu.
1: Nie je priateľská debata pri pive, kamarát. Ber to ako príkaz, rozumel si?
0: Ale to mi nemôžeš teraz urobiť.
1: Musím.
0: Počkajme s tým do majstrovstiev. Potom to prestanem jesť okamžite. Robert!
1: Nemôžeš hazardovať so svojím zdravím, rozumel si? Napokon tým, že to prestaneš brať, sa účinok okamžite nekončí. Tie lieky ti mali pomôcť prekonať stagnáciu a to urobili. Tvoj organizmus na ne neprimerane reaguje. Ďalšie užívanie by bolo na úkor tvojho zdravia, rozumieš?
0: Rozumiem.
1: Môžeš sa obliecť.
0: A čo tréner?
1: Ešte dnes sa s ním porozprávam.
0: Ale...
1: Žiadne ale!

0: Kyslík?
1: Áno.
2: Už som druhý. Druhý! Posledných 200 metrov. Nastúpim finish.
3: Organizmus na tie prášky reaguje neprimerane.
2: Nie. Nie, braček. Nemáš pravdu. Pozri. Už som prvý. Ešte stále mám dosť síl. Tie lieky mi pomohli prekonať samého seba. Prekonať tú prekliatú stagnáciu. Dokážem to. Všetci uvidíte, že to dokážem.
4: Ale to už predsa nie je šport.
2: Je to šport. Je. Iba latka sa posunula oveľa vyššie.
1: Čo sú to za lieky, Peter? Na čo ich potrebuješ?
2: Aby som splnil všetko to, čo som ti kedy si slúbil. Aby som dosiahol to, po čom som celý život túžil. Aby sme boli šťastní, Saška. Preto som užíval tie lieky. Aj napriek Robertovmu zákazu. Chýbali mi už len 2/10. A pozri. Tie prášky mi pomohli. Pomohli zvíťaziť.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Františka Obžeru Už len dve desatiny. Účinkovali Zdena Studenková, Jozef Vajda, Michal Dočolomanský, Leopold Haverl, Andrej Hric, Vladimír Minarovič, Gustáv Legéň a Erika Bauerová. Majster zvuku Roman Drozda. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100 roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 1. augusta. Od nedele 2. augusta si predstavíme 57. a 58. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili dramatika a dramaturga Emila Kočiša a herca, dramatika a dramaturga Emila Fila. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Emil Kočiš sa narodil 25. decembra 1931 v Cabajčhápore. Absolvoval štúdium divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po štúdiu pôsobil ako dramaturg činohry divadla Jonáša Záborského v Prešove a neskôr ako hlavný dramaturg odboru Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru a vedúci divadelného referátu. V našom rozhlase v Bratislave pracoval ako dramaturg rozhlasových hier v hlavnej redakcii literárno-dramatickej od roku 1964 do roku 1973. Spolupracoval so slovenskými rozhlasovými autormi a ako dramaturg uvádzal aj hry zahraničných autorov. Ako rozhlasový dramatik debutoval v roku 1967 hrou Komín. Potom nasledovali hry Záhadný rýchlik, Mixer, Čudesné dialógy. Dramatizoval aj prózy svetových autorov, ako napríklad Karla Čapka, Dostojevského, Grahama Greena a ďalších. Jeho synom je herec Peter Kočiš. Po odchode z rozhlasu pracoval ako dramaturg v Československej televízii. Rozhlasovú hru Záhadný rýchlík prepracoval v roku 1976 na televízny film Cesta domov. Táto hra získala v roku 1969 na prvom festivale pôvodnej rozhlasovej hry Na táloch hlavnú cenu. Spomínaná rozhlasová hra Emila Kočiša Záhadný rýchlik, ktorú vám teraz ponúkame, pojednáva o záhadných vnútorných dimenziách ľudskej psychiky a motiváciách správania sa človeka v rôznych ťažkých životných situáciách. V réžii Milana Semíka účinkujú Karol Machata, Gustáv Valach, Viera Bálintová, František Dibarbora a Martin Gregor. Majster zvuku Ivan Kulašík. Hra mala premiéru v roku 1968. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Dovolíte? Dovolte. Dovolíte? No prosím, pohnite sa. Pozor. Prepášte. Ďakujem.
1: Hopla, priateľko, kam, a?
0: Ešte stačí.
1: Pod kolesa, čo?
0: Nie, dovolte, prosím, pustite ma.
1: Vlak sa už pohodne vidíš.
0: Ale nie, prosím, práve preto, pustite ma, prosím.
1: Počujte vy, neopovážte sa, počujte, nerobte to.
2: Počúvate hru Emila Kočiša Záhadný rýchlik. Za réžie Milana Semíka v hlavných postavách účinkujú zaslúžili umelci Gustav Valach a Karol Machata.
3: Prepáčte, prosím. V ktorej časti súpravy je jedálny vozeň? Nevšimol som si.
4: Tu hneď vpredu.
3: Vďaka.
4: Ešte je zatvorený.
3: Teda vpredu.

0: Servus, prosím ťa, prečo si stihol?
1: Servus, osobný z Prešova meškal, tak som sa prebehol.
0: Nečakal som, že pribehneš na prvé zavolanie. Keď som už bol v tých Košiciach, ty v Prešove, reku, čo keby sme tak pocestovali spolu domov? No, to je všetko. Detinské, povieš, ale iba preto som ťa pri sávačku.
1: No, v poriadku. Vidíš, že som tvoje pozvanie bral vážne.
0: Samozrejme, som rád, ale aj trochu prekvapený.
1: No, verím, veď pred hodinou, keď si mi volal z Košickej stanice, som ešte ani nevedel, že si tak blízko.
0: Ale to, človeče, ty si naštartoval hneď od slúchadla a musel si sakramecky uháňať.
1: Presne tak, a čo je na tom?
0: No nič. Totiž skoro nič.
1: No, pozri sa, divadlo je na zájazde, mám študijné voľno a otravujem sa. Som ti vlastne povďačný, že si ma tak trochu zamestnal.
0: No dobre, ale dúfam, že ide so mnou domov.
1: Veď kvôli tomu si ma volal, nie?
0: No, ale do Nitry to nie je za humnami.
1: Ja ťa nechápem. Najprv naliehaš a teraz sa čuduje.
0: Samozrejme, je to nelogické. No a predsa, ako si...
1: Od otcovho pohrebu sme sa neporozprávali. Ba hej, pri predaji rodičovského domu tuším, a ešte, keď sme mamu sťahovali do garzónky. A keď si ohlásil z Košíc, že ideš domov.
0: Áno, odtedy.
1: A čo tu na východe vlastne robíš? Písal si, že ťa pozvali na stavbu do Prahy.
0: No veď som tam už 3 mesiace. Cirkus. Organizujem štáb a zháňam dodávateľov po celej republike.
1: Rodinu si už presťahoval?
0: Nie, nie. Sľúbili mi v Prahe byt.
1: Skvelé.
0: Ale rozmýšľam.
1: Mamu vezmeš k sebe?
0: Ešte som s ňou o tom nehovoril. Prakticky som ani nemal kedy. Tú sobotu a nedeľu do poludnia, čo skočím domov, venujem sa deťom a...
1: Teda za tie 3 mesiace, čo si v Prahe, si ju nevidel?
0: Žena k nej za vše zájde. Ona ti je málo kedy doma.
1: Nerozumiem.
0: No, chodí po návštevách a kdekade. Však vieš.
1: Áno. Neobsedí, nezvykla si na tú garzónku.
0: Pravdepodobne.
1: Kedy budeme v Leopoldove?
0: O 8 by sme mali byť v Nitre.
1: Daj oheň.
0: Teraz sú sa ti ruky, bratku. Čo, si nervózny?
1: Nie, ešte som sa nespamätal z toho behu a potom už nesom... Nesom ten, čo som býval.
0: A jednako, je to zaujímavé.
1: Čo?
0: No, že si na jeden telefonát všetko nechal a vybral sa na cestu.
1: To čo nedáš potom?
0: Prepáč, ale keď o tvojom čine uvažujem... Štucko, ty si bol v pohotovosti a čakal si iba na signál. Ja som zavolal a už si mazal.
1: Rád cestujem na rýchlikov.
0: No dobre, dobre.
1: Presnejšie, rád sa vozím na vlaku, vážne. Môžeš si myslieť, že z vrodenej neposednosti, alebo z lenivosti, alebo z neschopnosti trvalejšie sa sústrediť na poriadnu robotu. A že potom mám výčitky, ktoré hluším v nemom pohybu, keď sa premiesnú.
0: Človeče, takto by som o cestovaní nikdy neuvažoval.
1: Ale áno, keby si o tom premýšľal, prišlo by ti to naho. A poznal by si pravdu o mne, nie však celú. Vieš, že mám ešte špeciálny dôvod pre cestovanie. Keď som na Prešovskej stanici rozmýšľal o sebe, o svojom starnutí, prišiel som na vážnu vec. Ľudia sa boja vziať na vedomie jediného skutočného nepriateľa. Čas. Áno, bratku, čas. Vedia o ňom, ale podľa toho, ako sa v praktickom živote správajú, zo strachu pred ním si vymýšľajú iných nepriateľov. Pochopiteľnejších a poraziteľnejších. Ale ja viem, že nepriateľom je iba on, ten nekonkrétny, nepolapiteľný, k ľudským osudom ľahostajný konfident, ktorý pozoruje, ako sa človek míňa. Ja však poznávam jeho konkrétnu podobu a vieš, kde je? Vo vlaku. Je v nárazoch kolie, započúvam ho. Nech som kdekoľvek inde, cítim ho nemenej intenzívne, ale neviem určiť ani jeho podobu, ani polohu, preto sa ho bojím. Na rýchliku však. Zdá sa mi, že ho mám pod nohami a kontrolujem ho.
0: Vidíš, podozrivé mi je, že...
1: Čo?
0: No nie, nie, počkaj, počkaj. Dovol, nech ti to vysvetlím. Podozrivé mi je to úsilie. Námaha, za koho ma o čom si presvedčuješ.
1: Námaha? Hovorím o tom, o čom viem. Nezabúdaj, je to tak trocha vecou môjho fachu, som režisér. Predsa musím vedieť, pochopiť a popísať aj také subtilné veci, pocity, ktoré inému unikajú.
0: Prosím ťa, režisér Kumštýr, povedz otvorene, prečo si sa vybral domov. Práve teraz, dnes.
1: Do smrti si neodpustím, že som nebol s otcom v jeho poslednej chvíľke. Prišiel som neskoro, hoci som dosť dlho vedel, že je s ním zle.
0: Milan, ty si sa dozvedel niečo konkrétneho?
1: Nie. Práve, že nie. Ty si v tom telefóne tiež len tak všeobecne. Neodpovedala mi na posledné dva listy.
0: Žena mi dnes telefonovala do Košíc. Bola s ňou u Demieniho. Kvôli tým jej potulkám. Hovoril o skleróze v pokročilom štádiu a o tom... No ako sa to volá, keď sa človek bojí uzavretého priestoru?
1: Áno.
0: No, tak.
1: Chvala Bohu, jedálny už otvárajú, poďme.
0: No, konečne. Natrieskaný vlak a jedálny zatvorený. Za to by si zaslúžili.
2: Rádšte, prosím, už je všetko pripravené. Prosím, prosím. Á, pekne vítam.
1: Dobrý deň.
2: Čo, pán režisér, opäť lanárik?
1: Doneste nám ferku dve kávy.
2: Dvoch Turkov, prosím. Hej, to bude, prosím.
0: Máš cenné známosti.
1: Hej. Dáš si aj ostré?
0: Nie, načo?
1: Radšej si hneď sadníme, nebude miesta.
0: Povedal lanáriť?
1: V mojom fachu to znamená kradnúť hercov z divadiel. No poď.
0: Ty k tomu telefonátu. Tak teda z mamu je zle. No, najradšej by som bol, keby nakoniec vysvetlo, že sme obaja podľahli hysterii z výčitiek.
1: Už raz sme zľahčovali situáciu.
0: Už, áno, zľahol som sa. Konečne moja žena ti písala, ako je s ňou.
1: Čo ti telefonovala? Zhoršil sa jej stav?
0: Áno.
2: Tak, sem príde kávička. Na to dvojitá vodka pôjde vedľa, ak dovolíte.
3: Pavelný.
2: Nezabudol som, mám len dve ruky.
0: Mali ste otvoriť načas a nemuseli by ste teraz kvaltovať.
2: Zdržala nás jedna starenka.
0: Prosím vás.
2: Ešte v Košiciach pri nakladaní tovaru vošla mi do jedálneho a omdlela od vysilenia. Môže mať okolo 70 a hádam aj viac. Mám ju tam pri pulte v kuchynke, je pri nej aj doktor.
3: Pavelný.
2: Áno, hneď.
0: No ale, ale.
2: Neveríte, špeciálny prípad. Možno pána režiséra by to zaujímalo.
0: Ja?
2: No, čestné slovo. Raz som ju už tu mal, tuším predvčerom, v tom jej klubúku a kožuchu si ju predsa pamätám. Aj kolega, s ktorým striedam, mi o nej hovoril. A ešte kto si z cestujúcich. Týmto spojom sa odvezie do Žiliny a tam si počká na rýchlik do Košíc. A zase z Košíc nasadne na vlak do Žiliny. A tak to robí už niekoľko dní, na čudná osoba. Objedná si, ale skoro nič nekonzumuje. Len sedí a vozí sa. Prepášte, prosím, pán.
0: Prosím, nech sa. To je banda, títo čašníci.
1: Hovoril, že má 70. Že cestuje v klobúku, v kožuchu.
0: Prečo sa pýtaš?
1: Len tak.
0: Chcel by som ju vidieť. No čo je, čo sa dívaš? Chcem vedieť, či ten chlap netáral.
1: No načo?
0: Už. Len tak.
1: Zaujímavé.
0: Čo?
1: Mám pocit, že rozmýšľame o jednej a tej istej veci.
0: Ach, tak. No, hlúposti.
1: Pravda, že?
2: Tak, sláčka, špeciál malinovka. Môžem ešte niečím poslúžiť?
1: Ferko, prosím vás na chvíľušku.
2: Áno, prosím, o čo ide pán režisér?
1: No, tá starenka, čo ste pred chvíľou.
2: Jo, už čo, chudera je to. Chudera.
0: Prečo?
2: Doktor z nej vyťahol len toľko, že nikoho nemá a že tuším spomína takto na svoje dávne časy, mladosť a tak.
1: A hovorili ste, že sa vozí sem, tam?
2: Áno, to je uzistené. Ale prečo? Boh vie. Ťažko s ňou, viete, pretože je taká údútostená a zaslavnutá. No sa neviem, čo s ňou. Najhoršiu budeme musieť v Margecanoch vyložiť. No čo iné, ne?
1: Zvláštne.
2: Prepášte, prosím, páni.
1: Prosím. Prepášte.
0: No tak, poď. Čo je?
1: Nič. Necítim sa dobre. Zľakol som sa jednej predstavy.
0: Sadni si, prosím ťa, sedni.
1: Ale nie, ako si nemôžem.
0: Čo sa deje?
1: Ale nič.
0: No, kam ideš?
1: Ale chcem byť na chvíľu sám.
0: Neblázni.
1: Ale chvíľu, no to prejde.
0: Počkaj, kam utekáš?
1: Veď by to mohla byť aj moja.

0: Pardon. Prepáčte.
1: Hopla, priateľky, kam, kam, a?
2: Ešte stačí mi pod kolesa, čo?
3: Nie, dovolte, prosím, pustite ma.
1: Vlak sa už pohľadne vidíš.
3: Nie, prosím, práve preto, pustite ma, prosím.
1: Počujte vy, neopovážte sa, počujete? Neopte to!

0: Prepáčte. Prepáčte, prosím. V ktorej časti súpravy je jedálny vozeň? Nevšimol som si.
1: Tu hneď, vpredu.
0: Vďaka.
1: Ešte je zatvorený.

0: konečne, kde si toľko?
1: Servus, Štucko.
0: Videl som, ako si dobiehal. Osobný z Prešova meškal, tak som sa prebehol.
1: Tak.
0: Mal si šťastie, že si ma stihol. Mal som ísť s divadlom na zájazd.
1: Šťastie máš ty, že si chytil tento rýchlik.
0: Je to naozaj také zle, ako si telefonoval?
1: Žiaľ Bohu.
0: Kde je?
1: Tu vedľa, v jedálnom.
0: No ale veď jedálny vozenie je vraj ešte zatvorený.
1: Áno, ale ona je tam.
0: Zatvorená?
1: Čo by ona tam môže byť?
0: Ako to?
1: Hlavný v jedálnom poznal našu mamu. Učila ho kedysi v ľudovej.
0: Ach tak. Poznal svoju bývalú učiteľku na penzii.
1: Od včerajška s ňou cestujem a som z toho trocha unavený.
0: Myslel som, že tú cestovateľskú mániu má už dávno za sebou. Od včerajška? A kam idete?
1: Nesadne si.
0: A prečo tu na chodbe? Poďme hneď k nej.
1: Štvrtý deň, čo takmer nezišla z vlaku.
0: A čo to má znamenať? Ako si to zistil?
1: Kalvária. Zastihol som ju v Košiciach na stanici.
0: A preboha, kde sa tam vzala?
1: Tak po poriadku. Žena mi zavolala do Prahy. Hneď potom, ako mamina susedka k nej dobehla so správou, že mama sa vybrala kamsi do noci. Stretla ju na schodoch. Ako obyčajne ju pozdravila. Ale namiesto odpovede mama si vraj len povzdychla. Musím už ísť. Milostivá. Chápeš? Susede, s ktorou sa denne stretávala.
0: Možno ju v prítmi nepoznala.
1: Ale keď sa jej lepšie prizrela do tváre a uvidela jej na hlave ten staromodný klobúk so širokou strechou a bielou stuhou.
0: Ten klobúk si vzala.
1: A ešte aj ten starý, moľami rozožratý líščí kožuch.
0: A prosím ťa.
1: A obrovský pletený kufor v ruke. Tak sa jej ani nečudujem, že dobehla k nám. Žene hneď bolo jasné, o čo ide, však vieš.
0: No pravda, že? A stihla ju na stanici?
1: Už bola preč. Výpravca síce vravel, že videl istú staršiu, čudne vyobliekanú dámu nastupovať do vlaku, ale...
0: A jasné, to je naša mama.
1: A potom nastal frmol.
0: 35 rokov odkladala to haraburdie v naftalíne a dokázala, že nie nadarmo. Koľkokrát to chcel nebohý otec vyhodiť. Ale ona si tie rekvizity z mladosti chránila ako poklad. No úžasné.
1: Netáraj. Vieš, ako v tej vyčačkanej paráde vyzerá? Vieš si ju vôbec predstaviť?
0: Ale áno, poznal si mamu. Ustavične snívala o neskutočnom. Skoro 40 rokov žila v zastrčenej dedine u váš. Nie je tento fakt sám o sebe neprimeranejší k jej ambíciám talentovanej do sveta súcej ženy, ako jej terajšia garderóba k súčasnému vkusu. A že cestuje, je to poprvý raz? Od smrti otca ustavične cestuje. Do starých hôr. Na miesta svojho detstva. Koľkokrát už bola v Budapešti, kde študovala a dievčila. Cestovala, ťažko spočítať koľko raz, do Bziniec, jej prvého učiteľského pôsobiska, do Gdeľe a do Liberca k sestrám. Vravel si raz, že chodíva do šiach do toho kostolíka, kam za ňu a detku vpadol nakoniť ten švihanský poručík, ktorý si s pištoľou v ruke chcel vynútiť maminu ruku pred oltárom a celým mestečkom, ako nikdy nezabudla zdôrazniť, keď na to spomínala.
1: Ja neviem, človeče, prečo to sa miešaš? Keď ty ma nepočúvaš, nechceš pochopiť, o čo ide, sústreď sa, prosím ťa. Terajšia jej cesta nemá nič spoločného s návštevami miest, ktoré jej azda pripomínali minulosť. Prakticky nebolo cesty, o ktorej by som nevedel. Na viacerých som ju sprevádzal. Sama ma o to prosila. Chápal som ju veľmi dobre, lenže kedy to bolo? Teraz nikomu nič nepovedala, ani mojej žene. A aká je skutočnosť? 70-ročná starena už štvrtý deň cestuje. Dobrovoľne z vlaku nevystúpi. O tom škoda hovoriť, aké to má následky. Ak sa s prievodcom podarí dostať ju z vagóna, počká si na najbližší spoj. Vezie sa hoci naspäť, alebo čo ja viem, len tak sem a tam do kruhu, ako príde. Väčšinou na rýchliko, chápeš? Vodne v noci v čakárňach vo vlaku. Už je len kosť a koža.
0: Nevie trafiť tomu.
1: To bolo prvé, na čo som myslel. Preto som sa aj zľakol, keď som sa dozvedel o maminej ceste. Tie maléry pred 3 rokmi, Kriste, pani, keď zablúdila v meste a z obyčajného nákupu sa nevedela dostať domov. Od otcovej smrti to s ňou ide dolu vodou. Dá jej pamäť.
0: Pretože nejaký dedinča nevie trafiť do bytu v modernom sídlisku, nemusí byť iba dôsledok zlej pamäti. Na príčine je skôr anonymita nových štvrtí. Nájsť v nich svoj vlastný byt sa dnes bežne kvalifikuje ako nadprímerný intelektuálny výkon.
1: Dobre, ty vieš, že u mami ide o pamäť.
0: Ale fakt vieš, že si na tú garzónku nezvykla.
1: Chcela bývať sama, som rád, že býva slušne.
0: Keď o tom uvažujem, ty. Raz mi hovorila, že ona len bola. Ale že už nie je. A nebolo to tak dávno.
1: Doktor Deméni konštatoval vysoké štádium kornatenia tepien. Povážlivé oslabenie pamäti. To bolo v čase, keď začali tie nepríjemnosti pri nákupoch.
0: Nevie si nájsť domov.
1: Nemá záujem o svoj domov. Správa sa tak, ako by ho nikdy nemala a nepotrebovala. Možno preto, lebo sa nikde necítila doma, ani na dedine, ani teraz v meste. O tom však uvažovať teraz je neskoro. Napokon, ona sama sa nad tým netrápi. Ako by sa uspokojila s tým, že cestuje. Stačí jej, že je v pohybe, že uniká. Uniká, alebo čo si hľadá. Strachuje sa, že to už nestihne. Ideme dosť rýchlo, pane. Z ničoho nič sa spýta. A keď čašník povie, čo si o maximálnej rýchlosti zašepce, málo, málo, málo. Hádam aj 10 krát to povie, kým sa opäť spamätá. A práve tak nečakane, ako prichádza jej plač a chvíľkový úžas, sa ti len pousmeje. Z ničoho nič, len tak, ako by z rozmaru. Ustavične sa díva von oblokom, ako unikajú stĺpy a stromy a vzdychá. Aké je to krásne, ako všetko uteká. Slzy jej tečú, ale vidím v nich radosť. Ba chvíľami jej celým telom prebehne akési vzrušenie. Pozorujem ju a neviem prísť k slovu. Je v inom svete a preto mlčím. Ona sa však zhovára. Povedz mi, prosím ťa, s kým? Počúvaš ma vôbec?
2: Čo? Hej, áno.
3: Prepáče, pardon. Nedálny vozenejšie neotvorili.
2: Ako vidíte.
3: Zvykli už písať.
1: A neviem nič bližšie o ich zvykoch, prepáčte.
2: Daj mi cigaretu, prosím ťa.
3: To je pohostinstvo. No, pardon, to čerta.
2: Čo je na tej celej veci najtrápnejšie?
4: Dosť, preboha.
1: Ešte som ti nepovedal to hlavne.
4: Ale povedal si toho toľko, že... Čo sa tu dá robiť?
1: Si predsa jej syn.
4: A ty si jej čo?
2: Ja som už len mamin bezmocný spolucestujúci. To jej počínanie má v sebe čosi desivé, čo ma ľaká. Zúrim nad vlastnou bezmocnosťou. Vidím, ako sa z hodiny na hodinu stráca, je jej stále menej. Iba úbohosť sa na ňu kopí. Najrozumnejšie by bolo zbaliť ju jednoducho násilím.
4: To si mal dávno urobiť. A nie asistovať pri nej ako idiot.
2: Prepáč. Nie je ťažko násilne ukončiť jej cestu. Ale tým by som neodstránil to, čo ma na jej čine znepokojuje.
4: Čo?
2: Tá jej tvrdohlavá vytrvalosť, vykona, čo si zaumienila. Pozri sa. Ty si jej kedysi rozumel. Vy dvaja, mama a ty, pravda, že bolo to dávno?
4: Prosím ťa, pekne.
2: Počkaj, počkaj. Boli ste priateľmi. To sa medzi matkou a synom málo kedy podarí. Myslím, na takej úrovni. Bolo to zvláštne. Pekné, chcem povedať. Hej, hej, mala ťa rada. A ty ju. Veľmi rada, to sa dalo poznať.
4: Kam jeriš?
2: Bol si jej miláčik. Ja som si zasa s otcom lepšie rozumel. To sa v rodine tak mimovoľne rozdelí. Aj som chudákovi sám oči zatlačil.
4: Čo vlastne chceš?
2: Myslím, že ty ju dostane z vagóna pokojne. Prirodzene a bez násilia.
4: Ja?
2: Áno, ty. Pred chvíľou si sa oháňal so svojím kumštýrským jemnocitom. Zmyslom pre veci, ktoré obyčajnému človeku unikajú. To potrebujeme. Teraz. Teraz.
4: Možno nechce vziať na vedomie samú seba ako starú. Rozumieš? Kde si hlboko v srdci nosí túžbu, spomienku na svoju mladosť. Zamilovala sa do nejako veriaci stroskotanec do svojho pána Boha a nie cíli, ktorá by ju vrátila do skutočnosti, pretože tá je jej Božiku nepriateľom. A preto teraz žije mimo čas a priestor. Sníva.
2: O čom?
4: Nikdy som sa jej na to nepýtal.
2: K tej svojej priateľke Mimine Regéciovej chodievala pospomínať si na svoje dievčenské roky.
4: Áno, často. Mama a Mimina boli kedysi krásavice. Kvôli ním sa poriadali plesy. Otec raz tuším pri vianočnej partii preferánsu rozprával, aká bola mama skvelá tanečnica.
2: Viem. Na jednom plese zatancovala taký čardáž na stole, že všetci onemeli od údivu. Chlapač vraj vtedy šalela. Démonická gitka stonali a boli by jej aj modré z neba položili k nám.
4: Áno.
2: Muselo to byť čartovské dievčisko.
4: Keby dedu bol mal 30 000 kaucie za toho poručíka zo šiach, iste by sa bola vydala za neho.
2: Kto vie, mala po 30, keď si otec bral.
4: Vtedy sú ženy najkrajšie. A viem si predstaviť ošiel otca, keď ju získal.
2: Že áno. O 16 rokov starší vdovec. Ale... Bol to beťársky chlap.
4: Teraz mi čosi prišlo na on. Spomenul si si niekedy na polievačky u starej Miminy.
2: Ach, kam sa podiel ten čas kraslíc a čokoládových zajačkov.
4: Ty! A teraz na tejto ceste nespomenula? A vlastne, o čom sa ty s mamou rozprávaš? Prečo mi o tom nič nepovieš?
2: Bál som sa tejto otázky. Ale konečne... Raz sa musíš dozvedieť pravdu.
5: Pán inžinier, pán režisér.
2: Čo je, Ferko?
5: Hádam, nehnevajte sa, ale čo ste na ňu zabudli?
2: Iba na ňu myslíme.
5: Ako by sa jej pohoršilo.
2: Čože?
4: Počkaj ešte chvíľu.
2: Prečo?
1: Nemáš odvahu ísť k nej?
4: Rozmýšľal si, prečo sme starú Miminu chodili polievať.
1: Prosím ťa, nezabúdajme sa.
4: Na tých polievačkách sme tej starej bláznivej dievke doniesli vždy kúsok z jej neuskutočneného sna a urobili sme ju šťastnú.
1: Keď sa to tak vezme.
4: A pretože ten jej princ neprichádzal, mama jej raz do roka posielala dvoch zo šlachetnosti.
1: Myslíš?
4: Pokúsme sa uhádnuť mamin sen. Možno, že nejde o nič veľké a je v našich silách splniť ho. Vysvetlenie jej cesty predsa musí existovať. A isté je v tom svete, ktorý nosí každý človek po svojom vnútri. A umelý svet moderných štvrtí, v ktorom nevie nájsť svoj vlastný domov, je iba jeho pozadím. Pomôž mi preniknúť do tohto maminho sveta. A na starosť jej urobíme aspoň jednu chvíľku peknú. Možno len trochu úprimnosti a ľudskej dobroty potrebuje.
1: Možno.
4: Keby sa nám podarilo vymyslieť nejaké šťastie pre ňu.
1: Starenú urobiť šťastnou.
4: Iste by ju potešilo, keby sme ju presvedčili, že my jej deti sme šťastní.
1: To sa nám nepodarí.
4: A čo keby sme z jej tajných túžob urobili na chvíľu skutočnosť?
1: Dá sa to.
4: Vyvolať rozpomienku na čas, kedy bola mladá a krásna a verila, že bohovia jej prajú.
1: Ach, to je nemožné.
4: Alebo aspoň jej dať ilúziu, že na tomto svete skutočne kedysi bola, rozumieš? To, o čom starci pochybujú a prečo páchajú samovraždy.
1: Je neskoro.
4: Ale prečo?
1: Pretože ona už nevie o ničom.
4: Nerozumiem ťa.
1: Áno. To som ti chcel povedať. Mama už nemá nič. Ani len spomienku na minulosť.
4: Ale minulosť našťastie má každý človek.
1: Každý, kto sa na seba pamätá.
4: Existuje niekto, kto sa na seba nepamätá.
1: Mama sa na nič nepamätá. Ani na seba, ani na mňa.
4: Ale uvedomuješ si, čo hovoríš?
1: Nepoznala vo mne svojho syna. Keby si vedela, keď som s ňou zažil utrpenie, ani teba nebude poznať.
4: No je strašne urazená. Nebude ma chcieť poznať.
1: Nie, nie preto. Jednoducho nebude sa vedieť na teba rozpamätať.
4: Ale klameš, to nie je pravda. Také niečo sa nemôže prihodiť.
1: Neblázni!
4: A to nie je možné.
1: Počkaj, čo chceš urobiť? Tak to predsa
4: vylúčené, aby sa matka nepamätala na svoje deti.
6: Dobre, že idete, páni.
4: Kde je?
6: Pst. No, tak prosím.
4: Bože môj. Prečo si jej nedal dolu ten strašný klobúk? Prečo si ju posadil chrbtom k smeru jazdy? Hýbe sa vôbec, žije ešte. Ak to je ten starec oproti nej?
5: Nejaký doktor na penzii, prosím. Pani učiteľke pomohol s tým kufrom, kým neprešiel pán inžinier.
4: Odkedy mama chodí s palicou?
1: Ja, bratku...
4: Počkaj. Díva sa na mňa. Mama... Mama.
1: Poďme k nej bližšie.
4: Dobrý deň, mama. To som ja. Mama. Prečo to nie je možné? Gusto, prosím ťa. Ja som jeho brat. Krko, prosím vás, odveďte toho človeka preč.
5: Chudák, starý.
1: Počkajte. Pán doktor, prosím vás.
7: To je amnézia, chlapče.
1: Áno, smiem vás...
7: Totálna strata pamäti, chudera, to váhno v mozgu.
1: Áno, ste mi o tom hovorili, smiem...
7: Opatrne radím.
1: Smiem na stôl tam v kúte poslať pre vás dvojitý koniak.
7: No, keď to musí byť.
1: Nech sa páči. Ferko.
5: Áno, prosím, hneď.
4: Mal si pravdu. Díva sa tak neprítomne, ako by... Ale prisahám, že za toto mamine nešťastie nie som vinný. Nie, to zase...
1: Nevymýšľaj. Pozbieraj sa trochu.
4: Veď áno, áno, áno. Áno. Mama, kam si sa vybrala? Čo hľadáš?
1: Tak to z nej nedostaneš ani slovo.
4: Nuže ako? Čo mám robiť? Čo mám robiť?
1: Skús k nej prehovoriť jemne a prosto. Tvoj hlas k nej musí preniknúť.
4: A o čo?
1: Pokúsme sa pekným slovom. Ty si to kedysi vedel.
4: Čo môže byť v tejto chvíli pekné, čo zároveň nebude hlúpe?
1: Sústreť sa, prosím, prosím ťa.
4: Keby som vedel čítať z jej očí. Áno, voľa, kedy ma učila nebáť sa tmy, rozumieť volaniu diaľok. Na čomu ešte? Už ani neviem. Aj mne tá pamäť ako si. Ako je človeku, keď len o sebe chce vedieť a iba seba počúva. Mama, ako sa ti len podarilo na všetko zabudnúť. My dvaja sme to zavinili. Komu sa mstíš za to?
1: Čo myslíš? Pochopila, že ju nikto nepotrebuje a takto sa s tým vyrovnáva? Alebo ide o niečo iné?
4: Ty si chcela zabudnúť? Aby si konečne mohla byť sama sebou a nie iba otrokyňou manželskej vernosti a materinskej povinnosti? Máš pokrk tej cnostnej vdovy v čiernom. Nesedí ti takáto úloha. Kde je ten svet, v ktorom človek môže byť verný iba sám sebe? Ty si tam. Ako sa v ňom cítiš? Je to rozkvitnutá záhrada či ľadová pustatina. Ako sa tam dostať? Kadiaľ sa ide k tebe? Ako sa volá ten tvoj svet? Spomienka? Strach? Či túžba? Alebo rozprávka? Sen? No povedz. Podarilo sa ti udržať si svoj neuskutočnený sen a teraz s ním unikáš? A chrániš si ho? Povedz, čo skrývaš? Je to veľká túžba, alebo len malá hlúposť? Cíti sa ešte živou bytosťou. Je ešte človek, alebo už len jeho meno, alebo už len samotná predstava o ňom.
8: Aké sú to slova? Čo znamenajú?
4: Ach, mama. Čo znamená Vánok a čo mesiac? A čo znamená byť a čo žiť a predsa nikdy nebyť? Čo to znamená? Čo sú slová, sa pýtaš?
2: Tak to s ňou nehovor. Nerozumie ti. Vidíš, ako sa namáha.
4: Neviem sa s ňou rozprávať.
8: Raz. Ráno. Večer. A ešte. A ešte.
2: O čom to hovorí?
4: Áno, mama.
8: Čo si?
4: Už nič.
2: Na aké ráno myslí? Čo tým chce povedať?
4: Ráno.
2: Mama. Myslíš na to ráno, keď sa ozval detský plač pri tebe?
4: Z jej spomienky sme sa vytratili a potom iba o jednom ráne hovorí.
2: Má vôbec zmysel preniknúť do jej samoty?
4: Bolo raz jedno ráno. Ešte za prvej svetovej vravievala si o náhode.
2: Ďaleko sa vyberáš.
4: Na ktorej si železničnej stanici sa dostalo, však ty vieš. Dokotúľal sa ti granát k nohám a nevybuchol. Ten nevybuchnutý granát, myslíš? To bolo to tvoje ráno, mama. Ono ti dalo aj ten večer, ktorý spomínáš.
2: Takto, mama. Len sa smelo opri. A pusť ju z ruky palicu. Na čo veď? Vody. Trochu vody. Len pokojne. Tak. A ten kufor, však ho máš pri sebe. Čoho sa tak bojíš? A čo máš v ňom?
4: A ten večer a ešte čosi.
2: Počkaj. Vidíš, ako ťažko chytá dých. Napísal. Len trochu.
4: Možno štamprli koniaku.
9: Donesi.
2: Precenila si sa, mama. Na niektorej stanici by sme si mali odpočinúť. Predsa len, ak budeš chcieť, pôjdeme ďalej, nedbám. Len sa mi zdá, že je najvyšší čas vystúpiť. Človeče, pozri sa. Pozri. Čo sa s ňou robí?
4: Ten kožuch jej polož pod hlavu. No tak. Vidíš, je ti lepšie. Hádam, aj klobúk by sme mali dať dolu, nie? Klobúk si necháš? No dobre, dobre, nechaj si ho.
7: To sa, chlapci, to sa, ja bol tárne.
1: Ďakujem, Ferky. Urobte niečo s tým starým.
10: Má už dnes na som.
1: Prineste, nech zaspí.
4: Keby sa mame podarilo zdriemuť, nemáš tu nejaké prášky?
1: Zbytočné, ničoho sa nedotkne a teraz prášky.
4: Nož, ale takto nemôže zostať, pozri sa na ňu.
2: Je veľmi rozrušená.
4: Niečo chce.
2: A to viem dávno.
4: A ten je pohľad. To už nie sú ani oči. Ty človeče. Bojím sa, že nevidí. Kriste, pane, ona nevidí.
2: Ale hádam len, počkaj. Mama, prosím ťa. Ale veď ešte pred chvíľou.
4: Ale kto by odkedy? No nevšimli sme si to.
2: Vylúčené, bol som pri nej.
4: Stalo sa.
2: Teraz, iba teraz.
4: Ale nepoznala nás už prvú.
2: Takže by predsa už skôr nepoznala nás, lebo nevidela našu tvár. Konečne to je možné.
4: Videla. Len naša tvár jej nič nepripomínala.
2: Ach, tak, myslíš?
1: Nie, netáraj. Tvrdím, že zrak stratila následkom staroby. To je prirodzené vysvetlenie faktu, že nepoznala svoje deti.
4: No, ale potom je to príznak. Neodvážim sa to vysloviť.
2: Pravda, že strácame zmysel pre skutočnosť. Ako inak? Po toľkej štrapácii zomiera. Aj otec tak.
1: No pravda, že ty si nebol doma, ale ja áno. Keď som pribehol na jeho volanie k smrteľnej posteli, už nevidel. Si tu? Spýtal sa. Bol som aj tam. A potom prestal aj hovoriť. Spýtal som sa ho, či ma ešte počuje. A on mi stisol ruku, ešte počul, chápeš? Ešte počul a ja som mu rozprával.
4: O čom?
1: Až o všeličom.
4: V každom prípade si to mal ľahšie. Otec vedel, že pri ňom je jeho syn. V poslednej chvíľke je to veľmi dôležité.
1: Aj materi by sa uľahčilo, ak by pocítila, že zomiera medzi svojimi.
4: Ešte máme svoj hlas. A nie sme schopní.
1: Povedať jej niečo, čím sa jej pripomenieme.
4: Tak dávno som neplakal.
1: Povedať, vravím, povedať niečo ľudské, niečo podstatné o sebe.
4: Nič podstatného o sebe neviem. Nemám do čoho načrieť. Ako by som nikdy nebol. To čorta. Neostalo naozaj vo mne nič. Nič ľudské nenasycuje moju bytosť. A za mnou zostal iba prievan.
1: A to, čo ja o sebe viem, tajím sám pred sebou.
4: A je vôbec isté, že sme, že žijeme. Oh,
1: oh. Čo robíš?
4: Stoniem, teda žijem.
1: Prestaň. Milan, prestaň. By sme teraz v tejto chvíli najradšej neboli. Predsa len s takýmito nervami. Prosím ťa, Milan.
4: Nemôžem. Prepáč.
1: Iste poznala našu bezmocnosť. Skús.
4: Mama. Tie chalatiská, čo si túlila k sebe v oberajach kuchynských dverí, vtedy, keď praskal guľomet, to sme boli my dvaja. My, tvoji synovia.
1: O tom predsa musíš vedieť.
4: Guľamed roztrepal tvoju nádhernú vázu z kryštálu na stole a urobil diery do mahagonového sekretára.
1: Pamätáš?
4: Ratata.
1: To bombardovanie.
4: Ratata.
1: Nemožné, aby si o tom nevedela. Vojna predsa pohla svetom.
4: Nechce o tom vedieť.
1: Možno, keby sme radosť nejako.
4: A kde ju vziať?
1: Ty ju predsa lepšie poznáš. Všade ťa brávala so sebou. Spomeň si, kedy sa mama smiala.
4: Kedy sa smiala. Bože môj, kedy. Kedy, uch. Áno. Pamätáš sa na tú 100-kilovú dámu z učiteľského zboru? Kto o nej vymyslel, že za svojím poprsím dobieha s 5-minútovým meškaním? Kto predsa ja? Ja. Alebo ten starý mládenec, čo pípal ako prechladnutý foxteriér, keď sa smial a basom brúčal, keď zdôvodňoval, prečo tak neznesiteľne páchne po naftalíne,

0: výtržník, ktorý vedel neskoro do noci konzultovať s mládežou o tajomstve počatia. Vieš, že to bol jeho nápad s tými žabami. Nachytali mu ich žiaci za dedinou pri potoku a tam raz pozval celý učiteľský zbor na večerný koncert. To on tajne nastrkal do vrecák a dámskych kabeliek čudesné lopúchy, ktoré sa začali otvárať vo chvíli, keď väzni v nich sa ohlásili na volanie súrodencov z potoka a šáchoria. Vtedy si sa tak smiala. Tak smiala.
1: Smiala si sa! Najmä nad tetou Cilkou, pretože ona si vtedy v náhlivosti a bez príslušnej prípravy musela hneď kloknúť do trávy. Od smiechu či od ľaku z toho žabieho koncertu vo vreckách to vtedy nikto nevedel posúdiť.
2: Aké hlúposti, žabí koncert. Co jej zle spomínaš?
0: Poznala si ho. Pravda, že? Veď kto vedel cez mriežky z povedelnice šepkať takéto rozhrešenie? Cérka, Boh vás predsa stvoril pre pokušenie a pri vašej kráse najväčším hriechom by bolo hriechy nemať. A všetci tí muži, ktorí vášmu pokušeniu odolajú, nezískajú väčšiu milosť ako tí, ktorí vašim zvodom podľahnú, pretože potom tí druhí k jeho sláve robia pokánie.
2: Vymýšľaš, ako môžeš vedieť, čo jej hovoril, ako jej dvoril farár pri spovedi? To nie je pravda.
0: Ale čo na tom? Pozri, ako by ožívala. Ona tomu verí. Verí.
2: Ale to sa nikdy nestalo.
0: Ale nechápeš, že nechce vedieť o skutočnom živote. Nerozumieš, čo sa s ňou robí. Ešte stále nie.
3: Hrajú.
2: Čože?
0: Hrajú. Kde si?
2: Bože môj.
0: Zdá sa jej, že kde si hrajú.
2: To je zlé, bratku.
0: Počkaj, počkaj. Počuješ hudbu?
2: Ty nevieš, čo to znamená.
0: Mlč.
2: To je agónia, koniec.
0: Čo iné mohlo prísť?
2: Ja som jej ešte nič nepovedal.
0: Tak sa ponáhľaj, lebo sa už mení.
2: Keby sme aspoň
0: hudbu počuje.
2: Kedy prídeme do najbližšej stanice?
4: Až za Margecanským tunelom.
2: Nedôjdeme, už nie.
0: Kam, na čo?
2: Ale veď stráca dých, meravie.
0: Pozri, neha jej vystupuje na tvár.
2: Posledné uzmierenie zo svet.
0: Skôr čakanie na zázrak, pozri.
2: A kdeže neha, aký zázrak? Už len ľahostajnosť.
0: Nevidíš?
2: Ako belavie.
0: To jej trpnutie nad ničotou.
2: Násilie vidím.
0: Oddanosť samote je to.
2: Podliehanie chladu.
0: Miznutie.
2: Srdce jej ešte tancuje.
0: Ten rýchlik dupoce.
2: Choďte preč, choďte preč.
0: Tá jej muzika, keby som vedel.
2: A pamiatka po nej.
0: Nič, len muzika a dupot.
2: Odoberme sa od nej, odprosme ju.
0: Za čo?
2: Neviem, necítim sa vinným. Nedal som jej nič, ale ja za to nemôžem.
0: Ticho, ticho, ticho, ticho. Teraz už ticho.
2: Ja ju už chápem. Prítomnosť. Svoj dnešok hľadá. Máme ho my v rukách. Čo vôbec máme v rukách?
0: Budúcnosť.
2: Tá sa škerí. A mama? Čo hľadá mama?
0: Svoju minulosť. Svoj osobný príbeh.
2: Príbeh?
0: Záznam o sebe o vlastnom bytí nemá. Dôkaz, alebo aspoň zdanie, že bola, že stálo za to žiť a nakoniec sa pominúť. A ona skutočne raz bola. Bola a videli ju, videli. Tam, kde muzika hrávala do tanca. Na jednom z presov, na jej počesť. A čo bývalo na ňom ľudí, aj mimina, aj plebán, cajzel, tak zašiel. Aj ten poručík, samozrejme. A koľko všelijakých panákov, bohatí tučniaci a fešáci v uniformách a parketoví levy, z ktorých boky a oči vaše pani robili žiadostivých žobrákov. Kráľovná prišla, kráľovná. Sálo sa zdvihlo vzrušenie, lebo vy sa tam zjavujete. Znášate sa nad tanečným parketom ako túžba a všetci striehnú na vaše kývnutie. Kde je ten aniel? Zapýtajú. Démon je to. Kde je? Veď tu bol. Aha, tam. Kde? Kam sa podiel? Aha, tam je, tam. V okamihu sa zjavujete a sa s každému unikáte. Zostáva len vaša vidina a vírenie v hlavách. Kto je to kto? Dievča od starých hôr z Dolnej Tureckej. Ach, dieťa tej čipkárky. Hej, aniel, vravím. Či skôr démon padli z nebies, ktorému núkajú nežno silných ramien a parípy v saniach. Bají samo to modré z neba, pretože by mu pri nohách tak pristalo. Milujem vás, madam. Ach nie, až potom. Len jeden jediný tanec. Až potom.
2: Dotknúť sa vašej ručky, dovolte.
0: Aj nie, až potom.
2: Napiť sa z vašej topánočky.

0: Ach nie, až potom.
1: Kedy potom?
2: Kedy potom?
3: Veď ten čardáš vám už je znie.
0: Ruku nám podaj.
3: Palicu chytá.
2: Čo to má znamenať? Vyklepáva na stole?
3: Áno, je to čardáš. Ešte raz naposledy. Pomôžme jej, spievaj.
2: Toto je tvoj príbeh. Takýto.
3: Spievaj.
4: Preboha, chlapce, chlapci.
2: Čo to robíme, brat môj?
3: Spievaj.

0: Kde si tak dlho, človeče? Čo ti? Nič. Bol som sa pozrieť na tú starinu. Predstav si, je to Amerikánka. Po rokoch sa prišla pozrieť na rodný kraj. Nikoho z príbuzných a známych nenašla. V Margecanoch ju vyložia. Sedel som pri nej. Díval sa na ňu. A vtedy vieš, o čom som rozmýšľal. Prosím ťa, povedz volačo.
1: Bolí ma hlava.
0: Rozmýšľal som, o čom. Či už nejdeme neskôr. Prosím?
1: Rozmýšľal si aj ty?
0: Áno. Ale aj keby sa stalo hneď to najhoršie, uvažoval som, neviem, no ja sa necítim ako si, aby si ma dobre rozumel. Nemám pocit viny.
1: A za čo?
0: Taký je život, mám rodinu, deti.
1: Pre Boha, o čom hovoríš?
0: Fakt. O čom hovorím? Vravím, rozmýšľal som, kým si bol preč.
1: Viem.
2: Dovolíte, páni?
0: Prosím.
2: Vary už nie je miesto v jedálni.
0: Ale nájde sa ešte.
2: Ďakujem.
0: Sadneme si niekam do kupe.
1: Ty, prosím ťa. O čom si hovoril s otcom?
0: Myslíš po tom, čo mu dali tú poslednú injekciu? Mlčal. Mlčal som.
1: Áno. Ako inak.
0: Nehovorme o tom.
1: A dnes, keď ti žena telefonovala?
0: Bolo to vlastne tak, že ja som volal, čo ako je doma. A len tak medzi rečou mi žena vraj, dobre, že volám.
1: Povedz mi presne, čo ti povedala. Že zomiera?
0: Nie. Nie. Iba toľko, že je s ňou zle.
1: Teda nepovedala niečo, ako prídi hneď domov, mama zomiera?
0: Nepovedala zomiera.
1: Že je s ňou zle?
0: Nepovedala to slovko i hneď.
1: Tak.
0: Iba toľko, že doktor jej dal injekciu, po ktorej by mala vydržať ešte nejaký čas.
1: Teda predsa?
0: Nemusíme z toho na silu robiť ďaleko siahle závery. Veď doktor už predčasom kývol nad ňou rukou a vidíš, mýlil sa konečne ten starý Deméni. A keby to bolo také krajne naliehavé, iste by som bol letel z Košic do Bratislavy a odtiaľ expresom je domov hodinka. A veríš mi predsa?
1: A nešiel som.
0: No počkaj, počkaj. Pokiaľ viem, ty z Prešova si tiež mohol letieť do Bratislavy a bol by si doma skôr ako týmto rýchlikom.
1: Napokon môžem sa vrátiť do Prešova a letieť zajtra. Zajtra ráno a pred obedom budem doma.
0: No, z Prahy letí už o 5. ráno a dnes by som ešte stihol referovať.
1: Lenže nemusíme stihnúť.
0: Mlč. Mlč, prosím ťa.
1: Tak ako?
0: Čo ja viem?
1: Zatvor blok. Margecanský tunel.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasovú hru Emila Kočiša z roku 1968 Záhadný rýchlik. V réžii Milana Semíka účinkovali Karol Machata, Gustáv Valach, Viera Bálintová, František Dibarbora a Martin Gregor, majster zvuku Ivan Kulašík. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu. Herca, dramaturga a dramatika Emila Fila.

dokola, dokola. Za moje strachy vo mne, na prach melú, za svinia okolie a ja to dýcham od znova.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Poradí 58. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je dramaturg, dramatik a herec, ktorý celý svoj život upísal rozhlasu. Emil Filo. Externe spolupracoval s našim rozhlasom už počas štúdia divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení. V roku 1956 sa stal dramaturgom rozhlasových hier pre deti a mládež. Jeho doménou boli pôvodné rozhlasové hry pre mladých poslucháčov a dramatizácie klasickej literatúry. Napríklad od Gilesa Verna, Tajomný ostrov, Dva roky prázdnin a mnohé ďalšie. Ako dramatik sa venoval tvorbe pôvodných rozhlasových hier pre mládež. Medzi najznámejšie patria Mravuľo, Ako kukučka utiekla a Čudná rozprávka. Ako herec vynikol v postavách detí v dramatizáciách románov svetových autorov. Za hru Čudná rozprávka získal Emil Filo hlavnú cenu na 7. festivale pôvodných rozhlasových hier v Piešťanoch a v roku 1982 prvú cenu v medzinárodnej súťaži pre deti a mládež v Helsinkách. V čase premiéry v roku 1980 to bola zaujímavá novinka a novátorský počin. Emil Filo zakomponoval do centra rozprávkového príbehu konkrétnych hercov, ktorí hrajú samých seba. Jožko Kroner chytil zázračného koníka, ktorý mu splnil 3 želania. A to prvé bolo, aby preniesol Karola Machatu na rybačku. A čo ďalej? Nechajte sa prekvapiť. Okrem spomínaných 2 hercov v hre účinkujú ešte Emil Horváth, Peter Cúd, Anna Bučinská, Gustáv Valach, Anton Mrvečka, Jozef Dánaj, Soňa Ulická, Viktor Lukáč, Nataša Kulíšková-Grefingerová a Erika Bauerová. Dramaturgia Emília Drugová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scénická hudba William Peško, majsterka zvuku Ada Rehorová, technická spolupráca Ivan Papán, réžiu mal Peter Jezný.
2: Bol to krásny deň. Rozžiaravené slniečko len zriedka kedy zakryl biely baranček na oblohe. Kvietky otrčali svoje tváre v ústretí slnečnom lúču a vôbec ich nevyrušovali včielky usilovne zbierajúce medík pre naše samoobsluhy. Ležal som v tráve na nafukovačke, vyhrieval som si nie práve najmladšie kosti a prižmúrenými očami som pozeral na dozrievajúce belase bobule budúcej slivovice. Pred domom zastalo auto. Nejaká návšteva. Zdvihol som sa z nafukovačky, natiahol som si na plavky nohavice, cez hlavu pretiahol tričko a v tom sa auto pohlo. Celkom zbytočne som sa obliekol. Reku, keď už stojím, skúsim, či už nejaká slivka dozrela. Jedna sa mi celkom pozdávala. Otrhol som ju, trochu poutieral a zuby mi celkom strpli. Kyslá bola ani šťav. A vtedy sa to stalo. Nejaká neznáma sila ma nadvihla, všetko okolo mňa sa zakrútilo ani na kolotočí. V ruke sa mi ocitla akási čudná palica a už som aj stál na brehu neznámeho potoka. Ejo. Kúsok odo mňa stál kolega a kamarád Jožko Kroner a tak na mňa vypliešťal okály, že som sa skoro rozosmial, hoci mi naozaj nebolo všetko jedno. Zdalo sa mi, že som sa z ničoho nič ocitol v rozprávke. Ako som sa potom od Jožka dozvedel, všetko sa to začalo o niečo skôr.
3: šigúň, aby ťa... Zase nič. Márnosť šedivá. To už varia ani nie je možné. To musí byť zakliaté. Neberú, neberú a neberú. No, ani sa tým rybám vlastne nečudujem. Tak strašne im zanešvárili potok. Zrejme tam voľa čo vypustili. Aby ich striaslo. Ešte minule, keď som tu bol, bola vodička čistúčka, ani vyblískané sklo. No, radosť bolo pozrieť. Kedy konečne prestane toto nivočenie prírody? No, nič. A čo keby som tak skúsil na koníka? Skáče ich tu po lúke dosť. No, poď maličky, poď. Poď, ty mi už neújdeš. Asi môj.
4: Pusť ma.
3: Čo?
4: Hovorím, pusť ma.
3: Sníva sa mi ti čo? Veď tu široko ďaleko nikoho niet.
4: Držíš ma v dlani, ešte mi ublížíš.
3: Jeď, teda. To rozprávaš naozaj ty? Koník v mojej dlani? Veď som dokopy nič nevypil.
4: Ja nie som obyčajný lúčný koník. Ja som princ.
3: Ja, dokonca princ?
4: A čo je na tom čudné? Môj otec je kráľom všetkých lúčných koníkov.
3: No nie, to nie.
4: To ma už konečne púšť. Náhodou ma stisneš trochu tukšie a bude zlé. No, púšť ma. Jožinko, neujdem ti, ale splním ti 3 želania.
3: Ja na skutku celkom obyčajný lúčný koník. Čo si to urobil? Oklamal si ma. Vieš? Načisto si ma oklamal. Ja tiež hneď každému uverím.
4: Neoklamal. Počkaj. Keď si ma chytal, spadla mi z hlavy korunka.
3: Že korunka? Klamár si. Obyčajný klamár.
4: Tu je. Našiel som ju. Mám ju.
3: Aby ho... Nič nevidím. Kde si?
4: Tu. Nastav dlaň. Nižšie.
3: No.
4: Tak.
3: No.
4: Hop. Oklamal som ťa, či nie?
3: No, neoklamal.
4: No.
3: Je to krásna korunka. Len sa tak trbliece.
4: Nie len, že je krásna, ale je v nej všetka moja moc. Bez nej by som ti tie 3 želania nemohol splniť.
3: Ja mám tiež zlatú korunku, ale moc nemá nijakú. Iba čo má moc stála.
4: Aj ty máš zlatú korunku? Aha. A kde?
3: No, prepytujem, v hube.
4: Kde?
3: Prepáč, medzi slušnými ľuďmi sa to volá ústa.
4: Čože? To som teda ešte nepočul.
3: Ja, ty si asi ešte všeličo nepočul a nevidel.
4: No, hej, medzi ľudí nechodím.
3: A kde si sa tu vlastne vzal?
4: Nuž, nepočúval som svojho kráľovského otca, vyberal som sa sem na prechádzku a akurát som ti musel padnúť do oka. Hlavná vec, že si mi neublížil.
3: Ako by som aj mohol. Ale ak toto všetko niekomu porozprávam, celkom iste si pomyslí, že mi preskočilo. Alebo že som na rybačke dostal úpal.
4: Radšej o mne nikomu nerozprávaj. Ešte by ma sem prišli hľadať a celkom daromne. 3 želania splním iba tebe.
3: Juj, teda... To je ako v tej rozprávke o zlatej rybke.
4: No?
3: A ja som tu od rána nechytil ani len hláča. Nie je to zlatú rybku.
4: Naozaj ti splním 3 želania. Len povedz, čo chceš.
3: Vravíš, že hociaké?
4: Hociaké?
3: Neverím.
4: Prečo?
3: Dnes sa už zázraky nedejú.
4: Tak ja nerobím nejaké zázraky, ale splním ti akékoľvek želanie. Teda, no, 3 želania.
3: No počkaj. Nuž, vieš, čo by bol najväčší zázrak? Karola Machatu ešte nikdy nikto nevidel s udicou v ruke. Teda chytať ryby. A ešte si z nás rybárov robí posmech. Tak počúvaj, koník, princ. Ak tu vedľa mňa na skutku uvidím machato chytať ryby, tak uverím, že sa mi to všetko nesníva.
4: Ako si želáš?
3: Pána Beka.
5: Čo? Čo sa tu so mnou deje? Čo je toto za cirkus? Jožino, oči ti vypadnú. Dostali sme sa do rozprávky, či čo?
3: Vlastným očiam neverím. Karol, veď ty držíš v rukách udicu.
5: Áno, no. Drží, ale ty mi vysvetli, ako som sa sem dostal.
3: Počkaj, ťažko ti to vysvetlím. Radšej sa pozri sem na moju dlaň.
4: Pekne vítam na rybačke, pán Machata.
5: Ďakujem. Prosím.
4: Splnil som prvé želanie vášmu kamarátovi. Zaželal si vidieť vás tu na rybačke.
3: Karolko, vieš, to bolo tak. Nechcel som uveriť.
5: Ale ja nič nechápem. Opaľoval som sa za domom v záhrade. Ja. Rozumieš? Vopchal som do úst jednu slivku a zrazu sa schytil taký ukrutný vietor, zdvihlo ma a ešte aj táto udica v ruke. Ja nechápem.
3: Už len aby si mne na zlosť chytil nejakú poriadnu rybu.
4: Ako si želáš?
5: Čo je?
6: Niečo mi ťahá udicu z ruky. Čo mám robiť?
3: Pána Beka, zasekni.
5: Čo?
3: Zasekni. Nie, počkaj, ukáž. Čahaj. Teraz čahaj. Ale opatrne. Počkaj, mám podbené. Panenka skákava. Hlavátka ani poleno. Drž. Je to kus. Kus, veď s tou môžeš ísť na svetovú výstavu, Karol.
5: Môžem, ale skoro som sa kvôli nej utopil.
3: Teda také to bola, čo? To je koniec sveta. Karol Machata chytí takúto hlavátku. Koník, kdeže si?
4: Tu, v tráve.
3: Kde?
4: No tu, v tom frmole si ma celkom nešetrne švacol do trávy. Podaj mi ruku.
3: No.
4: No, splnil som ti druhé želanie.
3: Čo druhé želanie? Aké?
4: Nevyskakuj. Na skákanie som tu ja. Jasne si povedal, že by mal túto tvoj kamarát chytiť nejakú rybu. Stalo sa? A ryba sa ti pozdáva, nie?
3: Pozdáva, ale...
5: Mne sa tu všeličo nepozdáva. Jožko, tak mi prosím ťa, vysvetli konečne...
3: Počkaj, neskôr. Teraz nie som v stave nič vysvetľovať. Vážený princ koník, ale to druhé želanie, to nebolo od teba celkom...
4: No, len to smelo dopovedz, ale pravdu nemáš. No,
5: alebo som sa pomiatol, alebo sa mi to všetko sníva, alebo som sa ocitol v nejakej čudnej rozprávke. Ale tento lúčny koník so zlatou korunkou na hlave celkom zreteľne rozpráva ľudskou rečou.
3: Počúvaj, je to strašne komplikované, ale zároveň aj strašne jednoduché. Chápeš?
5: Aha, no nie.
3: No, celkom náhodou som tuto na lúke chytil tohto lúčneho koníka s korunkom na hlave. Vieš, je to princ.
5: Aha. Nechápem.
3: No počkaj, chápať nemusíš, ale počúvaj. Sľúbil mi splniť tri želania, ak ho prepustím. Prvé želanie si bol ty.
5: No, vtipné, ale ja nič nechápem.
3: Ale ani sa ti nečudujem. Ja som z toho celý paf. Rád by som vedel... Nie. Nič nechcem vedieť. Ešte by si koník mohol myslieť, že je to moje tretie želanie.
4: Dobre, nič si nemyslím. No, ale už aj tak budem musieť odskákať domov. Moji kráľovskí rodičia už budú znepokojení.
5: Moji kráľovskí rodičia?
3: No.
5: Jasné. No. Jasné. Je to jednoducho rozprávka.
4: Aj keď rozprávka, ale čakám na tvoje tretie želanie. Jožko.
2: Ako počujem, vaša kráľovská výsosť, už ste si stačili aj potýkať.
3: Karolko, nechaj. Ber veci, aké sú. Ide o vážnu vec. O tretie želanie. To nemožno len tak.
2: No a...
3: Neviem sa rozhodnúť. Všeličo mi zišlo na nohu, ale rozhodnúť sa je to strašne ťažké. Počkaj. Stratil som odvahu.
5: Čo si stratil?
3: No, odvahu. Odvahu som stratil.
4: Ak si stratil, treba ju nájsť.
3: No, čo?
5: Ako?
3: Vieš, Koník, keď človek stratí odvahu, to nie je ako keď stratí, povedzme, nožík alebo kľúče.
4: A keď sa niečo stratí, môže sa to nájsť, nie?
3: No, to sa môže. No,
5: môže sa môže, ale odvahu nájsť, to nie je len tak.
4: A keď stratíš nožík alebo kľúče, tie kde možno nájsť?
3: No, buď tam, kde si ich stratil, alebo ak ich niekto našiel a odovzdal na takom úrade, čo sa volá straty a nálezy.
4: No, tak je to jasné.
3: Čo je jasné?
4: Svoju odvahu musíš pohľadať na tom úrade. Hovoril si, že sa volá straty a nálezy.
3: No.
4: Pošlem vás tam. Nie, neboj sa, Jožko. Ak tam odvahu nájdete, vrátite sa sem a ja ti splním posledné, tretie želanie. Tu pri Udiciach vás budem oboch čakať. Princovo slovo.
3: Je, no, ako myslíš, ale o jedno ťa prosím. Daj pozor na hlavátko.
2: Jožko, videl toto svet? Samé čary, Maria. A ty myslíš na rybu?
4: Priatelia, upozorňujem vás, že to nebude nič jednoduché. Čakajú vás tam všelijaké protivenstvá. Veru, tak? Tak teda, šťastnú cestu.
3: Teda, tomuto sa už povie cestovanie. Karolko, takto si pricestoval aj k potoku.
6: No, podobne. Ešte, že má zmysel pre humor. Ale neuznal to, kde sme?
3: Zvrtni sa a pozri nad hlavu.
6: Aha. Úrad pre straty a nálezy.
3: No.
6: To sme boli presne doručení.
3: No, už nemáme čo váhať. Vstúpme.
6: Keď myslíš... Veľa raz som počul a čítal, že v podobnej situácii sa treba uštipnúť. Tak ja to skúsim.
3: Oh!
6: Tak sen to nie je.
3: Hýbaj.
7: Hej, kamže, kam?
5: No, my...
7: Tabuľu tu máme dosť veľkú, aby ste si uvšimli. Vrátnica, informátor.
5: Informácia, no.
3: Veď hej, len sa trochu ponáhľame.
7: Tak to na mňa neplatí. Tuto si vezmite papiere.
5: Na čo?
7: A krasopisne ich vyplňte. Tamto máte stolík a stoličky.
3: No, áno, pravda, že vyplníme. Vyplníme, ibaže...
7: Aké ibaže?
3: Ibaže nemám tu ceruzku ani perečku.
5: Veru, ani ja nemám.
7: No, vyzeráte na inteligentov, ale... Každý občan, ktorý navštívi náš úrad, musí mať pri sebe nejaké písadlo, jasné?
3: No, celkom jasné. Ale radšiť vediete, my nemáme.
5: A nemohli by si nám požičať.
7: Požičať jedno pero je tam na stole. A aby ste nepovedali, tak druhé vám požičam.
3: No, ste veľmi láskaví.
7: O, dobre. Ale vravím vám, vyplňte... čitateľne.
5: Áno, samozrejme, čitateľne. Ale toto pero je na takom krátkom otúze, že sa ním nedá písať. Nie, Jožko,
2: Čo je tu otázok a koloniek?
3: To veri ani nie je pravda. Z toho za mi bude paričkečka.
2: Ja budu vás tam čakať všelijaké protivenstvá.
3: Čo?
2: Čo? Nič. Nič. Píš. Pre pána kráľa.
3: Čo je?
2: Odkiaľ ja mám vedieť číslo topánok starej mami?
3: Ale pozri, uveďte všetky choroby v detstve.
2: No uveď. Tak napíš tam, že somársky kašel. To je ono.
3: No dobre, ale nie len moje, ale aj rodičov a starých rodičov. No,
2: tak odpíš odo mňa a máš pokoj.
3: Čo, ty si to nebudeš pamätať?
2: Ale čo by som si to pamätal? Jednoducho som si to vymyslel. Kedy si mali deti aj tak všetky možné i nemožné choroby? Odpíš to.
3: Počkaj. Šarlach.
2: No.
3: Rubeola.
2: Áno.
3: Záškrt.
2: No, neškrtaj, tam sa...
3: Prichodím si...
2: Záškrt, aha.
3: Záškrt, prichodím si ako kedysi v škole. Tie som furt odpisoval.
2: No, tak to si mal šťastie. Ja som totiž málo kedy sedel vedľa dobrého žiaka. Jožko, pozri sa, pre pána kráľa.
3: Čo je?
2: No počúvaj. Uveďte známky všetkých predmetov na všetkých svojich vysvedčeniach. No, keho čerta to potrebujú. No fakt, to sa mi musí snívať.
3: Uveďte, či sa vám snívajú farebné, alebo len čierno-biele sny.
2: No, nie.
3: Ty, ja uschnem. Niekto sa tu zbláznil, ale my dvaja to nie sme.
2: A tak tam napíš, hoci čo, kto to bude kontrolovať, prosím ťa.
3: Veď píšem, tak... Hotovo. Ešte dátum a podpis.
2: No, podpis. Tak. No vidíš, zdolali sme to. Hybaj.
3: No vidíte, vyplnili sme to čitateľne.
2: A vraciame vám čestne pero.
7: Á, dobre, dobre. Tak veľmi čitateľné to síce nie je, ale no ako? Dobre. Založíme to.
3: Počkajte, prečo to pcháte do toho vreca?
7: K ostatným dotazníkom.
2: U vás odkladáte dotazníky do vriec?
7: A kam? Na to je predsa predpis. 3 roky tam budú ležať a potom rovno do zberu. Netreba ich zbytočne prekladať z fascikľov do vriec. Je to zlepšovák. Môj predchodca zaň dostal aj odmenu.
2: No dobre, ale na čo treba tie dotazníky vyplňať? Keď sa na ne nikto ani len nepozrie.
7: Ohoj, pánko môj, už som vám povedal, že na to je predpis. A vôbec nezdržujte. Tam to máte orientačnú tabuľu, tam si nájdete, čo potrebujete.
2: Áno, ďakujem vám.
3: Ty, Karol,
2: no?
3: Je ti všetko jasné?
2: No, jasné. Jasné, ako dobre dlhý železničný tunel.
3: No lenže z tejto orientačnej tabule nie som veľmi múdry. Čísla kancelárií, mená úradníkov a nič viac. Poďme teda rovno za nosom. Táto chodba, tuším, nemá vôbec konca.
2: Samé dvere, nikde ani človečika.
3: Tak si myslím, že by tu mohli byť aspoň, vieš čo, kolobežky. Na jednom obrovskom letisku, zabudol som kde, sa cestujúci vozie na kolobežkách. Fakt. Sú tam také dlhé chodby, no asi ako tu. A keď nechceš zmeškať svoje lietadlo, vezmeš si kolobežku a
2: Čo sú kolobežky a lietadla proti našej doprave sem? Všetci nám môžu závidieť. A.
3: Čo a?
2: No tu nad dverami je a.
3: Čudné.
2: A
3: to bude možno skratka auly, alebo niečo podobné.
2: Mm-hmm.
3: B.
2: No čo si ovca?
3: Tu nad dverami máš B.
2: B. A, B. Oje. No fajn, to sa teda nakráčame. Veď O je skoro na konci abecedy.
3: No počkaj. Prečo by sme mali hľadať miestnosť s O?
2: Prečo? Neviem to isto, ale odvaha sa začína na O, nie?
3: A?
2: No a keďže sme v úrade pre straty a nálezy, tak som si myslel, že...
3: Teda, to nie je zlý postreh, Karol. Môže to byť. Keby som stratil okuliare, no, tak by to bolo tiež pod O, čo?
2: Samozrejme.
3: A keby som stratil žabý kľač, tak pod žet, však?
2: No, tak to je otázka. To...
3: Čo?
2: Žabý kľač je vlastne nožík, takže to by potom mohlo byť aj pod N.
3: No mohlo. A ešte komplikovanejšie by to mohlo byť s rybami. Je otázka, či všetky ryby sú pod R, alebo či povedzme pstruh nie je pod P.
2: A hlavátka pod H. No, blížime sa ku K. Tu je K. Uh-huh. Ale to máme ešte poriadny kus cesty. Jožo, prečo si vlastne chytal toho koníka?
3: No, od rána som v tom zašpinenom potoku nechytil ani starý hrniec. No, zo zúfalstva som si povedal, že to skúsim na koníka. A akurát som natrafil na prdnica.
2: Vidíš?
3: Počkaj, teraz sa pre zmenu uštipnem ja. Čia! Au. No.
2: Tak ti treba. A prečo chytáš ryby v mútnom potoku?
3: No, ty si dobrý. Posledný raz som tam bol asi pred pol rokom a vodička bola tak krásne priezračná, hotový raj pre ryby. A prídeš tam o pár mesiacov a je ti doplaču.
2: Ale mne už doplaču z tejto chodby. Pozri, ešte sme len pri L.
3: Počkaj, A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, O. Už nie sme ďaleko.
2: A, B, C, D, skáče, jedla by koláče. Koláčov nemáme a chleba nedáme.
3: Čo?
2: No nič, čo? Čo sa čuduješ? To je taká rečňovanka. Ty si nikdy nebol malý?
3: Horšobie nie. Ale my sme sa vyčitovali inakšie.
2: Ako?
3: Išiel zajac popod horu, zlomil si on pravú nohu. Líška moju povíjala, veverka sa posmievala. Čo sa ty máš posmievať, keď ty nemáš kúska gate? Čierna hus, biela hus, a ty o.
2: A počkaj, o, a ty hus, o. To sa ti vôbec nerímuje.
3: Ale o, pozri sa na dvere, sme tu.
2: O, sme tu. No, čo teraz? Máme zaklopať?
3: No, čo ja viem? Čo keby sme nazreli cez kľúčovú dierku?
2: Výborne, počkaj. Nie, to sa nepatrí.
3: Ale to viem aj ja, ale pre istotu, aby sme si neurobili hanbu a nevliezli niekam. Joj, Danenky.
2: Čo?
3: Tam ti je trón.
2: Trón?
3: A na tróne sedí O.
2: Kto?
3: Na môj pravdu, velikánske O.
2: Pusti ma.
3: Pusti ma. Jožo. Čo je?
2: Ale... Tam je tých trónov viac. Na najväčšom sedí veľké O, ale hneď vedľa O a kúsok od neho E, aj E.
3: Počkaj, ukáž.
2: No,
3: na môj pravdu. A vieš, že tam sedí aj O s vokáňom?
2: Čo?
3: O! A všetky tie O sedia v takých bielých rúchach. Iba O sedí, no na môj pravdu, v detvianskom kroji.
2: V detvianskom kroji?
3: Karolko, ja som odvahu stratil, ale ty uhádam ešte máš. Zaklop na dvere.
2: Joloj.
3: Počul si?
2: Počul, ale nerozumel. Zaklopem ešte raz. Stopťo.
3: Teda?
2: Ja otvorím. Čo sa nám môže stať?
3: Dobrý deň.
8: Dobrý deň.
2: Dobrú dňoň. No nie.
3: Teda, prepáčte, že vyrušujeme, ale...
2: Ale tuto kamarád Jožko Kroner stratil...
8: Krosno mono. Jožko Kroner.
3: Prosím o prepáčenie, ale Kroner...
2: Kroner.
3: Nie Kronor.
8: To je kráľovstvo O. Todo Kronor.
3: Skutočne zaujímavá reč. Ale ak sa nenahneváte, ja by som rád zostal pri tom Kronerovi. Tak ma od narodenia volajú po otcovi. A prosím, keby to bol Kronor, z toho by mohli vzniknúť ukrutné zmetky. Ráčite vedieť. Mohli by si ma pomýliť napríklad s reprezentantmi Švédska, ktorých volajú Trekronor. To viem z hokeja.
8: Toľo, fotko.
5: Prosím? Aha, Toľo. Toľo, fotky.
3: Ale počkaj, ty sa tu neproducíruj. Už som pochopil, o čo ide. Nepoznajú inú samohlásku, iba o...
8: Poznámo. Oľo zo zosodo vrovomo všodo o.
5: O.
8: No, nošo... Kráľovskú počosť.
5: No fajn.
8: Oko, soto, vološ.
5: No, oko, ja sa volám Machata. Karol Machata. Podľa vášho, Korol Mochoto. Alebo aj Kvorvol Mochotvo. Jej, Danenky.
3: Alebo tiež Mochoto.
8: Neroboť posmoch.
3: Ale, nie, kdeže, len ráčite vedieť, vaša kráľovská výsosť. Nám je takáto reč trochu čudná.
5: Trochu čudná.
3: No, a môže dojsť aj gomilom. Nemohli by sme sa porozprávať normálne?
5: Je to celkom jednoduché. Každú samohlásku dáte tam, kam patrí.
3: No.
8: No. Poroďomo so.
3: Keby to štípanie tak nebolelo, znovu by som sa uštipol.
8: No, porozo. Porozumenie je vážna vec. Pristávame na váš návrh. Ty chceš niečo povedať?
9: Ono, dostať... Ubačovo štiepky, ja mám o štiepok strašne rado. Len pozrite, čo je tu stratených vecí. Plná miestnosť, ale o štiepok ani jeden. Ani len takýto malučký.
3: Nož, veru, o štiepky ťažko dostať. Ešte tak, žinčica, tá sa na salaši nájde. Ale už aj ovčí syr málo, ktorý bača predá, stratil by odmeny.
5: Čo? A to je čo za bedákanie?
8: To sú stratené, zabudnuté odmeny. Máme ich tu neúreko. Veď sa pozrite, zaberajú celý kúf.
3: Ale je. Kdeže sa ich toľko vzalo?
8: Ale ktože ho vie, stále len bedákajú, poriadného slova sa od nich nedozviete, ale raz mi je navravila, že ju zabudol nejaký vedúci vypísať najlepšiemu pracovníku.
9: Jedna zase mne povedala, že ich ľahko strácajú po krčmách, akože chlapi, keď idú z roboty.
8: A máme tu aj stratené a zabudnuté objavy, odkazy, odplaty, odškodnenia, odvolania, ohľady, ochotu, oslavy, oštary, celú kopu otázok, ozdôb.
9: Ale najviac okuliarov, originálnych olejomalieb, obrazov, obálok. Máme tu aj obleky, obu, okarínu, obojky na psíkov.
3: Dosť. Pre mňa je dôležité jedno jediné. Nie je tu náhodou moja odvaha. Z ničoho nič som ju stratil. A už som ju viac nenašiel.
9: O, tak voda, čo?
5: No, bez odvahy je Jožko stratený.
3: Áno.
8: No tak potom by sa musel hľadať vo dverách z J alebo K. Máme tu nejakú stratenú odvahu. No.
9: Máme ju tu. Ja sa celkom dobre na ňu pamätám. Taká maličká, chudučká, tichučká.
5: Ale tak to nemôže byť ona. Podľa mňa musí byť Jožová odvaha pri tele. A už vôbec nie tichučká.
3: No, tak nezveličuj.
8: Neboj sa. Ja ju nájdem. Ale musíš si ju zaslúžiť. Povedz mi nejaké slovo, v ktorom sú aspoň 3 O.
3: Teda... to nie je také ľahké.
6: Obojok.
8: No dobré, ale to musí on.
3: Oh, ty truhlík. Čo? Nemohol si mi to radšej pošepkať. No... Koleso. Nie. Nie, počkať. To sú len dve. Jo, motá sa mi to po jazyku. No chodím okolo ako pes okolo horúcej kaše. Je. Okolo. Aha. Mám. Okolo.
8: Dobre, aha, dobre.
3: Od radosti dobre. Sa mi zakrútila hlava ako jejdanenky. Kolotoč.
8: Výborne. A so štyrmi O by si našiel?
3: So štyrmi. Karolko, pomôž.
5: So štyrmi, to je už preukrutne ťažké. So štyrmi.
3: V hlave mám prázdno ako v súde. Kotko dák. Tak rozpráva sliepka, keď znesie vajci.
8: Neuznávam. Sliepka kričí iba kotkodák.
3: No hej, keď znesie jedno vajce, ale keď znesie dve vajcia, dvojčence, ale tak
5: prestaň,
3: potom... Prestaň,
5: Jožko, budeme na kosme.
3: No, tebe sa ľahko hovorí. Hej, to nejaký 4 O.
9: No, rozmýšľaj, možno uhádneš.
3: A.

0: A ešte pozor, ešte porobetónový.
1: Musím uznať, že ste hlavičky. Kronerová stratená odvaha, sem ku mne. Neschovávaj sa, vidím ťa. Si za ohradou, pod oleandrom. Stúpaj sem ku mne.
2: Ja som sa neschovávala. Ja som zaspala.
1: Zaspala. A patrí sa? Strácať sa?
2: Nestrácam sa. Prvý raz som sa stratila.
3: Vlastne on stratil teba.
1: To je jedno. Druhý raz nech sa to nestane. To ti vravím ja. Najväčšie a najmocnejšie písmeno na svete.
2: Ale nohy máte do o.
4: Čušíš, či sa to patrí.
2: Prečo na mňa kričí? Nič také som neurobila. Stratiť sa môže každý.
4: Ó, tak vô, tenkvô, dengľavô a reči má, len ho dokonopí za strašidlo na vrabce.
5: Radšej si ju vezmem zo sebou. Naozaj ju veľmi potrebujem.
2: Veď ja pôjdem. Ja ťa rada.
1: No len ju ber. Tenká je ako nepodarené i. A ešte aj pichľavá. Vraj mám nohy do o.
2: Aj odtučňovačku by ste mohli začať.
4: Ticho.
2: A na ryby chodiť.
4: Ticho. Už nechcem počuť ani slovka. Kráľovská výsosť, ráčte prepáčiť, že je taká prostoreka, ale teda som si už celkom istý, že patrí ku mne.
6: No nie, takú úprimnosť, Jožko, som od teba, veru, ani nečakal. Ale hádam, poďme.
4: Veru, treba sa nám brať. A viete čo, kráľovská výsosť? Možno utrafím slovo aj na peť. O.
6: No, Jožko, vidím, že už máš odvahu, len sa zbytočne nezastrájaj.
4: No.
6: Na 5 O. No, ja by som si to netrúfal.
1: Odvaha nie je všetko. Nestačí chcieť, treba aj vedieť. A s tou jazyčnicou budeš mať ešte dosť a dosť trápenia.
6: Tie si myslím.
3: Ale keby ste niekde na salaši objavili oštiepok, kúpte mi a pošlite.
4: A kam?
3: Juj, to by bolo komplikované. Bo najjednoduchšie bude, ak ho stratíte. On príde sem.
7: Fakt, to je jednoduchú.
6: Ale na salaši ho ťažko zoženieme. Toho skôr dostaneme niekde v mliekárni, alebo v samoobsluhe.
3: To je jedno. Len nech je pravý z ovčieho syra.
4: No, to bude, hádam, ešte ťažšie, ako nájsť túto moju odvahu.
6: Pokúsime sa. Tak, dovidenia.
4: A ďakujeme.
6: Dovidenia.
4: Musím povedať pravdu, nepáčilo sa mi tvoje správanie sa. Naozaj si trochu papulnatá dievka moja.
2: Hej, lebo vy neviete, aká je to namyslená osoba. A ako nás tam všetkých trápila. Museli sme napríklad spoločne recitovať: Horí, horí, svätý Ján, vyletelo 9 vrán. Jedna vraví, dobre horí, druhá vraví, dobre horí, tretia vraví, dobre horí.
4: No to poznáme, to nič nie je, no.
2: Aha, ale my sme museli vravieť a rýchlo. Horo, horo, svoto Jón, vyletelo 9 vrán.
6: Vrón, jedno vrovo, dobro horo, druhá vrovo.
2: A to všetko len preto, že jeden stratený opasok povedal, že medzi O a nulou nie je nejaký rozdiel.
4: Ešte dobre, že nespomenul dve nuly.
2: Ale vieš, zastalo sa nás O, keď nám bolo najhoršie, vždy zažmurkalo na nás spod toho svojho klobučíka.
4: Tak mu ten oštiepok, čo spod zeme zoženiem. A teraz šup sem a dobre sa drž, lebo cítim, opäť sme pri potoku.
6: Teda, to bola rýchlosť.
4: Je, pozri, hlavátka je tu.
6: Je.
4: Najprv sa s ňou dáme odfotografovať a potom to bude hostina. Vieš, koľko ľudí sa naje?
8: Čo, Jožko, našiel si odvahu? No, nastav dlaň.
4: Ha.
8: Hop,

0: Áno.
1: No vrav, máš tú odvahu?
0: Mám. Mám.
2: Ale čo sme my zažili? Taký obrovský dom a v ňom celá hrba kancelárií a miestností.
1: Viem, všetko viem. Čakám, aby som splnil tretie želanie.
0: Počkaj, to nebude len tak. Ešte si musím trochu porozmýšľať.
2: V tej miestnosti, no? Nad ktorou bolo písmeno O, bolo okrem hrby stratených vecí aj niekoľko trónov. Na najväčšom sedelo velikánske O.
0: Nafúkané O.
1: Viem.
2: No ale bolo tam aj veľmi milé O s vokáňom, teda O. Hm? Ako v slove kôl. A má preukrutne rado oštiepky.
1: Viem, naozaj všetko viem.
0: Predstav si koník v detvianskom kroji. Naozaj mu musím zohnať oštiepok. Čo jeden. Hoci aj 1000 oštiepkov by som rád.
1: Ako si želáš?

0: stalo sa. Splnil som ti aj tretie želanie. Majte sa tu dobre. Hop.
1: Jožko. Ale koník. Koník, čo si to urobil? Veď ja som nechcel. Ja som ešte nerozmýšľal. Zase si ma dobehol.
2: Lepšie by mu pristalo, že ťa doskákal a nie dobehol.
1: Je.
2: Márnosť šedivá. Kam sa len pozrieš, samý oštiepok.
1: No.
2: Aké krásne, veľké, voňavé. Bysťu, hneď by som si jeden, hlavný som ani vlk.
1: A vieš čo, zjedz hoci aj všetky. Sú i takéto voľačo. Keď ja som taký neopatrný, vôbec som si neuvedomil, čo vravím. Celkom ešte je ich tu tisíc.
2: Taký dobrý som ani v živote nejedol. Ani maslo. Čo maslo? Kam sa maslo na takýto oštiepok hrabe?
1: Čo, vravíš, že je dobrý? Počkaj.
2: No?
1: Teda.
2: Čo?
1: Jaj, či je. To musí byť samý export. No ale čo s nimi?
2: No čo, čo?
1: Veď sami do auta ani všetky nepomestia.
2: To je jednoduché. Naložíme hlavátku, naložíme oštiepky, koľko sa ich zmestí a ostatok necháme tu. Veď vieš, kam sa dostanú?
1: Vidíš, malé uo? Bude mať radosť. Naje sa do síta a s ním kôň, stôl, vôľ, bôľ, nôž, potôčik, dôchodok.
2: Vôvtím, dedinôčka, dolinôčka, fialôčka.
1: Počkaj, že som si nedal väčší pozor. Veď som si mohol zaželať železné zdravie.
2: Pri tvojom rybárčení by ti mohlo pri vode aj zhrdzavieť.
1: A však je to krásny šport. A teraz, keď si chytil takúto hlavátku, iste začneš chodiť na ryby aj ty.
2: Už len to mi chýba. Nie, nie, Jožko, neprehovoríš ma ani. Ani keby som tu mal aj ja natrafiť na koníka princa, čo by mi splnil tri želania.
1: Nezapáraj. Počkaj, nezapáraj. Naložíme do auta a ideme domov. Len čo pre pána kráľa povieme, ak nás niekto uvidí s toľkými oštiepkami?
2: No čo? Odvahu už máš? Tak vymýšľaj.
1: To teda mám.
2: No a čo mám urobiť s týmto papekom?
1: Čože? Takáto urážka udice? Ešte raz také niečo povieš a hodím ťa do tohto špinavého potoka. Aha, pozri. Vodička sa čistí. Tuším, ten koník splnil aj moje tajné želanie.
3: Bol to krásny deň. Rozžeravené slniečko pomaly klesalo za obzor. Na oblohe sa páslo čoraz viac bielých barančekov. Začalo ich farbiť do červena. Krása nevydaná. A všetko mi prichodilo ako sen. Alebo voľajaká čudná rozprávka. Dnes večer ma však pozvali do Kronerov na pečenú hlavátku. A v kuchyni mi leží celá hrba rozvoniavajúcich oštiepkov. Tak neviem.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Emila Fila Čudná rozprávka, v ktorej účinkovali Jozef Króner, Karol Machata, Emil Horváth, Peter Cút, Anna Bučinská, Gustáv Valach, Anton Mrvečka, Jozef Dánaj, Soňa Ulická, Viktor Lukáč, Nataša Kulíšková-Grefingerová a Erika Bauerová. Dramaturgia Emília Drugová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scénická hudba William Peško, majsterka zvuku Ada Rehorová, technická spolupráca Ivan Papán, réžiu mal Peter Jezný. V rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 8. augusta. Od nedele 9. augusta si predstavíme 59. a 60. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Prázdniny si sebavedomo vykračujú a smerujú krok za krokom z júla do augusta. Pevne veríme, že vám ich spríjemňuje aj Rádio Litera. Tento týždeň si zvlášť pripomenieme 85 rokov od narodenia Zory Kolínskej, 90 rokov od narodenia Evy Kvietikovej a naše vysielanie ozvláštni aj portrét o Jánovi Kolárovi, ktorý sa narodil 29. júla v roku 1790. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme prvou časťou čítania na pokračovanie v hlavnej úlohe so Zorou Kolínskou. Pre rozhlas ho pripravil Jozef Repko pod názvom Nová Trója. Dvojhodinové vysielanie bude pokračovať rozprávkovou hrou Eleny Čepčekovej Belasý krčach. V úlohe Hany sa predstaví Eva Kvietiková. 28. júla si pripomenieme 90 rokov od narodenia tejto významnej slovenskej herečky. Dvojhodinový blok uzavrie Rudolf Čižmárik a jeho dramatizované pásmo venované Jánovi Kolárovi. Príjemné počúvanie a krásne prázdninové a dovolenkové dni v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod